0: សត្វឬបងពីមនុស្សតាមអ្វីយើងឆ្លាត់រូបចម្លាក់នេះមិនរូបចម្លាក់មែនទេរូបចម្លាក់នេះយើងយល់ពីព្រះគម្ពីរជាច្បាប់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងសត្វសហទី2សរដ្ឋអាមេរិកនឹងអ្នកនៅជាមួយគេមានអំណាចពីសាតានសម្រាប់បញ្ឆោតមនុស្សឲ្យមនុស្សជឿអ្វីគេនិយាយជាពិតនិងឲ្យមនុស្សតាមសម័យចុងក្រោយពេលគេធ្វើច្បាប់នេះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវទទួលទីសង្កលនៅលើដៃឬថ្នាក់អណប្រហាជាមិនមែនគីឆ្លាក់ឈ្មោះប៉ុន្តែវាជាទីសង្កលឲ្យយើងយល់មនុស្សទាំងអស់ត្រូវការធ្វើតាមបើគេមិនជឿគេនៅថាធ្វើបើគេជឿគេធ្វើដែរបើគេមិនធ្វើតាមសត្វសហទីមួយស្រតអាមេរិកគេមានបញ្ហាធំមួយគេទាំងអត់បានគេលួតអត់បានមួយទៀតគេអាចបាត់បង់ជីវិតយើងជិតដល់សម័យនោះហើយទីសង្កលយើងឃើញពេលខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានជំវិញពិភពលោកនៅសម័យកូរ៉ូណា19ខ្ញុំឃើញគេរៀបចំធ្វើតាមបទនីយនេះយើងជាអ្នកជួព្រះយើងជាអ្នកស្តៀងឬដូចពួកជំនុំនៅសម័យពេត្រុសនៅកិច្ចការជំពូក4កិច្ចការជំពូក5យើងជាអ្នកអធិដ្ឋានសំទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ៏ខ្លាំងដូចគេយើងជាអ្នកហ៊ានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងសម្រាប់ជួយអ្នកជិតខាងពិសេសអ្នកជួយព្រះជាមួយយើងត្រូវការប្រយ័ត្នពីព្រោះយើងឃើញហើយសម័យនោះសាតាំងអាចចូលក្នុងចិត្តរបស់អ្នកជឿនិងលបួងគេទៅគេបាត់បង់ជីវិតអានណាយនិងសាភីរ៉ាគេអត់ខ្វះកាតទេគេមានប៉ុន្តែគេឃើញបើមានបញ្ហាល្អបើគេទុកខ្លះនោះអត់ខុសដែរប៉ុន្តែគេចង់អួតខ្លួនគេចង់ឲ្យអ្នកជួព្រះស្មានគេជាអ្នកល្អមែនទែនគេលះបង់ទាំងអស់សប្តាហ៍នេះសម័យចុងក្រោយមានពួក Christian ខ្លះនៅក្នុងក្រុមយើងមានចិត្តស្តៀងអានណានិងសុភីរ៉ាគេចង់ដើរតាមព្រះគេចង់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេចង់ការពារដែរគេមានកម្រងខ្លួនឯងសម្រាប់កុំឲ្យគេអត់គេអត់ទុកចិត្តនៅលើព្រះសាតាំងធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់គេនឹងបើគេអត់ប្រយ័ត្នគេអាចបាត់បង់ជីវិតដោយអានានីនិងសិភិរាអ្វីគេធ្វើគេធ្វើសម្រាប់ការពារជីវិតប៉ុន្តែចុងក្រោយគេបាត់បង់និងយើងសោកស្ដាយព្រះសោកស្ដាយពេលច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យមកដល់ហើយបើយើងនៅស្មោះជាមួយព្រះយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃទី7ចាប់ពីលានាថ្ងៃសក់ដល់លានាថ្ងៃសៅតាមក្រឹត្យវិន័យទី4របស់ព្រះ យើងត្រូវមានវេទនាខ្ញុំអត់ចង់ឃើញបងប្អូនបាត់បង់ជីវិតអកលតែសាររឿងនេះសូមខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយសម័យនោះជិតដល់ហើយយើងជិតដល់ថ្ងៃយើងត្រូវសម្រេចអស់រហូតដល់ហ៊ានលះបង់ជីវិតសម្រាប់ព្រះឬឲ្យសាតាំងបញ្ឆោតចិត្តយើងនឹងនាំយើងតាមវាឲ្យយើងហ៊ានលះបង់ទាំងអស់ជីវិតការដំណេកតំណងជាមួយព្រះសម្រាប់មានអាហារព្រោះរឿងនោះថាគេមិនអាចទាំងគេមិនអាចលួតសួរថាអាហារមកពីណាបាទទាំងអត់បានទៅផ្សារគេអត់លួតឲ្យគេថាយើងជាអ្នកខូចយើងអត់គ្រប់ច្បាប់របស់រដ្ឋយើងអត់រៀបសារថ្ងៃអាទិត្យយើងអត់ត្រូវការព្រួយទេសំណឹកឃើញរឿងរបស់អេលីយ៉ាអេលីយ៉ាគាត់ត្រូវការរត់ទៅទីរហោស្ថានសម្រាប់ការពារជីវិតរបស់គាត់គាត់អត់ស្ពាយអាហារច្រើនក្នុងក្បោគាត់អត់យកទឹកទៅគាត់ទឹកចិត្តនៅលើព្រះគាត់ជឿព្រះអាចជួយថែរក្សាគាត់នឹងពេលគាត់ដល់ទីរហោស្ថានហើយគាត់មានទឹកផឹកទឹកអូគាត់មានអាហារសត្វក្អែកយកនំប៉័ងយកអាហារមកឲ្យព្រះធ្វើការអាចារ្យសម្រាប់ជួយគាត់នឹងសម័យចុងក្រោយយើងអត់ត្រូវការព្រួយដែរកុំព្រួយអំពីបាល់ខ្ញុំអត់គ្រប់ថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំអត់មានអាហារក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក្រយើងឃ្លានស្រេកយើងឃើញរឿងច្រើនក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអាចធ្វើការអាចារ្យសម្រាប់ការពារនឹងប្រទៀមពើដល់អ្នកនៅស្មោះត្រង់ជាមួយត្រង់នៅថ្ងៃនោះសាតាំងឆ្លាតឆ្លាតនិយាយស៊ិបស៊ិបជាមួយយើងថាកុំខ្វល់ខ្វាយព្រះស្រឡាញ់អ្នកព្រះមិនចង់ឲ្យអ្នកអត់គ្រប់ថ្ងៃអាទិត្យទៅយើងនៅតែគ្រប់ព្រះយើងនៅតែរិះសាមួយថ្ងៃប៉ុន្តែអនិច្ចាកហៈរបស់សាតានយើងមិនគ្រប់ព្រះពេលយើងគ្រប់ខុសពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមបងប្អូនចាប់អរងបងប្អូនទាំងអស់ដឹងច្បាស់អំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធពីលេខថ្ងៃលានីថ្ងៃសុខពេលព្រះទិតលេខហើយរហូតដល់លានីថ្ងៃសៅពេលព្រះទិតលេខហើយព្រះឲ្យយើងរក្សាទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធអត់ឲ្យយើងទៅផ្សារអត់ឲ្យយើងធ្វើការអត់ឲ្យយើងរៀនក្រៅពីរៀនអំពីព្រះបងប្អូនបើអ្នកជឿនេះហើយនឹងធ្លាប់ខូចថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយសារអ្នកទៅភាសាអ្នកទៅរៀនអ្នកទៅធ្វើការខ្ញុំចង់សូមអ្នកប្រយ័ត្នព្រោះសាតាំងធ្លាប់ល្បួងហើយនឹងអ្នកធ្លាប់ក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងបើអ្នកធ្លាប់សម័យចុងក្រោយសម័យគេធ្វើច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យ វាស្រួលធ្លាក់ទៀតប៉ុន្តែលើកនោះយើងបាត់បង់ជីវិតអកលឯឡូវយើងអាចសារភាពបានយើងអាចសុំព្រះលើកលែងទោសយើងបាននឹងទ្រង់សន្យាលើកលែងទោសបើយើងសោកស្ដាយប៉ុន្តែសម័យនោះជាចុងក្រោយបើយើងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតានថ្ងៃនោះវាហួហើយសម្រាប់សុំទោសព្រះនឹងយើងបាត់បង់ជីវិតដូចអានណាយនិងសាភីរ៉ាគេបាត់បង់ជីវិតមនុស្សខ្លះចង់ថាបណ្ដៃព្រះស្រឡាញ់ព្រះមានមេត្តាករុណាត្រង់ដឹងគ្រួសារយើងមានវេទនាត្រង់បានលើកលែងតោះត្រង់ដឹងហើយប៉ុន្តែត្រង់ចង់ឲ្យមេត្តាឋានសួគ៌ជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយត្រង់គោចុងក្រោយនៅព្រឹកនេះជាក៏យើងអានពីម៉ាថាយជំពូក7ខ21តកមកតខមកបាយព្រះសូជាអ្នកបន្ទូលសំស្ដាប់និងចាប់រងពីព្រោះពាក្យនេះក៏នេះជួយយើងយល់ពួកគ្រីស្ទានទាំងអស់មិនទៅឋានសួគ៌ទេសំស្ដាប់មិនមែនអស់អ្នកណាដែលក្រន់តែនិយាយមកខ្ញុំថាអោព្រះអម្ចាស់អម្ចាស់អើយដែលនឹងចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌នោះទេគឺជាអស់អ្នកដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌វិញទេតានៅថ្ងៃនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើននិយាយមកខ្ញុំថាអោព្រះអម្ចាស់អម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំមិនបានទាយដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ហើយដេញអរៈដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ព្រមទាំងធ្វើការឬចិត្តបារមីជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមទ្រង់តែឬអីនោះខ្ញុំនឹងនិយាយដោយត្រង់ថាអែងមិនដើរបានស្គាល់អែងរកគ្នាទេណែណែពួតទៅទាំងច្បាប់អើយចូលធុយចេញពីអែងទៅពីចុងក្រោយស្ដាយព្រះយេស៊ូវនិយាយមានចិត្តស្ដាយពីព្រោះត្រង់និយាយជាមួយមនុស្សធ្លាប់ដើរជាមួយព្រះធ្លាប់ផ្សាយដំណឹងធ្លាប់បិងរ៉ាធ្លាប់ប្រារព្ធបារមីរបស់ព្រះសម្រាប់ធ្វើការអស្ចារ្យប៉ុន្តែចុងក្រោយគេធ្វើតាមចិត្តគេវិញគេខំការពារជីវិតរបស់គេគេចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់គេជាងគេចង់ធ្វើតាមព្រះនឹងព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេឈ្មោះគេធ្លាប់នៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះប៉ុន្តែដោយសារគេសម្រេចតាមចិត្តរបស់គេតាមសាតានបានពួកទេវតាលុបចេញឈ្មោះគេហើយនឹងពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញទ្រង់ថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ពីព្រោះឈ្មោះគេអត់នៅក្នុងបញ្ជីនោះបងប្អូនអើយសុំកុំប្រព្រឹត្តដូចគេនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបើយើងត្រូវលះបង់ជីវិតដោយសាររឿងរបស់ព្រះសុំព្រះឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានកុំខំដោះស្រាយខ្លួនឯងព្រះសាតាំងឆ្លាតនិយាយឆ្លាតឲ្យយើងគិតអោះព្រះស្រឡាញ់ព្រះមានមេត្តាករុណាបើខ្ញុំធ្វើខុសតិចតួចសម្រាប់ជួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឬជួយជីវិតខ្ញុំព្រះលើកលែងទោសឥឡូវព្រះលើកលែងទោសប៉ុន្តែសម័យច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យមកដល់បើយើងសម្រេចក្នុងចិត្ត ធ្វើខុសពីព្រះហឫទ័យព្រះយើងសម្រេចក្នុងចិត្តបាត់បង់ជីវិតអកលថ្ងៃនេះរលថ្ងៃលើបងទាំងអស់ទៅព្រះហើយព្រះគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងពេលសាតាំងមកសម្រាប់បញ្ឆោតយើងវាបញ្ឆោតអត់បានពីព្រោះព្រះគង់ណាអានានេះនឹងសុភារាគេបាត់បង់ជីវិតអកលគេក៏ហប់ព្រះគេធ្វើខុសពីអ្វីគេដឹងជាពិតល្អកុំចូលជាមួយគេកុំបាត់បង់ជីវិតអកលជាមួយគេខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃព្រះយើងមកលើកភ្នែកទៅលើញញឹមធំនឹងឡើងទៅនៅជាមួយព្រះអកលខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូននិងខ្ញុំឡើងជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរយើងអធិដ្ឋានអព្រះបិតាទូបង្គំមានសេចក្តីអំណរដែលឯសារព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានរឿងជួយឲ្យទូបង្គំនិងបងប្អូនឃើញផ្លូវរបស់ទ្រង់ច្បាស់យើងដឹងសាតាំងមិនចង់ឲ្យយើងដើរតាមទ្រង់និងវាឆ្លាតនិយាយជាមួយយើងឲ្យយើងបានស្វែងរកផ្លូវផ្សេងតែថ្ងៃនេះយើងសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងជួយឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយទ្រង់គ្រប់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃរហូតដល់យើងហ៊ានលះបង់ជីវិតសម្រាប់ទ្រង់យើងមិនចង់បាត់បង់ជីវិតអកលជាមួយទ្រង់ទេសូមទ្រង់ជួយហើយយើងទាំងអស់គ្នានៅស្មោះត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងអាចលើកដៃលើកភ្នែកទៅលើនិងញញឹមធំពីព្រោះយើងដឹងត្រង់មកសម្រាប់សង្គ្រោះយើងហើយសូមឲ្យថ្ងៃនោះឆាប់មកដល់យើងដឹងរឿងគីតប្រកាសតំណែងអំពីច្បាប់ថ្ងៃទឹកវាចិត្តដល់ហើយយើងអត់ដឹងតើវាខែឬឆ្នាំប្រមាណបន្តែយើងដឹងវាចិត្តដល់ហើយពេលវាដល់ហើយសូមទ្រង់ជួយប្រើយើងសម្រាប់ផ្សាយតំណែងអំពីថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់កុំឲ្យយើងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងទាំងតាមគេនិងទទួលទីសង្កលរបស់សសាហាទី1ទូបង្គំសូមទ្រង់ជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានសុខភាពល្អឲ្យគេមានគ្រប់ទាំងអស់គេត្រូវការពីព្រោះគេខំស្វែងរកទ្រង់ទាំងសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ទ្រង់ទូបង្គំសូមអនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
1: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើឯងរាល់គ្នាប្រុងនឹងស្ដាប់តាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយធ្វើការត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេត្រនៃទ្រង់ព្រមទាំងផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយកាន់តាមច្បាប់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មាននោះអញនឹងមិនធ្វើឲ្យឯងរាល់គ្នាកើតមានជំងឺរោគគាណាមួយដូចជាអញបានធ្វើឲ្យកើតឡើងដល់ពួកសាសអេស៊ីបនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាគឺជាព្រះដែលប្រោះឯងរាល់គ្នាឲ្យជាមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាទ្រង់ចាត់ព្រះបន្ទូលទៅប្រោះគេឲ្យជាក៏ដោះឲ្យគេរួចពីសេចក្តីវិនាសឯរូបព្រះគឺមានជាងម្នាក់បានសិតធ្វើទេហើយជាងតូងគេស្របដោយមាសក៏ធ្វើខ្សែប្រាក់ឲ្យផងទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជុំដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយផ្ចាល់ដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រី នោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រូងហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រូងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមើលឯងឲ្យជាហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសឯងបានសះទៅពីព្រោះគេបានហៅឯងជាពួកបំបោបងដោយពាក្យថានេះក្រុងស៊ីយ៉ូនដែលអត់មានអ្នកណាស្វែងរកសោះតែព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមានទាំងអំណាចប្រោះឲ្យជានៅក្នុងចំឯងស្លាប់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នាដែលកោតខ្លាចដល់ឈ្មោះអញនោះឯងរាល់គ្នានឹងចាញ់តោងលោតកញ្ឆោងដូចជាកូនគោដែលលែងចាញ់ពីក្រលកាលទ្រង់បានហៅពួកសិស្សទាំង12អ្នកមកហើយនោះក៏ប្រទានឲ្យគេមានអំណាចអាចនឹងដេញអារិយអាសោចហើយនឹងមើលគ្រប់ទាំងជំងឺរោគគានិងចរិយាពិការទាំងអស់ឲ្យបានជាផងទីសំគាល់ទាំងនេះនឹងជាប់តាមអស់អ្នកដែលជឿគឺថាគេនឹងដេញអារិយដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងចេះនិយាយភាសាថ្មីនឹងចាប់កាន់ពស់បានឬបើគេផឹកអ្វីពុលនោះមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយទេហើយគេនឹងដាក់ដៃលើមនុស្សជំងឺឲ្យបានជាផង
2: នៅក្នុងផ្ទះដែលស្កឹមស្កៃមួយមានថៅកែម្នាក់មានការរវល់ចេញទៅក្រៅស្រុកបានហៅអ្នកបម្រើទាំង3មកចែកប្រាក
3: ់ចូលឯងមកឯយើងយើងនឹងចែកប្រាក់ឲ្យពួកឯងដើម្បីយកទៅរកស៊ីពេលដែលយើងមិននៅ
2: អ្នកបម្រើទី1ទទួលបាន5000រៀលឯអ្នកបម្រើទី2ទទួលបាន2000រៀលចំណែកឯអ្នកបម្រើទី3ទទួលបាន1000រៀលអ្នកបម្រើទី1ក៏បានយកប្រាក់5000រៀលនោះទៅធ្វើចំនួនជាមួយឈ្មោះសំពៅម្នាក់ហើយគាត់ក៏ចំណាយបាន5000រៀលទៀតឯអ្នកបម្រើទី2ក៏ដូចគ្នាគឺគាត់យកប្រាក់2000រៀលនោះទៅបើកមុខរបរលក់ដូរហើយក៏ចំណាញ់បាន2000រៀលទៀតចំណែកអ្នកបម្រើទី3គឺគាត់មិនបានយកប្រាក់1000រៀលនោះទៅធ្វើចំនួនឬបើកមុខរបរអ្វីទេតែគាត់បែរជាយកប្រាក់1000រៀលនោះទៅកប់ទៅវិញពេលនោះថៅកែត្រឡប់មកពីស្រុកក្រៅវិញគាត់ក៏បានហៅអ្នកបម្រើទាំង3នោះមកសួរអំពីប្រាក់ដែលគាត់បានចែកឲ្យ
3: ចូលពួកឯងទាំង3នាក់មកនេះនិយាយប្រាប់អញអំពីប្រាក់ដែលអញបានចែកតើវាចំណាញ់បានប៉ុណ្ណាខ្លះហើយ
2: ហើយអ្នកបម្រើទី1ក៏ចូលមកហើយជម្រាបថាមើលលោកស្រីបានឲ្យប្រាក់5000រៀលមកខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើចំនួនហើយបានចំណេញ5000រៀលទៀត
3: ពិតជាល្អហើយដែលឯងមានចិត្តស្មោះត្រង់ហើយនឹងឧស្សាហ៍ជាមួយនឹងប្រាក់បន្តិចបន្តួចនេះ
4: សូមជម្រាបលោកស្រីលោកបានឲ្យប្រាក់2000រៀលមកខ្ញុំខ្ញុំក៏បានយកប្រាក់2000រៀលទៅបើករបរហើយបានចំណេញ2000រៀលទៀត
3: ល្អហើយអ្នកបម្រើចិត្តស្មោះត្រង់តស៊ូព្យាយាមអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងប្រាក់បន្តិចបន្តួចនេះ
4: សូមអភ័យទោសផងលោកស្រីលោកបានឲ្យប្រាក់1000រៀលនោះមកខ្ញុំតែខ្ញុំមិនបានយកប្រាក់1000រៀលនោះទៅធ្វើចំនួនអ្វីទេព្រោះខ្ញុំគិតថាប្រាក់នោះវាតិចពេកតើខ្ញុំយកប្រាក់នោះទៅកប់ឥឡូវខ្ញុំសូមប្រគល់ឲ្យលោកស្រីវិញទៅចុះ
3: អ្នកបម្រើខ្ជិលច្រអល់អើយឯងមិនគួរធ្វើបែបនេះទេឯងគួរតែយកប្រាក់នោះទៅផ្ញើនឹងអ្នកចុងការយ៉ាងហោចណាស់ទម្រាំអញត្រឡប់មកវិញទីបានការខ្លះដែរឥឡូវនេះឯងមិនអាចបន្តនៅផ្ទះយើងទៀតទេចូលឯងចេញពីផ្ទះយើងព្រមទៅ
2: ពេលនោះអ្នកបម្រើនោះក៏បានចាក់ចែងទៅទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំតើអ្នកដឹងទេរឿងនេះព្រះយេស៊ូវបានទេប្រដូចថៅកែទៅនឹងរូបអង្គទ្រង់ហើយចំណែកអ្នកបម្រើ3នាក់ជាកូនរបស់ទ្រង់ដែលបានរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែអ្នកបម្រើ3នាក់នោះគឺមានម្នាក់ដែលដឹងពីព្រះបន្ទូលហើយតែពុំយកទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យអ្នកដតីបានដឹងពីត្រង់ឡើយសុកចិត្តយកទៅលាក់បិទបាំងការចេះដឹងរបស់ខ្លួននោះគឺអ្នកបម្រើទី3នោះឯង

0: Mui nih ai. Basen chen niak ban teu previhia neu krong Yerusalem chumnuon 6 atit krai pi ka prasot robos preah Yesu, neak nang khoeng mien boroh chah mneak meul teu tiruok dae opok mdae teang lai ban yok ta aoy puok song dambei tveu ka thvai kon dae yok chot tuk dak. Kot chmuoh Simon, hai kot chot chot tiruok tang pi yu mok hai. Mdae teang lai chot chot pi robiep dae kot meul teu kon robos ke, doe chi kot sralanh ke dae. Kế kết thật cốt chi mà nụ mà nẹ đại miếng chất sau bà rọc mẹn, hay cốt chi mà nụ anh chẳng mẹn. Cốt mình trông ta miếng chất sau bà rọc bà nọc tê, cốt chi nẹ miếng chùm đại vị chia trời trẻ, hay thaym tên chè nơi bót công phí bì lô cơ bạc tuyệt phòng. Ở rời dạ bê chì chân chân nào mộc hào, cốt bán khách khom rô rung quán luôn chất tù chia chôn Israel. Cốt bán riêng nơi bót tùm nê tương ốc, ông bì bà kì. Hay cốt đơn giang chức bạc nơi khăn chất thả. Đó về đại trung trời dương một hồi. Chiếc này từ tiết, rồi chiếc mình chắc bằng pháp cốt thả. Cốt nâng mình xa lạp, rồi hốt tôi tới cốt bàn khơi một trả đại bệnh bàn xôn dạ. Anh chẳng hỏi bàn chỉ cốt mơ tới cực tiêu rụi từng ọc đại mà đại kê bàn dọc một nông bệnh vị hìa. Bất mẹn hỏi, ở bốc mà đại từng lại, bất chìa mình đăng thả, nâng miễn hạt cả với các miễn lạc nước nông chất cùng nước cốt lại. ប៉ុន្តែគាត់តែងតែសួរខ្លួនឯងរាល់ពេលថាតើមួយនេះឬក៏មួយនេះរៀងរាល់ថ្ងៃឪពុកម្ដាយទាំងឡាយនឹងទៅទីនោះដោយយកកូនដែលកើតមកថ្មីទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់និងថ្វាយដង្វាយហើយលោកស៊ីម៉ូនមិនដែលធន់ទ្រាំនឹងនិយាយជាមួយពួកគេនឹងមើលទៅទីរੂករបស់គេឡើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់ខំរកមើលទីរੂកដែលគាត់ចង់ឃើញជាយូរមកហើយថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងព្រះវិហារគាត់បានកត់សម្គាល់ទៅលើមនុស្ស2នាក់ដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់រយីរយាកបានយកកូនប្រុសដ៏តូចមួយមកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ហើយគាត់គ្រាន់តែមើលទៅសម្លៀកបំពាក់ដែលគេស្លៀកគាត់ដឹងថាគេជាអ្នកស្រុកកាលីលេគេជាអ្នកក្រដោយមកពីគេយកសត្វស្លាប2ដាក់នៅក្នុងទ្រុងសម្រាប់ដាក់ដង្វាយសត្វលលោក1គូឬសត្វព្រាបស្ទៀវ1គូនេះគឺជាដង្វាយដែលពួកអ្នកក្រយកមកថ្វាយលោកស៊ីម៉ូនមិនដែលធ្លាប់ឃើញមនុស្សទាំងនេះទេតាំងពីមុនមកប៉ុន្តែវាមានរឿងខ្លះអំពីពួកគេគេធ្វើឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលមានវ័យក្មេងមានទឹកមុខស្លូតបូតនេះគាត់ដឹងច្បាស់ថាម្នាក់នេះហើយដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់វាគ្មានរឿងអ្វីដែលគួរឲ្យសង្ស័យពីរឿងនោះសោះគាត់សម្លឹងមើលទៅកូននោះហើយស្រាប់តែគាត់រំភើបចិត្តឡើងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចស្រាប់តែវាកាត់ឡើងហាក់ដូចជាសម្លេងរបស់ព្រះនិយាយទៅកាន់គាត់ថាន
1: េះជាព្រះគ្រីស្ទនេះគឺជាអ្នកដែលលោកកំពុងរង់ចាំពីយូរមកហើយ
0: ទឹកភ្នែកនៃសុភមង្គលបានហូរលើថ្ពាល់របស់បុរសចាស់ម្នាក់នេះនៅពេលដែលគាត់បានយកទីរੂកជាទីស្រឡាញ់មកបីគាត់បានពោលថា
2: បបិទ្ធព្រះដ៏ជាចៅហ្វាយឥឡូវនេះព្រះអង្គបានសម្រេចតាមព្រះបន្ទូលសន្យាហើយដូច្នេះសូមឲ្យទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គលាចាកលោកនេះទៅដោយសុខសាន្តផងចុះត្បិតភ្នែកទូលបង្គំបានឃើញការសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកឲ្យប្រជាជាតិទាំងអស់គឺជាពន្លឺដែលនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ស្គាល់ព្រះអង្គនិងជាសេរីរុងរឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គ
0: យូសាបនិងម៉ារីមើលទៅដោយងឿងឆ្ងល់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាពួកគេបានកោតស្ញប់ស្ញែងអំពីរឿងដែលលោកស៊ីម៉ូនបាននិយាយពីកូនរបស់គេហើយម៉ារីប្រហែលជានិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងថា
3: តើគាត់ដឹងមកពីណាតើកាព្រីយ៉ែលបានប្រាប់ដល់គាត់ដែរឬ
0: បន្ទាប់មកតាចាស់នេះបានងាកទៅរកយូសាបនិងម៉ារីហើយប្រទានពរដល់គេមើលទៅម៉ារីកាន់តែមានទឹកមុខប្រសើរឡើងវិញគាត់និយាយទៅម៉ារីដោយត្រង់ថា
2: ព្រះជាម្ចាស់បានចាត់បុត្រនេះមកដើម្បីជន់ជាតិអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនអ្នកដែលដួលឲ្យងើបឡើងវិញបុត្រនេះជាទីសង្កល់មួយបង្ហាញអំពីការសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែ មានមនុស្សជាច្រើននឹងជំទាស់ប្រឆាំងបទនេះធ្វើឲ្យគំនិតលាក់កំបាំងរបស់មនុស្សជាច្រើនលេចច្បាស់ឡើងរីឯនាងវិញនាងនឹងឈឺជុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងដូចមានដាវមួយមកចាក់ទម្លុះដួងចិត្តរបស់នាង
0: ម៉ារីឆ្ងល់ណាស់មិនដឹងជាគាត់ចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចតើវាសនាអីក៏ចម្លែកម្លេះចំពោះកូនជាទីស្រឡាញ់របស់នាងតើត្រង់នឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សដួលងើបឡើងវិញដោយរបៀបណាទៅហើយរឿងអំពីដាវដែលចាក់ប្រលឹងនាងឬកូននេះនឹងខ្លាចទៅជាស្ដេចនៃរាជអ៊ីស្រាអែលហើយចុះហេតុអ្វីបានជាមានការឈឺចាប់ថ្ងៃណាមួយនាងនឹងយល់មិនខានតែមិនមែនឥឡូវនេះទេឬនាងកំរនឹងមានពេលគិតអំពីពាក្យដ៏ចម្លែករបស់លោកស៊ីម៉ុនណាស់បន្ទាប់មកស្ត្រីចំណាស់មកឲ្យគេដែលប្រញាប់ប្រញាល់ស្ត្រីនោះឈ្មោះអាណាគាត់មានអាយុ84ឆ្នាំហើយជាហោរាគេទាំងអស់គ្នារីករាយណាស់អាណាបានក្រឡេកមើលទៅទីរូបមួយស្របក់ហើយចាប់ផ្ដើមអរព្រះគុណព្រះយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងដោយទ្រង់បានបញ្ជូនព្រះគ្រីស្ទនៅទីបញ្ចប់មនុស្សនៅចិត្តនោះបានលឺគាត់ហើយក៏បានមកមើលពីហេតុការណ៍ដែលកើតមានឡើងពេលនោះអាណាគាត់សរសើរដំណាងព្រះជាម្ចាស់រួចដំណើរពីបុតនោះប្រាប់អស់អ្នកដែលទន្ទឹងរង់ចាំព្រះជាម្ចាស់យាងមកលួសក្រុងយេរូសាឡិមខ្លះជាគាត់ហើយខ្លះនៅសង្ស័យប៉ុន្តែភាគច្រើនគ្រាន់តែថាទីរក់នេះគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់តែប៉ុណ្ណោះហើយក៏បន្តដំណើរទៅទៀតដែលគ្មានផ្ដល់នូវគំនិតឬបញ្ហាផ្សេងទៀតសោះប៉ុន្តែចំពោះម៉ារីពាក្យសម្ដីរបស់លោកស៊ីម៉ូននិងអាណាមានន័យយ៉ាងប្រសើរបំផុតឥឡូវនេះម៉ារីដឹងកាន់តែច្បាស់ជាងមុនទៅទៀតថាកូនរបស់នាងពិតជាព្រះគ្រីស្ទជាកូនដែលព្រះបានសន្យានិងត្រូវតាមបទទំនាយទាយទុកមកមែន។

ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីប្រៀនប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរួចជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យបានប្រុងត្រជាស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តឲ្យបានយោបល់អ្នកណាដែលមានត្រជាសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមបើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអេតមានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតើដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យឬដោយស្ដាប់ទាំងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយ។

ជម្រាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធអរគុណព្រះយើងមានឱកាសម្តងទៀតសម្រាប់សិក្សាអំពីរឿងព្រៀងប្រដូចព្រៃស៊ឺបានប្រាប់យើងប៉ុន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមរៀនមេរៀនអំពីកម្មគណៈធ្វើការនៅកន្លែងគិដំតំពៀងបៃឈឺសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ អព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះយើងមានឱកាសបើកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៀតនៅថ្ងៃនេះសូមព្រះគុណសូមព្រះជួយឲ្យយើងយល់អំពីព្រះបន្ទូលមានន័យយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូអាមែន យើងបើកទៅម៉ាថាយជំពូក 20និងយើងអានរឿងព្រះយេស៊ូបានប្រាប់គេ រឿងនេះបែងទីកប៉ុន្តែវាមានន័យសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានិង

ប្រៀបបដូចជាចោលខែម្នាក់ដែលចេញទៅពីព្រលឹមដើម្បីនឹងជួលជើងឈ្នួលឲ្យមកធ្វើការក្នុងចំការតំពីអំបៃជឺរបស់ខ្លួនកៅបានព្រមគ្នានឹងបោកឲ្យពីកាក់ម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយនោះក៏បញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើក្នុងចំការដល់ពេលម៉ោង9ព្រឹកក៏ចេញទៅឃើញមនុស្សខ្លះទៀតឈរទាំងនៅផ្សារក៏ប្រាប់គេថាចូលអ្នកទាំងឡាយនាំគ្នាទៅធ្វើការក្នុងចំការរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងបោកឲ្យតាមត្រឹមត្រូវគេក៏ទៅដល់ថ្ងៃត្រង់ហើយពេលមកបៃរសៀលគាត់ក៏ចេញទៅធ្វើដូច្នេះទៀតលះដល់ពេលមក5គាត់ចេញទៅឃើញមានមនុស្សខ្លះទៀតនៅទំនេរក៏សួរគេថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករើគ្នាជើទាំងនេះនៅទីនេះទាំងពីព្រលឹមមកដូច្នេះគេឆ្លើយថាពីព្រោះគ្មានអ្នកណាជួយយើងខ្ញុំរួចគាត់ប្រាប់ថាជើអ្នករើគ្នាទៅធ្វើការក្នុងចំការរបស់ខ្ញុំទៅនោះអ្នកនឹងទទួលឈ្នួលតាមត្រឹមត្រូវតលនីចៅកាយជំការនោះប្រាប់ទៅនាយតម្រូវកាថាចូលហៅពួកជើងឈ្នួលមកបោកឈ្នួលអាយគេចាប់ទាំងពីមនុស្សក្រោយបង្អស់រៀងទៅដល់អ្នកមុនតំបងកៅពុអ្នកដាវគាត់ជួលពីម៉ោង5បានមកដល់នោះគេបោកបាន2កាក់ម្នាក់រួចកាលពួកមនុស្សបងអស់បានមកដល់គេស្មានថានឹងបានលឹះជាងនោះទៀតទៅទៀតតែអ្នកទាំងនោះក៏បានទទួល2កាក់ម្នាក់ដូចគ្នាដែរគ្រាបានបោកប្រស្រែកហើយនោះគេទៅអ៊ុញទៅអាយនឹងចៅកាយថាពួកអ្នកដែលមកក្រោយនោះគេធ្វើការតែមួយម៉ោងសោះហើយលោកបានឲ្យគេស្មើនឹងយើងខ្ញុំដែលទ្រាំធ្វើការធ្ងន់ទាំងហាលថ្ងៃទាំងពីព្រលឹមមកដែរតែគាត់ឆ្លើយទៅម្នាក់នោះថាសំឡឹងអើយខ្ញុំមិនធ្វើខុសនឹងអ្នកទេតើអ្នកមិនបានសុខចិត្តព្រមទទួលតែពីកាក់តែឬអីដូច្នេះចូលយកប្រាក់របស់អ្នកទៅខ្ញុំបានសម្រេចនឹងឲ្យដល់ពួកអ្នកដើរមកក្រោយនោះដូចជាបានឲ្យដល់អ្នកដែរតើខ្ញុំគ្មានច្បាប់នឹងចាត់ចែងរបស់ខ្ញុំតាមអំពើចិត្តទេឬអីតើភ្នែកអ្នកឃើញអាក្រក់ពីព្រោះខ្ញុំល្អឬអីគឺយ៉ាងនោះដែលអស់អ្នកក្រោយនឹងបានទៅជាមុនហើយពួកអ្នកមុននឹងទៅជាក្រោយវិញត្បិតបានហៅមនុស្សជាច្រើនតែរស់បានតិចតែរឿងនេះជារឿងប្លែកបើយើងជាអ្នកមកមុនត្បងយើងប្រហែលជាមិនសប្បាយដែរព្រោះយើងឃើញមនុស្សធ្វើការតាមម៉ោងបានពីកាក់យើងជាអ្នកធ្វើការដល់ពីម៉ោងបានពីកាក់ដូចគេយើងប្រហែលជាថាអត់ត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះយើងឃើញតកាយនិយាយជាមួយគេវិញថាអ្នកយល់ព្រមធ្វើការដល់2ម៉ោងនឹងទទួលពីកាក់សតាប្រយសូចុងបងរៀនយើងយ៉ាងម៉េចទីមួយតកាយឬម្ចាស់ចុងការជាអ្នកណាក្នុងរឿងនេះខ្ញុំជឿ

0: ចាស់ចំការជាព្រះចំការជាផែនដីនេះនិងកាងារព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើជាចោះចោលប្រមូលសាវិតសម្រាប់នគរស្ថានសួគ៌សម្រាប់ព្រះតារងវូនពីកាត់មានន័យអីយើងយល់ពីព្រះគម្ពីរព្រះចង់ឲ្យយើងមានជីវិតអកលព្រះចង់ឲ្យយើងគង់នៅជាមួយព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយទ្រង់ថ្ងៃនេះយើងចង់មើលក៏ច្រើនទៀតអំពីរឿងនេះនិងចង់ចាប់រំបន្ថែមអំពីអ្វីតើកាយធ្វើក្នុងរឿងនេះយើងឃើញនៅសម័យនោះគេធ្វើការ12ម៉ោងនឹងអ្នកណាចង់ធ្វើការគេចាំនៅផ្សារបើយើងត្រូវការកម្មករយើងទៅផ្សារយើងរើហៅគេមកយើងឃើញតើកាយទៅច្រើនដងតើម៉ោង6ព្រឹកម៉ោង9ព្រឹកម៉ោង12ថ្ងៃម៉ោង3ល្ងាចតែម្ដងទៀតម៉ោង5ក៏ដឹងមានតែម៉ោងទៀតគេឈប់ម៉ោង6ប៉ុន្តែក៏តែច្រើនដងតើហៅគេពីព្រោះកាងារមិនតនរួចទេបើយើងគិតអំពីនគរស្ថានសូវិញព្រះបានហៅមនុស្សជួយផ្សាយដំណឹងពីសម័យសាវកពីពុនឆ្នាំមុនព្រះបានប្រាប់គេទៅបញ្ចុះបញ្ចូលសាវកពីពុនឆ្នាំក្រោយព្រះនៅតែហៅមនុស្សទៅបញ្ចុះបញ្ចូលសាវកហេតុអ្វីកាងាររបស់ព្រះមិនតនរួយបើយើងមើលខខ្លះយើងទៅម៉ាថាយជំពូក9ម៉ាថាយជំពូក9ទាក់ទងជាមួយរឿងនេះដែរម៉ាថាយជំពូក9និងខ37-38ចុងជំពូកនោះបានជាទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសាសថាចូលចម្រត់ទុំណាស់តែមានអ្នកជ្រោតតិចតីដូច្នេះចូលសូមអំពួរដល់ព្រះអម្ចាស់នៃចម្រត់ឲ្យទ្រង់ចាក់អ្នកជ្រោតមកក្នុងចម្រត់ទ្រង់បើហើយបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយរឿងអ្នកមកមុនគេឃើញខាងនេះគេមិនអស់ទេនឹងគេសំអ្នកម្ចាស់ចំការតើហៅមនុស្សថែមសម្រាប់ឲ្យកាងាររួចហើយព្រះហៅយើងជួយផ្សាយដំណឹងនឹងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយរើមនុស្សថែមទៀតសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងខ្ញុំបានទទួលព្រះ51ឆ្នាំមុនខ្ញុំបំរើព្រះ37ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញខាងងាររបស់ព្រះការផ្សាយដំណឹងការបញ្ចុះបញ្ចូលសាវិតអត់ទាន់រួចទេខ្ញុំជាអ្នកច្រើនខ្ញុំត្រូវធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវនិងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយរមនុស្សទៀតសម្រាប់ឲ្យកាងាឆាប់រួចបើយើងទៅម៉ាថាយជំពូក24ខ14ម៉ាថាយជំពូក24ខ14យើងឃើញមូលហេតុដែលជាត្រូវអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយរមនុស្សទៀតតំណែងអរនេះដែលសំដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់គណៈក្នុងលោកេទុកជាទីបន្ទូលដល់អស់ទាំងសាសនោះទើបនឹងបានដូចចង់បំផុតបើយើងចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញ រឿងផ្សាយដំណឹងល្អទៅគ្រប់មនុស្សត្រូវធ្វើអស់ហើយបានខាងងាររួចបើយើងមើលផែនដីយើងសព្វថ្ងៃយើងធ្វើអត់បានទេនៅកម្ពុជានេះបើយើងមើលអ្នកប្រមល់ឬបញ្ចុះបញ្ចោលសាវែតរបស់ព្រះក្នុង5000អ្នកប្រហែលជាមានតែម្នាក់ពួកមកខ្ញុំនៅអាស៊ីខាងលិចគាត់និយាយអំពីកលែងគាត់ក្នុងចិត្ត200000អ្នកមានតែម្នាក់ជួយបញ្ចុះបញ្ចោលសាវែតយើងថាអស់ធ្វើអត់រួចទេយើងត្រូវការកុំអធិដ្ឋានសូមព្រះបានរើសមនុស្សទៀតសម្រាប់បញ្ចុះបញ្ចូលសាវែតបើយើងអត់តន់ទៅខ្លួនឯងយើងត្រូវការសូមព្រះជួយឲ្យយើងទៅដែរបើយើងនៅតែចាំនៅផ្សារសម្រាប់ខាងងារសំព្រះអាយនេតេបញ្ចុះបញ្ចោសាវែតសម្រាប់នគររបស់ព្រះយើងឃើញក្នុងរឿងនេះអ្វីគេទទួលពេលគេធ្វើការអស់ហើយជាស្មាគ្នាមនុស្សខ្លះថាអត់យុត្តិធម៌ប៉ុន្តែអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងជាអស់សមត្ថភាពរបស់ព្រះហើយបើយើងធ្វើការមួយរយឆ្នាំអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដងលើសពីអ្វីយើងអាចទទួលក្នុងមួយរយឆ្នាំពេលយើងធ្វើការព្រះអត់គិតអូអ្នកនេះធ្វើការឧទាហរណ៍ខ្ញុំអ្នកនេះធ្វើការ37ឆ្នាំហើយខ្ញុំត្រូវការឲ្យប៉ានេះប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងធ្វើការតែមួយខែអូខ្ញុំឲ្យតែប៉ានេះព្រះចង់ឲ្យយើងទទួលដូចគ្នាទាំងអស់ជាជីវិតអកលជាមួយត្រង់ជាអកាសឲ្យរៀជាមួយត្រង់អកលជានេះអានេះជារឿងអស្ចារ្យរឿងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងយើងមិនត្រូវទទួលដោយសារអ្វីយើងធ្វើយើងត្រូវទទួលដោយសារអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងសូមមើលរ៉ូមជំពូក6រ៉ូមជំពូក6ក៏មកបាយក៏ចងក្រោយនៅចម្ពោះនោះត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់អូខេយើងត្រូវការទទួលឈ្នួលនោះពីព្រោះយើងខ្ញុំជាអ្នកមានបាបនៅមនុស្សខ្លះគេគិតអស់ខ្ញុំមិនបានធ្វើបាបច្រើនទេប៉ុន្តែយើងមានបាបដែលតែយើងធ្វើមួយឬច្បាស់យើងមិនធ្វើតែមួយទេយើងធ្វើបាបច្រើនប៉ុន្តែយើងថាអស់បាបនោះអត់ធំទេខ្ញុំមកបានសម្លាប់មនុស្សអ៊ីវ៉ាមិនសម្លាប់នោះដែរគាត់យកផ្លែឈើតែមួយពីរពីដើមដល់កដល់កត្រូវប៉ុន្តែគាត់មានបាបដោយសារគាត់យកអ្វីមិនបកគាត់មិនគាត់ត្រូវស្លាប់ដោយសារនោះបើព្រះយេស៊ូវមិនសក្ដិចិត្តជួយដោយសារបាបយើងលែងមានសង្ឃឹមហើយកាយយើងអានម្ដងទៀតត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាអ្វីយើងទទួលជាអំណោយទានពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងទទួលដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា ពីព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញព្រះយេស៊ូវមិនចែកឲ្យយើងពីកាក់ទេព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងមានរាងកាយដូចព្រះឲ្យយើងមានជីវិតអកលដូចព្រះឲ្យយើងទៅនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះឲ្យយើងអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយព្រះឲ្យយើងទទួលមរតកជាមួយព្រះយេស៊ូវអានេះជារឿងអច្ឆរធំយើងមិនបំរើព្រះពីព្រោះយើងចង់ទទួលប្រកាយឬថ្លៃឈ្នួលយើងបំរើព្រះពីព្រោះព្រះស្រឡាញ់យើងអស់ពីចិត្តអស់ពីសមត្ថភាពហើយនឹងយើងចង់ស្រឡាញ់ត្រង់វិញពេលយើងបំរើព្រះយើងនៅជាមួយព្រះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំនៅជាមួយយើងដល់ថ្ងៃចុងបំផុតពេលយើងធ្វើការជាមួយព្រះព្រះនៅជាមួយយើងយើងមិនធ្វើការសម្រាប់ទទួលឈ្នួលយើងធ្វើការពីព្រោះយើងស្រឡាញ់ព្រះសំណើវិវរណៈចម្ពោះមកពេលនេះវិវរណៈចម្ពោះមកពេលនេះក្នុងរឿងយើងយើងឃើញពេលនេះមក6តកាយហៅគេមកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ទទួលឈ្នួលមើលអញមកជាឆាប់ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើស្តីងគ្នាបន្តខុសគ្នាវិព្រោះព្រះយេស៊ូវថាចែកតែតាមអ្វីយើងធ្វើតើព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងធ្វើអីព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងធ្វើការជាមួយត្រង់បើយើងធ្វើការសម្រាប់យើងខ្លួនឯងរង្វាន់របស់យើងជាសេចក្តីស្លាប់អកលបើយើងធ្វើការជាមួយព្រះយើងជួយបញ្ចុះបញ្ចូលសាវ័តសម្រាប់នគររបស់ព្រះយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅអ្នកទទៃរង្វាន់របស់យើងជាជីវិតអកលជាមួយព្រះយើងឃើញគ្មានអ្នកណាទទួលរង្វាន់ដល់ថ្ងៃចុងបំផុតអានេះជួយយើងយល់ថាអ្នកស្លាប់មុនអ្នកបំរើព្រះនឹងស្លាប់មុនគេអត់បានទៅឋានសួគ៌មុនយើងទេគេអត់បានទទួលរង្វាន់មុនយើងទេមានតខងាររួចអស់ហើយម៉ោង6ក្នុងរឿងបានយើងទទួលរង្វាន់ជាមួយគ្នាអានេះជាសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះមនុស្សគ្រីស្ទានច្រើនគេជឿពេលយើងស្លាប់យើងទៅឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវមិនបង្រៀនដូចនោះទេព្រះយេស៊ូវបង្រៀនឲ្យយើងឃើញយើងត្រូវការចាំដល់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញលើកទី2បានយើងឡើងលើពពកជាមួយព្រះយើងបានទទួលរង្វាន់នឹងយើងទៅនៅជាមួយព្រះនៅឋានសួគ៌គឺមានអ្នកណាទៅមុនយើងទេក៏ចង់បំផុតនៅម៉ាថាយចំពោះ20ខ16យើងឃើញព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់បានហៅមនុស្សច្រើនប៉ុន្តែជ្រើសរើសតិចខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីនេះសូមបើកទៅម៉ាថាយចំពោះ18ខ14ម៉ាថាយចំពោះ18និងខ14ដូច្នេះព្រះបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់ក៏មិនសពប្រហារទេឲ្យកូនតូចណាមួយនេះត្រូវវិនាសដូច្នេះដែរ trung chong chra ra manu teng a trung men chong pat bong manu mane te ban tai trung men ai chra ra manu teng a te ne na ot yu prom chol knong tom ka tom piem ba chu robo prea men ai te tu chno Net na men yu prom twer tam away prayer. Our young twer men ait the touch no kang yi day. Young ban bat bong, young ban veneer, ba young art da tam prayer, young art twer tam prayer. We were not chumput up from by. Then young an ko boon. ខ្ញុំក៏ឮសំឡេងមួយទៀតពីលើមេឃពលថារះអែងអើយចូលចេញពីទីក្រុងនោះមកដើម្បីកុំឲ្យត្រូវមានចំណែកក្នុងអំពើបាបវាឡើយក្រែងត្រូវវេទនាដូចជាវាដែរនៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវហៅមនុស្សចេញពីទីក្រុងក្នុងរឿងនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទៅផ្សារកន្លែងមនុស្សរងចាំធ្វើការនឹងព្រះហៅយេជិងជិងពីផ្សារជិងពីក្រុងទៅចំការរបស់ព្រះព្រះជិងមិនចង់ឲ្យមនុស្សនៅក្នុងអំពើបាបទីក្រុងជាកន្លែងមានបាបច្រើនខ្ញុំទៅមកពីភ្នំពេញនំពេញមានមនុស្សច្រើនណាស់អញ្ចឹងមានមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់ច្រើនពីយើងទៅតាមជនបទអត់សូវមានបញ្ហាដោយសារពួកអាក្រក់ទេព្រះចង់ឲ្យយើងចេញពីអំពើបាបរបស់យើងនឹងទៅតាមត្រង់សម្រាប់យើងអាចទទួលរង្វាន់ប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់បរិសិទ្ធជាមួយព្រះឆ្លោះគ្នាជាមួយព្រះអំពីអ្វីព្រះសុំយើងធ្វើប្រហែលជាអ្វីយើងអត់យល់ព្រមធ្វើជារឿងឲ្យព្រះតម្លៃដល់ភពមួយព្រះយេតាព្រះអត់មានសិទ្ធយល់លុយខ្ញុំទេតែយើងភ្លេចព្រះជាម្ចាស់ផែនដីយើងម្ចាស់ជីវិតយើងម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់បើព្រះសុំតបពីរយវិញយើងអត់មានសិទ្ធឆ្លោះជាមួយព្រះទេអនុសិទ្ធរបស់ព្រះហើយអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងលះជាងដល់ពីរយច្រើនដងយើងចង់ទទួលទុកលុយតិចតួចប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងជីវិតអកលជាមួយត្រង់បើយើងធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាជាមួយព្រះយើងថាអូខ្ញុំមិនចេះបញ្ចុះបញ្ចោលសាវេតេខ្ញុំអត់ទៅទេយើងត្រូវការកាយប្រៃព្រះមិនឲ្យយើងទៅម្នាក់ឯងទេព្រះសន្យាទៅជាមួយយើងបើយើងឆ្លោះជាមួយព្រះអំពីតម្បាយដល់ភពមួយឬរឿងផ្សេងសូមអធិដ្ឋានសូមនឹងប្រាប់ព្រះសូមតខ្ញុំចង់បម្រើព្រះខ្ញុំចង់មិនចង់ផរសិទ្ធជាមួយព្រះខ្ញុំចង់ចេញពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនដូចយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចំពោះ18នឹងខ្ញុំចង់ដើរតាមព្រះគ្រប់ពេលវេលាសូមមើលខវិវរណៈជំពូក14ហើយយើងមើលខ5អានេះជួយយើងឃើញអំពីគំនិតរបស់អ្នកដើរតាមព្រះគំនិតរបស់អ្នកជាអ្នកស្ដាប់ព្រះនិងសម្រេចធ្វើតាមវិវរណៈជំពូក14និងខ5មិនឃើញមានសេចក្តីព put per no knong mot ke lai. The bird ke et sahamong. I need ni ye on be net da tam prayer by young an moon. Yung kung put ni chinet bom ra trong da tam trong rahout. Bill net sing milk ke. Ke mun kung ke kahat. Ke mun kung ke mien gom ha. Daniel got to a gumru some rap yin. Bill net twerk out jimmy Daniel, jung row room jimmy got. I'll be kang ye got to a jimmy sadaik. Gimmin row kung day. Be brewer Daniel jinet smotrong. Jimmanu jung dung kang lang nimmer pa prayer. Now he saw got ruin no. Do it pray ruin no. Got prepared all rahot. Pray chong our young to a die. And he mulla hide pray with him barasat now kong no jimu yung. By young chong ban chop joel savet rubah prayer bantai jirat attacheret rubah yung. Plague tom be jirat attacheret rubah prayer. Come in it na jong tam yung day. Me come in it na jong slap yung. By young and quick crong pray with here. Then young the yay room dam. On be gay jimui nep saying crong pray with here. Young Muntwaka, Punjop and Joel Savete. Nep the tay get kung young, get lu young, get out. Poor Christian, jir crop do it net the tay. Get a chung the tam. By young chung bombra prayer. Young chung some prayer. Chui a young mean jet et kcha. Smotron. Some of Thessalonic TP, Chumpuk P. Thessalonic TP, Chumpuk P, go to Bay. A bump on Doji Snoon Pier, Napre Amacha Oi. Young Knum, throw thy all precun do pre on Ginik. Be them now net relknea, be brewer prayer trung ban r net relknea. Then be dam the bong mouth, down by our bands and crew, thou pray with neem trung, yet jing cheer borisot. How I thou mean chitua, dam sickaday put pong. By young chung bamra prayer. Yung tra so sa prayer on chinik. Yung tra ga ai prayer with nim borasot kong no krong chet rupa yung. Nung yek yung tua chinet borasot da. Ba yung good ani bil prayer chirahra yung ani away prayer chong ao yung tua. Yung tra chua away prayer prap yung. Chitram trai, small trong. Young I twer. Be prue trong, twer ka knong yung, nung chimo yung. Some bump on tang ok near. Look die ba net jong aoi prayer. How net to twer net punchop and jaw save. Chúng ta và những cái ông bị rừng như những nơi chăm nơi xa những chăm khang nghĩa biểu tạo khai mà nâng hào nét na trong thua ca đã những thua ấy những lực đại nâng thay ní khi nhóm chọn ai bóng bóng lực đại bà nét trong bóng ra bà khi nhóm mình tha ta nét trong thua ca chứ mùi mission yên nâng tự tu prak khai nhóm tha ta nét cha chong bamra prayer yeung ot traka to tu prakai samrap bamra prayer ba yeung chong bamra prayer yeung te ai ge khueng sekadai sralang robop prayer yeung ban chui ge squal prayer da tam prayer chui kê tu tu bon chu mai tu chui kê chol thua ka chu mu yeng chi ne pen cho pen cho sa ve ba bong phaon sam rai ne chong pen cho sa ve som cho ruom a ti than chu mu khnyom lai a pre vo bida yeng op kun pre sam rap rung prim prie pre doy robo pre yesu om pi ma cha chum ka thom pi am bai chu nâng ông bí nẹ thua ca chú mùi mà chắc nó. Nhưng ông bà cung prê bí bùi yên bằng khương ở quay trông trông áo yên chí rộng bôn. Chí rộng bôn là ô khai lên. Nâng trông mình kết mà nó khá trời thua tu rộng bôn là ô chinh kế. Trông áo áp bí chết áp bí xa mát bí hài. Ông con đào bí bùi yên khương trông trong hào mà nốt tiết châu thua ca chú mùi trông xâm rạp áo ai kháng nghiệp sai đâm năng lộ nơi phán đầy ní rùi kì hào thằng ngày ní dương kì nhóm bàn lực đài nâng tha prê xong hào kì nhóm chong thua ca chú mùi trông xâm rạp bình cho xa vệ xâm ai prê vệt niêm bà rà sát khoảng nơi chú mùi dương nhạc dương thua chi nét bà rà sát nâng chú dương thua chi nét xô xa đâm kháng niêm rapa trong group pavilia tu bung kum somane teng a knong niem pre yesu amen akun pre yeung ban chup khnie tiet sapada krai nang soksa tiet ampi rueng pre pdoik pre yesu prap yeung som pre ptim pa
1: ai nang bong hat bong rian oy aing skuol phlong dal aing trau da ai nang tu mien aing đôi phnêk anh mơl aing chuop anh ban bong rian aing knong phlau nai prachnya anh ban nuom aing tau knong oh tieng phlau chrok nai sekdai tieng trong hai sekdai awai dal neak ruol khnie ban rian ban totuol ban lue hai khoeng knong khnyom noh cho proprut tam sekdai tieng noh choh doichne prieh nai sekdai soksan trong nung kuang nou chea muoy nung neak ruol khnie doichne chol kamsan hai sang chat khnie tau veng tau mok đôi chỉ nét rồi khnìa, còn buồn tệ thưa hơi nụ đề. Sẽ cái đây còn khlạc, đòi bởi Yehovah, nụ chỉ đâm chom này đồng rỉ. Tại mà nụ ad bà cực, kì mơ nghe bà nhà, nâng sẽ cái đây priên bà đào vinh. Ở bởi Yehovah ơi, xôn bóng hành ở tiếng plow rộ bỏ truồng, đòi tuôn bóng cùng, xôn bóng riêng tuôn bóng cùng, nông plow trọ rộ bỏ truồng. Xôn bóng hạt, bóng riêng ôi tuôn bóng cùng, bàn bỏ bất tạm, bởi hạ rợt tầy truồng, tự bật. Trong chỉ bệnh này tốt bằng cổng bệnh, xôm ai bệnh vị nhiên, đó là ở bỏ trường, nôm tốt bằng cổng cho tự khăn sọc, đều bỏ cóp đôi sạch đầy tiếng trọng. Cho tôi tuôn niềm khả nhóm, hãy riêng nâng khả nhóm cho, tự bắt khả nhóm sốt, hãy miễn chất sổ phiếp. Nụ, nẻ rô lạc nìa, đừng bán sạch đầy xôm rạc đòi bỏ lưng, vì bỏ niềm khả nhóm nghề tê, hãy bắn tốt khả nhóm có sra. Bệnh Yehovah, trường là ở, hãy tiếng trọng. Đôi chân này, trường nâng bóng hát môn nụ miền bạp, ôi tam phá lô trường vinh. Trong nâng nôm mân nô sập hiệp, nông sẽ đầy dụt tiệt thua, hãy nâng bóng riêng mân nô riêng tiệp, ôi sqôl phá trường. Ô bà Yehovah ơi, xôm bóng riêng tốt bóng cùng, ôi sqôl phá này trường. Tốt bóng cùng, đừng đa nông sẽ đầy bật rồi bỏ trường, xôm bóng ruộm chất tốt bóng cùng, một ôi cót khlai đọt bệnh niệm trường. Đôi chân này, chỗ tóc bánh châu bánh chôl, ôi miên xa nô cực tiếng xa, bồm tiếng thơ bón chô mô tực, ôi đòi nâu bệnh niệm bệnh vô bảy đà, bệnh rích bật ra. Nâng bệnh vị nhiên bỏ rửa sốt cho. Hai bóng riêng, ôi kê căn tạm, cụp tiếng xe kết đầy, để khá nhóm bán bóng cuộp một nệ rôl khả nếp hòn. Hai mơ, khá nhóm có nâu chê mùi nâng nệ rôl khả nếp, chỉ rôl thằng ngày đầy, đó ráp đọt bóng phốt cao. Amen. Nè, ở tiếng con này bệnh, đó miên ẹt thơ rớt ơi. Chủ sở sơ bệnh Yehovah, chủ sở sơ bệnh Yehovah thả, trùng miên sơ rây lọ, hay nâng bệnh chế sơ đà. Chủ sở sơ, vì sự rây lõ này bởi Yehovah, ôi xóm nâng bởi niềm truồng, chốn bịa cường, lùm ọ bò rơi sột, nôm khnết phai, bóng cốm đo bởi Yehovah cho. Chốn thlên bạp, vì bởi Yehovah, ở tiếng bụi buồng, này xa tiếng lại ơi. Chốn thlên bạp, vì bởi Yehovah thả, trùng miên sự rây lõ, nâng bởi chết đà. Chốn thlên bạp, vì bởi Yehovah thả, bởi niềm truồng, miên sự rây lõ. Chốn nôm dục đông vài, chốn mốc nông ti liên rộp bò truồng. Chốn thoái bằng cùng, đó là bởi Yehovah, đòi biết cường đọc bò rửa sột. Ở phần đây tiếng mùl ơi, ចូលញាប់ញួរនៅចំពោះទ្រង់ចុះចូលសរសើរថាព្រះទ្រង់មានព្រះចេស្តាឫទ្ធានុភាពនៃទ្រង់គ្របលើសាសអ៊ីស្រាអែលហើយព្រះចេស្តាទ្រង់ក៏នៅលើផ្ទៃមេឃអរព្រះអង្គទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនិងអំណាចដល់រាជទ្រង់សូមឲ្យព្រះបានប្រកបដោយព្រះពរចុះបើនឹងកើតប្រើកម្លាំងនោះមើលទ្រង់ក៏ខ្លាំងជាងទៅទៀតឬបើកើតពីសេចក្តីជំនុំជម្រះនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកថាតើអ្នកណានឹងក៏ហៅអញបើខ្ញុំនឹងតាំងខ្លួនជាសុចរិតនោះមាត់ខ្ញុំនឹងបានកាត់ទោសដល់ខ្លួនវិញបើខ្ញុំថាខ្ញុំទៀងត្រង់នោះនឹងបង្ហាញច្បាស់ថាខ្ញុំវាចវេរហើយទោះបើខ្ញុំបានគ្រប់លក្ខគង់តែមិនពឹងដល់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំស្អប់ជីវិតនៃខ្ញុំសេចក្តីទាំងនោះត្រូវគ្នាទាំងអស់បានជាខ្ញុំថាទ្រង់បំផ្លាញទាំងមនុស្សគ្រប់លក្ខនិងមនុស្សអាក្រក់ផងទ្រង់មានកម្លាំងរឹតហើយនឹងប្រាជ្ញាក៏កំរាបបានទាំងមនុស្សឆោតនិងមនុស្សឆោតបោកផងឯសេចក្តីឯទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះចេស្តាទ្រង់

ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់បង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំបានឲ្យឈ្មោះថានំប៉័ង Sandwich បន្លែស្រស់ចឹងខ្ញុំនឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ហើយនំប៉័ង Sandwich ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកដោយមិនប្រើសាច់ចាខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកបន្លែជំនួសសាច់វិញអញ្ចឹងនៅគ្រឿងផ្សំរបស់នំប៉័ង Sandwich បន្លែស្រស់នេះយើងមានដូចជាខ្លាញ់ប្រេងឆាចឹងមិនទីប្រេងឆាខ្ទឹមក្រហមនិងខ្ទឹមសផ្សិតខ្ទឹមបារាំងតៅហ៊ូស្ករក្រហមទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលទឹកពេញប៉ោះទឹកម្ទេសអីស្លឹកខ្ទឹមពេញប៉ោះត្រសក់ស្ពៃក្រញ៉ាញ់ហើយនិងនំប៉័ងចឹងយើងឃើញថាបន្លែទាំងអស់នេះនិងគ្រឿងទាំងអស់នេះជួយដល់សុខភាពរបស់យើងឲ្យយើងមានសុខភាពរឹងមាំនិងប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃផងដែរចា៎ចឹងយើងឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមវិធីធ្វើរបស់វាចឹងយើងចង់ដឹងទាំងអស់គ្នាសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាចា៎ចឹងយើងត្រូវបើកភ្លើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្ដៅយើងបើកភ្លើងតិចតិចបានហើយកុំឲ្យវាខ្លោចខ្ទះបន្ទាប់មកយើងចាក់ប្រេងឆាចូលយើងដាក់សំល្មមកុំច្រើនពេកពេលដែលប្រេងឆាក្តៅហើយគឺយើងដាក់ខ្ទឹមចូលបំពងខ្ទឹម

0: hai dương bật lưng tập một tiết dương chập đông vô nung phắng luôn nè bong ôn ai chả riệp tam chặt luôn nè bong ôn cho chặt chớn dương đặt spay tờ sọt tập máu mùi tiết dân ta bay một khang đấy dân đặt bên bó tập máu dân đặt tàu hù sạch tàu hù rồi bao dân nơi lơ đặt tam chùm non chùm nồi chật ở bọc dưỡng dừng ạch đặt trơn dừng ạch đặt tịch tiết dưỡng chập đâm cắp cha nó bên ní dừng bàn mình chập nó ca thơm hộp ở bọc dưỡng hơi dừng cả bàn từ tùa bàn nó xem bị mùi chàn ní nhằm xứng khâm thả bụng mẹ bọn bọn tạo ọc nía nâng thơ vì bỏ rộp hộp nơ tam kê hệ thàn tăng ọc nìa chà. Bố tha bệ bàn bà tiên bố nà à hà ní xâm rạp dưỡng ở dưỡng bỏ rộp hộp tàu miên sắc cục hiệp lọ. Nó bên ní ở căm thi rộp bỏ dưỡng bàn chiên đào tìm chọp hơi. Xôm ọc cún, xôm bệ bà tiên bố.
1: Of course not. It is not about salvation.
2: Và tam bật hai mình bền tê chẳng cả hộp bùa nó cứ mình ai sụp lùi dương bàn tê.
1: So why is it important then if it's not about salvation?
2: Chẳng bảo hộp bùa sụp lùi dương ngặt bàn phóng nhưng hộp thở ấy hay đây bàn thở hộp bùa hả?
1: All right. Before we open the Bible, I want to tell you the foundation. What is the foundation? Foundation is at the bottom. That's what holds the house up. That's what holds the building up.
2: ចង់មុននឹងយើងបើកព្រះគម្ពីរខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺជាគ្រឹះតើអ្វីទៅជាគ្រឹះអញ្ចឹងគ្រឹះគឺជាគោលចម្បងក្នុងការសាងសង់អ្វីមួយ
1: Oh, and I think I forgot to say the title of the sermon. This is your health.
2: បាទខ្ញុំភ្លេចជម្រាបជូនពីចំណងជើងនោះគឺថាសុខភាពរបស់អ្នក
1: So our foundation number 1 God loves us.
2: បាទអញ្ចឹងយើងមើលមូលដ្ឋានគ្រឹះទី1គឺព្រះស្រឡាញ់
1: Does anyone disagree with that?
2: មានអ្នកគេអត់យល់ព្រមទេមានអ្នកគេជំទាស់អត
1: ់ You all agree? God loves you. God loves me.
2: យល់ស្របទាំងអស់គ្នាគឺព្រះស្រឡាញ់យើង
1: Okay, second part of the foundation, God wants what is best for me, best for us.
2: អញ្ចឹងចំណុចទី2គឺព្រះអង្គចង់បានអ្វីដែលល្អសម្រាប់ពួកយើង
1: You agree with that?
2: យល់ស្របទេ
1: What's best for you and for me and for all of us.
2: បាទព្រះអង្គម្ចាស់ចង់បានអ្វីដែលល្អសម្រាប់អ្នកហើយនិងខ្ញុំហើយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
1: Okay, third part, foundation.
2: អញ្ចឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះទី
1: 3 God has given us some guidelines in his word. អ
2: ញ្ចឹងព្រះអង្គបានប្រទានពរនៅគំរូឬការណែនាំក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតលោកីយ៍នេះ
1: So why did he give us guidelines? Because he loves us, because he wants what's best for us.
2: អញ្ចឹងហេតុអ្វីបានព្រះអង្គប្រទានគំរូសម្រាប់ឲ្យយើងដើរតាមគឺដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់យើង
1: If you buy a new motorbike or a new car, the maker tells you what's best for putting in the car or the motorbike.
2: បើសិនជាយើងទិញម៉ូតូថ្មីឬឡានថ្មីអញ្ចឹងគេនឹងប្រាប់យើងថាតើរថយន្តហ្នឹងឬម៉ូតូហ្នឹងត្រូវប្រើប្រេងសាំងមួយណាដែលល្អ
1: If you say, "Oh, I don't care. I'll put whatever I want into my car or my motorbike."
2: បើសិនយើងនិយាយថាខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំចង់ដាក់ប្រេងឬសាំងអីក៏បានដែរក្នុងឡានឬម៉ូតូរបស់ខ្ញុំស្រេចតែខ្ញុំ
1: Then you might have some problems. អ
2: ញ្ចឹងប្រហែលជាមានបញ្ហា
1: If you put the wrong thing.
2: បើសិនជាយើងដាក់ខុស
1: Okay, same for us. អ
2: ញ្ចឹងដូចតែយើងដែរ
1: All right, God made us. He knows what's best for us.
2: បាទអញ្ចឹងព្រះអង្គបានបង្កើតយើងហើយទ្រង់ជ្រាបថាអ្វីដែលល្អសម្រាប់ពួកយើង
1: So the first thing I would like us to look at fairly quickly is Daniel chapter 1.
2: ដំបូងឡើយសូមគ្រប់អញ្ជើញបើកទៅគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក
1: 1. And in Daniel chapter 1, we find a very interesting story.
2: ដានីយ៉ែលជំពូក1យើងរកឃើញ
1: Okay, in Daniel chapter 1 and we're going to look at 3 verses. We're going to look at verse 12, verse 15 and verse 20. to summarize the story.
2: ដល់ញ៉ាំជំពូក1យើងមើល3ខ
1: Verse 12
2: ខ12ខ15និងខ20អញ្ចឹង3ខហ្នឹងគឺសង្ខេបរឿងមានតកតងក្នុងចំណុចនេះខ12ខ្ញុំសូមអានជូនសូមលបងលោយើងខ្ញុំជាអ្នកបំរើលោកបាន10ថ្ងៃមើលសូមឲ្យគេឲ្យយើងខ្ញុំរាល់គ្នាទទួលទៀនតែបន្លែហើយផឹកទឹកបំណោះចោះ
1: Okay in verse 15
2: ខ15លុះដល់ផុត10ថ្ងៃទៅនោះមុខគេបានស្រស់ជាងហើយមានសាច់ល្អជាងពួកកំឡោះកំឡោះដែលបរិភោគអាហាររបស់ស្ដេចទៅទៀត
1: In verse 20
2: ខ20ហើយក្នុងគ្រប់ទាំងរឿងខាងឯប្រាជ្ញានិងយោបល់ដែលស្ដេចទ្រង់សួរដល់គេនោះក៏ឃើញថាគេពិសេសជាងអស់ទាំងគ្រូមន្តអាគមហើយនិងគ្រូអង្គុយធัวដែលនៅគ្រប់ក្នុងអាណាខេត្តទ្រង់មួយជា10សួន
1: Okay, so this is a really interesting story that promotes a healthy lifestyle.
2: បាទនេះជារឿងដ៏សំខាន់ហើយមានចំណុចល្អដែលជួយឲ្យយើងបានមានសុខភាពល្អក្នុងការរស់នៅ
1: Very simple food and water only.
2: អាហារសាមញ្ញគឺមានម្ហូបហើយនឹងទឹកតែប៉ុណ្ណោះ
1: For 10 days.
2: រយៈពេល10ថ្ងៃ
1: For a test.
2: សម្រាប់តែសាកល្បងហ្នឹងណា
1: And then what were the results we read?
2: ចឹងអ្វីដែលយើងអានបានលទ្ធផលនោះមានអីគេកើតឡើង?
1: They were 10 times better, smarter, healthier than all the other people that were eating all the other stuff.
2: បាទចឹងពួកគាត់នឹងមានភាពល្អច្រើនជាងគេ10ដងទាំងសម្រស់ទាំងប្រាជ្ញាគឺល្អជាងអ្នកផ្សេងផ្សេងដែលហូបអាហាររបស់ស្ដេចនោះ
1: So that's a pretty good promotion for a healthy lifestyle, a healthy diet.
2: បាទនេះគឺជាចំណុចល្អសំខាន់ដែលយើងគួរដឹងដើម្បីឲ្យមានការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អ
1: All right, let's move on. We're going to see what one of the disciples of Jesus was wishing for us.
2: បាទអញ្ចឹងយើងមើលពីបំណងប្រាថ្នារបស់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ដែលចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមនោះ
1: In 3rd John, that's the third book of John near Revelation.
2: គម្ពីរយូហានខ្សែទី
1: 3 and chapter 1
2: ចំពុក1
1: in verse 2 oh there is only one chapter
2: យូហានខ្សែទី3
1: in verse 2
2: ខ2ខ្ញុំសូមអានជូនសម្បត្តិរបស់លោកយូហានខ2អ្នកស្ងួនភ្ញាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ចំពុកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរ
1: John was wishing was hoping was praying that the people he was writing to and us would have good physical health and spiritual health as well
2: បានជលោកសាវកយូហានគាត់បានជូនពរដោយថាការជូនពរចោះទាំងបងប្អូនជំនុំសម័យនោះនិងពួកយើងសម័យនេះចង់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អ
1: That's my wish as well
2: ហើយនេះគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំដូចគ្នា
1: So why do we have rules about health in the Bible?
2: ចឹងតើហេតុអីបានយើងមានគោលការណ៍សុខភាពនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ?
1: We have to go back to the book of Deuteronomy, right at the beginning of the Bible.
2: ចោទយកថា
1: And chapter 6,
2: ចំពុក6
1: and verse 24.
2: ខ24. ហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងច្បាប់ទាំងនេះហើយឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសប្បាយជាដរាបហើយឲ្យទ្រង់បានថែរក្សាទុកជីវិតយើងរាល់គ្នាដូចជាមានសពថ្ងៃនេះ
1: So we can see that God wanted us God gave us rules to help us be happy
2: ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គបានប្រទានគោលការណ៍ឬក៏ច្បាប់ឲ្យយើងនឹងដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាបានសប្បាយរីករាយ
1: Because when we're sick we're not happy yes
2: ព្រោះថាដល់ពេលដែលយើងឈឺយើងអត់សប្បាយមែនអត់
1: Are you happy when you're sick?
2: សប្បាយអត់ដល់ពេលឈឺ?
1: No, of course not. So God gave us rules to help us be happy.
2: ចឹងព្រះអម្ចាស់បានទានពរឲ្យមានគោលការណ៍ឬក៏ច្បាប់នឹងចង់ឲ្យយើងអស់គ្នាសុខសប្បាយ.
1: And to keep us alive.
2: ហើយដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នានឹងមានសារសកម្ម.
1: Always. Not always as in not die, but to be alive, to be healthy and happy for our lifespan.
2: បាទអញ្ចឹងព្រះអម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងសកម្មហើយឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយអស់មួយជីវិតរបស់យើង.
1: And not only healthy in our physical life but in our spiritual and our mental ability as well.
2: បាទអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែសុបាយផ្លូវកាយទេសុបាយទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវវិញ្ញាណផងដែរ.
1: So we're going to look in Exodus now.
2: ចឹងយើងមើលទៅគម្ពីរអ្នកខមនាង.
1: Exodus chapter 23.
2: ចំពុក23.
1: And we're going to find out what God wants to do for us.
2: ចឹងយើងនឹងរកឃើញយើងនឹងស្វែងរកអស់គ្នាថាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វី?
1: Exodus 23 verse 25 and 26.
2: ពីនិខមនាំងចំពុក23ខ25និង26ត្រូវឲ្យឯងរកគ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនោះទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់អាហារនិងទឹករបស់ឯងហើយអញនឹងដកជំងឺរោគាពីពួកឯងរកគ្នាចេញនៅក្នុងស្រុកឯងនឹងគ្មានអ្វីនឹងគ្មានអ្វីរលូតកូនឬនៅអាឡើយអញក៏នឹងបំពេញអាយុរបស់ឯងឲ្យពោពេញ
1: God wants us to serve him, to worship him, and he promises to bless.
2: ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបម្រើព្រះអង្គហើយព្រះអង្គប្រទានពរដល់ពួកយើង.
1: He promises to bless our food and our water.
2: ព្រះអង្គបានសន្យាថាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរដល់អាហារនិងទឹករបស់ពួកយើង.
1: He promises to bless our health and our families.
2: ព្រះអង្គបានសន្យាប្រទានពរដល់សុខភាពនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកយើង.
1: But it's all tied up together with worship and with serving God.
2: បាទចឹងចងភ្ជាប់ទាំងអស់គ្នាគឺការបម្រើព្រះអង្គនិងការថ្វាយបង្គំទ្រង់.
1: So what was God's original plan for food?
2: ចឹងតើអ្វីជាគម្រោងដើមបំផុតរបស់ព្រះក្នុងការបរិភោគអាហាររបស់ពួកយើង?
1: So we need to look right at the first chapter in the Bible, that's Genesis chapter 1.
2: ចឹងយើងនឹងសូមគ្លេចទៅគម្ពីរដើមដំបូងបំផុតនោះនៅក្នុងចម្ពោះដំបូងគឺនៅលោកុបាត
1: When God first made the people
2: ចម្ពោះមួយនៅពេលព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្ស
1: The people were perfect
2: មនុស្សកាលនោះគឺល្អឥតខ្ចោះណាស់អត់មានជំងឺអីទេណា
1: Not like us we are not perfect
2: អត់ដូចយើងសម័យនេះទេណាគឺយើងឥឡូវនេះជំងឺច្រើន
1: And God gave them the perfect food to keep them healthy and perfect
2: ព្រះអង្គបានផ្ដល់អាហារដ៏ល្អវិសុទ្ធសម្រាប់ពួកគេដើម្បីពួកគាត់បានអត់ខ្ចោះដូចគ្នាខាងផ្នែកសុខភាព
1: So Genesis chapter 1 and verse 29
2: គម្ពីរលោកុបាតចំពុក1ខ29លោកុបាតចំពុក1ខ29ខ្ញុំសូមអានជូនទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិមានក្របពូជដែលដុះនៅផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានក្របពូជទុកជាអាហារដល់ឯង
1: So we see that the original food was food plants only that had seeds in them so fruits and grains and nuts and seeds
2: ចឹងបើយើងក៏លេចមើលឃើញថាអាហារដើមកំណើតរបស់យើងនោះគឺនិយាយអំពីធម្មជាតិទាំងអស់នោះមានក្របធញ្ញជាតិ
1: Alright fruits
2: និងផ្លែឈើ
1: Okay and then we know that by chapter 3 of Genesis there was a problem happened
2: ចឹងមកដល់ចម្ពោះ3យើងឃើញថាមានបញ្ហាកើតឡើង
1: What was the problem?
2: តើមានបញ្ហាអី?
1: Adam and Eve sinned.
2: ចឹងលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាគាត់បានធ្វើបាប.
1: And so God had plan B, the second plan for what to eat.
2: ចឹងព្រះអម្ចាស់គម្រោងទី2ឲ្យយើងថាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើបាបហើយយើងនឹងគួរហូបអី?
1: Because of sin, now we need to eat leaves and vegetables and roots and stems.
2: ចឹងបន្ទាប់ពីមានអំពើបាបហើយគឺឥឡូវគឺយើងហូបស្លឹកឈើបន្លែហើយនឹងមើមរបស់វាបាទខុសពីមុនពីមុនយើងញ៉ាំក្របធញ្ញជាតិ
1: And we can see in chapter 3 and verse 18
2: we can read យើងក្លែកមើលទៅចំពោះ3ខ18យើងនឹងឃើញបងប្អូនគ្នាដីនឹងដោះជាបន្លាហើយនឹងអញ្ចាញឲ្យឯងឯងត្រូវស៊ីអស់ទាំងទិន្នជាតិដែលដោះនៅស្រែចម្ការ
1: Okay now we're going to eat the plants that grow up from the ground
2: បាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺយើងនឹងបរិភោគអំពីដំណាំដែលដោះចេញពីដីឡើង
1: Sorry vegetables
2: គឺបន្លែ
1: Alright so now Adam and Eve are still able to eat plan A they still eat fruit they still eat seeds and nuts but now because of sin they need to eat another kind of food they need to eat vegetables that grow from the ground
2: បាទអញ្ចឹងគម្រោងទី1របស់ព្រះនោះគឺអាដាមអេវ៉ាគាត់អាចបរិភោគអាហារដូចជាក្របធញ្ញជាតិផ្លែឈើប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបាបហើយគាត់ត្រូវហូបបន្លែផ្លែឈើនិងដំណាំដោះចេញពីដីមកវិញ
1: Okay so that's plan A plan B now we look at plan C
2: ចឹងគម្រោងទី1ទាំងទី2ឥឡូវយើងមកគិតមកមើលគម្រោងទី3វិញ
1: At the time when Noah built the ark and there was a big flood all over the world
2: ចឹងនៅអំឡុងពេលដែលលោកណូអេសាងសង់ទូកធំបន្ទាប់ពីនោះមកគឺសម័យនោះគឺមានទឹកចំនួនធំមែនទេ
1: Well there wasn't much food growing in the ground or on the trees anymore because of the flood.
3: នឹងដោយសារទឹកចំនួនធំហ្នឹងគឺនៅលើដីអត់មានរុក្ខជាតិឬតន្នជាតិអីដោះច្រើនប្រមាណឲ្យគ្រប់គ្រាន់ជាបរិភោគទេ.
1: And so God added another kind of food that people could eat. ច
3: ំពោះអាចបន្ថែមអាហារមួយប្រភេទទៀតដែលមនុស្សអាចបរិភោគបាន.
1: And this is where God introduced the idea of clean animal food to eat, clean meat.
3: ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺព្រះអង្គបានចាប់ដាក់អនុវត្តគម្រោងឲ្យមនុស្សបរិភោគសាច់ស្អាត
1: Some people will tell you oh God said that people could eat all kinds of animals because they read Genesis 9 verse 3 as that we'll read that in a minute
3: បាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះនឹងប្រាប់យើងថាអូព្រះអង្គឲ្យយើងបរិភោគសត្វគ្រប់ប្រភេទបានដោយសារសត្វនឹងល្អអញ្ចឹងយើងនឹងអានទីទៀតនៅគម្ពីរលូកាបាទ
1: butIn fact, if we look in Genesis chapter 7 and verse 2, which we're going to look at first, we see that God told Noah to take 7 of each clean animal, but only 2 of each unclean animal. So Noah already knew what animals were clean and what animals were unclean
3: before the flood. ឲ្យប្រមូលសត្វដែលស្អាតនោះគឺមាន7គូហើយសត្វដែលមិនស្អាតនោះតែ2គូទេអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលនោះលោកណូអេបានដឹងនឹងស្គាល់ហើយថាសត្វណាដែលជាសត្វស្អាតសត្វណាដែលសត្វដែលមិនស្អាត
1: So we read in Genesis chapter 7 verse 2អ
3: ញ្ចឹងយើងអានតអខៀនក្នុងពីលោកបាទចំពុក7ខ2ខ្ញុំសូមអានជូនខាងឯសត្វជើង4ដែលស្អាតនោះឯងត្រូវយក7គូហើយសត្វជើង4ដែលមិនស្អាតនោះឲ្យយកតែ1គូវិញគឺទាំងឈ្មោលទាំងញីផង
1: Okay God knew that there was going to be a problem with food and so he said take 7 of each clean animal but only 1 pair of unclean animal
3: បាទអញ្ចឹងដោយសារព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ថានឹងមានបញ្ហាជាមួយនឹងម្ហូបអាហារអញ្ចឹងហើយទើបព្រះអង្គត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលោកណូអេនឹងនាំយកសត្វស្អាត7គូហើយសត្វមិនស្អាតតែ1គូទេ
1: And then if we look at Genesis chapter 9 and verse 3.
3: បើយើងក្រឡេកមើលទៅគម្ពីរលោកុបាទចំព ুক 9ខ3វិញខ្ញុំសូមអានជូនបណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលកំរើកហើយនៅរស់នោះនឹងបានជាអាហារដល់ឯងដូចជាទិន្នជាតិទាំងអស់ដែលអញបានឲ្យដល់ឯងរាល់គ្នានោះដែរ
1: So some people read that and say oh that means we can eat everything. We can eat snakes and pigs and dogs and cats.
3: បានខ្លះគាត់អានខនេះហើយគាត់ប្រាប់យើងថាអូយើងអាចហូបសត្វបានទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងឆ្កែទាំងឆ្មាគ្រប់សត្វទាំងអស់ហើយគឺយើងហូបបានទាំងអស
1: ់ But in fact we already know that Noah knew which animals were clean and which were unclean
3: អញ្ចឹងធាតុពិតនោះលោកណូអេគាត់ដឹងហើយក្នុងចំណោមសត្វទាំងអស់ដែលហូបបានគឺសុទ្ធតែសត្វស្អាតបើន័យថាក្នុងម្លងសត្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្តោបទៅលើសត្វស្អាតទេបាទអញ្ចឹងលោកណូអេគាត់ដឹងហើយថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមានសម្ដៅទៅលើសត្វស្អាត
1: So even with the clean animals, God made some restrictions, some rules.
3: ចឹងសូម្បីតែក្នុងចំណោមសត្វស្អាតក៏ដោយក៏នៅតែមានក្បួនច្បាប់មួយចំនួនដែលព្រះអង្គហាមប្រាមយើងដែរ
1: And the first rule that we need to remember is in Genesis chapter 9 verse 4.
3: ចឹងច្បាប់ដំបូងដែលយើងគួរដឹងនោះក្នុងលោកុបាទចំពុក9ខ4តែសាច់ណាដែលនៅមានជីវិតគឺជាឈាមនោះកុំឲ្យបរិភោគឡើយ
1: Okay, how many of you have seen

0: Hey, there's a reason, very good reason why God said don't eat the blood.
1: ว่ามีเรื่องដ៏ល្អហេតុផលដ៏ល្អដែលព្រះអង្គបានបន្ទូលថាកុំបរិភោគឈាម
0: It is where the life is and in scientific terms that is where all the other stuff that you don't want is as well.
1: បាទអញ្ចឹងឈាមគឺជាជីវិតបើនិយាយតាមវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងនោះគឺមានមេរោគឬក៏មានកោសិកាជាច្រើននៅក្នុងឈាមហ្នឹងដែលយើងមិនត្រូវការដែលយើងមិនចង់បានដែលវារស់នៅក្នុងឈាមហ្នឹង
0: That's all the hormones the animal had that's the parasites that's the other kinds of germs it's just not
1: បាទចឹងនៅក្នុងឈាមហ្នឹងគឺមានយើងថាជាបាក់តេរីឬក៏ជាប្រភេទសត្វល្អិតឬក៏មេរោគទាំងឡាយចឹងខ្ញុំសូមបើកមុខកញ្ចក់បន្តិចកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញពេលយើងទៅឈឺអីយើងមិនទៅពិនិត្យឈាមទេអត់ចឹងគេរោមើលមេរោគតាមរយៈឈាមចឹងបានថាអង្គអត់ឲ្យយើងបរិភោគឈាមដោយសារឈាមសិតតែមេរោគអាចប្រឈមនឹងមេរោគច្រើនបើយើងបរិភោគ
0: The other restriction that God put on clean meat, okay, this is clean meat.
1: បាទចឹងយើងនិយាយថាសាច់ស្អាតទេណាចឹងយើងមានច្បាប់មួយទៀត
0: is about fat.
1: គឺតកតូននឹងខ្លាញ
0: ់ So in Leviticus chapter 7:23.
1: បាទ Leviticus ចំពោះ7ខ23ខ្ញុំសូមអានជូនឲ្យហាមដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាកុំឲ្យឯងរកគ្នាបរិភោគខ្លាញ់គោខ្លាញ់ឈាមឬខ្លាញ់ពពែឡើយ
0: Okay. So any kind of animal fat God says do not eat that.
1: បាទអញ្ចឹងទោះក្នុងសាច់ស្អាតហ្នឹងក៏ដោយឲ្យតែប្រភេទខ្លាញ់មិនឲ្យបរិភោគទេក្នុងសាច់ស្អាតហ្នឹងចំណោមសាច់ស្អាតហ្នឹងណាបាទក៏នៅតែមានបំរាមដែរគឺហាមបរិភោគខ្លាញ់របស់សាច់ទាំងនោះ
0: So even out in the rest of the world they say trim or cut the fat off the meat before you cook it because it's not healthy to eat the fat.
1: បាទបើនិយាយអំពីពិភពខាងក្រៅវិញគឺនិយាយផ្នែកចុងភៅបើថាមហូបឆ្ងាញ់ក៏គេកាត់តម្រឹមខ្លាញ់ចេញដែរបាទជាយកខ្លាញ់ចោលមិនយកតែសាច់សុទ្ធទេជាងគេកាត់ខ្លាញ់ចេញដើម្បីឲ្យមហូបនឹងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ
0: ់ Okay. So, what are the clean animals?
1: បាទអញ្ចឹងសត្វស្អាតនោះសត្វអ្វីខ្លះមក
0: We don't have time to go through all the verses about them, but if you are not sure, please write down.
1: បាទអញ្ចឹងយើងអត់មានពេលទាំងអស់ដើម្បីបរិយាយទាំងពីសត្វទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែបើលោកអ្នកបងប្អូនមានពេលសូមមេត្តាគាត់ទុកបាទសរសេរទុកបាទ
0: Leviticus chapter 11.
1: ជំពូក Leviticus ជំពូក 11.
0: And Deuteronomy chapter 14.
1: ចារ្យកថាជំពូក 14.
0: Both of those chapters tell us the rules for choosing what clean animals are.
1: អញ្ចឹងពីជំពូកហ្នឹងគឺប្រាប់យើងអំពីសត្វស្អាតជាអ្វីខ្លះហ្នឹងយើងនឹងឃើញក្នុងពីជំពូកហ្នឹងនៅក្នុងលេវីវិន័យហើយនឹងចោទយកថា
0: So you can study them for yourself, study them with your family, make sure that everybody in your house understands what are the clean animals.
1: អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាអាចសិក្សាបាននៅផ្ទះដើម្បីក្រុមគ្រួសារយើងបានដឹងថាអ្វីទៅហើយសត្វណាខ្លះដែលជាសត្វស្អាតដែលយើងអាចបរិភោគបាននោះ
0: And just one example to start, I mean, to get you thinking.
1: បាទអញ្ចឹងមានគំរូមួយសម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានគិត
0: For animals that walk on four legs on the land. អ
1: ញ្ចឹងសម្រាប់សត្វជើងបួនដែលដើរនៅលើដី
0: The rule is they must have a divided foot or divided hoof.
1: បាទអញ្ចឹងច្បាប់នោះគឺត្រូវតែមានកញ្ចក់ឆែក
0: And chew the cud.
1: ចោលឆែកឲ្យតពីអៀង
0: If they only have a divided foot, but do not chew the cud they are not clean
1: អញ្ចឹងបើសិនជាសត្វទាំងអស់ហ្នឹងមានកញ្ចក់ឆែកហើយតែអត់តពីអៀងទេបើន័យថាអត់សត្វស្អាតទេ
0: Or if they chew the cud but they do not have a divided foot they are not clean
1: បាទបើសិនជាសត្វហ្នឹងតពីអៀងប៉ុន្តែកញ្ចក់អត់ឆែកក៏អត់ស្អាតដែរណាបាទអញ្ចឹងបានទី1តកញ្ចក់ឆែកហើយតពីអៀងប៉ុន្តែបើតពីអៀងអត់កញ្ចក់ឆែកអត់ស្អាតឬកញ្ចក់ឆែកអត់តពីអៀងក៏អត់ស្អាតដែរ
0: So that's just an example
1: បាទនេះជាគំរូមួយដែលលើកមកពីក្នុងរ
0: ឿង unclean animals or the clean animals
1: បាទនិយាយពីសត្វស្អាតនិងសត្វមិនស្អាត
0: So what about if I want to eat unclean meat let's say I want to eat leah is it the little shellfish or I want to eat some pork and so I get it ready and I pray and I say God please bless this food and make it holy for me to eat.
1: ចុះបើសិនជាខ្ញុំចង់ហូបសាច់ដែលមិនស្អាតខ្ញុំសម្អាតវាឲ្យស្អាតហើយខ្ញុំយកមកអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គអើយសូមសម្អាតសាច់នេះឲ្យស្អាតមកហូបនេះឲ្យស្អាតដើម្បីឲ្យទូបង្គំបរិភោគធ្វើអញ្ចឹងបានអត់
0: Does that make it right?
1: ត ត្រូវអត់ធ្វើអញ្ចឹងយកសាច់ដែលមិនស្អាត

0: ให้มาถึงท่านออกคนเปรียตรัส
1: Let's look at Isaiah chapter 66 and verse 15 and 17
0: บ่าเอสคัมภีร์เอสายจบุก66ข้อ15និងខ17បើឃើញបងប្អូនខ្ញុំសូមអានជូនពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងសម្រេចតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌ដល់អស់ទាំងមនុស្សដោយសារភ្លើងនិងដាវរបស់ទ្រង់ដូច្នេះពួកអ្នកដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងប្រហារជីវិតនោះនឹងមានជាច្រើនហើយពួកអ្នកដែលញែកខ្លួនហើយជម្រះខ្លួនចេញសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំនៅក្នុងសួនច្បារហើយគោរពដល់រូបព្រះមួយនៅកណ្តាលនោះព្រមទាំងស៊ីសាច់ជ្រូកនិងកណ្តោជារបស់គួខ្ពើមឆ្អើមនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកទាំងនោះនឹងត្រូវវិនាសទៅជាមួយគ្នាទាំងអស
1: ់ So in this verse I believe it's trying to say that people were trying to say well I'll take this to the temple and I'll make it kind of holy by praying over it and then I can eat it
0: បាទអញ្ចឹងខនេះចង់និយាយថាមានមនុស្សខ្លះគឺគាត់ព្យាយាមយកសត្វមិនស្អាតហ្នឹងទៅព្រះវិហារឬទៅទីបរិសុទ្ធហើយអធិដ្ឋានអរគុណព្រះអង្គហើយគឺបរិភោគសត្វនោះទៅ
1: And they were saying that it's okay because they prayed over it
0: អញ្ចឹងគេគិតថាបន្ទាប់គេអធិដ្ឋានអរគុណព្រះសូមព្រះសម្បត្តិហើយពោបានហើយមើលទៅព្រោះគេអធិដ្ឋានហើយហើយ
1: And God is saying no
0: ហើយព្រះអង្គមិនទូថាអត់ទេអត់ទេអត់ទេ
1: It is still pig's flesh it is still rats it is still whatever unclean animal
0: បាទវាតែវានៅតែជាសាច់ជ្រូកវានៅជាសត្វមិនស្អាតបំរាមដដែល
1: It has not changed because of you praying over it
0: អញ្ចឹងវាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអីទេទោះយើងអធិដ្ឋានក៏ដោយ
1: So we need to be careful that we don't try to justify what we want because even though we know it's wrong but we still want it
0: បាទអញ្ចឹងជារឿងគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នមួយយើងកុំព្យាយាមធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវនៅរឿងអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានទោះខុសក៏ដោយយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យវាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនទែនចំណុចហ្នឹង
1: I'm not pointing your finger at anybody I don't know what you eat I don't really I mean I care but it's not an issue for me
0: ខ្ញុំអត់បានចង្អុលទៅអ្នកណាម្នាក់ទេខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉ែបងប្អូនអត់អ្នកបងប្អូនបរិភោគអីទេខ្ញុំអត់ដឹងពីអាហាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនទេ
1: I just want you to know what the Bible says
0: ចង់គាត់តែចង់ជម្រាបអំពីអ្វីដែលក្នុងព្រះបន្ទូលបានចែង
1: So if we go back to Genesis chapter 3 we find the mistake that Eve made with food which can become a mistake for us even in our modern days
0: បាទបើយើងក្រឡេកទៅគម្ពីរលោកុត្តមវិញយើងនឹងឃើញអំពីកំហុសឆ្គងរបស់នាងអេវ៉ាដែលគាត់បានធ្វើ
1: Genesis chapter 3 and verse 6
0: គម្ពីរលោកុត្តមចំពុក3ខ6លោកុត្តមចំពុក3ខ6កាលស្ត្រីបានឃើញថាផ្លែឈើនោះបរិភោគបានក៏ជាទីគប់ដល់ភ្នែកហើយជាដើមដែលល្មមគួរនឹងចង់បានដើម្បីឲ្យបានប្រាជ្ញានោះនាងក៏យកផ្លែមកបរិភោគព្រមទាំងចែកឲ្យដល់ប្តីដែរគាត់ក៏បរិភោគតាម
1: So Eve was did not plan to go out and disobey God
0: បាទអញ្ចឹងបានន័យថានាងអេវ៉ាក៏អត់បានមានកម្រងចេញទៅក្រៅដើម្បីមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនោះទេ
1: But as she was walking in the garden
0: ហើយម្លងពេលដែលនាងដើរក្នុងសួនច្បារនោះ
1: She got tempted.
0: គាត់ត្រូវបានល្បួង
1: And she began to look at the fruit on the tree and say, "Wow, it really does look like it would be good for food."
0: បាទដល់ពេលត្រូវបានល្បួងហើយគាត់ក៏មើលទៅផ្លែហ្នឹងតំណងដែរគាត់ថាអីបើហូបទៅតំណងឯផ្លែហ្នឹង
1: I'm sure she was not hungry.
0: ខ្ញុំច្បាស់ប្រកបខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងមិនឃ្លានទេពេលហ្នឹង
1: I'm sure she had breakfast already that day.
0: ខ្ញុំច្បាស់ហើយថាពេលហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាបរិភោគអាហារពេលព្រឹកហើយហើយ
1: But she began to think about the food that she saw on the tree.
0: ចឹងគាត់ចាប់ដើមគិតពីម្ហូបអាហារបានទៅពីផ្លែឈើដែលគាត់ឃើញនៅលើដើមឈើហ្នឹង
1: And as she thought more about that food and how good it would be.
0: ហើយដូចគាត់គិតអំពីផ្លែឈើហ្នឹងគាត់គិតពិចារណាទៅគិតថាវាល្អខ្លាំងណាស់មើលទៅ
1: She began to separate herself from God.
0: ចឹងគាត់ចាប់ដើមញែកខ្លួនគាត់ចេញពីព្រះ
1: Because God had said don't even go near the tree. Don't even think about it. Don't go there.
0: ចឹងព្រះអង្គបានបន្ទូលថាកុំឲ្យទៅក្បែរដើមឈើហ្នឹងហើយក៏កុំទៅមើលដើមឈើហ្នឹងកុំឲ្យទៅគិតពីដើមឈើហ្នឹងកុំឲ្យគិតពីផ្លែឈើហ្នឹង
1: And so food became the thing that started to separate Eve from God.
0: ចឹងយើងឃើញក្នុងនេះបានន័យថាអាហារគឺជាកត្តាមួយដែលញែកនាងអេវ៉ាចេញពីព្រះ
1: I hope that all of us today will not let food become a thing to separate us from our connection with God.
0: ខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែលមានវត្តមាននេះនឹងមិនឲ្យអាហារជាទីមុខជាទីមួយឬក៏ជាឧបសគ្គដែលរារាំងរវាងយើងនិងព្រះឬក៏ជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះនោះទេ.
1: It's not worth it.
0: វាអត់សមតម្លៃទេ.
1: You see what happened to Eve?
0: ហើយយើងបានឃើញតែមានរឿងអីកើតឡើងទៅលើនាងអេវ៉ាមែនទេ?
1: She let food separate her from God and now for thousands of years we have
0: គាត់បានធ្វើឲ្យអាហារហ្នឹងជារឿងឲ្យគាត់ត្រូវបានឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះរហូតដល់រាប់ពាន់ឆ្នាំមកដល់យើងសម័យនេះក៏មានបញ្ហាដោយសារគាត់.
1: Don't let food separate you from God.
0: កុំឲ្យអាហារទាញយើងឲ្យឆ្ងាយពីព្រះឲ្យសោះ.
1: So a question that some people ask is, am I saved, salvation, if I eat vegetarian food?
0: បាទសំណួរដែលតែងតែគ្រប់គ្នាភាគច្រើនសួរតើខ្ញុំបានសង្គ្រោះទេបើសិនជាខ្ញុំហូបអាហារបួស?
1: Now what are you all thinking? What am I going to answer?
0: បាទគិតយ៉ាងម៉េចដែរថាខ្ញុំនឹងឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចបើសំណួរបែបហ្នឹង?
1: Because I know most of you here today are not eating vegetarian food. So what am I going to say?
0: បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំដឹងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើននៅទីនេះអត់ហូបអាហារបួសផងហ្នឹង?
1: Of course not. It is not about salvation.
0: បាទតាមពិតហើយមិនមែនទេ។ចឹងការហូបបួសហ្នឹងគឺមិនអាចសង្គ្រោះយើងបានទេ
1: So why is it important then if it's not about salvation
0: ចឹងបើហូបបួសសង្គ្រោះយើងអត់បានផងយើងហូបធ្វើអីហេតុអីបានត្រូវហូបបួស
1: Why is it so important why am I preaching about it
0: បាទចឹងហេតុអីបានមានសំខាន់ហើយបើខ្ញុំត្រូវចែកចាយរឿងហ្នឹង
1: So the point is that God asks us to care for our body because this is the temple where his holy spirit wants to live with us right now
0: បាទចំណុចសំខាន់នោះគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងថែរក្សារាងកាយយើងដែលជាព្រះវិហាររបស់ព្រះអញ្ចឹងព្រះវិហាររបស់ព្រះដែលព្រះអង្គគង់ជាមួយយើងនោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងថែរក្សា
1: I believe there will be people many people in heaven who have never eaten vegetarian food in their life
0: ហើយខ្ញុំជឿថាយើងបានជួបបងប្អូនដែលនៅឋានសួគ៌ដែលគាត់អត់ធ្លាប់បរិភោគអាហារបួសសោះ
1: Maybe they never heard about it
0: អ្នកខ្លះមិនទាំងដែរឮផងមិនស្រួល
1: Maybe they couldn't find it
0: ឬក៏អ្នកខ្លះក
1: ៏មិនដែរ
0: ក៏មិនដែររកវិធីថាធ្វើម៉េចអាហារបួសផង
1: But that doesn't mean that it's not important to God
0: អញ្ចឹងបានន័យថារឿងហ្នឹងមិនមែនប្រកបថាវាមិនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ព្រះនោះទេ
1: So it's kind of like you buy a motorbike or a car
0: យ៉ាងវាដូចជារឿងដែលយើងទិញម៉ូតូឬទិញឡាន
1: And you use it
0: ហើយយើងប្រើវា
1: And after a while it gets old yes
0: ហើយបន្ទាប់មកមួយរយៈមកគឺវាចាស់មែនអត់
1: And some things break down, they have to be replaced. It gets some scratches on it.
0: បាទមានគ្រឿងខ្លះវាត្រូវខូចយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មានឆ្កូតមានអីចឹងជាដើម
1: But you can still use it.
0: ប៉ុន្តែយើងនៅតែប្រើបានមែនអត
1: ់ But you still have to take care of it.
0: ប៉ុន្តែយើងនៅតែថែទាំវាយកទៅ
1: ដាក់ You still have to put petrol in it.
0: យើងនៅតែចាក់សាំងឬចាក់ប្រេងមែនអត
1: ់ You still have to try to keep it clean a bit.
0: ហើយយើងត្រូវតែជូតសម្អាតពេលយើងបើកបរពេលយើងប្រើប្រាស់មិនថាឡានម៉ូតូយើងត្រូវតែជូតសម្អាតឲ្យស្អាតមែនទេ
1: So you're taking care of your current model but you know that in the future you're going to get a new model
0: បាទទោះបើយើងគិតថាថ្ងៃអនាគតយើងនឹងមានរបស់ថ្មីឬឡានថ្មីម៉ូតូថ្មីប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងនៅតែសម្អាតនិងយកចិត្តទុកដាក់របស់ដែលយើងមានបច្ចុប្បន្នត្រូវអត
1: ់ You don't spoil the one you have now just because you know in the future you're going to get a new one
0: ចឹងមែនយើងអត់ខ្វល់អ្វីដែលយើងមានសពថ្ងៃហ្នឹងទេដោយសារយើងគិតថឹងគង់អាចដូរថ្មីណាចឹងអ្វីដែលមានហ្នឹងមិនបាច់ខ្វល់ទេចាំយករបស់ថ្មី
1: And it's the same with our bodies when Jesus comes again
0: ចឹងដូចគ្នាដែររាងកាយរបស់យើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយើងមក
1: We're going to get new bodies
0: យើងនឹងបានរូបកាយថ្មី
1: Whether we die first, we still get a new body. Whether we're still alive when Jesus comes, we still get a new body.
0: មកថាយើងសម្រាប់ឥឡូវឬក៏ស្លាប់ឥឡូវឬក៏យើងនៅរស់ពេលព្រះអង្គយើងមកយើងនឹងបានរាងកាយថ្មីយើងស្លាប់ឥឡូវពេលព្រះអង្គយើងមកក៏យើងបានរូបកាយថ្មីពេលយើងនៅរស់ហើយពេលព្រះអង្គយើងមកក៏យើងបានរូបកាយថ្មី
1: But in the meantime
0: ប៉ុន្តែនៅអំឡុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
1: We're stuck in the one we've got
0: យើងត្រូវតែ
1: We're in the body we got
0: បាទអ្វីរូបកាយអ្វីដែលយើងមានយើងកំពុងតែថែទាំយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក
1: ់ So we need to take care of it the best way we can
0: យើងត្រូវតែព្យាយាមយកចិត្តដាក់អស់ពីចិត្តតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន
1: Until the new models are given out.
0: រហូតដល់រាងកាយថ្មីមកដល់.
1: So we can look in 1 Corinthians chapter 3 just to remind us about our body temple.
0: ដើម្បីជាការរំលឹកយើងអាចគ្លិកទៅគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1.
1: 1 Corinthians chapter 3.
0: កូរិនថូសទី1ជំពូក
1: 3. Verse 16 and 17.
0: ខ16និង17. តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាខ្លួនអ្នករាល់គ្នាជាព្រះវិហារនៃព្រះហើយថាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នា។បើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯង
1: So we are the temple of God
0: យើងទាំងអស់គ្នាជាព្រះវិហាររបស់ព្រះ
1: And the Holy Spirit is living with us now as we invite
0: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងអញ្ជើញឬក៏យើងទូលសូម
1: And God expects us to take care of thisbody temple
0: ចឹងព្រះអង្គរំពឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងថែរក្សាព្រះវិហារដែលយើងមាននេះគឺព្រះវិហាររបស់ព្រះ
1: So we're getting near the end now
0: ចឹងយើងនឹងបញ្ចប់ឥឡូវនេះ
1: But I want to give you some principles to live by
0: បាទខ្ញុំសូមជូនគោលការណ៍មួយចំនួនដល់អ្នករាល់គ្នា
1: Okay children what is this representing
0: ក្មេងៗនេះតើតំណាងឲ្យអីពណ៌នេះឬក៏រូបរាងនេះតំណាងឲ្យគេ
1: What does it look like
0: តំណាងឲ្យអី
1: Lane stop. Yeah. Stop. Okay, traffic lights. So traffic lights we have what colors?
0: Mean poy ke khlas phleung stop phleung
1: red, orange, and green if you're not color blind.
0: Ba chang mean 3 puo na, mean puo kahom, puo te kroch nang khieu.
1: Okay. So what does it mean by the red light? What do you have to do when you get to the red light?
0: Chang na pe jeung tao khoeng phleung puo kahom jeung thoe ay a? Te mok rue ko chop. Ba?
1: Chop.
0: Chop.
1: Okay. That means the red light foods are things that you don't eat.
0: អញ្ចឹងបើនៃតាហាអាហារដែលក្រហមភ្លើងក្រហមហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែអត់បរិភោគទៅចំពោះអាហារណាអាហារដែលយើងគិតថាវាជាអាហារដែលភ្លើងក្រហមដែលព្រះហាមគឺយើងឈប
1: ់ And the orange light what do we do when we get to the orange light?
0: យើងទៅពេលពណ៌ទឹកក្រូចទៅធ្វើម៉េចទៅឲ្យលឿនឬក៏ម៉េចបាទមួយឆ្វេងស្ដាំ
1: លុយយ៉ាងតិច Yeah.Okay, so when you get to the orange light, you're supposed to get ready to stop. That means go carefully. That means don't go so fast, don't go so much.
0: បាទនៅពេលដែលភ្លើងពណ៌ទឹកក្រូចនេះណាគឺយើងត្រៀមខ្លួនឈប់កុំទៅលឿនពេកកុំខ្លាំងពេកបាទមិនត្រៀមខ្លួនរត់ទេបាទត្រៀមខ្លួនឈប់
1: Okay, so when we get to the foods, the orange light foods are the foods that we eat with caution.
0: បាទអញ្ចឹងនៅពេលមកចូលដល់ពីរបបអាហារវិញណារបបអាហារភ្លើងទឹកក្រូចហ្នឹងបានន័យថាអាហារដែលយើងហូបដោយប្រុងប្រយ័ត្នណាអាហារអីដែលយើងគួរហូបឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នណាដែលអាចបន្តឲ្យបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពយើងប
1: ាទ And the green light what do you think the green light means
0: បាទឥឡូវចូលដល់ភ្លើងខៀវវិញណាភ្លើងខៀវ
1: He's go right
0: ទៅមែនណាត្រូវទៅមែនណា
1: Go So when we talk about food the green light foods are food you eat to be happyYou can eat some but not too much again not overeat all right
0: បាទអញ្ចឹងបើនិយាយពីភ្លើងខៀវចំពោះអាហារវិញជាអាហារដែលយើងហូបបានឲ្យយើងបានសុខរីករាយប៉ុន្តែកុំហូបច្រើនពេកកុំលើសលប់ពេក
1: Okay so very quickly red light foods are អ
0: ញ្ចឹងតោះរំលឹកឡើងវិញលឿនតិចភ្លើងក្រហមគឺជាម្ហូបអាហារអីគេ
1: Unclean
0: ម្ហូបអត់ស្អាត
1: Unclean meats
0: សាច់អត់ស្អាត
1: Okay and alcohol
0: ហើយស្រាផងដែរ
1: Okay, and food with blood and fat.
0: សាច់ដែលមានឈាមមានខ្លាញ់បាទគឺត្រូវតែភ្លើង stop ហ្នឹងណាមានភ្លើង
1: Okay, no more of those. Stop.
0: Stop. ឈប់.
1: Orange light foods.
0: មកភ្លើងពណ៌ទឹកក្រូចអាហារអីអ
1: ่ะ Clean meats.
0: បាទសាច់ស្អាត
1: Without the fat and the blood.
0: អត់មានឈាមហើយហ្នឹងខ្លាញ
1: ់. And don't overeat.
0: ហើយកុំញ៉ាំឲ្យលើសណាមានអង្គថាសាច់ស្អាតញ៉ាំលើសហើយណាសាច់ស្អាតតែញ៉ាំឲ្យមានកម្រិត
1: And the green light foods.
0: ចុះនិយាយអំពីអាហារនៅក្នុងភ្លើងខៀវវិញបាទតា
1: Fruits, vegetables, nuts, seeds, grains.
0: ផ្លែឈើបន្លែគ្រាប់ធញ្ញជាតិ
1: And again, don't overeat.
0: អញ្ចឹងហើយជាស្មីម្ដងទៀតគឺកុំពិសាច្រើនពេក
1: All right, good. So then we have I want to share three more principles.
0: បាទចែកលេខ3គោលការ
1: ណ៍ទៀត About eating. So number 1.
0: បរិភោគទី1គឺ
1: Eat the food that God created to be eaten.
0: ព្រះបង្កើតឲ្យយើងដើម្បីបរិភោគ
1: Okay, so that doesn't include the unclean animals.
0: វាអត់បូកបញ្ចូលឈ្មោះសត្វមិនស្អាតទេ
1: Because God did not create them to be eaten.
0: ព្រះអង្គមិនបានបង្កើតសត្វមិនស្អាតឲ្យយើងបរិភោគនោះទេ
1: And number 2
0: ទី2នោះគឺ
1: Don't change God's design in food.
0: កុំព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរគំរូអាហាររបស់ព្រះ
1: So what do I mean by that?
0: តើមានន័យយ៉ាងម៉េច
1: That means don't eat food that has been changed so much that you cannot recognize it anymore.
0: បាទអញ្ចឹងកុំហូបអាហារដែលមានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែលយើងមិនអាចកត់សម្គាល់ថាអាហារហ្នឹងជាប្រភេទអាហារអីឲ្យសោះយើងអត់ដឹងថាជាសាច់ស្អាតឬមិនស្អាតបើនឹងថាអាហារហ្នឹងដែលយើងមើលអត់ដឹងណាកុំបរិភោគ
1: In English we call it processed food
0: ជាភាសាអង់គ្លេសបានថាអាហារដែលគេធ្វើបាទអាហារដែលគេធ្វើតាមរោងចក្រឬការកែច្នៃណាអាហារកែច្នៃ
1: There is a lot of scientists who are changing food nowadays they call GMO they do all kinds of changes in it
0: បាទអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្មៃឥឡូវគឺគាត់ព្យាយាមបដូរអាហារមែនតើច្រើនមែនតើណាគឺយើងកុំហូបអាហារកែច្នៃហ្នឹង
1: And when you buy food in a package or a box or a can look for the ingredients
0: ដល់ពេលយើងទិញអាហារដែលគេខ្ចប់យើងមើលក្នុងតារាងដែលបញ្ជាក់ពីគ្រឿងផ្សំមានអីគេខ្លះ
1: And choose food that has 6 ingredients or less
0: អញ្ចឹងយើងរើសមើលអាហារដែលមានគ្រឿងផ្សំ6មុខចុះកុំឲ្យច្រើនជាង6មុខគ្រឿងផ្សំនៃអាហារហ្នឹងណា
1: Or even only 2 ingredients or 3 ingredients is even better but 6 ingredients or less
0: បាទឬក៏អាហារណាដែលមានតែ2 3មុខបានហើយប៉ុន្តែគោលដៅចម្បងគឺអាហារដែលមានគ្រឿងផ្សំតិចជាង6មុខឬក៏6មុខតែប៉ុណ្ណោះ
1: And number 3 principle
0: ចំណុចទី3
1: Don't let food become your god
0: កុំឲ្យអាហារខ្លាចជាព្រះរបស់យើង
1: As in last Sabbath when I gave the health talk and we talked about addictions don't let food become so addictive that you make it your god instead of god
0: ដូចជាសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានបង្រៀនអំពីសុខភាពបានថាកុំឲ្យយើងញៀនទៅនឹងអាហារកុំឲ្យអាហារជាអ្នកបញ្ជាយើងឲ្យសោះគឺយើងត្រូវគ្រប់គ្រងអាហារវិញ
1: So how do you feel now about what the Bible says about your health
0: តើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអំពីព្រះគម្ពីរដែលបានចែកអំពីសុខភាពរបស់យើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច
1: Are you feeling discouraged?
0: បាទមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តទេអន់ចិត្តអត់
1: Are you thinking it's too hard teacher I cannot do it?
0: មានគិតថាអ្នកគ្រូអើយពិបាកខ្ញុំធ្វើមិនបានទេមានគិតចឹងអត
1: ់ It's not Khmer I cannot do it
0: អូហ្នឹងវាមានហូបខ្មែរខ្ញុំអត់ចេះហូបទេ
1: Is that what you think?
0: គិតចឹងមែនទេ
1: Are you អស់ចិត្តហើយ Are you hopeless? You feeling hopeless?
0: អស់សង្ឃឹមហើយមែនអត់គាត់ចិត្តអី
1: គេ I want you to look at a last verse now this is in Philippians chapter 4 and verse 13
0: បាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ13
1: And some of you may know the verse by memory but we'll look at it anyway after Ephesians come Philippians Philippians chapter 4 and verse 13
0: បាទអញ្ចឹងមិនថាលោកអ្នកអស់សង្ឃឹមអីក៏ដោយតែយើងត្រូវតែមើលទៅអស់គ្នាគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ13ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំម្ដងទៀតភីលីបជំពូក4ខ13ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំ
1: Okay can you do it
0: អាចធ្វើបានទេបានអាចធ្វើបានអត
1: ់ By yourself maybe not
0: ហើយយើងខ្លួនឯងប្រហែលជាពិបាក
1: But with Jesus you can
0: ប៉ុន្តែដោយជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវយើងអាចធ្វើបានអាមែនអាមែន
1: All right, and I pray that God will bless all of you in your health.
0: At the time, so my prayer is for you all to be healthy. Thank you very much.
2: ស្រីស្រីយើងទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាអ្វីទៅដែលធ្វើមិនឲ្យមនុស្សស្រីយើងមានកូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកជូនដល់បងបងស្រីស្រីទាំងអស់គ្នានៅពេលអនាគតគឺយើងត្រូវការពារមែនទែនពីជំងឺមួយនេះគឺជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបើសិនជាយើងកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺយើងមិនអាចមានកូនបានទេហើយតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្ការវាឥឡូវនេះតើយើងដឹងទេថាតើរោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមានដូចជាអ្វីខ្លះរោគសញ្ញានោះគឺមានដូចជាការធ្លាក់ទឹកលឿងលឿងមិនធម្មតាពីទ្វារមាសធ្លាក់ឈាមដោយឯងឯងនៅចន្លោះពេលមរដូវធ្លាក់ឈាមក្រោយពេលរំភេតឈឺចាប់ផ្នែកខាងក្រោមពោះហើយនៅពេលដែលកោសិកាមាត់ស្បូនចាប់ផ្ដើមវិវត្តទៅជាមហារីក គឺវានឹងចេញទៅជារោគសញ្ញាដូចជាធ្លាក់សោមិនប្រក្រតីឈឺចាប់ពេលរំភេតរដូវមិនទៀងទាត់ហូរឈាមតាមទ្វារមាសអាចហូរនៅចន្លោះពេលមករដូវឈឺចាប់ក្នុងត្រគាកឈឺជើងហើយនឹងឈឺចង្កេះមានហូរឈាមមកឬហូរទឹកនោមតាមទ្វារមាសមានភាពស្លេកស្លាំងដោយសារតែការហូរឈាមពីទ្វារមាសទាំងអស់នេះហើយគឺសុទ្ធតែជារោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាយើងគឺនឹងអាចកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនឥឡូវនេះយើងនឹងឈានទៅដល់ការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទី1ស្ត្រីអាចនឹងធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំង HPV ទី2ត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់ទី3សុវត្ថិភាពផ្លូវភេទទី4ជៀសវាងបារីនិងទី5រស់នៅដោយមានអនាម័យនិងមានសុខភាពល្អជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនអាចបង្ការបាននិងព្យាបាលបានបើរោគឃើញឆាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងការការពារឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់យើងដែលនិយាយអំពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីមិនអាចមានកូនបានគឺត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងបងស្រីស្រីទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងជំងឺមួយនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: តើយើងចង់បានជោគជ័យឬចង់បានរីចម្រើនខុសគ្នាជំការជីវិតរបស់យើងយើងចង់រៀនយើងចង់ពូកែយើងចង់ជោគជ័យប៉ុន្តែយើងភ្លេចតកតងទៅនឹងការរីចម្រើនយើងអាចជោគជ័យប៉ុន្តែយើងមិនអាចរីចម្រើនទេរីរាយថ្ងៃបោះសិតបងប្អូនអរគ្នាបាទសូមស្នាមញញឹមទាំងអស់គ្នាហើយបានយើងត្រូវញញឹមពីព្រោះយើងនិយាយថារីករាយមែនទេបាទយើងមិនអាចនិយាយថារីករាយហើយមុខកញ្ញៅបានទេឃើញទេអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តថ្ងៃនេះដែលយើងមានវត្តមាននៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះអង្គដើម្បីថ្វាយបង្គំទ្រង់ដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនអំពីការលូតលាស់ខាងពលឹងវិញ្ញាណនៃគ្រឹះបរិស័ទតើធ្វើដូចម្ដេចមានសញ្ញាអ្វីដែលបង្ហាញថាយើងគឺជាគ្រឹះបរិស័ទដែលមានចិត្តធំធាត់ឥឡូវយើងនិយាយអំពីជីវិតខាងរូបសាច់របស់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបដឹងថាយើងធំណាទៅម៉េចបានយើងដឹងថាកន្លោះទៅម៉េចយើងដឹងថាកមុំយើងធំហើយតែយើងនិយាយថាម៉ាក់ប៉ាកូនធំហើយទៅម៉េចបានយើងដឹងថាខ្លួនឯងធំហើយហ្នឹងបាទយើងលូតកពស់មែនទេយើងដោះថ្មិញដោះមិញមានដោះថ្មិញនេះទេអាថ្មិញយើងវាដោះមានពេញថ្មិញណាបាទបើក្មេងខ្លះអត់មានថ្មិញទេញ៉ាំស្ករគ្រាប់ច្រើនបាទយើងអីទៀតយើងដោះសក់មែនទេបាទហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើយើងធំហើយយើងនិយាយថាខ្លួនឯងធំហើយប៉ុន្តែយើងដែរនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គទូបង្គំពេញជាមនុស្សហើយធំហើយតើមានសញ្ញាអីដែលប្រាប់យើងថាយើងធំហើយនៅក្នុងព្រះយើងនិយាយអំពីការចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនេះគឺជាសញ្ញាដែលប្រាប់ថាយើងចាស់ចិត្តចាស់គំនិតបើយើងអត់មានអានេះទេមានថាយើងនៅក្មេងឡើយទោះបីជាខ្លួនធំក៏ដោយប៉ុន្តែនៅជាទារកនៅជាក្មេងឃើញទេដែលឃើញអ្នកដែលអាយុធំប៉ុន្តែចរិតដូចកូនក្មេងហ៎បាទមានច្រើនអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាលណាយើងនិយាយអំពីការចាស់ចិត្តចាស់គំនិតគឺយើងនិយាយទៅលើផ្នែកការទី1គឺយើងមានការអត់អន់ច្រើនណាបើយើងជាមនុស្សដែលមានចិត្តអត់អន់ច្រើនណាពីព្រោះនៅលើលោកីយ៍នេះមនុស្សយើងជាមនុស្សមានបាបការរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបណាថាមានរឿងរ៉ាវច្រើនប៉ុន្តែបើយើងជាមនុស្សដែលចេះអត់ទោសឲ្យគេច្រើនគឺបញ្ជាក់ថាយើងចាស់ចិត្តចាស់គំនិតដែរកូនរបស់យើងដូចគ្នាដែរយើងមានកូនបើកូនយើងខឹងច្រើនគុំគេច្រើនអីកូនយើងអត់ទាន់ចាស់ចិត្តចាស់គំនិតទេនៅក្មេងណឡើយចំណុចទី2ណាយើងនឹងមិនបង្ខំតាក់ទងនឹងក្តីស្រឡាញ់តើក្តីស្រឡាញ់អាចបង្ខំបានទេបាទថ្ងៃបន់សង្សារទីងផ្កាគេបង្ខំគេឲ្យស្រឡាញ់មែនទេអត់អាចទៅរួចទេបាទអត់អាចបង្ខំបានទេរឿងបន្តទៀតទី3យើងនឹងមិនទំនុំជ្រះឬក៏មិនស្កល់ទោសគេងាយជាមួយនឹងការស្កល់ទោសគេឃើញគេធ្វើខុសកាលណាដែលយើងដើរនិយាយកាលណាដែលយើងស្កល់ទោសគេនិយាយពីនេះពីនោះបញ្ជាក់ថាយើងនៅក្មេងនៅឡើយទេខាងពលឹងវិញ្ញាណណាយើងអត់ទាន់ចាស់ចិត្តចាស់គំនិតទេបាទបន្តទៀតយើងទទួលយកណារឿងឈឺក្បាលអត់មានអ្នកណាដែលថាអត់មានរឿងឈឺក្បាលទេមានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងទទួលយកបន្តទៀតយើងគោរពការឲ្យតម្លៃគោរពឲ្យតម្លៃភាពខុសខ្លែកគ្នាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងព្រះវិហារមានអ្នកខ្លះក៏ចេះច្រៀងអ្នកខ្លះក៏ចេះបម្រើខាងលាងចានអីចឹងដល អញ្ចឹងដល់ពេលយើងជាអ្នកលាងចានយើងថាម្នាក់នោះចេះតែជ្រៀងអត់មានមកជួយលាងចានខ្ញុំទេតែយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងបានទេអត់បានទេយើងត្រូវចាំថាព្រះបង្កើតយើងមកមានភាពខុសប្លែកគ្នាគាត់តែស្នាមមេដៃរបស់យើងយើងមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅលើពិភពលោកអាចមានស្នាមមេដៃដូចគ្នាទេអត់អាចដូចគ្នាបានទេដូច្នេះយើងមិនអាចថាឲ្យគេដូចយើងបានទេព្រះប្រទាននៅអំណោយទានខុសគ្នាអ្នកខ្លះចេះជ្រៀងអ្នកខ្លះចេះបំរើអ្នកខ្លះចេះដឹកនាំអ្នកខ្លះចេះជួយអ្នកដទៃអញ្ចឹងយើងមិនអាចរំពឹងឲ្យអ្នកនោះឲ្យដូចយើងបានទេចំណុចនេះហើយគឺជាចំណុចដែលយើងមើលដែលយើងដូរគំនិតនៅក្នុងភាពចាស់ទុំបន្តទៀតយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលចង្ហោចិត្តអូខេយើងមិនមែនជាមនុស្សដែលបាត់ចិត្តទេជួនកាលនៅពេលដែលយើងមានរឿងជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ពេលដែលគេជួបយើងយើងអត់ចូលចិត្តគេទេគេមកនិយាយជាមួយយើងយើងបាត់ចិត្តបាត់ហើយធ្វើជាអ្នកចាស់ចិត្តចាស់គំនិតគឺត្រូវតែបើកចង្ហោចិត្តឲ្យទូលាយក្នុងការទទួលការជួបនិងការនិយាយបាទបន្តទៀតនិយាយតិចប៉ុន្តែធ្វើច្រើនបាទអានេះគឺរឿងការនិយាយរិះគន់រឿងដែលមិនសំខាន់ក៏អត់សូវចូលចិត្តចង់និយាយទេប៉ុន្តែក៏ចូលចិត្តនិយាយអ្វីដែលមានប្រយោជន៍បាទនិយាយអ្វីដែលមានប្រយោជន៍អាហ្នឹងឯងគឺបង្ហាញពីការចាស់ចិត្តចាស់គំនិតរបស់យើងគេងលក់ស្រួលអាហ្នឹងគេថាគេងលក់ស្រួលជាជាងថ្ងៃសក់ពួកអីនៅក្នុងពាក្យនេះគេថារាល់ថ្ងៃគេងអត់ស្រួលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេងស្រួលជាងគេគឺនៅយប់ថ្ងៃសក់ពីព្រោះអីថ្ងៃសៅថ្ងៃបោសិតឬក៏សម្រាប់អ្នកជឿព្រះថ្ងៃសៅអាទិត្យថ្ងៃសម្រាកចឹងគឺថាមានតែថ្ងៃទេមួយថ្ងៃទេដេកស្រួលប៉ុន្តែបើមនុស្សយើងជាមនុស្សដែលចាស់ចិត្តចាស់គំនិតគឺគេងលក់គ្រប់រាត្រីគេងលក់រាល់រាត្រីទុកបញ្ហាទៅឲ្យព្រះព្រះអង្គជាអ្នកដោះស្រាយអធានហើយគឺទុកឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដោះស្រាយចូលគេងដោយស្កប់ចិត្តមិនគេងលក់តែថ្ងៃសុខទេណាបាទក្រុមជំនុំយើងខ្លះចាន់គៀពុទ្ធបុរសសុខក៏ដាក់គេងអត់លក់ទេប៉ុន្តែគេងលក់នៅថ្ងៃសៅរ៍ដូច្នេះបានជាពេលថ្វាយអង្គមដេកបាទចូលចិត្តងុយគេងពេលមកពីងុយគេងដេកព្រោះថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃដែលគេដេកណាបាទនេះគឺជាសញ្ញាខ្លះដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទានធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបដឹងថាយើងចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណមានសញ្ញា5យ៉ាងបើសិនបើយើងខ្វះណាមួយនៅក្នុងសញ្ញាទាំង5នេះមានន័យថាយើងនៅជាក្មេងនៅឡើយទេទោះបីយើងជឿព្រះ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំក៏ដោយតាំងពីជំរំមកក៏ដោយបើយើងអត់មានទម្លាប់5យ៉ាងនេះទេគឺយើងនៅជាទារកនៅឡើយទេអត់ទាំងចាស់ចិត្តចាស់គំនិតទេទី1អ្នកដែលចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណគឺជាអ្នកដែលអាននិងសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរាល់ថ្ងៃជាសញ្ញាទី1យើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពោះ1ខ23បានចែងថាបិទ្ធព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់តើយើងបានកើតជាថ្មីដោយសារអីយើងបានកើតជាថ្មីដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវសម្លាប់ជីវិតចាស់របស់យើងយើងស្លាប់រាល់ថ្ងៃលោកសាវកប៉ុលថា I die daily អញ្ចឹងដើម្បីសម្លាប់ជីវិតចាស់របស់យើងឲ្យជីវិតថ្មីយើងបានធំធាត់បានកើតគឺយើងត្រូវតែពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងមិនមែនតែអាហារដែលយើងញ៉ាំនៅកាហ្វេតេរីទេគឺរស់ដោយសារបាទព្រះបន្ទូលនៃព្រះបាទខព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើជំពូក1ខ1ដល់ខ3មានពោលហើយអ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបូន្មានរបស់មនុស្សអាក្រក់ហើយក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាបឬអង្គុយនៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សដែលមើងងាយឬអ្នកនោះត្រេកអរនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាវិញក៏រំពឹងនៅក្នុងក្រឹតវិន័យទ្រង់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកនោះនឹងដូចជាដើមឈើដែលដុះនៅក្បែរផ្លូវទឹកដែលបង្កើតផលតាមរដូវកាលហើយស្លឹកក៏មិនចេះស្រពោនឡើយឯការអ្វីដែលអ្នកនោះធ្វើនោះនឹងចម្រើនទាំងអស់តើយើងចង់បានរីកចម្រើននេះក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងចង់បានជោគជ័យឬចង់បានរីកចម្រើនខុសគ្នាបាទជុំការជីវិតរបស់យើងយើងចង់រៀនយើងចង់ពូកែយើងចង់ជោគជ័យប៉ុន្តែយើងភ្លេចតកតងទៅនឹងការរីកចម្រើនយើងអាចជោគជ័យប៉ុន្តែយើងមិនអាចរីកចម្រើននេះមានបុគ្គលជាច្រើនដែលកាត់ជោគជ័យនៅក្នុងចំនួនប៉ុន្តែកាត់បរាជ័យនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់រហូតដល់ពេលខ្លះចង់សម្លាប់ខ្លួនក៏មានដែរប៉ុន្តែសូត្រតែគាត់ជាមនុស្សជោគជ័យជោគជ័យហើយបានជាគាត់គិតខ្លៃបាទនៅទីនេះព្រះគម្ពីរប្រៀបធៀបជីវិតយើងរីកចម្រើននៅក្នុងព្រះគឺដូចជាដើមឈើខ្ញុំនិយាយអំពីប្រៀបធៀបទៅនឹងដើមឈើពីរដើមមានដើមឈើមួយពេញទៅដោយស្លឹកគឺលូតលាស់ស្លឹកច្រើនមែនទែនមានដើមឈើមួយទៀតអត់សូវមានស្លឹកទេសម្រាប់គំនិតយើងតើយើងចូលចិត្តដើមឈើមួយណាដើមឈើពីរហ្នឹងមានស្លឹកច្រើនមែនទេនៅពេលដែលមានខ្យល់ខ្ជុះមកដល់ខ្យល់បោកផាត់ដើមឈើពីរដើមហ្នឹង ទីបំផុតដើមឈើដែលអត់មានស្លឹកបែរជានៅឈោះឆ្កឹងប៉ុន្តែដើមឈើដែលមានស្លឹកច្រើនបែរជារលំទៅវិញហើយគេឆ្ងល់ហេតុអីធម្មតាដើមស្លឹកដើមឈើដែលមានស្លឹកច្រើនល្អដោះលូតលាស់មានជីវជាតិមែនទេហើយបានជាដើមឈើមិនសូវមានស្លឹកបែរជាឈោះឆ្កឹងពីព្រោះដើមឈើដែលមិនមានស្លឹកគឺចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅប៉ុន្តែដើមឈើដែលអត់បានចាក់ឫសគឺដាក់តែស្លឹកទេដូច្នេះបានជាពេលដែលភ្ជួរមករលំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះបន្ទូលព្រះគឺជាគ្រឹះសម្រាប់យើងទោះបីជាពេលខ្លះមនុស្សមើលយើងជាមនុស្សមិនជោគជ័យប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែសំខាន់ឫសនៃសេចក្តីជំនឿយើងបានចាក់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាមែនចំណុចទី2សញ្ញានៃការលូតលាស់ខាងភ្លើងវិញ្ញាណគឺជីវិតរបស់គ្រីស្ទានមានជីវិតនៃការអធិដ្ឋានបាទទី1អានព្រះគម្ពីរទី2អធិដ្ឋានតើយ៉ាងម៉េចដែរជីវិតនៃការអធិដ្ឋានរបស់យើងរាល់ថ្ងៃតើយើងអធិដ្ឋាននៅពេលណាខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក4ខ6បាននិយាយថាម៉េចកុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពូលពាក្យអរព្រះគុណផងបាទនៅទីនេះយើងឃើញមានរឿងខ្វល់ខ្វាយហើយនឹងរឿងនៃការអធិដ្ឋាននៅពេលដែលយើងជួបរឿងនៃបញ្ហានៃជីវិតតើយើងធ្វើរឿងមួយណាមុនគេយើងខ្វាយខ្វល់មុនគេឬក៏យើងអធិដ្ឋានមុនគេយើងធ្វើមួយណាមុនគេក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចកុំអោយខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះពាក្យថាទូលដល់ព្រះមានន័យថាម៉េចអធិដ្ឋានភាគច្រើននៃយើងរកគ្នានៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាយើងអត់សូវគិតអំពីអធិដ្ឋានប៉ុន្មានទេគឺយើងគិតតែពីការខ្វល់ខ្វាយដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែតើយើងដែលមានអធិដ្ឋាននេះហេតុអីបានយើងបាក់ចាំអធិដ្ឋានជួនកាលពេលយើងអធិដ្ឋានច្រើនយើងខ្ញុំមានគ្រូមួយណានៅក្នុងអ្នកធ្វើការយើងឈ្មោះលោកគ្រូបឺតលោកគ្រូបឺតក៏ទៅដល់ណាក៏អធិដ្ឋានដែរមិនថាតែជួបក្រុមជំនុំបែបណាអ្នកមិនជឿក្តីគឺគាត់តែងតែតោះអធិដ្ឋានក៏តែនិយាយចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ជឿព្រះគឺថាគ្រូនេះដូចឈួតដូចលប់ឯងគេកំពុងមានរឿងហើយបានទៅនាំគេអធានអញ្ចឹងហើយថ្ងៃមួយគាត់ចង់អធានឲ្យកូនប្រសាគាត់ហើយកូនប្រសាគាត់កំពុងមានរឿងជាមួយភរិយាហើយគាត់ថាកូនតោះអធិដ្ឋានកូនប្រសាគាត់ថាមិនបាច់ទេអត់អធិដ្ឋានទេប៉ុន្តែចរិតនៃការអធិដ្ឋានរបស់គាត់គឺច្បាស់លាស់ទោះបីជាអ្នកនោះមិនចង់ក៏ដោយគាត់ចង់អធានឲ្យគេបាទការអធានមានន័យថាម៉េចពេលដែលយើងអធិដ្ឋានគឺសោបញ្ជាក់ថាគ្រប់ទាំងបញ្ហាគឺព្រះជាអ្នកដោះស្រាយពេលដែលយើងអត់អធានគឺយើងគិតតែខ្លួនឯងជាអ្នកដោះស្រាយឃើញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងរកគ្នាបើយើងជាមនុស្សដែលចាស់ចិត្តចាស់គំនិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណការអធានគឺជារឿងសំខាន់លោកសាវកប៉ុលបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពោះ5ខ17ចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរពាក្យថាអធានឥតឈប់ឈរមានន័យថាម៉េចតើយើងតែយើងអធានជាប់រហូតឬយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍យើងជិះម៉ូតូយើងត្រូវបិទភ្នែកបាទអញ្ចឹងហ៎អត់ទេបាទការអធិដ្ឋានគឺជាដង្ហើមនៃព្រលឹងវិញ្ញាណដូចតែយើងទាំងអស់គ្នាដកដង្ហើមអញ្ចឹងហ៎តើយើងអាចអត់ដង្ហើម5ទៅ10នាទីបានទេបាទអ្នកស្រីជីវ៉ៃគាត់និយាយការអធានគឺជាដង្ហើមនៃព្រលឹងវិញ្ញាណมันអាចយកអ្វីមួយចំនួនបានទេរឿងការអធាននេះសំខាន់ណាស់มันអាចយកអ្វីមួយចំនួនបានទេដូចតែយើងដកដង្ហើមរាល់ថ្ងៃទេយើងអាចកាត់ចំោះយើងចោលយើងអាចគប់ចំោះថាខ្ញុំអត់ត្រូវការចំោះដកដង្ហើមទេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេហើយយើងគ្រីស្ទានថាហេខ្ញុំមិនបាក់ចាំអធិដ្ឋានទេខ្ញុំដោះស្រាយខ្លួនខ្ញុំតែយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេអត់បានទេដូច្នេះរឿងនៃការអធិដ្ឋានគឺជារឿងសំខាន់បើយើងចង់ធំធាត់នៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងមើលដានីយ៉ែលក៏អធិដ្ឋានប្រមាណដងក្នុងមួយថ្ងៃអធិដ្ឋាន3ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក6ខ10កាលដានីយ៉ែលបានដឹងថាសម្បត្តិនោះបានចុះអត្តលេខាហើយនោះលោកក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់លោករីឯបង្អួចនៃបន្ទប់របស់លោកខាងក្រុងយេរូសាឡិមក៏នៅចំហលោកលូតជង្គង់ចុះអធិដ្ឋានហើយអរព្រះគុណដល់ព្រះរបស់លោកមួយថ្ងៃ3ដងដូចជាកាលពីមុនយើងមើលអំពីរឿងលោកដានីយ៉ែលលោកដានីយ៉ែលគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលពេញទៅដោយការអធិដ្ឋានគាត់ជាអ្នកដឹកនាំគាត់គឺជាហោរាហើយនៅក្នុងបាប៊ីឡូនណាគាត់ជាជំនួយការដ៏ល្អរហូតដល់ចំនួនស្ដេចមួយទៀតមេដូពើស៊ីពេលដែលគាត់ដឹកនាំគឺនៅក្នុងអាណាចក្រមេដូពើស៊ីគឺមានចៅហ្វាយខេត120នាក់ហើយស្ដេចត្រូវតាំង3នាក់ជាកំពូលហើយដានីយ៉ែលជាអ្នកលេខ1ហើយសំនួរសួរថាបើសិនតើដានីយ៉ែលគាត់ជាអ្នកលេខ1 សួរថាអ្នកដតីទៀតគេមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចគេច្នែនមែនទេកាលណាគេច្នែនគេធ្វើគេរោរឿងគាត់គេចង់ឲ្យគាត់ធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងគេក៏ស្វែងរកច្បាប់ណាដើម្បីឲ្យដានីយ៉ែលធ្វើខុសប៉ុន្តែអត់មានទេមានតែច្បាប់មួយគឺការថ្វាយបង្គំព្រះនិងការអធិដ្ឋានរបស់គាត់អញ្ចឹងគេដាក់ថានៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃមិនត្រូវឲ្យអធិដ្ឋានទៅព្រះណាឬមនុស្សណាទេក្រៅអំពីស្ដេចមេដូពើស៊ីហើយគេចោះអតិលេខាច្បាប់នឹងបើអ្នកណាដែលហ៊ានអធិដ្ឋានទៅព្រះណាក្តីអ្នកនោះនឹងត្រូវបោះចូលទៅក្នុងរូងតោដានីយ៉ែលនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគេចោះអតិលេខាហើយតើគាត់ឈប់អធិដ្ឋានអត់ដល់គាត់ឈប់អធិដ្ឋានអត់ឈប់អត់អត់ទេមិនត្រឹមតែអធិដ្ឋានទេគាត់អធិដ្ឋានមួយថ្ងៃ3ប្រហែលដងមួយថ្ងៃ3ដងទៀតដូច្នេះបើសិនតែដានីយ៉ែលគាត់ជួបបញ្ហាគាត់នៅតែអធិដ្ឋានតើយើងរកគ្នាដូចគ្នាអត់ថ្ងៃមួយនៅពេលដែលព្រះវិហាររបស់យើងច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យបានចេញហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវផ្អាកពីការថ្វាយបង្គំព្រះនឹងត្រូវបញ្ឈប់ឲ្យជួបនៃការអធិដ្ឋានតែយើងនៅតែអធិដ្ឋានទៅព្រះអត់យើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនតែយើងមានចរិតដូចជាលោកដានីយ៉ែលអត់បាទយើងមើលមូស្លីមអធិដ្ឋានមួយថ្ងៃម្ដងមូស្លីមបាទថ្ងៃ5ដងអូខេគេមានអធិដ្ឋាននៅម៉ោង4 20នាទីម៉ោង12តែត្រង់ម៉ោង3ម៉ោង6និងម៉ោង7ហើយគេធ្វើរឿងនេះដោយម៉ត់ចត់បំផុតចុះចំណែក7 day adventist របស់យើងវិញ7 day adventist របស់យើងគឺមានណាកណ្ដឹងនៃការអធិដ្ឋាន7 3ដងទី1 7នៅពេលព្រឹកយើងអធិដ្ឋាន7នៅពេលល្ងាចហើយថ្ងៃទី7នៅថ្ងៃបោសិតនេះដូច្នេះថ្ងៃបោសិតនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានជាប់ជានិច្ចសម្រាប់ដែលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលក៏យើងត្រូវអធិដ្ឋានទី1អធិដ្ឋានឲ្យគ្រូគង្វាលដែលកំពុងតែអធិប្បាយនេះទី2អធិដ្ឋានដែលឲ្យខ្លួនឯងដែលកំពុងតែស្ដាប់កុំឲ្យងុកងុយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គថាកុំឲ្យមើលងាយសេចក្ដីអធិប្បាយឡើយពេលខ្លះនៅក្នុងសេចក្ដីអធិប្បាយខ្លះយើងប្រហែលជាមិនចង់ស្ដាប់ទេប៉ុន្តែមានផ្នែកខ្លះក៏ព្រះចង់បង្រៀនយើងដែរដូច្នេះចូលអធិដ្ឋានឲ្យខ្លួនឯងណាបាទចំណុចទី3ការស្ដាប់បង្គាប់បើយើងចង់ check ខ្លួនឯងថាយើងជាគ្រីស្ទានដែលចាស់ចិត្តចាស់គំនិតណាតើរាល់ថ្ងៃយើងជាមនុស្សជជែកជាមនុស្សរឹងឬក៏យើងជាមនុស្សស្ដាប់បង្គាប់បើយើងជាអ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគឺមានន័យថាយើងជាមនុស្សចាស់ចិត្តចាស់គំនិតយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីប្រវត្តិហោរ៉ាសាមយូអែលហើយនឹងស្ដេចសូលព្រះព្រះអង្គឲ្យស្ដេចសូលសម្លាប់ជនជាតិអាម៉ាឡេកពីព្រោះអីជនជាតិនោះនៅពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចាញ់ពីស្រុកអេស៊ីបមកគឺជាអ្នកដែលរៀបរៀងផ្លូវគេជាអ្នកដែលរៀបរៀងផែនការរបស់ព្រះព្រះឲ្យកំចាត់កំចាយគេចោលប៉ុន្តែស្ដេចសូលអត់ទេក៏ទុកស្ដេចរបស់សាសអាម៉ាឡេកក៏ទុកសត្វដែលល្អៗហើយនៅពេលដែលហោរ៉ាសាមយូអែលមកប្រាប់គាត់ហេតុអីបានជាអ្នកមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដឹងគាត់និយាយថាម៉េចទេខ្ញុំស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំសម្លាប់អស់ហើយតាប៉ុន្តែខ្ញុំទុកសត្វល្អៗណាទុកសម្រាប់ធ្វើញាញ់បូជាមិនល្អទេហ៎យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ជួយព្រះយើងគិតមើលល្អមែនអត់បើមនុស្សយើងព្រះអង្គសត្វល្អល្អសម្រាប់ចោលទៅអីយើងយកមកទុកធ្វើញាញ់បូជាមិនល្អយើងជាអ្នកដែលមានគំនិតចង់ជួយព្រះយើងគិតថាផ្លូវរបស់យើងល្អប៉ុន្តែហោរ៉ាសាមយូអែលថាម៉េចសាមយូអែលទូឆ្លើយថាតើព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សពប្រហាតីនឹងដងវាយដិតហើយនឹងញាញ់បូជាឲ្យស្មើនឹងការស្ដាប់បង្គាប់ឬអីមើលដែលស្ដាប់បង្គាប់នោះពិសេសលើសជាងញាញ់បូជាដែលទៀងត្រជាកនោះក៏ពិសេសជាងខ្លាញ់នៃជាមឈ្មោលទៅទៀតការស្ដាប់បង្គាប់ពិសេសជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលយើងធ្វើនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងពេលខ្លះយើងចង់ជួយព្រះយើងគិតថារឿងនេះល្អហ៎ឥឡូវយើងគិតថាយើងមកពិហារយើងគិតថាល្អឲ្យតែខ្ញុំបានថ្វាយបង្គំមកព្រឹកទៅល្អហើយថ្ងៃឡើងខ្ញុំធ្វើអីក៏បានដែរបាទឥឡូវការស្ដាប់បង្គាប់បាទមានន័យថាម៉េចគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ15ថាម៉េចបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំចុះអញ្ចឹងការស្ដាប់បង្គាប់មិនមែនកើតចេញអំពីការភ័យខ្លាចទេត្រូវចាំបងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងការយើងថាអូបើយើងអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនឹងដាក់បណ្ដាសាយើងហើយបើយើងអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនឹងឲ្យយើងចុះនៅរក់ភ្លើងហើយអត់ទេការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះកើតចេញអំពីការស្រឡាញ់ព្រះបុគ្គលដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺជាបុគ្គលដែលចង់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះ នេះគឺជាសញ្ញារបស់គ្រីស្ទានដែលស្រឡាញ់ព្រះមិនមែនស្រឡាញ់ព្រះអត់មិនមែនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយសារតែខ្ញុំចង់បានទៅឋានសួគ៌ទេចង់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយសារខ្ញុំចង់បានឲ្យនរណាម្នាក់ជួយចិត្តខ្ញុំទេអត់ទេគឺដោយសារយើងស្រឡាញ់ព្រះអញ្ចឹងព្រះអង្គថាបើស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងបញ្ញត្តិ10ប្រការមានបញ្ញត្តិមួយដែល7 day adventist របស់យើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះពិបាកធ្វើយើងនឹងបញ្ញត្តិអីការស្ដាប់បង្គាប់ពុកម្ដាយខ្ញុំចុះតាមព្រះវិហារហើយរឿងនេះមិនមែនមានតែនៅក្នុងពួកជំនុំទេសំបីតែនៅក្នុងអ្នកដឹកនាំឬក៏គ្រូកងវាក៏ដោយអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ទេទុកគាត់ចោលយើងធ្វើបានទាំងអស់មកថ្វាយបង្គំថ្ងៃបោះសិតណាធ្វើបានទាំងអស់មិនមានព្រះណាមិនមានការថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់អីធ្វើបានទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងធ្វើអត់បានគឺការគោរពពុកម្ដាយហើយបញ្ញត្តិនេះគឺមានពពោមកជាមួយដូចជាថ្ងៃបោះសិតដែរគឺព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងមានអាយុវែងអូខេខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនរឿងមួយអកំបាំងហេតុអីបានជាព្រះប្រាប់ថាបើស្ដាប់បង្គាប់ពុកម្ដាយយើងនឹងមានអាយុវែងហេតុអីពីព្រោះនៅពេលដែលយើងស្ដាប់បង្គាប់ពុកម្ដាយគឺយើងកំពុងតែបង្កើតគំរូល្អឲ្យកូនរបស់យើងអ្វីដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់យើងគឺកូនរបស់យើងកំពុងមើលមកយើងបើយើងទុកគាត់ចោលយើងមិនអើពើជាមួយគាត់នៅពេលដែលយើងមានកូនយើងនឹងឈឺក្បាលយើងនឹងឈឺក្បាលកូននោះអត់ចេះស្ដាប់បង្គាប់យើងទេដោយសារអីវាមើលមកយើងក៏អោឯងអត់ដែលយកអីឲ្យម៉ែហូបផងហ្នឹងអើក៏អោឯងអត់ដែលយកអីឲ្យម្ដាយអោឯងហូបផងហ្នឹងម្ដាយទៅលេងគាត់ផងហ្នឹងចាំមានរឿងអីដែលខ្ញុំទៅលេងអោឯងហ្នឹងហេកាលណាយើងមានរឿងឈឺក្បាលយើង stress ហើយមនុស្សហ្នឹងទៅពេលចាស់ទៅហ៎ទ្រព្យសម្បត្តិក៏មិនចង់បានស្អីស្អីក៏មិនចង់បានអ្វីដែលចង់បានយើងដឹងមនុស្សចាស់ចង់បានអីទេភាពកក់ក្ដៅភាពកក់ក្ដៅហើយបើយើងអត់ធ្វើរឿងនេះកូនយើងនឹងបន្តវេណាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងអាយុខ្លីដោយសារអីយើងគិតច្រើនពីគ្រួសាររីងរៃយើងរីងនៅក្នុងចិត្តយើងរស់នៅឲ្យបានយូរទេប៉ុន្តែបើគ្រួសារណារីករាយសប្បាយចិត្តដោយសារតែកូនចេះស្ដាប់បង្គាប់ព្រះស្ដាប់បង្គាប់ម៉ែអោរស់នៅសុខដុមរមនាសុភមង្គលគ្រួសារនឹងរស់នៅបានយូរអញ្ចឹងរឿងនៃសុខភាពល្អមិនមែនសំដៅទៅលើម្ហូបអាហារមួយមុខទេគឺសំដៅទៅលើផ្លូវចិត្តដែរសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តគឺរឿងសំខាន់បាទដូច្នេះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាព្យាយាមអធិដ្ឋានសូមឲ្យរៀនចេះស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបទពិសោធន៍មួយរបស់ជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលហេតុអីបានជាការធ្វើដំណើរបើយើងមើលក្នុងផែនទីយើងចេញពីសមុទ្រកោះមកដើរទៅទឹកដីកាណានគឺខ្លីមែនទែនអាចថាយ៉ាងយូរគឺ2អាទិត្យដល់ហើយប៉ុន្តែជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលដើររហូតទៅដល់40ឆ្នាំយើងមានឆ្ងល់ហេតុអីជីវិតយើងដើរទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវមើលនៅពេលដែលពួកគេដើរដំណើរអនុទៅដល់កាដាសជាព្រំបទល់ចូលទៅដល់ទឹកដីសន្យាហើយគេប្រើរយៈពេលត្រឹមតែយើងថា2ឆ្នាំចុះតែដើរទៅដល់ព្រំបទល់ទឹកដីកាណានតែ2ឆ្នាំគាត់ដើរដល់ព្រំបទល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដល់ព្រំបទល់ព្រះឲ្យគេចូលទៅយើងឃើញថាម៉ូសេបានបង្គាប់ឲ្យគាត់ឲ្យចេញទៅគោសម្ព័ន្ធ10ប្រាប់តែម៉េចអូគេមានមនុស្សធំធំហ่าយើងរៀងដូចកដូបអត់បានទេណាมันអាចឈ្នះគេបានទេប៉ុន្តែមានតែមនុស្ស2នាក់គាត់កាឡេបហើយនិងយូសេដែលគាត់ទៅម៉េចគាត់ថាយើងអាចយកបានបើព្រះនៅជាមួយយើងគេពេលដែលក្រុមនេះឃើញណាថាมันអាចទៅរួចគេនាំគ្នាយំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាពួកជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលទាំងអស់គ្នាណាគេយំនេះគ្រានោះពួកជំនុំនៃពួកកូនចៅអ៊ីសរ៉ាអែលក៏ឡើងសំលេងឡើងហើយនៅយប់នោះបណ្ដាជនក៏យំគ្រប់គ្នាប្រហែលអ្នកយំយំគ្រប់គ្នាព្រះថាឲ្យគេទៅមិនដឹងគេថាអត់ទេគេយំហើយគេទឿសនឹងម៉ូសេនិងអារ៉ុនថាហេតុអីបានជាអ្នកឯងយកខ្ញុំមកស្លាប់នៅទីហោឋានដូចនេះហេតុអ្វីបានជាព្រះយេហូវ៉ានាំយើងនៅក្នុងទីហោឋានឲ្យស្លាប់នឹងដាវណាហើយគេប្រាប់នៅក្នុងខ4ថារួចគេនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកថាចូលយើងរើសយកមេម្នាក់ឲ្យត្រឡប់ទៅឯស្រុកអេស៊ីបវិញណាដល់រយៈពេល2ឆ្នាំដល់ព្រំប្រទល់នឹងទឹកដីសន្យាហើយគេថារើសមេម្នាក់ហើយយើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញអូបងប្អូនអរគ្នាការអស់ចាតាំងពីនៅស្រុកអេស៊ីបគ្រោះកាចទាំង10ពួកគេភ្លេចអស់ព្រះផ្ដល់នៅអាហារពួកគេរាល់ថ្ងៃនំម៉ាណាដឹកនាំគេពេលយប់ដោយបង្គោលភ្លើងពេលថ្ងៃដោយបង្គោលពពកពួកគេភ្លេចអស់គេអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូច្នេះតើមានរឿងអីកើតឡើងបើយើងមើលនៅក្នុងផែនទីចាប់ពីព្រំប្រទល់កាដាស់មកបើយើងមើលនៅក្នុងផែនទី ពួកគេត្រូវដើរត្រឡប់មកវិញហើយវៀងទៅនោះហើយចូលទៅនោះវិញជាជាងតែការគេចូលទៅដល់ពួកគេត្រូវដើរត្រឡប់មកវិញហើយវៀងទៅនោះសូមថាចំណុចក្បាលលើតែបន្តិចហ្នឹងសូមថាគេចំណាយពេលប្រហែលឆ្នាំយមានដឹងហ៎គឺរយៈពេល38ឆ្នាំទៀតត្រូវ2ឆ្នាំចូលទឹកដីសន្យាហើយអាចបានចូលដោយសារអីពួកគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះយើងជាព្រះវិសវន្តរវន្តីដែលប្រកាសសារទេវតា3ទៅកាន់ពិភពលោកព្រះនឹងយាងមកជាឆាប់ប៉ុន្តែយើងរាល់គ្នាអត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដូច្នេះបានជាការបញ្ជាពេលប៉ុន្តែការបញ្ជាពេលមិនមែនដោយសារតែយើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាជីវិតយើងដែលមានព្រះជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវតែក្លាហានជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់ព្រះកុំឲ្យជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់មនុស្សយើងរើសមេយកមកដឹកនាំយើងឲ្យត្រឡប់ទៅភាពចាស់របស់យើងវិញអត់បានទេបាទដូច្នេះបងប្អូនហើយការស្ដាប់បង្គាប់គឺជារឿងមួយដែលបានប្រាប់យើងថាយើងជាមនុស្សដែលចាស់ចិត្តចាស់គំនិតរឿងទី4ការមកប្រជុំថ្វាយបង្គំព្រះបាទគ្រីស្ទានដែលចាស់ចិត្តចាស់គំនិតនៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺជាគ្រីស្ទានដែលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបើយើងអត់ចូលចិត្តការថ្វាយបង្គំទេយើងនៅជាតិរក់នៅឡើយទេបើសិនតែរៀងរាល់ថ្ងៃបោសិតយើងមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់មិនចង់មកព្រះវិហារយើងប្រៀបដូចជាតិរក់ដែលរនៀលដីចង់បានស្កល់គ្រាប់ឲ្យខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងអំពីមានក្រុមមនុស្សខ្លះគេលេងមកប្រជុំគេលេងមកថ្វាយបង្គំណាយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ23ដល់25ណាបាទតែម៉េចត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរវីត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ហើយត្រូវឲ្យយើងពិចារណាមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីនឹងបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយឲ្យប្រព្រឹត្តការល្អផងអេតលេងប្រជុំគ្នាដូចជាអ្នកខ្លះក្លឹបគិតនោះឡើយចូលកំឡាចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងតាមដែលឃើញថាថ្ងៃនោះជិតមកដល់នៅពេលដែលយើងគិតអំពីការយាងមករបស់ព្រះកាន់តែគៀកគឺការប្រជុំគ្នាគឺកាន់តែឲ្យបានញឹកញាប់ដែលអាចធ្វើទៅបានហេតុអីបានយើងចូលចាត់ការប្រជុំថ្វាយបង្គំមានពាក្យកដាសប្តាហ៍នៃការអធិដ្ឋានថ្វាយបង្គំបើកថ្ងៃបោសិតបិទថ្ងៃបោសិតការប្រជុំនៃការអធិដ្ឋាន10ថ្ងៃអីហេតុអីយើងចូលចាត់ធ្វើអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាបើសិនបើយើងស្រឡាញ់ការចូលចាត់អញ្ចឹងគឺយើងអាចមើលគ្នាទៅវិញទៅមកថែទាំគ្នាទៅវិញទៅមកកំឡាចិត្តគ្នាគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគ្នាកុំឲ្យជាអង្កត់អស់ដែលទៅតឯងលួតភ្លើងក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែយើងមកជុំគ្នាគុំគ្នាឡើងជំនឿយើងមានការរីចម្រើនដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតើខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទម្លាប់ទម្លាប់អីយើងមើលនៅក្នុងថ្ងៃបោសិតសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវបាទព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4តើព្រះយេស៊ូវនៅឯណានៅពេលថ្ងៃបោសិតព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក4ខ16រួចទ្រង់យាងមកដល់ណាសារ៉េតជាស្រុកដែលទ្រង់គង់នៅពីកូម៉ាក៏ចូលទៅក្នុងសាលាប្រជុំនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតាមទម្លាប់ទ្រង់ហើយឈរឡើងដើម្បីអានមើលគម្ពីរតើព្រះយេស៊ូវនៅឯណានៅឯព្រះវិហារព្រះអង្គកំពុងធ្វើអីអានគម្ពីរហ៎ហើយសំនួរសួរថាតើព្រះយេស៊ូវថ្វាយបង្គំព្រះតើពេលព្រឹកឬបើយើងអានព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1យើងឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងថ្ងៃបោសិតពេលព្រឹកព្រះអង្គចូលថ្វាយបង្គំចេញពីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៅប្រកបអាហារជាមួយនឹងម្ដាយក្មេករបស់ពេត្រុសដែលកំពុងគ្រុននៅថ្ងៃបោសិតហ្នឹងហើយព្រះអង្គព្យាបាលអញ្ចឹងកោវភិបរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃបោសិតព្រះអង្គរវល់ជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់ព្រះព្រះអង្គដើរបង្រៀនព្យាបាលចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចរោពេលហូបបាយអត់បានផងដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបង្កើតទម្លាប់នេះបងប្អូនអរគ្នាព្រះវិហារសម្បូរកុំជំនុំទាំងអស់គ្នាយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅពេលព្រឹកមែនទេថ្ងៃត្រង់យើងមានក្រុមមួយនៅឯផ្ទះសង្ឃឹមនោះបាទបងប្អូនខ្លះបានចូលរួមមើលម៉ានអ្នកបានចូលរួមផ្ទះសង្ឃឹមលើកដៃអរគុណព្រះអង្គបងប្អូនត្រូវតាំងចិត្តស្រឡាញ់ការជួបជុំស្រឡាញ់ការថ្វាយបង្គំស្រឡាញ់ការលើកទឹកចិត្តទៅជួយបងប្អូនចេះបង្រៀនទៅជួយបង្រៀនចេះលើកទឹកចិត្តទៅជួយលើកទឹកចិត្តចេះអធិប្បាយទៅជួយអធិប្បាយនោះហ្នឹងមិនត្រឹមតែផ្ទះសង្គមទេជុំវិញព្រះវិហារនៅក្នុងសៀមរាបយើងគឺមានច្រើនណាស់បងប្អូនអាចចុះទៅធ្វើសកម្មភាពនៅថ្ងៃបោសិតថ្វាយព្រះអាមែនអូខេអញ្ចឹងរឿងចុងក្រោយយើងដែលជាស្រឡាញ់ណាសញ្ញាប្រាប់ថាយើងជាមនុស្សដែលធំធាត់កម្មលើកវិញ្ញាណគឺចូលចិត្តណាការធ្វើទីបន្ទាល់បង្រៀននិងជួយអ្នកដទៃបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ8ប៉ុន្តែកាលណាព្រះមានបោសិតបានសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នានោះរាក់រាល់គ្នានឹងបានព្រះចេស្តាហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់ដល់ខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡឹមព្រមទាំងស្រុកយូដាស្រុកសាម៉ារីទាំងមូលនឹងរហូតដល់ចុងបំផុតអញ្ចឹងការធ្វើទីបន្ទាល់របស់យើងទី1គេ ក្រុងយេរូសាឡិមគឺសំដៅទៅលើកន្លែងដែលគេកំពុងតែជួបជុំនឹងថ្វាយបង្គំចាញ់ពីកន្លែងហ្នឹងគឺស្រុកយូដាបាទគឺនៅទីកន្លែងដែលនៅជិតជិតគេដល់មកបានទៅដល់ស្រុកសាម៉ារីគឺជាសាសដតីហើយដល់ពិភពលោកអញ្ចឹងការផ្សាយដំណឹងល្អការបម្រើព្រះរបស់យើងមិនមែនតែនៅក្នុងសម្បួរទេយើងត្រូវតែធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដូចជាការគប់ថ្មចូលទៅក្នុងទឹកណាវាមិនម៉េចវាមានរលកមែនអត់ពីទូចទៅទៅធំនេះគឺជារបៀបនៃការធ្វើទីបន្ទាល់យើងត្រូវចេញទៅកុំឲ្យស្កប់ស្កល់ជាមួយនឹងកន្លែងដែលយើងរស់នៅយើងថាហ៊ីខ្ញុំបម្រើព្រះដែរតាខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនដែរតាមិនបាក់ខ្ញុំត្រូវទៅណោះទៀតខ្ញុំមើលក្មេងដែរតាប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាម៉េចធ្វើទីបន្ទាល់ទៅណាពីក្រុងយេរូសាឡិមស្រុកយូដាស្រុកសាម៉ារីនិងរហូតដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីកុំយកគំនិតយើងមកគិតប៉ុន្តែយកព្រះគម្ពីរមកគិតបាទហើយរឿងមួយទៀតចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់រំលឹកប្រាប់តើបើយើងមិនធ្វើអ្វីសោះក៏ជាអំពើបាបដែរឬទេខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើច្រើនហើយហើយអ្នកខ្លះថាអូខ្ញុំមិនចង់ធ្វើទេជាអំពើបាបអត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក4ខ17ថាម៉េចដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ថាបាបដល់អ្នកនោះអូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ធ្វើសោះក៏មានបាបដែរយើងត្រូវចាំណាដូច្នេះបានថាលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបើយើងចង់ចាស់ចិត្តចាស់ក្នុងខាងពលឹងវិញ្ញាណត្រូវមានចំណុចទាំង5ឥឡូវរំលឹកឡើងវិញទី1គេអ្នកដែលចាស់ចិត្តចាស់ក្នុងពលឹងវិញ្ញាណទី1គេអានព្រះគម្ពីរទី2អធិដ្ឋានទី3បាទស្ដាប់បង្គាប់ត្រូវទី4បានកត់អត់មកប្រជុំនៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏ការថ្វាយបង្គំបាទហើយបើយើងមានការថ្វាយបង្គំតាមដំតាមផ្ទះអីចឹងតែយើងចូលចិត្តអត់អត្រូវចូលចិត្តចាប់ពីឥឡូវនេះបាទទី5ចុងក្រោយធ្វើទីបន្ទាល់បង្រៀនគេនិងជួយអ្នកដល់ដតេអរគុណហើយសូមព្រះបានប្រទានពរ
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេការព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារតើហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវរស់នៅដោយស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនសម្ដែងការអស្ចារ្យអ្វីនោះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីមេត្តាករុណាសម្រាប់ព្យាបាលពិភពលោកនេះហើយក្នុងប្រមាណឆ្នាំដែលទ្រង់នៅស្ងប់ស្ងាត់នៅឯណាសារ៉េតនោះជីវិតរបស់ទ្រង់បានហូរចេញជាចរន្តទឹកពោពេញដោយការណិតអសូរនិងការថ្នាក់ថ្នមថែទាំមនុស្សចាស់ជរាអ្នកមានទុក្ខព្រួយអ្នកមានទុក្ខលំបាកដោយសារអំពើបាបក្មេងៗពុំទាន់ដឹងក្តីគិតតែពីសបាយលេងសើចសត្វតូចៗតែនៅក្នុងព្រៃនិងសត្វដែលទទួលរងបន្ទុកផ្សេងៗនោះទាំងអស់ក៏បានសបាយរីករាយឡើងនៅពេលមានវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះព្រះអង្គដែលមានព្រះបន្ទូលពេញដោយអំណាចដែលបានទ្រទ្រង់ពិភពលោកយើងនេះព្រះអង្គនេះនឹងបន្ទាបខ្លួនចុះដើម្បីមកព្យាបាលសត្វស្លាប់ដែលកំពុងតែរងរបួសគ្មានអ្វីដែលទ្រង់មើលរំលងនោះឡើយហើយក៏គ្មានអ្វីដែលទ្រង់មិនឲ្យតម្លៃដោយមិនជួយសង្គ្រោះនោះដែរដូច្នេះកាលដែលព្រះយេស៊ូវកាន់តែលូតលាស់ខាងប្រាជ្ញានិងខាងរូបកាយនោះព្រះនៅស្ថានសួគ៌និងមនុស្សនៅផែនដីក៏ពេញចិត្តនឹងទ្រង់កាន់តែខ្លាំងឡើងដែរព្រះយេស៊ូវបានទាញយកមនុស្សដែលមានចិត្តអាណិតអាសូរទាំងអស់មកឯទ្រង់ដោយបង្ហាញអង្គទ្រង់ឲ្យពួកគេឃើញថាទ្រង់ពិតជាមានការអាណិតអាសូរដល់មនុស្សទាំងអស់គ្នាមែនបរិយាកាសពេញដោយក្តីសង្ឃឹមនិងភាពក្លាហានដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញទ្រង់នោះបានធ្វើឲ្យទ្រង់ខ្លាចទៅជាប្រពរដល់មនុស្សគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយជាញឹកញាប់ផងដែរនៅក្នុងសាលាប្រជុំនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធទ្រង់ត្រូវបានគេហៅឲ្យអានមេរៀនពីគម្ពីរពួកហោរាហើយដួងចិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បានរំភើបឡើងជាខ្លាំងខណៈដែលមានពន្លឺថ្មីមួយបានភ្លឺឡើងចេញពីពាក្យនៅក្នុងសំណេររបស់ព្រះដែលពួកគេធ្លាប់ឮជាច្រើនដងហើយនោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនបានបង្ហាញឲ្យគេស្គាល់ត្រង់ច្រើននៅឡើយទេក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំដែលព្រះយេស៊ូវបានស្នាក់នៅណាសារ៉េតត្រង់មិនបានបើកសម្ដែងឲ្យគេឃើញអំណាចធ្វើការអស្ចារ្យរបស់ត្រង់ឡើយត្រង់មិនបានស្វែងរកដំណែងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយក៏មិនចង់បានគេឈ្មោះអ្វីនោះឡើយជីវិតដ៏ស្ងប់ស្ងាត់និងដ៏សាមញ្ញរបស់ព្រះយេស៊ូវរួមជាមួយនឹងការដែលព្រះគម្ពីរនៅស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនបានចែងពីជីវិតពីកុមារភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទាំងនេះបានបង្រៀននៅមេរៀនដ៏សំខាន់មួយ មេរៀនដ៏សំខាន់នោះគឺជីវិតរបស់កុមារកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់និងកាន់តែសាមញ្ញនោះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែអាចជៀសផុតពីភាពត្រេកត្រអាលដែលមនុស្សបានបង្កើតឡើងហើយក៏កាន់តែមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាជាធ្លុងមួយជាមួយនឹងធម្មជាតិនឹងកាន់តែបង្កើនអំណោយផលដល់កម្លាំងខាងរាងកាយកម្លាំងខាងផ្លូវចិត្តនិងកម្លាំងខាងវិញ្ញាណដែរព្រះយេស៊ូវគឺជាគំរូរបស់យើងមានមនុស្សជា

យចេះបន្ទាបខ្លួនយើងចោះក្នុងជីវិតធម្មតាធម្មតារបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់នៅដើម្បីប្រកបចិត្តលើកដំកើងនិងថ្វាយសេរីរុងរឿងដល់ព្រះបិតារបស់ទ្រង់ជានិច្ចការងាររបស់ទ្រង់ដំបូងនោះគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកជំនួញលើផ្នែកសិប្បកម្មតូចមួយដែលធ្វើការយ៉ាងនឿយហត់សម្រាប់អាហារចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលដែលទ្រង់ធ្វើការងារនៅឯតុកជាងឈើនោះទ្រង់បានធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះជាច្រើនដោយដែលទ្រង់បានធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការអស្ចារ្យជាសាធារណៈសម្រាប់បណ្ដាជនទូទៅដែរនោះយុវជនគ្រប់រូបដែលធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលមានភាពស្មោះត្រង់និងចេះស្ដាប់បង្គាប់ដោយដែលព្រះកម្មាយេស៊ូវបានធ្វើនៅក្នុងផ្ទះដ៏តូចតាចរបស់ទ្រង់នោះយុវជនទាំងនោះក៏នឹងអាចទទួលបានពាក្យដូចគ្នាទៅនឹងពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវទទួលបានពីព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាមើលនេះណែអ្នកបម្រើរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានគាំទ្រគឺជាអ្នកដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសដែលជាក្តីរីករាយដល់ចិត្តខ្ញុំណាស់ដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងថាការព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយុវជនដឹងពីមេរៀនដ៏សំខាន់មួយថាជីវិតរបស់កុមារកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់និងកាន់តែសាមញ្ញនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែជៀសផុតពីភាពត្រេកត្រអាលកាន់តែស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងធម្មជាតិហើយក៏កាន់តែបង្កើនដំណោយផលខាងកម្លាំងរាងកាយកម្លាំងខាងផ្លូវចិត្តនិងកម្លាំងខាងវិញ្ញាណដែរកាលដែលព្រះយេស៊ូវបានបន្ទាបខ្លួនចុះគឺទ្រង់ធ្វើជាគំរូឲ្យយើងចេះបន្ទាបខ្លួនចុះដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរជាមួយនឹងព្រះបានយ៉ាងជិតស្និទ្ធនេះជាការលុតដំដ៏សាមញ្ញរបស់ព្រះយេស៊ូវកាលទ្រង់នៅវ័យកុមារជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ

Re-read nga yung person. Open prayer. Yung chong ni iya yung pi ku kabal. Arwa yung. Ni namin ku kabal. Ni yung ting akri ya na. Open prayer. Ni yung ku kabal. Ba kaap mao at mi yung ku kabal at man ruwa te. Hai kiam lang ni ye mp mary and sakupi dai sa straya chu mi en krun ngon hai manuh chran ko mi en krun prasai thom atat ni atat mun tiet ta ni ye mp ku ko ba yeung mi en phnai chran mi en phnai thom មាននៅក្នុងវាមានកន្លែងទូចទូចទូចទូចមានការងារផ្សេងផ្សេងគ្នាកន្លែងទូចជាងគេនៅកណ្ដាលខួរក្បាលយើងដូចជា computer សម្រាប់ control away ទាំងអស់កើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនយើងបណ្ដៃវាទូចជាងគេនៅក្នុងខួរក្បាលនៅខាងក្រៅមានកន្លែងសម្រាប់ចរណាបើវាខូចខាងនោះយើងដើរមិនបានទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីខាងមុខបើយើងក្លេកមើលសាទសាទអីក៏ដោយសាទអត់មានផ្នែកធំនៅខាងមុខដូចមនុស្សដោយសាច់ឆ្កែមានទូនៅខាងមុខសាច់ឆ្មាទូនៅខាងមុខសាច់មន់ច្បាស់ជាទូដែរប៉ុន្តែមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាផ្នែកខាងមុខគេហៅ frontal មាននៅខាងមុខធំជាងសាច់សែងដើរហេតុអ្វីពីព្រោះព្រះអ្នកបង្កើតយើងមែនអ្នកណាជឿថាព្រះបង្កើតមនុស្សអ្នកណាជឿថាមនុស្សមកពីសាស្វាមកពីឯងមកពីឯណាមកពីណៃណាអូខេយើងជឿថាព្រះបង្កើតតើអញ្ចឹងព្រះបង្កើតពិសេសខាងមុខរបស់យើងពីព្រោះយើងខុសគ្នាពីសាស្បាសានយើងយល់អំពីខាងមុខ

0: ลังทอมยังไงโยธาหายไอเพรียไอบังกาปีเซปีพรัวกันแรงขังมุกเจียกันแรงยังไอจระระยังไอจระระตรอยกันแรงเซลทอระบาดมนุษย์บาสันยังมีครัวธนาทอมในขังมุกอุติฮอทะเลปูเทาหายไปใบกบาลหายไปบาปอลกันแรงขังมุกแน่นอนเลงมีสมัติเพียบจระระตรอยเลงมีเซลทอยำลือเรื่องมวยจบาจบาจังหายแนวจีซาพรับจังเลยบายึงปะปอลในขังมุกยึงอัดมีสมัติเพียบยึงอัดบานสมัยเจตาตรอยหรือก็ขนองเรื่องเซลทอตอนจังยังตรอยเรตซาขังมุกจีละออเมนเทนปีพรัวอันนี้กันแรงยังสมัยเจตาตำเนตตนองจมวยเพรียได้ว่ายังอัดจังตำเนตตนองจมวยเพรียยังตัวบัดบองเอาไว้ละอ้อมเหมือนยังในครั้งชีวิตบ่อยยังยังออกบ้านตำเนตตนองจมวยพระยาที่อธิการบ่อยยังตอนจังเอาไว้ยังย้ำเอาไว้ยังพักโอเคย้ำตักพองย้ำมาหาพองวิไอ้บ้าปอขังหมกในครั้งครัวกบ่อยยังตอนยิมจงสูดหาดายิงยำเอาไว้คละแนวิทยาศาสตร์ทวีบทวิสัตหายเกมีมือซีนสำหรับเมลพนักในครองครัวกบ่าวยิงวิจารณาอย่างไม่เพลธรรมดาเพลยิงหอบไอ้คลาเพลยิงอดหอบเพลนะเกย์บอดปีศาจเกย์มีนคอนแทคมั้ยเกย์ไอ้ดะสำหรับดังเกย์คืนบาสันยิงย้ำกาแฟมาแก้วกาแฟตะมาแก้วจอร์นาในขนองขังมุกคู่กับบาวยิงวิจอสายสับเปียรอยมาแก้วมาดองจอสายสับเปียรอยมีในท่ายังดังในหลอกไก่นี่มนุษย์ร้านไก่เงือบปีได้ขายไก่โรกาแฟในคำเชียอัศมีนห้างกาแฟแต่เปลยังเมาฉันนำมาปอนพรำบุญโดยแคลสปีมีแต่ห้างกาแฟประหาปีในซีมเรียบไอ้ร้อยวิครุกแรงในขนองห้างทอมไงในห้างตุ้ยตุ้ยในพลอยก็มีในนาก็มีกาแฟมีจีดเงียนต่อยังพักมาแก้วยังอัดกับเจ็ดเต้ยังอัดชะเอ็ดเต้ยังจังตะพักมันองเตียวันใดมาแก้วไอ้จอหน้าในขนมกันแรงยังเตะตะเนตตะนองจมวยเพรียจอสายสับเพียรวยมันในทายยังมันไอ้ตะเนตตะนองจมวยเพรียจ้าหายไปยังยำเตี้ยยำเตี้ยยำเตี้ยอันนั้นโดยจิลตะเนตตะนองจมวยเพรียเองปีพรัวกันแรงเซลทอกันแรงยึงทวีกาสมรัตคอตรูอีกสาวีธรรมดายึงลูกเอ็นยีจราณอภิสราบีบรัยอันนั้นก็ล้อได้เมนล้อย้ำแล้วไอ้ปันได้ล้อยึงยุลปันได้ยมกัตหา យើងជាក្រុមជំនុំយើងអត់សូវយល់អំពីកាហ្វេហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃដូចខ្ញុំថាវានៅគ្រប់កន្លែងវាឈ្នួយឈ្នួយយើងចង់តែញ៉ាំញ៉ាំហើយមានញៀនញ៉ាំហើយលេងសើតំណែងតំណងជាមួយព្រះបានទេពីព្រោះអានេះកន្លែងពិសេសព្រះមកាសម្រាប់ឲ្យតំណែងតំណងជាមួយព្រះកន្លែងសិលតរបស់យើងកន្លែងសម្រាប់កោះត្រូវរបស់យើងសូមពិចារណាកុំធ្វើតាមលោកេយើងជារាជរបស់ព្រះពិសេសយើងអត់ទួចលោកេទេយើងខុសគ្នាព្រះហៅយើងចេញពីលោកេចេញពីផ្លូវរបស់លោកេហើយចូលក្នុងសេរីភាពរបស់ព្រះវិញបើយើងប្រាអ្វីមានញៀនពីដោយយើងដាក់ចង្វាក់នៅជើងហើយដោយយើងអ្នកនៅក្នុងកោបយើងជាអ្នកបំរើរបស់គ្រឿងនឹងអ្វីយើងប្រាសូមឲ្យមានសេរីភាពជាមួយព្រះសូមឲ្យថែរក្សាខួរក្បាលរបស់យើងនីមួយនីមួយឲ្យសូមព្រះទៀងបោ
1: រីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធជំរាបសួរថ្ងៃនេះយើងមានរឿងដ៏ល្អអំពីកសិករជាអ្នករកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃពិសេសក្នុងស្រែមួយគាត់ជឿតែមុនយើងនិយាយអំពីរឿងនេះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអព្រះគុណព្រះយើងមានឱកាសរៀនពីព្រះបន្ទូលទៀតនៅថ្ងៃនេះសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងសូមព្រះជួយពង្រៀនយើងអំពីរឿងព្រៀបប្រដោយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់គេនិងប្រាប់យើងដែរទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបាយើងបាទព្រះគម្ពីរទៅម៉ាថាយជំពូក13និងខ44យើងឃើញរឿងខ្លីៗព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលទៅអ្នកជិតខាងនៅសម័យនោះខ្ញុំសូមអានជូនមួយទៀតនគរស្ថានសួគ៌ក៏ប្រៀបដូចជាកំណប់កប់ទុកក្នុងចំខាដល់កាលណាមនុស្សម្នាក់បានឃើញនោះក៏លាក់ទុករួចចេញទៅលួចរបស់ទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់ដោយអំណួរដើម្បីនឹងថេងជំខានោះនៅសម័យមុនសានិសអត់សិលអអនឹងបាមនុស្សដឹងមានអ្នកមកពីប្រទេសក្រៅធ្វើសង្គ្រាមឬសដែកនៅស្រុកគេគេបានផ្លាប់បដលគេខ្លាចគេបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេឧទាហរណ៍មាប្រាក់និងគេធ្វើប្រអប់ឬដាក់ក្នុងចានពីធ្វើពីដីអេតនិងគេកប់ក្នុងដីពេលខ្លះគេកប់ខាងក្រោមដើមឈើធំមួយសម្រាប់វាស្រូរើពេលខ្លះគេកប់នៅកន្លែងផ្សេងសម័យព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងនេះច្បាស់មនុស្សនៅចិត្តជាអ្នកស្ដាប់គេធ្លាប់ឮរឿងអំពីមនុស្សបានរកឃើញមាសក្នុងស្រែឬចំការគេក្នុងរឿងនេះយើងមានកសិករម្នាក់គាត់ជួលស្រែវាមិនស្រែរបស់គាត់ឬប្រកបថាចំការគាត់កំពុងភ្ជួរស្រែនោះនឹងប្រហែលជាប៉ាលក៏ប្រាសម្រាប់ជួរវាប៉ះអីរឹងក៏ជីករើមូលហេតុពេលគាត់ជីកគាត់បានឃើញទ្រព្យសម្បត្តិហើយគាត់បានឃើញទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន ណាត់ជំការឬស្រៃនោះមិនបកគាត់សកត់មិនម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះអានឹងបាជាច្បាប់នៅសម័យនោះអ្វីអ្វីនៅក្នុងដីជារបស់ម្ចាស់ដីនោះសអ្នកជូជំការឬស្រៃនោះក៏ដឹងក៏អត់មានសិទ្ធយកសកត់មានកំណត់បាក៏កប់វិញសម្រាប់គ្មានអ្នកណាដឹងក្រៅពីគាត់នឹងគាត់ទៅលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទាំងអស់ច្បាស់គាត់ជាអ្នកក្រីក្រអនុមោលហេតុគាត់ត្រូវការជួយស្រ័យបាគាត់លួចទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់បាជាម្ចាស់ស្រ័យនោះលួចឲ្យគាត់គាត់អត់បានប្រាប់អំពីទ្រព្យសម្បត្តិគាត់រកឃើញសគាត់ទៅផ្ទះបាជាប្រពន្ធគាត់គាត់ប្តីគាត់ឈួតហើយចង់លួចទាំងអស់គេមាននឹងទៅទាំងស្រ័យប្រហែលជាស្រ័យនោះមិនសប្រយោជន៍ព្រោះម្ចាស់ស្រ័យនោះអត់ធ្វើខ្លួនឯងជួលឲ្យអ្នកផ្សេងសក្កតទាំងហើយគាត់សប្បាយអានឹងខ្ញុំគិតបើខ្ញុំជាកសិករនោះពេលខ្ញុំទាំងស្រ័យនោះហើយខ្ញុំទៅកន្លែងខ្ញុំឃើញទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជីកវាទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឈប់ជីកនៅទីនោះទេខ្ញុំជីកកន្លែងផ្សេងខ្លាចអ្នកណាកប់នៅកន្លែងនោះកប់កន្លែងផ្សេងដែរដល់ខ្ញុំជីកស្រ័យនោះអស់បានខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំរកឃើញទាំងអស់ឬអត់យើងប្រហែលជាឆ្ងល់ហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងនេះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងយល់អំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នគរសាតានសួរស្រ័យឬចំការនោះស្មើជាមួយព្រះគម្ពីររឿងបញ្ជាដោយយើងសិក្សាយើងអានយើងសិក្សាសម្រាប់ទទួលពោផ្លាយពីព្រះគម្ពីរទ្រព្យសម្បត្តិជាតំណែងល្អតំណែងល្អយើងរកឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងក្នុងរឿងនេះកសិករពេលគាត់រកឃើញតំណែងល្អហើយគាត់ចង់បានទទួលតំណែងល្អនេះសម្រាប់ឲ្យតំណែងល្អជារបស់គាត់មិនរបស់គេគេអាចមានតំណែងល្អដែរប៉ុន្តែគាត់ចង់បានខ្លួនឯងនឹងរឿងគាត់ជីកស្រ័យទាំងអស់ចង់ថាគាត់ខំសិក្សាទៀតពីព្រះគម្ពីរពីព្រោះគាត់ចង់រកឃើញតំណែងល្អគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអានេះជារឿងល្អពេលយើងគិតអំពីរឿងនេះអ្វីជាសំខាន់ជាងគេជាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទ្រព្យសម្បត្តិជាតំណែងល្អតំណែងល្អជាអីតំណែងល្អទាក់ទងជាមួយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងដឹងមនុស្សមានបាបព្រះបង្កើតមនុស្សជាសច្ចរិតប៉ុន្តែក្រោយមកមនុស្សធ្វើបាបមនុស្សត្រូវការស្លាប់តែមកពីព្រះស្រឡាញ់មនុស្សទ្រង់មិនចង់ឃើញមនុស្សស្លាប់ទេព្រះអើយព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវចុះមកផែនដីនេះសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញផ្លូវទៅឋានសួគ៌ត្រង់ជាផ្លូវព្រះយេស៊ូវជាផ្លូវព្រះយេស៊ូវបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ច្បាស់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់របស់ព្រះបិតាបង្ហាញឲ្យយើងឃើញច្បាស់ត្រង់ស្រឡាញ់យើងរហូតដល់ត្រង់ hiên lê bong chi vật sâm rạp chui ao yên tư tu chi vật mình ta chi vật clay tay chi vật ọc cơ chi vật âm tạc anu mô la hát khăn ông rừng ni trọp sâm bát miên đâm lai bì xê yên khương kẹt sơ khô ni gọt hiên lê bong trọp sâm bát rồi bọc gọt tính ơ vì prua gọt rô khương trọp sâm bát lọ chiêng trọp sâm bát nu chi prea miên mô nô chrán nơi phanh đầy ni bưu gì mưu trọp sâm bát khăn prê kông pi nâng gì mưu trọp sâm bát rô bọc kê gì mân chong lê hà bong trọp sâm bát rô bọc kê trong rừng này, dương mình ai miên tình bì tay. Bà dương chong trọp xâm bát bì xê. Chị đâm năng o chìa xê kê đầy sở lãng rồi bọc bê nâng chì vết ọc câu bê chong bà câu ao ai dương. Dương thơ kè hiên lê bông tình o. Nơi phán đầy ni trọp xâm bát rồi bọc dương. Cầm nứt rồi bọc dương. Vì prua yên trời ca tự tu trọp xâm bát đô bì xê khi nhóm ô bè con bè bì prua yên miên sài rưu chung ca anh ấy anh đang khăn nông bè con bì miên trọp xâm bát chả thằng ai ní yên nhì dây sáng kaip ông bì tâm năng lọ ông bì sê kê đê sra lăng rô bọc bè yê sư ông bì bè bè yê sư sạc gót trong rùa lang vinh bài thang ai khai bì prua trong chong ta riêp chong khan lai xâm rạp yương thang ọc kinh nơi sát thàn xô anh chui ai yên khương sẽ kê đê sở lang rùa bọc trong xâm rạp yương ba yương miên srai yương miên bệ kông bì bàn tay yương ọp chưa yương ọt an vì ớt bà yào, yên ớt rơ khương trọp xâm bát nơi khăn ông nít tay. Bà kết sức khô nô, gọt chú srai nô, gọt ta ơ. Khi nhóm chúa vì tiếp tiếp nhóm ớt chúa trời tay vì bà bát. Bà plai nà, khi nhóm miên nà bàn. Bàn tay, khi nhóm ta kết sức khô nê, gọt khom prang chúa trời. Sâm rạp ai đây nơi kháng kram bàn pui sâm rạp ai rước đam gật đam bàn cho trời ai miên phô plai tràn nâng đời xa gật chư trời pha gật bàn pa trọp sâm bát nô chứ ba nè mà cha srai nô gật thlọp chư đai bàn tay ọt bàn chư trời đời xa ọt trời gật ọt đăng srai got mean trop sambat manuh chran ki teng pre kompi ru mean ne ai ning ki tuk nou chmuoy si pop saying robok ke pan te ki ot an manuh klak ki an pan te ki an duik vi che rung ki ot an samrap ro sekade put nou knong pre bento tai yeng trai ka ti tau chroe pe yeng meu pre kompi samrap yul ampi atnai rung same saying samrap yul ampi sekade sra lang ro bop pre chba tkai ni khnyom chong luk tuk chet bong paon khnyom chong ai bong paon tveu doi kat skor ni tớ chưa sai báo pre kumpi an mình an clay clay tiếp tiếp đây bạn đại an ai yêu chờ xem rap rơi khơi trop xem bát đuôi kẹt sờ nong rừng bò yên đừng bêu yên an tự tu trop xem bát nu chia trop xem bát rồi bò nè pre chong ai nè tiếng ngọc kia miên trop xem bát pise trọp xâm bát bì xê nô chì bà yê sư ពេលយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅជាមួយយើងដែរពេលយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានសេចក្តីអំណររបស់ព្រះនៅជាមួយយើងហើយពេលយើងមានព្រះយេស៊ូវយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ព្រះសង្ឃឹមព្រះយេស៊ូវមានទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់អស់កលពេលយើងមានព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងយើងមានអំណាចសម្រាប់ឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បួងពេលព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងយើងលែងខ្វល់ខ្វាយហើយពីព្រោះយើងមានព្រះជាព្រះអធិការខ្វងនៅជាមួយយើងតែបើយើងចង់រកឃើញព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការសិក្សាជ្រៅជ្រះក្នុងព្រះគម្ពីរអូយើងថាអស់ខ្ញុំជាមនុស្សអត់សូវចេះទេមិនអីទេពីព្រោះមុនព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញព្រះយេស៊ូវសន្យាទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកផែនដីនេះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងធ្វើគ្រូបង្រៀនរបស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានចង់មកសម្រាប់ជួយយើងយល់ជួយយើងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ក្នុងព្រះគម្ពីរសង្គមនិយាយថាខ្ញុំអានអត់ចេះអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយអ្នកនឹងជួយឲ្យអ្នកយល់ពេលនោះទៅព្យួរទៅអានព្រះគម្ពីរនឹងខ្ញុំជួយបើយើងអានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយអ្នកយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះប៉ុន្តែកុំឆក់យើងគិតអំពីខែសកលនេះពីគាត់រកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិហើយគាត់លួចទាំងអស់គាត់ទិញស្រែឬចំការនោះបើយើងជាខែសកលយើងមិនទៅជួស្រែយើងតែម្ដងដល់ម្ដងនឹងចប់យើងដំរូឆ្នាំឬប្រហែល២៣ដងក្នុងមួយឆ្នាំតាមអ្វីយើងដំសយើងមិនអានព្រះគម្ពីរតែមួយទេយើងត្រូវជឿហើយយើងជ្រោតយើងមានផលផ្លែនឹងយើងទៅជឿមួយទៀតម្ដងទៀតសម្រាប់ទទួលផលផ្លែទៀតពីព្រះបន្ទូលខ្ញុំអាយុ58ឆ្នាំហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពីពេលខ្ញុំអាយុ78ឆ្នាំសៀងថាខ្ញុំអាន50ឆ្នាំហើយនឹងខ្ញុំនៅតែអាននឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យខ្ញុំឃើញទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីថ្មីខ្ញុំអត់ដល់ឃើញនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនធ្វើដូចគ្នាកុំអានម្ដងនឹងថាអស់ខ្ញុំអានហើយទៅវិញនឹងអានទៀតសូមព្រះជួយអ្នកស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីនឹងបើយើងធ្វើដូចនោះយើងបានសប្បាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងនឹងយើងបានអំណរពីព្រោះយើងបានទទួលទ្រព្យសម្បត្តិពិសេសរបស់នគរស្ថានសួគ៌សូមអរគុណសូមរក្សាពេលរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ជួស្រាយនឹងទទួលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមព្រះទីពលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិដាយើងអព្រះគុណព្រះសម្រាប់រឿងក្លែងនេះព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលប្រាប់យើងសូមព្រះជួយឲ្យយើងមានចិត្តដូចកសិករក្នុងរឿងនេះជួយឲ្យយើងកំប្រាំងលះបង់ទាំងអស់រហូតដល់យើងបានទទួលទ្រព្យសម្បត្តិព្រះចង់បកលឲ្យយើងពិសេសព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងរៀបចំយើងសម្រាប់តនៅជាមួយត្រង់នៅឋានសួគ៌សូមព្រះប្រទានពរជួយអ្នកស្ដាប់នឹកឃើញត្រង់ចង់ឲ្យគេអានព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃនិងត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យគេយល់ជួយឲ្យគេចេះទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនយើងជួបជប់គ្នាទៀតនឹងមើលរឿងខ្លីមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅសប្តាហ៍ក្រោយ
2: កុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញប៉ុន្តែមនុស្សខាងសាច់ឈាមគេមិនទទួលសេចក្តីខាងឯព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទេព ីព្រោះជាសេចក្តីល្ងងល្ងើដល់គេក៏រោគស្គាល់មិនបានដែរត្បិតទ្រង់ឯសេចក្តីទាំងនោះត្រូវពិចារណាយល់ខាងព្រះវិញ្ញាណវិញចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងតែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយក៏ដោយស្នាមជួមរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជាចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងតែដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លាបានត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលផ្ចង់ចិត្តទៅអែសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅអែសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដ៏ជាមេផ្ដើមហើយជាមេសម្រាប់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលទ្រង់បានរងទ្រាំនៅលើឈើឆ្កាងទាំងមើលងាយចំពោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នោះឲ្យតែបានសេចក្តីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់រួចទ្រង់ក៏គង់នៅខាងស្ដាំបាលឹងនៃព្រះកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញចូលឲ្យភ្នែកឯងមើលចំទៅមុខហើយត្របកភ្នែកឯងទៅត្រង់ទៅមុខដែរ
3: ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីលើកយកមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងរឿងនោះគឺមានចំណងជើងថាកន្លែងគេនៃគ្រោះថ្នាក់បំផុតសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានឃើញនារីម្នាក់ដែលគាត់ជាជនជាតិអាឡឺម៉ង់នាងមានឈ្មោះថាសារ៉ានាងគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ហើយនៅថ្ងៃមួយនាងបានចេញដំណើរទៅផ្សព្វផ្សាយនៅទីក្រុងមួយទៀតដែលឆ្ងាយពីទីក្រុងដែលនាងស្នាក់នៅចឹងហើយគឺនៅក្នុងថ្ងៃនោះគឺនាងត្រូវការស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងដែលនាងបានទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនោះអររយៈពេលមួយយប់នៅពេលដែលនាងប្រាប់តាក់ស៊ីថាសូមនាំនាងទៅកន្លែងសន្តិការមួយដើម្បីរកកន្លែងស្នាក់នៅពេលនោះតាក់ស៊ីគាត់ក៏បានបោះឡានទៅឯមុខសន្តិការមួយហើយបានទម្លាក់នាងមុខសន្តិការនោះហើយសារ៉ានាងបានចូលទៅក្នុងសន្តិការដើម្បីសាកសួររោគបន្ទប់ស្នាក់នៅនៅពេលដែលនាងបានសាកសួររោគបន្ទប់ដើម្បីស្នាក់នៅអ្នកដែលនៅក្នុងសន្តិការនោះដែលជាបុគ្គលិកក៏បានប្រាប់នាងថាអត់ទោសអ្នកនាងខាងសន្តិការរបស់ខ្ញុំគឺបន្ទប់ពេញអស់ហើយសូមអ្នកនាងទៅរកសន្តិការផ្សេងចោលប៉ុន្តែសារ៉ានាងនៅតែទទូចអង្វរឲ្យគេរកបន្ទប់សម្រាប់នាងនៅសាតែពេលនោះគឺយប់ហើយគឺវាពិបាកក្នុងការទៅរកសន្តិការមួយទៀតនៅពេលដែលនាងកំពុងតែនិយាយទទូចអង្វរឲ្យបុគ្គលិកជួយរកបន្ទប់សម្រាប់ឲ្យនាងនោះក៏មានបុរសវ័យក្មេងម្នាក់បានដើរមកដល់កាន់កាបូបរបស់នាងហើយប្រាប់នាងថាដើរមកតាមខ្ញុំមកសារ៉ានាងក៏បានដើរទៅតាមបុរសម្នាក់នោះហើយបានឆ្លងកាត់ផ្លូវធំមួយបន្ទាប់មកក៏បានដើរចូលក្នុងសន្តិការមួយដែលមើលទៅដូចជាឃ្លាំងដាក់ទំនិញដែលមិនមែនជាសន្តិការសម្រាប់ឲ្យគេស្នាក់នៅឡើយនៅក្នុងសន្តិការមួយនោះគឺងងឹតខ្លាំងមែនទែនសារ៉ានាងបានដើរជាន់លើបុរសជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងតែដេកលក់នៅក្នុងទីងងឹតនោះហើយនាងបានតោងចណ្តើយដល់ចាស់មួយឡើងទៅជាន់ខាងលើតាមបុរសវ័យក្មេងអ្នកនោះហើយបុរសវ័យក្មេងអ្នកនោះក៏បានទម្លាក់កាបូបរបស់នាងនៅលើអិតចំពីមុខតុមួយដែលមានបុរសជាច្រើនអ្នកកំពុងតែសម្លឹងមើលមកនាងសារ៉ានាងមានការភិតភ័យជាខ្លាំងមានការភ័យខ្លាចដោយសារតែកន្លែងនោះមើលទៅសុទ្ធតែមនុស្សប្រុសហើយកន្លែងគេងគឺមើលទៅមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេសារ៉ានាងបានអធិដ្ឋានជាច្រើនដងថា អព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមជួយសង្គ្រោះដល់ខ្ញុំម្ចាស់ផងត្បិតខ្ញុំម្ចាស់គឺជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់បន្ទាប់ពីបានអធិដ្ឋានរួចហើយសារានាងក៏បានបង់ថ្លៃបន្ទប់ដល់តូចនោះឲ្យទៅបរោះវ័យក្មេងម្នាក់នោះបន្ទាប់មកបរោះវ័យក្មេងម្នាក់នោះគាត់ក៏បានដើរចេញហើយសារានាងបានសម្លឹងមើលជុំវិញបន្ទប់ដែលនាងត្រូវគេងមើលទៅគឺវាមិនមានសុវត្ថិភាពទាល់តែសោះទ្វារបន្ទប់នោះស្ដើងដែលមើលទៅមិនអាចការពារនាងពីនរណាម្នាក់បានឡើយបន្ទាប់មកនាងក៏បានដើរទៅទ្វារហើយទាញទ្វារបិទហើយចាក់សោហើយនាងបានអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គម្ចាស់ម្ដងទៀតថាអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់ទូបង្គំត្បិតទូបង្គំគឺជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ម្នាក់បិតាអើយទូបង្គំគឺជាមនុស្សស្រីទូបង្គំភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ដែលបានមកស្នាក់នៅក្នុងទីកន្លែងបែបនេះសូមទ្រង់ជួយចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់ដើម្បីការពារកូននៅក្នុងយុគនេះផងដែរបន្ទាប់ពីនាងបានអធិដ្ឋានរួចនាងក៏បានរៀបចំកន្លែងសម្រាប់គេងហើយសារានាងបានគេងលងលក់ពេញមួយយប់ដោយសារតែនាងបានជឿទុកចិត្តថាព្រះទ្រង់នឹងចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់ដើម្បីមកការពារនាងនៅក្នុងយប់នោះហើយនាងពិតជាមានការទុកចិត្តទៅលើព្រះខ្លាំងមែនទែននៅពេលព្រឹកឡើងគឺនាងបានងើបមកហើយបានធ្វើដំណើរចេញទៅឯទីក្រុងរបស់នាងវិញពេលដែលសារានាងបានទៅដល់ទីក្រុងរបស់នាងវិញនាងក៏បានទៅថ្វាយបង្គំដូចសពដងដែលនាងតែងតែទៅគឺនាងតែងតែទៅជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍គឺនាងតែងតែទៅព្រះវិហារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះនិងអធិដ្ឋានរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់នាងសារានាងបានធ្វើទីបន្ទាល់ប្រាប់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់នាងអំពីអ្វីដែលនាងបានជួបនៅក្នុងទីក្រុងមួយនោះនាងបាននិយាយទៀតថាការទុកចិត្តទៅលើព្រះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់គ្រីស្ទានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនាងបានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំរបស់នាងទាំងអស់គ្នាថាចូលឲ្យនឹកចាំអំពីព្រះនៅពេលដែលយើងមានទុក្ខលំបាកហើយចូលនឹកចាំអំពីព្រះនៅពេលដែលយើងមានភាពរីករាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាឬមានការមិនសប្បាយចិត្តឬមានបញ្ហាអ្វីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយសារានាងបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាព្រះទ្រង់តែងតែតូតមើលមកយើងហើយនឹងតែងតែចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់ដើម្បីមកតាមការពារយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលវេលាទេវតារបស់ទ្រង់តែងតែតាមមើលរាល់សកម្មភាពរបស់យើងតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទេវតារបស់ព្រះគឺតែងតែដាស់តឿនចិត្តយើងឲ្យយើងដឹងថាយើងបានធ្វើអ្វីខុសឬក៏យើងធ្វើអ្វីត្រូវតែពេលខ្លះយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដីដែលបានខ្សឹបនៅក្នុងទូជៀករបស់យើងដែលលើសម្លេងតិចតិចនោះទេគឺយើងគិតតែពីធ្វើរឿងដែលយើងគិតថាវាត្រូវសម្រាប់យើងប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតថាយើងធ្វើរឿងនោះគឺខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះឬខុសនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដូចនេះនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះគឺចង់បង្រៀនយើងដូចជាអ្វីដែលសារានាងបាននិយាយប្រាប់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់នាងដូចគ្នាគឺចង់ឲ្យយើងធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះកោតខ្លាចដល់ព្រះចេះគោរពព្រះនិងស្រឡាញ់ព្រះហើយនឹងជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះថាទ្រង់នឹងការពារយើងនៅពេលដែលយើងមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលយើងសប្បាយរីករាយក៏ទ្រង់នៅតែការពារយើងនៅតែគង់នៅជាមួយយើងជានិច្ចហើយនៅថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានខកព្រះគម្ពីរមួយដែលជាខកព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ថែមខកព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្តគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក34ខ7ដែលបានចែងថាពួកទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាចោមរោមនៅជុំវិញនៃអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ហើយក៏ជួយឲ្យគេរួចនៅថ្ងៃនេះរឿងរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: ព្រះយេហូវ៉ាបានផ្ដល់អំណោយទានដល់ដានីយ៉ែលខាងបកស្រាយសុបិនជាច្រើនដងដែលលោកដានីយ៉ែលអាចកាត់ស្រាយនៅសុបិនរបស់ស្ដេចហើយគាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅយប់មួយស្ដេចបែលសាសាទ្រង់ធ្វើពិធីជប់លៀងយ៉ាងធំមួយទ្រង់មានភ្ញៀវចំនួន 1,000 នាក់ស្ដេចទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគេយកពេញមាសពេញប្រាក់ដែលនេបូខេសាជាបិតាទ្រង់បានប្រមូលមកពីព្រះវិហារយូដាជាយូរណាស់មកហើយគេបានចាក់ស្រាចូលទៅក្នុងពែងដ៏បរិសុទ្ធនោះខណៈដែលពួកគេកំពុងតែសរសើរដល់ព្រះមន្តរបស់គេព្រះយេហូវ៉ាមានការខឹងក្រោធជាខ្លាំងនៅវេលានោះឯងមានម្រាមដៃនៃមនុស្សលេចចេញមកសរសេរនៅជញ្ជាំងនៃព្រះរាជដំណាក់ស្ដេចប្រាជ្ញាមានប្រតិស្លុតជាខ្លាំងទ្រង់បានហៅអង្គទាំងពួកហារ៉ានិងអ្នកប្រាជ្ញរួចមានបន្ទូលថា
5: បើអ្នកណាដែលអាចអានមើលអក្សរនេះហើយកាត់ស្រាយនៃឲ្យយើងផងនោះនោះអញនឹងតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3នៃក្រុងបាប៊ីឡូន
4: អ្នកប្រាជ្ញរបស់ស្ដេចបានព្យាយាមតែគេនៅតែមិនអាចមើលអក្សរនោះបានឡើយពួកគេក៏មិនអាចបកស្រាយនៃបានដែររួចអគ្គមហេសីស្ដេចមានបន្ទូលត្បិតនៅក្នុងនគរមានមនុស្សម្នាក់ ដែលដើរតាមព្រះនៃអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះដានីយ៉ែលចុះហើយគេមកគេនឹងអាចបកស្រាយដល់ត្រង់បាននៅអត្តន័យនៃអក្សរនេះបានដានីយ៉ែលត្រូវបាននាំយកមកចំពោះមុខស្ដេច
5: តើឯងអាចអានអក្សរនេះបានឬទេចូលប្រាប់យើងមក
6: ក្រាបទូលព្រះអង្គព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃទូបង្គំបានឲ្យទូបង្គំមានលទ្ធភាពអាចអានវាបានគឺមានន័យថាទ្រង់មិនបានសរសើរដំកើងដល់ព្រះដែលមានប្រជញ្ញរស់សពថ្ងៃនេះទេតែបែរជាបានមើងងាយដល់ទ្រង់វិញ
4: ដានីយ៉ែលត្រូវបានតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3នៃនគរតែក្នុងយប់នោះបែលសាសាជាស្ដេចនៃបាប៊ីឡូនត្រូវបានគេធ្វើគុតហើយដារីយ៉ូសជាសាសមេឌីក៏បានទទួលគ្រង
7: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះវល់មកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំបាននាំរឿងមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសាច់រឿងនៅថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយអំពីបុរសម្នាក់ដែលគាត់ត្រូវបានគេមិនចូលចិត្តជាខ្លាំងហើយរួមទាំងក្មេងៗផងដែរដែលបានហៅគាត់ថាពូមុខស្នាមកញ្ចាស់តើអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងពីមូលហេតុនៃពាក្យថាពូមុខស្នាមកញ្ចាស់ដែរឬទេបើចង់ដឹងសូមចូលរួមសន្តាប់ជាមួយខ្ញុំអ្នកនរគ្នាមានបុរសម្នាក់ដែលគាត់ជាជនជាតិអូស្ត្រាលីហើយគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានរស់នៅតែម្នាក់ឯងដោយសារតែប្រពន្ធរបស់គាត់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺមហារីកតាំងតែពីប្រពន្ធរបស់គាត់បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺមហារីកមកគឺគាត់បានក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនសូវចេះនិយាយហើយថែមទាំងមិនសូវចេះញញឹមដូចពីមុនទៀតផងគាត់តែងតែធ្វើមុខផ្លាដាក់កូនក្មេងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលកូនក្មេងណាម្នាក់ដែលបានដើរកាត់មុខផ្ទះរបស់គាត់មុខរបស់គាត់ពិតជាមានស្លាកស្នាមច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលមើលទៅដូចជាត្រូវបានអ្វីមួយមុតនៅលើមុខរបស់គាត់អញ្ចឹងតែមូលហេតុការប៉ិននោះគឺមកពីគាត់និងអ្នកជិតខាងរបស់គាត់បានវាយប្រតែបតបគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយរបួសរបស់គាត់គឺកាន់តែមានច្រើនទៅច្រើនទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការឈឺចាប់របស់គាត់ក៏កាន់តែខ្លាំងច្រើនដូចគ្នាគឺគាត់មានការឈឺចាប់ទាំងរឿងប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយនិងរឿងស្លាកស្នាមនៅលើមុខរបស់គាត់អាចនិយាយបានថាចិត្តរបស់គាត់គឺពោពេញទៅដោយទុក្ខសោកហើយនៅថ្ងៃមួយគាត់បានដើរកាត់មុខផ្ទះរបស់បុរសម្នាក់ដែលគាត់មានកូនប្រុសពីអ្នកហើយនៅកូនស្រីម្នាក់ដែលក្មេងៗទាំងអស់នោះកំពុងតែលេងបេឡុកបេឡោះនៅខាងមុខផ្ទះហើយនៅពេលដែលក្មេងៗទាំងអស់នោះបានឃើញលោកពូម្នាក់នេះគឺមានការខ្លាចខ្លាំងមែនទែនហើយថែមទាំងស្រែកខ្លាំងៗថាពូមុខស្នាមកញ្ចាស់ពូមុខស្នាមកញ្ចាស់មកហើយហើយក៏បាននាំគ្នារត់ចូលក្នុងផ្ទះអស់ទៅពេលនោះឪពុករបស់ក្មេងម្នាក់នោះក៏បានចេញមកដើម្បីនឹងស្ដីឲ្យបុរសម្នាក់នោះហើយបុរសដែលត្រូវបានគេហៅថាពូមុខស្នាមកញ្ចាស់គាត់មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់គឺដូចមួយសបដងដែលគាត់มันបានតបតអ្វីជាមួយនឹងពួកគេប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ត្រូវវាយគឺអាចនិយាយបានថាគាត់វាយយកតែម្ដងគឺជាមនុស្សដែលចិត្តឆៅហើយជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមកទៀតបរិសម្នាក់នេះគាត់បានដើរទៅឯទីក្រុងមួយទៀតអាចនិយាយបានថាគាត់ធ្វើដំណើរទៅឯទីក្រុងមួយទៀតដើម្បីទៅរកទិញរបស់អ្វីដែលគាត់ត្រូវការហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែដើរគាត់ក៏បានប្រទះឃើញទៅនឹងផ្លាកសញ្ញាមួយដែលបានសរសេរថាការផ្សាយដំណឹងល្អហើយគាត់បានចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលគាត់អានហើយគឺគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនអំពីពាក្យដែលបានសរសេរនៅលើផ្លាកនោះហើយគាត់បានព្យាយាមរកកន្លែងដែលគេធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អមួយនេះអស់រយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកទៀតគាត់រកឃើញថាកន្លែងហ្នឹងគឺនៅទីណាគឺគាត់បានរកឃើញនៅក្នុងព្រះវិហារមួយដែលមើលទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនមានផ្កាដុះជុំវិញហើយមានដើមឈើពើមើលទៅដែលពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយទាក់ទាញភ្នែករបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានដើរចូលទៅក្នុងព្រះវិហារមួយនោះគឺមានបុរសម្នាក់គាត់ចេញមកដើម្បីស្វាគមន៍គាត់ហើយបុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានសួរថាសួស្ដីបងប្រុសតើបងប្រុសទៅតែមកទីនេះជាលើកដំបូងមែនទេបុរសដែលមានស្នាមនៅលើមុខក៏បាននិយាយថាពិតមែនហើយនេះគឺជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចូលមកក្នុងកន្លែងនេះហើយគាត់ក៏បានសួរទៅទៀតថាកន្លែងនេះគេធ្វើអ្វីហេតុអីបានគេត្រូវសរសេរថាការផ្សាយដំណឹងល្អតើការផ្សាយដំណឹងល្អគឺជាអ្វីហើយបុរសដែលចេញមកស្វាគមន៍គាត់នឹងក៏បាននិយាយថាការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អគឺជាការបកស្រាយការនិយាយប្រាប់អំពីអត្ថបទមួយដែលទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់យើងដូចជាសំណួរសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់យើងឬមួយក៏សំណួរដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជាដើមហើយបន្ទាប់មកបុរសដែលមានមុខស្នាមនោះគឺគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ទៅលើការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អមួយនេះគឺកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគឺព្រះដូចជាព្រះទ្រង់បានធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកបុរសដែលមានមុខស្នាមនោះក៏បានសួរតទៅទៀតថាតើខ្ញុំអាចចូលរួមបានដែរឬទេបុរសដែលបានចេញមកស្វាគមន៍បុរសដែលគាត់មានមុខស្នាមនៅលើមុខហ្នឹងគឺគាត់បានញញឹមយ៉ាងស្រស់ហើយគាត់ថែមទាំងនិយាយយ៉ាងស្រទន់ទៅបុរសម្នាក់នោះថា ប្រកាសណាបងប្រុសបងប្រុសអាចមកចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងបានហើយសូមបងប្រុសមកចូលរួមទាំងថ្ងៃនេះហើយនឹងថ្ងៃបន្តបន្តទៀតពីព្រោះថាការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនេះគឺពួកយើងបានធ្វើឡើងរយៈពេល2សប្តាហ៍ហើយពួកយើងក៏សង្ឃឹមថាបងប្រុសនឹងបានមកចូលរួមជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរពួកយើងនឹងរង់ចាំបងប្រុសហើយអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដែលបរិសុទ្ធមុខស្នាមម្នាក់នេះគាត់បានទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អគឺគាត់បានស្វែងយល់ច្រើនមែនទែនអំពីព្រះហើយអំពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហើយអ្វីដែលគាត់តែងតែប្រព្រឹត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺគាត់បានដឹងថាវាគឺជាការមួយដែលខុសគឺខុសខ្លាំងមែនទែនគាត់បានវាយតប់ជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងរបស់គាត់គាត់បានចង់ចិញ្ចឹមដាក់ក្មេងក្មេងធ្វើមុខខ្លាឬក៏អាចនិយាយបានថាធ្វើមុខយាក់ដាក់កូនក្មេងគឺមិនល្អនោះទេអាចធ្វើឲ្យកូនក្មេងឬក៏អ្នកដតីទៀតមើលមកគាត់ថាជាមនុស្សមិនល្អហើយគាត់ក៏បានដឹងច្បាស់ផងដែរថាគាត់គឺជាមនុស្សមានបាបដូចនេះហើយគាត់គួរតែថ្វាយរឿងទាំងអស់របស់គាត់និងលន់តួទោសរបស់គាត់ទៅឯព្រះជាម្ចាស់បរមអ្នកនេះគាត់ក៏បានផ្លាស់ប្រែចិត្តរបស់គាត់គាត់បានសូមឲ្យលោកគ្រូគង្វាលដែលបានបកស្រាយអំពីការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរយៈពេល2សប្តាហ៍នោះថាលោកគ្រូសូមលោកគ្រូជួយធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកដល់ខ្ញុំផងពីព្រោះថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សមានបាបខ្ញុំចង់លន់តួទោសនិងថ្វាយខ្លួនរបស់ខ្ញុំទៅឯព្រះជាម្ចាស់ពេលនោះលោកគ្រូគង្វាលម្នាក់នោះគឺគាត់ញញឹមនិងរីករាយខ្លាំងមែនទែនក្នុងការធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យបរិសម្នាក់នោះចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកបរិសមុខស្នាមម្នាក់នោះក៏មានអ្នករាប់អានស្រឡាញ់គាត់និងគាត់ចេះនិយាយច្រើនជាងមុនចេះញញឹមច្រើនជាងមុននិងតែងតែលេងសើចសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងក្មេងៗនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់សាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់ផងដែរហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះក៏ចង់បង្រៀនយើងថាការផ្លាស់ប្រែចិត្តគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយការដែលព្រះធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងក៏អស្ចារ្យដូចគ្នាបរិសមុខស្នាមកញ្ចាស់អ្នកនេះគឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងអាចនិយាយបានថាគាត់ជាមនុស្សដែលអាក្រក់ឬក៏មិនល្អសម្រាប់អ្នកដែលមើលមកគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះវិញគឺបរិសម្នាក់នេះគឺជាមនុស្សដែលល្អដែលត្រូវតែផ្លាស់ប្រែនិងកែប្រែចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីម្នាក់ទៀតដូចនេះញាងខ្ញុំក៏មានព្រះគម្ពីរមួយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបេត្រុសទី1ចំពុក3ខ3ដល់ខ4ហើយជាចុងក្រោយផងដែរញាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: អរអ្នកខ្ជិលលើយចូលទៅមើលស្រមោចចូលពិចារណាផ្លូវរបស់វាហើយមានប្រាជ្ញាចោះវាគ្មានមេគ្មានអ្នកត្រួតត្រាឬអ្នកគ្រប់គ្រងទេតែវានៅតែរៀបចំអាហាររបស់វានៅរដូវក្តៅហើយប្រមូលស្បៀងនៅរដូវច្រូតកាត់រឿងកសិករខ្ជិលនិងវាលស្រែដែលស្ងួតនៅក្នុងភូមិមួយមានកសិករពីរនាក់ឈ្មោះវណ្ណានិងសុខាពួកគេទាំងពីរមានវាលស្រែទំហំដូចគ្នារៀងរាល់ព្រឹកវណ្ណាភ្ញាក់ពីព្រលឹមដើម្បីភ្ជួរដីស្រោចទឹកនិងដកស្មៅគាត់ធ្វើការដោយស្មោះត្រង់ទោះបីអាកាសធាតុក្តៅក៏ដោយចំណែកសុខាវិញតែនិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្រាកសិនចាំស្អែកចាប់ផ្ដើមពេលស្អែកមកដល់គាត់ក៏និយាយដដែលប៉ុន្មានខែក្រោយមកវាលស្រែរបស់វណ្ណាពុះពេញដោយស្រូវទុំហើយគ្រួសាររបស់គាត់មានអាហារគ្រប់គ្រាន់តែវាលស្រែរបស់សុខាវិញពុះពេញដោយស្មៅស្រូវស្ទើរតែមិនដុះហើយគាត់ត្រូវខ្ចីអង្ករពីអ្នកជិតខាងសុខាសោកស្ដាយហើយសួរវណ្ណាថាហេតុអ្វីបានជាវាលស្រែរបស់អ្នកល្អម្ល៉េះវណ្ណាឆ្លើយថាព្រះប្រទានដីនឹងភ្លៀងដល់យើងទាំងពីរប៉ុន្តែព្រះក៏ចង់ឲ្យយើងខិតខំធ្វើចំណែករបស់យើងដែរចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកសុខាបានបោះបង់ទម្លាប់ខ្ជិលគាត់ចាប់ផ្ដើមក្រោកពីព្រលឹមធ្វើការដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងអធិស្ឋានសូមព្រះជួយមួយរដូវក្រោយវាលស្រែរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ផលល្អសរសើរព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតមនុស្សជាច្រើនមានក្តីសុបិនធំធំប៉ុន្តែមិនចង់ខិតខំធ្វើការដើម្បីសម្រេចវាពួកគេចង់បានជោគជ័យប៉ុន្តែស្រឡាញ់ការសម្រាកជាងការងារព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាភាពខ្ជិលមិនមែនជាលក្ខណៈដែលព្រះពេញព្រះទ័យទេព្រះចង់ឲ្យកូនរបស់ទ្រង់ស្មោះត្រង់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងប្រើពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍ភាពខ្ជិលនាំឲ្យក្រីក្រដៃខ្ជិលធ្វើឲ្យក្រីក្រតែដៃអ្នកឧស្សាហ៍ធ្វើឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សខ្ជិលតែងតែពន្យាពេលថ្ងៃនេះនិយាយថាស្អែកចាំធ្វើពេលស្អែកមកដល់ក៏ថាថ្ងៃក្រោយទៀតចុងក្រោយការងារមិនបានសម្រេចហើយឱកាសក៏បាត់បង់ព្រះប្រទានឱកាសដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលខិតខំនិងស្មោះត្រង់នឹងទទួលបានផលនៃការខិតខំរបស់ខ្លួន ដូច្នេះខ្ញុំជាអ្នកជួបគុកក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាដើរបែបគួរនឹងការងារដែលទ្រង់បានហៅមកធ្វើចុះព្រមទាំងមានចិត្តសុភាពហើយស្លូតបូតគ្រប់ជំពូកទាំងអត់ធ្មត់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្រឡាញ់ហើយខំប្រឹងរក្សាសេចក្តីរួបរួមគ្នារបស់ព្រះវិញ្ញាណដោយសេចក្តីមេត្រីទុកជាចំណងផងត្បិតព្រះទ្រង់មិនដែលស្ដាយអំណោយទានទ្រង់ឬការដែលទ្រង់ហៅមនុស្សណានោះឡើយដូច្នេះបងប្អូនអើយគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តឧស្សាហ៍វិញដើម្បីនឹងធ្វើដំណើរដែលទ្រង់ហៅហើយរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាបានពិតប្រាកដឡើងបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះអ្នករាល់គ្នាមិនដែលចំពោះឡើយមិនមែនអ្នករាល់គ្នាដែលបានរើសខ្ញុំទេគឺខ្ញុំទេតាដែលរើសអ្នករាល់គ្នាវិញទាំងតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យតោបង្កើតផលហើយឲ្យផលអ្នករាល់គ្នាបាននៅជួបផងដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានប្រោះប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអ្វីៗដែលនឹងសូមពីទ្រង់ដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំអោបងប្អូនអើយអ្នករាល់គ្នាឃើញថាក្នុងពួកអ្នកដែលទ្រង់បានហៅមិនសូវមានអ្នកប្រាជ្ញច្រើនខាងសាច់ឈាមឬច្រើនអ្នកមានអំណាចនិងច្រើនអ្នកដែលមានត្រកូលខ្ពស់នោះទេព្រះទ្រង់បានរើសពួកល្ងល់ងើនៅលោកីនេះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រាជ្ញមានសេចក្តីខ្មាស់វិញទ្រង់បានរើសពួកកំសោយនៅលោកីនេះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្លាំងពូកែមានសេចក្តីខ្មាស់ដែលទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងហើយបានហៅយើងមកក្នុងការងារបរិសុទ្ធមិនមែនដោយការដែលយើងធ្វើទេគឺដោយដំរិះនឹងព្រះគុណនៃទ្រង់វិញដែលបានផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូក្នុងអស់ទាំងកាលត្បិតបានហៅមនុស្សជាច្រើនតែរើសបានតែទេដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះការធ្វើបន្ទល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឬដោយព្រោះខ្ញុំជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលជាប់គុកនោះឡើយចូលទ្រាំទុកលំបាកជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អតាមព្រះចេស្តានៃព្រះចោះ
8: សូមជម្រាបសួរបានអត់ឃើញមកយូរហើយអរគុណព្រះត្រង់ឲ្យខ្ញុំមកវិញមនុស្សខ្លះលើខ្ញុំឈឺមិនសុំេងអ្នកគ្រូនិយាយអំពីហូបកំហូបមហូបខខ្ញុំហូបមហូបខខមិនសុំេងបានរំខានខ្ញុំនៅភ្នំពេញ4ម៉ោងលើកំណត់ខ្ញុំពេលខ្ញុំក្អួតអស់ហើយបានមកវិញត្រឡប់មកស៊ីមរីវិញបន្តអរគុណព្រះព្រះជួយថែរក្សាខ្ញុំមិននឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុង5សប្តាហ៍កន្លងទៅហើយក្នុង5សប្តាហ៍ខ្ញុំដើរឆ្លងកាត់12រដ្ឋនៅអាមេរិកទៅអាឡាស្កាកន្លែងត្រជាក់ឃើញទឹកកកធំជាងព្រះវិហារនេះអានឹងឃើញព្រិលច្រើនប៉ុន្តែពេលទៅរដ្ឋ Tennessee តាមឈើវាចេញផ្កាច្រើនហើយចាប់ផ្ដើមចេញស្លឹកថ្មីព្រោះអស់ខៃរងាហើយនៅទីនោះមិនតែខាងរដ្ឋខ្លះមានព្រិលជ្រៅជ្រៅរដ្ឋខ្លះចាប់មានព្រិលហើយបានចេញផ្កាអរគុណព្រះពេលខ្ញុំដែរនៅអាមេរិកមានការអធិប្បាយ19ដងអញ្ចឹងជាមួយពួកមកខ្ញុំជាអ្នកផ្សាយដំណឹងមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីមកពីកម្ពុជានេះមកពីថៃបានយើងទៅព្រះវិហារច្រើនកន្លែងនឹងមានឱកាសជួយលើកទឹកចិត្តគេជួយឲ្យគេឃើញការងារព្រះអើយយើងធ្វើនៅផែនដីនេះអត់ទាន់រួចទេហើយយើងនៅតែត្រូវការផ្សាយដំណឹងទៀតអរគុណព្រះដែរខ្ញុំសប្តាហ៍មុនខ្ញុំទៅនៅពីថ្ងៃជាមួយ Ken និងស្រីពៅនៅ Tennessee ពីសុខសប្បាយនិងគេខ្ញុំផ្ញើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រៅពីជួបគេខ្ញុំអត់បាននិយាយខ្មែរសោះមួយនិយាយមួយពីម៉ាត់ពីគេឲ្យខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរសបាខ្ញុំមានបញ្ហាអានថ្ងៃនេះបញ្ហានិយាយមកពីភ្លេចខ្លះ from សប្តាហ៍អត់ប្រើអូខេមុនយើងអធិមុនយើងអានព្រះគម្ពីរសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំម្ដងទីអព្រះបវិតាយើងអរព្រគុណព្រះទ្រង់ឲ្យយើងខ្ញុំជាកូនរបស់ទ្រង់ចូលរួមម្ដងទៀតក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នឹងថ្វាយបង្គំទ្រង់ ឥឡូវនេះយើងបើព្រះបន្ទូលយើងសូមព្រះវិមានបរិសុទ្ធធ្វើគ្រូរបស់យើងនិងបង្រៀនយើងសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញត្រង់ស្រឡាញ់យើងត្រង់ចង់ញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធនិងត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងវត្តមានរបស់ត្រង់គ្រប់ពេលវេលាសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវទូបង្គំសូមនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអូខេ So មិញយើងអានព្រះគម្ពីរនិងយើងបើទៅខ្លោះចំពុះ3និងយើងអានខ1ដល់ខ8 So ការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំទាក់ទងជាមួយខនេះនឹងមានខផ្សេងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលឃ្លានីមួយនីមួយនឹងចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះពេលច្រើនបើយើងអានព្រះគម្ពីរនឹងមនុស្សច្រើនអត់បានអានបន្តែបើយើងអានយើងតែអានអោះយើងអត់ឆប់នឹងចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីអ្នកសរសេរឬកំណត់របស់អ្នកសរសេរសត្វថ្ងៃនេះយើងចង់ឆប់នឹងគិតនឹងលោកផូលជាអ្នកសរសេរនឹងច្រើនយើងអានពីអ្វីលោកផូលសរសេរកលោះចំពុះ3ខ1លោកផូលចាប់ផ្ដើមថាដូច្នេះបើសិនជាអ្នករកគ្នាបានរួចឡើងវិញអូខេចប់បើយើងរួចឡើងវិញតើយើងត្រូវធ្វើអីមុនយើងត្រូវការស្លាប់មុនយើងមិនអាចរួចឡើងវិញបើយើងអត់ទាន់ស្លាប់ So the pale Paul Tabawson ជាអ្នករកគ្នាបានរួចឡើងវិញក៏ចង់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏ដូចចង់សួរយើងតើយើងស្លាប់ហើយនៅអូខេខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនអ្នកណាស្លាប់ហើយសូមលើកដៃអត់មានអ្នកណាលើកដៃយើងមានបញ្ហាអ្នកណាស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយសូមលើកដៃអូខ្លះលើកដៃលើកនេះអរគុណអូខេយើងអានទៀតបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាបានរួចឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទអូខេសពហើយជានោះច្បាស់ជាងបើគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទរួចឡើងវិញហើយតើព្រះគ្រីស្ទត្រូវធ្វើអីមុនស្លាប់អូខេសើបើព្រះគ្រីស្ទស្លាប់ហើយទៅវិញព្រះគ្រីស្ទស្លាប់ដោយសារព្រះគ្រីស្ទមានបាបឬយើងមានបាបយើងមានបាបសព្រះគ្រីស្ទស្លាប់ដោយសារយើងមានបាបដោយសារព្រះគ្រីស្ទស្លាប់នឹងរួចឡើងវិញយើងអាចរួចឡើងវិញជាមួយព្រះដែរប៉ុន្តែជីវិតចាស់របស់យើងយើងត្រូវការសម្លាប់ជីវិតនោះបើយើងចង់រួចឡើងវិញជាមួយព្រះគ្រីស្ទអូខេមួយទៀតតើអ្នកនៅតែស្លាប់ឬរួចឡើងវិញអូខេអានេះពិបាកឆ្លើយពីព្រោះយើងអាចឆ្លើយពីផ្លូវបើយើងស្លាប់ហើយក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងអាចរួចឡើងវិញក្នុងព្រះគ្រីស្ទឬជីវិតចាស់របស់យើងអាចរួចឡើងវិញដែរយល់អត់ So ឧទាហរណ៍បើក្នុងជីវិតចាស់យើងធ្លាប់ជេរច្រើនពេលយើងរួចឡើងវិញក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងឈប់ជេរហើយប៉ុន្តែបើយើងចាប់ផ្ដើមជេរវិញស្អីរួចឡើងវិញជីវិតចាស់អ្នកណាធ្លាប់អត់មានអ្នកណាហ៊ានលើកដៃតែយើងសំប្រែលើកលែងទោសយើងអស់ហើយនឹងយើងកាយប្រៃហើយក្នុងព្រះគ្រឹះប៉ុន្តែនៅក្រៅជីវិតចាស់យើងចាប់ផ្ដើមរួចឡើងវិញនឹងពោលផ្លាយពីជីវិតចាស់ វាចេញជាពោផ្លៃថ្មីគេយើងអានខ្វមួយម្ដងទៀតដូច្នេះបើសិនជាអ្នករលគ្នាបានរួលឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះចូលស្វែងរកអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅស្ថានលើវិញជាស្ថាន

យើងចង់បានយើងគិតអំពីអ្វីយើងឃើញប៉ុន្តែលោកផូលចង់ឲ្យយើងគិតដូចយើងនៅឋានសួគ៌ហើយតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រាប់គិតដូចនោះមនុស្សនៅផែនដីនេះគេគិតអំពីអីគិតអំពីអ្វីជាអាក្រក់គិតអំពីឲ្យខ្លួនគេសប្បាយគិតអំពីទ្រព្យសម្បត្តិគេចង់បានប៉ុន្តែនៅស្ថានសួគ៌ដូចយើងនិយាយហើយគេគិតអំពីការជួយសង្គ្រោះមនុស្សនៅផែនដីនេះសម្រាប់គេនៅស្ថានសួគ៌ទ្រព្យសម្បត្តិជាមនុស្សគេអត់គិតអំពីឡានមិនសមែងពេលខ្ញុំកំពុងក្អួតតាមផ្លូវនៅភ្នំពេញយើងបោកម្ចាស់ទុកទុកបោកនៅមុខហាងមួយគេលួតឡានស្អាតថ្លៃទុយ Lamborghini ឃើញមួយពេលខ្ញុំចប់ក្អួតហើយលើកភ្នែកឃើញ Lamborghini មួយតើខ្ញុំចង់បានអត់អត់ទេខ្ញុំចង់ចប់ក្អួតមិនចង់បាន Lamborghini ប៉ុន្តែពេលយើងនៅផែនដីវាស្រួលគិតអំពីអ្វីអ្វីនៅផែនដីនេះពេលយើងឃើញពេលយើងគិតយើងចង់តែព្រះចង់ឲ្យយើងគិតអំពីទ្រព្យសម្បត្តិនៅឋានសួគ៌ចង់ឲ្យយើងគិតអំពីមនុស្សអត់តន់ទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេព្រោះព្រះចង់ឲ្យគេជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងតើយើងអាចគិតដូចព្រះអត់យើងឃើញហើយយើងអាចអង្គុយជាមួយព្រះបន្តតើយើងអាចគិតដូចព្រះសំបកទៅកូរិនថូសទី1កូរិនថូសទី1ចំពោះ2កូរិនថូសទី1ចំពោះ2នឹងខ16 ករិនថូសទី1ចំពោះ2ខ16តបិតតើអ្នកណាបានស្គាល់គំនិតនៃព្រះអម្ចាស់សុំទៅដូចថាកូរិនថូសទី1ចំពោះ2ខ16តបិតតើអ្នកណាបានស្គាល់គំនិតនៃព្រះអម្ចាស់តើអ្នកណានឹងបង្រៀនត្រង់បានតើយើងរាល់គ្នាមានគំនិតជារបស់ផងព្រះគ្រឹះវិញអ្នកណាគិតដូចព្រះអ្នកណានៅក្នុងព្រះគិតដូចព្រះអ្នកណាសម្លឹងមើលព្រះគ្រឹះអ្នកនោះគិតដូចព្រះគ្រឹះអ្នកណាសម្លឹងមើលផែនដីគិតដូចមនុស្សតើយើងគិតដូចអ្នកណាតើយើងគិតដូចព្រះគ្រឹះពីព្រោះយើងនៅជាមួយព្រះគ្រឹះឬតើយើងគិតដូចអ្នកលោកឯនេះពីព្រោះព្រះនៃយើងចេះតែមើលចេះតែចង់អ្វីអ្វីនៅផែនដីនេះកលោះចំពុក3និយាយទៅវិញកលោះចំពុក3នឹងលើកនេះយើងអានខ3តបិតអ្នករាល់គ្នាបានស្លាប់ហើយជីវិតអ្នករាល់គ្នាក៏លាក់ទុកក្នុងព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំឃើញក្មេងនៅម្ដងនៅដូមនៅផ្ទះជួយចិត្តលាក់ខ្លួនមានម្នាក់គេទៅ1 2 3ដល់10និងគេចាប់បានអមរោលេងពូន What I say? លេងពូនអ

0: Episode ชมพูปีขอดับสมสมเมลคนนี้ฟิจิคอลอ๋อแต่บัดยังรู้คนนี้เชียสนาได้ได้ตรงปองกาดขนมเพรครือเยซูสำหรับคาลอ๋อได้เพรบันเรียบจอมจีมุนเอายังรู้คนนี้ประพฤติตามยูลอนมันไม่ต้องเทียดแต่บัดยังเราคณีจีสนาได้ได้ตรงปองกาดขนองประครือเยซูบายังจองชนะอมพบาปบายังจองมีนอตัจริตหนึ่งจระทำไมตาเนตนาตรอยทัวยังรีเปรียในครั้งคนนี้ถ้ายังเราคณีจีสนาได้ได้ตรงบังคับครั้งประครึในนาทเวอเอายังจีมนุษย์สัจเรตยังหรือเปล่าเปล่าถ้ายังต้องการหน่อยนะสำหรับเอาไปเทเวยังต้องการในครั้งประครึมนุษย์ชราเกิดคำพรังชนะอภิบาปปัญไตเกิดมันไอชนะไตนั่งเกิดบาดตกเจ็ดเกิดเอาไว้พระอาเยทัวยับไปทัวอปานเกิดสกเจ็ดในขนมอภิบาปปีโปรเกิดทัชนะอปานวิปัญญามันไอมันปัญญายังมันไอชนะมาปัญญาเกิดมันยุลอันเป็นเรื่องชนะบาญจงชนะยินทรกานเอจมวยเพรียนังเอ๋ยเพรียจุยเนี่ยเกี่ยงเจียเนบาร์สัตปัญหาทอมจีเรื่องเนจมวยเพรียปีพรุยงจีเนจูจิตเจงจอลในซิมริปมีจริงฉรานกิจฉลาดเชื้อดักรูปขนมเชื้อไอสะอาดบางกิจฉลาดคลาหายนั่งเชื้อนุรอดจริงถ้าแกไอฉลาดเตี๋ยดกิคอมปรังฉลาดเชื้อรอดจริงฉลาดเตี๋ยบ้านอ่ะกิตรจำเชื้อมาวิ่งเชื้อเจ้ามาวิ่งอ่ะนั่นเองบางยังจองเอาไอ้เพรียฉลาดทัชเรตรบตรงขนมชีวิตรบยังยังตรวจการในจมูกเพรียได้ยังตรวจทั่วไอ้สำหรับในจมูกเพรียตรวจอ่านเพรียคัมภีร์เมื่อขนมโยฮันทีมวยชมพูปีนังโคดอบูนโยฮันที่มวยชมพูปีนึงโคดับบูนพวกเราคณีเอ๋ยคณยมบ้านสสาสสัยพญามาเนรลคณีปีพรัวบ้านสกวอลเพรียดาวควงนาเตียงปีตั้งปีดำเรียงมากกำลังเรือขณีเอ่ยขย่มบานเสยพญามากเนื้อเรือขณีปีพรัวมีนกำลังหายเปรียบรรทุกก็สเต็ปน้อยขนองเนื้อเรือขณีเนื้อเรือขณีบานชเน่ไม่กำนัยหายในที่นี้โยฮันเอายังยบอลยามิกบายังจองชนะไม่กำนัยซาตานตายังตรอยทัวเอกำลังรื้อคณีเอ่ยขย่อมบันสะเสยพญามาเนรื้อคณีปีพรัวมีนกำลังหายมีนกำลังมาพินา ព្រះបន្ទូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានឈ្នះមេកំណត់ហើយបើយើងចង់នៅក្នុងព្រះគំនិតរបស់យើងត្រូវការនៅឯណានៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែឯកស្គាល់គំនិតរបស់ព្រះបើយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអានិជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងយេសព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយើងនឹងយើងឲ្យព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងយើងគំនិតយើងនៅជាមួយត្រង់នឹងត្រង់ឯកឆ្លាតយើងសម្រាប់ឲ្យយើងមានអតិថិរិទ្ធដោយព្រះបញ្ហារបស់យើងជាបញ្ហានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រោះគណិតរបស់យើងចេតតាដែលជាពីឋានសួគ៌នឹងរត់តាមគណិតដូចនេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនមិនដូចមិនចង់គិតដូចអ្នកនៅលើខែនេះប៉ុន្តែចង់គិតដូចព្រះគ្រឹះព្រះបានធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ហើយសម្រាប់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់នៅឋានសួគ៌ឲ្យយើងគិតដូចត្រង់ពីព្រោះយើងនៅក្នុងត្រង់ព្រះចង់ញែកយើងធ្វើជាមនុស្សបរិសុទ្ធត្រង់មិនចង់ចាំតើត្រង់យាមមកអនុហួរហើយត្រង់ចង់ញែកយើងជាមនុស្សបរិសុទ្ធឥឡូវនេះសម្រាប់ពេលត្រង់យាមមកវិញត្រង់ឯកឲ្យយើងរៀងកាយដូចបរិសុទ្ធដូចត្រង់សូមព្រះទៀមបង
1: អរព្រះយេហូវ៉ាអើយត្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានកើតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនោះទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់អាហារនិងទឹករបស់ឯងហើយអញនឹងដកជំងឺរោគាពីពួកឯងរាល់គ្នាចេញគួរឲ្យជីវិតទាំងឡាយដែលមានដង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់ល្អពីព្រោះសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នៅអស់កលជានិច្ចអរព្រះយេហូវ៉ាអើយភាពដ៏ធំនិងព្រះចេស្តាសេរីល្អចៃជំនះនិងដេចជានុភាពនោះសតែជារបស់ផងទ្រង់ត្បិតគ្រប់ទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃនិងផែនដីជារបស់ផងទ្រង់អរព្រះយេហូវ៉ាអើយរាជនេះក៏ជារបស់ផងទ្រង់ដែរហើយទ្រង់បានដំកើងឡើងជាប្រធានលើទាំងអស់មាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយចូលច្រៀងថ្វាយព្រះចូលច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលលើកថ្នល់ឡើងថ្វាយព្រះដែលទ្រង់ជាយាងកាត់ទីរហោស្ថានមកទ្រង់ព្រះនាមជាព្រះយេហូវ៉ាចូលលោតកញ្ឆេងនៅចំពោះទ្រង់ចុះឯព្រះដែលគង់នៅក្នុងទីលំនៅបរិសុទ្ធទ្រង់ជាឪពុកដល់ពួកកំព្រានិងជាចៅក្រមដល់ពួកមេម៉ាយមកចុះចូលយើងអន់កាយថ្វាយបង្គំទាំងអស់គ្នាចូលយើងលោតជង្គង់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បង្កើតយើងខ្ញុំត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នោះពិសេសជាងជីវិតបបោមទូលបង្គំនិងសរសើរដល់ទ្រង់គឺយ៉ាងនោះដែលទូលបង្គំនិងលើកដំកើងទ្រង់ ក្នុងការដែលនៅរស់នៅឡើយទូលបង្គំនឹងប្រទូលដៃឡើងដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ត្បិតរបស់សពសារពើបានកើតមកពីទ្រង់ដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអកលជានិច្ចគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកសម្លាញ់របស់ខ្លួននោះទេហើយដែលក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទក៏បែបយ៉ាងនោះដែរដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបរបស់មនុស្សជាច្រើននោះទ្រង់នឹងលេចមកម្ដងទៀតក្រៅពីរឿងអំពើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់ត្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានជីវិតវិញការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងញាញ់បូជាទៅទៀតចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញចង់បានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនញាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នូរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរត្បិតកូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបំរើដែរគឺដើម្បីនឹងបំរើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងរាល់គ្នាដើម្បីនឹងលោះយើងឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីទៅទាំងច្បាប់ហើយនឹងសម្អាតមនុស្សមួយពួកទុកដាច់ជារាសរបស់ផងទ្រង់ដែលឧស្សាហ៍ធ្វើការល្អចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអំបានមានចុះក៏កុំអោយប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងហើយដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីប្រាជ្ញាអស់ពីប្រលឹងនិងអស់ពីកម្លាំងហើយដែលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងនោះវិសេសលើសជាងអស់ទាំងដងវាយដុតនិងញាញ់បូជាទាំងប៉ុន្មានទៅទៀត

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើអ្នកណាជាជាមរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: Do you know who is Jesus ship
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ពួកសាសន៍យូដាអំពីជាមរបស់ទ្រង
1: ់ Around 2000 years ago Jesus told Jews about his ship
0: ដោយនៅពេលនោះមានពួកសាសន៍យូដាចង់ពុតទ្រង់ទូលសួរថា
1: In that time the Jews surrounded him and said to him
0: តើលោកទុកឲ្យយើងខ្ញុំនៅស្ទាក់ស្ទើរដល់កាលណាទៀត
1: How long do you keep us in doubt
0: បើលោកជាព្រះពិតនោះសូមប្រាប់យើងខ្ញុំឲ្យច្បាស់មកចុះ
1: If you are the Christ tell us plainly
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទៅគេថាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយតែអ្នករាល់គ្នាមិនជឿ
1: Jesus answers them I told you and you do not believe
0: ឯកាទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំធ្វើដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាខ្ញុំការទាំងនោះឯងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំហើយ
1: The works that I do in my father's name they bear witness of me
0: ប៉ុន្តែអ្នករកគ្នាមិនជឿត្បិតអ្នករកគ្នាមិនមែនជាជាមរបស់ខ្ញុំទេដូចជាខ្ញុំបានប្រាប់ស្រេចហើយ
1: But you do not believe because you are not my sheep as I said to you
0: ជីមខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានវាស្ដាប់ខ្ញុំហើយមកតាមខ្ញុំក៏ស្គាល់វាដែរ
1: My sheep hear my voice and I know them and they follow me
0: ខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់វា
1: and I give them eternal life
0: វាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កលរៀងទៅក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេ
1: and they shall never perish neither shall anyone snatch them out of my hand
0: ព្រះបិតានៃខ្ញុំដែលប្រទានវាមកខ្ញុំទ្រង់ធំលើសទាំងអស
1: ់ My father who has given them to me is greater than all
0: គ្មានអ្នកណាអាចនឹងឆក់វាចេញពីព្រះហស្ថរបស់ព្រះបិតាខ្ញុំបានឡើយ
1: And no one is able to snatch them out of my father's hand
0: ខ្ញុំហើយនឹងព្រះបិតាគឺតែមួយអង្គទេ
1: I and my father are one
0: ដូច្នេះជាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលជឿត្រង់ស្ដាប់ត្រង់និងមកតាមត្រង់
1: So Jesus sheep are those who believe in him listen to him and follow him
0: ព្រះយេស៊ូវសន្យាថាមិនឲ្យជាមត្រង់ត្រូវគេឆក់យកឬត្រូវវិនាសឡើយ
1: Jesus promises that his sheep will not be taken away or destroyed
0: ព្រះយេស៊ូវនឹងប្រទានជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់ជាមត្រង
1: ់ Jesus will give his sheep the eternal life
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ពួកមនុស្សគ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជាប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជួយចិត្តប្រើ Messenger ប្រទេស Telegram និង Facebook ដូចស្អីយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃតាមរយៈរូបភាពការផ្ញើវីដេអូឬក៏ធ្វើវីដេអូដើម្បីផុសឬសុខទុក្ខគ្នាចឹងទៅអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺដោយសារតែយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងដូច្នេះតើហេតុអីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយយើងជាមួយនឹងព្រះតើទំនាក់ទំនងរបស់យើងបែបណាតែយើងតាក់ទងដូចជាយើងកំពុងតែតាក់ទងជាមួយភៈឆាតរហូតគេថាពេលយើងចង់កាយយើងឆាតទៅកាយយើងឆាតទៅកាយយើងឆាតដូចយើងធ្វើដូចមិត្តភក្តិអត់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតើមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថារបៀបនៃការអធិដ្ឋានអញ្ចឹងមុននឹងយើងពិភាក្សាហើយនឹងសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅតើតើនៅមេរៀននេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរ
3: បាទសូមរំចិត្តអធិដ្ឋានអរគុណវិដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរមកពិភាក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាថ្ងៃនេះសូមទ្រង់បង្រៀននៅកូនទាំងអស់គ្នារបៀបនៃការអធិដ្ឋានឲ្យបានកាន់តែជ្រាលជ្រៅបិតាកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកទំកើងជំពូក62ខ8ជន់ទាំងឡាយអើយចូលទុកចិត្តនឹងទ្រង់ជានិច្ចចូលអ្នករាល់គ្នាប្លង់ចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកសម្រាប់យើងខ្ញុំ
2: សាក់ស្វាយមើលបើសិនជាអ្នកកំពុងតែជិះម៉ូតូនៅតាមផ្លូវនៅរដូវវស្សាអញ្ចឹងពេលដែលជិះស្រាប់តែមុនដំបូងថ្ងៃមានពលឺថ្ងៃមានអីសក់សក់ស្រាប់តែមួយនាទីក្រោយមកស្រាប់តែមានមេឃខ្មៅមកបាំងហើយក៏ចាប់តែភ្លៀងខ្លាំងយកខ្លាំងលោធ្វើឲ្យយើងសើមហើយជក់ខ្លាំងមែនទែនហើយរត់ដល់ថ្នាក់រោគកន្លែងជ្រកក៏ជ្រុំបានធ្វើឲ្យយើងលងាសឹកឆ្កែអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងពេលដែលយើង ពេលអញ្ចឹងគឺធ្វើយើងថាខ្ញុំអស់សង្ឃឹមណាហេតុអីស្រោសក់សក់ហេតុអីក៏ស្រាប់តែភ្លៀងមកឯងយើងដល់យើងអត់បានត្រៀមអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងលោកអេលីយ៉ាដែលយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកអេលីយ៉ាគាត់បានធ្វើការអស្ចារ្យធ្វើទីបន្ទាល់ធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមព្រះបាលហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការងារយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះហើយធ្វើការងារសម្រាប់ព្រះធ្វើនៅទីនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើការអស្ចារ្យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានយកឈ្នះហើយបន្តក្រោយមកទៀតគឺយេសាបែលក៏ចាប់ដើមមានកម្រងចង់រស់សម្រាប់ហូរ៉ាអេលីយ៉ាហ្នឹងទៅហើយនៅពេលអញ្ចឹងហើយក៏អេលីយ៉ាក៏ចាប់ដើមរត់គេចខ្លួនទៅនៅតាមរូងភ្នំអញ្ចឹងទៅដើម្បីគេចខ្លួនហើយពេលហ្នឹងគាត់មានរំថាគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់អន់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះទៅបីជាលោកអេលីយ៉ាគាត់គឺជាសម្ដេចសង្ឃទៅបីជាគាត់ជាហោរាទៅបីគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើការងារនៅជាមួយព្រះខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់តែងតែជួបនៅភាពអស់សង្ឃឹមហើយនឹងបាក់ទឹកចិត្តផងដែរ
3: តើអ្នកធ្លាប់សង្កេតថានៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកជោគជ័យបំផុតគឺពេលនោះហើយដែលអរិយមកបំផ្លាញនៅភាពជោគជ័យដែលអ្នកមានហើយធ្វើឲ្យអ្នកបាក់ទឹកចិត្តវិញយើងឃើញលោកអេលីយ៉ាគាត់មានបញ្ហាដូចគ្នាហើយនៅពេលដែលគាត់រត់គឺគាត់រត់គេចអំពីរបស់មួយដែលគាត់ខ្លាចដល់អាយុជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខ4គាត់បែរទៅជានិយាយទៅកាន់ព្រះថាព្រះអង្គអើយស្លាប់ទូបង្គំទៅទូបង្គំមិនសមនឹងរស់ទេពួកទូបង្គំដូចតែអាយកោរបស់ទូបង្គំអញ្ចឹងហើយព្រះមិនបានធ្វើតាមបំណងចិត្តរបស់លោកអេលីយ៉ាឡើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រទី1ជំពូក19ខ5ដល់ខ8បញ្ចែងថាលោកក៏ប្រាស់ខ្លួនដេកលក់នៅក្រោមដើមដង្កូវនោះទៅនោះមានទេវតាមកដាស់លោកប្រាប់ថាចូលក្រោកឡើងបរិភោគសិនលោកក្រឡេកមើលទៅឃើញនៅក្បាលដំណេកមាននំដុតឆ្អិននៅលើខ្ទមភ្លើងហើយមានទឹកមួយក្អមផងនោះលោកក៏បរិភោគនំនិងទឹកនោះរួចដេកទៅវិញទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់ម្ដងទៀតប្រាប់ថាចូលក្រោកឡើងបរិភោគទៅត្បិតផ្លូវដែលត្រូវដើរនោះហួសកម្លាំងឯងណាស់លោកក៏ក្រោកឡើងបរិភោគទៅហើយដោយសារកម្លាំងដែលបានពីអាហារនោះលោកក៏ដើរទៅអស់40យប់40ថ្ងៃបានទៅដល់ភ្នំហោរ៉េបជាភ្នំនៃព្រះ
2: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងឃើញតទៅទៅនឹងរឿងលោករបស់អេលីយ៉ាដែលលោកអេលីយ៉ាពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់គាត់សុំព្រះស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះមិនបានឲ្យគាត់ស្លាប់ព្រះក៏បញ្ជូនទេវតាមកយកនំប៉័ងហើយទឹកហើយក៏បានប្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់អេលីយ៉ាថាត្បិតផ្លូវដែលអ្នកត្រូវធ្វើដំណើរទៅនោះគឺអស់រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែលយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងឃើញថាលោកអេលីយ៉ាក៏បានបរិភោគអាហារនឹងហើយក៏សម្រាប់បន្តិចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងដូចបងនិយាយខាងលើថាតបីជាយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងតបីយើងទាំងអស់គ្នាមានការងារខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថានឹងមានអរិយនឹងដាក់កម្រិតតូចតូចដើម្បីយើងអាចអួតនឹងអួតខ្លួនអាចនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រជែងនៅថ្ងៃណាមួយផងដែរអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងកម្លាំងខាងផ្នែករាងកាយហើយនឹងកម្លាំងខាងផ្នែកឯពលឹងវិញ្ញាណអញ្ចឹងកម្លាំងទាំងពីរនេះគឺយើងអត់អាចបកបំបែកចេញពីណាពីគ្នាបានទេព្រះឥសាកម្លាំងពីរនេះគឺត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយគ្នារហូតតាក់ទងទៅនឹងអាហារផ្លូវចិត្តហើយនឹងអាហារខាងផ្នែករាងកាយអញ្ចឹងបើសិនជាខាងផ្នែករាងកាយរបស់យើងទន់ខ្សោយយើងអត់មានកម្លាំងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអត់មានកម្លាំងចិត្តរបស់យើងអត់ចង់ធ្វើអីទេអញ្ចឹងបើសិនជាចិត្តរបស់យើងឈឺឬក៏យើងបាក់ទឹកចិត្តគឺចិត្តរបស់យើងក្នុងគំនិតរបស់យើងគឺយើងអត់ចង់ធ្វើអីទេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលចិត្តយើងអត់ចង់ធ្វើអីដៃយើងអត់ធ្វើកើតទេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញថាចេះទំនាក់ទំនងរវាងព្រះទំនាក់ទំនងរវាងព្រះជាមួយនឹងមនុស្សទំនាក់ទំនងរវាងព្រះជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងត្រូវការថែទាំទាំងពីរទាំងសុខភាពផ្លូវកាយហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានមិនមែនគ្រាន់តែព្រះអង្គទ្រង់យកមកតែអាហារមកមុខទេថែមទាំងព្រះបញ្ជូនទេវតាមកទៀតអញ្ចឹងព្រះបានបញ្ជូនទេវតាមកនឹងគឺដើម្បីឲ្យលើកទឹកចិត្តដល់លោកអេលីយ៉ាទោះបីជាឲ្យគាត់គិតថាទោះបីជាគាត់នៅម្នាក់ឯងយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីគាត់នៅឆ្ងាយដាច់គេក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅមានព្រះដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់គាត់ហើយបន្ថែមទាំងបញ្ជូនទេវតាមកដើម្បីឲ្យ មានការនិយាយជាមួយនឹងគ្នានឹងផងដែរនេះហើយគឺជាវិធីដែលធ្វើឲ្យលោកអេលីយ៉ានឹងគាត់មានកម្លាំងទាំងកម្លាំងចិត្តហើយនឹងកម្លាំងកាយដើម្បីដើរទៅក្នុងហូរ៉េបដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងព្រះនៅទីនោះនឹងផងដែរ
3: ដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មិនគ្រាន់តែនៅជាមួយនឹងយើងក្នុងគ្រាទុក្ខលំបាកដោយលោកអេលីយ៉ាដែលគាត់កំពុងតែរត់គេចពីសេចក្តីស្លាប់នោះទេព្រះទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងយើងនៅពេលដែលការទិដ្ឋានរបស់យើងអតិថានហើយមើលទៅដូចជាអត់មានប្រយោជន៍អត់មានការកែប្រែសូមស្រមៃមើលអំពីកសិករដែលគាត់បានព្រោះស្រូវនៅពេលដែលគាត់ព្រោះស្រូវហើយគឺស្រូវនោះមិនមែនព្រោះហើយដោះឡើងតែម្ដងទេស្រូវគឺចំណាយពេលជាយូរដូច្នេះហើយគាត់ព្រោះហើយគាត់នៅអង្គុយចាំមើលយាមស្រូវនោះរហូតដល់ស្រូវនោះដោះឡើងតើស្រូវនោះដោះមកដោយសារគាត់អង្គុយយាមឬក៏គាត់ហើយរៀបចំយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដោះហើយអត់ទេស្រូវនោះដោះមកពីព្រះការអង្គុយចាំនៅការកាត់ឡើងនេះគឺប្រៀបដូចជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានរបស់យើងដែរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានការអធិដ្ឋានជាច្រើនដែលអធិដ្ឋានឲ្យមើលទៅអត់មានការកែប្រែសោះដូចយើងឃើញការអធិដ្ឋានមួយរបស់អ្នកស្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងហាណាដែលគាត់អធិដ្ឋានសុំកូនគាត់ជាស្ត្រីអាគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែគាត់មិនមានកូនសោះដូច្នេះគាត់បានមកអធិដ្ឋាននៅមុខរោងរបស់សត្វហើយខំប្រឹងអធិដ្ឋានអស់ពីចិត្តអស់ពីកម្លាំងកាយរបស់គាត់រហូតដល់ថ្នាក់សម្ដេចសង្ឃបែរទៅជាគិតថាគាត់ស្រវឹងទៀតផងបន្ទាប់ពីគាត់អធិដ្ឋានរួចហើយតើកូនរបស់គាត់កើតមកតែម្ដងទេអត់ទេតើព្រះទ្រង់បានឆ្លើយតបនឹងសំណូមពររបស់គាត់ទេព្រះបានឆ្លើយតបប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅយើងមើលទៅវាអត់មានអីកើតឡើងសោះប៉ុន្តែ9ខែក្រោយមកគាត់បានទទួលនៅកូនមួយនៅនឹងដៃ
2: មិនមែនការអធិដ្ឋានទាំងអស់សុទ្ធតែបានចម្លើយមកដូចអ្វីដែលយើងគិតទេហើយមិនមែនសុទ្ធតែការអធិដ្ឋានទាំងអស់គឺអ្វីដែលយើងចង់បានព្រះប្រទានឲ្យយើងឯងអញ្ចឹងយើងឃើញលោកអេលីយ៉ាយើងឃើញលោកអេលីយ៉ាថាព្រះអង្គអើយទូបង្គំចង់សាប់ទូបង្គំអត់ចង់នៅទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់យកប្រទាននៅនំហើយនឹងប្រទាននៅកម្លាំងដើម្បីដើរទៅភ្នំហូរ៉េបហើយដល់ពេលនាងហាណានេះទៀតនាងហាណាគាត់គឺជាស្ត្រីអាអញ្ចឹងគាត់អធិដ្ឋានមកគឺមិនមែនអធិដ្ឋានបែបលេងសើចទេគឺអធិដ្ឋានបើសិនជាយើងនិយាយគឺអស់ពីពោះអស់ពីថ្លើមអស់ពីប្រមាថដើម្បីទូតអង្វរព្រះសូមអង្វរព្រះដើម្បីសូមឲ្យបានកូនមកមួយបាទអញ្ចឹងហើយទាំងដែលការសូមហ្នឹង

0: វាគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងព្រះ
1: ពេលខ្លះយើងចាត់ទុកព្រះថាជា food panda គ្រាន់តែចុចពុបបាន5ប្រមាណនាទីមកដល់ភ្លឹបតែម្ដងប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មិនគិតប្រៀបដូចជាមួយនឹងយើងទេព្រះទ្រង់ក៏មិនឆ្លើយតបនៅសំណុំពររបស់យើងដែលយើងចង់បានតាមអ្វីដែលយើងចង់បានដែរពេលខ្លះដោយសារអីសំណុំពររបស់យើងគឺខុសពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គតើយើងគួរតែអធិដ្ឋានរបៀបណានៅក្នុងមេរៀនបន្តបន្តទៅមុខនេះយើងនឹងរៀនកាន់តែជ្រៅជ្រៅអំពីការអធិដ្ឋានរបៀបអធិដ្ឋានឲ្យត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទី1ជំពូក5ខ14បានចែងថាយើងមានសេចក្តីក្លាហានយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ត្រង់យ៉ាងដូច្នេះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យត្រង់នោះត្រង់នឹងទទួលព្រមដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះត្រង់ត្រូវឲ្យយើងអធិដ្ឋានតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបើសិនជាយើងអធិដ្ឋានទៅមានអារម្មណ៍ថាអត់មានអីកើតឡើងនៅពេលខ្លះយើងត្រូវតែចេះឆែកមើលចិត្តគំនិតរបស់យើងថាតើចិត្តគំនិតរបស់យើងកំពុងតែអធិដ្ឋានរបៀបនេះដើម្បីអ្វីពេលខ្លះព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះល្អជាងគំនិតរបស់យើងកាន់តែឆ្ងាយទៀតមានរឿងជាច្រើនតាក់ទងអំពីមនុស្សដែលខំអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែឈឺតែឈឺរហូតដល់ស្លាប់ហើយគេខំអធិដ្ឋានយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សនោះជាសះស្បើយវិញក៏ប៉ុន្តែចម្លើយនៃការជាសះស្បើយនោះគឺបែរទៅជាអត់មានទៅវិញគឺមនុស្សនោះត្រូវតែស្លាប់ហេតុអីបានព្រះមិនឆ្លើយតបតាមសំណូមពររបស់មនុស្សដែលកំពុងអធិដ្ឋាននោះគឺយើងមិនដឹងអំពីគំនិតរបស់ព្រះទេប៉ុន្តែព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គគឺសំខាន់ជាយើងឆ្ងាយណាស់ហើយព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សគឺមិនមែនដើម្បីតែបំពេញបំណងរបស់មនុស្សឡើយព្រះទ្រង់ចង់សង្គ្រោះមនុស្សចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ចឹងយើងមិនដឹងថាបើសិនជាមនុស្សដែលកំពុងឈឺនោះគាត់ជាហើយគាត់ជាហើយបែរទៅជាគាត់ដើរចោលព្រះគាត់ភ្លេចព្រះចឹងតើសេចក្តីអធិដ្ឋាននោះទៅជាយ៉ាងណាវិញព្រះនឹងបាត់បង់មនុស្សម្នាក់ពីនគរឋានសួគ៌ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលការអធិដ្ឋានរបស់យើងគ្មានចម្លើយអ្វីដែលយើងចង់បានយើងត្រូវតែខំប្រឹងផ្ចិតផ្ចង់គំនិតរបស់យើងទៅកាន់ព្រះអធិដ្ឋានទៅរកទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់កែច្នៃចិត្តរបស់យើងឲ្យត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គវិញ
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថាការអធិដ្ឋានយើងអាចឲ្យយមន័យច្រើនសម្រាប់យើងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងយើងក៏យើងពេលខ្លះយើងអាចថាការអធិដ្ឋានដូចជាការបួងសួងការអធិដ្ឋានក៏ជាការនិយាយជាមួយនឹងព្រះការអធិដ្ឋានគឺជាការថ្វាយបង្គំតាមអត្តន័យដែលយើងឲ្យរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការអធិដ្ឋាននេះគឺសំខាន់មែនទែនការអធិដ្ឋានគឺជាការថ្វាយគ្រឿងក្រអូបទៅកាន់ព្រះអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រើពាក្យអធិដ្ឋានគឺត្រូវជាប្រើពាក្យអធិដ្ឋានឲ្យសមរម្យប្រើពាក្យអធិដ្ឋានឲ្យស្មោះត្រង់ហើយឲ្យពិតប្រាកដកុំឲ្យយើងលាក់លៀមនឹងផងដែរការអធិដ្ឋានខ្លះមិនមែនជាការអធិដ្ឋានបញ្ជាទេហើយការអធិដ្ឋានគឺសូមឲ្យយើងមានតែសំណូមពរពាក្យទូលអង្វរហើយនិងពាក្យលន់ទូលទោសទៅកាន់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលរាល់ពេលដែលយើងអធិដ្ឋានព្យាយាមកុំបញ្ជាព្រះអញ្ចឹងការបញ្ជាព្រះអធិដ្ឋានការបញ្ជាព្រះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងអស់គ្នាអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជំងឺចុះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យព្រះជួយឲ្យគាត់ឆាប់ជាប៉ុន្តែយើងអត់ទៅអត់ដឹងថាតើយើងគួរធ្វើបែបណាយើងក៏ចាប់ដឹងថាព្រះសូមព្រះទ្រង់ជួយព្យាបាលដោយអំណាចពិសេសស្ដាប់របស់ព្រះសូមឲ្យព្រះជួយព្យាបាលឥឡូវឬក៏ថ្ងៃនេះយ៉ាងឆាប់យ៉ាងអីចឹងទៅអញ្ចឹងអានឹងបើថាយើងបញ្ជាឲ្យប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដូរពាក្យអានឹងមកទេសូមឲ្យព្រះទ្រង់ជួយលោកព្រះហូតដល់ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ព្រះដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបស់អ៊ំស្រីឬក៏លោកយាយលោកតាដោយបំណងព្រះតីរបស់ព្រះអង្គចុះកុំឲ្យតាមចិត្តទូបង្គំចំនួនបាបឡើយអញ្ចឹងអានឹងគឺយើងគឺថាឲ្យត្រូវទៅតាមបំណងព្រះរបស់ព្រះមិនមែនតាមចិត្តយើងដែលយើងចង់បានឲ្យអាងដើម្បីថាអាងឲ្យតាគេឃើញថាយើងប្រកាសទៅឋានទៅចាប់បានជាចាប់អីចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាការអធិដ្ឋានមួយដើម្បីពេលខ្លះយើងអាចនឹងច្រឡំពេលខ្លះអាចយើងភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងនេះគឺជាសារដាស់តឿនមួយដើម្បីថាពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងកុំប្រើពាក្យបញ្ជាច្រើនជាងសំណូមពរទៅកាន់ព្រះ
1: នៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងអ្នកធំយើងត្រូវតែរៀននៅរបៀបនៃការនិយាយដែលត្រឹមត្រូវទៅតាមដំណាក់ហើយនឹងដំណែងរបស់អ្នកធំនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមកដល់ផ្ទះវិញតើអ្នកនិយាយយ៉ាងណាចំពោះម្ដាយរបស់អ្នកតើអ្នកនៅប្រាប់ពាក្យយ៉ាប់យ៉ាប់នោះសម្រាប់ម្ដាយរបស់អ្នកឯងឬក៏អ្នកនិយាយថាម៉ាក់អើយម៉ាក់អ្នកនិយាយពាក្យដែលពោពេញទៅដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់នៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានតើយើងគួរតែអធិដ្ឋានប្រាប់ពាក្យយ៉ាងណាពួកសាវកបានមកជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូអើយតើឲ្យយើងគួរតែអធិដ្ឋានរ

0: ភាពយ៉ាងណាសូមជួយបង្រៀនយើងអំពីការទៅឋានដោយលោកយូហានបានបង្រៀនសាវករបស់គាត់ដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនសិស្សរបស់ទ្រង់ឲ្យយល់អំពីការទៅឋានដោយទ្រង់បានបង្រៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ7ហើយនិងខ8ថាហើយកាលណាទៅឋាននោះកុំឲ្យពោលពីឥតប្រយោជន៍ផ្ទួនផ្ទួនដូចជាពួកសាសន៍ដទៃឡើយត្បិតគេស្មានថាព្រះទ្រង់នឹងស្ដាប់គេដោយគេពោលពាក្យជាច្រើនដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតារបស់អ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផង
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែមកនេះដើម្បីសគត់ជួបបាបយើងតែមួយមុខទេហើយក៏មិនមែនមកដើម្បីតែព្យាបាលឬក៏ធ្វើការអស្ចារ្យតែមួយមុខទេអញ្ចឹងព្រះអង្គមកគឺព្រះអង្គទ្រង់មកបង្រៀនធ្វើអីបង្រៀនឲ្យយើងចេះនិយាយចេះពភាសាចេះអធិដ្ឋានជាមួយនឹងព្រះព្រោះនេះគឺជាពាក្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងព្រះព្រោះនេះគឺជាការសន្ទនារវាងយើងជាមួយនឹងព្រះដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវក៏ត្រូវបង្រៀនយើងឲ្យយើងដឹងពីបរិបទហើយនឹងដឹងអំពីអាយ៉ាបត្តិក្នុងការប្រើពាក្យប្រើប្រាស់នៅទីឋានកុំឲ្យយើងចូលទៅធ្វើដើរទីឋាននៅតាមជ្រុងផ្លូវដោយពួកអ្នកមានពុតឬក៏កុំឲ្យយើងដើរស្រែកអាឡូអាឡានៅតាមផ្សារដើម្បីអាងខ្លួនតែខ្លួនឯងជាអ្នកទីឋានដិតដល់ឬក៏ជឿព្រះឲ្យខ្លាំងជាងទៅប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានទ្រង់មានទូលថាម៉េចដើម្បីឲ្យការទីឋានរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យការទីឋានរបស់អ្នកកាន់តែមានឥទ្ធិពលគឺត្រូវតែចូលទៅក្នុងបន្ទប់បិទបន្ទប់ចិត្តហើយការទីឋានប្រចង់ចិត្តទៅកាន់ព្រះវរដាចុះអញ្ចឹងយើងឃើញតមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ9ដល់ខ15នោះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងពាក្យអធិដ្ឋានដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពួកអ្នកនរអាចនឹងយល់ហើយអាចនឹងបានអាននៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគន់តែនិយាយអំពីអត្តន័យនៃខ្លះនេះខ្លះៗអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថានៅពេលដែលអ្នកអធិដ្ឋានគឺត្រូវឲ្យអ្នកទិដ្ឋានថាអរព្រះវរដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌អើយសូមឲ្យនាមទ្រង់បានបរិសុទ្ធហើយសូមឲ្យរីកទ្រង់ឆាប់មកដល់សូមឲ្យព្រះទេរបស់ព្រះសម្រេចនៅផែនដីហើយក៏ដូចនៅឋានសួគ៌ដែរហើយសូមប្រទាននៅអាហារដែលទូបង្គំត្រូវការជាប្រចាំថ្ងៃហើយសូមអត់ទោសចំពោះសេចក្តីកំហុសដែលទូបង្គំបានធ្វើខុសត្បិតព្រះជេស្តាហើយនឹងស្រីល្អរបស់ព្រះសូមឲ្យសិទ្ធិទេនៅអកលជានិច្ចហើយអាមែនអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងទាំងនេះគឺយើងឃើញមានចំណុចជាច្រើនដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានគឺទី1ឲ្យយើងចេះសរសើរដំណកើងព្រះហើយឲ្យយើងចេះលើកព្រះនាមរបស់ព្រះឲ្យខ្ពស់ជាងនាមលើទាំងអស់ហើយឲ្យយើងចេះអធិដ្ឋានទូលអង្វរទូលសូមចេះនៅរៀបសូមគឺសូមអ្វីដែលយើងត្រូវការមិនមែនសូមអ្វីដែលយើងចង់បានទេពេលដែលយើងអធិដ្ឋានគឺសូមអ្វីដែលយើងត្រូវការដូចជាមុខអាហារសម្រាប់បំពាក់ខ្ចប់ដល់ដង្ហើមជីវិតប្រចាំថ្ងៃចឹងទៅហើយយើងក៏ឃើញទៅតងទៅនឹងការលន់ទោសទោសដែរការអត់អន់ទោសដែរអញ្ចឹងការអត់អន់ទោសគឺយើងត្រូវការសុំទោសព្រះដើម្បីព្រះសាយើងឃើញថាមួយថ្ងៃមិនដឹងថាយើងគិតអីគេខ្លះហើយយើងមិនដឹងថាយើងធ្វើអីខុសខ្លះអញ្ចឹងការដែលយើងសុំទោសព្រះគឺជាការមួយដែលយើងចេះសារភាពដែលព្រះថាអោមេនេះចេះសារភាពទៅព្រះទ្រង់ថាអូខេកូមេនេះល្អចេះដឹងកំហុសចេះអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយក៏មួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការដឹងដឹងគុណអរព្រះគុណហើយនឹងសរសើរដំណកងទៀតគឺឲ្យយើងអស់គ្នាចេះអរព្រះគុណដល់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះបានសម្រេចនៅក្នុងយើងហើយបានសម្រេចនៅក្នុងផែនដីនេះផងដែរ
0: ឥឡូវយើងក៏លេចទៅបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងវិញម្ដងយើងដឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់យើងស្រឡាញ់យើងមែនទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែផ្ញើរូបភាពផ្ញើសារសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់យើងទៅកាន់គាត់ជានិច្ចទោះបីជាយើងដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនមែនអើពើថាម៉ែអ៊ំអញស្រឡាញ់អញហ្នឹងបើចាំផ្ញើឲ្យគាត់ដឹងមកចាំនិយាយមកគាត់តែទៀតមែនទេការទៅឋានក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាព្រះទ្រង់ជ្រាបទាំងអស់ហើយហេតុអីបានយើងចាំបាច់នៅទៅឋានទៀតគឺដោយកូននិយាយទៅកាន់ឪពុកម្ដាយថាកូនស្រឡាញ់ម៉ាក់កូនស្រឡាញ់ប៉ាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងទៅឋានទៅកាន់ព្រះទោះបីជាទ្រង់ជ្រាបដឹងទាំងអស់ក៏ហើយក៏ដោយក៏ព្រះប្រៀបដូចជាឪពុកម្នាក់ដែលចាំមើលតែកូនជានិច្ចចង់ឲ្យកូននិយាយចង់ឲ្យកូនសួរទៅកាន់ត្រង់ទោះបីជាទ្រង់ដឹងចម្លើយទ្រង់ដឹងរបៀបដែលត្រូវដោះស្រាយរួចហើយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែសប្បាយចិត្តនឹងការស្វាគមន៍យើងមកខាងទំនាក់ទំនងនៃការទិដ្ឋានជាមួយនឹងព្រះអង្គ
1: អញ្ចឹងដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងយើងឃើញតកតងទៅនឹងជាមួយនឹងគ្រួសារនៅពេលណាដែលកូនត្រូវការអ្វីមួយគឺយើងអាចដឹងថាពុកម្ដាយយើងជាពុកម្ដាយយើងអាចដឹងថា អូកូនយើងត្រូវបានចង់បានអីកូនយើងត្រូវការអីកូនយើងត្រូវការកុំព្យូទ័រកូនយើងត្រូវការម៉ូតូជិះទៅរៀនយើងកូនយើងត្រូវការទូរស័ព្ទដៃដើម្បីមានការតំណងជាមួយនឹងគ្រូអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដឹងហើយប៉ុន្តែចេះថាពេលដែលកូនកំពុងតែរៀនហ្នឹងកំពុងកូនកំពុងតែរៀនហ្នឹងចុះបើសិនជាកូននឹងអត់ប្រាប់ថាគាត់ត្រូវការកុំព្យូទ័រហើយគាត់អត់ប្រាប់ថាគាត់ត្រូវការទូរស័ព្ទដៃគាត់អត់ប្រាប់ថាគាត់ត្រូវការកង់ជិះឬក៏អីផ្សេងអញ្ចឹងសុខថាយើងនឹងដឹងថាកូននឹងត្រូវការអត់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ទៀមទាត្រូវការឲ្យកូនប្រាប់យើងដែរអញ្ចឹងគាត់ថាយើងកំពុងតែរៀនកូនឃើញកូនរៀនអញ្ចឹងថាឃើញកូនរៀនចេះអារៀនទៅរៀនទៅឃើញគាត់ចេះតែខំរៀនទៅសេខំអីអញ្ចឹងទៅយើងគាត់អត់ដែលទាយើងក៏យើងអត់ដឹងថាគាត់នឹងត្រូវការកុំព្យូទ័រដើម្បីអីសេហើយគាត់ក៏អត់ដឹងថាគាត់យើងអត់ដឹងថាគាត់ត្រូវការម៉ូតូជិះទៅរៀនដែរចឹងឃើញគាត់ជិះកង់ទៅបានចេះទៅណាបាទអញ្ចឹងបើគាត់អត់សុំក៏ប្រាប់យើងអត់ដឹងឯងអញ្ចឹងព្រះដូចគ្នាព្រះព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះចេះទូលប្រាប់ព្រះចេះទូលសុំព្រះណាទៅព្រះទ្រង់ឆ្លើយតបនៅការអធិដ្ឋានមួយនោះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអធិដ្ឋានអត់បានសុំអ្វីដល់ព្រះអត់បានប្រាប់ព្រះថាយើងត្រូវការអីផងសូតាយើងមិនដែរយើងខកទៅជាមនុស្សមិនដែរព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះអធិដ្ឋាននេះគឺដើម្បីយើងចេះទំនាក់ទំនងចេះសុំព្រះចេះនិយាយប្រាប់ព្រះនៅពេលដែលយើងត្រូវការនេះឯងការអធិដ្ឋានណាមួយពីរបីអញ្ចឹងយើងឃើញថាការអធិដ្ឋានឬក៏ការទូសូមឬក៏កូនសូមឪពុកម្ដាយអីមួយគឺកូនតែជឿជាក់ថាពេលកូនសូមហើយដឹងថាបានហើយដឹងថាឪពុកម្ដាយថាអោយអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាពេលដែលយើងទូសូមព្រះអ្វីមួយគឺយើងត្រូវការឲ្យមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះថាព្រះនឹងប្រទានឲ្យទោះបីយូរនឹងឆាប់ក៏ដោយក៏យើងត្រូវការជឿទុកចិត្តលើព្រះដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ6បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាបើឥតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងកັບដល់ព្រះហត្ថីព្រះបានឡើយបិទអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់អញ្ចឹងនេះគឺជារង្វាន់នេះគឺជាសេចក្តីសន្យាពាក្យសន្យាដែលព្រះទ្រង់កំពុងតែសន្យាជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាដែលថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានជំនឿជឿលើព្រះនោះព្រះទ្រង់នឹងមានរង្វាន់ដល់យើងអញ្ចឹងរង្វាន់របស់យើងយើងអាចនឹងគិតថាគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលពោពេញទៅដោយអាឡាភាពហើយក៏គឺជាជីវិតដែលនៅអកលដែលទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងហើយយើងនឹងបានទៅនៅស្នាក់នៅនៅកោតាមសុខជាមួយនឹងព្រះផងដែរ
0: ដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងកំពុងតែជួបបញ្ហាដូចលោកអេលីយ៉ាហើយកំពុងតែរត់នោះចូលឈប់ហើយអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះបើសិនជាយើងកំពុងតែអធិដ្ឋានប៉ុន្តែអត់មានចម្លើយតាមអ្វីដែលយើងចង់បាននោះយើងត្រូវតែឈប់ហើយរៀបចំចិត្តរបស់យើងឲ្យត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយបើសិនជាយើងមិនចេះអធិដ្ឋានមានខមួយចែងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ជ្រាបនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែចង់អធិដ្ឋានហើយទ្រង់នឹងរៀបចំការអធិដ្ឋានរបស់យើងឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យទៅដល់ព្រះឲ្យព្រះទ្រង់យល់ដែរចឹងយើងឃើញថាការអធិដ្ឋានរបស់យើងសំខាន់ណាស់ហើយដូចខមុនមកអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេបំផុតនៃម៉ាស៊ីននៃការអធិដ្ឋានរបស់យើងយើងត្រូវតែជឿលើព្រះដូចសាយកថាកូនក្មេងជឿថាពុកម្ដាយនឹងទិញរបស់នោះឲ្យខ្លួនយើងត្រូវតែជឿលើព្រះថាទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យនៅគ្រប់អវ័យដែលយើងត្រូវការគ្រប់អវ័យដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើងហើយនោះយើងអាចពឹងផ្អែកទៅលើព្រះជីវិតរបស់យើងក៏កែប្រែដែរនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះគឺយើងកែប្រែពីចិត្តគំនិតបែបមនុស្សលោកទៅចិត្តគំនិតដូចជាព្រះវិញពេលដែលយើងខំប្រឹងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះនោះយើងនឹងផ្លាស់ប្រែចិត្តគំនិតរបស់យើងហើយយើងនឹងចង់បាននៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងផងដែរ
1: Subscribe មកយើងបានសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការអធិដ្ឋានគឺយើងត្រូវការពេលដែលយើងអធិដ្ឋាននៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានរំថាយើងឯកោហើយបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងហើយយើងអធិដ្ឋាននៅពេលណាដែលយើងត្រូវការអ្វីមួយខ្លាំងរត់ដល់ថ្នាក់យើងឲ្យយើងយំក៏យើងអាចយំចេញដែរហើយនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានក្នុងពាក្យនៃការប្រាប់អធិដ្ឋាននោះគឺយើងត្រូវការប្រើពាក្យសក្ដិសិទ្ធិមកកាន់ព្រះត្រូវការប្រើពាក្យអង្វរព្រះត្រូវការប្រើពាក្យអរគុណព្រះហើយត្រូវការប្រើព្រះអធិដ្ឋានសុំទោសអត់អន់ទោសលុនទួទោសទៅកាន់ព្រះដើម្បីឲ្យអីដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យក្នុងការនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានឲ្យមានឥទ្ធិពលឲ្យព្រះទ្រង់នឹងឆាប់ឆ្លើយតបផងដែរអញ្ចឹងរបៀបនៃការអធិដ្ឋានយើងបានសិក្សាបើសិនជាពុកម៉ែអ្នកគ្នា ចង់ឃើញឬក៏មានចម្ងល់អីគឺយើងអាចទៅរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ9ដល់ខ15ខទាំងអស់នោះគឺជាខដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានបង្រៀនដល់ពួកសិស្សហើយយើងពេលយើងចង់អធិដ្ឋានយើងអាចមានពាក្យអធិដ្ឋានហ្នឹងតាមពាក្យហ្នឹងក៏តាមបានដែរអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះគម្ពីរហើយដើម្បីជួយអីគឺជួយកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តជួយកុំឲ្យយើងបឿនអត់អញ្ចឹងជាកិច្ចបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះដាព្រះបន្ទ្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមចាស់គុណនៅកោតានស៊ូដល់គុំផុតអីប្រងឯកសូមអរគុណទ្រង់នៅសប្តាហ៍ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូព្រះសូមឲ្យព្រះអង្គជួយបង្រៀនឲ្យទូបង្គំចេះអធិដ្ឋានហើយសូមឲ្យព្រះអង្គជួយបង្រៀនឲ្យទូបង្គំបានមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះអង្គនៅពេលដែលគាត់អធិដ្ឋានផងដែរគាត់សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រមចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿបាត់ការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអោពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿអត់សង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបីអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចេញពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមាត់ទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដល់នាំអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញចូលឲ្យប្រយ័ត្នចុះត្បិតនៅកោឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយគឺពីអ្នកនេះហើយដែលហោរាអេសាយបានទាយថាមានសំឡេងនៃមនុស្សម្នាក់កំពុងតែស្រែកនៅទីរហោស្ថានថាចូលរៀបចំផ្លូវទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ចូលតម្រង់ផ្លូវតូចថ្វាយទ្រង់ចុះសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះជិតមកដល់ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចុះចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងដូច្នេះកុំអោយខ្វល់ខ្វាយនឹងថ្ងៃស្អែកឡើយពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការរបស់ថ្ងៃនោះឯងសេចក្តីលំបាកនៅថ្ងៃណានោះគឺល្មមត្រឹមថ្ងៃនោះហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថានគរខ្ញុំមិនមែនត្រូវខាងលោកីនេះទេបើសិនជានគរខ្ញុំត្រូវមានខាងលោកីនេះនោះពួកអ្នកបម្រើខ្ញុំគេនឹងបានតយយុទ្ធហើយដើម្បីមិនអោយខ្ញុំ ត្រូវបញ្ជូនទៅសាសយូដាឡើយតែឥឡូវនេះនគរខ្ញុំមិនមែនត្រូវខាងឋាននេះទេត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតាពីព្រោះអ្នកណាដែលបម្រើព្រះគ្រីស្ទដោយសារសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះជាទីគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះហើយព្រមទាំងមានមនុស្សរាប់អានដល់ខ្លួនដែរហេតុដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងដេញតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលនាំឲ្យមេត្រីគ្នានិងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលជួយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឯពួកផារីស៊ីគេទូលសួរទ្រង់ពីនគរព្រះដែលត្រូវមកដល់នៅវេលាណានោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថានគរព្រះមិនមែនមកបែបឲ្យមើលឃើញទេគ្មានអ្នកណានឹងថាមើលនៅទីនេះឬថាមើលនៅទីនោះបានឡើយត្បិតមើលនគរព្រះក៏នៅកណ្ដាលអ្នករាល់គ្នាហើយពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មះដៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយឯពួកអ្នករាល់គ្នាខ្លះពីដើមក៏ជាមនុស្សយ៉ាងដូច្នោះដែរតែបានលាងស្អាតហើយក៏បានញែកជាបរិសុទ្ធហើយរួបជាសុចរិតផងដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយនឹកចាំជាដរាបពីការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើដោយសេចក្តីជំនឿនិងពីការនឿយហត់ដែលធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដែលអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុមមួនដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានៅចំពោះព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងផងអោបងប្អូនដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អើយយើងខ្ញុំដឹងថាទ្រង់បានរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាហើយក៏គ្របបាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រមទ្រទាំងអស់រីឯការអធិប្បាយនោះនឹងត្រូវបាត់ទៅការនិយាយភាសាដទៃនឹងត្រូវឈប់ហើយចំណេះក៏ត្រូវសាបសូន្យទៅដែរតែឯសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមុំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទៅទៅបណ្ដោយជំរុញនិងកំពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដល់រកើតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះទុកដូចជាយុទ្ធការនៃប្រលឹងដ៏ជាប់លាប់មុំមួនដែលចូលទៅខាងក្នុងនៃវៀងណូនដោយបានលើដំណាលពីសេចក្តីជំនឿដែលអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវហើយពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានដល់ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គឺអរព្រះគុណដោយព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលបំរុងទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅឋានសួគ៌ជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលអ្នករាល់គ្នាបានលើនិយាយក្នុងព្រះបន្ទូលដ៏ពិតនៃដំណឹងល្អឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

0: សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយដែលនិយាយទាក់ទងអំពីខ្សែជីវិតរបស់លោកម៉ូសេមកនិយាយប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមសម្ដាប់ដូចតទៅកាលពីដំបូងឡើយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគឺជាប្រទេសមួយដែលមានភាពរុងរឿងនិងមានស្បៀងអាហារជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានមកនៅស្រុកអេស៊ីបនិងរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកំណើននៃប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមកើនឡើងទៅកើនឡើងទៅហើយនៅក្នុងសម័យនោះដែរស្ដេចផារ៉ុនគឺជាស្ដេចមួយអង្គដែលបានគ្រងរាជនៅក្នុងប្រទេសនោះត្រង់គឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តកាចសាហាវនិងខូខើខ្លាំងបំផុតត្រង់មិនចូលចិត្តជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឡើយត្រង់បានធ្វើបាបពួកគេដោយឲ្យពួកគេខ្លាចទៅជាទាសករហើយប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ពិតជាមានការនឿយហត់និងវេទនាជាខ្លាំងក្នុងការធ្វើជាទាសកររបស់ប្រទេសអេស៊ីបប៉ុន្តែកំណើននៃប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើឲ្យស្ដេចផារ៉ុនមានការព្រួយប្រតិយ្យាខ្លាំងត្រង់បានគិតថាបើសិនជាកាលណាប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលមានការកើនឡើងកាន់តែច្រើននោះពួកគេនឹងអាចដណ្ដើមរាជសម្បត្តិរបស់ត្រង់និងសោយរាជ្យជំនួសត្រង់ដូច្នេះទ្រង់ក៏បញ្ជាទាហានរបស់ទ្រង់ឲ្យទៅសម្លាប់ទារកប្រុសដែលកើតចេញពីស្ត្រីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ស្ដេចផារ៉ុនមានបន្ទូលថានេះគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងកំណើននៃប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលមានទារកប្រុសកើតមកទាហានតែងតែយកពួកគេទៅបោះចោលនៅក្នុងទន្លេថ្ងៃមួយមានស្ត្រីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលម្នាក់បានសម្រាលបានកូនប្រុសមួយហើយគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងការពារកូននេះដោយលាក់កូននេះនៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាការលាក់ទារកមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេដូច្នេះគាត់ក៏បានយកទារកនោះទៅដាក់ក្នុងកន្ត្រកហើយបានយកកន្ត្រកនោះទៅបណ្ដែតនៅក្នុងទន្លេហើយនាងបានសុំឲ្យព្រះជាម្ចាស់តាមថែរក្សាកូនរបស់នាងផងចំណែកឯមីរៀមដែលត្រូវជាបងស្រីរបស់ទារកនោះក៏នៅតាមខ្លងមើលប្អូនមិនឲ្យដាច់ពីក្រសែថ្មីឡើយមិនយូរប៉ុន្មានកន្ត្រកនោះក៏បានអណ្ដែតទៅដល់កន្លែងកូនស្រីរបស់ស្ដេចកំពុងងូតទឹកនៅពេលដែលបានឃើញកន្ត្រកនោះព្រះនាងក៏បានបញ្ជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ឲ្យទៅយកកន្ត្រកនោះមកនៅពេលដែលអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់បានយកកន្ត្រកនោះមកព្រះនាងទ្រង់បានឃើញកូនប្រុសដ៏ស្រស់ស្អាតទ្រង់ពិតជាស្រឡាញ់និងចូលចិត្តកូនប្រុសនោះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្នកបម្រើបាននិយាយថាបើសិនជាព្រះនាងលួចចិញ្ចឹមកូននេះហើយបើសិនជាកាលណាព្រះបិតារបស់ព្រះនាងបានដឹងនោះទ្រង់នឹងមានការខ្ញាល់នឹងទ្រង់ជាពំខានព្រះនាងក៏តបវិញថាប៉ុន្តែយើងមិនអាចបោះក្មេងដែលមិនបានដឹងអ្វីសោះចូលទៅក្នុងទន្លេនោះឡើយចាប់ពីពេលនេះទៅយើងនឹងចិញ្ចឹមកូននេះប្រៀបដូចជាកូនបង្កើតរបស់យើងអញ្ចឹងហើយព្រះនាងក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យទារកនេះថាម៉ូសេក្រឡេកមកមើលមីរៀមដែលត្រូវជាបងរបស់ទារកដែលកំពុងតែលួចមើលក៏បានចេញមកហើយនិយាយទៅកាន់ព្រះនាងថាតើព្រះនាងត្រូវការអ្នកមើលថែទារកនេះដែរឬទេព្រះនាងក៏តបថាប្រកបណាស់យើងត្រូវការអ្នកដែលចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែកូននេះនៅពេលដែលបានឮដូច្នោះមីរៀមពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនាងក៏បានរត់ទៅផ្ទះប្រាប់ដល់ម្ដាយរបស់នាងដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ទារកឲ្យមកជួបនឹងកូនរបស់ស្ដេចហើយកូនរបស់ស្ដេចក៏បានប្រគល់ទារកឲ្យទៅស្ត្រីម្នាក់នោះព្រមទាំងនិយាយថានាងនឹងផ្ដល់ប្រាក់កាក់ដើម្បីឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះមើលថែនិងចិញ្ចឹមបីបាច់កូននោះរហូតដល់ធំនៅពេលដែលម៉ូសេមានអាយុធំគ្រប់គ្រាន់ហើយស្ត្រីនោះក៏បានប្រគល់ម៉ូសេទៅឲ្យព្រះនាងវិញហើយព្រះនាងបានមើលថែនិងចិញ្ចឹមបីបាច់ម៉ូសេដូចជាកូនបង្កើតរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងម៉ូសេបានរស់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងយ៉ាងមានសេចក្តីសុខសាន្តនិងមានឋានៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំណែកឯគ្រួសាររបស់ម៉ូសេពួកគេបានអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានប្រោះនិងថែរក្សាដល់ម៉ូសេដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណេះហើយនៅក្នុងរឿងនេះដែរគឺគេចង់អប់រំយើងនឹងថាមិនថាជីវិតយើងស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែមានគម្រោងការនិងផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជានិច្ចដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
1: ។បាទជម្រាបសួរសួស្តីមកកាន់ថ្ងៃថ្មីរបស់យើងបាទសម្រាប់យើងបានសិក្សាអំពីការសង្គ្រោះអូខេអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាមនុស្សយើងមានបាបហើយព្រះបានធ្វើអ្វីៗដើម្បីសង្គ្រោះយើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនស្រាប់តែងឮដែលមនុស្សមួយចំនួនតែងថាអ្នកជឿសាសនាគ្រឹះមិនបាច់ខ្វល់រឿងគេសម្លាប់សត្វរឿងគេសម្លាប់មនុស្សឬធ្វើអ្វីទេពីព្រោះព្រះបានលោះបាបគេហើយប៉ុន្តែតើនេះជាការពិតដែរឬទេឬក៏គ្រីស្ទៀនមានផ្នែកមួយសម្ដែងចូលរួមដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានការសង្គ្រោះដូច្នេះថ្ងៃនេះសូមយើងក៏លើកមើលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាតើអ្វីជាជីវិតគ្រីស្ទៀនហើយតើអ្វីជាកាតព្វកិច្ចគ្រីស្ទៀនក្នុងការបានសង្គ្រោះសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំដើម្បីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានគង់នៅជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងសិក្សាពីព្រះបន្ទូលព្រះបន្តទៀតព្រះបិតាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដឹកនាំទ្រង់គុំឲ្យគ្នាឲ្យស្គាល់ពីការសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់និងពីចំណែកនិងពីកាតព្វកិច្ចរបស់ទ្រង់គុំដល់គ្នាដែលជាមនុស្សមានបាប នៅពេលដែលទូលគុំមកឯទ្រង់សូមឲ្យទូលគុំដល់គ្នាបានយល់ច្បាស់ថាទូលគុំដល់គ្នាមានផ្នែកចូលរួមអ្វីនៅក្នុងការសង្គ្រោះជីវិតទូលគុំដល់គ្នាក៏ដូចជាសង្គ្រោះដល់មនុស្សដទៃនៅក្នុងផែនដីដែលកំពុងតែច្របូកច្របល់ក្នុងអំពើបាបដែលកំពុងតែបាត់បង់ដោយសារអំពើបាបនៅផងដែរសូមព្រះញាណរបស់សត្វរបស់ទ្រង់ដឹកនាំទូលគុំគុណសូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាព្រះអត់អោនទោសព្រះលោះបាបឲ្យយើងប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានលុយ 10,000 រៀលបងខ្ញុំត្រូវការលុយតែខ្ញុំដឹងទេឬក៏ទាល់តែគាត់មកសុំខ្ញុំប្រាប់ថាបងខ្ញុំសុំ 10,000 ខ្ញុំឲ្យឬក៏ខ្ចី 10,000 ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដឹងតែបើគាត់អត់ប្រាប់ខ្ញុំដឹងដែរទេអញ្ចឹងតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានការអត់អន់ទោះដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានការអត់អន់ទោះលុះត្រាតែយើងសារភាពដឹងកំហុសខ្លួនឯងថាយើងមានទោសពីអ្វីមែនទេអញ្ចឹងបើយើងក៏ត្រឡប់ទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបាទចំព ুক 4ខ6ម្សិលមិញដែលកាអ៊ីនគាត់ធ្វើអីខ6ព្រះនិយាយថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលសួរកាអ៊ីនថាឯងខឹងធ្វើអីហេតុអីបានជាឯងធ្វើទឹកមុខក្រញើដូច្នេះបើឯងធ្វើល្អតើមិនបានទឹកមុខរីករាយវិញទេឬអីបើឯងធ្វើមិនល្អនោះមានដង្វាយលួសបាបដេកនៅមាត់ទ្វារស្រាប់ហើយចិត្តវានឹងបណ្ដោយតាមឯងហើយឯងនឹងមានអំណាចលើវាដែរបាទយើងដឹងកន្លែងនេះកាអ៊ីនមិនសប្បាយចិត្តព្រោះព្រះមិនសប្បាយតែនឹងដង្វាយរបស់គាត់ពីព្រោះដង្វាយរបស់គាត់មិនសមស្របទៅនឹងការបង្គាប់របស់ព្រះដែលព្រះឲ្យយកកូនជាមទៅថ្វាយប៉ុន្តែគាត់មានអំនួតចំពោះផលដំណាំរបស់គាត់គាត់យកផលដំណាំរបស់គាត់មកថ្វាយអញ្ចឹងព្រះប្រាប់ថាឯងត្រូវតែលន់ទួបើសិនជាគាត់លន់ទួព្រះនឹងធ្វើអីអត់ឲនទួព្រះនឹងសប្បាយតែពីព្រោះព្រះប្រាប់ថាម៉េចចូលមើលដងនោះមានដងវាយបើឯងមិននោះមានដងវាយលួសបាបដេកនៅមាត់ទ្វារស្រាប់ហើយចិត្តវានឹងបណ្ដោយតាមឯងហើយឯងនឹងមានអំណាចលើវាដែរបាទអញ្ចឹងព្រះនិយាយអំពីកូនឈាមបើសិនជាកាអ៊ីនដឹងថាខ្លួនធ្វើមិនល្អហើយផ្លាស់ប្រែមកធ្វើល្អតាមអ្វីដែលព្រះបានបង្គាប់ទៅយកកូនឈាមនោះមកថ្វាយដងវាយជាការលន់តួទៅចំពោះព្រះនោះព្រះនឹងទទួលសប្បាយតែព្រះនឹងអត់ឱនទោសឲ្យគាត់បាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកមើលវិញម្ដងទៀតតើកូនឈាមខ្ញុំសួរម្សិលមិញតំណាងឲ្យអ្វីកូនឈាមតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវដូច្នេះគ្រីស្ទានជឿថា មនុស្សទាំងអស់មានបាបដែលខ្វះមិនដល់សេរីល្អដល់ព្រះប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់ត្បិតព្រះគម្ពីរបាននិយាយហើយឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យគ្រីស្ទានដើម្បីមនុស្សទូទាំងពិភពលោកជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់មនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែមកទទួលកូនជាមដូចជាព្រះបានមានបន្ទូលដល់កាអ៊ីនថាដងវាយលុបបាបដេកនៅមាត់ទ្វារស្រាប់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយថាព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក3ខ20ជាព្រះគម្ពីរលោកុបាទជាព្រះគម្ពីរដើមដំបងបងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសិភៅដំបងឯព្រះគម្ពីរវិវរណៈជាសិភៅចុងក្រោយប៉ុន្តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលព្រះគម្ពីរមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីដើមរហូតដល់ចុងគឺមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែទទួលកូនឈាមដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំព ুক 3ខ20ដល់22បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាមើលអញឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរហើយអ្នកណាដែលឈ្នះនោះអញនឹងឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយនឹងអញដូចជាអញបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះវរបិតាលើបល្ល័ង្កទ្រង់ដែរអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានព្រះបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវនេះគឺជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលដែលថាមើលអញឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបាទនិយាយអំពីកូនឈាមកូនឈាមគឺតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យកាអ៊ីនទទួលបានការអត់អន់ទោសពីព្រះបានកាអ៊ីនត្រូវយកកូនឈាមទៅសម្លាប់ហើយបូជាដើម្បីទទួលបានការអត់អន់ទោសពីព្រះហើយកូនឈាមនោះគឺជាតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវហើយយើងដឹងនៅសម័យ មុនគម្ពីរលោកុបាទគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឲ្យយកកូនជាមទៅថ្វាយប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈបាននិយាយផ្ទាល់ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាមើលព្រះអង្គកំពុងតែគោះទ្វារអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទបាននិយាយព្រះមានបន្ទូលទៅកាអ៊ីនថាដងវាយលោះបាបនោះនៅនឹងទ្វារហើយកូនជាមនៅនឹងទ្វារហើយទៅយកកូនជាមនោះមកបូជាថ្វាយព្រះចុះនោះនឹងទទួលបានការអត់អន់ទោសព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះអង្គកំពុងតែគោះទ្វារហើយអ្នកណាដែលបើកឲ្យព្រះអង្គចូលនោះនឹងទទួលបានការអត់អន់ទោសអំពីអំពើបាបហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលទៀតថាអ្នកណាដែលឈ្នះឈ្នះអ្វីឈ្នះអំពើបាបឈ្នះអ្វីឈ្នះសត្វពស់ពីបុរាណដោយកិនក្បាលពស់នោះការកិនក្បាលពស់នោះគឺកិនបានទាល់តែយើងមានព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងរក្សាតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយើងមិនរំលងក្រឹត្យវិន័យព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះបាទអញ្ចឹងព្រះបាននិយាយថាអ្នកមានត្រចៀកប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនមានត្រចៀកដែរប៉ុន្តែគេមិនព្រមទទួលជឿបើយើងមានត្រចៀកស្ដាប់ឮហើយយើងទទួលជឿទទួលឲ្យព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះយើងនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះទទួលបានការអត់អន់ទោសបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនិយាយអំពីការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវលើកទី2អ្នកណាដែលទទួលព្រះអង្គនឹងបានសង្គ្រោះប៉ុន្តែសូមយើងក៏លើកមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ1ដល់ខ2ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ1ដល់ខ2នៅគ្រានោះយូហានបាទីសគាត់មកនៅក្នុងទីរហោស្ថានស្រុកយូដាកំពុងតែប្រកាសថាចូលឲ្យប្រែចិត្តចុះត្បិតនគរស្ថានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយបាទយើងជឿថាគ្រីស្ទៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបានប្រាប់ច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកវិញជាលើកទី2នាំយើងទៅនគរឋានសួគ៌បាទនៅទីនេះគឺលោកយូហានបានកំពុងតែប្រកាសប្រាប់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកលើកទី1លោកយូហានបានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ថាចូលឲ្យប្រែចិត្តចុះបាទប្រែចិត្តពីអំពើបាបរបស់យើងកាអ៊ីនបានប្រែចិត្តឬអត់គាត់មិនបានប្រែចិត្តទេគាត់ថែមទាំងទៅសម្លាប់ប្អូនរបស់គាត់គាត់ធ្វើបាបបន្ថែមនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបាបគម្ពីរប្រាប់ថាគាត់បានខ្សាត់ព្រាត់ចេញពីក្រុមគ្រួសារទៅទីរហោស្ថានទៅកន្លែងដែលមិនបានកត់សម្គាល់ច្បាស់ថាជីវិតរបស់គាត់ទៅជាយ៉ាងណាប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់ថាគាត់ខ្សាត់ព្រាត់ចេញពីព្រះប៉ុន្តែយូហានបានប្រាប់ថាចូលឲ្យកែប្រែចិត្តត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយបាទអញ្ចឹងការកែប្រែចិត្តគឺការទទួលយកព្រះយេស៊ូវការទទួលយកច្បាប់របស់ព្រះមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែបើយើងដឹងថាយើងធ្វើបាបយើងកែប្រែចិត្តយើងត្រូវធ្វើអីយើងយកដង្វាយយកកូនជាមកថ្វាយដូចជាព្រះបានប្រាប់ដល់កាអ៊ីនដល់អាដាមនិងមនុស្សនៅជំនាន់សម័យលោកុបាទព្រះគម្ពីរដើមឬយ៉ាងណាបាទយើងដឹងថាកូនជាមតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែគ្រីស្ទានសប្តាហ៍អត់ធ្វើពិធីសម្រាប់បូជាជាមទៀតទេពីព្រោះយើងជឿលើការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែឥទ្ធិរខ្ញុំទទួលជាព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបតើអំពើបាបគឺជាអ្វីបាទដោយសារការមិនស្ដាប់បង្គាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំបន្ទាប់ពីលោកុបាទព្រះបានបង្គាប់ឲ្យម៉ូសេសរសេរច្បាប់ព្រះបានសរសេរច្បាប់រួចផ្ដល់ទៅឲ្យម៉ូសេនៅលើភ្នំសេណាយដែលព្រះច្បាប់នោះគឺជាច្បាប់សិលធម៌សូមយើងក្រឡេកមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំជំពូក20ខ1ដល់ខ17ទាំងអស់គ្នាបាទក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំជំពូក20ខ1ដល់ខ17បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យយ៉ាងដូចនេះនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលពាក្យទាំងនេះថាអញនេះគឺជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលនាំឯងចេញពីផ្ទះពួកបាវបំរើនៅស្រុកអេស៊ីបមកបាទព្រះគ្រីស្ទព្រះសន្ទូព្រះបានមានបន្ទូលតាមរយៈលោកម៉ូសេនៅកន្លែងនេះថាព្រះជាព្រះដែលនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកជាផ្ទះចេញពីផ្ទះបាវបំរើរបស់ពួកបាវបំរើនៅស្រុកអេស៊ីបយើងដឹងនៅសម័យនោះរាជអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ព្រះប៉ុន្តែដោយសារការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគេបានក្លាយជាទាសករគ្មានថ្លៃឈ្នួលនៅប្រទេសអេស៊ីបគ្មានពេលវេលាសម្រាប់គេចង់សម្លាប់គេចង់ធ្វើអីក៏បានប៉ុន្តែព្រះព្រះអង្គមានព្រះទ័យស្រឡាញ់មេត្តាករុណាព្រះអង្គបានលួសពួកអ៊ីស្រាអែលឲ្យចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកប៉ុន្តែ ព្រះបានដាក់ច្បាប់សីលធម៌ដើម្បីកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តបាបទាស់នឹងទ្រង់ទៀតច្បាប់ទាំងនោះមានដូចតទៅ1កុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះទី2កុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅឋានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញ3កុំឲ្យចេញព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាអាសាអត់កាលឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងមិនរាប់ជាអត់ទោសដល់អ្នកណាដែលចេញព្រះនាមទ្រង់ជាអាសាអត់កានោះទេ4ចូលនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះឯងត្រូវធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចុះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវឲ្យធ្វើអ្វីសោះទោះខ្លួនឯងឬកូនប្រុសកូនស្រីឯងក្តីទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីទោះសត្វរបស់ឯងឬអ្នកដទៃដែលនៅផ្ទះឯងក្តីត្បិតក្នុងរវាង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយក៏ញែកចេញជាបរិសុទ្ធក្រឹត្យវិន័យទី5ច្បាប់ទី5ចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យ6កុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះ7កុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះ8កុំឲ្យលួចប្លន់ឲ្យសោះ9កុំឲ្យធ្វើទីបន្ទាល់ខ្លែងទាស់នឹងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះទីបន្ទាល់ខ្លែងយើងប្រើងាយស្រួលគឺថាកុំឲ្យកុហកគ្នាឲ្យសោះហើយទី10កុំឲ្យលោភចង់បានផ្ទះអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះក៏កុំឲ្យលោភចង់បានប្រពន្ធគេឬបាវប្រុសបាវស្រីគេឬគោលាឬរបស់អ្វីផងអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឲ្យសោះបាទនេះគឺជាច្បាប់ទាំង10ច្បាប់នៃសីលធម៌ដែលព្រះប្រាប់ដល់គ្រប់គ្នាដល់រាជអ៊ីស្រាអែលកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តរំលងនឹងច្បាប់ទាំងនេះទៀតបាទអញ្ចឹងសូមយើងមើលនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់នេះតើមានក្រឹត្យបងប្អូនណាម្នាក់ដែលមិនដែលធ្វើខុសនឹងក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់នេះដូចទេបាទមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ23ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ23បាទបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាពីព្រោះគ្រប់គ្នាធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះអញ្ចឹងគម្ពីរបានប្រាប់ថាម៉េចគ្រប់គ្នាធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៅព្រះយើងដឹងហើយបើសិនជាគ្រប់គ្នាធ្វើបាបគ្រប់គ្នានឹងត្រូវទទួលសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថាឲ្យយើងលន់តួនៅពេលដែលយើងលន់តួព្រះអត់ឱនហើយនៅពេលដែលយើងទទួលការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវលោះបាបយើងនោះអំពើបាបរបស់យើងនឹងបានសម្អាតតើនៅកន្លែងណាម្សិលមិញយើងបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយដែលនិយាយថាព្រះបានប្រទានបុត្រាមួយដល់យើងជាអ្នកដែលជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យអ្នកដែលជួយគំនិតឲ្យយើងឈ្នះពីអំពើបាបអ្នកដែលជួយគំនិតឲ្យយើងរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ឥឡូវនេះសូមយើងក្រឡេកទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយដដែលប៉ុន្តែជំពូក1ខ18បាទព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ18បាទខ្ញុំសូមអានជូនព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ18បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាមកចុះមកយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពណ៌ក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដោយហេមៈទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលថាចូលមកចុះទោះបីអំពើបាបរបស់យើងទោះយើងរំលងក្រឹត្យវិន័យទាំង10របស់ព្រះក៏ដោយពីព្រោះយើងមិនបានដឹងឬក៏យើងដឹងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមកពិភាក្សាជាមួយទ្រង់មកលុនតួជាមួយទ្រង់នោះអំពើបាបរបស់យើងដែលក្រហមតេងនឹងបានសដូចជារោមឈាមដូចជាកូនឈាមដែលគ្មានពណ៌ប្រឡាក់ដូចជាកូនឈាមដែលគ្មានបាបព្រះមានបន្ទូលថាបើយើងមកឲ្យត្រង់លន់តួទោះទៅចាក់ត្រង់ ទទួលការអត់អោនទោសរបស់ទ្រង់អំពើបាបមិនថាយើងសម្លាប់មនុស្សមិនថាយើងផិតក្បត់មិនថាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយព្រះនឹងអត់អោនទោសឲ្យយើងបានសស្អាតដូចហេមៀបាទតើយើងជឿដែរឬទេបាទកន្លែងនេះខ្ញុំសូមធ្វើទីបន្ទាន់មួយខ្ញុំមិនមែនឈរនៅទីនេះនិយាយបង្រៀនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សដែលគ្មានបាបនោះទេបាទសូមកុំច្រឡំមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតថាអ្នកបង្រៀនសាសនាអ្នកដឹកនាំសាសនាត្រូវតែជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានម្នាក់ណាល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយជារឿងពិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទនៅខ្ញុំថ្នាក់ទី9សម័យខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី9ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលជាកូនកំព្រាគាត់គ្មានឪពុកម្ដាយគាត់រស់នៅជាមួយគេគេឲ្យចិញ្ចឹមជ្រូកដាក់បាយជ្រូកពេលខ្លះគាត់មករៀនមិនទាន់ពេលខ្លះគាត់មិនបានមករៀនខ្ញុំឃើញគាត់ខ្ញុំសួរគាត់ថាហេតុអីហើយគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាដោយសារគាត់នៅជាមួយគេគេឲ្យដាក់បាយជ្រូកអញ្ចឹងមករៀនមិនទាន់ហើយផ្ទះគាត់ឆ្ងាយគាត់ជិះកង់យ៉ាងកញ្ចាស់មករៀនខ្ញុំសំណោះគាត់ខ្ញុំសូមឪពុកម្ដាយខ្ញុំឲ្យគាត់នៅជាមួយគ្រួសារខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំអនុញ្ញាតថ្ងៃមួយផ្ទះរបស់ខ្ញុំដាច់ភ្លើងហើយខ្ញុំអត់សូវមានលុយទេពេលនោះឪពុកម្ដាយឲ្យមួយថ្ងៃ200ទៅរៀនសន្សំខ្លួនឯងចង់លេងបាល់ចង់ខ្លាចជាអ្នកលេងបាល់ល្អអញ្ចឹងសន្សំលុយទិញបាល់ហាត់លេងខ្លួនឯងនៅពេលនោះភ្លើងដាច់និយាយឲ្យខ្លីខ្ញុំឃើញអាវរបស់បងខ្ញុំមានកប៉ៅនៅពីមុខអាវរៀនសសឃើញសិពិលសិពិលឃើញលុយនោះស្មានតែ1000រៀលខ្ញុំក៏លួចយកពីអាវបងខ្ញុំគិតថាគាត់ភ្លេចប៉ុន្តែនៅពេលដែលភ្លើងមកវិញបងខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមរលុយគាត់ថាគាត់វែងលុយគាត់ថាគាត់បាត់10000ហើយខ្ញុំមើលលុយនោះក្រដាស់10000មែននៅពេលនោះខ្ញុំខ្លាចពីព្រោះឪពុកម្ដាយខ្ញុំនឹងវាយជាការព្រមានបើសិនជាគាត់ដឹងថាខ្ញុំលួចលុយរបស់បងខ្ញុំបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានសារភាពខ្ញុំអត់បានសារភាពនៅក្នុងផ្ទះពូពេញទៅដោយការច្របូកច្របល់ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្នាគិតថាមិត្តរបស់ខ្ញុំនោះគឺជាអ្នកលួចលុយស្អែកខាន់ស្អែកបើខ្ញុំចាំមិនខុសមិនយូរពី2ទៅ3ថ្ងៃដែលគាត់គិតថាអ្នកផ្ទះនេះទាំងអស់បានគិតនឹងចោទថាគាត់ជាអ្នកលួចលុយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកផ្ទះនេះមានសេចក្តីសុខគាត់ត្រូវចាកចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំរៀបបង្វេចរបស់គាត់ដើរចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំដោយដឹងខ្លួនថាមូលហេតុដែលគាត់ចេញពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺដោយសារទង្វើដែលខ្ញុំលួចលុយរបស់បងប្រុសខ្ញុំបើតែខ្ញុំមកទីឋានថ្វាយទៅព្រះតាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់សប្តាហ៍ខ្ញុំមិនដែលលួចខ្ញុំមិនដែលចង់បានរបស់អ្នកដទៃក្រៅពីខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះបានហៅខ្ញុំមកឲ្យពិភាក្សាជាមួយទ្រង់មកលុនទួទោសជាមួយទ្រង់ព្រះអត់អោនទោសឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់អនាគតរបស់មិត្តភក្តិខ្ញុំខ្ញុំបានរៀនចប់វិទ្យាល័យខ្ញុំបានរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យនៅក្រៅប្រទេសបើសិនជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរៀនសូត្រជាមួយខ្ញុំគាត់នឹងមានអនាគតគាត់មានបរិញ្ញាគាត់មានការអប់រំខ្ពង់ខ្ពស់ដូចជាខ្ញុំមានសពថ្ងៃប៉ុន្តែដោយសារភាពអាត្មារញោមរបស់ខ្ញុំមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំត្រូវបាត់បង់អនាគតដោយសារតែអំពើបាបរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែអំពើបាបរបស់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែអំពើបាបរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែព្រះបានហៅយើងថាមិនអីទេចូលមកចុះពិភាក្សាគ្នាព្រះទ្រង់នឹងសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងឲ្យបានសស្គុះដោយសារព្រះយេស៊ូវជាមគុលបរិសុទ្ធមិនបានធ្វើបាបប៉ុន្តែព្រះអង្គសុខចិត្តសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងនេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមហើយនេះគឺជាទីបន្ទាល់ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំគ្រីស្ទានទាំងអស់អាចឈ្នះអំពើបាបបានបើយើងទុកចិត្តបើយើងជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវបាទសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ2ដល់ខ11ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ2ដល់ខ11ដល់ព្រលឹមឡើងទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅក្នុងព្រះវិហារហើយបណ្ដាជនក៏មកឯទ្រង់នោះទ្រង់គង់ចុះបង្រៀនគេនិយាយពីព្រះយេស៊ូវសម័យដែលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីព្រះយេស៊ូវតែងតែទៅបង្រៀននៅក្នុងព្រះវិហារ រួចពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីគេនាំស្ត្រីម្នាក់ដែលតាក់ទិនដែលបានទន់នៅដំណេកមកឯទ្រង់កាលគេដាក់ស្ត្រីនោះនៅកណ្ដាលជំនុំហើយនោះក៏ទូលថាលោកគ្រូស្ត្រីនេះគេចាប់បានកំពុងដែលសហាយស្មន់នឹងគ្នារីឯក្នុងក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេបង្គាប់ឲ្យយើងខ្ញុំចោលស្ត្រីយ៉ាងនេះនឹងថ្មឲ្យដូច្នេះតើលោកគិតដូចម្ដេចគេទូលដូច្នោះដើម្បីនឹងលបងលោទ្រង់ទេប្រយោជន៍ឲ្យតែបានរឿងចោតប្រកាន់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់អោនទៅសរសេរនៅដីដោយព្រះអង្គគូលីវិញបាទសូមស្លេះត្រង់នេះបន្តិចកន្លែងនេះយើងដឹងហើយខ្ញុំនិយាយមិញថាជាការពិតគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលធ្វើអំពើសុចរិតមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេទោះបីអ្នកដឹកនាំសាសនានៅក្នុងនេះពួកផារីស៊ីពួកអាចារ្យផារីស៊ីគឺជាអ្នកដឹកនាំសាសនាសម័យព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដឹកនាំសាសនារបស់ពួកយូដាដែលគិតថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលសុចរិតត្រឹមត្រូវហើយគេបានចាប់ស្ត្រីដែលកំពុងតែសហាយស្មន់កំពុងតែដេកជាមួយបុរសដទៃដែលជាប្តីរបស់គេមកឲ្យព្រះយេស៊ូវកាត់ទោសប៉ុន្តែគេធ្វើនេះដើម្បីរករឿងចោលព្រះយេស៊ូវពីព្រោះក្រឹតវិន័យប្រាប់ថាកុំឲ្យផិតឲ្យសោះហើយក្រឹតវិន័យក៏ប្រាប់ដែរថាកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះអញ្ចឹងគេចោលស្ត្រីនោះថាគាត់ផិតក្បត់ប៉ុន្តែបើសិនជាព្រះយេស៊ូវឲ្យគេចោលស្ត្រីនោះនឹងដំថ្មគេនឹងចោលព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវសម្លាប់មនុស្សប៉ុន្តែតើព្រះយេស៊ូវធ្វើអ្វីសូមយើងមើលបន្តតែដោយព្រោះគេចេះតែសួរបានជាទ្រង់ងើបឡើងមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកណាដែលគ្មានបាបសោះចូលឲ្យអ្នកនោះចោលនាងនឹងថ្មជាមុនគេចុះរួចទ្រង់ក៏ឱនសរសេរនៅដីម្ដងទៀតកាលបានលឺពាក្យទាំងនោះហើយបញ្ញាចិត្តគេបានចោតប្រកាន់ទោសខ្លួននោះគេក៏ថយចេញទៅម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងចាប់តាំងពីមនុស្សចាស់ជាងគេដល់រាបដល់អ្នកក្រោយបងអស់សល់នៅតែព្រះយេស៊ូវនិងស្ត្រីនោះដែលនៅចំពោះទ្រង់ប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវងើបឡើងវិញឃើញតែស្ត្រីនោះក៏មានបន្ទូលទៅនាងថានាងអើយពួកដែលចោតប្រកាន់នាងតើនៅឯណាគ្មានអ្នកណាកាត់ទោសនាងទេឬអីនាងទូលឆ្លើយថាគ្មានទេលោកម្ចាស់រួចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំក៏មិនកាត់ទោសនាងដែរអញ្ជើញទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយបាទបងប្អូនឃើញច្បាស់នៅទីនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាសូម្បីតែអ្នកដឹកនាំសាសនាដែលចាប់នាងនេះមកឲ្យព្រះយេស៊ូវកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាបើអ្នកគិតថាអ្នកមិនបែលធ្វើអំពើបាបសោះសម្លាប់ស្ត្រីនេះមុនគេចុះគ្រប់គ្នាបានដើរចេញទាំងពីចាស់រហូតដល់ក្មេងនៅតែស្ត្រីនោះទល់មុខនឹងព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវជាបុគ្គលតែម្នាក់គត់ដែលមានសិទ្ធិនឹងសម្លាប់ស្ត្រីនេះបានពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាបុគ្គលសុចរិតដែលមិនដែលប្រព្រឹត្តបាបប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្វីព្រះយេស៊ូវគឺជាកូនឈាមសម្រាប់អត់អោនទោសដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនមែនមកដើម្បីកាត់ទោសមិនមែនមកដើម្បីសម្លាប់ទេនៅពេលនោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីបង្ហាញផ្លូវដើម្បីបង្ហាញដល់សម្បីតែអ្នកដែលគិតថាខ្លួនឯងល្អសុចរិតឲ្យឃើញថាខ្លួនឯងទុច្ចរិតហើយទទួលការលន់ទោសដូចជាកាអ៊ីនផងដែរព្រះបានប្រាប់ថាកូនឈាមដងវាយលោះបាបនៅមាត់ទ្វារបើអ្នកទទួលយកទៅថ្វាយដងវាយលោះបាបអ្នកនឹងបានផុតពីអំពើបាបប៉ុន្តែកាអ៊ីនមិនបានធ្វើដូច្នោះទេដូចជាពួកផារីស៊ីពួកអាចារ្យដែលដឹកនាំសាសនានៅសម័យនោះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺស្ត្រីម្នាក់នោះដែលមានបាបត្រូវបានអត់ទោសឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះដែលត្រូវសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានជីវិតរស់នៅប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយដែលព្រះយេស៊ូវសូមជាសំណូមពរដល់ស្ត្រីនោះអញ្ជើញទៅចុះព្រះយេស៊ូវប្រើពាក្យពីរោះរំទុំអញ្ជើញទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតបងប្អូននេះគឺជាការអត់ឱនទោសរបស់ព្រះស្ត្រីនេះបានជួបព្រះគេចាប់នាងមកដាក់នាងឈ្ងោកមុខទៅនឹងដីនាងទទួលកំហុសរបស់នាងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានអត់ឱនទោសនៅរាល់អំពើបាបទាំងឡាយដែលមនុស្សលន់តួប៉ុន្តែព្រះបានតែងតែប្រាប់មនុស្សថាចូលទៅចុះប៉ុន្តែកុំធ្វើបាបទៀតបាទសូមយើងមើលព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ20បាទព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ20បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់អង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយបាទដូច្នេះ ការលន់តួទោសរបស់គ្រីស្ទានបានន័យថាម៉េចគឺយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាមិនមែនយើងទេជាអ្នករស់ប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទរស់នៅក្នុងយើងពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទជាបុគ្គលតែមួយដែលរក្សាក្រឹតវិន័យទាំងអស់នេះបានដូច្នេះបើព្រះគ្រីស្ទរស់នៅក្នុងយើងពីមុនយើងធ្លាប់លួចយើងធ្លាប់កំផិតយើងធ្លាប់ក្បត់យើងធ្លាប់លោភចង់បានប្រពន្ធចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃយើងធ្លាប់ថ្វាយបង្គំព្រះផ្សេងយើងធ្លាប់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់យើងធ្លាប់យកព្រះនាមព្រះមកលេងសើចជាការមើលងាយបង្អាប់ដល់ព្រះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជាគ្រីស្ទានព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដូច្នេះបើយើងជាគ្រីស្ទាននៅក្នុងខនេះបាននិយាយថាខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទបានន័យថាម៉េចអំពើទាំងអស់អំពើបាបទាំងឡាយត្រូវបានជាប់ឆ្កាងគឺបានន័យថាយើងស្លាប់ក្នុងអំពើបាបយើងរស់ជាថ្មីឡើងវិញដោយព្រះគ្រីស្ទរស់នៅក្នុងយើងនោះយើងនឹងមានសង្ឃឹមយើងរស់ជាទីបន្ទាល់របស់ព្រះគ្រីស្ទបង្ហាញឲ្យផែនដីបង្ហាញឲ្យមនុស្សទាំងឡាយស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទបង្ហាញឲ្យមនុស្សទាំងឡាយមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូចជាស្ត្រីដែលបានរួចពីសេចក្តីស្លាប់ដោយសារនាងបានជួបព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះគ្រីស្ទានត្រូវតែនាំអ្នកដទៃឲ្យជួបនឹងព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគេមានសេរីភាពអំរួចផុតអំពីការកាត់ទោសនៃសេចក្តីស្លាប់រួចផុតអំពីការកាត់ទោសនៃអំពើបាបដូច្នោះដែរបាទសូមមើលខមួយទៀតជាខចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក16ខ24ដល់26ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក16ខ24ដល់26បាទខ្ញុំសូមបានជូនកាលបានដល់ក្រុងកាពនឹមហើយនោះពួកអ្នកដែលសំទោសខ្ញុំបើក27ដល់7ច្រឡំ16រួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សទាំងអស់គ្នាថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញហើយផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំចុះព្រោះអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបានជីវិត នឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានជីវិតត្បិតបើមនុស្សណានឹងបានលោកីយ៍ទាំងមូលតែបាត់ព្រលឹងទៅនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះឬតើមនុស្សនឹងយកអ្វីទៅដូរឲ្យបានព្រលឹងខ្លួនវិញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះកាត់បើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំត្រូវឲ្យលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញហើយផ្ទុកឈឺឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំចុះកន្លែងនេះជារឿងសំខាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាក្នុងការលន់តួទោសកំហុសអំពីអំពើបាបក្នុងការកែប្រែចិត្តដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជីវិតអកលជាមួយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាចូលកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលបើយើងកាត់ចិត្តយើងកាត់បេះដូងយើងចាញ់បានន័យថាម៉េចយើងអាចរស់ទេអត់ទេយើងស្លាប់អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចចិត្តយើងដែលស្រឡាញ់អំពើបាបយើងត្រូវកាត់ចាញ់យើងធ្លាប់លួចមើលប្រពន្ធគេស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូល

ចិត្តចង់ធ្វើអ្វីហេតុអីបានជាយើងចង់លួចគេយើងសង្ឃឹមថាអូយើងនឹងបានមានតែមានទៅយើងឈប់លួចគេប៉ុន្តែយើងដើរឃើញអត់កាន់តែមានកាន់តែចង់លួចចូលចិត្តទៅការ៉ាអូខេចូលចិត្តទៅលេងស្រីចូលចិត្តទៅធ្វើអ្វីដែលស្រើបស្រាលដូចជាគ្រឿងញៀនគ្រឿងអ្វីទាំងអស់នោះប៉ុន្តែតើយើងអាចឈប់បានអត់មិនអាចទេហើយអ្វីបានជាមនុស្សតែងតែចង់លួចមនុស្សតែងតែលោភលន់មនុស្សតែងតែមិនស្កប់ស្កល់ពីព្រោះគ្រប់គ្នានៅក្នុងជីវិតនេះគិតថារឿងទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យគេមានជីវិតប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលគិតថាខ្លួនឯងមានជីវិតនឹងបាត់ជីវិតប៉ុន្តែអ្នកណាដែលគិតថាខ្លួនឯងកំពុងតែបាត់ជីវិតនៅក្នុងលោកីយ៍បាត់ជីវិតនៅក្នុងលោកីយ៍យ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍បងប្អូនប្រុសមួយចំនួនតែងតែនិយាយលេងសើចបង្អាបគ្នាបើថាមិនចេះខូចទេមិនចេះផឹកមិនចេះស៊ីមិនចេះមានស្រីមិនចេះលួចមិនចេះកុហកប្រពន្ធអីគេថាមនុស្សអីខ្ទើយមែនទេគេថាមនុស្សប្រុសគេដែរណាអត់ចេះប៉ុន្តែនោះហើយបើយើងជាគ្រីស្ទៀនក្នុងនាមជាគ្រីស្ទៀនខ្ញុំមានរឿងនេះជាច្រើនមិត្តភក្តិគេបង្អាប់ថាអូមិនចេះផឹកមិនចេះស៊ីគេរស់ម៉េចប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាបើយើងលះកាត់ជីវិតរបស់យើងចោលលះកាត់ចិត្តនៃអំពើបាបរបស់យើងចោលយើងលន់តួទោសទៅដល់ព្រះឲ្យព្រះជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់យើងនោះយើងនឹងបានជីវិតបាទនេះគឺជាអត្ថន័យនៃការលន់តួទោសការលន់តួទោសគឺបែរចេញពីអំពើបាបបែរទៅរកឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយយើងតែងតែនឹកឃើញអំពីក្រឹតវិន័យដល់ប្រការរបស់ព្រះហើយយើងតែងតែអនុញ្ញាតអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះគង់នៅក្នុងបលាំងចិត្តរបស់យើងយើងតែងតែធ្វើការលន់តួទោសជារៀងរាល់ពេលនៅពេលដែលយើងមានគំនិតចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលជាអំពើស្មោកគ្រោកដែលជាអំពើប្រឆាំងពីក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះដូច្នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីការលន់តួទោសហើយកុំឲ្យយល់ច្រឡំដូចជាបងប្អូនធ្លាប់ឮថាគ្រីស្ទៀនព្រះអត់អន់ទោសហើយធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែគ្រីស្ទៀនមានកាតព្វកិច្ចមួយដែលត្រូវធ្វើកាតព្វកិច្ចតែមួយគត់ដែលគ្រីស្ទៀនត្រូវធ្វើគឺកាត់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯងដែលតែងតែស្រឡាញ់អំពើបាបចេញហើយឲ្យព្រះយេស៊ូវបានគង់នៅក្នុងបលាំងចិត្តយកព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះមកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបដើម្បីឲ្យយើងនាំជ័យជំនះនេះទៅដល់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកឲ្យគេបានមានឱកាសនឹងត្រឡប់ទៅឯដើមជីវិតត្រឡប់ទៅនគរឋានសួគ៌និងរស់នៅជាមួយព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងមានអំណរនិងមានសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះសារដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងនៅថ្ងៃនេះចូលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលការលន់តួទោសចំពោះព្រះហើយកាត់ចិត្តដែលមានអំពើបាបរបស់យើងចេញដើម្បីឲ្យយើងមានអំណររស់នៅដោយភាពញញឹមនិងក្តីសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានជួបព្រះជារៀងរហូតសូមព្រះប្រទានពរសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះវរបិតាដែលគង់នៅកឋានសួគ៌សូមអត់អោនទួកំហុសដល់ទូលបង្គំទូលបង្គំដល់គ្នាសូមអរព្រគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅទូលបង្គំដល់គ្នាទោះបីជាអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំក្រហមឆ្អិនឆ្អៅស្មោកគ្រោកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គសន្យាថាបើទូលបង្គំដល់គ្នាមកពិភាក្សាជាមួយទ្រង់មកលន់តួជាមួយទ្រង់នោះព្រះអង្គនឹងសម្អាតឲ្យទូលបង្គំសដូចជារោមជាមសូមអរព្រគុណទ្រង់ចំពោះអំណោយទាននេះសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដឹកនាំជីវិតទូលបង្គំឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាមានការសម្រេចចិត្តក្នុងការឈានជើងចេញអំពីដានជើងនៃអំពើបាបដែលតែងតែប្រព្រឹត្តអំពើស្មោកគ្រោកសូមឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាបានកាត់ចិត្តនៃអំពើបាបចោលហើយសូមឲ្យចិត្តរបស់ព្រះអង្គព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គព្រះហឫទ័យនៃសេចក្តីសុចរិតនៃការសង្គ្រោះបានគង់នៅក្នុងបលាំងចិត្តរបស់ទូលបង្គំឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានរស់នៅក្នុងទូលបង្គំដល់គ្នាដើម្បីទូលបង្គំដល់គ្នាបានធ្វើជាពន្លឺដល់លោកីយ៍គុណសូមអរគុណទ្រង់សូមប្រងគង់ជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្ដាប់មេរៀននេះដែលរៀនសូមឲ្យពួកគាត់បានគិតពិចារណាហើយយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតនៅពេលដែលគាត់គិតថាជីវិតគ្មានន័យសូមឲ្យគាត់នឹកដល់ទ្រង់ស្រែករកទៅលន់តួទោសទៅរកទ្រង់ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានផ្ដល់ឱកាសនិងបង្ហាញផ្លូវនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដល់គាត់ទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាពួកគាត់យកដំណឹងល្អនេះទៅចែកចាយដល់ញាតិមិត្តបងប្អូនរបស់ពួកគាត់ផងដែរដើម្បីគ្រប់គ្នាមានឱកាសចូលទៅឲ្យទ្រង់ដើម្បីគ្រប់គ្នាមានឱកាសឈ្នះអំពើបាបឈ្នះសេចក្តីស្លាប់គុណសូមអរគុណទ្រង់គុណអ្នកគ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមិនអាចធ្វើបានគុណសំទូលគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី16ដែលមានចំណងជើងថាចូលធ្វើការបម្រើព្រះគ្រប់សកម្មភាពព្រះបានទូន្មានក្នុងគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពុក4ខ11ថាហើយខំប្រឹងឲ្យអស់ពីចិត្តនឹងនៅដោយស្រគត់ស្រគំទាំងប្រព្រឹត្តតែរឿងជារបស់ផងខ្លួនហើយធ្វើការដោយដៃខ្លួនឯងផងដូចជាយើងខ្ញុំបានបង្គាប់ហើយដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តដោយគួរគប្បីដល់មនុស្សខាងក្រៅឥតត្រូវការអ្វីឡើយ
1: 1ឧស្សាហ៍ព្យាយាមតែមិនលោភលន
0: ់យើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការចិញ្ចឹមខ្លួនយើងនិងគ្រួសារយើងនឹងដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមលើសពីនេះទៅទៀតបើយើងធ្វើល្អដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងខំប្រឹងប្រែងនោះឈ្មោះថាយើងបានបម្រើទ្រង់ដោយលើកព្រះនាមទ្រង់ហើយមានគ្រួសារមួយបានចិញ្ចឹមកុមារកំព្រាម្នាក់ឲ្យរៀនសូត្រនិងចេះដឹងរហូតរៀបចំឲ្យមានគូស្រករទៀតបរោះដែលជាក្មេងកំព្រានោះស្រឡាញ់គោរពនិងដឹងគុណគ្រួសារនោះណាស់ទោះបីខ្លួនមានគ្រួសារហើយក៏ដោយក៏សុខចិត្តនៅបម្រើគ្រួសារនោះទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធចុះមនុស្សដែលព្រះបានបង្កើតតែយើងត្រូវដឹងគុណត្រង់ប៉ុណ្ណាហើយតើត្រូវបម្រើត្រង់ដោយរបៀបណាបងប្អូនចាំទេនៅមេរៀនមុនបាននិយាយអំពីបរិសម្នាក់ដែលចង់មានរហ័សពេករហូតទៅខ្ចីលុយគេមកចងការបន្តហើយត្រូវកូនបំណុលរត់បាត់នោះដូច្នេះការខំប្រឹងប្រែងបែបអាត្មានិយមដែលព្រះទ្រង់មិនសប្បុរសតីមិនមែនគ្រាន់តែមិនផ្ដល់ផលប៉ុណ្ណោះទេជួនកាលថែមទាំងហិនហោចអស់ទាំងដើមទាំងចុងផងដោយដែលយើងបានបញ្ជាក់ខាងលើរួចមកហើយថាឧស្សាហ៍ព្យាយាមតែមិនលោភលន់នោះបានសេចក្តីថាយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារយើងឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់និងថ្លៃថ្នូរព្រមទាំងជួយអ្នកដទៃផងនោះអ្នកដទៃអាចស្គាល់ព្រះហឫទ័យព្រះបាន
1: 2ធ្វើនៅកិច្ចការណាដែលនាំឲ្យចម្រើននិងជៀសវាងពីកិច្ចការដែលនាំឲ្យវិនាស
0: ប្រជាជននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើនជាកសិករដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយបញ្ចេញកម្លាំងធ្វើស្រែចម្ការប៉ុន្តែទោះជាមានការនឿយហត់បន្តិចមែនក៏ដោយក៏ការនេះល្អសម្រាប់គេដែរម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើកសិករទាំងនោះមិនធ្វើការទេសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិនឹងត្រូវចុះខ្សោយដូច្នេះអ្នកដែលភ្ជួររាស់ដាំដុះដកស្ទូងច្រូតកាត់ត្រូវតែមានអំណួតលើខ្លួនឯងថាជាអ្នកធ្វើការងារដ៏សំខាន់ព្រោះពួកគេបានទ្រទ្រង់ប្រទេសជាតិដោយកម្លាំងរៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែកសិករទាំងឡាយត្រូវតែធ្វើការជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រោះទ្រង់បានប្រទានទឹកភ្លៀងពន្លឺថ្ងៃនិងរដូវកាលដល់ពួកគេដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក3ខ13បានសម្ដែងថាហើយការដែលគ្រប់មនុស្សបានស៊ីហើយផឹកព្រមទាំងរីករាយដោយផលល្អដែលកើតពីអស់ទាំងការនួយហត់របស់ខ្លួននោះហើយជាអំណោយទាននៃព្រះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានមនុស្សខ្លះជាពិសេសអ្នកដែលនៅវ័យក្មេងអាចស្វែងរកកិច្ចការផ្សេងៗបានក្រៅពីកសិករនេះដែរដូចជាគ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀនអ្នកជំនួញជាងឈើឬនៅតាមក្រុមហ៊ុននានាជាដើមនេះជាការជ្រើសរើសដ៏ល្អមួយព្រោះព្រះបានប្រទានសេរីភាពឲ្យយើងដើម្បីជ្រើសរើសនៅការងារណាដែលយើងចូលចិត្តហើយទ្រង់ទានការប៉ិនប្រសពនៃការងារនោះឲ្យយើងប៉ុន្តែ យើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការណាដែលជួយដល់មនុស្សប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវធ្វើកិច្ចការណាដែលនាំឲ្យមនុស្សវិនាសឡើយដូចជាការលក់ស្រាឬលក់បារីដែលជាគ្រឿងបំផ្លាញជីវិតមនុស្សជាដើមចុះបើគ្រាន់តែបើកបញ្ចាំងវីដេអូឬហ្គេមតើយ៉ាងណាដែរសូមលោកអ្នកគិតមើលចុះកិច្ចការណាដែលបំផ្លាញមនុស្សសូមកុំធ្វើឡើយតាមការសិក្សាបានឲ្យដឹងថារឿងវីដេអូនិងហ្គេមមួយចំនួនអាចបំផ្លាញខួរក្បាលនិងសីលធម៌របស់មនុស្សបានព្រះបង្កើតយើងឡើងនៅលើលោកីយ៍នេះដើម្បីជួយដល់មនុស្សដែរទៀតជាពិសេសឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះដូច្នោះលោកអ្នកមិនត្រូវចូលរួមក្នុងការងារណាដែលនាំឲ្យមនុស្សឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះហើយខិតទៅចិត្តសេចក្តីស្លាប់ឡើយរាប់បញ្ចូលទាំងអំពើបេសជ្ជាចារការកំផិតនិងការពុករលួយផងហើយការទាំងនោះគេបានរកឃើញមានច្រើននៅក្នុងវីដេអូវាមិនត្រឹមតែបំផ្លាញលោកអ្នកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឲ្យប្រទេសជាតិរបស់លោកអ្នកអន់ថយទៀតផងហើយប្រសិនបើប្រទេសយើងធ្លាក់ចុះយើងក៏ត្រូវទទួលរងគ្រោះផងដែរចូលជ្រើសរើសការងារណាដែលអាចបំរើមនុស្សដូចជាគ្រូពេទ្យដែលអាចជួយដល់អ្នកដទៃដែលមានការឈឺចាប់ខាងរាងកាយដោយព្រះយេស៊ូវធ្លាប់បានធ្វើដែរហើយលោកអ្នកក៏មានឱកាសប្រាប់គេពីដំណឹងល្អអំពីអំណាចរបស់ព្រះដែលអាចប្រទានជីវិតថ្មីនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកវិញដែរចំពោះគ្រូបង្រៀនវិញជាពិសេសគ្រូសាលាគ្រីស្ទៀនក៏ជាកិច្ចការល្អមួយដែរព្រោះការបង្រៀនកូនចៅយើងមិនគ្រាន់តែឲ្យចេះដឹងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឲ្យមានសីលធម៌ល្អជាគំរូដល់មនុស្សដទៃទៀតផងមានយុវជនគ្រីស្ទៀនម្នាក់បានមកកាន់ទីក្រុងដើម្បីធ្វើការជាកម្មករធ្វើថ្នល់គាត់ខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងមិនដែលត្អូញត្អែឡើយជួនកាលគាត់បានជួយរំលែកកិច្ចការពីអ្នកដែលនឿយហត់ទៀតគាត់ជាមនុស្សដែលគួរឲ្យរាប់អានរីករាយនឹងយល់ការផងមេការបានសង្កេតមើលយុវជននោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅការអត់ធ្មត់និងភាពម៉ត់ចត់របស់គាត់ទោះបីជាពេលខ្លះមានការរិះគន់ឬស្ដីបន្ទោសក៏ដោយរហូតមានចិត្តចង់ជួយឲ្យយុវជននោះមានការងារជាអ្នកបើកបររថយន្តពិតប្រាកដណាស់យុវជននោះបានទទួលការងារស្រួលដោយខំតស៊ូជាមួយការងារពិបាកព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ23បានសម្ដែងថាហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេតានោះជាការងារដែលលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើឬជួនកាលលោកអ្នកមានការរសារចិត្តនិងចវាយនាយលោកអ្នករួចក៏ធ្វើការដល់ខ្ជះខ្ជាយទៅតើលោកអ្នកធ្វើដូច្នោះតើមានផលប្រយោជន៍អ្វីទេឬតើមានអ្នកដំឡើងបុណ្យស័ក្តិឲ្យលោកអ្នកឬទេពិតជាគ្មានឡើយហើយមានតែការអាក្រក់ជាមុនទៅទៀតដោយព្រះទ្រង់ជ្រាបការនេះហើយទើបទ្រង់ជំរុញឲ្យយើងខំធ្វើការល្អថ្វាយទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តព្រះសូបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងជីវិតធ្វើជាជាងឈើជាមួយនឹងលោកយូសែបនៅក្នុងស្រុកណាសារ៉េតតើអ្នកគិតថាហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតមកចំណាយពេលធ្វើជាជាងឈើដូច្នេះទ្រង់ធ្វើដូច្នោះដើម្បីបង្ហាញថាសូម្បីតែនៅក្នុងការងារធម្មតាក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏យើងអាចបង្ហាញនៅព្រះពរនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ដល់អ្នកដទៃដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះនៅលើលោកីយ៍នេះដោយធ្វើការងារឲ្យអស់ពីចិត្តដែរតើលោកអ្នកគិតថានៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានយកឈើអន់អន់មកធ្វើជាតុកទូកៅអីដើម្បីបានចំណេញប្រាក់ច្រើនឬយ៉ាងណាមិនមែនដូច្នោះទេ រង់តែងតែធ្វើនៅរបស់ល្អល្អដើម្បីបង្ហាញដល់មនុស្សអំពីព្រះដែលគួរទុកចិត្តបានហើយតែងតែធ្វើល្អរកទីបំផុតគ្មាននោះដូច្នេះលោកអ្នកគួរតែធ្វើការគ្រប់ជំពូករបស់លោកអ្នកឲ្យបានល្អស្មោះត្រង់សប្បុរសនិងសុភាពរាបសារឲ្យអស់ពីចិត្តចោះនោះអ្នកដតីដែលបានឃើញអត្តចរិតរបស់គ្រីស្ទៀនក្នុងជីវិតយើងនោះគេនឹងជឿនៅអ្វីៗដែលអ្នកបាននិយាយពីព្រះដែរបើសិនលោកអ្នកជាកសិករលោកអ្នកអាចបង្ហាញការសរសើរដំណាំត្រង់ដោយដាក់ដង្វាយ10ហូត1ដើម្បីបង្រៀនដល់អ្នកដទៃអំពីព្រះដ៏ពិតដែលអាចប្រទានព្រះពរដល់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់និងទុកចិត្តត្រង
1: ់3ចាប់អារម្មណ៍ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នកធ្វើការជាមួយ
0: សូមនាំដំណឹងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះទៅប្រាប់អ្នកជិតខាងរបស់លោកអ្នកនិងចូលស្គាល់អ្នកដែលនៅធ្វើការជាមួយលោកអ្នកឲ្យច្បាស់ដើម្បីអាចជួយពួកគេឲ្យរកព្រះយេស៊ូវឃើញផងនាងរិតធ្វើការក្នុងរោងចក្រមួយនាងមានពេលតិចណាស់ដើម្បីនិយាយលេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិដទៃប៉ុន្តែនៅពេលសម្រាកបាយថ្ងៃត្រង់នាងតែងតែប្រស្រាយតាក់ទងជាមួយនារីផ្សេងផ្សេងទៀតថ្ងៃក្រោយមកនាងក៏ទៅលេងផ្ទះរបស់គេឬអញ្ជើញគេឲ្យមកលេងផ្ទះនាងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការងារក្រោយមកនាងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រាប់អំពីការដែលព្រះបានជួយនាងនិងមូលហេតុដែលនាងជឿព្រះយេស៊ូវដល់គេបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនយូរប៉ុន្មានមិត្តនាង២នាក់ក៏បានក្លាយជាគ្រីស្ទានលោកអ្នកក៏អាចធ្វើដូច្នោះបានដែរបើលោកអ្នកអធិដ្ឋានទៅត្រង់និងសូមឲ្យត្រង់ជួយលោកអ្នកនោះជួនកាលលោកអ្នកអាចអញ្ជើញគេឲ្យទៅព្រះវិហារឬចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងដូចជាបុណ្យណូអែលជាដើមបើលោកអ្នកជាកសិករលោកអ្នកមួយចំនួនមានការងារមកមានយ៉ាងណាតែក៏មានពេលទំនេរខ្លះដែរដូច្នេះសូមឆ្លៀតឱកាសដែលទំនេរនោះទៅសំណេះសំណាលលេងដើម្បីចែកចាយដល់អ្នកជិតខាងរបស់លោកអ្នកពីព្រះយេស៊ូវប្រយោជន៍ឲ្យគេបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តនិងជីវិតអកលនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញផង
1: បាញ់ប្រកាសខ្លះសម្រាប់ជួយដល់កិច្ចការរបស់ព្រះ
0: យើងជាគ្រីស្ទានដែលស្រឡាញ់ព្រះក៏បានឃើញថាយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដែរនៅពេលដែលយើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅព្រះវិហារយើងមានចិត្តពោពេញក្នុងការថ្វាយដង្វាយសទ្ធានិងដង្វាយ10ហូត1ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃអាចស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយទទួលព្រះពរនិងសេចក្តីសង្គ្រោះពីទ្រង់ផងព្រោះដង្វាយនេះគឺជាដង្វាយសម្រាប់យកទៅឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវហេតុនេះហើយនៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានការហត់នឿយក្នុងការបំពេញការងារសូមលោកអ្នកនឹកឃើញថាការងារដែលលោកអ្នកកំពុងខំធ្វើនោះមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់លោកអ្នកឬក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកទេតែលោកអ្នកបានដាក់ដង្វាយដើម្បីជួយសម្រាលទុក្ខដល់អ្នកដទៃផងនោះលោកអ្នកនឹងសប្បាយចិត្តនិងមានកម្លាំងធ្វើការងារឡើងវិញដូច្នេះគួរយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដែលល្អចោះទោះហត់នឿយក៏ដោយជាជាងធ្វើការដែលងាយស្រួលតែមិនត្រឹមត្រូវដូចជាព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក4ខ28បានចែងថាអ្នកណាដែលធ្លាប់លួចត្រូវឈប់លួចទៅស៊ូឲ្យអ្នកនោះទ្រាំនឿយហត់ជាជាងទាំងធ្វើការល្អដោយដៃខ្លួនវិញដើម្បីឲ្យមានអ្វីចែកដល់អ្នកណាដែលត្រូវការផង យើងខំប្រឹងធ្វើការមិនមែនឲ្យបានខ្លាយទៅជាអ្នកមាននោះទេព្រោះយើងដឹងថាជីវិតយើងខ្លីណាស់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងរកបាននោះមិនអាចជួយដល់យើងបានឡើយគឺយើងខំប្រឹងដើម្បីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រួសារយើងនិងបែងចែកខ្លះសម្រាប់ជួយដល់អ្នកដែលកំពុងខ្វះខាតឬត្រូវការជាចាំបាច់លោកអ្នកអាចជួយដល់អ្នកមានបញ្ហាដោយផ្ទាល់ខ្លួនលោកអ្នកហើយជួនកាលទៀតលោកអ្នកបានជួយដល់អ្នកដទៃដោយមិនដឹងខ្លួនគឺនៅពេលដែលលោកអ្នកដាក់ប្រាក់ដងវាយប្រាក់នេះអាចយកទៅជួយដល់អ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដោយទឹកជំនន់ឬដោយភ្លើងឆេះផ្ទះជាដើមឬក៏អាចយកទៅឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងទូទាំងពិភពលោកផងលោកប៉ុលដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់ដែលបានសរសេរគម្ពីរជាច្រើននៅក្នុងសញ្ញាថ្មីបានរស់នៅដោយខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងជាអ្នកដំឡើងតង់គាត់ដំឡើងតង់ពាក់កណ្ដាលថ្ងៃហើយផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលពាក់កណ្ដាលថ្ងៃជាពិសេសនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគាត់ឈប់សម្រាកពីការងារពេញមួយថ្ងៃហើយថ្វាយបង្គំព្រះនឹងអធិប្បាយព្រះបន្ទូលវិញគាត់បានរស់នៅដោយខ្លួនឧបត្ថម្ភខ្លួនគ្មានអ្នកណាឲ្យប្រាក់ខែគាត់ឡើយហើយនៅពេលដែលគាត់សន្សំលុយបានច្រើនគាត់ដើរផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរាល់ថ្ងៃរួចគាត់ស្នាក់នៅហើយធ្វើការជាមួយនឹងគេពីព្រោះមានរបររកស៊ីធ្វើជាងប្រសាដូចគ្នាគាត់ក៏អធិប្បាយនៅក្នុងសាលាប្រជុំរាល់តែថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រមទាំងបញ្ចុះបញ្ចូលពួកសាសយូដានិងសាសក្រិកឲ្យជឿផង
1: 5ដំកើងព្រះឲ្យខ្ពស់ជាងមនុស្ស
0: មានបរិសម្នាក់ឈ្មោះគង់ដែលមានអាជីពជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកឈើនៅរោងចក្រអាឈើមួយគាត់បានរៀនអំពីការដែលព្រះបានបង្កើតលោកីយ៍នេះក្នុងរវាង6ថ្ងៃហើយទ្រង់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7គាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវតែស្ដាប់តាមព្រះដែលបានប្រទានកម្លាំងនិងជីវិតដល់គាត់តែគាត់ហាក់ដូចជាមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសុំការអនុញ្ញាតពីថៅកែរោងចក្រដើម្បីឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ជាគ្រីស្ទានបាននាំគ្នាមកអធិដ្ឋានឲ្យគាត់គាត់ក៏មានសេចក្តីក្លាហានឡើងក៏ចូលទៅជម្រាបថៅកែថាគាត់មិនអាចធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍តទៅទៀតទេថៅកែមានការខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏សំឡុតទៅគាត់ថាកុំខ្ជិលពេកអ្នកឯងធ្វើការឲ្យខ្ញុំត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃគង់ធ្លាក់ទឹកមុខជ្រុបគិតបន្តិចក៏ឆ្លើយតបទៅថៅកែវិញថាគាត់មិនអាចធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍ទេថៅកែស្រែកគំហកមកគង់វិញថាបើដូច្នេះអញនឹងដេញឯងចេញភ្លាមគង់ក៏មានការព្រួយបារម្ភណាស់តែគាត់បានសម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវតែឈប់ធ្វើការនៅទីនោះដើម្បីឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីត្រឡប់ពីធ្វើការនៅរោងចក្រអាឈើមកវិញគាត់បានទៅជួបគ្រូគង្វាលរបស់គាត់ដោយនិយាយថាតើឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយយ៉ាងណាបើខ្ញុំមានកូន4នាក់ហើយគ្មានការងារធ្វើដូចនេះគ្រូគង្វាលក៏នាំគ្នាអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះប្រទានពរដល់គាត់ដោយគាត់បានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាងថៅកែរោងចក្រ2ខែក្រោយមកគង់បានរកការងារថ្មីមួយទៀតជាជាងជួសជុលរថយន្តនៅយានដ្ឋានមួយការងារថ្មីនេះមានការពិបាកជាងមុនបន្តិចដោយត្រូវធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយហើយប្រាក់ខែក៏បានតិចផងប៉ុន្តែគង់នៅតែមានការសប្បាយដោយគាត់បានធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយព្រះទ្រង់ក៏បានប្រទានពរឲ្យគាត់នៅការងារថ្មីមួយទៀតដែលគាត់អាចឈុំសម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍បានគាត់ដឹងថាព្រះសព្រះហឫទ័យនឹងគាត់ណាស់ក្រោយមករោងចក្រអាឈើដែលគាត់ធ្វើពីមុននោះត្រូវបានបិទទ្វារកម្មករទាំងអស់ត្រូវអស់ការងារធ្វើតែគាត់នៅតែមានការងារធ្វើដដែល ព្រះ និងប្រទានពរដល់លោកអ្នកប្រសិនបើជាលោកអ្នកយកទ្រង់ជាធំបំផុតដូចនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33ដែលបានសម្ដែងថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងមានមនុស្សជាច្រើនដែលតែងតែភ័យខ្លាចចំពោះចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួនដោយគិតថាបើគេធ្វើឲ្យចៅហ្វាយនាយរបស់គេអាក់អន់ចិត្តឬមិនធ្វើតាមបញ្ជាគាត់នោះគេនឹងត្រូវបាត់បង់ការងារពេលនោះគ្រួសារគេនឹងត្រូវខ្វះអាហារចិញ្ចឹមជីវិតដែររហូតដល់កូនចៅខ្លះខ្លាចនឹងគ្រប់ចៅហ្វាយនាយជាងឪពុកម្ដាយទៅទៀតបានជាដូច្នោះព្រោះចៅហ្វាយនាយឲ្យប្រាក់ខែដែលអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានរាល់ថ្ងៃតែព្រះបានបង្រៀនយើងថាទ្រង់អាចប្រទានដល់យើងបានច្រើនជាងចៅហ្វាយនាយនៅលើលោកីនេះទៅទៀតទើបទ្រង់ឲ្យយើងកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ជាជាងមនុស្សកុំឲ្យខ្លាចចំពោះពួកអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចនឹងសម្លាប់ដល់ព្រលឹងបាននោះឡើយសູ້ឲ្យខ្លាចព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងព្រលឹងនិងរូបកាយវិនាសទៅក្នុងនរកផងគឺមានតែទ្រង់ទេដែលអាចជួយយើងបានការប្រឈមមុខជាមួយអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងនោះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេតែបើស្គាល់អំណាចនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះច្បាស់លោកអ្នកអាចទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយនឹងឃើញថាទ្រង់នឹងជួយដល់លោកអ្នកដូចទ្រង់បានជួយដល់ពូកងដូច្នោះដែរជួនកាលអ្នកគ្រីស្ទានធ្វើការដោយមានភាពតានតឹងព្រោះមានការបៀតបៀនពីអ្នកដែលធ្វើការជាមួយពេលខ្លះគេសើចចំអកឲ្យថាយើងជាអ្នកជឿព្រះបរទេសពេលខ្លះទៀតគេបង្ខំឲ្យយើងទទួលទានស្រាឬបារីឬធ្វើអំពើមិនសុចរិតដូចជាលួចកេងបន្លំនិងកុហកជាដើមពេលនោះលោកអ្នកគួរតែខំអត់ធ្មត់ហើយនៅតែបន្ទាបខ្លួនដាក់គេជានិច្ចដែលសូមឲ្យព្រះប្រទានប្រាជ្ញាដល់លោកអ្នកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះផងមកដូច្នោះគេមិនគ្រាន់តែឈប់មើលងាយលោកអ្នកនឹងនាំលោកអ្នកឲ្យប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះទេតែគេអាចនឹងទទួលព្រះយេស៊ូវដោយការបន្ទាបខ្លួននិងការអត់ធ្មត់របស់លោកអ្នកទៀតផងយើងឃើញថាមានសកម្មភាពខុសគ្នាជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើទៅរកអ្នកដទៃឲ្យគេស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យគេចូលចិត្តយើងយើងត្រូវតែតម្រូវចិត្តគេដែរនេះគឺជាវិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សចោះចូលនឹងគ្នាពុំនោះទេគេនឹងនៅតែមានគំនិតអាត្មានិយមហើយចង់ដើរផ្លូវខុសដដែលតែសូមប្រយ័ត្នបើលោកអ្នកតម្រូវចិត្តអ្នកដទៃដោយធ្វើការអាក្រក់នោះលោកអ្នកបានធ្វើឲ្យព្រះមានការឈឺចាប់ហើយព្រោះទ្រង់គង់ជាមួយលោកអ្នកគ្រប់ទិសទីគឺនៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកអ្នកនៅផ្សារឬនៅតាមវាលស្រែចម្ការជាមួយលោកអ្នកទ្រង់ឃើញយើងនៅពេលដែលយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ទ្រង់ជ្រាបនៅពេលដែលយើងមិនបានចែកចាយដំណឹងពីទ្រង់ដល់អ្នកដទៃទ្រង់គឺជាចៅហ្វាយនាយដ៏ធំបំផុតរបស់យើងដែលទ្រង់ផ្ទាល់ជាអ្នកជំនុំជម្រះដល់យើងនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់ដូច្នេះយើងមិនគ្រាន់តែយកទ្រង់ជាធំបំផុតក្នុងជីវិតយើងប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីជោគវាសនារបស់មិត្តភក្តិយើងដោយប្រាប់គេឲ្យស្គាល់ពីព្រះនិងឈរលើសេចក្តីពិតជានិច្ចដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់ផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះផងព្រោះបើយើងមិនបានបង្ហាញពីសេចក្តីពិតដល់គេទេនោះគេនឹងត្រូវបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារយើងតើលោកអ្នកចង់ទុកឲ្យមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នក ប្រឈមនឹងការជំនុំជម្រះនឹងសួរដល់លោកអ្នកថាហើយអ្វីបានជាឯងមិនប្រាប់ដល់ខ្ញុំពីព្រះហើយហេតុដូចម្តេចបានជាឯងមិនបានណែនាំខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបបួលឯងទៅធ្វើអាក្រក់បើអ្នកបានប្រាប់ខ្ញុំនោះខ្ញុំទទួលទ្រង់បាត់ទៅហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលដូចគ្នា3ដងក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក21ខ16ដល់17ថាបើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលឲ្យចំណីហ្វូងឈាមខ្ញុំស៊ីផងរីឯចំណីនោះគឺជាចំណីអាហារខាងរាងកាយដូចជាបាយសម្លផ្លែឈើនំចំណីគ្រប់បែបយ៉ាងនិងលួចកាក់ជាដើមនិងចំណីអាហារខាងគំនិតដូចជាការណែនាំឲ្យធ្វើល្អការជួយកំសាន្តចិត្តជួយផ្សះផ្សាគេជាពិសេសប្រាប់គេអំពីព្រះបន្ទូលព្រះនិងដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ពីព្រះយេស៊ូវដែលជាចំណីអាហារដ៏ធំបំផុតដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សមានជីវិតរស់នៅរហូតហេតុនេះសូមលោកអ្នកធ្វើនៅគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីបម្រើព្រះអង្គចុះនោះព្រះនឹងសពព្រះហឫទ័យចំពោះលោកអ្នកលោកអ្នកនឹងមានមិត្តភក្តិច្រើនហើយមិត្តភក្តិទាំងនោះនឹងបានរស់នៅជាមួយលោកអ្នករហូតអស់កលជានិច្ចពិតមែនតែយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីៗដើម្បីបម្រើព្រះមែនតែដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃស្គាល់និងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនោះយើងត្រូវតែថែរក្សាអាកប្បកិរិយាឲ្យបានថ្លៃថ្នូរជាពិសេសចេះគោរពនៅវប្បធម៌និងប្រពៃណីសង្គមដែលមិនប្រឆាំងនឹងព្រះគម្ពីរគឺត្រូវមានអត្តចរិតថ្លៃថ្នូរនិងចេះគោរពដល់មនុស្សដទៃមិនថាចាស់ឬក្មេងមានឬក្រឡើយបើលោកអ្នកធ្វើឲ្យគប់ចិត្តអ្នកដទៃដែលយកព្រះគម្ពីរជាគោលការណ៍នោះលោកអ្នកបានបង្ហាញឋានសួគ៌ដល់មនុស្សហើយទួយទៅវិញបើលោកអ្នកធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមិនសប្បាយចិត្តវិញនោះគឺលោកអ្នកបានធ្វើរបងបាំងមិនឲ្យអ្នកដទៃស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយសូមជួយបើកទ្វារជាជាងធ្វើរបងរាំងសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរនិងសូមអរគុណ

0: ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់និយាយទីម្ទាល់គាត់គាត់ថាពេលគាត់ជឿព្រះដំបងពេលគាត់ត្រូវដើរទៅព្រះវិហារមានអំម្នាក់គាត់ចាំស្ទាក់ផ្លូវជេរប្រមាថថាឲ្យរហូត
1: Hello ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណព្រះដែលយមិញទៅបីជាភ្លៀងក៏ដោយក៏អត់លិចទឹកដែរអត់លិចដល់ហើយដល់ទៅលើផ្ទះខ្ញុំដែរលិចទៅជុំវិញប៉ុន្តែអត់អីទេថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តកម្មវិធីអធិប្បាយតកតងជាមួយនឹងមេរៀនដែលយើងបានសិក្សាជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចបញ្ចប់គម្ពីរយូហានជំពូក15មាន9ខហើយថ្ងៃនេះដោយព្រះគុណរបស់ព្រះយើងនឹងបញ្ចប់គម្ពីរយូហានជំពូក15ហើយយើងនឹងមើលថ្ងៃនេះនៅក្នុងខ18ដល់27ប៉ុន្តែពីមុនចាប់ផ្ដើមយើងមានការរំលឹកតិចតួចរំលឹកទី1អ្នកណាគេខ្លះចាំកាតនេះអូខេបើសិនជាយើងអត់ទាន់បានទទួលកាតនេះខ្ញុំនៅមានមកធននឹងក្រោយណាអញ្ចឹងយើងអាចយកបានម្នាក់1ឬក៏ម្នាក់2ឬក៏ម្នាក់3ក៏បានដែរកាតនេះសម្រាប់យើងអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលស្អប់យើងហើយអ្នកដែលយើងស្អប់អ្នកណាក៏ដោយកាតនេះគឺបើកទលាយឲ្យយើងអធិដ្ឋានដល់អ្នកដទៃជាការរំលឹកថាយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះហើយនៅក្នុងការកាតនេះតើយើងអានឃើញអ្វីខ្លះចំណុចទី1យើងអានថាខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសូមអភ័យទោសពីអ្នកនិងអភ័យទោសដល់អ្នកវិញដូចគ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើជាមិត្តរបស់អ្នកជានិច្ចហើយខចងចាំរបស់យើងនៅខាងក្រោយការនេះគឺអីគេយូហានជំពូក15ខ12នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សេចក្តីស្រឡាញ់នេះមិនមែនសេចក្តីស្រឡាញ់បែបបងប្អូនឬក៏បែបស្នេហាឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺបែបលះបង់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនចេះចប់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់បែបព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងអញ្ចឹងនឹងជាការរំលឹកអំពីអ្វីដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក15ហើយការរំលឹកផ្សេងៗទៀតគឺផ្នែកទី1នៃគម្ពីរយូហានជំពូក15គឺអីគេដើមទំពាំងបាយជូរដើមហើយនឹងខ្នែងដែលព្រះចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយយើងមានអីទៀតនៅក្នុងផ្នែកបន្ទាប់យើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងតើព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាហើយចំណុចបន្ទាប់គឺអីគេអ្នកមិនមែនជាអីគេអ្នកមិនមែនជាបាវបំរើទៀតឡើយអ្នកគឺជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងអានឹងគឺ3ផ្នែកហើយផ្នែកចុងក្រោយនៃគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ្ញុំអត់ទាន់រកចំណងជើងឃើញនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាជាមួយនឹងគ្នានៅពេលព្រឹកនេះអញ្ចឹងសូមក្រឡេកទៅគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ18ហើយនឹងខ19ចែងយ៉ាងណាបើសិនជាលោកីស្អប់អ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគេបានស្អប់ខ្ញុំជាមុនបើអ្នករាល់គ្នាជារបស់ផងលោកីនោះលោកីនឹងស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាតែដោយព្រោះខ្ញុំបានរើសចេញពីលោកីមកហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងលោកីទៀតនោះបានជាលោកីស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញនៅក្នុងចំណុចនៃជំពូក13 14 15 16ហើយនិង17ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានបន្ទូលទៅកាន់សាវកដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យពួកគេមានកម្លាំងចិត្តនៅពេលដែលគេនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិនៅខាងមុខប៉ុន្តែនៅត្រង់កន្លែងនេះការលើកទឹកចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺថាអ្នកនឹងគេនឹងស្អប់អ្នកដោយសារអ្នកមិនមែនជារបស់ផងលោកីតែរបស់ផងលោកីនេះមានន័យយ៉ាងណាហើយរបស់ផងព្រះមានន័យយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងមើលរបស់ផងលោកីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក2ខ16តើរបស់ផងលោកីចេញមកដូចយ៉ាងណានេះហើយដែលរបស់ដែលនៅក្នុងលោកីនេះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សដែលគ្មានព្រះគង់ជាមួយគេគិតគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះมันកើតមកពីព្រះបូបិតាទេគឺមកពីលោកីនេះវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថារបស់ណាដែលมันកើតមកពីព្រះគឺជារបស់ផងលោកីចុះព្រះវិហាររបស់យើងវិញព្រះវិហាររបស់យើងសពថ្ងៃតើមានជួបបញ្ហានឹងរបស់ផងលោកីនេះអត់សូមក្រឡេកមើលចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ15ដល់ខ19
0: នេះតាតងជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលនៅក្រុងឡាវឌីសេហើយយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខ15អញស្គាល់ការដែលឯងធ្វើហើយថាឯងមិនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងអញចូលចិត្តឲ្យឯងបានទោះត្រជាក់ឬក្តៅក្តីដូច្នេះដោយព្រោះឯងគ្រាន់តែស្ទើស្ទើប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងនោះអញនឹងខ្ជិះឯងចេញពីមាត់អញទៅដោយព្រោះឯងអួតថាឯងជាអ្នកមានបានកាន់តែស្ដុកស្ដំឡើងហើយក៏មិនត្រូវការនឹងអ្វីសោះតែឯងមិនដឹងថាឯងវេទនាលំបាកតលក្រខ្វាក់ភ្នែកហើយអាក្រាតវិញនោះទេបានជាអញទូមានឲ្យឯងទិញមាសដែលសំរងក្នុងភ្លើងពីអញដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតហើយទិញសំលៀកបំពាក់សឲ្យបានស្លៀកពាក់កុំឲ្យគេឃើញគេខ្មាស់ដែលឯងនៅអាក្រាតនោះឡើយព្រមទាំងថ្នាំលាបភ្នែកផងឲ្យឯងបានមើលឃើញវិញអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ចំណុចឲ្យខ19មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានខ19បើហើយអញបន្តឲ្យចាញ់ចាលដល់អស់អ្នកណាដែលអញស្រឡាញ់ដូច្នេះចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ឲ្យប្រែចិត្តចោះអញ្ចឹងយើងឃើញទូបីជាយើងមានបញ្ហានៃផ្លូវរបស់លោកីឬរបស់ផងលោកីយើងឃើញថាព្រះវិហារឡាឌីសេនេះគឺតំណាងឲ្យព្រះវិហារនៃថ្ងៃចុងក្រោយនេះឯងព្រះវិហាររបស់យើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយអាចជាក្រុមជំនុំរបស់យើងទៀតផងអញ្ចឹងព្រះវិហារឡាឌីសេយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺគេមានអំណួតគេអួតលើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាអ្នកមានខ្លួនឯងមានគ្រប់របស់អ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគេមានមែនតែគេមានអីគេមានរបស់ផលលោកីគេអត់មានរបស់ផងព្រះទេអញ្ចឹងមិនព្រះទូមានឲ្យគេបែរមកព្រះវិញហើយយើងឃើញថានឹងក្នុងខ19មិញហ្នឹងព្រះថាម៉េចអញមិនតោសអញវាអញផ្សាញ់ផ្ឆាលដល់អ្នកណាដល់អស់អ្នកដែលអញស្រឡាញ់តើព្រះស្រឡាញ់យើងទេតើព្រះផ្សាញ់ផ្ឆាលយើងទេតើព្រះបន្តោសទេបើសិនយើងធ្វើខុសយើងទទួលបន្តោសហើយហើយយើងកែប្រែចិត្តអូខេអញ្ចឹងនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍ខ្លីអំពីរបស់ផងលោកីចោះរបស់ផងព្រះវិញផ្លូវរបស់ព្រះវិញហេតុអីបានមនុស្សលោកីនឹងស្អប់អ្នកដែលដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងមើលយើងមើលឧទាហរណ៍របស់សាវករបស់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីទ្រង់បានយាងទៅនគរឋានសួគ៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ឧទាហរណ៍នៃសាច់រឿងរបស់ផងព្រះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ហើយខ្ញុំនឹងសម្រង់យកខខតែ1 2 3ខពីក្នុងនឹងទេណាបាននិយាយទាំងអស់ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋលើសាវករួចហើយអំណាចរបស់ព្រះបានគង់ជាមួយនឹងពួកគេហើយគេបាននាំមនុស្សជាច្រើនមកកាន់ព្រះក៏ប៉ុន្តែដោយនាំមនុស្សជាច្រើនមកកាន់ព្រះយើងឃើញនៅក្នុងខ17ហើយនិងខ18នៃកិច្ចការជំពូក5នៅក្នុងខ17 18ឯសម្ដេចសង្ឃនឹងអស់អ្នកនៅជាមួយនឹងលោកដែលនៅខាងពួកសាដូស៊ីគេលើកគ្នាឡើងដោយមានសេចក្តីគំហឹងដល់ពួកពេញក៏ចាប់ពួកសាវកយកទៅឃុំទុកអញ្ចឹងយើងឃើញទី1អ្នកដែលដើរតាមព្រះជារបស់ផងព្រះដេកគុកគេខឹងគេស្អប់គេនាំដាក់គុកតមកមួយទៀតត្រូវគេវាយត្រូវគេធ្វើបាបនៅក្នុងខ29នៅពេលដែលគេហៅបេត្រុសហើយនឹងសាវកទាំងអស់នៅមកជួបជាមួយនឹងសម្ដេចសង្ឃដែលហាមមិនឲ្យបេត្រុសនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវតើចម្លើយរបស់ផងព្រះឆ្លើយដូចម្ដេចនៅក្នុងខ29តែបេត្រុសនិងពួកសាវកឯទៀតឆ្លើយឡើងថាត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះជាជាងមនុស្សអញ្ចឹងយើងឃើញរបស់ផងព្រះអត់ធ្វើតាមរបស់ផងមនុស្សទេมันអាចជាប់គ្នាបានទេរបស់ផងព្រះហើយនឹងរបស់ផងមនុស្សมันអាចនៅជាប់គ្នាបានឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញត្រង់កន្លែងនេះតើមានអីកើតឡើងនៅពេលដែលបេត្រុសបាននិយាយបែបនេះយើងមើលក្នុងខ40នៃជំពូកដដែលជំពូក5ខ40ដដែលយើងឃើញថាក្រុមជំនុំរបស់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលពួកប៉ារ៉ាស៊ីពួកសាទូស៊ីគេក៏យល់ព្រមតាមគំនិតលោកលោកនេះគឺលោកកាមីឡែលណាដែលគាត់បាននិយាយវិធីដើម្បីដោះស្រាយរួចកាលបានហៅពួកសាវកមកវិញនោះក៏វាយនឹងរំពាត់ព្រមទាំងហាមឃាត់មិនឲ្យនិយាយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទៀតរួចលែងឲ្យទៅអញ្ចឹងរបស់ផងព្រះគេស្អប់គេវាយគេធ្វើបាបប៉ុន្តែតើរបស់ផងព្រះ មានចម្លើយបែបណានៅពេលត្រូវគេវាយដូច្នេះនៅក្នុងខ41យើងឃើញ41និង42យើងអានថាពួកសាវកក៏ចេញពីពួកក្រុមជំនុំទៅដោយអសបាយពីព្រោះព្រះបានរាប់ជាអ្នកគួរនឹងទ្រាំសេចក្តីដំណាលដោយព្រោះព្រះនាមទ្រង់ហើយអ្នកទាំងនោះចេះតែបង្រៀនព្រមទាំងប្រាប់ដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះវិហារហើយនៅអស់ទាំងផ្ទះរាល់តែថ្ងៃជានិច្ចអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉េចលោកីស្អប់របស់ផងលោកីស្អប់របស់ផងព្រះតើរបស់ផងព្រះស្អប់របស់ផងលោកីវិញអត់អត់ទេតើគេធ្វើម៉េចពេលគេត្រូវរំពើត្រូវគេវាយត្រូវគេជេរគេអស់សប្បាយហើយមិនអស់សប្បាយហើយមិនអស់សប្បាយដោយសារគេបានទទួលឱកាសជួបនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានជួបគេមានឱកាសជួបសេចក្តីវេទនាដោយព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដឹកនាំរបស់គេអញ្ចឹងយើងឃើញត្រង់កន្លែងនេះក្នុង1 2ខ18ហើយ19ហ្នឹងនៃគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ15យើងឃើញថារបស់លោកីហើយនឹងរបស់ផងព្រះគឺឆុងគ្នាជានិច្ចហើយយើងនឹងត្រូវជួបរបស់ផងព្រះដូចគ្នានឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិយើងនឹងជួបជាមួយនឹងការគេធ្វើបាបខ្ញុំមានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់និយាយទីម្ទាល់គាត់គាត់ថាពេលគាត់ជឿព្រះដំបងពេលគាត់ត្រូវដើរទៅព្រះវិហារមានអំម្នាក់គាត់ចាំស្ទាក់ផ្លូវជេរប្រមាថថាឲ្យរហូតឲ្យតែគាត់ដើរទៅព្រះវិហារនៅពេលដែលគាត់ទៅរៀននៅសាលាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ជេរគាត់ថាឲ្យគាត់គ្រូគាត់ក៏មើងងាយគាត់ទៀតថាម៉េចបានតែជឿពួកក្រុមយេស៊ូវហ្នឹងម៉េចបានជឿពួកខាងឲ្យដែលគេហៅថាស្រុកនេះគេហៅម៉េចឲ្យព្រះក្រៅស្រុកម៉េចមិនជឿខាងព្រះពុទ្ធទៅព្រះបោះឲ្យប្រទេសយើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះយើងអត់សូវជួបជាមួយនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដូចដែលយើងឃើញនេះរបស់ផងព្រះมันអាចផ្ទឹមជាប់ជាមួយនឹងរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទឡើយដូច្នេះសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះតើអ្នករបស់ផងអ្នកណាតើរាល់ថ្ងៃនេះអតចរិតរបស់អ្នករបៀបយ៉ាងណាមានឲ្យគ្រូគង្វាលម្នាក់គាត់សួរណាគាត់សួរក្រុមជំនុំរបស់គាត់គាត់សួរថានៅពេលដែលអ្នកដើរតាមផ្លូវតើគេដឹងថាអ្នកជាគ្រីស្ទានអត់នៅពេលដែលអ្នកទៅផ្សារតើគេដឹងថាអ្នកជាគ្រីស្ទានអត់តើអតចរិតរបស់អ្នកដូចព្រះឬក៏អតចរិតរបស់អ្នកដូចលោកីនៅពេលដែលអ្នកជួបជាមួយនឹងមនុស្សដទៃតើគេនឹងឃើញព្រះឆ្លោះបញ្ចាំងតាមអតចរិតរបស់អ្នកអត់នេះហើយរបស់ផងព្រះហើយនឹងរបស់ផងលោកីចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ20តទៅទៀតគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ20ម្ដងចូលនឹកចាំពីពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយថាបាវមិនមែនធំជាងចាវាយទេបើគេបានបៀតបៀនដល់ខ្ញុំនោះគេនឹងបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាហើយបើគេបានកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះគេនឹងកាន់តាមពាក្យរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានលើករំលឹកអំពីបាវមិនស្មើចាវាយបាវមិនស្មើចាវាយនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13មិនដែលយកលើទៅទេពេលនេះអញ្ចឹងពេលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាឲ្យបាវមិនមែនធំជាងចាវាយទេព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យយ៉ាងណានៅត្រង់កន្លែងនេះយើងទោះបីជាព្រះយេស៊ូវបានរាប់យើងជាមិត្តសម្លាញ់ជាឲ្យបងប្អូនស្នូនញាជាកូនរបស់ព្រះក៏ដោយនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះកំពុងតែរំលឹកតបបកទៅវិញដើម្បីឲ្យយល់ថាបើគេធ្វើបាបមេគេក៏ធ្វើបាបកូនចៅដែរអញ្ចឹងបើតោះយើងនៅក្នុងតបតាហានគេសម្លាប់មេតបហើយសួរគេទុកកូនចៅឲ្យរស់អត់គេតាមសម្លាប់ទាំងកូនចៅទៀតខ្លាចកើតមេតអញ្ចឹងដូចគ្នានៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកជួយរាសរបស់ទ្រង់ឲ្យស្គាល់ផ្លូវទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកតើមានរឿងអីកើតឡើងទ្រង់បែរជាត្រូវគេធ្វើសុគតវិញគេសុគតទ្រង់គេបែរជាធ្វើបាបព្រះយេស៊ូវគេមិនស្ដាប់តែគ្នាតិចទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាស្ដាប់បន្តិចក៏ដោយរាជរបស់ព្រះនៅតែប្រឈរជើងក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើបាបព្រះយេស៊ូវគេក៏ធ្វើបាបរាជរបស់ព្រះដែរយើងឃើញមិញហ្នឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នៃសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ហើយទៅមុខទៀតយើងនឹងឃើញទៀតប៉ុន្តែយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើតើព្រះយេស៊ូវធ្វើអ្វីបានគេស្អប់ហើយអ្វីបានគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវទី1ព្រះយេស៊ូវតាំងព្រះនាមថាទ្រង់គឺជាព្រះជាកូនរបស់ព្រះទី2ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនធ្វើតាមគោលគំនិតរបស់អ្នកដទៃទ្រង់អត់ចូលដៃចូលចំណោមជាមួយពួកផារីសីពួកអ្នកដឹកនាំទី3 ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីព្យាបាលដើម្បីនាំមនុស្សមកកាន់ទ្រង់ហើយពួកផារីសីគេច្នៃគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវចឹងចោះយើងវិញនៅពេលដែលគេបៀតបៀនយើងតើគេបៀតបៀនយើងដោយសារអ្វីគេបៀតបៀនយើងដូចគ្នាដោយសារយើងតាំងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះដោយសារព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ក្នុងការព្យាបាលក្នុងការលើកដោះលែងអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ច្រវាក់នៃអំពើបាបហើយដូចយើងឃើញមិញហ្នឹងគេនឹងស្អប់យើងដោយសារយើងមិនចូលចំណោមជាមួយនឹងគេនៅពេលនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងពេលវេលានៃការដែលយើងហៅថាពេលវេលាសុភាពណាពេលវេលាអត់មានពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ទេយើងកំពុងតែដេកលក់ដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះវិហារឡាទីសេអញ្ចឹងកាលពីមុនព្រះវិហាររបស់ព្រះជួបជាមួយនឹងវិបត្តិច្រើននៅពេលនេះព្រះវិហាររបស់ព្រះក៏ជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដែរប៉ុន្តែមានព្រះវិហារតិចណាស់នៅមានតែប្រទេសខ្លះទេដែលកំពុងតែជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដែលគេធ្វើទុកបៀតបៀនដល់រាជរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអនាគតរាជរបស់ព្រះគេនឹងធ្វើទុកបៀតបៀននៅគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែត្រៀមខ្លួនហើយហេតុអីបានមេរៀននេះសំខាន់គឺដោយសារចំណុចនេះឯងយើងនឹងដឹងហេតុអីបានគេធ្វើបៀតបៀនយើងតែយើងនឹងរងមមដោយព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងការបៀតបៀនដល់សាហាវដល់គ្រីស្ទានដំបងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ8ខ1គឺបន្ទាប់ពីលោកស្តេផានត្រូវគេចោលនឹងដុំថ្មស្លាប់នៅពេលនោះសាអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកដល់អ្នកគ្រីស្ទានដំបងហើយយើងឃើញនៅក្នុងចំពោះ8ខ1នៅថ្ងៃនោះឯងក៏កើតមានសេចក្តីបៀតបៀនជាខ្លាំងទាស់នឹងពួកជំនុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយពួកជំនុំត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅនៅតែពីក្នុងស្រុកយូដាក្នុងស្រុកនឹងស្រុកសាម៉ារីលើកតែពួកសាវកចេញយើងឃើញនៅពេលនេះការបៀតបៀនបានកើតឡើងពេលដែលគេកំពុងតែស្អប់ដល់រាជរបស់ព្រះហេតុអីបានគេស្អប់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅពេលនោះដោយសារហេតុនោះឯងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមិនឈប់និយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលកំពុងតែស្អប់ប៉ុន្តែក្រុមជំនុំនៅតែនិយាយរហូតដល់ថ្នាក់គេធ្វើបៀតបៀនគេបៀតបៀនគេស្អប់នៅរាជរបស់ព្រះដែលសាររាជរបស់ព្រះនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួបនឹងការបៀតបៀនដោយសារការបៀតបៀននឹងមកពេលខ្លីៗឆាប់ៗនេះឯងនឹងមានការបៀតបៀននឹងមកកាន់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញនេះយើងឃើញការបៀតបៀនកពីយូហានចំពុក15ខ21គេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដល់យល់ដល់ឈ្មោះខ្ញុំពីព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកនោះគេមិនស្គាល់នៅព្រះយេស៊ូវឡើយទោះបីជាទ្រង់យាងមកក៏គេនៅតែមិនទទួលយកព្រះយេស៊ូវឡើយអញ្ចឹងគេនឹងបៀតបៀនយើងដោយសារតែយើងជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតសាវកពោលបន្ទាប់ពីគាត់បានបៀតបៀនក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីតើមានរឿងអីកើតឡើងពោលទៅកន្លែងណាគេបៀតបៀនគាត់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែកើតរាសកើតគ្រីស្ទានថ្មីនៅកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាគេធ្វើបាបពោលអីខ្លះយើងអាចឧទាហរណ៍ខ្លីបានគេវាយគេគប់ដុំថ្មគេរោសឡាប់ចោលគេដេញតាមពីក្រុងមួយទៅក្រុងមួយគេធ្វើបាបគាត់ទោះបីជាគាត់ត្រូវអត់មានកន្លែងគេងដោយសារគេមិនអោយគាត់គេងក្រុងខ្លះបិទទ្វារហាមគាត់មិនអោយចូលដោយសារអីគាត់ធ្វើអីខុសដោយសារគាត់មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគាត់យកដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីចឹងប៉ូលគាត់បានជួបជាមួយនឹងវិបត្តិជាច្រើនហេតុអីបានគាត់សុខចិត្តរងទុក្ខបែបហ្នឹងបើលោកប៉ូលគាត់ទៅអង្គុយស្ងៀមនៅក្នុងភូមិតូចមួយហើយគាត់អត់ធ្វើដំណើរទៅណាគាត់អត់ត្រូវជួបវិបត្តិជួបទុក្ខការវេទបៀនចឹងទេហើយបានលោកប៉ូលនៅទៅនេះគេហៅយកពេជ្រកាត់ពេជ្រណាប៉ូលគាត់ចង់បញ្ចប់នៅកិច្ចការរបស់ព្រះគាត់ចង់បញ្ចប់នៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តទៅទោះបីជាជួបបៀតបៀនយ៉ាងណាក៏ដោយហើយយើងឃើញនៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់សាវកប៉ូលយើងក៏ត្រូវតែដូចគ្នាដែរនៅក្នុងខ21នេះគេមិនស្គាល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេប៉ុន្តែអ្នកស្គាល់ព្រះមែនទេ ពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវស្គាល់ព្រះយេស៊ូវស្គាល់ព្រះវរបិតាចុះអ្នកវិញអ្នកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវអត់អ្នកស្គាល់ព្រះវរបិតាអត់យើងត្រូវតែស្គាល់ត្រង់នោះទើបយើងអាចបញ្ចប់នៅកិច្ចការដែលត្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនោះបានយើងអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ត្រង់ពិតប្រាកដចឹងយើងឃើញតទៀតនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ15ខ22បើសិនជាខ្ញុំមិនបានមកនិយាយនឹងគេនោះគេឥតមានបាបទេតែឥឡូវនេះគេគ្មានសេចក្តីដោះសារចំពោះបាបរបស់ខ្លួនសោះចឹងដោយហេតុតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកគេលែងមានឱកាសក្នុងការក្នុងការនិយាយថាគេឥតមានបាបគេលែងមានលេសដើម្បីធ្វើបាបតទៀតហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ចប់នៅកិច្ចការនៃព្រះមេស៊ីព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សដល់ថ្នាក់ទ្រង់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីគេព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់នៅផ្លូវដើម្បីឲ្យមនុស្សដើរហើយផ្លូវដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សនៅតែធ្វើបាបនៅតែប្រព្រឹត្តបាបទោះបីជាមានផ្លូវក៏ដោយគឺគេលែងមានលេសទៀតហើយគេមិនមានដោះអ្វីដោះសារចំពោះអំពើបាបនេះទៀតឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកប៉ុន្តែមនុស្សមិនទទួលយកទ្រង់សោះមនុស្សបែរទៅជាធ្វើបាបធ្វើទុកសម្លាប់ទ្រង់វិញសូមគលេចទៅមើលខ23អ្នកណាដែលស្អប់ខ្ញុំនោះក៏ស្អប់ដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំដែរយើងឃើញសន្តានរបស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបសន្តានរបស់មនុស្សមានបាបទោះមានឱកាសប្រមាណដងក៏ដោយក៏នៅតែមិនកែប្រែសន្តាននេះគឺយើងឃើញវាប្រៀបដូចជារឿងមួយនៅក្នុងរឿងនោះមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែជិះឡានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងរោងការគាត់ស្លៀកពាក់រ៉ូបមួយសយ៉ាងស្អាតគាត់មានតាំងពីអាស្បៃគ្របមុខហ្នឹងហើយពាក់មកុដពីលើទៀតគាត់មានបាជើងកែងស្អាតទៀតសម័យណាសម័យមើលណាអ្នកតន្ត្រីក្រៀបការសម័យមើលហើយអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតហ្នឹងឯងសម័យមើលគាត់កំពុងជីឡានទៅណាដល់គាត់គោះឲ្យអ្នកបើគាត់គោះពោឈប់ឈប់ឈប់ឈប់គាត់ចុះពីលើឡានគាត់រត់រុយទៅចូលក្នុងផុកអត់ដល់ដល់រោងការឯណារត់រុយទៅប្រឡាក់ផុកអស់កាអាវរ៉ូបមកត់អីហ្នឹងអាមកត់ហ្នឹងលេចចូលផុកបាត់អាកាអាវរ៉ូបហ្នឹងប្រឡាក់អស់លីងបើជើងហ្នឹងជ្រុះបាត់ទៀតទៅមិនតើគាត់សមនឹងទៅកន្លែងរោងការហ្នឹងទៀតអត់តើគាត់ហ៊ានទៅជួបមុខគង់រំលោះទៀតអត់នៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍អំពីជីវិតមនុស្សមានបាបព្រះទ្រង់បានផ្ដល់អីគេការលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅសម្ពុតនៅរ៉ូបមួយយ៉ាងស្អាតឲ្យយើងព្រះទ្រង់បានរៀបចំផ្លូវឲ្យយើងដើរមានឡានឲ្យយើងជិះទៀតក៏ប៉ុន្តែកូនកំមុំខ្លួនឯងសុខចិត្តរត់ទៅចូលក្នុងភពនេះហើយសន្តានរបស់មនុស្សដែលនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅពេលដែលខ្លួនមានឱកាសក្នុងការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទសន្តានរបស់យើងយើងត្រូវតែដើរឲ្យត្រង់នៅឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះគុំដូចស្ត្រីកូនកំមុំនេះដែលគាត់មានឱកាសក្នុងការទៅកន្លែងរោងការគាត់មានឱកាសក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលជាកូនកំឡោះក៏ប៉ុន្តែបែរទៅរត់ទៅចូលក្នុងភពវិញទៅប្រឡាក់ភពវិញអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញសន្តាននៃមនុស្សមានបាបនៅពេលដែលអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបគឺអ្នកកំពុងតែបង្ហាញថាអ្នកស្អប់ព្រះហើយស្អប់ព្រះវរបិតាដូចគ្នាយើងមានឱកាសក្នុងការបញ្ឈប់នៅការប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយឱកាសក្នុងការបញ្ឈប់ការអំពើបាបប្រព្រឹត្តអំពើបាបនេះគឺយើងត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះជានិច្ចយើងត្រូវតែឲ្យត្រង់នាំផ្លូវរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរយើងមិនអាចពឹងពាក់លើខ្លួនយើងបានឡើយដែលសាចចិត្តរបស់យើងពុពេញទៅដោយចិត្តអាក្រក់ពុពេញទៅដោយអំពើបាបយើងមានតែពឹងអាងលើព្រះតែមួយអង្គត់នោះទើបយើងអាចរួចពីអំពើបាបនោះហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនៃកូនក្រមុំហ្នឹងឡើយខ្ញុំសួរកូនក្រមុំនោះតើកូនកំឡោះនៅទទួលយកអត់កូនកំឡោះទទួលយកអត់ឲ្យតែកូនក្រមុំហ្នឹងហ៊ានមកលុតជង្គង់នៅមុខកូនកំឡោះសូមអង្វរឱកាសសារជាថ្មីហើយលុបលាងអំពើបាបរបស់ខ្លួនចេញលុបលាងអាភ័ក្រប្រឡាក់នឹងចេញអស់ទៅខំកកាយយកអាមកត់នោះមកវិញទៅរើសស្បែកជើងយកមកខាត់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចឈរនៅមុខកូនកំឡោះដោយភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងភាពបរិសុទ្ធបាន ព្រះទ្រង់នៅតែមានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជានិច្ចព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើដូចកូនក្រមុំនឹងអញ្ចឹងលុបលាងនៅភាពប្រឡាក់ការប្រឡាក់នៃអំពើបាបរបស់យើងហើយស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់វិចិត្រទៅឈរនៅមុខទ្រង់ក្នុងភាពបរិសុទ្ធហើយភាពបរិសុទ្ធនោះតើយើងអាចលុបលាងខ្លួនឯងបានទេអត់បានទេមានតែព្រះទ្រង់អាចលុបលាងបានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើអីកែប្រែចិត្តយើងត្រូវតែលន់តួកែប្រែចិត្តហើយខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើតាមកិច្ចការរបស់ព្រះធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងនឹងយើងឃើញនៅក្នុងខឲ្យសន្តាននៃមនុស្សមានបាបនៅក្នុងខ24យើងអានតទៅមុខទៀតថាបើខ្ញុំមិនបានធ្វើការនៅក្នុងពួកគេតែគ្មានអ្នកណាទៀតបានធ្វើឡើយនោះគេឥតមានបាបទេតែឥឡូវនេះគេបានទាំងឃើញហើយទាំងស្អប់ខ្ញុំនិងព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំដែរចេញឃើញនៅក្នុងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគេស្អប់ទ្រង់

ទី4សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើខ21 22 23ឥឡូវយើងតទៅមុខទៀតចូលទៅក្នុងខ25ម្ដងពីយូហានចំពុក15ខ25នោះដើម្បីឲ្យសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាមកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់គេបានសម្រេចដែលថាគេបានស្អប់ខ្ញុំដោយអត់ហេតុហេសំណួរសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តសិក្សាព្រះគម្ពីរតើព្រះយេស៊ូវដកស្រង់ខនេះមកពីកាពីណាខណាចពុកណាតើព្រះយេស៊ូវដកស្រង់ខនេះមកពីកាពីណាចពុកណាគឺយើងឃើញសំរងនៃខនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចពុក35ខ19ហើយនឹងទំនុកដំកើងចពុក69ខ4ចានេះគឺជាសំរងនៃខហើយខដែលបានចែងទុកតាំងពីសម័យលោកដាវីតមកនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺហើយពីចពុកនេះយើងឃើញថាអ្នកដែលសរសេរកាពីទំនុកដំកើងបានជួបរងទុកជាមួយនឹងការវិបៀនដោយអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងត្រូវជួបនៅខាងមុខដែរហើយយើងឃើញគេបានស្អប់ខ្ញុំដោយអត់ហេតុតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មានបន្ទូលយ៉ាងម៉េចត្រង់ចំណុចនេះហេតុអីបានគេថាបានទ្រង់ថាគេនឹងស្អប់ទ្រង់ដោយអត់ហេតុដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់ព្រះយេស៊ូវមានធ្វើអីដើម្បីឲ្យគេស្អប់អត់អត់មានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលស្អប់ទ្រង់ស្អប់ទ្រង់ដោយសារអីស្អប់ទ្រង់ដោយសារអំណួតដោយសារការអាយចង់បានរបស់ខ្លួនគេស្អប់ទ្រង់ហើយដោយសារដោយហេតុនោះនៅពេលដែលគេឃើញការល្អកើតឡើងគេស្អប់ការល្អនោះទៀតដោយសារគេមិនមែនអ្នកធ្វើអ្នកផ្សេងធ្វើឲ្យគេស្អប់វិញហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងក៏អាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សម្នាក់ធ្វើការល្អប៉ុន្តែយើងអត់បានធ្វើស្មើគេយើងស្អប់គេអត់ពេលខ្លះលួចក្នុងចិត្តបន្តិចទៅណាលួចអន់ចិត្តបន្តិចអូឯងធ្វើមិនបានស្មើគេហេតុអីបានយើងទៅគិតអញ្ចឹងវិញគឺដោយពួកសាវកពួកសាវកនៅពេលដែលគេឃើញបរោះម្នាក់កំពុងតែដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញពីមនុស្សផ្សេងផ្សេងដោយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដឹងគេធ្វើមិនអត់ពេលសាវកឃើញអញ្ចឹងគេទៅបរោះទៅប្រាប់បរោះម្នាក់នោះថាម៉េចឈប់ធ្វើអ្នកឯងមិនមែនជាក្រុមយើងទេអ្នកឯងមិនមែនជាពពួករបស់យើងទេអញ្ចឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងកុំប្រើព្រះនាមព្រះយេស៊ូវហើយតើគេមកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវទៀតគេមកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវរឿងហ្នឹងតើព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងណាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចបើសិនជាអ្នកនោះនៅខាងយើងគឺគេមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងទេបើគេប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគេមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងទេអញ្ចឹងដូចគ្នាសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងអន់ចិត្តដែលយើងឃើញអ្នកផ្សេងបំរើព្រះបានល្អជាងយើងឬក៏មើលទៅអ្នកផ្សេងល្អជាងយើងគ្រប់បែបកុំអន់ចិត្តកុំខឹងគេកុំស្អប់គេខំប្រឹងស្វែងរកវិធីដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងคลายទៅជាល្អឥតខ្ចោះដូចគេដែរចឹងកុំច្រណែននៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងយើងជួបជាមួយនឹងស្ថានភាពបែបនេះនៅក្នុងខ26ហើយនិង27យើងសອບ2ខទៀតនៅក្នុងខ26យើងអានថាប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យាងមកដែលខ្ញុំបាននឹងចាត់មកពីព្រះបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតតែចេញពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះនឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំតើព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្វីនៅត្រង់កន្លែងនេះតើព្រះដ៏ជាជំនួយជាណាជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយយើងឃើញខយោងនេះគឺនៅក្នុងកាពិយូហានចំពុក14ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើព្រះបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកហើយឬនៅមកហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋានដែរយើងឃើញថាតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ហាញយើងអំពីអ្វីនៅក្នុងខនេះមែនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ហាញយើងអំពីព្រះអំពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងមកដើម្បីបញ្យលយើងឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីជីវិតនៃការរស់នៅតាមព្រះយេស៊ូវយើងឃើញថាទ្រង់នឹងបង្ហាញប្រាប់ថាម៉េចព្រះយេស៊ូវទ្រង់ពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាការពិតមិនមែនជាការប្រឌិតឡើយហើយនៅពេលដែលយើងស្វែងរកព្រះដើម្បីទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្កើតឲ្យយើងមានចិត្តសុភាពឲ្យយើងបិទបាត់បង់នៅចរិតរឹងរូសព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដកហូតនៅពាក្យសម្ដីអាក្រក់ចេញពីមាត់របស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងកែប្រែជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចកែប្រែទៅបរិសុទ្ធបាន

0: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងត្រៀមយើងសម្រាប់ទទួលនៅផលផ្លែនៃដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងយើងឃើញនៅដើមដំបូងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងឡើងទៅវិញឡើងទៅនគរឋានសួគ៌វិញនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1និងជំពូក2យើងឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ទៅកាន់ពួកសាវកនៅការអស្ចារ្យនេះយើងកំណត់ជាការចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកលើមនុស្សនៅការដំបូងហើយការនេះបានចាប់ផ្ដើមសម្រាប់គ្នាប្រហែលជា120នាក់ដែលទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដំបូងតើគេធ្វើម៉េចដើម្បីទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើគេធ្វើអីគេបានចំណាយពេលធ្វើអីគេគេអូខេនៅត្រង់កន្លែងហើយគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ1យើងឃើញថាកាលបុណ្យទីថ្ងៃទី50បានមកដល់នោះគេមានចិត្តព្រមព្រៀងប្រជុំទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងតែមួយនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការទីជំពូក1ខ14ក៏យើងឃើញថាពួកអ្នកទាំងអស់នេះមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាដោយព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានជាមួយពួកស្រីស្រីព្រមទាំងម៉ារាជាមេដាព្រះយេស៊ូវនិងបងប្អូនទ្រង់ដែរតើគេធ្វើអីគេព្យាយាមអធិដ្ឋានគេព្យាយាមស្វែងរកព្រះតើគេធ្វើអីទៀតគេមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឥឡូវបើខ្ញុំសួរអ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារនេះនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឬក៏អត់តើអ្នកអាចឆ្លើយឲ្យខ្ញុំបានបែបណាបើថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវតែធ្វើអីមួយជុំគ្នាឲ្យបានសម្រេចតើអ្នកអាចធ្វើបានសម្រេចអត់ឬក៏នឹងមានការឈ្លោះប្រកែកមិនមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យយើងមានចិត្តតែមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដៃឲ្យរដូវចុងក្រោយបានប៉ុន្តែយើងឃើញនៅឲ្យដើមដំបូងមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែល120នាក់អធិដ្ឋានមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋលើពួកគេហើយក្នុងមួយថ្ងៃតើប្រមាណអ្នកទទួលបុណ្យជាមួយទឹកប្រមាណអ្នក3000អ្នកបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃខាងមុខមាន5000អ្នកហើយមនុស្សចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃហេតុអ្វីបានមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីគេអ្នកដែលឲ្យនេសាទត្រីអ្នកយាយគិតឲ្យទាបពន្ធនៅក្នុងនោះមានចៅទៀតមានពពួកអ្នកដែលឲ្យចង់បំបត្តិពួកឲ្យសាសរ៉ូមអង់គ្លេសហៅ Zealot យើងមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងក្រុមនោះដែលគ្មានការសិក្សាបានខ្ពស់បើយើងនិយាយកម្រិតរបស់គាត់សម័យឥឡូវប្រហែលជាគាត់កម្រិតថ្នាក់ទី2ឬថ្នាក់ទី3នៅឡើយទេប៉ុន្តែ12អ្នកឬក៏120អ្នកនេះអាចនាំ3000អ្នកមកកាន់ព្រះដោយសារអីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គជាជំនួយទ្រង់បានយាងមកហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ27នៃគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកដដែលជំពូក15ហើយអ្នករស់គ្នានឹងធ្វើទីបន្ទាល់ដែរពីព្រោះអ្នករស់គ្នាបាននៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកចឹងព្រះគម្ពីរកិច្ចការគឺជាការឲ្យគឺជាការបង្ហាញនៅសេចក្តីសន្យានេះឯងគឺជាការសម្រេចសេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យពួកសាវកគេនឹងធ្វើទីបន្ទាល់ដែរពីព្រោះអ្នករស់គ្នានៅជាមួយនឹងខ្ញុំអ្នកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកចឹងនៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៃខ27ហើយចុងបញ្ចប់នៃគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15យើងឃើញថាតើអ្វីទៅដែលជាការសំខាន់យើអ្នកនៅជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអ្នកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះទំនាក់ទំនងពីដើមទំពាំងបាយជូរហើយនឹងខ្នែងគឺមិនបាត់ឡើយដើម្បីឲ្យសាវកហើយអ្នកមនុស្ស120នាក់នោះអាចមានអំណាចពីព្រះដើម្បីនាំមនុស្សមកកាន់ទ្រង់តើពួកគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចគាត់ត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះតើគាត់ត្រូវតែមានអីទៀតគាត់ត្រូវតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឥតឈប់ឈររបស់ទ្រង់តើគាត់ត្រូវតាំងព្រានាមគាត់ខ្លួនថាជាអ្វីជាកូនរបស់ព្រះគាត់មិនមែនបាវបំរើទៀតឡើយគាត់ជាកូនរបស់ព្រះហើយនៅពេលគាត់ជួបការវិបៀតបៀនតើគាត់ត្រូវធ្វើអីគាត់សរសើរទៅកាន់ព្រះដោយសារគាត់មានឱកាសជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដូចទ្រង់ដែរនេះហើយសង្ខេប4ចំណុចនៃគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ចប់នៅឡើយទេយើងឃើញថាបើអ្នកទាំងនេះក៏មានអំណាចដែរណា គាត់បានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះតាំងពីតែពី2000ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះតើដំណឹងល្អរបស់ព្រះបានបាត់រលត់ហើយឬនៅនៅទេមនុស្ស120នាក់បង្កើតនៅចលចលាចលនាមួយដែលបានបង្កើតក្រុមជំនុំតតតរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអ្នកគឺជាផលផ្លែនៃអ្វីអ្វីដែលពួកសាវកបានធ្វើទីបន្ទាល់នេះឯងយើងទាំងអស់គ្នាយើងជាផលផ្លែអំពីអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការសន្ធិដ្ឋលើមនុស្សដែលគ្មានចំណេះដើម្បីឲ្យគេអាចនាំមនុស្សអ្នកដទៃមកកាន់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងមើលតទៅទៀតថ្ងៃនេះម្ដងសម័យនេះសម័យចុងក្រោយតើយើងគួរប្រព្រឹត្តរបៀបណាយើងគឺជាក្របពូជដែលកើតមកតាមរយៈអំណាចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែនៅដើមរដូវតែរដូវដំបូងនៅសម័យកិច្ចការ2000ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថានឹងមានចុងភ្លៀងចុងរដូវសូមកលើកមើលទៅព្រះគម្ពីរដូចជាយូអែល I think it is ព្រះគម្ពីរយូអែលព្រះគម្ពីរយូអែលនៅគម្ពីរសញ្ញាចាស់រកឃើញហើយជួយប្រាប់ខ្ញុំផងក្រោយហូសេអូខេដល់ហើយចឹងអូខេគម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ23ហើយនឹងខ24ព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ23និង24ដូច្នេះពួកកូនស្រុកក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលអស់សប្បាយឡើងចូលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងចុះពីព្រោះព្រះប្រទានភ្លៀងដំបូងមកតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវទ្រង់បង្អោឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ចុះសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាគឺជាភ្លៀងដើមនិងភ្លៀងចុងរដូវដោយកាលមុនហើយនឹងខ24អស់ទាំងទីលានដែលបានពេញដោយស្រូវសាលីហើយធំទាំងប៉ុន្មាននឹងពេញព្រៀបទៅដោយទឹកទំពាំងបាយជូរនឹងប្រេងបើសិនជានៅត្រង់កន្លែងនេះឃើញសេចក្តីសន្យាណានៅក្នុងខ23បើព្រះទ្រង់បានរៀបចំភ្លៀងដំបូងតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវនោះទ្រង់ក៏នឹងបង្ហូរភ្លៀងចុងរដូវតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះសេចក្តីសន្យារបស់យើងគឺព្រះទ្រង់នឹងចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកម្ដងទៀតដោយអំណាចនៃភ្លៀងចុងរដូវហើយយើងឃើញអំណាចនេះនឹងមកកាន់រាជរបស់ព្រះមុនពេលដែលសេចក្តីវេទនាធំធំទាំងប្រមាណធ្លាក់មកកាន់ផែនដីនេះអញ្ចឹងព្រះទ្រង់នឹងបង្ហូរអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ទៅកាន់រាជរបស់ទ្រង់តើរាជរបស់ទ្រង់នឹងទទួលឬក៏អត់នេះជាសំណួរដែលអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើអ្នកត្រៀមខ្លួននឹងទទួលភ្លៀងចុងរដូវហើយឬនៅការងារនេះនឹងដូចការងារនៅសម័យពួកសាវកដូចគ្នាដែរអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងសន្ធិដ្ឋលើមនុស្សហើយអ្នកស្រីអលិនវាយក៏សេថានឹងមនុស្សអ្នកដែលជឿព្រះនឹងដើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយហើយគេនឹងឃើញដូចពន្លឺនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ពួកគាត់គេនឹងឃើញពន្លឺនោះដែលថាពន្លឺនោះជាអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពន្លឺនោះតំណាងឲ្យអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចឹងតើយើងអាចត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាយើងអាចត្រៀមខ្លួនដោយបន្ទាបចិត្តរបស់យើងបន្ទាបចិត្តរបស់យើងដោយការកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដយើងអាចទទួលអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាទៀតដោយយើងដកហូតនៅគ្រប់ការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាហើយមានចិត្តតែមួយយើងអាចទទួលបានអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរបៀបណាទៀតដោយស្រឡាញ់អ្នកដទៃស្រឡាញ់តែដូចម្ដេចដូចមធ្យមែនមែនទេស្រឡាញ់ដូចព្រះស្រឡាញ់អ្នកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដូចយើងឃើញកូនក្រមុំនៅធ្លាក់ផុកមិញហ្នឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែស្រឡាញ់គាត់ដែរនេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះចង់ឲ្យយើងមានទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលថាទោះបីជាអ្នកចាក់ខ្ញុំប្រមាណដងក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់អ្នកដែរនេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយតើយើងគួរធ្វើម៉េចទៀតយើងត្រូវលះបង់ចិត្តខ្លួនឯងលះបង់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងហើយទទួលយកនៅព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះមកធ្វើជាបំណងប្រាថ្នារបស់យើងវិញយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងត្រូវតែចេញទៅហើយព្រោះគ្រប់ពូជយើងត្រូវតែចេញទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អយើងត្រូវតែចេញទៅធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះដោយសារព្រះទ្រង់នឹងមិនទ្រង់មិនអាចបទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់អ្នកដែលអង្គុយស្ងៀមអត់ធ្វើអីឡើយបើយើងអត់ធ្វើការក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យប្រាក់ខែយើងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅយ យើងត្រូវតែធ្វើនោះអំណាចរបស់ព្រះនឹងមកសន្ធិដ្ឋលើយើងដូច្នេះហើយការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបើអ្នកកំពុងតែរស់នៅក្នុងអំពើបាបបើអ្នកកំពុងតែរឹងរូសហើយមិនបានបន្ទាបខ្លួនទៅកាន់ព្រះបើអ្នកឃើញថាជីវិតរបស់អ្នកកំពុងតែប្រេះស្រាំគឺឱកាសរបស់អ្នកហើយចូលទៅលន់តួនៅមុខព្រះចូលលុតជង្គង់នៅមុខទ្រង់ហើយសូមអង្វរឲ្យទ្រង់កែប្រែចិត្តរបស់អ្នកឲ្យទ្រង់លាងសម្អាតអ្នកពីភកដែលកំពុងតែប្រឡាក់នៅចិត្តរបស់អ្នកឲ្យអ្នកឲ្យព្រះទ្រង់បំបែកនៅអំណាចរបស់អរិយដែលកំពុងតែចងអ្នកនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងអស់ពីមនុស្សណាអាចស្រឡាញ់យើងទៀតចឹងហើយបានខ្ញុំថាសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកលើសទាំងអ្នកណាអាចស្រឡាញ់អ្នកបានទៀតដូច្នេះហើយបានទ្រង់ប្រទានព្រះជីវត្រារបស់ទ្រង់មកសុគតដើម្បីអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចទទួលនៅសេចក្តីជីវិតរស់ជីវិតអកលហើយកើតទៅជាកូនរបស់ទ្រង់ចឹងព្រះស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដើរតាមទ្រង់ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានសូមអីអធិដ្ឋានសូមនៅភ្លៀងចុងរដូវនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើយើងទាំងអស់គ្នាទាំងតូចទាំងធំទាំងចាស់ទាំងក្មេងបើអ្នកនៅមានដង្ហើមអ្នកនៅអាចបម្រើព្រះបាននេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងហើយនៅពេលដែលយើងអាចធ្វើការងារនេះបានគឺយើងនឹងអាចឈរនៅមុខព្រះបានយើងនឹងអាចបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមដែលកំពុងតែមកធ្វើទុកយើងនៅផែនដីនេះហើយយើងនឹងដឹងថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំយើងយើងគ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវខ្លាចឡើយបាទសូមអរគុណច្រើន
1: ត្បិតអ្នកណាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់នោះទ្រង់ក៏ស្ដីប្រដៅផងគឺដូចជាឪពុកធ្វើចំពោះកូនដែលជាទីសំគាល់ចិត្តដល់ខ្លួនដែរតើចិត្តឯងនឹងធន់នៅបានហើយដៃឯងនឹងមានកម្លាំងនៅថ្ងៃដែលអញធ្វើទោសដល់ឯងបានឬអញគឺព្រះយេហូវ៉ានេះអញបានចាញ់វាចាហើយក៏នឹងសម្រេចបានផងអញនឹងអោយឯងមានចិត្តថ្មីហើយនឹងដាក់វិញ្ញាណថ្មីនៅក្នុងឯងដែរអញនឹងដកចិត្តដែលរឹងដូចថ្មពីរូបសាច់ឯងចេញរួចនឹងអោយមានចិត្តជាសាច់វិញដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលលើពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សពេញប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មក៏មិនដែលមានអ្នកណាដាក់ស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីក្នុងថង់ស្បែកចាស់ដែរបើធ្វើដូច្នោះថង់ស្បែកនឹងធ្លាយហូរស្រាទំពាំងបាយជូរចេញអស់ហើយទាំងថង់នោះក៏ត្រូវខូចខាតដែរគឺគេតែងដាក់ស្រាទំពាំងបាយជូរថ្មីក្នុងថង់ស្បែកថ្មីវិញនោះទៅទាំងពីរបានគួងនៅឯអ្នកណាដែលមិនបានស្គាល់តែបានប្រព្រឹត្តគួរនឹងត្រូវរំពាត់នោះនឹងត្រូវវាយតិចវិញឯអស់អ្នកណាដែលគេប្រគល់ទុកជាច្រើនអោយនោះគេនឹងទារជាច្រើនពីអ្នកនោះវិញគេនឹងសូមលើសទៅទៀតពីអ្នកណាដែលគេបានផ្ញើទុកជាច្រើនផងប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាបើគ្រប់ស្រូវដែលធ្លាក់ចុះទៅដីមិនងាប់ទេនោះក៏នៅតែមួយដដែលតែបើងាប់វិញនោះក៏បង្កើតផលជាច្រើនឡើងអស់ទាំងខ្នែងណាដោះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់កាត់ចោលតែអស់ទាំងខ្នែងណាដែលបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់លួខ្នែងនោះវិញដើម្បីឲ្យបានផលផ្លែជាច្រើនឡើងចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរក៏គំអុយប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងដូច្នេះត្រូវចោះចូលចំពោះព្រះហើយតស៊ូនឹងអរិយវិញចុះនោះវានឹងរត់ចេញពី ីអ្នករាល់គ្នាទៅ
2: មនុស្សឆោតល្ងង់គេជឿគ្រប់ពាក្យទាំងអស់តែមនុស្សមានគំនិតវៀងវៃរមែងមើលផ្លូវខ្លួនដោយប្រយ័ត្នមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញារមែងកោតខ្លាចហើយក៏ជិះចេញពីផ្លូវអាក្រក់តែមនុស្សល្ងីល្ងើគេមានចិត្តចាងម៉ើងហើយទុកចិត្តតែនឹងខ្លួនឯងវិញ
1: អេសាច់នឹងចាត់ទួលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទួលបង្គំជាដរាបដែរត្បិតមើលអស់អ្នកណាដែលនៅឆ្ងាយពីទ្រង់គេនឹងត្រូវវិនាសទ្រង់បំផ្លាញអស់អ្នកដែលផិតចាញ់ពីទ្រង់ឯទួលបង្គំដែលទួលបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អដល់ទួលបង្គំទួលបង្គំបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទុកជាទីពឹងហើយដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាបានតាំងនៅដោយប្រាជ្ញារបស់មនុស្សឡើយគឺដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលឺហើយដែលលឺនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះជានិច្ចពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាហើយកាលណាយើងខ្ញុំអធិដ្ឋាននោះក៏តែងដំណាលពីអ្នករាល់គ្នាដោយនឹកចាំជាដរាបពីការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើដោយសេចក្តីជំនឿនិងពីការនឿយហត់ដែលធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដែលអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុំមួនដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នានៅចំពោះព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងផងអោបងប្អូនដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អើយយើងខ្ញុំដឹងថាទ្រង់បានរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាហើយត្បិតដំណឹងល្អរបស់យើងខ្ញុំមិនបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យសម្ដីតែប៉ុណ្ណោះទេគឺដោយព្រះចេស្តានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរហើយដោយសេចក្តីជំនឿដ៏មោះមុតជាខ្លាំងថែមទៀតផងដូចជាអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយពីដំណើរយើងខ្ញុំដែលនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាជាយ៉ាងណាសម្រាប់នឹងជួយដល់អ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាក៏បានត្រាប់តាមយើងខ្ញុំហើយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយបានទទួលព្រះបន្ទូលដោយសេចក្តីអំណររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងកាលដែលកំពុងតែកើតទុក្ខលំបាកជាខ្លាំងផងខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំ

0: អរុនសុស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំរីករាយជាខ្លាំងដែលបានមកថ្វាយបង្គំជាមួយបងប្អូននៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃការប្រជុំលើកទី59របស់ក្រុមជំនុំ Seven Day Adventist យើងមានសេចក្តីរីករាយណាស់ចំពោះវិធីជាច្រើនដែលព្រះបានដឹកនាំក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាសូមសរសើររំកើកដល់ទ្រង់ក្រុមជំនុំ Seven Day Adventist របស់យើងកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយយើងធ្វើដំណើរជិតដល់ផ្ទះរបស់យើងហើយខ្ញុំជឿយ៉ាងអស់ពីចិត្តរបស់ខ្ញុំថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ឆាប់នេះហើយយើងអាចនិយាយជាភាសាផ្សេងៗជាច្រើនដូចជា
1: Jésus revient bientôt Jésus vient pronto Breve Jésus voltera Jésus prediot scora Jesu anakudja kari buni sana Jesu nimi kolt ocim nida Jesu jailai Jesu jeldi aiga Si Jesus ai malapit nang dumiting Ha ana ati serian Jesus komt bald.
0: ហើយនឹងពិសារដីដីទៀតជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកខ្ញុំពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីជំនឿនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងនៃក្រុមគ្រួសាររួមជំនឿរបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែមានមោទនភាពចំពោះជាតិសាសន៍និងវប្បធម៌ដ៏គួរឲ្យគោរពរបស់យើងនោះខ្ញុំសូមសរសើរដំណើរព្រះចំពោះវប្បធម៌របស់ទ្រង់ដែលបានបង្រួបបង្រួមយើងនិងដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ទាំងវប្បធម៌ដតីទៀតដោយសេចក្តីជំនឿនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយអធិដ្ឋានដល់ការចែកចាយរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះឲ្យបានឮច្បាស់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងកុំឲ្យអ្នកនាំសារត្រូវបានដំកើងឡើងឡើយបើសិនជាមានចំណុចណាមួយនៅក្នុងការចែកចាយនេះដែលអ្នករាល់គ្នាយល់ស្របសូមនិយាយថាអាមែនជំនួសឲ្យការទះដៃចោះខ្ញុំសូមអរគុណដែលអ្នករាល់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសារជាជាងអ្នកនាំសារជាចំណុចសំខាន់នៃការប្រជុំរបស់យើងទីសម្គាល់ទាំងឡាយនៃការជាងមកវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទកំពុងតែកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់និងខ្លាំងក្លាឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិបញ្ហានយោបាយពិភពលោកសកម្មភាពបង្រួបបង្រួមសាសនាកំណើនឥទ្ធិពលនៃមន្តអាគមការស្រុតចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃគ្រួសារនិងសង្គមការមិនជឿចំពោះបញ្ញត្តិ10ប្រការនិងព្រះបន្ទូលដ៏មានប្រជេស្តារបស់ព្រះកំណើននៃបទឧក្រិដ្ឋការធ្លាក់ចុះនៃសិលធម៌សង្គ្រាមនិងការនិយាយពីសង្គ្រាមហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតទាំងអស់នេះសុទ្ធតែចង្អុលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកហើយនឹងការយាងមកវិញរបស់ព្រះដើម្បីនឹងយកយើងទៅឋានសួគ៌វាគឺជាការប្រទានពរដ៏អស្ចារ្យមួយដែលយើងអាចដឹងថាទោះបីជាយើងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃពិភពលោកនេះក៏ដោយក៏យើងនៅតែអាចទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលដ៏ស្ថិតស្ថេររបស់ព្រះបានដែរព្រះបានរក្សាទុកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់តាំងពីបុរាណមកទោះបីជាសាតាំងខំបំផ្លាញព្រះបន្ទូលនោះយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះគម្ពីរចែងពីដើមកំណើតដ៏ជាក់លាក់របស់យើងពីគម្រោងការនៃការសង្គ្រោះដែលអាចឲ្យយើងទុកចិត្តបាននិងពីការយាងមកវិញឆាប់ឆាប់របស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងនាមជា Seven Day Adventist យើងយកព្រះគម្ពីរធ្វើជាគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនិងតាមរយៈបទទំនាយដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះយើងអាចឃើញពីអត្តសញ្ញាណនិងបេសកកម្មដ៏ជាក់លាក់របស់យើងដោយអំណាចនៃសេចក្តីពិតព្រះបានបង្កើតក្រុម Seven Day Adventist ចេញពីពិភពដ៏វឹកវរនេះ យើងគឺជារាសដ៏ពិសេសហើយជាមនុស្សចុងក្រោយរបស់ព្រះដើម្បីនឹងលើកដំកើងព្រះសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដំណឹងល្អនៃទេវតាទាំង3ដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14និងការយាងមកវិញឆាប់ឆាប់របស់ព្រះក្នុងពេលដែលគ្រីស្ទានកំពុងតែរស់នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រភពលោកយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលលោកពេត្រុសបានឲ្យឈ្មោះថាជាពូជជ្រើសរើសជាពួកសង់លួងជាសាសបរិសុទ្ធនិងជារាសដ៏ជាកេរអក្សរនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ក្នុងនាមជារាសចុងក្រោយរបស់ព្រះដែលមានអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17ជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះយេស៊ូវយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ជាក់លាក់មួយនិងភារកិច្ចក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះគុណរបស់ព្រះដល់ពិភពលោកនៅក្នុងសភៅទីបន្ទាល់ភាគទី7របស់អ្នកស្រីអលិនជីវាយបានសរសេរថាព្រះបានរើសតាំងក្រុមជំនុំ Seven Day Adventist ធ្វើជារាសដ៏ពិសេសរបស់ទ្រង់ដោយញែកពួកគេចេញពីលោកីយ៍ទ្រង់បានធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាអ្នកតំណាងរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់បានត្រាស់ហៅពួកគេឲ្យធ្វើជាទូតសម្រាប់កិច្ចការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះចុងក្រោយរបស់ទ្រង់លក្ខណៈសម្គាល់មួយនៃក្រុមជំនុំចុងក្រោយរបស់ព្រះតាមការជាក់ស្ដែងគឺសំដៅទៅលើក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដែលបានទទួលស្គាល់និងជឿទៅលើបញ្ញត្តិទាំង10ប្រការរបស់ព្រះបូករួមទាំងបញ្ញត្តិទី4ដែលរំលឹកយើងឲ្យចងចាំពីថ្ងៃបរិសុទ្ធការគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធមិនមែនគ្រាន់តែជាសញ្ញានៃការបង្កបង្កើតរបស់ទ្រង់តាំងពីដើមដំបូងនោះទេវាក៏ជាសញ្ញានៃក្រុមមនុស្សរបស់ព្រះនៅថ្ងៃចុងក្រោយដែលផ្ទុយពីក្រុមមនុស្សដែលមានទីសម្គាល់នៃសត្វដ៏កាចសាហាវដែលកំពុងតែបង្ហាញគោលបំណងក្នុងការគោរពថ្ងៃផ្សេងទៀតជាថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលជាថ្ងៃដែលព្រះមិនបានញែកជាបរិសុទ្ធឡើយសារៈសំខាន់របស់ថ្ងៃបរិសុទ្ធតាក់ទងទៅនឹងសារនីមួយៗរបស់ទេវតាទាំង3ដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ទេវតាទី1ដែលមានដំណឹងល្អដល់អស់កលជនិតបានប្រកាសថាចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរុនទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះព្រះទ្រង់ជាអធិការរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់របស់យើងទៅលើពាក្យពិតនិងអំណាចរបស់ទ្រង់ដោយគោរពថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅវេលាថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ8ទេវតាទី2បានប្រកាសថាក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំបានរលំហើយត្បិតវាបានឲ្យគ្រប់ទាំងសាសផឹកស្រានៃសេចក្តីខុកខៅរបស់ការកំផិតខ្លួនបាប៊ីឡូនបានធ្វើឲ្យបញ្ញត្តិរបស់ព្រះក្លាយទៅជាពុករលួយហើយក៏បានតែងតាំងថ្ងៃសម្រាប់ថ្វាយបង្គំផ្សេងទៀតដែលខុសពីថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលជាទីសម្គាល់តែមួយគត់ដែលបង្ហាញពីការបង្កបង្កើតរបស់ព្រះនៅក្នុងខ9ដល់ខទី12ទេវតាទី3បានប្រកាសថាបើអ្នកណាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរូបវាអ្នកនោះនឹងត្រូវរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងភ្លើងនិងស្ពាន់ធ័របើសិនជាអ្នកថ្វាយបង្គំសត្វកាចសាហាវនឹងរូបវាអ្នកកំពុងតែបោះបង់ចោលនៅសញ្ញាតែមួយគត់ដែលព្រះបានចាត់ទុកជាការលបងពីភាពស្មោះត្រង់ចំពោះថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ12ទេវតាទី3បញ្ចប់សេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនដោយដាក់អត្តសញ្ញាណនៅលើមនុស្សរបស់ព្រះជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើព្រះយេស៊ូវនិងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងយើងមិនអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈទង្វើរបស់យើងនោះទេតែតាមរយៈព្រះគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលយើងបានប្រកាសវិញព្រះគុណគឺជាសេចក្តីសន្យានៃការលើកលែងទោសរបស់ព្រះជាការផ្ដល់អំណាចសេចក្តីសុចរិតនិងភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់អ្នករាល់គ្នាមិនអាចវែកញែកនៅអ្វីដែលព្រះធ្វើសម្រាប់អ្នកដោយធ្វើឲ្យអ្នកបានសុចរិតជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រៀបដូចជាអ្នកមិនដែលធ្លាប់បានសាងបាបសោះនឹងពីអ្វីដែលព្រះធ្វើក្នុងចិត្តរបស់អ្នក ដោយធ្វើឲ្យអ្នកបានបរិសុទ្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលអ្នកទទួលយកទ្រង់និងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកែប្រែជីវិតរបស់អ្នកឲ្យរឹតតែដូចព្រះយេស៊ូវនេះគឺជាដំណឹងល្អដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចដែលបានលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងសាររបស់ទេវតាទី1វាគឺជាសេចក្តីសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿនេះគឺជាហេតុដែលក្រុមជំនុំ7 Day Adventist គួរតែជាសំឡេងដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីព្រះគុណរបស់ព្រះចំណុចសំខាន់នៃមហាវិវាទគឺសំដៅទៅលើព្រះគុណរបស់ព្រះក្នុងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបនិងតាមរយៈអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយទៅជាកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះហើយជាសាក្សីស្មោះត្រង់ក្នុងការប្រកាសសាររបស់ទេវតាទាំង3រួមជាមួយនឹងអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការរស់នៅជាមួយព្រះគ្រីស្ទជាព្រះដែលផ្ដើមនិងបញ្ចប់នូវសេចក្តីជំនឿរបស់យើងឈាមលោះបាបរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅលើឈើឆ្កាងនិងកិច្ចការលោះបាបរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌គឺមានគោលដៅតែមួយគត់វាគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នកដែលមានអំពើបាបទាំងអស់ដែលបានលន់តួទោសចំពោះទ្រង់ដោយសារការបូជាជីវិតដើម្បីលោះបាបដល់យើងនិងការងារធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃរបស់ទ្រង់យើងអាចមកដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការគឺដោយសារព្រះគុណលោះបាបដែលមានអំណាចចេស្ដាដ៏អស្ចារ្យនេះយើងត្រូវបានហៅឲ្យមកប្រកាសពីព្រះគុណនេះដល់ពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបលើពីនេះគឺមានតែការយល់ដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះតែមួយគត់ដែលអាចបញ្ចប់នូវគំនិតអវិជ្ជមាននៃការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងនិងការធ្វើអ្វីមួយដោយចិត្តខ្លួនឯងសៀវភៅជំហានទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទដែលជាសៀវភៅដ៏អស្ចារ្យបានបញ្យល់ថាយើងគ្មានហេតុផលណាសម្រាប់ដំកើងខ្លួនឯងទេហេតុផលនៃសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលបានដាក់មកលើយើងការធ្វើឲ្យសុចរិតនិងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានធ្វើការនៅក្នុងយើងនិងតាមរយៈយើងការធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធឥឡូវសូមក្រឡេកទៅមើលព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ17និងសញ្ញាដ៏ជាក់លាក់មួយទៀតនៃមនុស្សចុងក្រោយរបស់ព្រះយើងអានថាគេនឹងមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ10ចែងថាត្បិតការធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយវិញ្ញាណដែលធ្លាប់ជួយមនុស្សពីជំនាន់មុនឥឡូវនេះបានជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកនាំសាររបស់ព្រះម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងសម័យចុងក្រោយនេះបងប្អូនប្រុសស្រីក្នុងក្រុមជំនុំ7 Day Adventist អើយព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអំណោយទានដ៏ល្អបំផុតក្នុងការសរសេរពីវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយដោយសារព្រះគម្ពីរមិនចេះហួសសម័យដូច្នេះទីបន្ទាល់ពីអ្នកនាំសាររបស់ព្រះក៏គ្មានទីបញ្ចប់ដែរព្រះបានប្រើអ្នកស្រីអេលិនជីវាយជាអ្នកបម្រើដល់សភាពម្នាក់របស់ទ្រង់ឲ្យផ្ដល់នូវការយល់ដឹងអំពីព្រះគម្ពីរបទទំនាយសុខភាពការអប់រំទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារនិងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតចូលយើងស្វែងយល់ពីវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយប្រព្រឹត្តតាមវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយនិងចែកចាយវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយចោះយើងមានសិភៅជាច្រើនសម្រាប់ចែកចាយបូករួមទាំងសិភៅមួយក្បាលរបស់អ្នកស្រីលិនជីវ៉ាយដែលមានចំណងជើងថាមហាវិវាទគឺជាសភៅដែលគាត់ចង់ចែកចាយឲ្យបានច្រើនជាងគេបំផុតសូមអរគុណព្រះសម្រាប់សិទ្ធិសាសនានៅក្នុងប្រទេសនេះនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងចែកចាយនៅសេចក្តីពិតវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយគឺជាសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សម្គាល់មនុស្សចុងក្រោយរបស់ព្រះហើយវាមានឥទ្ធិពលមកដល់សពថ្ងៃនេះពីព្រោះព្រះបានផ្ដល់វាពីឋានសួគ៌មកឲ្យយើងក្នុងនាមជារាជស្មោះត្រង់របស់ព្រះសូមកុំឲ្យពន្លឺដ៏មានតម្លៃដែលបានផ្ដល់មកឲ្យយើងនៅក្នុងសំណេររបស់អ្នកស្រីលិនជីវាយคล้ายជាអាសាឥតកាលឡើយនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់នាមជាក្រុមជំនុំឬជាមនុស្សរបស់ព្រះយើងមិនត្រូវប្រើចរិតមយាទតាមចិត្តរបស់យើងឡើយ យើងត្រូវធ្វើជាក្រុមដ៏សុភាពជាងគេបង្អស់នៅលើផែនដីដោយទទួលស្គាល់ពីកម្រិតតម្រូវការរបស់យើងសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវនិងដោយសរសើរទ្រង់ដោយព្រោះទ្រង់បាននាំយើងឲ្យចូលរួមក្នុងចលនាអាត់វែននេះចលនាអាត់វែននេះកើតចេញពីក្រុមមនុស្សដែលសុភាពនិងសាមញ្ញមិនសាមញ្ញនិយមទេប៉ុន្តែសាមញ្ញមនុស្សជាច្រើនរបស់ព្រះមានការអប់រំខ្ពស់មានវិន័យត្រឹមត្រូវមានការយល់ដឹងតែយើងត្រូវធ្វើជាមនុស្សដ៏សាមញ្ញព្រះយេស៊ូវនិយាយដោយមានអំណាចចេស្តាតែទ្រង់ក៏សុភាពដល់ថ្នាក់អ្នកសាងបាបដ៏អាក្រក់បំផុតក៏ស្ដាប់ទ្រង់ដែរក្រុមជំនុំយើងមិនមែនគ្រាន់តែជានិកាយមួយប៉ុណ្ណោះនោះទេវាគឺជាដំណើរដ៏ជាក់លាក់មួយដែលឆ្ពោះទៅឋានសួគ៌ដោយធ្វើបេសកកម្មដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកតាមរយៈព្រះយេស៊ូវពិភពលោកនេះត្រូវតែឮសាររបស់ព្រះពីមនុស្សដែលមានចរិតលក្ខណៈដូចនឹងព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងត្រូវបានទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់យើងនឹងអត្ថាធិប្បាយបង្ហាត់បង្រៀននិងនិយាយអំពីភាពស្មោះត្រង់ពីព្រះគម្ពីរនិងវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយដោយប្រើឆន្ទៈដ៏សុភាពនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាពឹងផ្អែកទៅលើព្រះហស្ថរបស់ព្រះទាំងស្រុងនោះទ្រង់នឹងធ្វើការតាមរយៈយើងដើម្បីប្រកាសសារចុងក្រោយទៅពិភពលោកដ៏ខូចខាតនេះជ័យជំនះរបស់យើងក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចការនេះគឺយោងទៅតាមការណែនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងភាពរលូនរបស់យើងទៅនឹងព្រះគម្ពីរវាក៏យោងទៅតាមការធ្វើខ្លួនឲ្យសុភាពនៅពីមុខព្រះអធិការរបស់យើងនិងលះបង់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យព្រះបានគ្រប់គ្រងលើខ្លួនយើងនិងយកឈ្នះលើអំពើបាបរបស់យើងរឿងនេះគឺយោងទៅលើយើងក្នុងករណីថាយើងហ៊ានសុំឬមិនហ៊ានសុំដោយសុភាពដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែឡើងវិញនៃជីវិតរបស់យើងនិងក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងមូលដែលនឹងជំរុញឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្លាក់មកលើផែនដីក្នុងអំណាចដ៏អស្ចារ្យអ្នកស្រីលិនជីវាយបានកត់ទុកការបើកសម្ដែងមួយនៅក្នុងសៀវភៅបន្ទាល់ភាគទី8ដែលមានចំណងជើងថា What Might Have Been អ្នកស្រីលិនជីវាយបានទទួលពីព្រះថាទ្រង់ចង់ធ្វើការអស្ចារ្យ2យ៉ាងនៅក្នុងជំរំ Seventh Day Adventist នៅក្នុងឆ្នាំ1901ទី1គឺការរៀបចំឡើងវិញនៅច្បាប់ទម្លាប់នៃក្រុមជំនុំ Seventh Day Adventist ហើយយើងក៏បានប្រើច្បាប់ទម្លាប់នេះនៅពេលឥឡូវនេះដែរទី2គឺព្រះពរទី2ដែលព្រះចង់ផ្ដល់ឲ្យពួកគេគឺផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យពួកគេបងប្អូនប្រុសស្រីអើយតែហេតុការនោះมันបានកើតឡើងទេពីព្រោះក្រុមជំនុំនោះខ្វះខាតនៅសេចក្តីជំនឿហើយពួកមេដឹកនាំរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំនោះมันបានធ្វើខ្លួនឲ្យសុភាពនៅចំពោះមុខព្រះទេក្រុមជំនុំនោះมันបានទទួលនៅអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេហេតុការនេះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេល109ឆ្នាំមុនចូលយើងកុំឲ្យទ្រង់ចាំតទៅទៀតក្នុងការផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអំណាចដ៏អស្ចារ្យនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវអាចយាងមកវិញយើងគួរតែខិតខំអធិដ្ឋានដើម្បីទទួលហេតុការនេះយើងបានខំអធិដ្ឋានសម្រាប់ហេតុការនេះនៅពេលដែលយើងនៅទីនេះហើយយើងគួរតែស្វែងយល់ពីការងារដែលព្រះនឹងឲ្យយើងធ្វើនៅពេលដែលយើងនឹងបែកគ្នាពីទីនេះអ្នកស្រីលិនជីវាយបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការកែប្រែឲ្យចិត្តយើងคลายទៅជាបរិសុទ្ធឡើងវិញគឺជាកិច្ចការមួយដ៏សំខាន់និងធំជាងគេនៃតម្រូវការរបស់យើងទាំងអស់គ្នាការស្វែងយល់ពីការកែប្រែនេះគឺជាកិច្ចការចម្បងរបស់យើងនៅក្នុងគណៈដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងជំរំ Seventh Day Adventist នេះយើងបានអង្វរព្រះឲ្យធ្វើការកែប្រែក្រុមជំនុំរបស់យើងឡើងវិញនឹងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះមកគង់លើយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាអើយដល់ពេលហើយព្រះនឹងយាងមកវិញនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយហើយទ្រង់ចង់ប្រើក្រុមជំនុំចុងក្រោយរបស់ទ្រង់នៅក្នុងផ្លូវដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើឲ្យចិត្តយើងដូចចិត្តទ្រង់ដែរ រឿងនេះអាចកើតឡើងនៅពេលដែលយើងថ្វាយខ្លួនទៅទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺដូចជាសាវកពោលប្រាប់ក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ5ថាត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយឲ្យទ្រង់ប្រើប្រាស់យើងនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងប្រើប្រាស់ឲ្យយើងប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ព្រះនិងធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញកាន់តែឆាប់ចូលចាំថានេះគឺជាចលនាអាត់វែនជារាសដែលទ្រង់ហៅជាក្រុមជំនុំចុងក្រោយរបស់ព្រះជាមនុស្សដែលមានទិសដៅជាមនុស្សដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅឋានសួគ៌ក្នុងគណៈដែលយើងប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ព្រះនៅក្នុងសៀវភៅ Christ Object Lessons យើងឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះចង់ឲ្យទៅរាសរបស់ទ្រង់ព្រះគ្រីស្ទកំពុងចាំដោយអន្តរសាចំពោះការបង្ហាញអង្គទ្រង់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅពេលណាដែលចរិតលក្ខណៈដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងរាសរបស់ទ្រង់នោះទ្រង់នឹងយាងមករើសតាំងពួកគេជារាសរបស់ទ្រង់គ្រីស្ទានគ្រប់គ្នាមិនត្រឹមតែមានសិទ្ធិរងចាំការយាងមកវិញរបស់ព្រះប៉ុណ្ណោះទេតែពួកគេក៏មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការជំរុញឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញកាន់តែឆាប់ដែរបើសិនជាអស់អ្នកដែលពឹងអាងទៅលើនាមរបស់ទ្រង់បានបង្កើតផលផ្លែសម្រាប់សេរីល្អរបស់ទ្រង់នោះផែនដីទាំងមូលនឹងត្រូវបានសាបព្រោះទៅដោយគ្រាប់ពូជនៃដំណឹងល្អហើយឆាប់ឆាប់នោះរដូវចម្រូតនឹងមកដល់ហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងយាងមកប្រមូលភោគផលដ៏មានតម្លៃទាំងនោះនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះបានហៅមនុស្សដ៏ចម្លែកមួយក្រុមតាមរយៈសារនិងទិសដៅនៃជីវិតមួយពួកគេត្រូវបានហៅឲ្យធ្វើដំណើរដោយសេចក្តីជំនឿដើម្បីនឹងប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ព្រះទៅពិភពលោកពួកអ៊ីស្រាអែលរស់នៅអេស៊ីបអស់រយៈពេល400ឆ្នាំហើយទីបំផុតក៏បានក្លាយទៅជាបាវបម្រើរបស់ពួកអេស៊ីបខ្ញុំបានរស់នៅប្រទេសអេស៊ីបរហូតដល់ខ្ញុំមានអាយុ8ឆ្នាំក្រុងកៃរ៉ូជាលំនៅស្ថានរបស់ខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ប្រទេសផ្សេងៗក្រៅពីអេស៊ីបទេកៃរ៉ូគឺជាកន្លែងយ៉ាងល្អហើយមានមនុស្សល្អៗជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែនៅសម័យមុនពួកអ៊ីស្រាអែលបានជាប់ជាបាវបម្រើរបស់ប្រទេសអេស៊ីបតាមរយៈលោកម៉ូសេលោកអេរ៉ុននិងនាងមីរ៉ាមព្រះបានជួយសង្គ្រោះពួកអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើដំណើរបំពេញបេសកកម្មសម្រាប់ពិភពលោកក្រោយពីសេចក្តីវេទនាទី10បានកន្លងផុតទៅពួកអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសអេស៊ីបទៅទិសខាងត្បូងនិខមណាំងជំពូក13ខ21បានចែងថានៅវេលាថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តែងយាងនៅមុខគេក្នុងបង្គោលពពកដើម្បីនាំផ្លូវហើយនៅវេលាយប់ទ្រង់យាងក្នុងបង្គោលភ្លើងយើងមានព្រះដ៏អស្ចារ្យមែនទ្រង់នឹងនាំផ្លូវយើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃព្រះបាននាំពួកគេទៅតាមត្រើយខាងលិចនៃសមុទ្រក្រហមដែលនៅក្បែរវាលរហោស្ថានអេស៊ីបយើងអានទៀតក្នុងជំពូក14ខ2ទ្រង់នាំពួកគេទៅកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យគេបែរទៅដំឡើងត្រសាលនៅឯមុខពីហាហេរ៉ូតត្រង់កណ្ដាលស្រុកមីកដុលហើយនឹងសមុទ្រទល់មុខនឹងបាលសេផុនវិញត្រូវឲ្យដំឡើងត្រសាលប្រឈមនឹងទីនោះដែលនៅជិតមាត់សមុទ្រឪពុករបស់ខ្ញុំបានរស់នៅប្រទេសអេស៊ីបអស់រយៈពេល15ឆ្នាំហើយគាត់បានគិតថាគាត់ស្គាល់ច្បាស់អំពីកន្លែងដែលអ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ៃបានបកស្រាយនៅក្នុងសៀវភៅ Patriarch and Prophet វាគឺជាកន្លែងដែលព្រះអាចបង្ហាញឫទ្ធិអំណាចរបស់ទ្រង់ទៅលើពួកអេស៊ីបមានអ្នកស្រាវជ្រាវព្រះគម្ពីរមួយចំនួនបានសន្និដ្ឋានថាពួកអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមក្នុងកន្លែងដែលមានទឹកស្មើចង្កេះហើយសម្បូរទៅដោយរុក្ខជាតិដែលដុះក្នុងទឹកបើអញ្ចឹងមែននោះព្រះសម្ដែងឫទ្ធិរបស់ទ្រង់បានប្រយោជន៍អ្វីគឺគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយតាមការពិតវាគឺជាកន្លែងដ៏ពិបាកឆ្លងកាត់បំផុតពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរទៅទិសខាងត្បូងគេចាល់នឹងភ្នំនៅពីមុខនៅទិសខាងលិចគេចាល់នឹងវាលហោស្ថានអេស៊ីបនៅទិសខាងកើតគេចាល់នឹងសមុទ្រក្រហមហើយនៅពីក្រោយពួកគេជាប្រទេសអេស៊ីបជំពូកនេះចែងតទៅទៀតអំពីការបដូរចិត្តរបស់ផារ៉ោននិងការដេញតាមរបស់ពួកអេស៊ីប ដោយរើសយករទេះចម្បាំងបាន600ហើយក៏យកអស់ទាំងរទេះចម្បាំងនៅស្រុកអេស៊ីផងខ10បានចែងថាពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលឮសំឡេងកងទ័ពរបស់ផារ៉ោនគេក៏ភ័យខ្លាចជាខ្លាំងម្ដេចបានជាពេលណាដែលព្រះដឹកនាំយើងយើងបែរជាភ័យខ្លាចទៅវិញពួកអ៊ីស្រាអែលបានឃើញព្រះកំពុងតែដឹកនាំពួកគេដោយភ្លើងនិងពពកហេតុអ្វីបានជាគេមិនជឿទុកចិត្តលើអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូច្នេះចូលយើងរៀនពីមេរៀននេះក្នុងនាមជា7 Day Adventist ក្នុងខ11ពួកអ៊ីស្រាអែលបានទៅឯលោកម៉ូសេហើយក៏សួរថាតើដោយព្រោះតែគ្មានភ្នោនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបឬអីបានជាលោកនាំយើងរាល់គ្នាឲ្យមកស្លាប់នៅទីរហោស្ថានយ៉ាងដូច្នេះចុះហេតុអ្វីបានជាពេលខ្លះយើងធ្វើដូចជាពួកអ៊ីស្រាអែលដែរយើងបានឃើញភាពអស្ចារ្យក្នុងការដឹកនាំនិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះហើយតែរាល់ពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងបែរជាបន្ទោសព្រះទៅវិញបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងខ13លោកម៉ូសេបានប្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលថាកុំខ្លាចអីឈប់សិនចាំមើលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់នឹងប្រោសដល់អ្នករាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះជារឿយៗយើងទាំងអស់គ្នាច្រើនតែចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់មិនទុកឲ្យព្រះនាំផ្លូវយើងឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះបានសូមឲ្យយើងឈានទៅមុខតាមការដឹកនាំរបស់ទ្រង់លោកម៉ូសេបានឲ្យពាក្យសន្យាដ៏មានអំណាចជាស្ដាមួយនៅក្នុងខ14ពាក្យសន្យានោះហើយគឺជាពាក្យសន្យាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចាំទុកនៅក្នុងចិត្តនៅពេលណាដែលយើងជួបប្រទះនឹងមហាវិវាទចុងក្រោយរវាងព្រះយេស៊ូវនិងសាតាំងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នករាល់គ្នាឯអ្នករាល់គ្នានឹងនៅតែស្ងៀមវិញបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាអើយព្រះនឹងប្រយុទ្ធជំនួសយើងហើយទ្រង់នឹងបើកផ្លូវឲ្យយើងទ្រង់ផ្ដល់ជ័យជំនះសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជឿលើទ្រង់ទាំងស្រុងហើយត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យសុភាពនៅចំពោះមុខទ្រង់យើងត្រូវស្ដាប់តាមទ្រង់ហើយយើងត្រូវដើរតាមទ្រង់ហើយក្រោយមកព្រះបានប្រកាសបទបញ្ជាមួយសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈលោកម៉ូសេហើយបទបញ្ជាដដែលនេះក៏បានប្រកាសប្រាប់ដល់ក្រុមជំនុំចុងក្រោយរបស់ទ្រង់ដែរខ15ចែងថារួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាឯងអំពាវនាវរកអញធ្វើអីចូលប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាឲ្យដើរទៅមុខទៅបើព្រះឲ្យយើងឈានទៅមុខយើងត្រូវឈានទៅមុខទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ៊ីស្រាអែលមិនអាចមើលឃើញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះទេពួកគេបានភ្លេចនៅការដឹកនាំរបស់ព្រះកន្លងមកចូលយើងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចនៅការដឹកនាំរបស់ព្រះកាលពីមុននិងការដែលទ្រង់នឹងដឹកនាំយើងឲ្យទទួលបានជ័យជំនះនៅថ្ងៃខាងមុខឆ្ពោះទៅរកសេរីល្អនៃព្រះនាមរបស់ទ្រង់និងការបង្ហាញពីគម្រោងនៃការសង្គ្រោះចំពោះពិភពលោកទាំងមូលក្នុងខណៈដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃមហាវិវាទព្រះបានមានបន្ទូលថាចូលឆ្ពោះទៅមុខតើពួកអ៊ីស្រាអែលគួរធ្វើដូចម្តេចពួកគេឃើញតែវាលរហោស្ថាននៅខាងស្ដាំភ្នំមួយនៅខាងមុខសមុទ្រមួយនៅខាងឆ្វេងនិងកងទ័ពរបស់អេស៊ីបនៅពីក្រោយពួកគេពួកគេមិនបានជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះទេគេមើលឃើញតែឧបសគ្គប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះឧបសគ្គអ្វីទេនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដឹងអ្នកគិតថាក្រុមជំនុំកំពុងតែជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គអ្វីទេនៅថ្ងៃនេះទោះជាឧបសគ្គអ្វីក៏ដោយព្រះគង់តែមានអំណរស្រ័យសម្រាប់យើងម្នាក់ៗនិងសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ក្នុងខណៈដែលយើងប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់តើយើងកំពុងតែជួបប្រទះឧបសគ្គអ្វីនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះតើអ្នកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការសង្ស័យដ៏ធំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរការបកស្រាយព្រះបន្ទូលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងការយល់ច្រឡំទៅលើផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណឬព្រះមានបន្ទូលថាយើងជាសាសដ៏បរិសុទ្ធនិងជាមនុស្សដ៏ពិសេសចូលឆ្ពោះទៅមុខតើអ្នកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាលុយកាក់បញ្ហាគ្រួសារបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននិងការផ្លាស់ប្ដូរបែបអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមឬព្រះមានបន្ទូលថាចូលឆ្ពោះទៅមុខឯងជារាជរបស់អញតើអ្នកកំពុងតែត្រូវឡោមព័ទ្ធទៅដោយការមិនយល់ចិត្តគ្នាភាពមមាញឹកនិងការយល់ច្រឡំនៅផ្ទះនៅកន្លែងការងារនៅព្រះវិហារនៅក្នុងសង្គម និងវិបត្តិផ្លូវចិត្តរួមទាំងការមិនទុកចិត្តគ្នាឬព្រះមានបន្ទូលថាចូលឆ្ពោះទៅមុខកុំខ្វល់ខ្វាយពីកលៈទេសៈណាឡើយព្រះបានបើកផ្លូវទៅមុខហើយការជំរុញចិត្តនៅក្នុងសិភៅរបស់អ្នកស្រីលិនជីវ៉ាយបានប្រាប់យើងថាព្រះបាននាំពួកសាហេប្រើទៅកាន់ភ្នំដ៏មានសុវត្ថិភាពនៅពីមុខសមុទ្រដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចបង្ហាញអំណាចជេស្ដារបស់ទ្រង់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគេនិងអាចបំបាក់សេចក្តីអំនួតរបស់អស់អ្នកដែលបានជិះជាន់លើពួកគេព្រះអាចជួយសង្គ្រោះពួកគេតាមវិធីផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែទ្រង់បានប្រើប្រាស់វិធីនេះដើម្បីលបងពីសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេនិងធ្វើឲ្យពួកគេទុកចិត្តលើទ្រង់កាន់តែខ្លាំងឡើងក្រោយមកទៀតព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យមួយដូចទៅនឹងអ្វីដែលទ្រង់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃខាងមុខព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក14ខ19និងខ20បានប្រាប់យើងថាពពកដែលជារបាំងការពាររបស់ព្រះដែលនៅពីមុខពួកអ៊ីស្រាអែលបានត្រឡប់ទៅនៅពីក្រោយពួកគេវិញដើម្បីការពារពួកគេពីកងទ័ពអេស៊ីបសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលពពកនោះជាពន្លឺដ៏ភ្លឺប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកអេស៊ីបវិញវាគឺជាពពកដ៏ងងឹតខ21បានប្រាប់យើងថាលោកម៉ូសេបានលើកដៃរបស់គាត់តម្រង់ឆ្ពោះទៅលើសមុទ្រក្រហមហើយព្រះបានញែកឲ្យមានផ្លូវឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមនោះទៅពពកបានរារាំងកងទ័ពអេស៊ីបក្នុងពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមដោយសេចក្តីជំនឿចូលនឹកស្មានពីការសប្បាយចិត្តរបស់មនុស្សជាង1លាននាក់នៅពេលដែលពួកគេដើរចូលទៅក្នុងសមុទ្រលើផ្លូវស្ងួតនៅពេលដែលពួកគេឃើញត្រីកំពុងហែលដូចបានឃើញនៅនឹងកញ្ចក់ទៅមើលការជំរុញចិត្តរបស់អ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ាយបានបកស្រាយវេលានោះដោយពាក្យដ៏មានអំណាចមេរៀនដ៏អស្ចារ្យដែលបានបង្រៀននៅត្រង់ចំណុចនេះគឺសម្រាប់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ជារឿយៗជីវិតរបស់គ្រីស្ទានបានជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនហើយភារកិច្ចរបស់ពួកគេហាក់ដូចជាពិបាកនឹងធ្វើណាស់ការជំរុញចិត្តបានបង្ហាញឲ្យឃើញរូបភាពនៃការបែកបាក់នៅខាងមុខនិងសេចក្តីស្លាប់នៅខាងក្រោយប៉ុន្តែព្រះមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាចូលឆ្ពោះទៅមុខយើងគួរតែធ្វើតាមបទបញ្ជានេះទោះបីជាភ្នែករបស់យើងមិនអាចមើលធ្លុះភាពងងឹតហើយយើងមានអារម្មណ៍ត្រជាក់ចុងជើងយ៉ាងណាក៏ដោយឧបសគ្គដែលរារាំងការលូតលាស់របស់យើងនឹងមិនរលាយបាត់ចេញពីមុខវិញ្ញាណនៃការសង្ស័យឡើយបើអញ្ចឹងបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងឡាយអើយចូលសម្លឹងទៅព្រះដ៏មានអំណាចដែលអាចនាំយើងឆ្លងផុតនៅអ្វីដែលយើងនឹងជួបប្រទះនៅថ្ងៃខាងមុខកុំបាត់បង់នូវការទុកចិត្តរបស់យើងទៅលើទ្រង់ឡើយចូលស្ដាប់បទបញ្ជារបស់ទ្រង់ជារៀងរហូតចូលឆ្ពោះទៅមុខនៅពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះរួចហើយពពកនោះក៏ឲ្យពួកអ៊ីស៊ីបដេញពួកអ៊ីស្រាអែលទៀតហេតុការទាំងអស់នេះបានកើតឡើងតាមគម្រោងរបស់ព្រះទាំងស្រុងព្រះមានគម្រោងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានិងសម្រាប់ក្រុមជំនុំទាំងមូលដែរកុំសង្ស័យពីចលនាអ៊ែដវែនដ៏អស្ចារ្យនេះឡើយគ្រប់ទាំងអស់គឺនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ព្រះបានឲ្យការណែនាំពីសេចក្តីទំនាយដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីហេតុការណ៍នៃមហាវិវាទចុងក្រោយនេះថាព្រះគឺជាអ្នកឈ្នះខ23ដល់ខ30បានបកស្រាយពីការឆ្លងសមុទ្ររបស់ពួកអេស៊ីបហើយនឹងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះដែលបានធ្វើឲ្យកងរទេះរបស់ពួកអេស៊ីបរបូតអស់ហើយក៏ធ្វើឲ្យសមុទ្រក្រហមវិលត្រឡប់មកកន្លែងដើមដោយបាក់មកលើពួកអេស៊ីបទ្រង់មានជ័យជំនះទាំងស្រុងទៅលើពួកអេស៊ីបអ្នកនឹងឃើញនៅអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលយើងឈរនៅស្ងៀមហើយសម្លឹងទៅមើលការសង្គ្រោះរបស់ព្រះពួកអ៊ីស្រាអែលបានឃើញការយ៉ាងធំដែលស្នាដៃនៃព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើដល់សាអេស៊ីបនោះគេក៏មានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយក៏ជឿដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងដល់ម៉ូសេជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ផងគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក15បានចែងទុកនៅចម្រៀងជ័យជំនះដែលបានច្រៀងឡើងដោយលោកម៉ូសេនិងពួកអ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានជ័យជំនះយ៉ាងឧត្តមទ្រង់បានផ្ដួលទាំងសេះទាំងអ្នកជិះទៅក្នុងសមុទ្រព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងនៃខ្ញុំហើយជាទំនុកដែលខ្ញុំច្រៀងផងទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំហើយជាព្រះនៃខ្ញុំឯខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ទ្រង់គឺជាព្រះនៃឪពុកខ្ញុំខ្ញុំនឹងដំកើងទ្រង់ បងប្អូនប្រុសស្រីនៃចលនាអាត់វ៉ែនអើយយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដ៏អស្ចារ្យមួយចូលសម្លឹងទៅមើលព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំសាររបស់ព្រះបានប្រកាសថាផ្លូវដែលព្រះនាំទៅប្រហែលជាត្រូវឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់ឬសមុទ្រតែវាជាផ្លូវដ៏មានសុវត្ថិភាពវិញពិតប្រាកដណាស់ទោះបីជាព្រះនាំយើងទៅតាមផ្លូវណាក៏ដោយសាតាំងនឹងខំបង្វែរយើងឲ្យទៅតាមផ្លូវមួយផ្សេងវិញនៅពេលណាដែលព្រះមានបន្ទូលថាចូលឆ្ពោះទៅមុខសាតាំងមានផ្លូវសម្រាប់ឲ្យយើងថយក្រោយដែរបងប្អូនអើយក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែឈរនៅក្បែរលំនៅស្ថានដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងហើយព្រះដែលបានបញ្ជាឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលឈានចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាមិនមែនឲ្យថយក្រោយទៅអេស៊ីបវិញឥឡូវនេះទ្រង់បានកំពុងតែហៅឲ្យអ្នករាល់គ្នាឆ្ពោះទៅមុខមិនឲ្យថយក្រោយទេចូលឆ្ពោះទៅមុខកុំថយក្រោយកុំឲ្យគំនិតយល់ខុសដែលកំពុងតែរីកចម្រើននៅក្នុងក្រុមជំនុំ7 Day Adventist របស់យើងក្នុងការទទួលយករបៀបថ្វាយបង្គំនិងរបៀបផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដោយសារតែវាថ្មីហើយលយល្បួងអ្នករាល់គ្នាឲ្យសោះយើងត្រូវតែស្ទាបស្ទង់នៅអ្វីៗទាំងអស់ដោយប្រើប្រាស់អំណាចនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងដំបូងមាននៅក្នុងសំណេររបស់អ្នកស្រីអេលិនជីវ៉ៃក្រៅពី7 Day Adventist ចូលកុំសម្លឹងទៅមើលក្រុមជំនុំផ្សេងៗដែលសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលជ័យជំនះខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណដោយប្រើទ្រឹស្ដីមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយចូលចេញឲ្យឆ្ងាយពីទង្វើសាសនាដែលផ្ទុយពីព្រះគម្ពីរឬក៏វិធីបង្កើនពលឹងវិញ្ញាណដែលតាក់ទងទៅនឹងសាសនាមិនត្រឹមត្រូវដូចជាការតាំងសមាធិការអុជធូបនិងការធ្វើពិធីបុណ្យផ្សេងៗជាដើមនៅក្នុងក្រុមជំនុំ7 Day Adventist ចូលសម្លឹងទៅមើលប៉ាសទ័រដែលសុភាពអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អអ្នកសិក្សាពីព្រះគម្ពីរមេដឹកនាំ

កុំថយក្រោយទៅធ្វើការមិនត្រឹមត្រូវដោយប្រើបទភ្លេងនិងការថ្វាយបង្គំដែលផ្ដោតទៅលើអារម្មណ៍និងបទពិសោធន៍ដែលធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់នូវការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើព្រះគម្ពីរនោះឡើយគ្រប់ការថ្វាយបង្គំទោះជាយ៉ាប់ឬក៏ស្រួលយ៉ាងណាក្តីគឺត្រូវតែមានគោលដៅតែមួយគត់គឺលើកដំកើងព្រះឡើងនិងទម្លាក់ខ្លួនឯងចុះខ្ញុំអរគុណចំពោះការពេញចិត្តរបស់អ្នកប៉ុន្តែសូមចងចាំថាចូលនិយាយថាអាមែនរបៀបថ្វាយបង្គំដែលបង្ហាញពីការសម្ដែងនិងការលើកដំកើងខ្លួនឯងគួរតែត្រូវបានជំនួសដោយការប្រើអារម្មណ៍ដ៏សុភាពនៃព្រះគ្រីស្ទដែលចេញពីព្រះគម្ពីរវិញយើងមិនអាចបកស្រាយវាឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះនោះទេតែពេលដែលអ្នករាល់គ្នាអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអំពីភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្ហាញលោកអ្នកឲ្យដឹងថាផ្លូវណាខុសហើយផ្លូវណាត្រូវចូលឈ្ពោះទៅមុខកុំថយក្រោយចូលឈរសម្រាប់សេចក្តីពិតទោះបីជាមេឃរលំក៏ដោយកុំចោះចាញ់ទ្រឹស្ដីដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលខំបង្វែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរនិងគ្រឹះរបស់ Seventh Day Adventist របស់យើងឡើយកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាដួលរលំដោយសារតែទ្រឹស្ដីនិងតារាងពេលវេលាស្មុគស្មាញដែលបង្ហាញពីគោលការណ៍ខុសទំនងដែលមិនតាក់ទងទៅនឹងទ្រឹស្ដីនិងផែនការចុងក្រោយរបស់យើងឲ្យសោះប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការជឿទៅលើព្រះគម្ពីររបស់ក្រុមជំនុំ Seventh Day Adventist មិនចេះដួលរលំទេគ្រឹះរបស់ព្រះគម្ពីរនឹងរឹងមាំរហូតដល់ទីបញ្ចប់ចូលស្ដាប់នៅអ្វីដែលបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅ Selected Messages ភាគទី1ទំព័រទី207ដល់208តើមានឥទ្ធិពលអ្វីទៅដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សនៅដំណាក់កាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងនេះធ្វើអំពើទុច្ចរិតដើម្បីនឹងបំផ្លាញគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនគឺជាគ្រឹះដែលត្រូវបានចាក់នៅឯចំណុចដំបូងនៃការងាររបស់យើងតាមរយៈការសិក្សាពីព្រះបន្ទូលនិងការបើកសម្ដែងពីព្រះយើងដកស្រង់បន្តទៀតថាយើងគឺជាអ្នករក្សាបញ្ញត្តិរបស់ព្រះគ្រប់ទាំងដំណាក់កាលនៃការខ្វែងគំនិតត្រូវបានទម្លាក់មកលើយើងដើម្បីធ្វើឲ្យគំនិតរបស់យើងបិទបាំងនៅការបង្រៀនពីព្រះបន្ទូលជាពិសេសបិទបាំងភារកិច្ចរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធនៅឯឋានសួគ៌នឹងសារពីឋានសួគ៌របស់ថ្ងៃចុងក្រោយដែលត្រូវបានផ្ដល់តាមរយៈទេវតានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14គ្រប់ទាំងលំដាប់និងប្រភេទនៃសារបានជំរុញឲ្យក្រុមជំនុំ Seventh Day Adventist ចូលខ្លួនមកតំណាងឲ្យសេចក្តីពិតមួយចំណុចម្ដងមួយចំណុចម្ដងត្បិតសេចក្តីពិតនោះត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈការសិក្សាទៅលើព្រះគម្ពីរនឹងត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញតាមរយៈការអស្ចារ្យរបស់ព្រះប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ដែលបានធ្វើឲ្យយើងមានលក្ខណៈបែបនេះគឺសម្រាប់ឲ្យយើងរក្សាវាទុកហើយវានឹងត្រូវបានរក្សាទុកដោយដែលព្រះបានប្រាប់ឲ្យដឹងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងទីបន្ទាល់ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះបានប្រាប់ឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំខាងឯសេចក្តីជំនឿដើម្បីនឹងកាន់តាមគោលការណ៍ចម្បងដោយពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចជេស្តារបស់ព្រះទាំងស្រុងចូលឈ្មោះទៅមុខកុំថយក្រោយយើងត្រូវតែរឹងមាំក្នុងការបកស្រាយព្រះគម្ពីរដែលគ្រប់គ្នាទទួលយកយើងក៏ត្រូវចងចាំថាជីវិតរបស់យើងមានដែនកំណត់ហើយយើងកំពុងតែស្វែងយល់អំពីកិច្ចការរបស់ព្រះដែលមិនចេះរលាយសាបសូន្យនៅក្នុងសិភៅដែលស្ដីពីធម្មជាតិនិងសិភៅដែលស្ដីពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមានច្រើនករណីណាស់ដែលយើងមិនយល់យើងបានត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបូជាជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងបានក្លាយទៅជាវិជាសាស្ត្រនិងបទចម្រៀងរបស់ពួកអ្នកដែលត្រូវបានសង្គ្រោះគ្រប់ទាំងចំនួនដែលមានជីវិតអស់កលជានិច្ចប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះបានប្រាប់យើងក្នុងន័យជាក់លាក់ដើម្បីយកជាការពិតនោះមិនអាចឲ្យគ្របបាំងដោយភាពសង្ស័យឡើយកុំថយក្រោយដោយបកស្រាយថាព្រះគម្ពីរលោកុបាទចាប់ពីជំពូកទី1ដល់ជំពូកទី11និងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រាន់តែជារឿងនិទានឬគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបឡើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ

0: នឹងត្រូវបានប្រាប់ឲ្យដឹងម្ដងទៀតថាក្រុមជំនុំ7 Day Adventist បានបង្រៀននឹងជឿទៅលើសេចក្តីចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលថាផែនដីមានកំណើតមិនសូវជាយូរប៉ុន្មាននោះទេគឺវាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃហើយក្នុងមួយថ្ងៃគឺមានត្រឹមតែ24ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះក្រុមជំនុំ7 Day Adventist មិនកែប្រែនៅសេចក្តីជំនឿនេះឡើយបើសិនជាព្រះមិនបានបង្កើតពិភពលោកនេះក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកបានឲ្យពោទៅថ្ងៃទី7នោះទេចុះតើយើងថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលជាថ្ងៃទី7ក្នុងនាមជា7 Day Adventist ធ្វើអ្វីទៅបើសិនជាអ្នកយល់ច្រឡំឬក៏បកស្រាយច្រឡំពីទ្រឹស្ដីនេះមានន័យថាអ្នកកំពុងតែបដិសេធនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយបដិសេធគោលបំណងរបស់ក្រុមជំនុំ7 Day Adventist ជាក្រុមជំនុំចុងក្រោយរបស់ព្រះដែលព្រះបានត្រាស់ហៅដើម្បីឲ្យប្រកាសសាររបស់ទេវតាទាំង3កុំថយក្រោយទៅជឿលើអតិទេពឬក៏ទេវៈនិយមណាឡើយចូលឈ្មោះទៅរកសេចក្តីយល់ដឹងតាមបទទំនាយដែលថាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះដែលជាព្រះអតិកោនិងជាព្រះសង្គ្រោះនឹងត្រូវបានឃើញនៅក្នុងការគោរពថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងជាចរិតលក្ខណៈដ៏ធំមួយនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់ក្រុមជំនុំ7 Day Adventist ទាំងអស់គ្នាអើយចូលជួយជ្រុំជ្រែងមេដឹកនាំគ្រូកងវៀលក្រុមជំនុំអ្នកអប់រំគ្រឹះស្ថាននិងក្រុមដឹកនាំដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំបំផុតដោយយកការយល់ដឹងពីព្រះគម្ពីរមកធ្វើជាគ្រឹះសូមប្រើប្រភពដ៏អស្ចារ្យផ្សេងផ្សេងដូចជាសភៅដំណឹងល្អថ្មីថ្មីដែលបានបោះពុំចេញពីមីសិនដែលអាចជួយអ្នកឲ្យដឹងពីរបៀបត្រឹមត្រូវក្នុងការបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងអានសារដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅទី1ទំព័រទី170យើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នក្រែងលោយើងបកស្រាយខុសទៅលើព្រះបន្ទូលការបង្រៀនដ៏ត្រឹមត្រូវអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមិនមែនផ្ដោតទៅលើការបំភ្លឺដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ការពិតនោះទេកុំកែប្រែអត្ថន័យនៃប្រយោគទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរឲ្យคล้ายជាឆ្គងដើម្បីតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងឡើយចូលបកស្រាយព្រះបន្ទូលទៅតាមតែន័យរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអរគុណព្រះជាខ្លាំងដែលខ្ញុំនិងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមានឪពុកម្ដាយដែលជឿទៅលើព្រះនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងទាំងពីរយើងមិនដែលឮពាក្យបង្អាប់ទៅលើព្រះគម្ពីរឬសៀវភៅរបស់អ្នកស្រីអេលិនជីវាយទេយើងទាំងពីរត្រូវបានបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនិងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើព្រះគម្ពីរប៉ុន្មានសប្ដាហ៍មុនខ្ញុំបានបាត់ព្រះគម្ពីររបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរវាប្រៀបដូចជាបាត់មិត្តភ័ក្ដិម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានភាពសោកស្ដាយទោះបីជាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះគម្ពីរនោះហើយខ្ញុំស្ដាយដោយសារតែវាមិននៅជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក៏ដោយបងប្អូនប្រុសស្រីអើយខ្ញុំសូមសរសើរដំកើងព្រះត្រង់ថាខ្ញុំមិនបានបាត់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះទេអ្នកក៏មិនបាត់បង់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែរអ្នកអាចទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅនឹងដៃរបស់អ្នកបានតាមរយៈសំណេររបស់ពុំឬតាមរយៈទូរស័ព្ទ iPhone iPad និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗទៀតយើងត្រូវតែបន្តអរគុណព្រះសម្រាប់សេរីភាពក្នុងការអាននិងការសិក្សាទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អ្នកស្រីលិនជីវាយបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីព្រះគម្ពីរជាលើកចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រជុំឆ្នាំ1909នៅពេលដែលគាត់បាននិយាយចប់គាត់បានទៅយកព្រះគម្ពីរធំមួយហើយក៏លើកព្រះគម្ពីរនោះឲ្យក្រុមជំនុំមើលរួចក៏និយាយថាបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាអើយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើសភៅនេះនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាផងនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រុសស្រីនៃក្រុមជំនុំ7 Day Adventist អើយយើងត្រូវតែឈរលើគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយហេតុថាយើងជាកូនរបស់ព្រះចូលយើងសិក្សាពីព្រះគម្ពីររស់តាមព្រះគម្ពីរបង្រៀនតាមព្រះគម្ពីរនិងចែកចាយពីព្រះគម្ពីរដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះចូលឈ្មោះទៅមុខកុំថយក្រោយចូលឲ្យព្រះបន្ទូលធ្វើជាអ្នកបកស្រាយខ្លួនឯងចុះក្រុមជំនុំរបស់យើងបានប្រកាន់ភ្ជាប់វិធីបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាំងពីបុរាណមក ដោយឲ្យព្រះគម្ពីរបកស្រាយដោយខ្លួនឯងឲ្យខបកស្រាយខឲ្យគំនិតព្រះគម្ពីរបកស្រាយគំនិតព្រះគម្ពីរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការវាយលុកដកក្របបំផុតទៅលើព្រះគម្ពីរគឺជាការដែលអ្នកអានបកស្រាយពីព្រះគម្ពីរដោយចិត្តខ្លួនឯងផ្ទាល់ការបកស្រាយដោយចិត្តខ្លួនឯងនេះគឺជាសត្រូវស្លាប់រស់នៃទ្រឹស្ដីនិងបេសកកម្មរបស់យើងក្បួនបកស្រាយបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកសិក្សាពីព្រះគម្ពីរយល់លើសពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរហើយធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះវិនិច្ឆ័យទៅលើអ្វីថាពិតឬមិនពិតតាមតែការយល់ឃើញនិងតាមតែបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនផ្ទាល់ចូលចេញឲ្យឆ្ងាយពីរបៀបបកស្រាយបែបនេះព្រោះវាធ្វើឲ្យមនុស្សមិនទុកចិត្តលើព្រះនិងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Selected Messages ភាគទី1ទំព័រទី17ដល់18បានសរសេរថានៅពេលណាមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យដែលមានដែនកំណត់របស់ខ្លួនដោយយល់ឃើញថាគេចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការសាកល្បងទៅលើព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើបទគម្ពីរណាដែលជំរុញចិត្តឬមិនជំរុញចិត្តខ្លួននោះគេបណ្ដើររំលងព្រះយេស៊ូវដើម្បីនឹងបង្ហាញផ្លូវដែលប្រសើរជាងផ្លូវដែលទ្រង់បានដឹកនាំយើងហើយចូលកុំឲ្យគំនិតឬដៃណាត្រូវជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការរិះគន់អំពីព្រះគម្ពីរនោះឡើយបើអ្នករាល់គ្នាប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយទាំងបញ្ឈប់ការរិះគន់ចំពោះសុពលភាពរបស់វាហើយគោរពតាមព្រះបន្ទូលនោះនឹងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាត្រូវបាត់បង់ឡើយចូលឈ្មោះទៅមុខកុំថយក្រោយចូលទទួលយកសំណេរបទទំនាយរបស់អ្នកស្រីលិនជវាយទុកជាអំណោយដ៏ធំបំផុតដែលត្រូវបានប្រគល់ជូនក្រុមជំនុំ Seven Day Adventist សម្រាប់អតីតកាលនិងសម្រាប់អនាគតកាលចុះនៅពេលដែលយើងដឹងថាព្រះគម្ពីរមានអំណាចធំបំផុតនិងជាកន្លែងសម្រាប់សេចក្តីពិតនោះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយនឹងផ្ដល់នូវយោបល់ដែលងាយនឹងយល់សម្រាប់ជួយយើងក្នុងការប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយទាំងនោះគឺជាអ្នកនាំផ្លូវមកពីឋានសួគ៌ដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនក្រុមជំនុំពីក្បួនសម្រាប់ធ្វើបេសកកម្មរបស់ខ្លួនវាបានបកស្រាយពីព្រះគម្ពីរយ៉ាងម៉ត់ចត់ណាស់យើងមិនត្រូវប្រើវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយសម្រាប់បំភ័យមនុស្សនោះទេតែយើងត្រូវគោរពនិងប្រើវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយឲ្យคล้ายទៅជាការប្រទានពរដ៏ធំអស្ចារ្យមួយសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនេះខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាម្ដងទៀតថាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយមិនចេះហួសសម័យទេគឺវាសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិងពេលនេះរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកវិញក្រុមជំនុំនៃថ្ងៃចុងក្រោយអើយក្នុងពេលដែលយើងឈានមកដល់ពេលវេលាចុងក្រោយនេះព្រះទ្រង់កំពុងតែប្រាប់យើងថាចូលឈ្មោះទៅមុខចូលឈ្មោះទៅមុខក្នុងការលើកដំកើងនាមរបស់ព្រះហើយថ្លែងពីព្រគុណរបស់ទ្រង់ចូលឈ្មោះទៅមុខក្នុងការចែកចាយសាររបស់ទេវតាទាំង3ចូលឈ្មោះទៅមុខក្នុងការទូលសូមឲ្យមានសេចក្តីក្លាហាននិងការកែប្រែជាថ្មីចូលឈ្មោះទៅមុខក្នុងការអាននិងការសិក្សាអំពីវិញ្ញាណនៃសេចក្តីទំនាយចូលឈ្មោះទៅមុខក្នុងការប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនឹងការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគុណរបស់ព្រះកំពុងតែនាំមនុស្សជុំវិញពិភពលោកឲ្យដើរឈ្មោះទៅមុខយើងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ការប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ព្រះនិងសាររបស់ទេវតាទាំង3គឺកំពុងតែបំផ្លាស់បំប្រែមនុស្សគ្រប់ទិសទីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សដែលបានលឺដំណឹងល្អតាមរយៈពាក្យសម្ដីនិងការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នករាល់គ្នាយើងត្រូវតែកែតម្រូវការផ្សព្វផ្សាយឲ្យคล้ายទៅជាទង្វើប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដូចជាក្រុមជំនុំនៅប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងដែលបានចាត់ទុកការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អជារបៀបរស់នៅមួយបែបនៃជីវិតរបស់ពួកគេខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយមកពីក្រុមជំនុំអាស៊ីអឺរ៉ុបប៉ុន្មានឆ្នាំមុនមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះវេសេលីគាត់ធ្វើការជាប៉ូលីសម្នាក់នៅប្រទេសម៉ូលដូវ៉ាបុរសម្នាក់នេះបានជឿជាក់ទៅលើព្រះហើយក៏ចង់ទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាសមាជិក Seven Day Adventist នៅពេលដែលគាត់ប្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់អំពីសក្តីជំនឿថ្មីរបស់គាត់នោះឪពុកម្តាយរបស់គាត់បាននិយាយថានឹងកាត់កាលគាត់ចោលប្រពន្ធរបស់គាត់ឈ្មោះកាលីណាបានប្រាប់គាត់ថានឹងធ្វើការលែងលះជាមួយនឹងគាត់ហើយមេបញ្ជាការរបស់គាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ទេលោកវេសលីអធិដ្ឋានទៅព្រះដោយរំជួលចិត្តហើយសូមឲ្យព្រះផ្ដល់ចម្លើយសម្រាប់ការអធិដ្ឋានរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បើកព្រះគម្ពីរគាត់បានបើកព្រះគម្ពីររបស់គាត់ហើយដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះគាត់បានមើលចំព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ35ដល់ខ38ដែលព្រះយេស៊ូវបានបកស្រាយទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់ថាគ្រួសារក៏អាចជាសត្រូវរបស់យើងដែរហើយបើសិនជាអ្នកស្រឡាញ់គ្រួសារជាងព្រះនោះអ្នកមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលយកព្រះយេស៊ូវទេលោកវេសលីបានធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់ព្រះដែលបានចែងថាចូលលីឈើឆ្កាងហើយដើរតាមខ្ញុំលោកវេសលីបានអរគុណព្រះគាត់បានទៅព្រះវិហារ7 Day Adventist ហើយក៏បានទទួលពិធីបុណ្យជំនួយទឹកទៅនៅពេលដែលគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់អំពីការទទួលបុណ្យជំនួយទឹកនាងបាននិយាយមកកាន់គាត់វិញថានាងបានរៀបចំសម្បត្តិលែងលះរួចរាល់ហើយលោកវេសលីមិនបានខឹងនឹងនាងទេតែគាត់បាននិយាយប្រាប់នាងថាគាត់ស្រឡាញ់នាងដោយគិតថាគ្រួសាររបស់វេសលីនឹងគ្រប់គ្រងចំពោះការជំទាស់របស់នាងនាងក៏បានទៅផ្ទះរបស់គ្រួសារវេសលីដើម្បីនឹងនិយាយអំពីការទទួលបុណ្យជំនួយទឹករបស់គាត់នៅពេលដែលគ្រួសារវេសលីបានឮពីការបុណ្យជំនួយទឹករបស់គាត់នោះពួកគេទទួលយកជំរឿះរបស់គាត់ដោយមិនជំទាស់អ្វីឡើយបន្ទាប់មកលោកវេសលីក៏បានទៅជួបលោកមេបញ្ជាការរបស់គាត់ដើម្បីសុំឈប់ពីការងារដោយប្រាប់ពីការដែលគាត់បានធ្វើបុណ្យជំនួយទឹកពេលមេវិជាការរបស់គាត់បានឮរឿងនេះគាត់ក៏និយាយថាតើឯងនិយាយថាម៉េចហ្នឹងឯងត្រូវចំណាយពេលមួយអាទិត្យដើម្បីគិតឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់អំពីរឿងនេះមួយអាទិត្យក្រោយមកលោកវេសលីបានត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតហើយគាត់ក៏បានសុំការលាលែងដូចមុនដដែលជំនួសឲ្យការទទួលយកនៅពាក្យសុំឈប់លោកមេវិជាការបានដំឡើងឋានៈឲ្យវេសលីដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានបញ្ហាក្នុងការឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ទៀតនៅពេលនោះប្រពន្ធរបស់វេសលីក៏បានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាធំមួយនៅកន្លែងធ្វើការរបស់នាងលុយសម្រាប់មួយថ្ងៃនោះមិនត្រូវនឹងលេខដែលបានចុះក្នុងបញ្ជីទេដូច្នេះក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់ឲ្យនាងសងលុយដែលនៅខ្វះនាងបានទៅសុំឲ្យវេសលីជួយអធិដ្ឋានឲ្យនាងហើយវេសលីក៏បានអញ្ជើញនាងឲ្យមកអធិដ្ឋានជាមួយនឹងគាត់អំពីបញ្ហានោះស្អែកឡើងនាងកាលីណាក៏រកឃើញកំហុសខាងគណន័យរបស់នាងលោកវេសលីក៏អញ្ជើញនាងឲ្យថ្វាយចិត្តទៅព្រះសម្រាប់ការដែលទ្រង់ឆ្លើយតបទៅនឹងការទិដ្ឋានរបស់នាងតែនាងបានបដិសេធមិនយូរប៉ុន្មានម្ដាយរបស់កាលីណាក៏កើតជំងឺមហារីកហើយវេសលីនិងកាលីណាក៏បានទៅជួបម្ដាយនាងហើយអធិដ្ឋានឲ្យគាត់តាមរយៈការព្យាបាលរបស់ព្រះម្ដាយរបស់កាលីណាបានជាសះស្បើយចិត្តរបស់កាលីណាក៏ចាប់ផ្ដើមទន់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនាងក៏ទៅព្រះវិហារ7 Day Adventist ហើយក៏បានទទួលបុណ្យជំនួយទឹកខ្ញុំមានអំណរក្នុងការប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅថ្ងៃនេះលោកវេសលីការីសិកគឺជាហិរញ្ញិកប្រចាំញូយាននៅមូលដូវ៉ាហើយដោយសារប្រគុណរបស់ព្រះលោកវេសលីនិងភរិយារបស់គាត់ក៏មានវត្តមាននៅទីនេះជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាដែរសូមអញ្ជើញលោកនិងភរិយាក្រោកឈរឡើងសូមសរសើរដំកើងព្រះចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏មានអំណាចរបស់ទ្រង់បងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលនៅចតជាដូមនិងនៅជុំវិញពិភពលោកអើយយើងមានអំណាចមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីប្រកាសពីព្រគុណរបស់ព្រះនិងសាររបស់ទេវតាទាំង3យើងជាក្រុមជំនុំមួយផ្សេងពីគ្នាក៏ពិតមែនតែយើងត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាដោយព្រះយេស៊ូវហើយនិងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងជាគ្រួសារអន្តរជាតិមួយដែលបានមកពីគ្រប់ទិសទីនៃពិភពលោកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីព្រគុណរបស់ព្រះក្នុងពេលដែលយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខជាប់ដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះគម្ពីររបស់យើងវាពិតជាសារដ៏មានតម្លៃសម្រាប់បេសកកម្មរបស់យើងក្នុងការប្រកាសប្រាប់ដល់ពិភពលោកជាការប្រកាសពីសារទី1ទី2និងទី3ដើម្បីហៅមនុស្សឲ្យបែរមករកការថ្វាយបង្គំដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះជាអ្នកបង្កើតដ៏អស្ចារ្យជាអ្នកប្រលោះដ៏អស្ចារ្យជាសម្ដេចសង្ឃដ៏អស្ចារ្យជាអ្នកសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យជាមិត្តដ៏អស្ចារ្យនិងជាព្រះដ៏អស្ចារ្យ ព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ឆាប់មិនយូរប៉ុន្មានយើងនឹងបានឃើញពពកខ្មៅមួយដុំតូចលេចឡើងនៅលើមេឃនៅទិសខាងកើតបន្ទាប់មកវានឹងរីកធំឡើងធំឡើងហើយភ្លឺឡើងភ្លឺឡើងគ្រប់គ្នានៅឋានសួគ៌នឹងចេញមកមើលព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៃផែនដីនេះមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងបានឃើញព្រះក្នុងពេលតែមួយដោយសារភាពអស្ចារ្យនៃឋានសួគ៌ហើយអ្នកដែលអង្គុយនៅចំកណ្ដាលទេវតារាប់លានអ្នកគឺជាព្រះដែលយើងបានរង់ចាំមិនមែនជាកូនជាមដ៏សុភាពហើយក៏មិនមែនជាសម្ដេចសង្ដែរប៉ុន្តែគឺជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះជាព្រះគ្រីស្ទដែលបានលួសបាបយើងរាល់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមើលទៅត្រង់ហើយនិយាយថានេះហើយគឺជាព្រះដែលយើងបានរង់ចាំព្រះទ្រង់នឹងមើលមកយើងហើយនឹងមានបន្ទូលថាអ្នកបំរើដ៏ស្មោះត្រង់អើយចូលមកចូលរួមនឹងសេចក្តីអំណររបស់ព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាចុះហើយបន្ទាប់ពីនោះយើងនឹងហោះឡើងទៅជួបទ្រង់នៅលើអាកាសហើយយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅឋានសួគ៌ដើម្បីនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ជារៀងរហូតនេះគឺជាទីបញ្ចប់នៃដំណើររបស់យើងបើសិនជាក្តីស្រឡាញ់គម្រោងការនៃការសង្គ្រោះនិងភាពអស្ចារ្យនៃព្រះគុណរបស់ព្រះបានធ្វើឲ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍បើសិនជាអ្នកចង់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះនិងក្រុមជំនុំ7 Day Adventist បើសិនជាអ្នកចង់ចូលរួមប្រកាសប្រាប់ពីព្រះគុណរបស់ព្រះនៅពេលដែលអ្នកវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបើសិនជាអ្នកចង់សូមឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនិងនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់អ្នកនិងអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅពេលដែលអ្នកប្រកាសប្រាប់ពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់បើសិនជាអ្នកចង់ប្រកាសសាររបស់ទេវតាទាំង3ទៅអ្នកដទៃបើសិនជាអ្នកចង់ថ្វាយជីវិតរបស់អ្នកនឹងធ្វើជាសាក្សីសម្រាប់ព្រះដែលជាព្រះប្រលួសដ៏អស្ចារ្យជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងជាស្ដេចដែលនឹងយាងមកវិញដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសតាមរយៈឈាមភាពឧត្តុង្គឧត្តមសេចក្តីមេត្តាករុណានិងព្រះគុណរបស់ទ្រង់ហើយបើសិនជាអ្នកចង់ឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់អ្នកនឹងជួយដល់អ្នកក្នុងការប្រកាសប្រាប់ពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិភពលោកយើងនេះសូមអ្នកក្រោកឈរដោយស្ងៀមស្ងាត់ឥឡូវនេះចុះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាទទួលយកព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកសូមឲ្យអ្នកធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តជាមួយនឹងទ្រង់និងបេសកកម្ម Adventist សាជាថ្មីសូមឲ្យអ្នកប្រកាសពីព្រះគុណរបស់ព្រះនិងសូមឲ្យព្រះជួយឲ្យក្រុមជំនុំដើរឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ច
1: សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រធានបទសុខភាពនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីជំងឺពោះវៀនដល់ខ្នែងជំងឺពោះវៀនដល់ខ្នែងគឺជាពាក្យដែលគេតែងតែនិយមហៅប៉ុន្តែមិនត្រឹមត្រូវទេពាក្យបច្ចេកទេសរបស់ជំងឺនេះគេហៅថាជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀនរោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកខ្នែងពោះវៀនមានដូចជា1ឈឺចុកចាប់ខ្លាំងនៅក្នុងពោះខុសពីធម្មតាវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចុកចាប់ខ្លាំងរាលដាលនៅក្រុមផ្នែកខាងស្ដាំវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចុកចាប់ខ្លាំងនៅពេលដែលធ្វើសកម្មភាពដូចជាដើរក្អកនិងបើកបរជាដើម2ក្អួតចង្អោវាឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់ក្អួតនិងក្អួតចេញមកតែម្ដងហើយថែមទាំងមិនឃ្លានបរិភោគអាហារអ្វីទាំងអស់ដោយសារតែការរលាកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បំពង់រំលាយអាហារអាការៈបែបនេះអាចធ្វើឲ្យយើងយល់ច្រឡំនឹងក្រពះពោះវៀនផងដែរ3គ្រុនក្តៅគ្រុនក្តៅនឹងញាក់ជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាសរីរាង្គកាយរបស់យើងនឹងត្រូវបានរលាកហើយ4វង្វេងស្មារតីក្រៅពីរោគសញ្ញាខាងលើឲ្យយើងសង្កេតឃើញថាបើសិនជាយើងស្រាប់តែមានអាការៈវង្វេងវង្វាន់នោះមានន័យថាជំងឺនេះកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយចំណុចទី2ផលវិបាកបង្កជាខ្ទុះធ្វើឲ្យស្អិតនៅក្នុងស្រទាប់ពោះនិងជាប់សេរីរាង្គផ្សេងៗពិបាកក្នុងការព្យាបាលអាចធ្លាយរលាកពេញពោះ នឹងអាចធ្វើឲ្យមេរោគជ្រាបចូលពេញសរីរាង្គកាយរបស់យើងដែលប៉ះពាល់រហូតទៅដល់អាយុជីវិតចំណុចទី3វិធីបង្ការនិងវិធីព្យាបាលត្រូវបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ហើយត្រូវវះកាត់ត្រូវបរិភោគអាហារណាដែលសម្បូរសារធាតុសរសៃច្រើនត្រូវការធ្វើការរំហាត់ប្រាណនិងជៀសវាងបរិភោគអាហារណាដែលហឹរជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យថែរក្សាសុខភាពដោយធ្វើតាមការណែនាំនៅខាងលើសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: អរុនសុស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះគ្រិស្តនៅវេលាព្រឹកនេះព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្ញុំសូមលើកអំពីព្រះវិហារដំបងព្រះវិហាររបស់ព្រះគ្រិស្តដំបងគេបងអស់ប៉ុន្តែមុនទៅយើងនឹងចូលក្នុងរឿងនេះសូមអធិដ្ឋានបានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបលង់ឋានសួគ៌កូនបានប្រើពេលវេលានេះក្នុងការលើកអំពីព្រះវិហារដំបងរបស់ទ្រង់កូនសូមឲ្យទ្រង់មកគង់ជាមួយនឹងកូនសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនឲ្យកូននិយាយតែអ្វីដែលទ្រង់ចង់ឲ្យកូននិយាយបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអញ្ចឹងរឿងនេះចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅគម្ពីរកិច្ចការចំពុក1ហើយខ្ញុំដកស្រង់ព្រះវិហារដំបងនេះគឺពីកិច្ចការចំពុក1ដល់ចំពុក2ខ40ខ40 30ជាងនៅ41ខ41ដំបងគេបងអស់គឺពីកិច្ចការចាប់ផ្ដើមដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់នាំសាវ័ករបស់ទ្រង់ទៅកាន់ភ្នំមួយភ្នំនោះដែលជាភ្នំអូលីវប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បាននាំសាវកទ្រង់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនសាវករបស់ទ្រង់អស់រយៈពេល40ថ្ងៃទ្រង់បានចំណាយពេលក្នុងការពន្យល់គេឲ្យគេអាចធ្វើនៅកិច្ចការរបស់ទ្រង់បានដល់ពេលដែលទ្រង់ទៅវិញហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងទៅកន្លែងភ្នំអូលីវហើយទ្រង់បាននិយាយទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់នៅក្នុងខ4រួចមកកាលបានប្រជុំទាំងអស់គ្នាហើយនោះទ្រង់ហាមមិនឲ្យគេចេញពីក្រុងយេរូសាឡឹមឡើយដោយបន្ទូលថាត្រូវឲ្យនៅចាំសេចក្តីសន្យានៃព្រះបិតាដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮខ្ញុំថ្លែងប្រាប់ហើយត្បិតពិតជាលោកយូហានបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកប៉ុន្តែនៅបន្តិចទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលបុណ្យជ្រមុជដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់នៅអំណោយមួយយ៉ាងពិសេសមុនពេលដែលទ្រង់ទៅសូមកលើកទៅខ6ដូច្នេះកាលសាវកបានប្រជុំគ្នានោះក៏ទូលសួរទ្រង់ថាព្រះអម្ចាស់អើយតើនៅគ្រានេះឬអីដែលទ្រង់នឹងតាំងនគរសាសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញនោះយើងឃើញថាសាវករបស់ទ្រង់3ឆ្នាំកន្លះហើយថែមទាំង40ថ្ងៃនៃការបង្រៀនគេនៅតែអត់យល់អំពីនគរឋានសួគ៌នគរឋានសួគ៌មិនមែននៅផែនដីឡើយនគរឋានសួគ៌គឺទី1នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទី2គឺនៅឋានសួគ៌ជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយតបទៅវិញនៅក្នុងខ7តែទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយតបថាមិនត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពេលដឹងកំណត់និងព្រះបិតាបានទុកនៅក្នុងអំណាចរបស់ទ្រង់នោះឡើយប៉ុន្តែកាលណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានព្រះជាស្តាហើយនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់ពីខ្ញុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមព្រមទាំងស្រុកយូដានឹងស្រុកសាម៉ារីទាំងមូលហើយរហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតផងនេះគឺជាការបង្ហាញរបស់ទ្រង់នេះគឺជាការជំរុញរបស់ទ្រង់ទៅកាន់សាវករបស់ទ្រង់នេះគឺជាបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ព្រះយេស៊ូវចូលទៅជាទីបន្ទាល់នៃខ្ញុំទៅកាន់គ្រប់ទាំងពូជទាំងសាសន៍គ្រប់ទាំងមនុស្សតើយើងធ្វើនឹងរឿងនឹងយ៉ាងមិនបាន ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចបញ្ចូលបាននៅក្នុងពេលវេលានៃការអធិប្បាយនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលទ្រង់មានបន្ទូលនោះរួចហើយទ្រង់បានយាងទៅនគរឋានសួគ៌នៅក្នុងខ9នៅក្នុងខ9កាលទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះរួចជាស្រេចហើយពួកសាវកកំពុងតែមើលនោះព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងទៅរួចមានពពកមកបំបាំងទ្រង់ពីភ្នែកគេកំពុងតែគេងើយសម្លឹងទៅលើមេឃក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងទៅនោះឃើញមានពីរនាក់ស្លៀកពាក់សឈរនៅចិត្តនិយាយថាពេលសួនយាងទៅហើយគេកំពុងតែសម្លឹងមើលហើយមានពីរនាក់ស្លៀកពាក់សមកនិយាយប្រាប់គេតើគេនិយាយយ៉ាងណានៅក្នុងខ11ពួកអ្នកស្រុកកាលីលីអើយហេតុអ្វីបានជាឈរងើយមើលទៅលើមេឃដូច្នេះព្រះយេស៊ូវនេះឯងដែលព្រះបានសម្លើកពីអ្នករាល់គ្នាឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ទ្រង់នឹងយាងមកវិញតាមបែបដដែលដែលអ្នករាល់គ្នាបានឃើញទ្រង់ទៅនោះដែរនេះជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់សាវកនៅពេលដែលគេបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិដល់ជាទីស្រឡាញ់អ្នកបង្រៀនតអស់ចាស់របស់គេមានបណ្ដាំឲ្យគេទៀតព្រះនឹងយាងមកវិញតាមបែបដែលទ្រង់បានឡើងទៅបងប្អូនចំណុចនេះសំខាន់ណាស់យើងដឹងថាព្រះនឹងយាងមកយ៉ាងណានៅក្នុងខ15នៅក្នុងខ12សាវករបស់ព្រះរួមទាំងអ្នកដែលជិតស្និទ្ធរបស់ព្រះបានវិលមកពីភ្នំនឹងវិញទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមអ្នកនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមគេចាំសម្លឹងមកមើលថាតើសាវករបស់ព្រះនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទៅព្រះយាងទៅបាត់ហើយគេឃើញស្នាមញញឹមគេឃើញភាពស្រទន់ភាពសប្បាយចិត្តវិញគេក៏លេខគេសញ្ជឹងគិតថានឹងទទួលបានឃើញនៅរោងទុកភាពសោកសៅឈឺចាប់ភ័យខ្លាចប៉ុន្តែគេឃើញបញ្ច្រាស់នៅគ្រប់ទាំងចំណុចនឹងគេឃើញភាពសប្បាយវិញគេឆ្ងល់គេគួរឆ្ងល់នៅពេលដែលសាវករបស់ព្រះបានយាងមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញនៅក្នុងខ13នៅក្នុងខ13កាលគេចូលទៅដល់ហើយនោះក៏ឡើងទៅឯបន្ទប់ខាងលើជាលំនៅរបស់ពេត្រុសយូហានយ៉ាកុបអង់ត្រេភីលីបធូម៉ាសបាធូលូមេម៉ាថាយ៉ាកុបជាកូនអាល់ផាយស៊ីម៉ូនជាលោកជាពួកឧសានិងយូដាជាញាតិនឹងយ៉ាកុបពួកអ្នកទាំងនេះមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាដោយព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកស្ត្រីព្រមទាំងម៉ារាជាមាតាព្រះយេស៊ូវនិងបងប្អូនផងដែរចំណុចនេះគឺសំខាន់បន្ទាប់ពីព្រះយាងទៅវិញគេអត់បានធ្វើអីក្រៅពីព្រមព្រៀងគ្នារវាងគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើមិនឲ្យត្រូវគ្នាបំបត្តិនៅភាពឈ្លាននេះបំបត្តិនៅភាពចង់បានបំបត្តិនៅភាពលោភលន់ហើយអតិថានឥតឈប់ឈររួមទាំងម្ដាយព្រះយេស៊ូវអ្នកចំណិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយបងប្អូនរបស់ទ្រង់ទៀតគេចំណាយពេលក្នុងការអធិដ្ឋាននេះជាច្រើនថ្ងៃហើយបើយើងក្រឡេកមើលទៅតនៅក្នុងកិច្ចការចំពុក1ខ15រហូតមកដល់ខ26ពេត្រុសបានងើបឈរឡើងហើយរៀបចំកតារបស់ព្រះយេឡើងវិញសាវកមាន12នាក់បាត់អស់1យូដាអេសការីយ៉ូតអញ្ចឹងពេត្រុសក្នុងដោយព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះបង្ហាញមកគាត់ថាគាត់ត្រូវការ12នាក់វិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានតាំង12នាក់ជាអ្នកសាវករបស់ទ្រង់តែឥឡូវសល់11អញ្ចឹងពេត្រុសបានចំណាយនៅក្នុងការរៀបចំដល់បាន12នាក់វិញបានយើងទទួលបានអ្នកដែល អ្នកដែលអីបន្តវេនបន្តពីយូដាអេសការីយ៉ូតដែលម៉ាធៀសអូខេចឹងចូលទៅក្នុងខជំពូក2ដំណប់ជំពូក2គឺជាជំពូកដ៏ពិសេសវិសាមួយនៃគម្ពីរកិច្ចការជាជំពូកដែលគេបានអធិប្បាយរាប់ពាន់ការអធិប្បាយជំពូកនេះបង្ហាញអំពីព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធភ្លៀងដំបូងការធ្លាក់នៃព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដំបូងគេបងអស់កាលបុណ្យថ្ងៃទី50បានមកដល់នោះគេមានចិត្តព្រមព្រៀងប្រជុំទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងតែមួយស្រាប់តែមានលឺសូរពីលើមេឃដូចជាខ្យល់បក់កំហុកយ៉ាងខ្លាំងមកពេញក្នុងផ្ទះដែលគេអង្គុយនៅក៏មានអណ្ដាតដូចជាអណ្ដាតភ្លើងដែលហែកចេញពីគ្នាហើយដែលបែកចេញពីគ្នាលិចមកឲ្យគេឃើញហើយមកសន្ធិដ្ឋលើគេគ្រប់គ្នារួចគេបានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់ក៏តាំងនិយាយភាសាផ្សេងផ្សេងតាមព្រះវិញ្ញាណប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានធ្លាក់មកកាន់សាវែរបស់ព្រះហើយរួមទាំងអ្នកចំណិតរបស់ទ្រង់ហេតុអីហេតុអីបានធ្លាក់ដំបងធ្លាក់មកកាន់សាវែររបស់ព្រះចំណុចគឺដូចខ្ញុំលើកពីមុនចឹងទី1គេបានអធិដ្ឋានគេបានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះឥតឈប់ឈរទី2របស់របរសពសារពើរបស់គេគឺគេចែកគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកខ្វះខាតទទួលបានអ្នកមានច្រើនអាចរំលែកឲ្យគេបានគេត្រូវរើគ្នាគ្រប់សពទាំងអស់ក្នុងកិច្ចការរបស់ព្រះ

0: ដើរសម្ដៅទៅពួកគាត់ហ្នឹងគឺពួកសិស្សចាប់ដើមភ័យបាទភ័យខ្លាចតក់ស្លុតញើខ្លួនអស់ហើយដោយសារអីរឿងមួយមិនទាន់នឹងផុតស្រួលបួលផងចាប់តែឃើញមានរឿងមួយទៀតបាទអានេះគេហៅថាទុកចិនទុកឯណាបាទចាប់ដើមភ័យខ្លាចមែនទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះស៊ូបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគាត់ថាកុំអោយខ្លាចឡើយចូលមានសង្ឃឹមចោះគឺខ្ញុំទេតានៅពេលនោះព្រះស៊ូក៏បានយាងចូលទុកជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយដល់ថ្នាក់រឿងការអស្ចារ្យជាខ្លាំងពន់ពេកនៅក្នុងប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើឲ្យពួកសាវកហ្នឹងនៅតែរវេរវល់បាទនៅតែចិត្តហ្នឹងអត់នឹងណោទេថាតើព្រះនឹងគឺជាព្រះពិតមែនឬអត់តើព្រះគឺជាព្រះបត្រាពិតមែនឬអត់ធ្វើឲ្យគាត់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងវល់វល់បា
1: ទបាទហើយកូពីក៏ថាដែរបាននំប៉ាំងទេត្បិតគេមានចិត្តរឹងរូសទីចិត្តរបស់គេគិតថាព្រះមេស៊ីដែលមកព្រះជីវត្រានៃព្រះគឺគួរតែដោះលែងគេពីអំណាចរបស់អាណាចក្ររ៉ូមអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាភ្ជុះនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលគេកំពុងចែកគឺអារម្មណ៍របស់គេក៏មិនសប្បាយចិត្តនឹងព្រះយេស៊ូវដែរគឺគេចង់បាននៅអ្វីមួយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនធ្វើទៅតាមដំណឹងចិត្តរបស់គេហើយពួកគេក៏ជួបជាមួយនឹងការតែគៀងអាចហៅថាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដែរណាគឺពួកគេបានសឹងតបាក់ទឹកចិត្តនឹងព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកគឺគេភ័យខ្លាំងគេមិនដែលឃើញមនុស្សណាដើរលើទឹកទេអានេះមិនដើរលើទឹករយៈទៀតដើរលើទឹកនៅកណ្ដាលទន្លេទៀតក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកហើយទ្រង់បានថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយចូលមានសេចក្តីសង្ឃឹមចុះហើយចូលជឿឡើងជាងព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរឿងការអស្ចារ្យទាំងប្រមាណនេះគឺថាទ្រង់ពិតជាព្រះជាត្រានៃព្រះមែនទ្រង់មានអំណាចនៅលើខ្យល់ព្យុះអំណាចលើសមុទ្រទ្រង់ជាអ្នកបង្កបង្កើតទ្រង់គឺមានអំណាចលើអរិយទ្រង់មានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់ជំងឺហើយក៏ទ្រង់មានអំណាចក្នុងការផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីៗដែលយើងត្រូវការផងដែរ
0: បាទហើយយើងឃើញថានៅក្នុងមេរៀនសប្ដាហ៍នេះគឺយើងឃើញថាផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងគឺជាការអស្ចារ្យនៅលើទឹកសមុទ្រប
1: ាទ
0: ហើយបញ្ចប់គឺបញ្ចប់នៅការអស្ចារ្យនៅលើទឹកសមុទ្រដែរ
1: បា
0: ទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនដែលយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គអាចធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនបាទតែការអស្ចារ្យជាច្រើនព្រះអង្គទាំងព្រះអង្គពលទាំងព្រះអង្គប្រើព្រះមន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយទាំងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអរិយនឹងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថាតើពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នារាល់ថ្ងៃ

0: and took some grape juice and he gave it special meaning.
1: ចឹងក្រោយដែលគេបានលាងជើងឲ្យព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងឲ្យសាវករួចហើយសាវកទាំងអស់គ្នាបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជុំវិញតុមួយហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានយកនៅទឹកទំពាំងបាយជូរហើយនឹងនំប៉័ងហើយក៏បានផ្ដល់នៅនិមិត្តសញ្ញាពិសេសមួយ
0: You see he knew that the very next day he would be killed because of our sins
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថាថ្ងៃបន្ទាប់ទ្រង់នឹងត្រូវសគត់ដោយសារតែអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
0: So he took a piece of bread
1: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវបានលើកនៅនំប៉័ងមួយ
0: The bread had no yeast in it because yeast is a symbol of sin
1: ហើយនំប៉័ងហ្នឹងគឺมันមានដំបែទេពីព្រោះដំបែជានិមិត្តរូបនៃអំពើបាប
0: So it's flat the bread
1: ដូច្នេះនំប៉័ងវារៀងសប៉ែត
0: And Jesus has no sin
1: ចឹងហើយព្រះយេស៊ូវក៏អត់មានអំពើបាបដែរ
0: And he said this bread represents my body
1: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បាននិយាយថានំប៉័ងហ្នឹងគឺជានិមិត្តរូបនៃរូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: And then he took a glass of grape juice
1: រួចមកត្រង់ក៏បានលើកនៅកែវទំពាំងបាយជូរ
0: The Bible says wine but we know that that was unfermented wine
1: ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាស្រាតែស្រានេះជាស្រាដែលมันបានផ្អែមជូរស្រាផ្អែមហ្នឹងហើយ
0: Again because Jesus had no sin
1: ម្ដងទៀតគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវមិនមានអំពើបាបទេ
0: And Jesus said this grape juice it represents my blood
1: ហើយម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវក៏បានបញ្ជាក់ថាទឹកទំពាំងបាយជូរនោះជានិមិត្តរូបនៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: So we're going to look at some verses about mostly about the blood of Jesus
1: ដូច្នេះឥឡូវនេះយើងចង់មើលនៅខគម្ពីរខ្លះដែលនឹងបង្ហាញយើងបន្ថែមទៀតពីពិសេសព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: We need to understand why did Jesus need to die
1: ពីព្រោះយើងចង់ដឹងបន្ថែមទៀតហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវត្រូវសគត់សម្រាប់យើង
0: He had no sin
1: ពីព្រោះទ្រង់មិនបានធ្វើអីខុសទេ
0: And this verse
1: ហើយខមួយនេះ
0: Romans 6:23
1: គឺគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ23
0: Says the wages of sin is death
1: បានប្រាប់យើងថាត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប
0: ់ So if you haven't sinned you don't need to die
1: ដូច្នេះបើយើងមិនបានធ្វើបាបទេនោះក៏មិនគួរស្លាប់ដែរ
0: Jesus hadn't sinned so why did he die
1: ព្រះយេស៊ូវមិនបានធ្វើបាបទេដូច្នេះហេតុអីបានទ្រង់ត្រូវស្លាប
0: ់ Now this is not talking about Jesus this is talking about us
1: ខនេះតាមពិតមិនមែននិយាយពីព្រះយេស៊ូវទេគឺនិយាយពីយើង
0: Because we are sinners
1: ពីព្រោះយើងជាអ្នកដែលមានបាប
0: We deserve to die
1: ហើយយើងពិតជាគួរណានឹងស្លាប់មែន
0: But God has a gift to give us
1: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណោយទានដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើង
0: And that gift is eternal life
1: ហើយអំណោយទាននោះគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កល
0: But we are sinners we deserve to die
1: តែយើងដោយសារយើងមានបាបយើងគួរតែស្លាប
0: ់ But because Jesus died without sin God can now give us the gift of his life
1: តែដោយសារព្រះយេស៊ូវបានស្លាប់ដោយសារទ្រង់មិនបានធ្វើបាបនោះទ្រង់អាចនឹងផ្ដល់នូវជីវិតអស់កលដល់យើង
0: So let's look at 1 Corinthians 6:20
1: ឥឡូវសូមយើងមើលកូរិនថូសទី1ចំព ুক 6ខ20ម្ដង
0: There Paul tells us that we are bought with a price
1: ក្នុងខនេះលោកប៉ូលប្រាប់យើងថាត្បិតព្រះទ្រង់បានចេញថ្លៃលោះអ្នករាល់គ្នា
0: Maybe you didn't know that somebody bought you
1: ប្រហែលជាយើងអត់ដឹងថាមាននរណាម្នាក់បានទិញយើង
0: And the one that bought you was God
1: ហើយថាអ្នកដែលទិញយើងនោះគឺជាព្រះ

0: car from a shop. I didn't spend any money and then I gave it to you.
1: ចលឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកដែលផ្ដល់ជូនជាអំណោយបានលួចឡានហ្នឹងពីហាងណាមួយហើយបានយកមកឲ្យយើងតើយើងគិតយ៉ាងណាវិញ
0: Would you think that the gift I gave you has value?
1: តើយើងអាចនឹងគិតថាអំណោយហ្នឹងនៅតែមានតម្លៃអត
0: ់ What about if you found out that I had to work for a whole week to earn the money to buy that car to give you?
1: ចុះឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងរឿងថាដើម្បីខ្ញុំទិញឡានហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការយ៉ាងហត់ឡើយមួយសប្តាហ៍ពេញបានមានលុយគ្រប់ដើម្បីទិញឡានហ្នឹង
0: Would that car have greater value to you?
1: តើយើងគិតថាឡានហ្នឹងមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនអត
0: ់ Would you think that I loved you if I stole a car and gave it to you?
1: បើសិនជាខ្ញុំលួចឡានហ្នឹងហើយបានយកមកឲ្យយើងយើងគិតថាខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់អ្នកអត
0: ់ Maybe not.
1: ប្រហែលជាអត់ទៅដល
0: ់ But if I worked for a whole weekso that I could buy you a car would you think I loved you
1: តើបើខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការមួយសប្តាហ៍ពេញដើម្បីទិញឡានហ្នឹងប្រគល់ឲ្យយើងយើងគិតថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកមែនអត
0: ់ស្រឡាញ
1: ់ But you say like man
0: you have been bought with a price
1: ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាបានមាននរណាម្នាក់ចេញថ្លៃលោះយើងរាល់គ្នា
0: How much was that
1: តើតើការដែលចេញថ្លៃលោះហ្នឹងគឺប៉ុន្មាន
0: Romans 5:8 and 9 tells us that while we were still sinners Christ died for us
1: ចឹងនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8និង9ព្រះបានប្រាប់យើងថាតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យយើងឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផង
0: Much more thanBeing but now justified by his blood, we shall be saved from the wrath through him.
1: ដូច្នេះដែលបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារព្រះលោហិតត្រង់នោះប្រកាសជាយើងនឹងបានរួចចេញពីសេចក្តីក្រោធដោយសារត្រង់ជាមិនខានលើសទៅទៀត
0: So here we find that it costs God something to buy us.
1: ចឹងក្នុងនេះយើងឃើញថាខនេះយើងឃើញថាព្រះពិតជាត្រូវលះបង់អីមួយដើម្បីរំដោះយើង
0: And that was the blood of his son Jesus
1: ហើយគឺជាព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះ
0: Jesus didn't work for one week so he could save you
1: ព្រះយេស៊ូវមិនបានធ្វើការត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ដើម្បីសង្គ្រោះយើងទេ
0: He gave his life so that you could be saved
1: គឺទ្រង់បានប្រគល់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីយើងអាចបានរួចខ្លួន
0: Now come back. Children I want you to think again
1: ឥឡូវស្រាប់ក្មេងៗសូមគិតម្ដងទៀត
0: What about if somebody came and captured you
1: ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមាននរណាម្នាក់មកចាប់ចម្រិតយើង
0: And they put a gun to your head
1: គេយកកំភ្លើងមកប្រជុំក្បាលយើង
0: And they said I'm going to kill you
1: ហើយគេប្រាប់យើងថាអញនឹងសម្លាប់ឯងចោល
0: But then I came along.
1: តែពេលនោះខ្ញុំក៏បានមកដល
0: ់ And I said to them, don't kill him.
1: ហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកដែលកាន់កំភ្លើងហ្នឹងថាឯងកុំបាញ់គាត់អី
0: Don't kill her.
1: កុំបាញ់កូនស្រីហ្នឹងអី
0: I will take their place.
1: ខ្ញុំសូមចិត្តយកកន្លែងរបស់គាត
0: ់ So I walk up to the person with the gun.
1: ដូច្នេះខ្ញុំទៅជួបអ្នកដែលកាន់កំភ្លើងហ្នឹង
0: Stand up.
1: សូមឈរផ្លេត
0: And you go free.
1: ហើយអ្នកដែលគាត់ប្រជុំកាលមុនហ្នឹងបានរួចខ្លួន
0: And then I take the bullet.
1: ហើយខ្ញុំជាអ្នករងនៅក្រកំភ្លើងវិញ
0: How do you feel?
1: តើយើងគិតថាយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា?
0: សប្បាយ? Why not?
1: ហើយ Everyone អត់សប្បាយ?
0: Because I had to die for you.
1: ដោយសារខ្ញុំត្រូវស្លាប់ជំនួសយើងមកណា?
0: I think you're happy because you're alive.
1: ហើយជាសប្បាយដោយសារយើងរស
0: ់ But you're sad because somebody had to die so that you could be alive
1: តែប្រហែលជាយើងសោកស្ដាយដោយសារមានម្នាក់ត្រូវស្លាប់ដើម្បីយើងអាចរស
0: ់ I think we So God the they made a decision
1: ដូច្នេះព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាបានសម្រេចចិត្តមួយ
0: that they were going to buy us back
1: គឺត្រង់

0: ទាំងពីរអង្គបានសម្រេចចិត្តថាត្រង់នឹងចេញថ្លៃលោះដើម្បីតែងយើងមកវិញ
1: So we need to ask the question who owned us
0: ដូច្នេះយើងគួរតែសួរសំណួរថាណូណាជាអ្នកដែលចាប់យើង
1: We could say Satan owned us That's not really correct
0: យើងអាចនិយាយថាសាតាំងជាអ្នកដែលចាប់យើងប៉ុន្តែវាដូចមិនត្រឹមត្រូវទាំងស្រុង
1: Death earned us because we were sinners.
0: ចឹងសេចក្តីស្លាប់ជាអ្នកដែលជាម្ចាស់យើងដោយសារយើងជាអ្នកដែលមានបាប
1: But when Jesus took death for us,
0: តែពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានទទួលសេចក្តីស្លាប់ជំនួសយើង
1: The price was paid.
0: ទ្រង់បានចេញថ្លៃលោះរួចហើយ
1: And Jesus could now give us life.
0: ហើយព្រះយេស៊ូវអាចនឹងផ្តល់ឲ្យយើងនូវជីវិតវិញ
1: Why?Because the blood of Jesus Christ cleanses us from all of our sin. We should die because we have sinned. But if the blood of Jesus Christ washes away all of our sins, it's like we've never sinned.
0: តែបើសិនជាព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់គឺដូចជាយើងមិនបានធ្វើអំពើបាបអីទេ
1: And death can no longer claim us
0: ហើយសេចក្តីស្លាប់ក៏មិនលែងធ្វើជាម្ចាស់យើងដែរ
1: Now we have to understand something
0: តែយើងត្រូវយល់នៅគំនិតមួយដែរ
1: The blood of Jesus Christ cleansed us from our sins
0: ព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានសម្អាតយើងពីអំពើបាបរបស់យើងមែន
1: But to have the life of Jesus, we must have the blood of Jesus.
0: តែដើម្បីមានជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងក៏ត្រូវទទួលនៅព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ផងដែរ
1: Jesus illustrated that in the parable about the vine and the branches.
0: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានពន្យល់ប្រៀបធៀបនៅរឿងនេះនៅក្នុងរឿងដែលទ្រង់បានប្រៀបធៀបពីដើមទំពាំងបាយជូរ
1: He said, I am the vine, you are the branches.
0: ព្រះព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់យើងថាទ្រង់ជាដើមហើយយើងជាខ្នែង
1: He that abides in me
0: ហើយអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំ
1: And I in him
0: ហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះ
1: The same bringeth forth much fruit
0: នោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើន
1: But without me you can do nothing
0: ត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេ
1: What flows from the vine to the branch is the sap.
0: ចឹងរបស់ដែលចេញពីដើមចូលទៅខ្នែងគឺជាជ័រនឹងទឹកដែលផុសចេញពីដើមដើម្បីឲ្យដើមរស
1: ់ Yeah, without the sap, the branch will die.
0: ហើយដើមនោះបើសិនមិនមានទឹកដែលចេញពីដើមហ្នឹងដល់ខ្នែងទេនោះដើមឬក៏ខ្នែងហ្នឹងនឹងងាប
1: ់ If the branch is not attached to the vine, it doesn't get the sap.
0: បើខ្នែងនឹងបានដាច់ឬក៏មែកនឹងវាដាច់ចេញពីដើមហើយវាក៏មិនអាចរស់បានដែរដោយសារវាលែងមានប្រភពរស
1: ់ In the Bible it tells us that we should not eat or drink blood
0: ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងដែរថាកុំបរិភោគនៅឈាម
1: Because the blood is the life of the animal
0: ពីព្រោះឈាមនោះជាជីវិតរបស់សត្វនោះ
1: We need life We need life
0: ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការជីវិត
1: And we need to be connected to Jesus to let the blood of Jesus Christ flow through our veins so that we have the life of Jesus
0: ហើយយើងក៏នៅត្រូវនៅជាប់ជាមួយព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់អាចនឹងហូរពេញរាងកាយរបស់យើង
1: So Jesus told us a story about the vine and the branches to illustrate we need a living connection with Christ.
0: ដូច្នេះការប្រៀបធៀបរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះគឺចង់បង្ហាញយើងថាយើងត្រូវការមានភាពជាប់ជាមួយនឹងព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីយើងអាចមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយទ្រង
1: ់ And we choose to drink the grape juice
0: ហើយពេលដែលយើងជ្រើសរើសទទួលទាននៅទឹកទំពាំងបាយជូរនោះ
1: The symbol of Jesus life
0: ដែលជានិមិត្តរូបនៃជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: We are telling Jesus that we want his life to flow through us.
0: គឺយើងចង់ប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាយើងចង់ឲ្យជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានរស់ក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: In John 6:53.
0: ហ ហើយនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ53
1: Jesus said except you eat the flesh of the son of man and drink his blood you have no life in you
0: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនពិសាសាច់ហើយមិនផឹកឈាមរបស់កូនមនុស្សនោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានជីវិតនៅក្នុងខ្លួនទេ
1: These are just symbols
0: តាមពិតរបស់ទាំងពីរនេះគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបទេ
1: There are signs that you want the life of Jesusto be your life.
0: ជាសញ្ញាមួយដែលយើងចង់ប្រាប់ព្រះថាយើងចង់ឲ្យព្រះបានគង់ក្នុងជីវិតរបស់យើង.
1: You can drink the juice and you can eat the bread, but unless you daily ask for Jesus to live his life in you, it's like all they are is juice and bread.
0: យើងអាចនឹងផឹកទឹកទំពាំងបាយជូរញ៉ាំនំប៉័ងថ្ងៃនេះក៏បានតែបើយើងមិនបានសុំឲ្យព្រះរស់នៅក្នុងយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះដូចជាយើងដោយអត់មានប្រយោជន
1: ៍ This is not going to save you
0: របស់ទាំងពីរនេះមិនមែនថានឹងសង្គ្រោះយើងទេ
1: But it's a sign that you want Jesus to save you
0: តែជានិមិត្តរូបជាសញ្ញាមួយដែលយើងចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលសង្គ្រោះយើង
1: You want Jesus to live his life in you
0: គឺថាយើងចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវរស់ជីវិតរបស់ទ្រង់ក្នុងយើង
1: Let's go to Hebrews chapter 9
0: ហើយឥឡូវនៅក្នុង Hebrews ជំពូក9ខ14
1: Here we read that how much more shall the blood of Christ who through the eternal spirit offered himself without a spot to God.
0: ហើយក្នុងនេះយើងអានថាចំណងបើព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ឥតសៅម៉ងដល់ព្រះដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏គង់នៅអស់កលជានិច្ច
1: Purge your conscience from the dead works to serve the living God.
0: នោះនឹងសម្អាតទាំងបញ្ញាចិត្តអ្នករាល់គ្នាពីអស់ទាំងការស្លាប់ផងដើម្បីឲ្យបានបំរើព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់តើជាជាងអំបលមានទៅទៀត
1: Sometimes Paul writes in a way that's a little hard to understand
0: ពេលខ្លះលោកប៉ូលគាត់សរសេរក្នុងរបៀបដែលយើងពិបាកយល
1: ់ So I'll try to simplify this for you
0: ដូច្នេះខ្ញុំនឹងខំសង្ខេបឲ្យយើង
1: Jesus is saying
0: អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថា
1: When you take the bloodwhen you take the grape juice
0: ពេលណាដែលយើងបានទទួលទាននៅទឹកទំពាំងបាយជូរដែលជានិមិត្តរូបនៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: and you see it as the blood of Jesus
0: ហើយយើងឃើញរបស់នេះដូចជាព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: you are reminded that there is nothing that you can do to save yourself
0: គឺបានរំលឹកយើងថាមិនមានអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទាល់តែសោះដើម្បីសង្គ្រោះខ្លួនឯង
1: Doesn't matter how many good works you do.
0: ទោះជាយើងធ្វើកិច្ចការដ៏ល្អច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
1: Doesn't matter how much money you put in the offering.
0: ទោះជាយើងដាក់ដង្វាយច្រើនប៉ុណ្ណាក្នុងធូបដង្វាយ
1: There is only one thing that can save you.
0: គឺមានតែរបៀបមួយទេដើម្បីសង្គ្រោះយើង
1: And that is through the blood of Jesus. Through the life Jesus gave for you, you can be saved.
0: គឺការតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយជីវិតរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានរស់សម្រាប់សង្គ្រោះយើង
1: And when we realize that our life was bought at a great price
0: ហើយពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាជីវិតរបស់យើងត្រូវបានរំដោះដោយតម្លៃដ៏ខ្ពស
1: ់ Now we serve God
0: នោះយើងចង់បម្រើព្រះ
1: Not so that we can be saved but because we are saved
0: មិនមែនបម្រើដើម្បីបានសេចក្តីសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែដោយសារយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយយើងចង់បម្រើត្រង
1: ់ You see when you love somebody when you really love somebody you want to serve them out of love
0: ចឹងពេលណាដែលយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ខ្លាំងមែនទែននោះយើងក៏ចង់បម្រើគេដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
1: And when you realize that it costs the blood of Jesus for you to be saved you should want to serve God out of love
0: ហើយពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាពិតជាដំណ ্লাই ដ៏ខ្ពស់មែនដែលព្រះយេស៊ូវបានបង់សម្រាប់យើងយើងក៏គួរតែចង់បម្រើទ្រង់ផងដែរ
1: And because Jesus shed his blood for you
0: ហើយដោយសារព្រះយេស៊ូវបានខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើង
1: Paul says we can enter with boldness into the holiest by the blood of Jesus
0: លោកប៉ូលក៏បានប្រាប់យើងថាយើងអាចនឹងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដោយសារព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវដោយមានភាពឃ្លាវខ្លា
1: Paul is saying that you can walk right into the throne room of God
0: ចឹងលោកប៉ូលចង់ប្រាប់យើងថាយើងអាចដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ ដែលមានបលាំងរបស់ព្រះ
1: because Jesus shed his blood for you
0: ដោយសារព្រះយេស៊ូវបានខ្ចាយនៅព្រះលោហិតសម្រាប់យើង
1: you have nothing to fear
0: ហើយយើងមិនមានការភ័យខ្លាចទេ
1: because Jesus paid the price
0: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានបង់ថ្លៃលោះទាំងស្រុងសម្រាប់យើង
1: so every day we should come into the throne room of God as we come to God in prayer
0: ចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលដែលយើងទៅជួបព្រះនៅឯបល្ល័ងរបស់ទ្រង់យើងអាចនឹងធ្វើបែបនេះដោយរយៈការអធិដ្ឋាន
1: in the old testament
0: ក្នុងសញ្ញាកាពីសញ្ញាចាស
1: ់ when people had sin they had to take an animal to the priest and the priest would kill the animal
0: ពេលដែលនរណាម្នាក់បានធ្វើបាបគាត់ត្រូវយកសត្វមួយទៅឯលោកសង្ឃហើយលោកសង្ឃក៏សម្លាប់សត្វនោះ
1: and then the priest would take that blood of the animal and sprinkle it on the altar
0: រួចហើយលោកសង្ឃគាត់នឹងយកឈាមនៃសត្វនោះហើយយកទៅប្រោះនៅអាសនា
1: but the true blood has been shed for us now
0: តែសម្រាប់យើងឈាមដែលពិតប្រាកដនោះបានបង់រួចហើយ
1: we no longer have to go to the priest
0: យើងទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ទៅលោកសង្ឃទេ
1: We have the blood of Jesus we can go directly to the throne of God
0: ពីព្រោះដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចនឹងទៅដរិចទៅទៅបល្ល័ងរបស់ព្រះបាន
1: And we can ask for forgiveness
0: ហើយយើងអាចសុំការអត់អន់ទោសពីព្រះយេស៊ូវបាន
1: And we can ask for the blood the life of Jesus to flow through us
0: ហើយសូមឲ្យព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហូរជុំវិញខ្លួនយើង
1: SoToday we're going to take the blood and we're going to take the bread the body of Jesus and we're going to take it into ourselves
0: ដូច្នេះព្រឹកនេះយើងមានកម្រងចង់ទទួលទានទាំងទឹកទពាំងបាយជូរដែលជានិមិត្តរូបនៃព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនំប៉័ងដែលជានិមិត្តរូបនៃរូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយទទួលទាននៅក្នុងចូលក្នុងខ្លួនយើង
1: as a sign that we want to become one with God
0: ដែលជាសញ្ញាដែលបង្ហាញប្រាប់ថាយើងចង់ឲ្យយើងក្លាយទៅជាតែមួយជាមួយនឹងព្រះ
1: We want God to live his life in us
0: គឺយើងចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅជីវិតរបស់ទ្រង់ក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: If we just want to live our lives for ourselves
0: បើយើងនៅតែចង់រស់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់តែខ្លួនយើងផ្ទាល
1: ់ The blood flowing through our veins is our blood and it must die
0: នោះឈាមដែលរត់ក្នុងខ្លួនយើងនោះជាឈាមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទេហើយអាគំនិតហ្នឹងគួរតែស្លាប
1: ់ But if we want to live for God
0: តែបើយើងចង់រស់សម្រាប់ព្រះវិញ
1: The life of Jesus flows through us
0: នោះជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានហូរនៅក្នុងខ្លួនយើង
1: And we will have eternal life
0: ហើយយើងក៏អាចនឹងមានជីវិតអស់កលផងដែរ
1: So usually what we do with the blood with the grape juice and the bread isThose who are baptized participate.
0: ចឹងជាធម្មតាក្នុងកម្មវិធីនេះយើងសូមឲ្យអ្នកដែលបានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកហើយអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ
1: But if you haven't yet been baptized,
0: that's បើសិនជាយើងអត់ទាន់បានធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកទេ
1: Then this is a time for you to be making a decision.
0: នេះហើយជាពេលវេលាដែលយើងអាចនឹងត្រៀមខ្លួន
1: Next month when we have our school camp,
0: ខែក្រោយពេលដែលយើងមានការបោះតង់របស់សាលាយើង
1: 7 people are going to be baptized
0: មាន7នាក់បានត្រៀមខ្លួនចង់ធ្វើបុណ្យជាមួយទឹក
1: Maybe there are some other young people here that haven't yet decided
0: ហើយអាចថានៅក្នុងចំណោមយើងព្រឹកនេះមានអ្នកខ្លះទៀតដែលអត់ទាន់បានសម្រេចចិត្ត
1: But today you understand what Jesus has done for you and you want to give your life to Jesus
0: តែនៅថ្ងៃនេះយើងយល់នៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់យើងហើយយើងក៏ចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងដល់ព្រះយេស៊ូវផងដែរ
1: If that is you then I want you to come and see me later and tell me that you want to be baptized as well
0: បើសិនជានោះជាគំនិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យអ្នកមកជួបខ្ញុំក្រោយការថ្វាយបង្គំដើម្បីយើងអាចអ្នកអាចនឹងបញ្យល់ខ្ញុំពីរឿងនោះ
1: That you want to give your life to Jesus
0: គឺថាយើងចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងដោយព្រះយេស៊ូវផងដែរ
1: That you want the life of Jesus to flow through your body
0: គឺយើងចង់ឲ្យជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានហូរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: That you want to serve God because he loves you
0: ហើយយើងចង់បម្រើព្រះដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើង
1: Because he bought you at a great price the blood of Christ.
0: ហើយដោយសារទ្រង់បានទិញថ្លៃលោះយើងចេញថ្លៃលោះយើងដោយតម្លៃដ៏ខ្ពស់គឺជីវិតរបស់ទ្រង់ផ្ទាល
1: ់ So that's your decision. You can pray quietly and give your life to Jesus.
0: ហើយបើនោះជាគំនិតរបស់យើងមែនយើងអាចនឹងអធិដ្ឋានស្ងាត់ស្ងាត់ហើយឲ្យជីវិតរបស់យើងដល់ព្រះយេស៊ូវ
1: You can say Jesus
0: យើងអាចនិយាយថាព្រះយេស៊ូវ
1: I don't want to live for myself anymore
0: ខ្ញុំលែងចង់រស់នៅសម្រាប់តែខ្លួនឯងទៀតហើយ
1: I want to live with you and for you
0: ខ្ញុំចង់រស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង
1: ់ And then ask for the Holy Spirit to fill your heart
0: រហូតយើងអាចសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ក្នុងចិត្តយើង
1: Pray and dedicate the juice and the bread to God Let us pray
0: ចឹងសូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា
1: Our loving Father in heaven
0: អរព្រះយេស៊ូវដែលស្រឡាញ់យើងយ៉ាងខ្លាំងនៅនគរឋានសួគ៌
1: It's with great joy that we lift this grape juice and this bread before you
0: ដោយមានអំណរយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងបានលើកទាំងទឹកទំពាំងបាយជូរហើយនំនំប៉័ងនៅព្រឹកនេះ
1: A symbol of the great price that you've paid so that we can have life
0: ដែលជានិមិត្តរូបនៅតម្លៃដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលទ្រង់បានលោះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
1: Today we again want to renew our commitment to let you live out your life in us
0: ព្រឹកនេះយើងចង់រំលឹកនៅការសម្រេចចិត្តរបស់យើងសាជាថ្មីដែលយើងចង់ឲ្យទ្រង់រស់នៅជីវិតរបស់ទ្រង់ក្នុងយើង
1: May you bless each one here
0: សូមទ្រង់ប្រទានពរយើងទាំងអស់គ្នា
1: And may they feel your presence and your joy as they participate in the bread and the grape juice.
0: ហើយសូមឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់បានទទួលនូវអំណរហើយក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ក្នុងពេលដែលយើងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីព្រឹកនេះ
1: And for those who today have made the decision to give their life to you and get baptized.
0: ហើយសម្រាប់បុគ្គលណាដែលបានត្រៀមខ្លួននៅព្រឹកនេះចង់ធ្វើការបន់ជាមួយទឹកនៅពេលខាងមុខ
1: May you pour out your holy spirit on them
0: som trong ban patien po nou preah vinyan borisot nou leu puok kwat
1: we ask in jesus name
0: ha kon som dak teang os nei knong praneam pre yesu
1: amen
0: amen
1: when you receive the juice and the bread please just keep it and we will eat it together
0: chang pe dai ban tatuol tuk tampeang bai chu hai nang nom pang hai som reasa tuk bontich cham ban teang os khnie cham yeung tatuol tien ruom ta mdaung
1: because paul says that we are the body of christ
0: pe pro lok paul ban prab yeung tha yeung teang os khnie che rup kai nai preah
1: we want to be one
0: hai yeung chang ban phiep ruom ta muoy
1: and as we take the bread and the juice together it's like we are one
0: hai pe dai yeung tatuol tien tuk tampeang bai chu nang nom pang che lakkhana ruom krom thom keu doech che yeung ban ruom ta muoy chmuoy nang preah
1: together we want to serve jesus
0: ពីព្រោះយើងចង់បម្រើទ្រង់ជាលក្ខណៈក្រុម
1: as a sign of our love for what he's done for us
0: ជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើង
1: so while you're waiting just quietly pray
0: ចាំពេលដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំយើងអាចអធិដ្ឋានស្ងាត់ស្ងាត
1: ់ asking god to fill you with his holy spirit
0: សូមឲ្យព្រះបានបំពេញយើងនូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង
1: ់ I'd like to invite all of you who have juice and bread to eat it giving thanks to God for the gift of Jesus who was his body was broken and his blood was shed for you
0: ចឹងសូមអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាដែលបានទទួលទាំងនំប៉័ងហើយនិងទឹកទំពាំងបាយជូរអាចនឹងទទួលទានបានហើយដោយការមានអំណរចំពោះអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់យើង
1: and as you eat it and as you drink it pray giving thanks to God
0: ហើយពេលដែលយើងទទួលទានចូលយើងអធិដ្ឋានហើយអរគុណព្រះសម្រាប់អ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើង
1: Jesus said take eat take it and drink
0: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាឲ្យចូលទទួលទានចឹងចូលទទួលទានចុះ
1: Jesus said to his disciples after they'd eaten the bread and drunk the juice that they should sing a hymn together praising God
0: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់ក្រោយដែលគាត់បានទទួលទាននៅនំប៉័ងនិងទឹកទំពាំងបាយជូរហើយគាត់បានច្រៀងចម្រៀងមួយដើម្បីសរសើរដំណើរព្រះ
1: So I'd like to invite the singing group to come forward
0: ដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញផ្នែកចម្រៀងគាត់ឡើងមកមុខមក
1: And invite our elders here to collect up the glasses
0: ហើយក៏សូមអញ្ជើញទាំងចាស់ទុំនិងផ្នែកត្រួតត្រាឲ្យគាត់ទៅ យកកែវទៅបែងបាជូមកវិញ
2: អរគុណព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងពេលយើងធ្វើកម្មវិធីនេះនឹងទ្រង់ចង់នៅជាមួយយើងអកលជានិច្ចមូលហេតុនោះព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងក្នុងម៉ាថាយជំពូក28សំខោ20ខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកដល់ថ្ងៃចុងបំផុតថ្ងៃនោះជាថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញទ្រង់នៅជាមួយយើងទៀតពីថ្ងៃនោះតទៅពេលយើងទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់អរគុណព្រះយើងអាចមានជីវិតរបស់ព្រះពីព្រោះព្រះឲ្យព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ហូរអស់សម្រាប់យើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតានៅឋានសួគ៌អំណោយទ្រង់ឲ្យយើងជាអំណោយអស្ចារ្យពីព្រោះទ្រង់ឲ្យព្រះរាជបុត្ររបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវសកតនៅលើឈើជាខាងលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់ឲ្យជីវិតនៅក្នុងយើងវិញយើងអរព្រះគុណព្រះដោយសារទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញនិងយើងអរព្រះគុណព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវសកតនឹងរស់ឡើងវិញយើងអាចទៅនៅជាមួយព្រះអកលពីថ្ងៃនេះតទៅយើងចង់ឲ្យជីវិតរបស់ទ្រង់ហើយតាមសរសៃឈាមរបស់យើងយើងចង់ធ្វើការជាមួយទ្រង់សម្រាប់ឲ្យអ្នកផ្សេងបានមានបបិសាទអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ពេលយើងបំរើគេជាមួយទ្រង់សូមប្រាយើងសម្រាប់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់យើងចង់ទៅផ្ទះមិនផ្ទះនៅស្រុកនេះយើងចង់ទៅផ្ទះរបស់បានៅឋានសួគ៌សូមឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយយើងមកនិងនាំយើងទៅយើងខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវAmen.
3: អ្នកណាដែលគ្របបាំងសេចក្តីកំហុសរបស់អ្នកដទៃនោះជាអ្នកស្វែងរកសេចក្តីរាប់អានគ្នាតែអ្នកណាដែលចេះតែនិយាយសម្ពីការនោះនឹងនាំឲ្យមិត្តសម្លាញ់បាក់បែកគ្នាវិញ
4: ជំងឺថ្លើមថ្លើមខ្លាញ់ឬក៏ការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីគ្រឿងស្រវឹងចា៎នៅថ្ងៃនេះគឺអ្នកខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការលាងសម្អាតថ្លើមដែលវាគឺជាវិធីស្រួលស្រួលបែបធម្មជាតិទៅប៉ុណ្ណោះនៅវីដេអូមុនៗយើងបាននិយាយរួចហើយពីជំងឺថ្លើមក៏ដូចជាមុខងាររបស់ថ្លើមដែលវាពិតជាដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងការលាងសម្អាតថ្លើម Liver Cleanse ដោយប្រើទឹកផ្លែប៉ោមទឹកផ្លែប៉ោមគឺជួយបន្ទន់គ្រោះនៅក្នុងថង់ប្រមាត់និងជំរុញដំណើរការបន្សាបជាតិពុលនៅក្នុងថ្លើមការអនុវត្តនោះគឺការតមអាហារក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយផឹកតែទឹកផ្លែប៉ោមស្រស់ពី2ទៅ3លីត្រនៅក្នុងមួយថ្ងៃរយៈពេល1ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃទៅតាមអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានហើយអ្វីដែលយើងគួរតែកត់សម្គាល់នោះគឺវិធីនេះគឺអាចធ្វើបាននោះត្រាណាតែអ្នកជំនាញបានណែនាំយើងឲ្យធ្វើតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពហើយនិងប្រសិទ្ធភាពផងដែរតកតងទៅនឹងរមៀតរមៀតគឺជាគ្រឿងទេសដ៏ពេញនិយមមែនទែននិងជាឱសថបុរាណនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានគុណសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកសារធាតុម្យ៉ាងដែលយើងហៅថា curcumin ដែលមាននៅក្នុងរមៀតនោះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងណាស់សម្រាប់សុខភាពថ្លើមរបស់យើងពីព្រោះថាវាជួយកាត់បន្ថយការរលាកហើយវាក៏គ្រប់គ្រងក្នុងការបន្សាបជាតិពុលនៅក្នុងថ្លើមរបស់យើងផងដែរហើយរបៀបអនុវត្តនោះគឺដែលអ្នកគ្រាន់តែបូកបញ្ចូលរមៀតទៅក្នុងចំណីអាហាររបស់អ្នកក៏ដូចជាសម្លឆាឬក៏ទឹកក្រឡុកជាដើមមួយវិញទៀតនោះគឺតែរមៀតគឺអ្នកអាចយករឹសរបស់រមៀតមកហាន់ជាស្ដើងស្ដើងហើយធ្វើជាតែឬក៏យើងអាចប្រើម្សៅរមៀតតែម្ដងក៏បានដែរម្សៅរមៀតកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេនិងទឹកក្តៅគឺធ្វើឲ្យคล้ายទៅជាទឹកតែរមៀតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលទានពី1ទៅ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃពិតជាល្អ ់មែនទែនហើយទាំងអស់នេះហើយគឺសុទ្ធតែជារូបមន្តបែបសាមញ្ញធម្មតាដែលយើងអាចធ្វើបាននៅផ្ទះដែលវាគឺជាវិធីដែលអាចជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាថ្លើមក៏ដូចជាការជួយលាងសម្អាតថ្លើមយើងឲ្យមានសុខភាពល្អហើយអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងថ្លើមក៏ដូចជាអ្នកដែលចង់លាងសម្អាតថ្លើមនោះផងដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
5: សួស្តីបងប្អូនរួមជំនឿនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំយើងវិលមកវិញក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលផ្សាយ live តាមរយៈ Facebook ហើយនិង YouTube ពីព្រះវិហារសម្បូរអាដវិនទីសថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកអំពីការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាតាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទសាតាំងកំពុងតែបញ្ឆោតយើងគ្រប់គ្នារាល់ពេលរាល់នាទីចុះតើព្រះគម្ពីរបង្ហាញអ្វីខ្លះអំពីក្បួនប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសាតាំងសូមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីការអធិដ្ឋានបេដាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌កូនកូនមកទីនេះពេលនេះព្រឹកនេះក្នុងការសិក្សាជាមួយនឹងទ្រង់អំពីក្បួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសាតាំងបេដាកូនសូមឲ្យបល្ល័ង្កវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ចាក់បំពេញនៅពាក្យចេញពីមាត់ទូលបង្គំសូមឲ្យទ្រង់ប្រើមាត់របស់កូនក្នុងការលើកទឹកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែទន់ខ្សោយបេដាគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមបានជាមួយនឹងខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក5ព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក5ខ20និងខ21ជាកត្តាដំបូងគេបង្អស់ក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាតាំងដំបូងគេបង្អស់គឺយើងត្រូវតែរត់ខ្លាយទេបងប្អូននៅក្នុងលោកីការប្រយុទ្ធតោះតែងគឺដំបូងគេបង្អស់គឺត្រូវតែសម្រុកចូលប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធជាមួយសាតាំងគឺត្រូវតែគេចត្រូវតែរត់គេចសិនខ្ញុំសូមអានជូនយើងក៏ដឹងថាព្រះដល់ព្រះរាជវត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ព្រះពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកដែលនៅក្នុងព្រះពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជវត្រាទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រកបហើយជីវិតអកលជានិច្ចផងកូនកូនរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើអ្វីទៅគឺជាព្រះរបស់អ្នកតើព្រះរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដើម្បីយល់អំពីថាព្រះរបស់អ្នកគឺជាអ្វីសូមសិក្សានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើអ្វីទៅជាកត្តាសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកចង់បានអីជាងគេតើអ្នកចង់បានទូរស័ព្ទថ្មីតើអ្នកចង់បានឡានថ្មីតើអ្នកចង់បានផ្ទះថ្មីតើអ្នកចង់បានលុយតើអ្នកចង់បានកិត្តិយសតើអ្នកចង់បានអំណាចនេះហើយគឺជាព្រះរបស់អ្នកយូហានសាវេយូហានបានបង្ហាញថាបងប្អូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលអ្នករាល់គ្នារក្សាឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញរូបព្រះអាចជារូបព្រះដែលថាយើងឃើញមែនប៉ុន្តែរូបព្រះនេះតំណាងឲ្យចិត្តរបស់យើងព្រះគម្ពីរក៏ចែងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់គឺចិត្តរបស់អ្នកនឹងនៅទីនោះជឹងបងប្អូនបើបងប្អូនដឹងហើយថាព្រះរបស់បងប្អូនគឺជាអ្វីតើបងប្អូនត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេបងអស់ក៏ត្រូវរត់គុំតាមវាឲ្យសោះគុំតាមយកព្រះរបស់បងប្អូនលុយទូរស័ព្ទដៃឡានម៉ូតូផ្ទះគុំដើររត់តាមវាត្រូវតែរត់ចេញពីវាសិននេះហើយគឺជាចំណុចទី1ត្រូវតែរត់គេចពីព្រះរបស់ខ្លួនសាតាំងនឹងបញ្ឆោតបងប្អូនទៅតាមរយៈព្រះនឹងឯងចឹងបងប្អូនសូមរត់គេចពីព្រះរបស់ខ្លួនគេចំណុចទី2 ចំណុចទី2នៅក្នុងគម្ពីរធីម៉ូថេទី1ចំពុក6ចំណុចទី2បញ្ជាក់ថា Dương trở tại chúng nói tìm mùa, tìm bì bình chạy là dương trở tại đá tạm. Dương trở mình rút đá tạm thì cứ dương trở tại rút tạm. Nó bật tốt bì dương rút kích chênh bì bè rồi bỏ dương. Dương trở tại chùm nua bè nó đòi rút tờ tạm. Thái dương rút tạm là nà. Dương trở rút tạm bè Giê-xu. Bè Giê-xu trung cư chìa út tờ hò rồi bỏ dương. Trung cư chìa cùng lăng rồi bỏ dương. Trung cư chìa tì bằng rồi bỏ dương. Chân dương trở tại rút tạm trung. Trong cầm bí thì một thế thì bà mối chấm bút chấm bút đọc đọc mùi chấm bút đọc nâng đọc mùi tức bất ca đây sẽ lành bạc nụ hơi chìa mê rư nê sẽ đầy ạc rõ cực dạng để nét khá văn dông tâm hơi trời luôn lồm ôi khliết trên bí sẽ đầy chìm nửa tiếng chạc tâm lúc luôn kì đòi sẽ cái đầy bụi lầm bạ chạy chẳng áo tại áo xuân áo nẹ xâm nọp này bè ơi chỗ ai nẹ rút chiếc chênh bì sẽ cái đầy tiếng nụ hỏi đánh tam sẽ cái đầy xuất chờ rật sẽ cái đầy cơ rút bà đọc bè sẽ cái đầy chùm nửa sẽ cái đầy sở lành sẽ cái đầy chốc chuồn nâng sẽ cái đầy xâm lột bình ông phôn, ni hai cư chùa quay đầy dân trâu rút tam sau vết bố mình chạy tới can thêm một thề thà chô rút chia trên bì xì cái đầy ạc rõ hỏi đánh tam ni hai cư chùa chùm nơi dùng khăn đi bì bồ dương đánh tam xì cái đầy tên phẩm man cứ đánh tam xì cái đầy sổ lành xì cái đầy chốc chuồn nâng xì cái đầy xùm lột bình hai nâng xì cái đầy chùm nửa hai xì cái đầy cổ rút bà thị bạc đọc rẻ sẽ cái đấy tiếng này cứ chưa vậy để bọn con trở đá tạm trở đánh tạm châu dục sẽ cái đấy tiếng này thôi chưa chúng nó chẳng khăn nên chỉ vật của bọn con hơi dương trở to xù không ca chưa chạy từ lời chúng nữa này bởi dương đi hơi chạy ở cả bỏ dương chúng rập chưa ở bệnh chúng nó chung ra được nhiều người bê bê liếp được này cứ trên pi cùng pi tụm nốt cùng cang chấm phúc mà rối đáp làm buồn số ba chấm buồn nhóm cùng pi tụm nốt cùng cang chấm phúc mà rối đáp làm buồn khó làm buồn tại đó khó đáp mùi ta vẫn tốt bị giờ rút cái trên bị bẹ rồi bao giờ bị bẹ lục cây rồi bao giờ đánh tam sẽ cái đây chấm nửa sẽ cái đây pratibat đáp bẹ sẽ cái đây chỗ chun sẽ cái đây sờ lành ta phải tỏ máu ta dương miền ấy nơi bên đi phải tỏ bị dương rút hà cứ dương miền cầm lặng bề nâng phải tỏ cầm lặng của dương nơi bên đi cứ dương trời lướt ở vụt hay bồi dốt cho mình sạt tàng về có pi tụm lông cang như phục rồi đọc phẩm buồn khó phẩm buồn nó khó đọc mũi mình chết hả mà nuốt cầm lọ nâng sầm át lâu đầy khuôn và bật đời xa vậy đời xa ấy cứ đời xa đòi bỏ giác nâng bỏ bất tâm bởi văn tu này trông tu bằng cùng anh xoay anh rốt trông ốc bị chật áo xôn cùng ôi tu bằng cùng vùng quên trên bí sức đầy bằng cốp rồi bỏ trông lời tu bằng cùng anh cùng nót chùm nằm bởi văn tu trông túc nơi khổng chật bỏ dạo cùng ôi tu bằng cùng thua báp nâng trông lời nên hát cứ chỉ cầm lưu rồi bỏ dương ta áo vốt rồi bỏ dương cứ chưa vậy cứ ca proyat nâng proprat tam prevan tu này trông ta prevan tu đùm nang ngay ấy nâng không prevan pi ai phê sâu cho phúc rồi mùi prevan tu đùm nang ngay đau đau mục pi ni hơi cứ chưa đau rồi dương prevan tu rồi bỏ pre cứ chưa đau rồi nè xong rồi rẽ xa ai tu bằng cùng đau nâng không chụp bác nâng không prevan tu rồi bỏ trông chỉ riêng rồi thằng ngày bóng phôn trong châu chua tốp rồi bỏ bệ đi hai cơ chờ cả bóng phôn trở tại riêng pra nơi ốp bà co bà yút rồi bỏ bệ ốp bà co bà yút rồi bỏ bệ cứ chưa vậy cứ chưa bệ cùng bì bóng phôn trở ca bệ cùng bì đồng bầy bà yút tỏa tên như mình xa tàng ta tới bệ là rẽ rồi buông bệ xù ta bệ xù pra ấy bệ bằng tu này bệ bọn phòng nơi bê vi liếp rực này khiêm sông mình chọc đòi rùm lực ទី1ត្រូវរត់គេចចេញពីព្រះរបស់ខ្លួនទី2ត្រូវដើរតាមសេចក្តីប្រតិបត្តិដល់ព្រះទី3ត្រូវលើកអាវុធរបស់អ្នកហើយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតាអាវុធនេះមិនមែនសម្រាប់មនុស្សទេអាវុធនេះគឺជួយឲ្យមនុស្សទទួលបានជីវិតអកលបងប្អូននៅពេលវេលាព្រឹកនេះថ្ងៃនេះពេលនេះសូមបងប្អូនបញ្ជាក់ជាមួយនឹងព្រះដល់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងដើរតាមទ្រង់ខ្ញុំនឹងអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ខ្ញុំនឹងលើកដើររបស់ទ្រង់ឡើងខ្ញុំនឹងលើកដើរក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះហើយបងប្អូនបងប្អូននឹងទទួលបានជោគជ័យសូមទិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌កូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នូវកម្លាំងរបស់មកដល់កូនកូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នូវអាវុធដើម្បីឲ្យកូនកូនជារាជរបស់ទ្រង់អាចប្រយុទ្ធតស៊ូជាមួយនឹងសត្វតាំងបានបិតាសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេទទួលព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឲ្យគេចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីទ្រង់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយគេនឹងអាចយកជ័យជំនះទៅលើសត្វតាំងបានបិតាសូមទ្រង់ថែរក្សាបងប្អូនក្នុងជំនឿរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេចែកចាយផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបិតាកូនសូមថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមកុំភ្លេចមកជួបជុំគ្នានៅពេលអាទិត្យក្រោយក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈសម្ពូ Adventist Church ឬក៏ខ្មែរព្រះវិហារសម្ពូ Adventist ឬក៏ព្រះវិហារ Adventist សម្ពូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះឯអស់ទាំងសឹងស្ទាវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយយើងពីដើមនៅក្មេងឥឡូវនេះចាស់ហើយតែមិនដែលឃើញមនុស្សសុចរិតត្រូវលះបង់ចោលឬពួចពងគេសូមទានអាហារឡើយសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរដែលទ្រង់ទទួលយកបន្ទុកយើងខ្ញុំរាល់រាល់ថ្ងៃគឺជាព្រះដោយជាទីសង្គ្រោះដល់យើងខ្ញុំអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឯងឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកចូលឯងហៅមាត់ឲ្យធំចុះនោះអញនឹងបំពេញឲ្យពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអាទិត្យហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសទ្រង់នឹងមិនសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយមនុស្សសុចរិតគេបរិភោគទាល់តែស្កប់ស្កល់តែពោះរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវអត់ឃ្លានវិញបើសិនជាឯងរាល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់តាមបង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលល្អនៃស្រុកដែរតែបើឯងមិនព្រមវិញហើយបះបោផងនោះឯងនឹងត្រូវលេបបាត់ដោយមុខដាវពីព្រោះព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលស្រេចហើយអញនឹងធ្វើឲ្យគេព្រមទាំងទីកន្លែងនៅជុំវិញភ្នំតូចរបស់អញជាទីឲ្យពោអញនឹងបង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកតាមរដូវកាលនោះនឹងមានព្រះពោធ្លាក់មកមួយមេមួយមេដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានឲ្យមានប្រាជ្ញាអេដំរីនិងយូបលនោះចាញ់ពីព្រះអស់របស់ទ្រង់មកដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រយ័ត្នដោយមត្ថ្យាត់ដែលអ្នករាល់គ្នាដើរយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយមានប្រាជ្ញាវិញទាំងឡាយយកឱកាសឲ្យទាន់ពេលផងពីព្រោះសម័យនេះអាក្រក់ណាស់តែបើអ្នករាល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាឥតបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យតែប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើនោះមុនដំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទួនក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អឥតរើសមុខហើយឥតពុតមាយាផងការដែលបានប្រាជ្ញានោះវិសេសជាងបានមាសតើអំបានម៉ានតោងអឺការដែលបានយោបល់នោះគួររើសយកជាជាងប្រាក់ទៅទៀតចូលប្រព្រឹត្តនឹងពួកអ្នកក្រៅដោយប្រាជ្ញាទាំងឡាយយកឱកាសឲ្យទន់ពេលផងចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយផលនៃសេចក្តីឆ្មងឆ្មៃនោះមានតែការទោះតែងគ្នាប៉ុណ្ណោះតែប្រាជ្ញាស្ថិតនៅនឹងពួកអ្នកដែលស្ដាប់តាមសេចក្តីទូមានអ្នកណាដែលបានប្រាជ្ញានោះជាអ្នកស្រឡាញ់ដល់ប្រលឹងខ្លួនអ្នកណាដែលរក្សាយោបល់ទុកនោះនឹងបានសេចក្តីល្អកុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតខ្លួនឡើយបើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាស្មានថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាក្នុងលោកីយ៍នេះត្រូវឲ្យអ្នកនោះត្រឡប់ជាល្ងងល្ងើវិញដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាឡើងអ្នកណាដែលរវាងមុតនោះរមែងរក្សាជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហាមុតធំនោះនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យតោងចំណែកមនុស្សល្ងីល្ងើគេអត់មានសេចក្តីរីករាយក្នុងយោបល់ទេគឺចូលចិត្តតែនឹងសំដែងគំនិតក្នុងចិត្តខ្លួនឯងចាញ់វិញកូនអើយបើចិត្តឯងប្រកបដោយប្រាជ្ញានោះចិត្តអញនឹងមានសេចក្តីអំណរគឺចិត្តរបស់ឪពុកនេះឯងចូលបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើង
1: សូមគោរពជំរាបសួរអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលបានអនុញ្ញាតសារជាថ្មី ឲ្យខ្ញុំបានជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការចែកជូននៅព័ត៌មានឬក៏ចែកជូននៅដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងការចាប់ផ្ដើមសូមសម្រុំចិត្តកាយដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំណាព្រះវរបិតាព្រះជបត្រាព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់ព្រះអង្គសូមសរសើររំកើងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏មហិមារបស់ព្រះទ្រង់ដែលទ្រង់បានប្រទាននៅព្រះមិញ្ញបុស្សដែលជាព្រះអង្គជំនួយដល់ចិត្តទូលបង្គំដល់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ខណៈដែលទូលបង្គំដល់គ្នាកំពុងតែរងចាំការយាងមកជាលើកទី2របស់ផងព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះមិញ្ញបុស្សបានដឹកនាំចិត្តកាយទូលបង្គំដល់គ្នាឲ្យបានសម្លឹងមើលទៅឯផងព្រះអង្គដើម្បីឲ្យកូនដល់គ្នាបានយកទ្រង់ទុកជាគំរូយកលំអានមាគារបស់ផងព្រះអង្គទុកជាផ្លូវសម្រាប់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាទូលបង្គំដល់គ្នាមានការប្រួយបារម្ភខណៈដែលទូលបង្គំកំពុងតែរងចាំហើយអរិយដែលដើរក្រវ៉ែលទាំងកហឹមគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីនឹងត្របាក់ទូលបង្គំដល់គ្នាចេញពីផងព្រះអង្គនោះគឺដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់លោកីការរីកលូតលាស់នៃបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាតាក់ចិត្តនិងតាក់ភ្នែកទៅរបស់ទាំងនោះដូច្នេះហើយទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋានសូមគំលែងទូលបង្គំពីប្រហោះរបស់ផងទ្រង់ឡាយសូមអរគុណសូមព្រះអង្គបានប្រទាននៅព្រះញាណបស់សុទ្ធគង់នៅជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំរបស់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលសរសើរនឹងកាងព្រះនាមព្រះអង្គហើយសិក្សាអំពីបំណងប្រហាទីរបស់ផងព្រះអង្គសូមអរគុណដល់គ្នាបានទទួលស្ដាប់ហើយនឹងបានទុកបត់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គជាចង្គៀងសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវរបស់ទូលបង្គំដល់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនដែលស្ដាប់បានមេត្តាស្ដាប់ដោយអត់ធ្មត់ហើយនឹងទទួលយកនៅប្រពោរៀងរៀងខ្លួនទុំគុំសូមសរសើរនឹងកើងសូមអរគុណនៅក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណសង្ឃឹមថាអ្នកមីងចម្រើនព្រះបានស្ដាប់នៅអ្វីដែលអ្នកមីងបានសំណូមពរឲ្យព្រះបានព្យាបាលដល់ចៅដែលរមាស់មានរមាស់ហើយទទួលបានការស្ដាប់នៅការសំណូមពររបស់មីងអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកទីបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះពូជួមបានប្រដឹងបានលើកហើយគាត់បានមកហើយសង្ឃឹមថាក្រុមគ្រួសារក៏នឹងមកចូលរួមជាមួយយើងទាំងគ្នាអរគុណសម្រាប់បាយ៉ងដែលនឹងគ្រួសារគាត់មានការនឹករលឹកដល់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារនិងញាតិមិត្តមួយចំនួនដែលនៅទីនេះគាត់បានមកលេងហើយចូលរួមជាមួយយើងទាំងគ្នាក្នុងការសរសើរនំកាំងព្រះនៅទីនេះជាមួយបងប្អូនទាំងគ្នាដែរហើយជាបន្តក៏សូមសរសើរដល់យុវជនយុវនារីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានប្រគំនៅបទចម្រៀងដ៏តាក់ចិត្តនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណខ្ញុំមានបទព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងនៅថ្ងៃនេះតិចទេប៉ុន្តែមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថាការរីកលូតលាស់របស់បច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះសង្គមក៏វាដើរលឿនទៅតាមនឹងដែរបាទខ្ញុំនឹងយកនៅរឿង2បើនិយាយអំពីរឿងគឺរឿង2សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកយគុណហើយនឹងពិចារណាថាតើយើងចូលចិត្តនៅរឿងមួយណាឬក៏បើសិនជាខ្ញុំនិយាយវត្ថុគឺអត់ត្រូវខ្ញុំសូមនិយាយថាជារឿង2ដាក់នៅមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងដាក់នៅមុខខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងខ្ញុំនិយាយរឿងនេះគឺសូមឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក9ដែលនេះគាត់អានឲ្យយើងមិញមិញបាទយូហានចំពូក9ខ39ដល់41ខ្ញុំសូមអានជូនព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកក្នុងលោកីយ៍នេះដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះឲ្យពួកអ្នកដែលមើលឃើញសំតោឲ្យពួកអ្នកដែលមើលមិនឃើញបានភ្លឺឡើងហើយពួកអ្នកដែលមើលឃើញបានទៅជាខ្វាក់វិញសូមពិចារណាណានេះគឺជារឿង2មែនឬក៏មិនមែន ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គយាងមកដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលមើលមិនឃើញឲ្យទៅជាភ្លឺហើយឲ្យអ្នកដែលភ្លឺទៅជាមើលមិនឃើញតើនេះរឿងមួយឬក៏រឿងពីរខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាវត្ថុពីរទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយថារឿងពីរអស់លោកបងប្អូនហើយធ្វើដោយម្ដេចដែលអ្នកដែលកំពុងមើលឃើញឲ្យទៅជាមើលមិនឃើញណាហើយធ្វើដោយម្ដេចឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែមើលមិនឃើញឲ្យទៅជាមើលឃើញមានរឿងខ្លះដែលយើងអាចនិយាយថាយើងអាចឃើញមនុស្សមួយចំនួនគាត់មានបញ្ហាភ្នែកគាត់ទៅព្យាបាលគាត់បកគាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងនេះតើព្រះយេស៊ូវសំដៅទៅលើអីអ្នកដែលខ្ញុំនិយាយថាអ្នកដែលនោះត្រូវហើយព្រោះការព្យាបាលប្រកបជាមានប្រយោជន៍ល្អអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះតើធ្វើដូចម្ដេចអ្នកដែលកំពុងមើលឃើញនេះឲ្យទៅជាមើលមិនឃើញខ្ញុំសូមអានខមួយទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកមានខ្លួនបានចេញមកហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមើលថាតើអ្នកណាមានខ្លួនពួកផារ៉ាស៊ីដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់បានលឺពាក្យនោះក៏ទូលសួរថាតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬអីនៅពាក្យខ្មែរមួយគេនិយាយថាម៉េចគោដំបៅខ្នងដល់ក្អែកហើររំលងលាកតុយយើងដែលយល់ភាសាហ្នឹងឯងដែលយល់ភាសាហ្នឹងអត់ហេតុអ្វីបានគ្រាន់តែគោដំបៅខ្នងដល់ឃើញក្អែកហើររំលងមកបែរជាលាកតុយពេលខ្លះពាក្យទំនៀមពេលខ្លះពាក្យសុភាសិតយើងប្រហែលជាមិនអាចយល់ទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាឲ្យអ្នកភ្លឺទៅជាខ្វាក់ហើយឲ្យអ្នកងងឹតបានទៅជាភ្លឺតែនេះខ្ញុំគិតថាជ្រៅហើយក៏ពិបាកយល់ណាស់ដែរខ្ញុំព្យាយាមយល់ដែរដូចបងប្អូនហើយសូមមើលជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងដូច្នោះហើយពួកប៉ារីស៊ីនៅទីនោះគេមិនបងអង្គយូរឡើយគេសួរថាតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ឬអីសំណួររបស់ពួកគាត់យើងគិតថាបើបកប្រែតាមភាសាខ្មែរនេះណាតើសំណួររបស់ពួកគាត់មានការគោរពដល់ព្រះយេស៊ូវអត់អត់ទេមានរឿងខ្លះដែលមានអ្នកដទៃនិយាយមកដូចជាចាក់ដោតចិត្តយើងហើយយើងឆ្លើយទៅគេវិញដោយបានមានការគោរពដែលយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរថារៀងឆ្លើយទៅវិញអញ្ចឹងពួកផារីស៊ីនៅទីនេះមនុស្សទាំងហ្វូងដែលកំពុងតែស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវគឺពួកគាត់រត់ខ្វល់មកគាត់សួរថាម៉េចតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬអីមើលសំណួរគាត់គាត់មិនមានបានលើកដៃឡើងថាលោកគ្រូសុំទោសតើលោកគ្រូគិតថាពួកយើងខ្វាក់សំណួរមួយណាក៏ដោយគ្រាន់ថាសមមិនហើយនឹងមិនសមទៅប៉ុណ្ណឹងឯងនៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំដែរយើងឃើញរឿងនៅក្នុងជំពូក9នេះបើបងប្អូនមើលពីដើមជំពូកទៅវិញយើងឃើញបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលពីការភ្នែកទាំងពីកំណើតបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលពីការភ្នែកទាំងពីកំណើតភ្នែកដែលពិការទាំងពីរកំណើតគឺមិនអាចព្យាបាលបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលបរោះដែលពិការភ្នែកទាំងពីរកំណើតនេះជារឿងមួយសរបញ្ជាក់ថាទាំងអ្នកពិការភ្នែកទាំងពីរកំណើតនិងទាំងអ្នកដែលពិការភ្នែកទាំងភ្នែកដែលនៅមើលឃើញក៏ប្រងអាចព្យាបាលបានទាំងពីរតែអ្វីដែលខុសគឺជាចិត្តគឺជាភ្នែកដែលគេមើលឃើញហ្នឹងភ្នែកដែលមើលឃើញយកព័ត៌មានមកប្រាប់ចិត្តថាត្រូវទទួលយកឬមិនទទួលយក ឃើញនេះយើងឃើញចំណុចផ្លែគ្នាតនឹងប្រហែលថ្ងៃនេះ

0: ទង្វើរបស់អ្នកមាននិងចរិតទង្វើរបស់អ្នកក្រខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ប្រមាណទេពីព្រោះវាមានចំណុចវិជ្ជមាននិងចំណុចអវិជ្ជមានសម្ដេចលោកក៏បានចូលទៅកែសម្រួលលម្អនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដល់ក្រោយមកទៀតក៏បែរជាមិនប្រើពាក្យថាអ្នកមានមិនប្រើពាក្យថាអ្នកក្រតែគាត់ប្រើពាក្យថាគីឡូធ្ងន់ហើយនិងគីឡូស្រាលខ្ញុំទៅនិយាយអីហាខ្ញុំរៀងធ្ងន់ណាស់ដែរណាខ្ញុំនិយាយពីគីឡូខ្ញុំពិតប្រកបទេណាបើលេងសើចបន្តិចទៅចុះអញ្ចឹងវាដូចជាថែមទៅថែមទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តជាច្រើនកន្លែងនេះខ្ញុំជឿថាកន្លែងនេះគឺដូចខ1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុះ9ខ40ដូចគ្នាមានចរិតដូចគ្នានៅត្រង់នេះគឺចង់និយាយថាគេបានរិះគន់ហើយស្ដាប់ឮពាក្យដែលគេរិះគន់ហើយបែរទៅជាប្រាប់ខ្លួនឯងថាអត់អីទេខ្ញុំធ្វើត្រូវអាត្រង់នេះហើយដែលចង់និយាយថាភ្លឺដូចជាខ្វាក់ព្រះសូប្រងទ្រង់ឆ្លើយតបនៅខ41ទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅគេថាបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាខ្វាក់មែននោះអ្នករាល់គ្នាឥតមានបាបទេធ្ងន់ធ្ងន់មែនទេតែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាអាងថាភ្លឺបានជាអ្នករាល់គ្នានៅមានបាបនៅឡើយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់និងប្រគុណរបស់ព្រះយើងកម្រឃើញមនុស្សដែលពិការភ្នែកទៅធ្វើរឿងអាក្រក់ទៅធ្វើរឿងខុសខើទៅធ្វើរឿងសាហាវយងខ្នងយើងមិនដែលឃើញទេកម្រឃើញឬក៏មិនដែលឃើញណាប៉ុន្តែអ្នកដែលមានភ្នែកភ្លឺទេដែលអាចធ្វើរឿងទាំងអស់នោះដែលអាចធ្វើរឿងទាំងអស់នោះរឿងនេះប្រៀបធៀបយ៉ាងធំបំផុតទៅលើបរិសុទ្ធដែលពីការភ្នែកពីកំណើតអង្គុយសុំទាននៅតាមផ្លូវជាមួយនឹងពួកបណ្ឌិតនិងពួកអាចារ្យពួកផារីស៊ីនៅទីនេះដែលគាត់អាងខ្លួនគាត់ថាជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់តែបើយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណាមើលពួកគាត់មានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់មែនតែពាក្យដែលគាត់សួរព្រះយេស៊ូវវិញគឺជាសំណួរអសិលធម៌មែនទែនតើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬទេ
1: សំណួរគាត់សួរ
0: តើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬទេសំណួរនេះមែនទែនមិនមែនសម្រាប់អ្នកចេះដឹងសួរទេហើយអ្នកសួរនេះគឺជាពួកអាចារ្យពួកផារីស៊ីដែលគាត់ជាអ្នករៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតឥឡូវនៅទីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានពិចារណារឿងទាំងពីរហ្នឹងពិចារណាចោះពិចារណាចោះខ្ញុំជួបរឿងច្រើនដែលខ្ញុំពិបាកនឹងនិយាយម្ដងមួយម្ដងមួយឲ្យអស់ណាប៉ុន្តែរឿងណាដែលត្រូវជាមួយនឹងខ្ញុំលើកមកខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងនេះនៅសម័យព្រះយេស៊ូវពួកអាចារ្យពួកផារីស៊ីគឺជាពួកអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតអ្នកក្រអ្នកតូចតាចមិនអាចប៉ះពាល់ឬក៏ទៅឆ្លោះជាមួយគេដោយហេតុណាក៏ដោយរីឯបរិសុំទានដែលពីការភ្នែកនោះគាត់ជាបុគ្គលបើនិយាយសុំទាននេះមិនបាច់ថាគាត់ក្រទេប៉ុន្តែចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចហើយបរិសុំទាននឹងមកសួរម្ដងពីរដងបច្ចៈជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយគាត់ម្ដងទៀតលើកចុងក្រោយទៅហៅគាត់មកសួរម្ដងទៀតបរិសុំទាននោះគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកហើយខ្ញុំពិនិត្យពាក្យនេះទៅខ្ញុំគិតថាបរិសុំតែអ្នកសុំទាននិយាយភាសាបរោះស្ដាប់មែនទែនខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកហើយតែលោកមិនជឿខ្ញុំតើលោកចង់ធ្វើសិស្សរបស់

0: អ្នកនោះដែរឬអីគាត់ខឹងខឹងយកតែមែនតែនថាមនុស្សដែលអត់មានចំណេះដឹងបែរទៅជាបដៅបែរទៅជាបងរៀនដល់អ្នកដែលចេះដឹងវិញយើងឃើញសម័យសពថ្ងៃនេះយើងឃើញសម័យសពថ្ងៃនេះមនុស្សទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលគេមានទ្រព្យនៅគេណាដែលគេមានតម្រេះគឺគេគិតតែខ្លួនគេអស្ចារ្យអ្វីដែលគេធ្វើត្រូវទាំងអស់ថ្មីថ្មីនេះបានចូលរួមប្រជុំដោះស្រាយបញ្ហាមន្ទិលមួយហើយរឿងហ្នឹងគឺជាមួយនឹងស្ត្រីដែលជាអ្នកលក់អេតចាយហើយនឹងលោកគ្រូដែលគាត់មានការរៀនសូត្រពងពោះបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំមិនបកស្រាយទេប៉ុន្តែវាស្ដៀងគ្នាអញ្ចឹងសូមអរគុណឥឡូវយើងសូមមើលទាំងអស់គ្នាថាតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនេះតើសំដៅទៅលើអ្នកណាហើយតើមនុស្សដែលរស់នៅសពថ្ងៃនេះតើគេជ្រើសរើសយករឿងមួយណាហើយគេជឿមួយណាឥឡូវសូមទៅជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក115ទំនុកកាងជំពូក115ខ4ដល់ខ7ខ4ដល់ខ7ព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរចម្ពោះ115ខ4ដល់ខ7មានបងប្អូនយើងណាម្នាក់ក្លាហានល្មមអាចនឹងអានខនេះជូនបងប្អូនយើងមានទេបាទសូមអញ្ជើញ
1: ក្នុងកាល115ខ4ដល់ខ7ហើយព្រះរបស់គេនោះគាត់តែជារូបធ្វើពីប្រាក់ក្នុងមាសជាស្នាដៃដែលមនុស្សធ្វើរូបយ៉ាងនោះមានមាត់តែមិនចេះនិយាយមានភ្នែកតែមើលមិនឃើញមានប្រជាតែស្ដាប់មិនឮមានច្រមុះតែគុំក្លិនមិនបានមានដៃ
0: សមគុណរឿងនេះគឺជារឿងដែលយើងទាំងអស់គ្នាពិចារណារឿងនេះគឺជារឿងទាំងយើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវមើលរឿងទាំងអស់ហ្នឹងសូម្បីតែព្រះគម្ពីរប្រាប់យ៉ាងដូច្នេះហើយក៏ដោយតើការមើលឃើញរបស់មនុស្សនៅក្នុងរឿងនេះគេគិតជាអីឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរតើមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលជឿទៅលើព្រះដែលពិតប្រាកដហើយប្រមាណអ្នកទៀតដែលគេមើលឃើញអ្វីដែលយើងកំពុងតែអាននេះថាជារឿងពិតប្រាកដសម្រាប់គេវិញតើសប្តាហ៍នេះគេសប្តាហ៍កំពុងតែដុតដៃដុតជើងនឹងធ្វើកិច្ចការអ្វីនៅក្នុងការរស់នៅរបស់គេទាំងអស់គ្នាបើទោះព្រះគម្ពីរបានចែងច្បាស់យ៉ាងដូច្នេះហើយក៏ដោយព្រះសូព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីប៉ុន្តែតើពាក្យនេះព្រះបន្ទូលនេះតើគេជឿអត់អញ្ចឹងបានរឥងពីរនៅទីនេះតើបងប្អូនធ្វើម៉េចឥឡូវរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងចំពោះ115នេះយើងឃើញយើងឮហើយរឿងមួយទៀតនោះគឺជារឿងដែលនៅក្នុងគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅឋានទាំងនោះផងតើគេមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរព្រឹកមិញមានប្អូនប្រុសម្នាក់គាត់មកផ្ទះខ្ញុំ អូហើយឥឡូវស្អីក៏មិនដូចធម្មជាតិដែរស្អីក៏មិនដូចធម្មជាតិដែរគាត់ថាក្តៅយើងត្រូវការម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដល់ពេលដេកម៉ាស៊ីនត្រជាក់យូរដល់ស្រួលខ្លួនសោះដល់គាត់មកដេកនឹងក្រៅម្ដងបែកញើសផងបែកអីផងដល់ងើបឡើងដោយស្រួលខ្លួនអាខ្ញុំបាននិយាយពីម្ហូបអាហារខ្ញុំបាននិយាយពីអីទេអានឹងវាទៅហើយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលនឹងពិចារណាទៅតែរឿងនេះគាត់យកមកតែជេរជាមួយខ្ញុំគាត់ចង់ប្រាប់ខ្ញុំថាម៉េចរំលឹកខ្ញុំថាម៉េចគ្មានអ្វីល្អជាងរបស់ដែលព្រះបង្កើតទេតង្ហល់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ຝត់តែជាការកែច្នៃដើម្បីសម្រួលទៅដល់ជីវិតតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលណាដែលជីវិតចូលដល់កន្លែងហ្នឹងហើយញៀននឹងរបស់ទាំងអស់នោះខ្វះអត់បានទេខ្វះអត់បានទេពេលខ្លះយើងឃើញគាត់មកពីកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់សុខស្រួលយើងថាគាត់ថ្កើងគាត់រឹកប៉ុន្តែគាត់ញៀនទៅហើយគាត់ញៀននឹងម្ហូបគាត់ញៀននឹងភាពសុខស្រួលទៅហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនសូមបីតែប្រគុណចောင်းហောင်းក៏បត់ជើងអត់ចេញដែរធ្លាប់ប្រគុណអង្គុយខ្ញុំមិនដឹងថាពិចារណាបែបម៉េចទេប៉ុន្តែទម្លាប់របស់យើងធ្វើឲ្យយើងញៀនទៅនឹងភាពងាយស្រួលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់បាទពេលខ្លះយើងថាអូយសំណោះគាត់ណាស់ដេកអត់ដង្ហាលប៉ុន្តែនោះគឺជារឿងមួយដែលយើងថាគាត់ល្អទៅវិញដល់ពេលអ្នកដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឃើញអ្នកដែលដង្ហាលថាគាត់តាមលហើយមិនបានត្រជាក់ទេអូខ្ញុំសំណោះណាស់នៅថ្ងៃនេះអ្នកដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់បែរជាមកប្រាប់ខ្ញុំថាដូចជាមិនល្អគ្រប់យ៉ាងទេនេះជាការរំលឹកដល់ខ្ញុំឲ្យយើងចេះបើកភ្នែកបើកបញ្ញាចិត្តពិចារណាថាតើរបស់ដែលយើងកំពុងតែឃើញដែលយើងកំពុងតែទទួលបាននេះនឹងរបស់ដែលព្រះបានបង្កើតមួយណាមានប្រយោជន៍ហើយមួយណាសុទ្ធសម្រាប់យើងយើងឃើញទេចឹងបើយោងទៅតាមខបទព្រះបន្ទូលផងប្រងថាព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីចុះផែនដីយើងដើរនេះជារបស់អ្នកណាហើយធម្មជាតិដែលយើងបានឃើញជារបស់ណាគឺជារបស់ព្រះខ្ញុំបានលើកម្ដងរួចទៅហើយហើយខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកតិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណឥឡូវសូមទៅមួយខទៀតសូមទៅវិវរណៈចំពុក14ខ7អ្ហ៎បាទត្រូវហើយវិវរណៈចម្ពោះ14ខ7

្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពូក14ខ7អរគុណនៅក្នុងយូហានចំពោះ9ខ39បានមិញបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំមកក្នុងលោកីដើម្បីជំនុំជម្រះលោកីឲ្យអ្នកដែលមើលឃើញទៅជាងងឹតហើយឲ្យអ្នកដែលងងឹតទៅជាមើលឃើញយើងឮយើងឃើញពាក្យនោះមានពាក្យជំនុំជម្រះមួយមកដល់វិវរណៈយើងឮពាក្យមួយទៀតថាពេលជំនុំជម្រះយ៉ាងម៉េចមិញពេលដែលត្រូវជំនុំជម្រះនោះចិត្តមកដល់ហើយបងប្អូនឯងគេមិនអាចរឿងនៅផែនដីនេះគេមិនអាចជំនុំជម្រះយើងនៅពេលណាដែលយើងមិនទាន់មានរឿងក្តីក្តាមធ្វើខុសទៅលើអ្នកណាម្នាក់អត់អាចជំនុំជម្រះទេអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់បងប្អូនពេលនេះតើបងប្អូនចង់ឲ្យជួបជំនុំជម្រះឬក៏មិនចង់ឲ្យជួបជំនុំជម្រះអាស្រ័យទៅលើជីវិតនៃការរស់នៅរបស់បងប្អូននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលនេះពេលនេះសភាស្គាល់ក៏បានប្រាប់យើងមួយចំនួនហើយដែរអំពីរបៀបនឹងការរស់នៅនគរឋានសួគ៌បាទមិនយើងចាំទៅដល់ឋានសួគ៌បានការខ្លួនរស់នៅលើឋានសួគ៌ទេបើបងប្អូនអត់ញាក់ជុលដឹងអំពីរឿងនៅពេលនេះគឺត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដល់ថ្ងៃជំនុំជម្រះអត់ជាប់មានឈ្មោះត្រូវជំនុំជម្រះនៅយូហានមិនយើងលើពាក្យខ្ញុំមកលោកជំនុំជម្រះឲ្យអ្នកដែលមានភ្នែកមកហ្នឹងអត់មើលឃើញមកទៅរឿងទូចសំទោសកុំឲ្យងឹតរឿងហ្នឹងគឺរឿងប្រាប់យើងចឹងប៉ុន្តែយើងកំពុងសំទោសមនុស្សដទៃមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែមើលឃើញរឿងពិតទៅជាមិនពិតមនុស្សជាច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពេលនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចយល់ពីនៃកម្បានខ្ញុំអត់ចង់សង្កត់ធ្ងន់អរគ្នាមិនមែនជាអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំព័រ105ខ4ខ7តើនៅកន្លែងនោះនិយាយពីអីសូមឲ្យបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាចុះបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញត្បិតពេលដែលត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដែលបង្កើតទីមេឃផែនដីសមុទ្រនិងរន្ធទឹកទាំងប៉ុន្មានចុះអម្បាញ់មិញយើងឃើញមកជាលាអ្វីដែលមនុស្សសពថ្ងៃកំពុងតែធ្វើប៉ុន្តែព្រះអង្គបានក្រានរំលឹកដល់យើងទាំងគ្នាថាសូមឲ្យជ្រើសរើសយកព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតទីមេឃផែនដីនិងរបស់សពសារពើសូមឲ្យជ្រើសរើសយកម្យ៉ាងមួយទៀតខ្ញុំនិយាយពាក្យដល់គ្នាថាសូមព្រះដែលបង្កើតខ្លួនជាជាងជ្រើសរើសយកព្រះដែលខ្លួនបង្កើតនេះនៃដែលខ្ញុំចង់និយាយពីព្រោះព្រះយេស៊ូវដែលយាងមកគឺយាងមកជំនុំជម្រះពេលនោះក៏យើងឃើញរឿងជាមួយនឹងពួកផារីសីតែរឿងដែលយើងត្រូវមើលនៅពេលនេះគឺយើងមើលដំណើរជីវិតរបស់ព្រះអង្គយាងមកបាត់ភ្នែកយើងហើយប៉ុន្តែប្រមើលឬមិនមើលប្រមពិចារណាឬមិនពិចារណាស្រេចលើបងប្អូនដំណើរនៃការយាងមកជីវិតនៃការរស់នៅរបស់ព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំមកខ្ញុំចូលឲ្យជំនុំជម្រះឲ្យអ្នកទាំងគ្នាបានពិចារណាមើលតើណាទៅណាខុសហើយជ្រើសរើសចោលយកចោលរឿងណាទៅជ្រើសរើសយកចោលបងប្អូនមានគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលណាដែលគេគិតថារឿងអ្វីមួយចឹងបាត់ខ្ញុំនិយាយរបស់គេរឿងអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់គេខំប្រឹងណាមិនថាតែស្រឡាញ់អ្នកណាមិនថាតែជាការរកស៊ីទេគឺគេខំប្រឹងណាគេខំប្រឹងទាំងយប់គេខំប្រឹងទាំងថ្ងៃប៉ុន្តែបើរឿងហ្នឹងគេគិតថាអត់ប្រយោជន៍គឺអត់ប្រឹងធ្វើទេមិនថាឡើយពេលតែចាក់ពេលល្អដែលគេត្រូវធ្វើអត់ខំទេតែបើជាការពេញចិត្តពេញថ្លើមរបស់បុគ្គលនោះវិញដៅក៏ខំដូចគេបានលើកមុនដែរលៀងខំថែខំយកខំដែរហេតុអីពីព្រោះគេថាមានប្រយោជន៍ព្រះយេស៊ូវគង់តែមកប្រាប់យើងថាអ្វីដែលជាការមានប្រយោជន៍សូមយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនមាននិយាយថាបងប្អូនទេសូមយើងទាំងអស់គ្នាបើកភ្នែកឡើងបើកភ្នែកខាងព្រះវិញ្ញាណឡើងហើយពិចារណាទទួលតាមការគូប្រាប់រហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងថាយកព្រះដែលបង្កើតរបស់សពសារទៅវិញជាជាងយកព្រះដែលយើងបង្កើតខ្ញុំមិនខកមួយខ្មិចអូនប្រដៅដែលអ្នកខាងដល់ចូលមកខ្ញុំកាត់លឹមថាបោះសំបីតាដេកនៅក្នុងសិនជាអត់ស្រួលខ្លួនដែរតើអត់ដោយរបស់ធម្មជាតិសោះគាត់គិតថាទៅសម្រាប់នៅផ្ទះនៅស្រែនៅស្រុកហើយតែមានខ្យល់ហើយគាត់ថាសុខភាពល្អជាងអ្នកដែលមានវ័យចាប់ពី40ឡើងយល់នៃដែលខ្ញុំនិយាយចាប់ដើមគិតថារបស់ទំនើបរបស់បច្ចេកវិទ្យាយើងអាចឲ្យឈ្មោះថាជារបស់មួយដែលទីមានចោះតែរបស់អ្វីក៏ដោយតែមកពីព្រះយើងហៅថាជារបស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងបានអ្នកណារំលឹកបងប្អូនថាអូធម្មជាតិល្អជាងអញ្ចឹងគឺឆ្លៀតឱកាសប្រាប់គាត់ថាពិតមែនហើយ
ព្រះបង្ការរបស់ធម្មជាតិអញ្ចឹងរបស់ធម្មជាតិពិតជាល្អសូមជ្រើសរើសយករបស់ធម្មជាតិក៏អរគុណដល់ព្រះជាអ្នកបង្ការរបស់ធម្មជាតិនោះដែរឃើញទេមនុស្សបានបំផ្លាញផែនដីខ្យល់ទឹកភ្លើងព្យុះកម្ដៅថ្ងៃសិតតលែងប្រកដីទាំងអស់ខ្ញុំនៅតន់ប្រមាណ40ឆ្នាំមុនជាងបងប្អូនដែលចាស់ជាងខ្ញុំក៏បានតន់ដែររបស់ហូបចុកដូចជាឆ្ងាញ់ដូចជាមិនច្រើនប៉ុន្តែវាល្អសម្រាប់សុខភាពអញ្ចឹងសម្រាប់ចដូនចតាយើងនៅមុនមុនទៀតដឹងគាត់ល្អប៉ុណ្ណាអាចេះតពលថាចាស់ពីដើមអាយុវែងប៉ុន្តែរោគចំណុចកដាលនោះអត់ឃើញចា៎យើងអត់ឃើញនៅដល់នោះចឹងសូមឲ្យបងប្អូនដល់នេះបានបាទភ្នែកឡើងពិចារណាថាមួយណាធម្មជាតិមកពីព្រះហើយមួយណាជារបស់លោកីដែលឆ្នៃឡើងសូមអរគុណហើយសូមទៅតនរួមកາງចំពុក149 141មិនសិនបាទត្រឡប់ទៅតនកາງតិចឲ្យដឹងថាតើព្រះប្រងបកើតអីហើយលោកីបានផ្ដល់អីមកយើងទាំងអស់គ្នាខ6

0: Bà, xong chị ăn muối. Cho mình chọn bộ sài này cái này tế tôi bong bong đọc nia bàn pichara cho vì bọn nạm bánh mánh của dương bàn đăng thả phong bạc cả tình mấy mà đòi tôi cá ứng của dương bàn đăng thả phong bạc cả tình mấy nâng phản đề hay hay dẫn mách xong thua cả tiệm tiệm rương tiệm pin cho nè rương này mình này thả bong bong tiệm ọc nia chóng miền phần này cho hời miền tự trị hời hạ đạo với bàn phê xu trong miền bàn tù thả rương mùi chùm nung đẹp rong dông bong bong riêng phong miền bàn tù thả nè na đem miền tự trị ở miền tù thả cho ấy lời nít rong trong miền tù thả rồi nhẹ rõ nê an tạc luôn lư nụ bàn chỉ nẹ rọt nìa nơi chọp miền bạc này lại. Rồi nẹ đặt phương là cọp, nẹ đem mọc bọc dưỡng. Mình mềm chỉ mà nụ đầy bị cạp này kì. Cứ chứ mà nụ đầy miền phân nếch, tay mình prom bạc mờ. Cứ chứ mà nụ đầy miền phân nếch, mình prom chế bị chà ra nà tụi vinh tế ta. Xong thôi mà cao vinh, nơi khăn nông bạc công ty tụng lùng cáng mà nói đọc rắm. Thôi mà cao thầm tiết đi. Bạn nói đọc rắm. Thôi mà cao vinh mát sẽ lạc tế. Răng vi tâm lòng cá chú phụ mà đòi đọc rám hai trong bà chị ạ khó này xa chứ thầm mây mà đòi tiền. Răng vi tâm lòng cá chú phụ mà đòi đọc rám khó đọc rám nâng đọc bà mùi. Răng vi tâm lòng cá chú phụ mà đòi đọc rám khó đọc rám nâng đọc bà mùi. ឯងរាល់គ្នាបានពោពីព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដែលឯងជាព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីយើងជាអ្នកបានពោពីព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីយើងឯងរាល់គ្នាគឺជាយើងដល់6ឋានសួគ៌ជារបស់ជាស្នាមជាឋានរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចំណែកផែនដីវិញនោះទ្រង់បានប្រគល់ដល់មនុស្សជាតិ អចារ្យបណ្ណាឋានសួគ៌ជាកន្លែងរបស់ព្រះផែនដីរបស់ទៀតអស់នោះដល់ទៀតអស់មនុស្សបែរជាមនុស្សគិតថាជារបស់ខ្លួនលែងទទួលស្គាល់ព្រះជាអ្នកបង្កើតរឿងទាំងពីរនេះគឺមើលមែនអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយើងចូលមកជួបពួកអ្នកដែលដឹកនាំសាសនានៅក្នុងជំនឿរបស់ព្រះអង្គពេលនឹងព្រះអង្គប្រើព្រះបន្ទូលធំៗនៅក្នុងការដាស់អធិមានសតិភ្ញាក់ឡើងទៅវិញអត់ព្រមចាក់ទេបានទៅព្រះយេស៊ូវព្រមបានអ្នករាល់គ្នាអ គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17យ៉ូហាន17ថាតើអ្នកណាដែលមានសិទ្ធថាតើអ្នកណាដែលអាចនឹងប្រោះជីវិតដល់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះយ៉ូហានជំពូក17គាត់អាចកំងស៊ីជំរឿតែសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងពិចារណាហើយសន្តោសសូមប្រើភ្នែករបស់បងប្អូនឆ្លាតបំផុតតើអ្វីដែលជាការមានប្រយោជន៍សូមបងប្អូនពិចារណាហើយទទួលយកបាទព្រះយ៉ូហានជំពូក17ខ2ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ2សូមលោកមហោណាម្នាក់សូមជួយអានតិចមកតែមួយទេនៅគ្រាចុងក្រោយគឺមានតែព្រះរាជវត្រានោះដែលមានព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវដែលអាចនឹងប្រទានជីវិតដល់បងប្អូនទាំងគ្នាព្រមទាំងខ្ញុំដែរនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញថាបងប្អូនកូនក្មួយយុវសិស្សអស់អាចបែកគ្នាសម្រាប់ទៅលេងស្រុកលេងស្រែឬក៏អ្នកដទៃទៀតកំពុងតែចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនយើងសង្ឃឹមថាគេមិនភ្លេចតួអង្គម្នាក់នេះដែលអាចនឹងប្រោះប្រទានទាំងអាយុជីវិតដល់យើងអស់គ្នាដល់នៅអកលយើងមានខមួយទៀតដែលអមជាប់មកជាមួយនោះគឺខ5ពីព្រោះអ្នកខ្លះថាព្រះសុទើបតែមានប្រជជន2000ជាងឆ្នាំហើយអ្វីបានថាព្រះអង្គបង្កើតផែនដីអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅមើលព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ទេថ្ងៃក្រោយយើងអាចមើលនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក17និងខ5នេះបាននឹងគឺជាខមួយដែលអាចស្ដែង បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាសូម្បីតែព្រះយេស៊ូវអង្គឯងក៏អង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតពិភពលោកឋានសួគ៌និងផែនដីនេះផងដែរបាទសូមប៉ាជួយបើហើយបាទប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយហើយជួបអ្នកដែលមិនបានបើកភ្នែកសំទោសខ្ញុំនិយាយភាសានេះដោយសារតែខកកពីតានេះនោះគេនឹងប្រកែកនឹងយើងទាំងអស់គ្នាថាបើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណឹងតើអាចបង្កើតផែនដីឋានសួគ៌នឹងរបស់ទាំងអស់បានដែរឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងខមិនមិនទាំងអស់បងប្អូនអាចនឹងចាំបានហើយជួយបំភ្លឺផ្លូវរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតែដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវរបស់ពួកគាត់ទាំងគ្នាសូមឲ្យបងប្អូនបានភ្លឺមុនសិននោះទៅជារឿងត្រឹមត្រូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាថាបើមនុស្សខ្វាក់មិនអាចនឹងដឹកដៃមនុស្សខ្វាក់បានទេនោះអ្នកទាំងពីរនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងរណ្ដៅទាំងពីរអ្នកអញ្ចឹងបើយើងជាអ្នកដែលដឹកដៃគេសូមឲ្យយើងបានភ្លឺជាមុនសិនសូមយើងបានភ្លឺជាមុនសិនអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានយាងមកតាមប្រវត្តិបិតាព្រះអង្គបានដំកើប្រវត្តិបិតាឡើងនេះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់សុំប្រវត្តិបិតាបានដំកើព្រះយេស៊ូវឡើងយ៉ាងដូចនោះដែរក្នុងកាលដែលលោកីមិនទាន់បានកើតនៅឡើយផងពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានសេរីល្អជាមួយនឹងប្រវត្តិបិតារួចជាស្រេចហើយហើយយើងបានមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងរឿងរបស់អ្នកគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទដឹងរឿងរបស់អ្នកគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដូចគ្នាដែរតែនៅក្នុងជំពូក1កាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលឯព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះឯព្រះបន្ទូលនោះឯងគឺជាព្រះយូហានជំពូក1ខ1 2បងប្អូនទៅមើលខ្ញុំសូមចែកជូនប៉ុណ្ណឹងគឺមានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាព្រះអង្គមានសិទ្ធិផ្ដល់នៅជីវិតការសម្រេចចិត្តគឺនៅនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនដែលបង្ខំឬដាក់សម្ពាធម្ដងណាឡើយបើយើងគិតថានេះគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់យើងបើយើងគិតថានេះគឺជាទីសង្ឃឹមសម្រាប់យើងបើយើងគិតថាព្រះយេស៊ូវគឺជាទីអាងតែមួយគត់របស់យើងអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមើលដោយពិចារណានៅរបស់ដែលរស់រវើកនៅជុំវិញខ្លួនយើងរបស់ដែលរស់រវើកទាំងអស់នោះហើយគឺជាធាតុត្រត្រង់ដល់ការរស់នៅរបស់យើងខ្ញុំសូមនិយាយពាក្យមួយឃ្លាទៀតយើងមិនអាចរស់នៅដោយខ្វះធម្មជាតិបានទេតែធម្មជាតិអាចរស់នៅដោយខ្វះយើងបានបើដូច្នោះសូមយើងទាំងអស់គ្នាបានកើយគុណនិងជួយថែធម្មជាតិពីព្រោះរបស់អស់ទាំងនេះបានស្ដែងប្រាប់យើងថាព្រះគឺជាអ្នកដែលបង្កើតរបស់អស់ទាំងនេះបើយើងបានយល់ពីកន្លែងនឹងហើយនោះយើងប្រកាសជាត្រូវការព្រះ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello our beloved people
1: ជាទូទៅមនុស្សយើងតតែឃើញសិនទៅជឿ
2: Generally people believe when they first see it
1: តែជាង2000ឆ្នាំមុនមានបុរសម្នាក់ជឿដោយមិនបានឃើញសិននោះទេ
2: Around 2000 years ago a nobleman believed without first seeing it
1: មានម្នាក់មានកូនឈឺនៅឯកាពីនឹម
2: There was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum.
1: ការលោកបានឮថាព្រះយេស៊ូវបានយាងពីស្រុកយូដាមកដល់ស្រុកកាលីលេហើយ
2: When he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee,
1: នោះលោកក៏ទៅសូមទ្រង់ឲ្យយាងចុះទៅប្រោះកូនឲ្យជាត្បិតកូននោះជិតស្លាប់ហើយ
2: He went to him and implored him to come down and heal his son, for he was at the point of death.
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅលោកថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនឃើញទីសម្គាល់នឹងការអស្ចារ្យនោះមិនព្រមជឿឡើយ
2: Then Jesus said to him Unless you people see signs and wonders you will by no means believe
1: នេះមើលនោះទូលទ្រង់ថាលោកម្ចាស់សូមអញ្ជើញចុះទៅជាប្រញាប់ក្រែងកូនខ្ញុំស្លាប
2: ់ The nobleman said to him Sir come down before my child dies
1: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅលោកថាអញ្ជើញទៅចុះកូនលោកនឹងរស់នៅទេ
2: Jesus said to him, "Go your way, your son lives."
1: Lộc có chứa bệnh bệnh tùl này bệnh Giê-xu, hai chánh tay.
2: So the man believed the word that Jesus spoke to him, and he went his way.
1: Còn bông đai lộc cho tới, sắp tại bụi ba lộc mốc chung rịp thà, con lộc chỉ hai.
2: And as he was now going down, his servants met him and told him, saying, "Your son lives."
1: Đối chứ nè, lộc có xua kê, bị bệnh nà đại con bán còn ba.
2: Then he inquired of them the hour when he got better.
1: Kế chum riệp tha, bắt cron pi mong muoi masal mình.
2: And they said to him, "Yesterday at the seventh hour of the fever left him."
1: Nu, au pok ban dang tha, kư chi pel nu aing dai pra Yesu mien pra bantu tha, kon ruh nau te.
2: So the father knew that it was the same hour in which Jesus said to him, "Your son lives."
1: Hai, lok ko chua, prom tieng puok pteah lok tieng oh dai.
2: And he himself believed and his whole household.
1: Dochne, chum nea dai mon ban khoen san robos ni meun mneak ni, ban tveu oy kon chue robos kot mun slap te.
2: Therefore, the faith of nobleman without foreseeing it kept his sick son from death.
1: Hai mien manuh chi chraen ban chue dal pra Yesu chap tang pi pel nu mok.
2: And there were many people believed in Jesus since then.
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនអាចជឿព្រះយេស៊ូវដោយមិនចាំបាច់ទាល់តែមើលឃើញសិនដែរទេ?
2: Can you believe in Jesus by not first seeing it?
1: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានឹងយាងមកផែនដីម្ដងទៀតនៅពេលខាងមុខនេះ.
2: Jesus said that he will soon come back to earth again.
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនជឿដែរឬទេ?
2: Do you believe that?
1: សូមអរគុណ.
2: Thank you.

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្លីៗដែលនិយាយអំពីសុខភាពថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមួយមកបកស្រាយដែលនិយាយអំពីបញ្ហាគេងមិនលក់តើអាការៈបែបណាដែលបង្ហាញថាយើងគេងអត់លក់ឬគេងអត់គ្រប់បែបនេះនៅពេលគេងបើសិនជាយើងឧស្សាហ៍ភ្ញាក់ពេលយប់ជាច្រើនដងនេះជាអាការៈថាគេងអត់លក់ឬគេងអត់គ្រប់ហើយអាការៈមួយទៀតឲ្យតែគេងលក់ដឹងតែយូរសពច្រើនបន្តពីមួយទៅមួយរហូតអាការៈមួយទៀតក្រោះគេងលក់តែឆាប់ភ្ញាក់វិញទាំងនេះបង្ហាញថាយើងគេងអត់លក់ឬក៏គេងអត់គ្រប់ហើយដូច្នេះតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេងមិនលក់ឬគេងមិនគ្រប់បែបនេះតាមការស្រាវជ្រាវកត្តាទី1គឺមកពីបរិយាកាសជុំវិញមានសំឡេងរំខានទី2កន្លែងគេងពុំទាន់រៀបចំឲ្យត្រឹមត្រូវសម្រាប់គេងឲ្យស្រួលទី3ទម្លាប់ប្រើទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័រនៅពេលយប់ពេកទី4អាយុច្រើនអាយុកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងក៏ជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យគេងមិនលក់ដែរទី5ការញ៉ាំភេសជ្ជៈដូចជាស្រាកាហ្វេតែនិងភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងច្រើនពេកទី6ការញ៉ាំអាហារច្រើនពេកនៅពេលយប់ទី7 stress ពេកគិតច្រើនធ្វើឲ្យគេងមិនលក់ទី8ហើយក៏មកពីការគេងពេលថ្ងៃច្រើនពេករួមជាមួយនឹងកត្តាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដូច្នេះដើម្បីជួយឲ្យគេងលក់បានស្រួលឡើងវិញយើងគួរធ្វើតាមវិធីងាយងាយដូចជាទី1ឧស្សាហ៍ហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ជាប្រចាំដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយដើរស្រួលនិងមានសុខភាពល្អធ្វើឲ្យគេងលក់បានស្រួលនៅពេលយប់ប៉ុន្តែមិនអាចហាត់ប្រាណនៅពេលល្ងាចច្រើនទេពីព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ក្នុងការគេងវិញទី2ព្យាយាមគេងឲ្យបានទៀងពេលហើយរៀបចំបន្ទប់ឲ្យបានរៀបរយដែលមានសីតុណ្ហភាពមិនត្រជាក់ពេកមិនក្តៅពេកទី3កុំញ៉ាំអាហារយប់ពេកឬច្រើនពេកនៅពេលយប់ទី4កុំនៅតែក្នុងផ្ទះពេកគួរចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធនិងពន្លឺថ្ងៃឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយទី5កុំលេងទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័រនៅពេលយប់ពេកទី6មុនម៉ោង3ល្ងាចកុំញ៉ាំភេសជ្ជៈមួយចំនួនដូចជាតែស្រាកាហ្វេនិងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងផ្សេងផ្សេងទៀតជាចុងក្រោយនៅពេលដែលលោកអ្នកក្រគេងលក់ចាប់ពី10ទៅ15នាទីសូមងើបទៅផឹកទឹកយកដៃម៉ាស្សាកផ្នែកខាងក្រោយថ្នមថ្នមអាចអានសៀវភៅឬអានព្រះគម្ពីរបន្តិចសិនចាំចូលគេងវិញដើម្បីគេងលក់ស្រួលកុំភ្លេចធ្វើតាមវិធីនេះទាំងអស់គ្នាណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ហើយថ្ងៃនេះចំណងជើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនអត្មានិយមខ្ញុំអធិប្បាយខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានពេលវេលាខ្លីមួយទៀតសូមស្ងាត់អោប្រវោបេដានៅនគរឋានសួគ៌កូនមានអំណរសប្បាយរីករាយបានមកជួបជុំគ្នាជាមួយបងប្អូនសម្រាប់ថ្វាយបង្គំថ្ងៃនេះHi, con som trong con nay chmuay som ai piet robas con ban chie piet robas trong hai som ai krom chumnom bong paon teng ak khnia ban yol ampi kamrong robas trong samrap chivat robas ke con som previt niem barisat con nay chmuay nai knang ព្រះវិហារនេះសូមឲ្យកូនក្មេងបានស្ដាប់និងយល់ដែរហើយយើងសូមទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែន

0: Até que o crew cantor sabe, não é que não prevê aqui, mas não é? Minha gamarão, minha tua aí, mãe. Tot aí. E minha chumor pisé. Adang pia. Selfie. Yay. Ok. Tá, hide away, que eu. Tot selfie mui, não é prevê aqui, não é, né? E prua. Chumdong jeng, tá? Secretary Sralan, men, atamani yom. Okay? Ta yom chong ai yom kut, amphi selfie, mien atamani yom, ruko men atamani yom. Pit jar nasan. Gumnut selfie, tia piet tomada. Nơi khănong sahat kum, nơi khănong lâu kay rồi bà yêu sắp tung ai. Mẹ nói, bà khuyên nè nà đa tường cố, thọt à kia, cố mũi, thọt selfie buồn pram. Mẹ nói, nhầm lư chuẩn chiết, mọi người nói là gì? Em ăn prap chmua chung diet protect kê. Anang kangi kê tvê chranji and kangi of saying. No crown protect kê. Thug lang na, selfie galang nung. Thug lang no, selfie galang no. Da hide away. Đã hát away dương chìa mà nô tụi tơ dương gất âm bi khuôn anh trang bê. Khuôn anh nâu dương phêu dương miên cầm nít selfie nữa. Khuôn anh chìa lệch mùi nâu khăn ông chì vật nâu lơ phèn đây bật ai. Khluon aang, som khan da away khluon aang mien muk, mien muat, mien rup, mien kaao. Som khan da arom, roba khluon aang. Som khan da pratana chong ban, roba khluon aang. Nau khanong biet via mongkol. Basen yung mien gomnit njang, gomnit khluon aang, selfie. Rahot, vì yêu con wall, vì yêu chu jok chap, hai ot samai chet te. Noi knong ga tam net the nong ra ba hyung chumui net that te. Som ba pre kompi prap yung doi knia. Som ba pre kompi Jacob.
1: Pre kompi Jacob to book by car da pumui. Bất cả lấy nạ đại mê xích đầy chân lên, nâng xích đầy cùng nùng, nụ cầm miên vực vờ, nâng xích đầy ạc rạc rốt dạng đài.
0: Khởi ngất. Phê cùng phí pháp đội khní à. Nơi phê dương trong bàn, nơi phê dương khuôn anh. Vì miên công vò, vì miên phanh hà, vì miên chư giọt chập. Xâm tư Jacob.
1: Phê cùng phí Jacob chụp bụng muối, khó đập buôn đập rằm. Tại group kia cắt miếng sẽ cắt đây là buồn. Nụ cứ đòi xa ta sẽ cắt đây bằng bạch nà rõ bọc khuôn nóm bạch tiền hai luôn lồn tề. Rồi cà nà sẽ cắt đây bằng bạch nà chọc miếng chiếp tới. Nụ xâm ra chân mọc chía ẩm bự bạp. Hai cà nà bạp bàn bộ bình là nụ có bằng cà chia sẽ cắt đây sạp. Bị
0: cắt lãng chia ẩm bự bạp hai ẩm bự bạp. Này nóm dân tới, sẽ kể đây sạp. Phiếp át tâm an yếm, chia sân khol mùi, thà dân chết đo thangai trong bà chóp, xâm rạp phèn đầy dân, hai prê sư chết dân mạc. Tôi khiêm lịch yên mến, tôi lành ná khớn mà nó, chắc chết ta cất âm pi khuôn anh cất âm pi selfie cất âm pi khuôn anh mục là mày khuôn anh sleep bed là mày khuôn anh ai sai dừng đăng thai dừng chết ta pray dừng mặc hai xong bắt từ Timothée tiếp chung phục bay hai dừng an âm pi pray cùng pi prep dừng âm pi ngay trong bình chấp rồi bắt đầu cây dưỡng, hèn đầy dưỡng, vì dân mạch. Hai dưỡng khuyên kết ông bị khuôn án nơi khăn ông anh ăn đà. Timothée tì bí.
2: Timothée tì bí chung bục bây khó mùi đô khó pram. Cho ai đăng thà nơi chôn cây bằng ọ nâng miên kê lòng bạc nà. Tớ bất nơi kê nụ mà nụ nâng sở lành tại khuôn án. Tiếng sở lành prác, ụt án, cô khó. Miền rắc khua, bà mát mơ nghĩ, mân sẽ bằng cọp ở phục mặt đáy. Rồi mơ con, miền chất, mân bò rì sột. Mân sẽ lãnh, tam thò mạch đá, mân nụ. Miền xích đây, à, sốc. Nị dây bằng cách kê, mân chết tục chất, miền chất xa háo. Mân chô chất nâng ca lọ. Các bạch kê, cất, ất bà cất, miền chất thống, hai chô chất nâng là bánh lên chỉ chướng prè. Kế miên rắc bia chỉ nẹ cổ rô bà tế bát đoàn prea. Vẫn tay mình prom tà tùa sqoal prea chế sạch đá đáy mốc đáy cá cổ rô bà tế bát nụ tê. Cho bài bế bụi mà nụ giang nụ chảnh.
0: Paul prap Timothée tha nơi ngay trong bà chóp. Mà nụ sở lăn khu nàng. Ất cơ đông bì sở lăn nẹ đọt tay. Kế Ất sạch đập ơn cọp mai ơi. Kế Ất miên ọ cun. Kế Ất miên bà rì sát. Kế sở lăn prap. Kế sở lăn khuôn anh, kế ạch chế khúc lông khuôn, kế ạch sở lăn away, put away là o. Kế sở lăn ta away, akra. Hai, bí xế, sở lăn khuôn anh. Bạn thấy kế ạch prap tha, kế chưa prea. Mình ta prap khnông mọt. Bạn thấy chết ở bạc kế. Chngai bi prea hai. Piep atamani yom. Tia to mok bi sekade sralan. Ba yung katha yung sralan net na bantai. Yung dang tha yung mi and piep atamani yom. Bi a moi rigo moi tiet. Man ai mi and bi chuap knia te. Vì tổ mục này. Phiếp Atamani yom. Chia bần châu khăn nâng dương thịnh ọc này. Phêu dương cao màu. Nè na thô lô ập khơi cầu ngà. Cầu ngà phiếp Atamani yom tròn nà. I'm hungry. Đâu cao. Khiêm ốc sọc. Ok. Khiêm. Câu ngà. Mình không phụ bạp bảo vệ tế. Đại sao vì mình ai thua ai khuôn anh. Vì anh chẳng. Bạn thấy. Nè khá. Ất lột lo. Bì. Cầm nật nắng. Không không ai anh chú rán. Nơi tàn trắng. Khiêm. Bì. Hai nẹ thâm. Nẹ phình vây. Chú rán. Nơi tàn trắng tiệt. Selfie. Mì. Khiêm. Nghe. Tôi kia luôn lo. Hay cái nơi đôi. Câu ngà. Nhóm môn. Yêu khiêm. Anh ấy, vì mau bì cùng nào rồi bà dương. Bọn đáy prea chẳng ai dương lọt lọ. Khăn ông sẽ kê đầy sở lan rồi bà trông. Dương sọp ca phiếp Atamani yom khnong net da tay, may not. Yung kung nep saying at our yung, you say, sop na. អាត្មានិយមណាប៉ុន្តែបើយើងប៉និតខ្លួនឯងទៅយើងថាអូខ្ញុំមិនឲ្យគេដោយសារស្អីស្អីស្អីស្អីទៅយើងដោះសារខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងស្អប់ក្នុងគេកាប់ទៅយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពអាត្មានិយមនៅក្នុងចិត្តយើងយើងត្រូវឈ្នះដៃសាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បើយើងក៏ទៅអំពើបាបអំពើបាបបាបគ្រប់ទាំងអស់ឬក៏ចិត្តទាំងអស់មកពីឬក៏ហេតុផលដៃសាភាពអត្តមានិយមសូមមើលក្រដាស់នេះមកផ្លែតអូខេអានេះអង់គ្លេសបន្តែវាភាក clay មានសង្ឃឹមថាអ្នកខ្លះអាចអានអូខេភាកនេះថាម៉េច sin អូខេមិនមែនឈ្មោះអូខេពីព្រោះនៅខ្មែរមានឈ្មោះអានេះភាសាអង់គ្លេសមានន័យថាម៉េចអំពើបាបអូខេអសរទី1ស្អីគេអសរនៅកណ្ដាលអសរក្រោយអូខេទៅកណ្ដាលវិញអសរនៅកណ្ដាលស្អីគេអាយអាយមានន័យថាម៉េចក្នុងភាសាខ្មែរខ្ញុំអូខេខ្ញុំនៅកណ្ដាលអំពើបាបរបស់យើងខ្ញុំអត្តមានិយមជាហេតុផលយើងមានអំពើបាបទោះបីយើងខំធ្វើល្អឧទាហរណ៍ហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបះបល់រំរបស់អ្នកណាប៉ុន្តែខ្ញុំមានតែឲ្យឃើញអ្វីខ្ញុំយល់ទោះបីយើងខំធ្វើល្អឧទាហរណ៍យើងធ្វើបន់ហេពេលយើងធ្វើបន់យើងធ្វើបន់ពីព្រោះអីពីព្រោះយើងចង់ឲ្យមានមុខមាត់ធំនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏យើងចង់ឲ្យអួតខ្លួនអំពីយើងចាយលុយអស់ប្រមាណធ្វើបានឬក៏យើងជួយអ្នកណាក៏ដោយក្នុងវ័យអស់ប្រមាណឬក៏យើងធ្វើបានពីព្រោះយើងស្រឡាញ់អ្នកនោះអូខេបើយើងធ្វើបានសម្រាប់ដោយប្រជុំបានយើងស្រឡាញ់អ្នកណាយើងស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធឬក៏យើងស្រឡាញ់លោកឬក៏យើងស្រឡាញ់អូខេខ្ញុំអត់ដឹងណាខ្ញុំចេះតែពិចារណាខ្ញុំថាធ្វើបានធ្វើបានល្អប៉ុន្តែហេតុផលយើងធ្វើអានឹងយើងត្រូវគិតសិនបើយើងមានហេតុផលចង់អួតចង់ប្រាប់គេថាខ្ញុំចាយលុយអស់ប៉ុណ្ណេះហើយអូខ្ញុំអស់លុយច្រើនសម្រាប់ធ្វើបុណ្យអានឹងវាមានវាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេវាមានខ្ញុំវាមាន selfie នៅក្នុងហ្នឹងសំអានពីលីបចម្ពុះ2ខ3ម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យយើងនឹកចាំពីលីបចម្ពុះ2យើងអាននៅអានព្រះគម្ពីរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងពិចារណាម្ដងទៀតចម្ពុះ2ខ3ពីលីប
2: Philip ចំពុក2ខ3កុំអោយធ្វើអ្វីដោយទាស់តែគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតឥតប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរាប់អានគេឲ្យលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញ
0: គិតអំពីអ្នកដទៃកុំគិតអំពីខ្លួនឯងពេលយើងចង់ធ្វើអ្វីហើយសូមអានយ៉ាកុបចំពុក4ខ3
2: ព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបចំពុក4ខ3អ្នករកគ្នាក៏សូមដែរតែមិនបានទេត្បិតសេចក្តីសំណុំនោះបែបអាក្រក់សម្រាប់នឹងចាយបំពេញសេចក្តីបំរើរបស់អ្នករកគ្នាវិញ
0: ក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្ញុំថា wrong motives and អង្គហេតុផលខុសបើសិនយើងអធិដ្ឋានហើយយើងមិនឃើញព្រះឆ្លើយតបប្រហែលយើងមានហេតុផលខុសយើងចង់បានអីនេះប៉ុន្តែព្រះមិនអោយតែសារព្រះដឹងថាបើមានអាយអាហ្នឹងយើងកត់អំពីខ្លួនឯងទៀតយើងមិនជួយអ្នកដទៃបើសិនយើងកត់ថាឯងធ្វើសកម្មភាពអ្វីឬក៏ធ្វើការងារអ្វីឬក៏ធ្វើបន់ឬក៏ធ្វើអីដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយការភាពអត្តមនិយមចប់កត់ហើយវាមិនអាចទៅរួចទេទាំងពីរវាមួយឬក៏មួយទៀតសំអាងកូរិនថូសទី1ចំពុ13ហើយខ5ហើយសិតាប់ច្បាស់នៅកណ្ដាលខ5ពីព្រោះវាមានភាពច្រើនច្រើន
2: កូរិនថូសទី1ចំពុ13ខ5មិនដែលប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែលរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោស
0: អូខេភាសាខ្មែរខ្ញុំអត់ចាប់បានតួនបន្តែកុំអាយរោសម្រាប់ខ្លួនឯងកុំអាយគិតអំពីខ្លួនឯងនៅកណ្ដាលខាងហ្នឹងនៅពេលយើងសម្រេចចិត្តថាស្រឡាញ់អ្នកដទៃយើងរៀននិយាយអត់ទេទៅអ្វីយើងចង់បានហើយយើងរៀននិយាយចាបាទទៅអ្វីអ្នកនោះត្រូវការមានន័យថាការសប្បាយរីករាយរបស់អ្នកនោះសំខាន់ជាងខ្លួនឯងសំអានព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុ15ហើយខ1និង2យើងឃើញនៅសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាវៈពិសេសសាវៈផលហើយយើងមានយោបល់ច្រើនអំពីរស់នៅជាមួយគ្នារស់នៅជាមួយអ្នកដទៃរ៉ូមចំពុ15ខ1និង
2: 2ព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុ15ខ1និងខ2គួរតែឲ្យយើងរកគ្នាដែលមានកម្លាំងបានត្រមត្រនឹងសេចក្តីកំសោយរបស់ពួកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងវិញឥតបំពេញចិត្តខ្លួនយើងឡើយត្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបំពេញចិត្តអ្នកចិត្តខាងខ្លួនសម្រាប់ជាសេចក្តីល្អឲ្យបានស្អាងចិត្តឡើង
0: ហេបំពេញអ្នកចិត្តខាងខ្លួនជួយឲ្យអ្នកដទៃមានសុបាយរីករាយកុំគិតអំពីខ្លួនឯងมันមានន័យថាយើងអត់ត្រូវថែខ្លួនយើងត្រូវថែយើងត្រូវដេកលក់គ្រប់យើងត្រូវមុខទឹកយើងត្រូវស្លៀកពាក់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអានឹងมันមានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់យើងអ្នកតន្ត្រីសំខាន់ជាងយើងហើយសំអាន Corinthos ទី1ចំពុក10ព
2: ្រះគម្ពីរ Corinthos ទី1ចំពុក10ខ24កុំអោយអ្នកណាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវរកដល់អ្នកតន្ត្រីវិញ
0: យើងស្វែងរកល្អសម្រាប់អ្នកតន្ត្រីវិញសំខាន់នៅពេលការសប្បាយរីករាយ របស់អ្នកតន្ត្រីកើតឡើងសំខាន់ជាងរបស់យើងយើងឯចាប់បានមានបទពិសោធន៍អំពីសបាយរីករាយពិតប្រាកដហើយអំណរនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទ្រង់បង្កើតមនុស្សសម្រាប់ស្វែងរកអំណរពិតប្រាកដនៅក្នុងខ្លួនមានពាក្យខ្លីអង់គ្លេសមួយទៀតអសរអីខ្លះ J O Y okay អង់គ្លេសហា joy joy មានន័យថាអំណរនៅក្នុងខ្មែរប៉ុន្តែនៅពីនៅខ្ញុំទូចទូចគេបង្រៀនយើងនៅ Sabbath School ថា J អសរសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវ J for Jesus right O others អ្នកដទៃហើយ Y yourself ខ្លួនឯងទីមួយក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងគោរពព្រះទីមួយព្រះសំខាន់ជាងម៉ាក់បាសំខាន់ជាងមិត្តភ័ក្តិសំខាន់ជាងប្តីប្រពន្ធសំខាន់ជាងគេទាំងអស់ praise you ប៉ុន្តែទី2បងប្អូនប្តីប្រពន្ធម៉ាក់បាមិត្តភ័ក្តិគ្រូអ្នកណានៅក្នុងសហគមន៍យើងអានឹង others អ្នកដទៃហើយក្រោយយើងក៏សំខាន់ដែរប៉ុន្តែយើងមិនសំខាន់មុនឬក៏ខ្លាំងជាងព្រះសុនឹងអ្នកដទៃ J O Y joy ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងសួរសំណួរខ្លួនឯងសម្រាប់បណិតមើលខ្លួនឯងអំពីការអត្តមនិយមទី1ដាខ្ញុំចង់អ way បំផាត់ល្អបំផាត់សម្រាប់ប្តីឬក៏ប្រពន្ធឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដាខ្ញុំចង់បានមែនតែនអ way ល្អបំផាត់សម្រាប់អ្នកតតៃអានេះសួរខ្លួនឯងទី2ដាខ្ញុំចង់ឲ្យគេអ្នកណាក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់យើងដាខ្ញុំចង់ឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់គេដាខ្ញុំចង់ឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់គេទី3

0: សូមពិចារណាអំពីសំណួរ4ហ្នឹងហើយសូមអានខចុងបញ្ចប់រ៉ូមជំពូក
1: 12ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ10ខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងឯសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុន
0: អានេះនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយបងប្អូនយើងត្រូវស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយបងប្អូនហើយយើងឲ្យគេទៅមុនយើងយើងគោរពគេមុនយើងឲ្យគេសំខាន់ជាងយើងនៅពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចឃើញអំណររីករាយសប្បាយក្នុងចិត្ត So ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឲ្យយើងជ្រើសរើសសូមឲ្យយើងសម្រេចចិត្តសូមឲ្យយើងសម្រេចចិត្តថាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើអ្នកទី1នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតទៅឲ្យគេត្រង់ណាងជួយឲ្យយើងធ្វើការនេះពីព្រោះត្រង់សប្បាយចិត្តមែនតើពេលឃើញយើងឆប់គិតអំពី selfie យើងគិតអំពីអ្នកដទៃត្រង់សប្បាយមែនតើហើយត្រង់ចង់ឃើញយើងធ្វើសកម្មភាពធ្វើអីគ្រប់អ្វីអ្វីនៅក្នុងជីវិតយើងដោយមិនអត្តមនិយមដោយប្រេសធ្វើសូមព្រះទីពោបងប្អូនទាំងអស់

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកមែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងម្ដងទៀតចា៎នៅពេលនេះផងដែរនឹងខ្ញុំបានពួមនោមនៅមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកមែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានឈ្មោះថាញោមត្រយងចេកចា៎ញោមត្រយងចេករបស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រយងចេកមីសួរចា៎ហើយនឹងជីនាងវងតៅហ៊ូដែលខ្ញុំចៀនហើយចិតរួចជាស្រេចក្រូចឆ្មាទឹកស៊ីអ៊ីវខ្ទឹមបំពងស្ករក្រហមសណ្ដែកដីអំបិលចាខ្ទឹមសម្ទេសចានៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងត្រូវច្បាច់ក្រូចឆ្មាជាមុនចាដើម្បីលាយគ្រឿង

0: ដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយចាយើងឃើញថាញោមតាយងចេករបស់យើងបានរួចជាការស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តនៅតាមគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅពេលនេះដែរកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូននិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនម្ដង
1: បាទមេរៀនសប្ដាហ៍នេះគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាការប្រកាន់ជំហរនៃសេចក្តីពិតខាងឯកំពីបាទអញ្ចឹងថាតើមេរៀននេះមានដំណើរទៅដូចម្ដេចហើយយ៉ាងម៉េចនោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យបងគាត់អធិស្ឋានសិនតើមកយើងនឹងរៀនសិក្សាទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសម្រុំចិត្តអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរគុណត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលកូនទាំងអស់គ្នាអាចមកវិភាគសាហើយសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងការអស្ចារ្យដែលត្រង់បានធ្វើដើម្បីរាជរបស់ត្រង់បិតាសូមត្រង់គង់ជាមួយសូមត្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់មកលើកូនកូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលកូនកូនចែកចាយអំពីមេរៀនទាំងនេះបិតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ14និងខ15ហើយដែលលោកម៉ូសេបានលើកសត្វពស់ឡើងនៅទីរហោស្ថានជាយ៉ាងណានោះកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេលើកឡើងយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់កូនមនុស្សនោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
1: បាទតាមរយៈខព្រះគម្ពីរហើយនឹងតាមរយៈចំណងជើងនៃមេរៀនរបស់យើងសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងសំណួរសុថាតែយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងឈោរឿងមួមជាមួយនឹងព្រះហើយឈោរឿងមួមជាមួយនឹងស្អីពិតនៃព្រះគម្ពីរបាទនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅទីក្រុងស្មឺណាដែលជាទីក្រុងដ៏ស្ដុកស្ដំហើយជាទីក្រុងដែលមានមនុស្សជាច្រើនប្រហែលជា100,000នាក់ដែលរស់នៅទីនោះបាទនៅក្នុងនោះផងដែរគឺជារាជទាំងអស់គេប្រកាន់ខាងសាសនារ៉ូមអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងគឺពួកគេបានដុតគ្រឿងក្រអូបដើម្បីថ្វាយគ្រឿងក្រអូបនោះទៅកាន់ព្រះនៃសាសរ៉ូមអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺមនុស្សទាំងអស់គេតែងតែធ្វើកម្មវិធីមួយនឹងគេធ្វើពិធីមួយនឹងដើម្បីជាក្តីរំលឹកឬក៏ជាពិធីបូជាមួយសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែគឺមានគ្រីស្ទៀនមួយចំនួនដែលគាត់ឈ្មោះថាលោកប៉ូលីកាប់បាទលោកប៉ូលីកាប់គាត់គឺជាអ្នកបម្រើព្រះដ៏ស្មោះត្រង់គាត់គឺជាមនុស្សដែលនាំសហគមន៍នៅក្នុងសហគមន៍មួយនោះដែរប៉ុន្តែគឺគាត់កាន់ខាងសេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងគេឲ្យគាត់ដុតប៉ុន្តែគាត់បានប្រឆាំងជាមួយគេក៏បានដុតគាត់ទាំងរស់ដោយសារតែគាត់មិនធ្វើតាមពួកគេគឺគាត់បាននិយាយថាគាត់បម្រើព្រះអស់រយៈពេល80ឆ្នាំហើយព្រះមិនដែលក្បត់គាត់ទេហើយព្រះមិនដែលធ្វើខុសចំពោះគាត់ដែរតើឲ្យគាត់នឹងក្បត់ព្រះយ៉ាងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងគឺគាត់មានស្អីជំនឿកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងពេលដែលគាត់ឃើញបែបនេះគឺគាត់ឈោយ៉ាងមមួននៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងថាតើនៅក្នុងសេចក្តីងតទៅមុខទៀតវាយ៉ាងម៉េចខ្លះតើសាតាំងបានប្រែប្រួលការបះបោជាមួយនឹងព្រះការប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះនឹងទៅមុខយ៉ាងម៉េចទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាទៅមុខទៀតអ
2: ញ្ចឹងសាយក៏និយាយអំពីចំនួនពីមុនសម័យស្ដេចបាបបន្ទាប់ពីស្ដេចបាបចាប់បានឡើងរាជដូចយើងឃើញពីឆ្នាំ838រហូតដល់ឆ្នាំ1798នេះគេហៅថាពេលវេលាងងឹតហើយនៅពេលនេះព្រះកាតូលិកដឹកនាំដោយស្ដេចបាបបានគ្រប់គ្រងទៅលើសាសនានៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបហើយគេបានធ្វើទុកដល់គ្រីស្ទានដែលមិនជឿទៅលើអ្វីដែលគេជឿហើយយើងឃើញថាសាតាំងប្រកែកណាស់ក្នុងការបោកបញ្ឆោត នៅរាជរបស់ទ្រង់ដែលយើងឃើញពីសព្ទាមុនអញ្ចឹងហើយតាមរយៈនេះសាតាំងដោយវាចង់ប្រឆាំងនឹងព្រះអញ្ចឹងវាបានបង្កើតនៅក្នុងចិត្តមនុស្សឲ្យធ្វើបាបនៅអ្នកណាដែលគិតមិនដូចខ្លួននៅអ្នកណាដែលប្រឆាំងនៅអ្វីដែលខ្លួននិយាយអញ្ចឹងយើងឃើញថាការបៀតបៀនការធ្វើបាបដល់រាជរបស់ព្រះបានកើតឡើងខ្លាំងនៅពេលដែលស្ដេចឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសណាមួយមិនពេញចិត្តទៅលើអ្វីដែលរាជរបស់ព្រះបាននិយាយឬក៏បានធ្វើហើយនៅសម័យសង្គមងឹតហ្នឹងឬពេលងឹតហ្នឹងគឺមានមួយក្រុមឈ្មោះពួកក្រុម Waldensi គាត់ជាក្រុមដែលកាន់ជំហរទៅលើព្រះគម្ពីរក្រុមជំនុំរបស់គាត់គឺរៀនព្រះគម្ពីរតាំងពីតូចមនុស្សភាគច្រើនអាចសូត្របានគម្ពីរយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពាក់កណ្ដាលគម្ពីរឬក៏បានទាំងមូលផងហើយចិត្តរបស់គាត់ឆេះឈួលជាខ្លាំងដោយសារព្រះគម្ពីរដល់ថ្នាក់គាត់ចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងបានស្គាល់ពីព្រះគម្ពីរដែរអញ្ចឹងពួកគាត់នៅសម័យនោះយើងអត់មានម៉ាស៊ីនព្រីនយើងអត់មានអីក្បួនសរសេរ type ដូចកុំព្យូទ័រសម័យនេះទេសម័យនោះគឺគាត់សរសេរដោយដៃទាំងអស់គាត់ចម្លងព្រះគម្ពីរដោយដៃគាត់ដេកយកតាមខ្លួនហើយនៅកន្លែងណាដែលគាត់អាចឲ្យទៅគេបានគឺគាត់ចែកគឺអ្វីដែលគាត់សរសេរហ្នឹងទៅកាន់អ្នកដទៃចឹងទោះបីជាស្ដេចបាបធ្វើគុតធ្វើទុកក្រុមនេះយ៉ាងណាគឺក្រុមនេះនៅកាន់ជំហររបស់ខ្លួនហើយរាជរបស់ព្រះដូចយើងឃើញមានសព្ទាមុនដែរក៏កាន់តែរីកចម្រើនឡើងនៅពេលដែលមានការធ្វើគុតធ្វើទុកដល់រាជរបស់ព្រះគឺរាជរបស់ព្រះកាន់តែរីកចម្រើន
1: ពួក Valency គឺជាក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលប្រកាន់ជំហររឿងមួយជាមួយនឹងព្រះពួក Valency គឺពួកគាត់ត្រូវបានគេបិទបាំងមិនអោយចេញផ្សាយដំណឹងល្អហើយពួកគេត្រូវបានបិទបាំងអំពីរដ្ឋាភិបាលរបស់រ៉ូមអញ្ចឹងពួកគេមិនអាចបាទយកព្រះបន្ទូលចែកចាយទៅកាន់អតីបានជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែពួកគេនៅតែខំព្យាយាមបង្រៀនកូនចៅពួកគាត់ដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងចេះព្រះគម្ពីរទាំងពីតូចដូចបងនិយាយមិញអញ្ចឹងអានេះគឺជាគោលជំហរមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានបាទគោលជំហរដែលធ្វើពួកគាត់មានហើយពួកគាត់មានសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យឮទៅដល់មនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកនេះអញ្ចឹងកើតគឺជាក្រុមមួយពួកបាឌិនីគឺជាក្រុមមួយដែលចងក្រងគឺជាក្រុមមួយដែលរក្សានៅសេចក្តីពិតនៅពេលសម័យនោះទោះបីមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយបាទអញ្ចឹងនៅបន្ទាប់ពីកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងពេលវេលាដែលយុគសម័យងឹតកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំណាយពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងពួកគាត់នៅតែបន្តរហូតដល់លោកប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាចនវ៉ៃឃ្លីបបាទអញ្ចឹងឈ្មោះចនវ៉ៃឃ្លីបអញ្ចឹងលោកចនវ៉ៃឃ្លីបគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបកប្រែព្រះគម្ពីរជាភាសាអង់គ្លេសដំបូងគេហើយគាត់ក៏គឺជាសាស្ត្រាចារ្យមួយដែលចង់ឲ្យព្រះគម្ពីរហ្នឹងបានរីកសុខសាយបានរីកសុខសាយ
2: បាទ John Wycliffe ហេតុអីបានគាត់សំខាន់នៅក្នុងរឿងនៃព្រះគម្ពីរហើយការជីវិតរបស់រាជរបស់ព្រះគឺនៅសម័យនោះសាសកាតូលិកគឺគេអត់ចង់ឲ្យយើងអានព្រះគម្ពីរទេថាអានព្រះគម្ពីរអត់មានប្រយោជន៍អត់មានផលប្រយោជន៍ក៏អត់ផ្ដល់អ្វីដែលរាជរបស់ព្រះត្រូវការក៏ប៉ុន្តែអតិចរិតរបស់លោកបៃក្លេបគឺជាទីបន្ទាល់មួយអំពីអំណាចនៃព្រះគម្ពីរដែលគាត់សិក្សាព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យគំនិតរបស់គាត់កាន់តែជ្រះថ្លាខួរក្បាលរបស់គាត់កាន់តែរវាហើយយើងឃើញមួយជីវិតរបស់គាត់លះបង់ទាំងអស់ដើម្បីបកប្រែព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យសាសអង់គ្លេសអាចបានអានព្រះគម្ពីរដោយភាសាខ្លួនឯងហើយទោះបីជាជីវិតរបស់គាត់ត្រូវបាត់បង់ដោយជំងឺក៏នៅតែ គាត់បានទុកស្មោបន្ទាល់មួយសម្រាប់រាជរបស់ព្រះថានេះអានព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែរីកចម្រើន
1: បន្ថែមពីនេះទៅទៀតនោះលោកចនវ៉ៃឃ្លីហ្វក៏គាត់បានមានសារដាស់តឿននៅពេលដែលគាត់បកប្រែព្រះគម្ពីរហ្នឹងគាត់មានសារដាស់តឿនក៏លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលអានព្រះគម្ពីរហ្នឹងថានៅពេលដែលអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកនឹងឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលអ្នកអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកនឹងរៀនចេះអត់ធ្មត់ហើយនៅពេលដែលអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកនឹងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងស្គាល់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងកើតមកពីណាខ្លួនឯងកើតមកពីណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសាររបស់លោកចនវ៉ៃឃ្លីហ្វដែលធ្វើឲ្យលោកចនវ៉ៃឃ្លីហ្វនឹងសម្រេចចិត្តចំណាយពេលមួយជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីនឹងបកប្រែព្រះគម្ពីរជាភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបែបនេះណាគាត់ធ្វើបែបនេះគឺគោលបំណងគឺចង់ឲ្យពួកមនុស្សទាំងអស់បានដឹងបន្ថែមអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទបានរៀនគំអោយព្រះគម្ពីររបស់ព្រះបាត់បង់គំអោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាត់បង់នៅសម័យនោះ
2: បាទហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៃព្រះគម្ពីរហើយនឹងការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺយើងនៅឃើញនៅក្នុងបរិយាម្នាក់ទៀតឈ្មោះ John Huss គាត់ជាបរិយាម្នាក់ទៀតដែលខំប្រឹងប្រែងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទុកជាគោលជំហរហើយជាចំណុចសំខាន់នៃសាសនារបស់គាត់តែខាងកាតូលិកគេចាប់គាត់ដាក់គុកគេដាក់គាត់នៅក្នុងគុកមួយដ៏សម្បូរដោយសំណើមធ្វើឲ្យគាត់ឈឺធ្វើឲ្យគាត់ខ្សោយដើម្បីបំបាក់ទឹកចិត្តរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានត្រោតត្រង់គាត់ហើយគាត់និយាយខ្លួនឯងព្រះគុណរបស់ព្រះបានត្រោតត្រង់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំបាក់មិនឲ្យខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តទោះបីជាស្អែកខ្ញុំស្លាប់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំដឹងថាព្រះមានអ្វីមួយផ្សេងដែលល្អជាងនេះសម្រាប់ខ្ញុំ
1: មុនពេលដែលលោកចនហាស់គាត់បានជួបរឿងបែបនេះអញ្ចឹងគាត់បានទុកសារមួយបាទគាត់បានទុកសារមួយថាព្រះទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់គាត់នៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងទីត្រជាក់បាទអញ្ចឹងគាត់បានផ្ញើសារគាត់បានធ្វើជាសារដាស់តឿនដល់ក្រុមយុណុំដល់បងប្អូនដែលនៅខាងក្រៅហើយជាដែលជាស្មោះបន្ទាល់របស់ព្រះនោះអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយដាស់តឿនច្រើនគាត់បានសារដាស់តឿនថាដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះទើបឲ្យគាត់យល់អំពីជីវិតមួយនេះបាទ
2: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក10ខ23ក៏លើកទឹកចិត្តយើងដូចគ្នា
1: ត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរវីយត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង
2: ់បាទហើយចនហាសក៏ស្លាប់ដោយដៃរបស់ពួកបាបក៏ប៉ុន្តែទីបន្ទាល់របស់គាត់នៅរស់បន្តទៀតតាមរយៈយើងជាគ្រីស្ទៀនន
1: ៅពេលដែលយើងឃើញថាជីវិតរបស់អ្នកបម្រើព្រះដូចលោកចនហាពួកវ៉ាលដិនស៊ីហើយនិងចនវ៉ៃឃ្លីហ្វយើងមើលជីវិតរបស់ពួកគាត់ទាំង3ក្រុមនេះបាទទាំង3ក្រុមនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាចោះមនុស្សម្នាដែលនៅក្នុងក្រុមនេះពួកគាត់បានស្លាប់ដោយសារតែក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់គាត់លះបង់ជីវិតដើម្បីតែព្រះគម្ពីរគាត់លះបង់ជីវិតដើម្បីតែសេចក្តីពិតអញ្ចឹងថាតើចង់មានមនុស្សខាប់មួយក្រុមទៀតអត់បាទតើមានក្រុមផ្សេងទៀតអត់ដែលហ៊ានឈោទាស់ជាមួយនឹងការបោកប្រាស់របស់សាតាំងការបោកបញ្ឆោតរបស់មនុស្សបាទអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាមានហើយដូចយើងមើលមេរៀនថ្ងៃមុនបាននិយាយថាម៉េចថាការសម្លាប់បាទដោយសាច់ឈាមគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យគ្រីស្ទៀនមានជំនឿរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងថាតើព្រះបានបញ្ជូនពួកគាត់ទៅឯណាហើយថាតើព្រះជួយពួកគាត់បែបម៉េចបាទអញ្ចឹងនៅសម័យនោះគឺនៅពេលដែលពួកគាត់បានជួបទុក្ខលំបាកបែបនេះព្រះអង្គបានបញ្ជូនពួកគេឲ្យទៅតាមរូងភ្នំបាទទៅនៅតាមរូងភ្នំកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលពីគេដែលគ្មានមនុស្សណាទៅដល់អញ្ចឹងឲ្យពួកគេទៅលាក់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងពួកគេបានលាក់ខ្លួនណាទៅទីនោះគឺអត់មានអាហារ បាទគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបរិភពទេប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើគឺព្រះអង្គបានចំអែតពួកគេដោយសារតែព្រះបន្ទូលបងបានចំអែតគេដោយសារតែសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលនេះឯងយើងឃើញថាអ្នកដែលឈរឲ្យស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងសេចក្តីពិតអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ក៏ឈរជាមួយនឹងយើងដែរព្រះមិនឲ្យយើងអត់ព្រះតែងតែមានផែនការដើម្បីជួយយើងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមនុស្សមួយក្រុមនោះដូចពួក Valency ហើយលោកចន់ Wycliffe ហើយលោកចន់ហាស់ហ្នឹងគាត់ហ៊ានឈរតើមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបានហ៊ានឈរនឹងមុំជាមួយនឹងព្រះបែបនេះអ្នកខ្លះចំណាយពេលមួយជីវិតដើម្បីបកប្រែគម្ពីរអ្នកខ្លះចំណាយជីវិតមួយដើម្បីនឹងឈរឲ្យរឹងមាំហើយមានមនុស្សមួយក្រុមទៀតហ៊ាននៅស្មោះត្រង់ព្រះតើមានកន្លែងអីដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងហ៊ានឈរ
2: បាទយើងឃើញថាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់គាត់គឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយគាត់ត្រូវត្រង់ដោយនំប៉័ងជីវិតក៏បានតែជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើឲ្យទោះជាអរិយហើយនឹងលោកីច្រើនអ្វីដាក់គាត់ក៏ដោយក៏គាត់នៅតែអាចឈរបានមមួនដោយហេតុដែលគាត់អាចឈរនៅមមួនបានគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបណ្ដាលចិត្តគាត់មិនមែនឲ្យគ្រាន់តែអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយទុកនៅក្នុងចិត្តទេដូចពូវលដែនស៊ីចឹងគាត់អានហើយគាត់ទៅសេគាត់កូពីចម្លងហើយគាត់យកទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចពូវលដែនស៊ីអញ្ចឹងយើងមិនមែនគ្រាន់តែអានហើយគិតហើយយើងយកដាក់នឹងក្នុងចិត្តរបស់យើងឯងយើងត្រូវតែចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដទៃដែរបើសិនជាយើងគ្រាន់តែអានហើយយើងអត់ចែករំលែកដល់អ្នកដទៃគឺយើងអត់មានការរីកចម្រើនអ្វីខ្លួនឯងទេគេថាដោយតែយើងចង់ចេះមេរៀនណាមួយឲ្យបានល្អលុះត្រាតែយើងបរៀនវាសិនតើយើងអាចចេះមេរៀននឹងបានល្អ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាភាពក្លាហានភាពទុកចិត្តព្រះភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីសេចក្តីពិតអញ្ចឹងមូលហេតុបាទមានច្រើនដែលពួកគាត់ហ៊ានឈរទី1ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគិតថាជីវិតរបស់គាត់គឺជាជីវិតដើម្បីធ្វើទីបន្ទាល់ទៅកាន់មនុស្សដតីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទី2ទោះបីពួកគាត់អស់ជីវិតដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏ពួកគាត់នៅតែឈ្នះនៅសេចក្តីអាក្រក់របស់សាតាំងគាត់នៅតែឈ្នះការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងអញ្ចឹងថាតើគាត់ឈ្នះបែបដូចម្តេចហើយតើគាត់គិតនឹងគិតបែបដូចម្តេចបាទអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែការស្លាប់នៅលើជើងឆ្កាងហើយរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះហើយគឺជាជំហរមួយដែលពួកគាត់ឈរយ៉ាងមមួនមានតែការស្លាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទទេដែលអាចយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងសេចក្តីបោកបញ្ឆោតសេចក្តីគ្រប់យ៉ាងដែលមាននៅលើពុទ្ធផែននេះអញ្ចឹងគាត់យកជំហរមួយនោះឯងធ្វើជាជំហរដើម្បីគាត់កាន់សេចក្តីពិតគាត់ពួកគាត់គិតថាទោះបីស្លាប់ឬរស់ក៏ពួកគាត់ឈរជំហរយ៉ាងមមួនជាមួយនឹងសេចក្តីពិតដែរអញ្ចឹងនេះជាទង្វើរបស់ពួក Waldensee ទង្វើរបស់លោក John Wycliffe ទង្វើរបស់លោក John Haas គាត់ធ្វើបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសំដែងមកកាន់ពួកគាត់ទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីមានរឿងកើតឡើងក៏ដោយជាមួយពួកគាត់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ណានៅតែឈរជំហរដូចមនុស្សមួយក្រុមនឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនខំព្យាយាមបំបាត់បំបាំងមនុស្សមួយចំនួនមនុស្សមួយចំនួនខំព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាពងវែងវង្វាន់អំពីស្ក្រេបពិតនៃព្រះគម្ពីរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺនៅតែស្ថិតស្ថេរមិនបាត់បង់អ្វីឡើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានចារថាដូចម្តេចគឺនៅតែអញ្ចឹង
2: តើយើងនៅក្នុងសម័យនេះតើយើងអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបានឈរឲ្យបានមាំមួនដោយពួក Waldensee ដោយបងចន់ Wycliffe ហើយដោយចន់ Haas
1: អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរមួយនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានគិតហើយបាននិយាយទៅកាន់ខ្លួនឯងថាតើយើងខ្លួនឯង បានសិក្សាព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងហើយឬនៅតើយើងខ្លួនឯងហ៊ានយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាគោលជំហរទី1សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយឬនៅហើយថាតើខ្លួនឯងចំពោះខ្លួនឯងតើដែលយើងបាននិយាយសន្យាឬក៏យើងបានប្រើពាក្យអ្វីដើម្បីធ្វើជាគេហៅថាបែបលក្ខណៈថាការអះអាងខ្លួនឯងណាបាទការអះអាងខ្លួនឯងថាដាក់កំណត់ខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំនឹងហ៊ានផ្សែងនឹងអល់ទៅកាន់អ្នកដទៃហើយឬនៅបាទអញ្ចឹងយើងគិតមើលថានៅពេលដែលយើងសម័យនេះយើងឃើញថាខ្ញុំខ្លាចណាសប្តាហ៍ថ្ងៃអត់ហ៊ានចែកចាយព្រឹត្តិការណ៍ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃទេដូចថាអីខ្ញុំក្រខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់សូវចេះខ្ញុំអត់សូវយល់បាទខ្ញុំខ្លាចនិយាយទៅលាចាក់ចាក់ពីព្រះគម្ពីរខុសពីព្រះគម្ពីរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពួកបងប្អូនគ្នាបានសម្លឹងទៅមើលពួកវ៉ាលដិនស៊ីម្ដងទៀតថានៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែព្យាយាមអានហ្នឹងនៅពេលដែលព្យាយាមអានព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនឯងហ្នឹង
2: បាទ
1: តែពួកគាត់ធ្វើអី
2: បាទគាត់ពោលសេ
1: បាទគាត់សរសេរមែនទេនៅពេលដែលគាត់សរសេរឲ្យគាត់យកទៅណាទៀត
2: គាត់យកចែកដល់អ្នកដតី
1: បាទគាត់យកចែកដល់អ្នកដតីអញ្ចឹងគោលការណ៍ចំហូររបស់ពួកគាត់ខ្ញុំចង់ខ្ញុំឃើញរៀនអំពី Valency ហ្នឹងពួក Valency ហ្នឹងខ្ញុំឃើញកន្លែងហ្នឹងឯងនៅពេលដែលយើងចង់ចេះអ្វីមួយនៅពេលណាដែលយើងចង់រឹងមាំចង់ចែកចាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដតីអញ្ចឹងទី1យើងត្រូវការអានហើយរៀនហើយយើងសរសេរដាក់នៅក្នុងសៀវភៅឬក៏កំណត់ហេតុរបស់យើងឬក៏ក្នុងកុំព្យូទ័រក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏មានដែរប្រសពថ្ងៃមានបាទយើងសរសេរទុកទៅបាទនៅថ្ងៃណាមួយយើងនឹងអាចហ៊ានចែករំលែកនឹងទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់យើងហើយព្រោះដោយសារអីពួក Valency ពួកគាត់យកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយកធ្វើជាកម្លាំងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាខែលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើជាស្ក្តីលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត
2: ់
1: បាទអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងនៅពេលដែលពួកគាត់អានហើយគឺឲ្យគាត់ចេះឈួលមក
2: បា
1: ទឲ្យគាត់ចេះឈួលមកអញ្ចឹងមួយទៀតគឺគាត់អតិស្ថានបាទពាក្យអតិស្ថានសម្រាប់យុគសម័យងងឹតគឺអតិស្ថានដោយសេចក្តីជំនឿហើយនឹងសូមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំឮពាក្យមកឃ្លាមិនដឹងថាខ្ញុំនិយាយខុសយល់ត្រូវទេអញ្ចឹងមកឃ្លានោះគឺថានៅពេលដែលយើងអតិស្ថានសូមព្រះសូមឲ្យយើងអតិស្ថានសូមនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងឲ្យដូចជាភ្លើងឲ្យយើងនឹងមានចេះឲ្យយើងចេះឈួលណាបាទដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានចូលជាមួយនឹងព្រះកណ្ដាលចិត្តស្និទ្ធ
2: បាទ
1: បងមានអីបន្ថែម
2: បាទខ្ញុំឃើញថាសាយគាត់និយាយត្រូវចំណុចទាំងប្រមាណដែលគាត់លើកហ្នឹងគឺល្អណាស់តែយើងក៏គួរតែធ្វើដែរការអានការសរសេរការចែកចាយហើយនឹងសំខាន់បំផុតការទិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយខ្ញុំជឿថាពួក Valency នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហានៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងការលំបាកនៅពេលដែលគេសម្លាប់ពួកគាត់គឺគាត់មានខលលើកទឹកចិត្តច្រើនដែលលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ហើយខ្ញុំឃើញមានខលមួយដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាដូចគ្នាខលនេះនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ33ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលើលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយ
1: បាទអញ្ចឹងតាមរយៈខមួយនេះគឺជាចម្លើយហើយក៏តាមរយៈខទាំងអស់នេះគឺជាសារលើកទឹកចិត្តហើយនឹងសារដែលផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាទោះបីយើងជួបអ្វីក៏ដោយក៏ព្រះត្រង់បានឈ្នះលោកីយ៍ហើយកុំឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមយើងជួបសេចក្តីវេទនាពិតមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គឈ្នះលោកីយ
2: ៍អញ្
1: ចឹងនេះគឺជាសង្ឃឹមមួយក្តីសង្ឃឹមមួយដែលយើងគួរតែសង្ឃឹមលើព្រះបាទអញ្ចឹងមេរៀនសម្រាប់សាលាថ្ងៃនេះគឺតែប៉ុណ្ណឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណហើយសូមស្រុំចិត្តអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រហេតាព្រះយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គុណអង្គឋានសួគ៌គុំផុតអើយប្រងាយគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់កូនអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយព្រានពពោហើយគង់នៅជាមួយទូបង្គំដល់គ្នាឲ្យកូនបានយល់អំពី ព្រមទូបងប្អូនកាន់បន្ថែមទៀតនឹងផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់ក្រូចឆ្មានិងអំបិលសចំពោះបំពង់កចាក្រូចឆ្មានិងអំបិលសគឺជារបស់ដែលមាននៅក្នុងធម្មជាតិស្រាប់ហើយទាំងពីរប្រភេទនេះផងដែរក៏អាចមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកផងដែរជាពិសេសនៅតាមទីផ្សារតែម្ដងយ៉ាងណាមិញតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់ក្រូចឆ្មានិងអំបិលសដែរឬទេចាឥឡូវនេះតោះយើងទៅយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាអំបិលសនិងក្រូចឆ្មាអាចជួយកាត់បន្ថយស្លេស្នៅក្នុងបំពង់ករបស់អ្នកបានដោយអ្នកជ្រើសរើសយកទឹកក្រូចឆ្មានិងអំបិលសមកផឹកឬមួយទៀតអ្នកអាចយកចំណិតក្រូចឆ្មាដោយដាក់អំបិលសពីលើបន្តិចហើយញ៉ាំក៏អាចជួយកាត់បន្ថយការកាត់ស្លេស្ឬក៏ស្លេស្នេះបានផងដែរមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះនោះទេអំបិលនិងក្រូចឆ្មាក៏ជួយឲ្យបំពង់ករបស់អ្នកមានដំណើរការល្អផងដែរដូចជាជួយបំបត្តិអាការៈឈឺកជួយសម្លេងកុំឲ្យស្អកឬបំបត្តិការស្អកជាដើមចាការរៀបរាប់របស់នាងខ្ញុំខាងលើនេះនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍ឬក៏អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រូចឆ្មានិងអំបិលសចំពោះសុខភាពបំពង់កផងដែរនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រូចឆ្មានិងអំបិលសប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនៅបញ្ហាឈឺកស្លេះទាំងអស់នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសយកក្រូចឆ្មានិងអំបិលសទៅប្រើប្រាស់ចោះនោះមិនខកបំណងឡើយចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់អ្នកខ្ញុំអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់ក្រូចឆ្មានិងអំបិលសក៏បានបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំអោយមើលតែរឹកពាខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនតូតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែងមើលតែរឹកពាខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តូតចំពោះក្នុងចិត្តវិញរូបឆោមឆាយជាសេចក្តីបញ្ឆោតហើយមុខស្រស់ល្អក៏ឥតប្រយោជន៍ដែរតែស្ត្រីណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមានគេសរសើរវិញឯពួកសេស្រីនោះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគេតែងខ្លួនតាមបែបគួរសមឲ្យចេះអៀនខ្លួនហើយដឹងប្រមាណខ្លួនមិនមែនជាអ្នកតែងខ្លួនដោយក្រងសក់ឬពាក់មាសកែវមុខដាឬសំលៀកបំពាក់យ៉ាងថ្លៃពេកនោះឡើយរីឯពួកស្ត្រីមិនត្រូវឲ្យគេស្លៀកពាក់ប្រដាប់របស់បុរសឡើយហើយបុរសក៏មិនត្រូវស្លៀកពាក់ប្រដាប់របស់ស្ត្រីដែរត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងណាតើមិនដឹងតែឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចែងថ្លៃលោះអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចោះទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានបង្កើតទូលបង្គំមកយ៉ាងគួរកោតគួរអស្ចារ្យឯស្នាដៃនៃទ្រង់ក៏សុទ្ធតែអស្ចារ្យទាំងអស់ព្រលឹងទូលបង្គំក៏ដឹងច្បាស់ហើយទ្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើឲ្យល្អតាមរដូវកាលទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យចិត្តគេសង្ឃឹមដល់អស់កាលទៅមុខយ៉ាងនោះមនុស្សនឹងរោគយល់មិនបានពីកិច្ចការដែលព្រះបានធ្វើតាំងពីដើមដល់រាបដល់ចុងនោះឡើយស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការួយរស់ចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាវិញនោះស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមត្បិតការជាក់ស្ដែងនេះទុកសម្រាប់ដល់វេលាកំណត់ក៏កំពុងស្រូតឲ្យដល់ពេលនោះហើយនៅគ្រានោះនឹងមិនកុហកទេបើសិនជាបងអង្គយូក៏ចូលរងចាំចុះត្បិតនឹងមុខជាពិតអេតរេរងឡាយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យជំនឿរបស់ទូលបង្គំបានពេញខ្នាតឡើងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសុបរោះរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបសូមទ្រង់កុំបោះបង់ចោលអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះហស្តទ្រង់ឡើយតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំឈ្នះលោកីហើយនោះពាក្យអញដែលចាញ់ពីមាត់អញតោក៏មិនដែលមើលមកឯអញវិញដោយអេតកើតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកើនឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលួមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងមើលកូនចៅជាមរតកមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយផលកើតពីផ្ទៃក៏ជារង្វាន់ដែលទ្រង់ប្រទានដែរកូនដែលឯងបង្កើតពីការនៅក្មេងនោះធៀបដូចជាព្រួញនៅដៃនៃមនុស្សខ្លាំងពូកែសាប់ម៉ាយហើយអ្នកណាដែលមានបំពង់ព្រួញពេញ ដោយព្រោះយ៉ាងនោះកាលណាត្រូវការនិយាយនឹងខ្មាំងសត្រូវនៅមាត់ទ្វារក្រុងនោះឯងនឹងមិនត្រូវខ្មាស់គេឡើយទ្រង់ប្រទានពរដល់គេហើយមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពាសលើផែនដីចុះត្រូវបង្ក្រាបផែនដីហើយមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងជីវិតផងទាំងឡាយដែលកម្រើននៅផែនដីផងចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដល់រាប់ដល់ចាស់ក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងឪពុករាល់គ្នាអើយកុំចាក់រកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាកូនចៅជាមកតដល់មនុស្សចាស់ចាស់ហើយឪពុកជាទីអំនួតរបស់ពួកកូនចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យមើលងាយចំពោះកូនតូចណាមួយនោះឡើយត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទេវតារបស់វាដែលនៅឋានសួគ៌តែងតែឃើញព្រះភ័ក្រព្រះវរបិតាខ្ញុំជានិច្ចដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌អ្នកណាដែលមិនសូវប្រារម្យពត់នោះឈ្មោះថាស្អប់កូនតែអ្នកណាដែលស្រឡាញ់កូនវិញនោះឧស្សាហ៍វាផ្ចាល់វាចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាអោយអស់អំពីចិត្តកុំអោយពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯង
1: ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី19ចំពុកទី9ដដែលចាប់ពីខ18ដល់ខ36ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីលោកពេត្រុសប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: គ្រាមួយកាលទ្រង់កំពុងទៅអធិដ្ឋានដោយឡែកហើយពួកសិស្សក៏នៅជាមួយនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាតើហ្វូងមនុស្សទាំងឡាយថាខ្ញុំជាអ្នកណាគេទូលឆ្លើយថាជាយូហានបាបទីសខ្លះថាជាអេលីយ៉ាខ្លះទៀតថាជាហោរាណាមួយពីចាស់បុរាណបានរស់ឡើងវិញទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរគេថាចុះឯអ្នករាល់គ្នាវិញតើថាខ្ញុំជាអ្នកណានោះពេត្រុសទូលឆ្លើយថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទនៃព្រះទ្រង់ហាមផ្ដាច់មិនឲ្យគេប្រាប់ដល់អ្នកណាពីសេចក្តីនេះឡើយដោយមានព្រះបន្ទូលថាត្រូវឲ្យកូនមនុស្សរងទុក្ខជាច្រើនត្រូវពួកចាស់ទុំពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យបោះបង់ចោលត្រូវគេសម្លាប់ហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកនឹងរស់ឡើងវិញរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅមនុស្សទាំងអស់ថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងទាំងផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនរាល់តែថ្ងៃហើយមកតាមខ្ញុំចុះត្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានជីវិតវិញត្បិតបើសិនជាមនុស្សណាដែលបានលោកីយ៍ទាំងមូលប៉ុន្តែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងវិនាសឬឲ្យបាត់បង់នោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះត្បិតអ្នកណាដែលមានសេចក្តីខ្មាស់ដោយព្រោះខ្ញុំនិងពាក្យខ្ញុំនោះគុណមនុស្សនឹងមានសេចក្តីខ្មាស់ដោយព្រោះអ្នកនោះដែរក្នុងការដែលលោកមកក្នុងសិរីល្អរបស់លោករបស់ព្រះវរបិតាហើយនឹងពួកទេវតាបរិសុទ្ធខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាក្នុងពួកអ្នកដែលឈរនៅទីនេះមានអ្នកខ្លះដែលមិនត្រូវភ្លក់សេចក្តីស្លាប់ទាល់តែបានឃើញនគរព្រះប្រហែលជា8ថ្ងៃក្រោយដែលមានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះមកនោះទ្រង់យកពេត្រុសយូហាននិងយ៉ាកុបឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីអធិដ្ឋានតែទ្រង់កំពុងតែអធិដ្ឋាននោះបែបភាពព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ក៏ផ្លាស់ប្រែហើយព្រះពស់ត្រឡប់ជាសរព្រាតនោះឃើញមានមនុស្ស2នាក់កំពុងតែទូលនឹងទ្រង់គឺម៉ូសេ និងលោកអេលីយ៉ាដែលលេចមកក្នុងសេរីល្អទូលពីដំណើរត្រង់សុគតដែលត្រូវសម្រេចនៅក្រុងយេរូសាឡឹមអាយពេត្រុសនិងអ្នកទាំងពីរដែលនៅជាមួយនឹងគាត់គេងងុយជាខ្លាំងលោកកាភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងនោះស្រាប់តែឃើញសេរីល្អត្រង់និងមនុស្សពីរនាក់ដែលឈរនៅជាមួយនឹងត្រង់ដែរកាលមនុស្សទាំងពីរនោះកំពុងតែថយចេញពីត្រង់ទៅនោះពេត្រុសទូលថាលោកគ្រូអើយដែលយើងខ្ញុំនៅទីនេះបានល្អណាស់ហើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើត្រសាល3គឺមួយសម្រាប់លោកមួយសម្រាប់លោកម៉ូសេហើយមួយសម្រាប់លោកអេលីយ៉ាដោយមិនដឹងខ្លួនជាថាដោយម្ដេចទេកំពុងដែលទូលសេចក្តីទាំងនេះនៅឡើយនោះមានពពកមកគ្របបាំងគេគេក៏ភ័យខ្លាចទាំងអស់គ្នាដោយចូលខ្លួនក្នុងពពកនោះហើយមានសំឡេងចេញពីពពកមកថានេះជាកូនស្ងួនភ្ញាអញចូលឲ្យស្ដាប់តាមចោះក្រោយសំឡេងនោះមកក៏ឃើញមានព្រះយេស៊ូវមួយអង្គទ្រង់ប៉ុណ្ណោះក្នុងគ្រានោះគេនៅតែស្ងៀមឥតមានប្រាប់ដល់អ្នកណាពីការអ្វីដែលគេឃើញនោះឡើយ
1: វគ្គទី19ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រង់នេះសិនវគ្គទី20នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីលោកពេត្រុសប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: តើបងប្អូនធ្លាប់ទៅចូលរួមកម្មវិធីការឬក៏កម្មវិធីជប់លៀងដែលមានសម្បូរទៅដោយចំណីអាហារជាច្រើនគ្រប់ប្រភេទដែលមើលទៅគឺគួរឲ្យទាក់ទាញចាប់អារម្មណ៍ចង់ញ៉ាំមែនទែនហើយយើងប្រកាសជាស្ដាយហើយថាបើសិនជាយើងមិនញ៉ាំនៅថ្ងៃនោះទេយើងប្រកាសជាស្ដាយក្រោយពីព្រោះថានៅថ្ងៃស្អែកនឹងមិនមានម្ហូបចំណីអាហារដែលឆ្ងាញ់ដូចចឹងទៀតទេបងប្អូនជួយចិត្តចូលរួមកម្មវិធីនិងទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែតើបងប្អូនមានដឹងទេថាច្រើនឆ្នាំមុនមានយុវជនម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់បង្ខំឲ្យទៅញ៉ាំអាហារនៅតុរបស់ស្ដេចដែលពោពេញទៅដោយសាច់ហើយនឹងស្រាដែលល្អបំផុតនៅក្នុងអាណាចក្រដ៏មានអំណាចមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតការបដិសេធរបស់គាត់មិនបានធ្វើឲ្យគាត់ចុះខ្សោយនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាបានធ្វើឲ្យគាត់មានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃខ្លាំងក្លាហើយនឹងមានសុខភាពល្អជាជាងអ្នកដែលនៅក្នុងវាំងនោះទៅទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសិក្សាអំពីការសាកល្បងរយៈពេល10ថ្ងៃដែលវាគឺជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតបងប្អូនពីការញ៉ាំអាហារនៅក្នុងចាននៅថ្ងៃនេះនេះគឺជារឿងលោកដានីយ៉ែលជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិ3នាក់របស់គាត់ដែលត្រូវបានគេចាប់យកធ្វើជាឆ្លើយនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏មានអំណាចមួយស្ដេចនេបូខេនេសាចង់បណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេឲ្យក្លាយជាទីប្រឹក្សាដ៏ខ្ពស់របស់ទ្រង់ដើម្បីធ្វើដូច្នេះស្ដេចបានផ្ដល់សិទ្ធិដ៏ពិសេសមួយគឺការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទៅបរិភោគអាហារនិងស្រាដ៏មានតម្លៃពីទុកស្ដេចផ្ទាល់សម្រាប់មនុស្សទូទៅនៅពេលឮដូច្នោះប្រហែលជាវាជាសុបិនហើយបានអាហារញ៉ាំរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែសម្រាប់ដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់គឺកំពុងតែជួបវិបត្តិយ៉ាងធំក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់ហើយនឹងកោតខ្លាចព្រះពិតពួកគេដឹងថាអាហារទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ពួកគេសៅហ្មងព្រោះអាហារទាំងនោះភាគច្រើនសុទ្ធតែជាសាច់មិនស្អាតដែលវាគឺជាសាច់ដែលព្រះបានហាមឃាត់វាជាសាច់ដែលគេតែងតែថ្វាយទៅរូបព្រះជាច្រើននិងជាអាហារដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលនិងស្មារតីចុះខ្សោយដូច្នេះដានីយ៉ែលបានធ្វើរឿងមួយដ៏ក្លាហានបំផុតគាត់បានទៅជួបមន្ត្រីដែលមើលការខុសត្រូវហើយសុំការសាកល្បងពួកគេក្នុងរយៈពេលតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលឲ្យពួកគេញ៉ាំតែបន្លែនិងផ្លែឈើហើយនឹងទឹកបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីនោះគឺមានការភ័យខ្លាចមែនទែនពីព្រោះមន្ត្រីមើលការគិតថាបើសិនជាពួកគេមិនបរិភោគសាច់គឺពួកគេអាចនឹងមានភាពស្លេកស្លាំងហើយនឹងត្រូវមាត់ស្ដេចទៀតតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពី10ថ្ងៃគឺស្ដេចបានត្រួតពិនិត្យមើលពួកគេហើយនឹងលោកដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ដែលបរិភោគតែបន្លែហើយនឹងទឹកធម្មតាប៉ុន្តែស្ដេចមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនរឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿគឺលោកដានីយ៉ែលនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់គឺមិនមានរូបកាយស្លេកស្លាំងទុយទៅវិញពួកគេគឺមានរូបរាងស្រស់សង្ហាប៉ុន្តែនៅពេលស្ដេចក៏លេចទៅមើលអ្នកផ្សេងៗទៀតដែលបានបរិភោគចំណីអាហារចេញពីទុកស្ដេចគឺពួកគេមានរាងកាយស្លេកស្លាំងព្រះទ្រង់បានប្រទានប្រាជ្ញានិងយោបល់ដល់ពួកគេគឺវិសេសជាជាងគ្រូមន្តអាគមនិងគ្រូទាយទាំងអស់រហូតដល់ទៅ10ដងឯណោះហើយអ្វីបានជាលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាបត្រចំពូ1ខ29ទ្រង់បានប្រទានបញ្ជីមុខម្ហូបដំបូង ងគេបង្អស់រូបកាយរបស់យើងគឺជាព្រះវិហារដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានបង្កើតមកយ៉ាងផ្ចិតចង់បំផុតនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលសាច់ដែលមានជាតិខ្លាញ់អាហារកែច្នៃឬក៏ជាតិពុលផ្សេងផ្សេងនោះមានន័យថាយើងកំពុងតែបំផ្លាញធ្វើឲ្យព្រះវិហាររបស់ព្រះខូចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសអាហារសាមញ្ញស្អាតដែលបានពីធម្មជាតិដែលដុះចេញពីដីដោយពន្លឺថ្ងៃនោះចិត្តគំនិតរបស់យើងនឹងភ្លឺស្វាងរាងកាយក៏មានធម្មពលនឹងមានកម្លាំងមមួនការរស់នៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃការហូបចុកឲ្យមានសុខភាពល្អគឺពិតជាមានការប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងអាហារដែលមាននៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺសម្បូរទៅដោយអាហារសម្បូរខ្លាញ់ស្ករចម្រាញ់ហើយនឹងសាច់ប៉ុន្តែបើនិយាយសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងគឺព្រះបានប្រទានចំណីអាហារយ៉ាងច្រើនដែលមកពីធម្មជាតិគឺយើងមានបន្លែស្រស់ស្រស់ផ្លែឈើតាមរដូវនិងធម្មជាតិជាច្រើនទៀតដែលមាននៅតាមផ្សារថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បបួលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកធ្វើការសាកល្បងញ៉ាំតែបន្លែផ្លែឈើហើយនឹងទឹកគឺមិនទទួលទានសាច់តើបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងនេះដូចជាលោកដានីយ៉ែលបានទេ
0: មានយុវជនជាគ្រីស្ទានម្នាក់បានមកកាន់ទីក្រុងដើម្បីធ្វើជាកម្មករធ្វើថ្នល់គាត់ខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងមិនដែលត្អូញត្អែឡើយជួនកាលគាត់បានជួយរំលែកកិច្ចការពីអ្នកនឿយហត់ទៀតគាត់ជាមនុស្សដែលគួរឲ្យរាប់អានរីករាយនិងយល់ការផងមេការបានសង្កេតមើលយុវជននោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នូវការអត់ធ្មត់និងភាពម៉ត់ចត់របស់គេទោះបីពេលខ្លះមានការរិះគន់ឬស្ដីបន្ទោសក៏ដោយរហូតមានចិត្តចង់ជួយឲ្យយុវជននោះមានការងារជាអ្នកបើកបររថយន្តពិតប្រាកដណាស់យុវជននោះបានទទួលការងារស្រួលដោយខំតស៊ូជាមួយការងារពិបាកព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ23បានសម្ដែងថាហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយព្រះទ្រង់ជ្រាបការនេះហើយទើបទ្រង់ជំរុញឲ្យយើងខំធ្វើការល្អថ្វាយទ្រង់អស់ពីចិត្តដូច្នេះព្រះនឹងប្រទានពរដល់លោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើការឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដោយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33បានថ្លែងថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផង
4: គឺក្នុងថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះអស់ទាំងការលាក់កំបាំងរបស់មនុស្សតាមដំណឹងល្អខ្ញុំដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅគ្រានោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ចាញ់ផ្ចាលនៅលើមេឃចំពោះពួកពលបរិវារនៃឋានខ្ពស់ព្រមទាំងពួកស្ដេចនៃលោកីយ៍នៅផែនដីដែរគេនឹងត្រូវប្រមូលគ្នាដូចជាឆ្លើយដែលប្រមូលទុកក្នុងរំលងហើយនឹងត្រូវឃុំនៅក្នុងគុកក្រោយមកជាយូរថ្ងៃគេត្រូវរងទោសថ្ងៃដ៏ធំរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជិតមកដល់គឺបានមកជិតហើយក៏ប្រញឹកណាស់ដែរគឺឮសូរថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយវេលានោះពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែនឹងស្រែកឡើងយ៉ាងជូរចត់ថ្ងៃនោះជាថ្ងៃនៃសេចក្តីក្រោធគឺជាថ្ងៃដ៏វេទនាហើយមានទុក្ខជាថ្ងៃបំផ្លាញហើយរំលៀងជាថ្ងៃងងឹតហើយស្រអាប់ជាថ្ងៃមេឃមីស្រទំហើយងងឹតយ៉ាងក្រាស់ជាថ្ងៃលឺសូរត្រែនិងសម្រែកដល់ពន្លឹកទោះនឹងក្រុងដែលមានគ្រឿងការពារហើយទោះនឹងកំផែងយ៉ាងខ្ពស់អញនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកើតមានទុក្ខលំបាកឲ្យគេបានដើរដូចជាមនុស្សខ្វាក់ដោយព្រោះគេបានធ្វើបាបនឹងព្រះយេហូវ៉ាឈាមគេនឹងត្រូវចាក់ចេញដូចជាធូលីហើយសាច់របស់គេដូចជាលាមកទោះទាំងប្រាក់ឬមាសរបស់គេក៏មិនអាចនឹងជួយគេឲ្យរួចក្នុងថ្ងៃនៃសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះយេហូវ៉ាដែរគឺស្រុកទាំងមូលនឹងត្រូវឆេះអស់ទៅដោយភ្លើងនៃសេចក្តីប្រច័ណ្ឌរបស់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យផុតទៅទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យអស់អ្នកដែលអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកបានផុតទៅជាមួយរំពេចមើលថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាកំពុងតែមកដល់ជាថ្ងៃដ៏សាហាដោយសេចក្តីក្រោធនិងកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីនឹងបំផ្លាញស្រុកឲ្យរលីងហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានបាបសូន្យចេញពីព្រោះអស់ទាំងផ្កាយនៅលើមេឃនិងផ្កាចាក់រិស័យនឹងលែងបញ្ចេញពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងងងឹតតាំងតែពីរះឡើងហើយព្រះច័ន្ទក៏នឹងអភិសម័យទៅដែរអញនឹងធ្វើទោសដល់លោកីយ៍ដោយព្រោះអំពើអាក្រក់របស់គេប រមទាំងមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តបទអាក្រក់ដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេផងអញនឹងបំបត្តិសេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃរបស់ពួកអំនួតហើយនឹងបន្ទាបបន្ថោកឬខ្ពស់របស់មនុស្សកាចអាក្រក់

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះផងដែរចា៎កម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំគឺបាននាំមកជូននៅបង្អែមមួយមុខទៀតហើយចា៎ដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់គឺបបរត្រាវចា៎បបរត្រាវរបស់យើងគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រាវខ្ទិះដូងចា៎ខ្ទិះដូងនឹងគឺយើងមានខ្ទិះដូងដើមនិងចុងចា៎ហើយម្សៅសាគូអំបិលស្ករត្នោតចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងចូលរួមតាមដានទស្សនានៅការចម្អិនរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅចាចាដូច្នេះទឹករបស់នាងខ្ញុំនឹងគឺបានដាំរួចជាស្រេចហើយពីព្រោះថាដល់ពេលនេះគឺនេះហើយគេហៅថាខ្ទិះដូងដើមដែលនាងខ្ញុំបានដាំជាមួយនឹងខ្ទិះដូងចុងបន្តិចផងដែរចាគឺវាបានពុះរួចជាស្រេចហើយដូច្នេះមុនដំបូងគឺនាងខ្ញុំបង់អំបិលបន្តិចចូលដើម្បីឲ្យខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺមានរសជាតិឈ្ងុយហើយបង្អែមរបស់យើងកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយយើងបង់ត្រាវចូលចាត្រាវនឹងគឺយើងបានកាត់រួចជាស្រេចបន្តមកទៀតគឺយើងបង់ម្សៅសាគូចូលចាំម្សៅសាគូនឹងគឺទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបើពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តបង្អែមដូចជារៀងខាប់គឺយើងដាក់រៀងច្រើនប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តបបរត្រាវដាក់អង្ករដំណើបគឺយើងអាចដាក់បានដូចគ្នាបង្អែមរបស់យើងគឺបានពុះហើយត្រាវរបស់យើងក៏ហុយរួចជាស្អាតចាំដល់ពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងដាក់ខ្ទិះដើមចូលបន្តិចចាំបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំនឹងបង់ស្ករក្រហមចូលអញ្ចឹងយើងបង់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងតាមតិចតាមច្រើនដែលពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តចាយើងកូរដើម្បីឲ្យស្កររបស់យើងកុំឲ្យខ្លោចបានពីព្រោះពេលណាស្ករបងចូលបង្អែមរបស់យើងចាប់ផ្ដើមស្អិតខាងក្រោមចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដើមចូលបន្តិចទៀតចាយើងឃើញថាបង្អែមត្រាវរបស់យើងនៅពេលនេះគឺធ្វើរួចជាស្រេចចាអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តតាមគេហដ្ឋាននឹងទទួលបាននូវរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយនឹងសុខភាពល្អចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីអាហារសុខភាពយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងសូមជម្រាបលា

ចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវតាយើងអរព្រគុណព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសជួបជុំគ្នាទៀតនឹងរៀនពីវិវរណៈចំពោះតប្រមនឹងកន្លែងផ្សេងក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំបានយល់អំពីអ្វីទ្រង់រៀបចំហើយសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធនិងពួកទុច្ចរិតនៅស្ម័យចុងក្រោយមុនព្រះស៊ីយូមកសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនតាមបងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បើកទៅវិវរណៈជំពូក6ត្រូវយើងថាយើងរៀនវិវរណៈជំពូក15ថ្ងៃនេះបន្តែនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក6យើងឃើញពួកបរិសុទ្ធសួរសំណួរសំខាន់ដល់ព្រះសូមបើកនឹងមើលសំណួរនោះវិវរណៈជំពូក6ខ9ដល់ខ11លូបត្រាទី5នោះនៅក្រោមអាសនាខ្ញុំក៏ឃើញមានអស់ទាំងព្រលឹងរបស់មនុស្សដែលគេបានសម្លាប់ដោយព្រោះកាន់តាមព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីបន្ទោសហើយព្រលឹងទាំងនោះក៏បន្លឺសំឡេងថាអាព្រះដ៏ជាម្ចាស់ជាព្រះបរិសុទ្ធហើយពិតប្រាកដអើយតើទ្រង់ចាំដល់កាលណាទៀតបានជំនុំជម្រះហើយសង្សាត់ដល់ពួកមនុស្សនៅលើផែនដីដោយព្រោះជាមយើងខ្ញុំរកគ្នានោះមានគេឲ្យអោសវិញដល់អ្នកទាំងនោះហើយក៏ប្រាប់ឲ្យឈប់សម្រាកបន្តិចសិនទូលតែពួកបាវបំរើជាកកូនហើយជាបងអស់ដែលត្រូវសម្លាប់បែបដូចគ្នាបានគ្រប់ចំនួននៅទីនេះយើងឃើញពួកនេះសួរសំណួរពីមុននិយាយអំពីពួកនេះគេមិនដឹងខ្លួនទេប៉ុន្តែនៅក្នុងវិវរណៈប្រានិយាយរឿងផ្លែកសម្រាប់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ពួកនេះគេស្លាប់ហើយប៉ុន្តែដូចគេចង់សួរព្រះតើគេត្រូវការចាំយូរប្រមាណទៀតតើគេត្រូវការស្លាប់យូរប្រមាណទៀតមុនព្រះបានធ្វើជំនុំជម្រះនិងសន្សាក់ពួកទុច្ចរិតជាអ្នកធ្វើបាបគេនិងព្រះឆ្លើយតបត្រូវចាំបន្តិចទៀតដល់មនុស្សស្លាប់គ្រប់ទាំងអស់ហើយព្រះបានប្រាប់គេមានពួកបរិសុទ្ធទៀតជាអ្នកដើរតាមព្រះស្មោះត្រង់មានមួយចំនួនទៀតត្រូវការស្លាប់មុនព្រះធ្វើជំនុំជម្រះនិងសងសឹកគេនៅថ្ងៃនេះយើងចង់រៀនអំពីពេលជំនុំជម្រះរួចហើយអនឹងព្រះចាប់ផ្ដើមសងសឹកពួកទុច្ចរិតនៅផែនដីនេះនៅវិវរណៈជំពូក13យើងឃើញរឿងនេះបន្តខ្លះនៅវិវរណៈជំពូក13និងខ15ដល់17កុំមានអំណាចបានប្រកល់ឲ្យវានឹងធ្វើឲ្យរូបសត្វនោះមានខ្ចូលដង្ហើមដើម្បីឲ្យបានចេះនិយាយហើយអំណាចនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលមិនព្រមក្រាបថ្វាយបង្គំរូបសត្វនោះត្រូវស្លាប់ផងវាក៏បង្ខំមនុស្សទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចទាំងមានទាំងក្រហើយទាំងអ្នកជានឹងបោកគេឲ្យទទួលទីសំកល់នៅដៃស្ដាំឬនៅថ្នាក់គេរៀងខ្លួនហើយមិនបោកឲ្យអ្នកណាមានច្បាប់នឹងទិញឬលក់អ្វីបានឡើយលើកតែអ្នកដែលមានទីសំកល់នោះចេញគឺជាឈ្មោះរបស់សត្វនោះឬជាលេខឈ្មោះរបស់វាពេលយើងរៀនអំពីជំពូកតបាយយើងឃើញស្ដេចផាប់ជាមួយសរដ្ឋអាមេរិកគេប្រើអំណាចសម្រាប់បង្ខំឲ្យមនុស្សធ្វើបង្គំរូបចម្លាក់នោះ

0: ជាថ្ងៃព្រះមន្ទិរសម្ជ្រះរះសម្រាប់ថ្វាយបង្គំថ្ងៃនោះជាថ្ងៃអាទិត្យបើយើងអត់ថ្វាយបង្គំតាមច្បាប់របស់គេយើងមានវេទនាវេទនាមិនអាចទិញមិនអាចលួតរហូតដល់គេសម្លាប់យើងដែរនៅចំពោះប្រមួយយើងឃើញព្រះប្រាប់គេត្រូវការរងចាំបន្តិចទៀតពីព្រោះអត់ទាន់ស្លាប់មនុស្សចំនួនមនុស្សគ្រប់ហើយប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងឃើញយើងមកដល់សម័យគីធ្វើច្បាប់ហើយមានអ្នកទៀតត្រូវស្លាប់ព្រះអត់ទាន់មកវិញទេទ្រង់ប្រាប់យើងមានមនុស្សទៀតត្រូវស្លាប់យើងអត់ទាន់ដល់សម័យនោះបន្តែចិត្តដល់ហើយនៅវិវរណៈចំពុក14ខ6យើងបានរៀនបៃសព្ទាមុនខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយទៀតកំពុងហោះកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងមានតំណែងល្អដល់នៅអកលជនិកសម្រាប់នឹងថ្លែងប្រាប់ដល់មនុស្សនៅផែនដីគឺដល់គ្រប់អស់ទាំងសាសគ្រប់ពួកអំបើគ្រប់ភាសាហើយគ្រប់ទាំងគ្រួសារដែរនៅទីនេះយើងបានឃើញមនុស្សគេត្រូវការអ្នកជួយព្រះត្រូវការផ្សាយដំណឹងល្អដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដំណឹងអំពីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះដំណឹងអំពីនៅផែនដីនេះមានសាសនាខ្លាំងខ្លាយសាសនានោះយើងមិនត្រូវការចូលឬតាមដែរនឹងពេលដំណឹងនេះទៅគ្រប់កន្លែងព្រះបានយាមមកវិញពេលវាទៅគ្រប់កន្លែងហើយជំនុំជម្រះរួចស្រេចអស់ហើយមានសេចក្តីប្រកាសនៅឋានសួគ៌សេចក្តីប្រកាសនោះយើងឃើញនៅវិវរណៈចំពោះមកពីយើងអត់តន់ដល់ចំពោះមកពីពីទេប៉ុន្តែយើងធ្លាប់ទៅមើលខនេះហើយសូមតសំតមើលម្ដងទៀតវិវរណៈចំពោះមកពីពីខ10នឹង11រួចទេវតាប្រាប់មកខ្ញុំថាកុំឲ្យបំបត្តិសេចក្តីទំនាយនៅក្នុងគម្ពីរនេះឡើយពីព្រោះពេលកំណត់ចិត្តដល់ហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតឲ្យអ្នកនោះនៅតែទុច្ចរិតអ្នកណាដែលស្មោកក្រោកឲ្យអ្នកនោះនៅតែស្មោកក្រោកចុះតែអ្នកណាដែលសុចរិតវិញត្រូវឲ្យអ្នកនោះចោះតែប្រព្រឹត្តផ្លូវសុចរិតទៅហើយអ្នកណាដែលបរិសុទ្ធឲ្យអ្នកនោះតែបរិសុទ្ធទៅដែរពេលជំនុំជម្រះហើយព្រះបានប្រកាសតំណែងមាន២ក្រុមអ្នកសុចរិតបរិសុទ្ធអ្នកទុច្ចរិតនឹងយើងសម្រេចហើយតើយើងចង់នៅក្រុមណាពុទ្ធទុច្ចរិតគេបានទទួលទីសម្គាល់នៅលើដៃរបស់គេឬឋានៈរបស់គេទីសម្គាល់របស់សត្វសាហាវពុទ្ធសុច្ចរិតគេបានទទួលត្រារបស់ព្រះនៅលើឋានៈគេហើយបើយើងដល់សម័យនោះយើងមិនអាចដល់កំណត់ទេការជំនុំជម្រះរួចអស់ហើយនៅក្នុងដានីអែលនឹងជំពូក12ខ1ដានីអែលប្រាប់យើងអំពីសេចក្តីដំណឹងពីឋានសួគ៌ពីជំនុំជម្រះនេះរួចហើយនៅដានីអែលជំពូក12ខ1នៅគ្រានោះមីកាលជាព្រះយេស៊ូវជាមហាទេវតាដែលតំណាងពួកកូនចៅរបស់សាសន៍អ្នកលោកនឹងឈើឡើងក៏នឹងមានគ្រាវេទនាជាខ្លាំងទំលេះបានជាចាប់តាំងពីមាននគរតរាបដល់វេលានោះឯងនោះមិនដែល កើតមានយ៉ាងដូច្នេះឡើយហើយនៅគ្រានោះសាសអ្នកនឹងបានប្រោះឲ្យរួចគឺអស់អ្នកដែលមានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីដានីអែលបានប្រាប់យើងនៅជំនុំជំនះរួចហើយព្រះចូលឡើងហើយខាងរបស់ព្រះរួចហើយនៅស្ថានសួគ៌នៅផែនដីនេះយើងមានវេទនាដ៏ខ្លាំងដែលគេអត់ដែលមានបបិសាទគេអត់ដែលឃើញវិវរណៈចំពុះដល់ប្រាំចង់ជួយឲ្យយើងយល់អំពីសម័យនោះនិងវិវរណៈចំពុះដល់ប្រាំឲ្យយើងព័ត៌មានទៀតអំពីសម័យចុងក្រោយពេលវេទនាដ៏ខ្លាំងមកដល់ហើយសយើងឃើញព្រះដឹងទាំងអស់នឹងទ្រង់បានប្រាប់យើងមុននឹងតំណែងល្អនៅក្នុងវិវរណៈចំពុះ15ជាល្អសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធប៉ុន្តែតំណែងអាក្រក់សម្រាប់ពួកទុច្ចរិតពីព្រោះព្រះបានឆ្លើយតបតាមអ្វីយើងអានក្នុងវិវរណៈចំពុះ6នឹងត្រង់សង្សារពួកទុច្ចរិតនឹងត្រង់ជួយការពារពួកសុច្ចរិតពួកបរិសុទ្ធឥឡូវសូមបើកទៅវិវរណៈចំពុះ15និងយើងចាប់ផ្ដើមមើលចំពុះនេះជាចំពុះខ្លីច្បាស់វាទៅជាមួយចំពុះ16ប៉ុន្តែសប្ដាហ៍នេះយើងរៀនទៅចំពុះ15សិនសប្ដាហ៍ក្រោយយើងរៀនចំពុះ16វិវរណៈចំពុះ15ខ1ខ្ញុំក៏ឃើញទីសម្គាល់មួយទៀតតើធំហើយអស្ចារ្យនៅលើមេឃគឺមានទេវតា7តើកាន់សេចក្តីវេទនាទាំង7ក្រោយបង្អស់ត្បិតសេចក្តីកកករបស់ព្រះបានសម្រេចដោយសេចក្តីវេទនាទាំងនោះយើងឃើញអានេះជាទីសម្គាល់ដែលធំហើយអស្ចារ្យអូយយូហានឃើញក៏ឃើញទេវតា7និងក្រោយយើងឃើញទេវតា7នេះមកពីស្ថានសួគ៌មកពីព្រះនឹងគេមានវេទនា7មុខសម្រាប់ចាត់នៅលើផែនដីនឹងអានេះជាការចុងក្រោយរបស់សេចក្តីកកររបស់ព្រះយើងអត់ដឹងអំពីច្បាស់អំពីវេទនា7មុខជាអីអានឹងនៅចំពុះ16យ៉ូហានបានបញ្ញូយើងអំពី7មុខនោះជាអ្វីខ្លះប៉ុន្តែយើងឃើញនៅផែនដីនេះយើងត្រូវមានវេទនាប្រហែលយើងឆ្ងល់អំពីហេតុអ្វីយើងបាននិយាយខ្លះហើយបាទយើងទៅវិវរណៈចំពុះ14ខ9ដល់12យើងយល់ទៀតវិវរណៈចំពុះ14ខ9ដល់ខ12រួចមានទេវតាទី3មកតាមក្រោយទៀតទាំងពន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាបើអ្នកណាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះនឹងរួចវាហើយទទួលទីសម្គាល់វានៅលើថ្នាក់ឬនៅដែរអ្នកនោះនឹងត្រូវផឹកស្រាផងសេចក្តីកកររបស់ព្រះជាស្រាអន្តលីដែលចាក់ទៅក្នុងពេងនៃសេចក្តីក្រោយរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រូវរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងភ្លើងនិងស្ពន្ទរចំពោះមុខនៃពួកទេវតាបរិសុទ្ធនិងកូនជាផងយើងបានឈប់ទៅនោះសិននៅនោះយើងបានឃើញពួកទុច្ចរិតត្រូវទទួលវេទនាដូចយើងនិយាយហើយ ដូចយើងឃើញវេទនា7មុខនៅខនៅជំពូក15បើយើងអានខ11និង12ទៀតអាយប្រសែងនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់គេនឹងហើយឡើងអស់កលជានិច្ចរៀងរាល់តទៅគេនឹងអត់មានសេចក្តីស្រោកស្រានឡើយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺពួកអ្នកដែលក្រាបថ្វាយបង្គំតល់សត្វនោះនឹងរូបវាឬអ្នកណាដែលទទួលទីសង្កលនៃឈ្មោះវាផងនេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញពីក្រុមមួយក្រុមបានទទួលសេចក្តីកោកលរបស់ព្រះមួយក្រុមទៀតត្រូវការអត់ធ្មត់វិវរណៈបានជួយប្រាប់យើងរឿងស្មៃចុងក្រោយនិងវាប្រាប់យើងខ្លះក្រោយមកយូហានឃើញទៀតនិងឃើញទៀតនិងជួយបង្ហាញដល់យើងឲ្យយល់ច្បាស់អំពីស្មៃនោះ So ឥឡូវយើងដល់ជំពូក15យើងបានឃើញវេទនាគេបានទទួលគេទទួលដោយសារគេអត់តាមព្រះនឹងវេទនានោះនៅក្នុងជំពូក15ថាវេទនា7មុខមកពីព្រះពេលយើងដល់ជំពូក15ក៏ពីយើងបានទទួលព័ត៌មានអំពីពួកសុចរិតពួកបរិសុទ្ធសិយើងបានលើពួកទុច្ចរិតគេបានមានវេទនា7មុខធ្លាក់ពីព្រះពួកទុច្ចរិតសំដៅពួកសុចរិតជាអ្នកនៅរស់នៅផែនដីនេះសម័យចុងក្រោយតើគេទៅណាតើគេបានទទួលវេទនាអីនៅវិវរណៈជំពូក15ខ២ដល់ខ4យើងបានជួបគេសូមចូលរួមនឹងអានជាមួយខ្ញុំរួចខ្ញុំមើលទៅឃើញដូចជាសមុទ្រកៅលាយនឹងភ្លើងហើយពួកអ្នកដែលបានឈ្នះសត្វនោះនឹងរូបវាហើយលេខឈ្មោះវាផងគេឈើលើសមុទ្រនោះទាំងកាន់សងរបស់ព្រះគ្រប់គ្នាគេជ្រៀងទំនិរបស់លោកម៉ូសេជាបាលបំរើនៃព្រះទ្រង់នឹងទំនិរបស់កូនជាមថាអើព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះជេស្តាបំផុតអើយការទ្រង់សត្វតែធំហើយអស្ចារ្យអើស្តែកនៃអស់ទាំងសះអើយផ្លូវទ្រង់សត្វតែសុចរិតហើយពិតត្រង់អោព្រះអម្ចាស់អើយតើមានអ្នកណាដែលមិនត្រូវកាត់ខ្លាចដល់ត្រង់ហើយសុសាដំខោងដល់ព្រះនាមត្រង់ត្បិតមានតែត្រង់មួយដែលបរិសុទ្ធគ្រប់ទាំងសះនឹងមកគ្រប់ថ្វាយបង្គំនៅចំពោះត្រង់ត្បិតការសេចក្តីសុចរិតរបស់ត្រង់បានសំដែងមកឲ្យឃើញហើយយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធគេឈរនៅលើសមុទ្រកៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានតែមួយកន្លែងទៀតយើងបានឃើញសមុទ្រកៅនឹងនៅពេលយើងរៀនអំពីសមុទ្រកៅនៅក្នុងជំពូក Vivaranat ជំពូក4ខ6យើងបានឃើញសមុទ្រកៅនោះនៅមុខបល្ល័ង្ករបស់ព្រះនៅក្នុង Vivaranat ជំពូក4ខ6យើងឃើញទៅសមុទ្រកៅយើងអត់ឃើញភ្លើង Away Vivaranat ជំពូក15ខ14ចង់ប្រាប់យើងពួកបរិសុទ្ធគេនៅផែនដីនេះបណ្ដៃបបពិសោធន៍គេ ដូចគេនៅជាមួយព្រះដូចគេនៅមុខបល្ល័ង្ករបស់ព្រះក្នុងចិត្តរបស់គេគេមានសេចក្តីសុខគេមានសង្ឃឹមជំនុំជម្រះបានរួចហើយព្រះបានប្រកាសហើយគេជាសច្ចរិតគេជាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេអត់តន់ទៅឋានសួគ៌អនុមលហេតុយើងឃើញភ្លើងលាយជាមួយសក់កៅនោះភ្លើងមានន័យថាគេនៅមានវេទនានៅផែនដីនេះប៉ុន្តែគេជាអ្នកអត់ធ្មត់គេដឹងហើយវេទនាគេមានគេត្រូវចាំតិចទៀតបានគេឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកព័រមានដ៏ល្អគេអត់បានទទួលវេទនា7មុខពីព្រះពីព្រោះគេអត់មានទីសង្កលនៅលើដៃឬថ្នាស់របស់គេដូចអ្នកថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់និងសត្វសាហាវទី1សគេនៅផែនដីនិងគេបានសរសើរព្រះគេច្រៀងសរសើរព្រះនិងអ្វីគេច្រៀងជាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់គេគេច្រៀងបទចម្រៀងពីវណ្ណៈជំពូក15ថាបទចម្រៀងរបស់លោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងបានឃើញសម័យលោកម៉ូសេនាំពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេហ្ស៊ីបគេឆ្លងសមុទ្រក្រហមហើយនឹងសមុទ្រក្រហមបាក់សម្រាប់អាគេឆ្លងប៉ុន្តែពេលពួកទាហានអេហ្ស៊ីបបានតាមគេសមុទ្រក្រហមទម្លាក់លើពួកទាហាននិងសម្លាប់គេអស់នឹងពួកអ៊ីស្រាអែលដើរជាមួយម៉ូសេបានមានបបផ្សោតគេឃើញព្រះបានជួយគេរួចពីអំណាចរបស់ពួកអេហ្ស៊ីបនឹងព្រះជួយឲ្យគេមានសេរីភាពហើយនឹងព្រះបានបំផ្លាញកំពង់សត្រូវរបស់គេសនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក15គេច្រៀងបទចម្រៀងជាបទចម្រៀងគេអាចច្រៀងពីព្រោះគេទុកចិត្តនៅលើព្រះហើយនឹងព្រះជួយឲ្យគេមានជ័យជំនះប៉ុន្តែបទចម្រៀងនេះជាបទចម្រៀងរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់នៅផែនដីនេះត្រង់បានពឹងលើព្រះសម្រាប់ឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងនឹងត្រង់ពឹងលើព្រះរហូតដល់គេឆ្កាងត្រង់ដែរត្រង់អត់បានលះបង់សេចក្តីជំនឿត្រង់ជឿពេលវេទនានោះរួចហើយត្រង់មិននឹងមានជ័យជំនះដោយសារព្រះគង់នៅជាមួយត្រង់ពួកបរិសុទ្ធយើងឃើញនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក15គេមានបបិសាស្តីងគ្នាគេឃើញបើគេដើរតាមត្រង់គេធ្វើអ្វីជាស្មោះត្រង់វេទនាណាក៏ដោយគេនៅតែតាមព្រះគេមានជ័យជំនះដោយម៉ូសេនិងដោយព្រះយេស៊ូវគេសរសើរព្រះតែត្រង់ជាយុតិធម៌និងស្មោះត្រង់ត្រង់ជាស្ដេចរបស់ពួកបរិសុទ្ធអានេះជួយឲ្យយើងឃើញការសម្រេចក្នុងចិត្តរបស់គេគេសម្រេចឲ្យព្រះសាយរៀកក្នុងជីវិតរបស់គេគេសម្រេចរស់នៅខាងក្រោមច្បាប់របស់ព្រះនឹងគេបានមានជ័យជំនះគេសួរសំណួរមួយអ្នកណា មិនអាចខាត់ខ្លែកព្រះគិតថាមនុស្សគ្រប់សាត្រូវការថ្វាយបង្គំត្រង់យើងប្រហែលជាឆ្ងល់ពីព្រោះយើងឃើញមនុស្សគ្រប់សាមិនថ្វាយបង្គំទេមនុស្សដូចច្រើនគេបានទទួលសេចក្តីកកោរបស់ព្រះនៅសម័យវេទនី7ធ្លាក់លើផែនដីយើងប៉ុន្តែក្នុងចម្រៀងនេះគេច្រៀងអំពីថ្ងៃនៅអនាគតថ្ងៃគេច្រៀងជាថ្ងៃព្រះធ្វើជំនុំជម្រះចុងក្រោយសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតយើងបានរៀនអំពីនេះនៅក្រោយពេលយើងដល់វិវរណៈជំពូក20ប៉ុន្តែពេលយើងដល់ស្ម័យនោះមកពូនឆ្នាំក្រោយវេទនី7មុខធ្លាក់លើផែនដីនេះព្រះបានឲ្យមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ធ្លាប់រស់នៅផែនដីនេះមានជីវិតនឹងពេលពួកទុច្ចរិតបានឃើញHide away. Gay chrur plo ka. Gay jimui put such red. Ban to tool squall. Prayer ji yuti tor. Nung tre prayer ji small throng. So bottom ring yung kung no vivranat chumpuk dot pram. Bottom ring rubah put barasat. Jui prap yung umpi. Hide away.គេបានឈ្នះពីព្រោះគេឲ្យព្រះធ្វើស្តេចរបស់ជីវិតគេនឹងប្រាប់យើងអំពីអ្វីត្រង់រៀបចំសម្រាប់សម័យក្រោយនៅទីក្រុមបទចម្រៀងនេះគេច្រៀងមានតែត្រង់ជាបរិសុទ្ធពាក្យលោកយូហានសរសេរសម្រាប់ថាព្រះជាបរិសុទ្ធជាពាក្យHosios. ពាក្យនោះចង់ថាព្រះគ្មានអំពើបាបយើងដឹងហើយពីព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះទ្រង់រស់នៅផែនដីនេះទ្រង់មិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបសោះទ្រង់នៅជាមួយអ្នកមានបាបទ្រង់ស្លាប់ដោយសារមនុស្សធ្វើបាបទ្រង់ប៉ុន្តែត្រង់គ្មានបាបត្រង់បានទទួលអំពើបាបរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ត្រង់ពួកបរិសុទ្ធនេះគេបានសរសើរព្រះពីព្រោះការសម្រេចពីជំនុំជម្រះការសម្រេចរបស់ព្រះសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតព្រះបានឲ្យគេឃើញហើយអើគេបានទទួលការសង្សាររបស់ព្រះពីព្រោះគេធ្វើបាបពួកបរិសុទ្ធនិងគេធ្វើបាបផែនដីរបស់ព្រះនៅពេលយើងដល់ខ5យើងបានឃើញយ៉ូហានក៏បានយល់ទៀតអំពីពុទ្ធជ្រិតនិងវេទនី7មុខសកតបងរៀនយើងខ្លះអំពីវេទនី7មុខថាមានទេវតា7គាត់ឃើញលើនៅលើមេឃគេចាត់វេទនី7មុខនៅលើផែនដីនេះគាត់ប្រមជួយឲ្យយើងឃើញទេវតានេះមកពីណាសសំចូលរួមមើលខ5ជាមួយខ្ញុំក្រោយនោះខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញថាទ្វារទីបរិសុទ្ធរបស់វាងអបោសុទ្ធនៃសេកដីបន្ទូលនៅស្ថានសួគ៌គួរនៅចំហហើយទេវតា7ដែលកាន់សេកដីវេទនីទាំង7គួរជិងពីព្រះវិហារមកទាំងស្លៀកពាក់ជាសម្បត្តិទេយ៉ាងស្អាតហើយភ្លឺមានទាំងខ្សែមាសរឹតនៅដើមទ្រង់ផងពួកគេគេចេញពីព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌យើងដឹងគេជាទេវតារបស់ព្រះ ដោយសារគេចេញពីព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌គេស្លៀកសូត្រនិងគេមានក្រវ៉ាត់ធ្វើពីមាសអានេះជាសញ្ញាពួកនេះមិនទេវតាអាក្រក់នៅផែនដីនេះវាអានេះជាទេវតាដ៏ល្អប៉ុន្តែគេបានមកផែនដីនេះសម្រាប់ឲ្យពួកទុច្ចរិតធ្វើសេចក្តីក៏ក្រក៏កើតចុងក្រោយរបស់ព្រះនៅខ7យើងឃើញទូមានជីវិតមួយក៏ឲ្យចានកន្តងមា7ទៅទេវតាទាំង7ដែលបានទាំងនោះពេញទៅដោយសេចក្តីក៏កើរបស់ព្រះដូចមានព្រះជន្មរស់អកលជានិច្ចរៀងរាប់តទៅយើងឃើញពីមុនយើងហៅសត្វនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះយើងឃើញមានសត្វ4អានេះថាទួមានជីវិតសត្វនេះនៅជាមួយព្រះគេសរសើរដំណខាងនាមរបស់ព្រះរហូតសត្វក្នុងសត្វ4នេះមាន1ជើងនិងឲ្យទេវតា7ចានធ្វើពីមាចាននោះមានចាន7នោះមានសេចក្តីកកោរបស់ព្រះនៅក្នុងយើងអត់តន់ដឹងច្បាស់ away នៅក្នុងចាននោះប៉ុន្តែយើងឃើញចានហើយអនងចំពុក16ប្រាប់យើងអំពី away នៅក្នុងចាននេះមួយនេះមួយនឹងសប្តាហ៍ក្រោយយើងរៀនអំពីនោះច្បាស់ទៀតនៅក្នុងខ8មានបរមានទៀតពីឋានសួគ៌នោះព្រះវិហារមានពេញដោយផ្សែងពីសេរីល្អហើយពីព្រះជាសដានៃព្រះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងចូលទៅក្នុងព្រះវិហារបានទេទោះតែសេចក្តីវេទនាទាំង7របស់ទេវតា7នោះបានសម្រេចស្រេចពីមុនយើងឃើញព្រះវិហារនៅជំហរនឹងទេវតា7ចេញប៉ុន្តែពេលគេចេញហើយព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌បានបាត់ដោយសារមានផ្សែងនោះមកពីសេរីល្អរបស់ព្រះនិងអំណាចរបស់ព្រះយើងឃើញអានេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពេលសេរីល្អរបស់ព្រះចូលក្នុងព្រះវិហារនៅសម័យម៉ូសេនិងនៅសម័យស្ដេចសូឡូមោនគ្មានអ្នកណាអាចចូលទេនឹងអានេះចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញពេលវេទនា7មុខធ្លាក់លើផែនដីយើងហើយវាហួរហើយសម្រាប់លន្ទួចិត្តពីមុនព្រះវិហារទ្វារព្រះវិហារនៅជំហរពេលយើងអធិដ្ឋានព្រះបានស្ដាប់យើងនិងលើកលែងទោសយើងប៉ុន្តែពេលដូចព្រះវិហារបាត់ហើយគ្មានអ្នកណាទៀតអាចចូលទៀតទេខាងងាររបស់ព្រះខាងងាររបស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ជោគដៅយើងនិងព្រះបិតាអនុរួចហើយខាងងារជំនុំជម្រះរួចហើយព្រះបានសម្រេចហើយអំពីអ្នកណាសុចរិតនិងអ្នកណាជាទុច្ចរិតពេលវេទនា7មុខតធ្លាក់លើផែនដីហើយបើយើងអត់តន់លន្ទួចិត្តយើងអត់តន់ខៃប្រែជីវិតយើងយើងហួរហើយបើហើយជាបងប្អូនមានរំភៃខ្លះនឹងបងប្អូនចង់ដឹងតើថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃណាយើងអត់ដឹងទេយើងដឹងនៅពេលគេធ្វើច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យហើយពេលគេសម្លាប់ពួកបរិសុទ្ធហើយមិនស្លាប់ สำหรับถึงอ้อปัญไทสำหรับชรานบ้านจมนุ่มจมเรียนในทานสู้รึกอ้อหายบ่ายังอดตอนเลี้ยบ้องชีวิตรบายังหนึ่งตามพระเยซูบ่ายังอดตอนสมเปรียบอิมบริสัตมาสันทัดในครองเจ็ดรบายังหนึ่งสายเรียกครองชีวิตรบายังเปี่ยมไทยนู่มาดอสมโตยังมันไอ้กายพรายกราวิตายังตรากาตตูเวทนีปรมเปลยังตรากาตตูสกเดย์โกโก้รบอเปรียยังตรากาตตูสกเดย์สลับทีปีจีสกเดย์สลับออกก็พะฮาวบอมปองจงดังตากยมตรัทเวไอลูกพ่อก็พรับยังทั้งไงนี่ยืนตรากาถวายชีวิตรบอยังแต่เปรียกำจำต่อสะอาดบ่ายังจำสะอาดบ่ายังสะอาดอดบานมาดอลบ่ายยังสลับมุนหรือบ่ายังสะอาดยังสำไรนู้ทั้งไงนี่โดยมือสมิงจำสะอาดนั่งยังจำระหอดอลเบื้องหัวหายในครองวิวรณะชมพูดับบุญยังคืงมนุษย์มวยเซนบนเมืองบนพนเนตจีเนตสมอตรองจีเนตบริสัทจีเนตดาจีมวยพระเยซูกรุบกันไลน์ทั้งไงนี่ยังทรกาจอครองครามนู้ยังทรกาแลบบองชีวิตนี่หนึ่งสมเปรียเยซูรู้เนยครองเจ็ดรบยังยังตรากาสมไรเอาไอ้พระเยซูกรุบกรองชีวิตรบอยังดังทั่วท่ามกรุบแต่งอ้อยังเคื่องขนมเปรย์บรรทุรบอเปรย์ขยมสมบูรณ์บำปอนกำเกิดไทยสะอาดยำทั่วรู้ชนำคราวขยมทั่วรูปเพลขยมคืนฉบับทั้งไอ้ติดยมทั่วปรีซื่อจงมารู้เนยครองเจ็ดรบเนตทั้งนี้หนึ่งตรงจงเนยจมวยเนตออกก่อนชนิดตรงมันจงเอาไอ้เนตตู้สกเดย์ก็เกิดรบตรงอันนี้มูลเหตุยังมีพรมีนครองวิวรณะสำหรับพราบยืนเอาไว้ไว้ตรากาดลางสมัยเซมเซมอันนี้มูลหายยังมีดำนั่งละอ่อนใบมุกปีเปรียกรองวิวรณะชมพุกตะบูนสำหรับเอายังดังเอายังคายปลายเปรียจองเครื่องยืนโจขนองมนุจีอัตมุดจีมนุกรุบกริบในแต่งอ้อรบอเปรียหนึ่งมนุมีนสิกเดจมนุรบอเปรียสิคิญมจังสมปอมปอนโจรวมชิมวยคิญมอะไรหนึ่งอธิษฐานจังสมปอมปอนสมไรเลบองชีวิตนี่สมบองพระองค์ขาดทำไมขนมประกรีหนึ่งตัวตู้ประยุสูจีสดายกระบอกชีวิตเนี่ยหนึ่งกรุบแต่งอ้อยังขึ้นขนมเปรย์เป็นตู้ระบอกเปรย์สมเจ้ารวมอธิษฐานช่วยเขียนมาเลยเอาพระบิดาทั้งนี้ยังจองออกคนเปรย์เปรย์ปราบยังมุ่นอมปีสมัยตรงอายสักเดย์ก็เกิดรบตรงทะเลในเลือพายในนี้หนึ่งในเลือปุถุชรตสมตรงช่วยทั่วข้าอาจารย์ขนมเจ็ดรบเฮียงถึงออกนี้สมตรงมันคงเนยหนึ่งสายเรียสมตรงนายโนมเยี่ยงดาทำเพลย์สัจจรต សូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងមានជ័យជំនះគ្រប់ពេលវេលាសាតាំងពងយើងសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នឹងតាមគ្រប់ទាំងអស់យើងដឹងទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងទទួលសេចក្តីកកលរបស់ទ្រង់អនុមោលហេតុទ្រង់ប្រាប់មុនសូមទ្រង់ធ្វើទីសំគាល់ទូធំអស្ចារ្យក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងជួយយើងខ្វាយប្រាយនឹងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណបងប្អូននៅជាមួយខ្ញុំនៅវេលានេះនឹងរៀនពីវិវរណៈជំពូក15នៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងចង់មើលជំពូក16នឹងយើងបានរៀនច្បាស់ច្បាស់អំពីវេទនា7មុខទេវតាចាត់នៅលើផែនដីនេះតើវេទនា7មុខជាអ្វីសូមជួបគ្នាទៀតនៅក្រោយព្រឹត្តិទានពលលាហើយ
1: អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបទេនៅពេលដែលយើងគេងគឺយើងកន្ត្រាក់ដៃកន្ត្រាក់ជើងដោយមិនដឹងខ្លួនដែលយើងពិតជាមិនចង់ឲ្យវាកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបរឿងបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលវីដេអូនេះឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ការមានការកន្ត្រាក់ដៃកន្ត្រាក់ជើងនៅពេលដែលអំឡុងពេលដែលយើងព្យាយាមគេងគឺវាអាចជារោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងការគេងតើរោគសញ្ញានេះគឺជាអ្វីរោគសញ្ញាបែបនេះគឺនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺគេហៅកាត់ថា RLS គឺវាជាស្ថានភាពមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចង់រើជើងដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចទ្រាំទ្របានជាធម្មតាគឺនៅពេលល្ងាចហើយនៅពេលយប់គឺវាអាចធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការសម្រាកឬក៏គេងដែលនាំឲ្យមានការអស់កម្លាំងហើយនឹងការខកចិត្តហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបបញ្ហាបែបនេះជារឿយៗក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់3ខែគឺអ្នកត្រូវតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកហើយរោគសញ្ញាទូទៅមួយចំនួននៃជំងឺ RLS ដែលធ្វើឲ្យយើងមានការកន្ត្រាក់ដៃកន្ត្រាក់ជើងរួមមានអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យជើងរបស់យើងមិនស្រួលជើងរបស់យើងនឹងមានការឈឺហើយនឹងស្ពឹកមានការចង់ធ្វើចលនាជើងខ្លាំងនៅពេលសម្រាកឬក៏គេងរោគសញ្ញាដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនៅពេលល្ងាចហើយនឹងពេលយប់ហើយនឹងមានការធូរស្រាលបន្ទាប់ពីបានធ្វើចលនាជើងរួចឬនៅពេលដែលយើងភ្ញាក់ពីគេងហើយវាពិតជាធ្វើឲ្យការគេងរបស់យើងរំខានសម្រាប់មូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានជំងឺនេះគឺតាមរយៈជីនដែលក្រុមគ្រួសាររបស់យើងធ្លាប់មានពីមុនកម្រិតជាតិស្ករទាបនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកមានកម្រិតជាតិស្ករទាបការមានផ្ទៃពោះស្ថានភាពមួយចំនួនដូចជាតម្រងនោមខ្សោយឬក៏ជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺនេះគឺមានការរំខានទៅកាន់ការគេងរបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំងនិងបណ្ដាលឲ្យអស់កម្លាំងនៅពេលថ្ងៃវានឹងអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងឆាប់ខឹងនិងពិបាកក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ផងដែរតើការព្យាបាលដោយខ្លួនឯងអាចជួយបានយ៉ាងដូចម្ដេចទី1ថ្នាំជាតិដែកប្រសិនបើកម្រិតជាតិដែកទាបរួមចំណែកការលេបថ្នាំក្របជាតិដែកគឺអាចជួយបានទី2ការលេបសន្ធឹងឬម៉ាស្សាការធ្វើម៉ាស្សាជើងមុនពេលចូលគេងគឺអាចបំបាត់អារម្មណ៍ដែលមិនស្រួលមុនពេលចូលគេងទី3ការធ្វើចលនាជើងការធ្វើចលនាជើងជាប្រចាំពេញមួយថ្ងៃដូចជាការដើរគឺអាចជួយការពាររោគសញ្ញា RLS 4បច្ចេកទេសសម្រាកការងូតទឹកក្តៅឧណ្ហៗមុនពេលចូលគេងអាចធ្វើឲ្យសាច់ដុំសម្រាកនិងធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តស្ងប់ដូច្នេះហើយយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថារោគសញ្ញាមួយនេះគឺធ្វើឲ្យមានការរំខានដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងវាធ្វើឲ្យជើងយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគេងនិងការសម្រាករបស់យើងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្លាស់ប្ដូរសាមញ្ញៗដូចជាការដើរការធ្វើលំហាត់ប្រាណស្រាលស្រាលឬក៏បំពេញជាតិដែកបើសិនជាចាំបាច់គឺទាំងអស់នេះហើយនឹងអាចជួយកាត់បន្ថយរោគសញ្ញានេះបានប្រសិនបើអ្នកជួបបញ្ហានេះក្នុងរយៈពេល3ខែឬក៏លើសពីនេះអ្នកគួរតែសម្រេចចិត្តទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជាបន្ទាន់យើងត្រូវតែចងចាំថាសុខភាពគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺម្នាក់ៗត្រូវការមានសុខភាពល្អនាងខ្ញុំសូមអរគុណហើយនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះចានៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីវីតាមីន E ដើម្បីចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានមនុស្សជាច្រើនមិនបានស្គាល់ហើយក៏មិនបានដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វីតាមីន E នោះទេ វីតាមីន E គឺជាសារធាតុរំលាយដែលរាងកាយត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យមិនថាចាស់ឬក្មេងយើងអាចរកឃើញវីតាមីន E នៅក្នុងផ្លែឈើដូចជាផ្លែប៊ឺផ្លែស្វាយផ្លែគីវីនិងផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងបន្លែប្រេងបន្លែគ្រាប់ធញ្ញជាតិស៊ុតនិងប្រេងស្រូវសាលីព្រមទាំងមាននៅក្នុងអាហារបំប៉នផងដែរអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ដែលវីតាមីន E អាចផ្ដល់ឲ្យមានច្រើនដូចជា1ជំនួយសុខភាពស្បែកសារធាតុដែលនៅក្នុងវីតាមីន E ជួយរំលាយខ្លាញ់នឹងជួយប្រឆាំងពីការរលាកដោយអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងស្បែកដូច្នេះហើយការខ្វះនៅវីតាមីន E គឺធ្វើឲ្យស្បែករបស់លោកអ្នកមានពណ៌ស្រអាប់2ការពារជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងព្រោះវីតាមីន E ជួយបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមហើយវីតាមីន E នេះផងដែរគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលជួយការពារពីជំងឺបេះដូងការសិក្សាបានបង្ហាញថាការបរិភោគវីតាមីន E តែមួយគត់អាចកាត់បន្ថយកត្តាហានិភ័យពីជំងឺបេះដូងបានរហូតដល់ទៅ 20% ឯណោះ3ជួយសុខភាពសក់ប្រឆាំងនឹងការបំផ្លាញដោយអុកស៊ីតកម្មដែលបង្កឡើងពីបរិយាកាសធម្មជាតិខាងក្រៅដែលធ្វើឲ្យសុខភាពសក់ចុះខ្សោយសក់ស្ងួតឬជ្រុះដូច្នេះហើយវីតាមីន E គឺជួយឲ្យសុខភាពស្បែកក្បាលរបស់លោកអ្នកនិងសក់របស់លោកអ្នកមានសុខភាពល្អ4ជួយដល់សុខភាពភ្នែកការទទួលទាននៅវីតាមីន E បានគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមតម្រូវការនៃរាងកាយរបស់អ្នកគឺធ្វើឲ្យភ្នែករបស់អ្នកមើលឃើញច្បាស់និងអាចការពារការវិវត្តតាមវ័យបានរហូតដល់5ឆ្នាំឯណោះ5រក្សាតុល្យភាពអរម៉ូននៅក្នុងរាងកាយដូច្នេះហើយវីតាមីន E ជួយរក្សាតុល្យភាពរបស់អរម៉ូននៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកមិនឲ្យលើសនិងមិនឲ្យខ្វះជាការពិតណាស់ការបំរែបំរួលរាងកាយដូចជាការឡើងគីឡូការកេងមិនលក់ការឆាប់ខឹងអារម្មណ៍ឆេវឆាវស្លេកស្លាំងទាំងអស់នេះគឺកើតឡើងដោយសារការបំរែបំរួលនៃអរម៉ូនហើយចំពោះស្ត្រីការញ៉ាំវីតាមីន E បានគ្រប់គ្រាន់គឺជួយឲ្យការមរតៅរបស់គាត់ទៀងទាត់ប្រចាំខែផងដែរសំណួរសួរថាតើការញ៉ាំវីតាមីន E ច្រើនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែរឬទេក្នុងមួយថ្ងៃរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការវីតាមីន E ជាមធ្យម4មីលីក្រាមសម្រាប់បុរសនិង3មីលីក្រាមសម្រាប់ស្ត្រីប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះមិនទាន់មានរបាយការណ៍ណាបង្ហាញថាការញ៉ាំវីតាមីន E ច្រើនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនោះទេការណែនាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសុខភាពចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្ហាញថាវីតាមីន E ដែលល្អបំផុតគឺជាប្រភេទវីតាមីន E ដែលរាងកាយទទួលបានពីរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃវីតាមីនប្រភេទនេះទោះអ្នកបរិភោគច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកដែរប៉ុន្តែវីតាមីន E ដែលបានមកពីថ្នាំគ្រាប់វិញអ្នកមិនគួរញ៉ាំច្រើននោះទេអ្នកអាចញ៉ាំច្រើនបំផុតគឺ540មីលីក្រាមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃចា៎នៅពេលនេះវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំក៏បានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វីតាមីន E ហើយនឹងអនុវត្តនៅតាមគេហដ្ឋានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយការបរិភោគរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមាននៅវីតាមីន E នៅក្នុងនោះផងដែរដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អជួបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
3: ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអំប្រែកម្ពីដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី47ចំពោះទី22ចាប់ពីខ24ដល់ខ38ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្នកធំត្រូវបម្រើអ្នកតូចនិងអំពីពេត្រុសបដិសេធមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវសូមអរពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្និបាតឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
4: គេក៏កើតមានសេចក្តីទាស់ទែងគ្នាអំពីអ្នកណាដែលរាប់ជាធំជាងគេតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអស់ទាំងស្ដេចនៃសាសដតីគេតែងសោយរាជលើបណ្ដារាជហើយបណ្ដាជន ហើយពួកអ្នកមានអំណាចលើគេថាជាអ្នកមានគុណដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយឯអ្នកណាដែលធំជាងគេក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវប្រព្រឹត្តដូចជាតូចជាងគេវិញហើយអ្នកណាដែលនាំមុខគេនោះដូចជាអ្នកបម្រើដែរត្បិតតែអ្នកណាធំជាងអ្នកដែលអង្គុយនៅតុឬអ្នកដែលបម្រើតើមិនមែនជាអ្នកដែលអង្គុយនៅតុទេឬអីប៉ុន្តែខ្ញុំនៅកណ្ដាលពួកអ្នករាល់គ្នាតុដូចជាអ្នកបម្រើវិញឯអ្នករាល់គ្នាគឺជាពួកដែលបានកាន់ខ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីលបងលោខ្ញុំខ្ញុំក៏តម្រូវនគរមួយឲ្យអ្នករាល់គ្នាដូចជាព្រះវរបិតានៃខ្ញុំបានតម្រូវនគរឲ្យខ្ញុំដែរដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិភោគនៅតុខ្ញុំក្នុងនគររបស់ខ្ញុំហើយឲ្យបានអង្គុយលើបល្ល័ង្កជំនុំជម្រះពូជអម្បូរអ៊ីស្រាអែលទាំង12ផងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាស៊ីម៉ូនស៊ីម៉ូនអើយមើលសាតាំងបានសុំចង់បានអ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍និងរែងអ្នករាល់គ្នាដូចជារែងអង្ករប៉ុន្តែខ្ញុំបានអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដើម្បីមិនឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកវិនាសបាត់ឡើយកាលណាអ្នកបានប្រែចិត្តវិលមកវិញនោះជួយចម្រើនឲ្យបងប្អូនអ្នកបានខ្ជាប់ខ្ជួនឡើងតែគាត់ទូលទ្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំប្រុងប្រៀបជាស្រេចនឹងទៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរទោះបើជាប់គុកឬដល់ស្លាប់ក្តីនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាពេត្រុសអើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកថានៅថ្ងៃនេះមិនមិនរងាវឡើយទោះតែអ្នកបានប្រកែក3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំរួចមកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សទាំងអស់ថាកាលខ្ញុំចាត់អ្នករកគ្នាឲ្យទៅឥតកបោបឥតយាមហើយឥតស្បែកជើងនោះតើមានខ្វះអ្វីឬទេគេទូលឆ្លើយថាគ្មានខ្វះអ្វីទេដូច្នេះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឥឡូវនេះវិញអ្នកណាដែលមានកបោបមានយាមនោះត្រូវតែយកទៅកំខានហើយអ្នកណាដែលគ្មានដាវក៏ឲ្យអ្នកនោះលូកអាវខ្លួនទៅទិញមួយមកខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាសេចក្តីនេះដែលបានចាញ់ទុកមកថាគេបានរាប់ត្រង់ជាពួកទៅទាំងច្បាប់នោះត្រូវសម្រេចលើខ្លួនខ្ញុំបិទគ្រប់សេចក្តីដែលនឹងរើមកខ្ញុំត្រូវតែបានសម្រេចទាំងអស់រួចគេទូថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយមើលនេះមានដាវពីរហើយត្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាអឺល្មមហើយ
3: វគ្គទី47ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រង់នេះសិនហើយវគ្គទី48នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្នកធំត្រូវបម្រើអ្នកតូចនិងអំពីពេត្រុសបដិសេធមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

ហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសេរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខទៅទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសេរីល្អទៅដល់សេរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះតែអផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេដូច្នេះចូលសំឡាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មុគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរួបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរวมគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំអោយនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំអោយនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចមិនត្រូវអោយហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវិលមកឯព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែនចុះត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងអេសេក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតជំនួសមនុស្សថ្មីល្មើសតាំងពីគ្រានោះមកព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់តាំងប្រកាសដោយព្រះបន្ទូលថាចូលប្រែចិត្តឡើងត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយឯសេចក្តីសុចរិតរបស់អញបានមកជិតសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញបានផ្សាយចេញទៅហើយដើមដៃអញនឹងជំនុំជម្រះអស់ទាំងសាសឯបណ្ដាកោះទាំងប៉ុន្មានគេនឹងសង្ឃឹមដល់អញហើយនឹងទុកចិត្តនឹងដៃអញដែរចូលងើយភ្នែកមើលទៅលើមេឃហើយមើលចុះមកផែនដីខាងក្រោមនេះទៀតត្បិតផ្ទៃមេឃនឹងសូន្យបាត់ទៅដូចជាផ្សែងហើយផែនដីនឹងចាស់ដូចជាសំលៀកបំពាក់ឯពួកអ្នកដែលនៅឋាននេះនឹងស្លាប់ទៅបែបដូច្នោះដែរតែសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញនឹងនៅជាដរាបហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់អញនឹងមិនត្រូវលើកចោលឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាចូលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតចុះពីព្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញបានមកជិតដល់ហើយឯសេចក្តីសុចរិតរបស់អញក៏រៀបនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញដែរមានពោហើយមនុស្សណាដែលប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះព្រមទាំងកូនមនុស្សណាដែលកាន់សេចក្តីនេះឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនផងគឺជាអ្នកដែលថែរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកអត់បងអាប់ហើយរក្សាដៃមិនឲ្យធ្វើការអាក្រក់ណាឡើយបាត់សេចក្តីសុចរិតនៃព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងដំណឹងល្អនោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យបានសេចក្តីជំនឿចម្រើនច្រើនឡើងផងដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអាងសេចក្តីជំនឿឯគ្រឿងសត្រាវុធណាដែលគេធ្វើឡើងនោះគ្មានណាមួយនឹងអាចទាស់នឹងឯងបានឡើយហើយអស់ទាំងអណ្ដាតណាដែលកំរើកទាស់នឹងឯងក្នុងរឿងក្តីនោះឯងនឹងកាត់ទោសឲ្យវិញនេះហើយជាសេចក្តីដែលពួកអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយេហូវ៉ានឹងទទួលជាមរតកហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់គេក៏មកពីអញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿ
ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់អ្នកណាដែលជឿផងត្បិតគ្មានខុសអំពីគ្នាទេត្បិតព្រះគ្រីស្ទជាចុងបំផុតនៃក្រឹត្យវិន័យសម្រាប់ជាសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលជឿ។

បរិសុទ្ធដឹងខ្នាតវិញរីឯចុងបំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះជិតដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះចូលទូមានពួកបុរសដែលក្មេងជាងបែបដូច្នោះដែរឲ្យគេមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវឲ្យអ្នកសម្ដែងខ្លួនទុកជាគំរូពីការល្អគ្រប់ជំពូកទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយតែឲ្យមានចិត្តនឹងធឹងវិញត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងធឹងវិញដូច្នេះកុំឲ្យបង្អត់គ្នាឡើយលើកតែស្រោះចិត្តគ្នាក្នុងមួយពេលដើម្បីឲ្យបានជាទំនេរនិងអធិដ្ឋានរួចត្រូវវិលមកនៅជាមួយវិញក្រែងអារិយសាតាំងល្បួងលួងអ្នករលគ្នាដោយមិនចេះអត់ទ្រាំគឺខ្ញុំពេលដំរូបកាយខ្ញុំទាំងបង្ខំឲ្យចុះចូលក្រែងក្រោយដល់ខ្ញុំបានប្រដៅមនុស្សឯទៀតហើយនោះខ្លួនខ្ញុំត្រូវចលចេញវិញឲ្យដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់ឥតបណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករលគ្នាមានពីការនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករលគ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លាបានត្រូវឲ្យអ្នករលគ្នានិមួយនិមួយចេះរក្សាអត្តភាពខ្លួនដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រសើរចូលខឹងចុះតែកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយមានពោហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រូវល្បួងលោឃើញថាជប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់មិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឆ្លោះប្រកែកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតទាំងសម្ដែងសេចក្តីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផង។

0: សូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាធ្វើឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកដល់ឯងព្រមទាំងផ្ដល់ព្រះគុណដល់ឯងផងសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាងើបព្រះនេត្រទ្រង់មកចំពោះឯងហើយប្រទានឲ្យឯងបានសេចក្តីសុខចូលសង្កេនរោគព្រះយេហូវ៉ានិងអធិនុភាពរបស់ទ្រង់ចូលរោគព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ជានិច្ចចូលនឹកចាំពីអស់ទាំងការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើគឺពីការចម្លែករបស់ទ្រង់និងពីសេចក្តីយុត្តិធម៌ដែលចេញពីព្រះអស់ទ្រង់មកមានមនុស្សជាច្រើនដែលនិយាយថាតើអ្នកណានឹងសម្ដែងឲ្យយើងឃើញសេចក្តីល្អអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់ប្រោសឲ្យរស្មីនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់បានភ្លឺមកលើយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកលើអ្នកបម្រើទ្រង់សូមជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមគុំឲ្យទូលបង្គំត្រូវខ្មាស់ឡើយបើទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់សូមឲ្យពួកមនុស្សអាក្រក់មានសេចក្តីខ្មាស់វិញសូមឲ្យគេស្ងៀមនៅក្នុងឋានឃុំរលឹងមនុស្សស្លាប់អោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារអើយសូមបង្វែរយើងខ្ញុំមកវិញសូមឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកនោះយើងខ្ញុំនឹងបានរួចហើយចូលរោគព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ចូលរោគព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ជានិច្ចត្រូវឲ្យនឹកចាំពីការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើហើយពីការចម្លែកនិងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលចេញពីព្រះអស់ទ្រង់មកព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ានៅគ្រប់អន្លើក៏យើងមើលឃើញទាំងអស់ទោះទាំងអាក្រក់និងល្អផងទូលបង្គំបានទូលអង្វរដល់ទ្រង់អស់ពីចិត្តសូមទ្រង់មេត្តាប្រោសដល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ទូលបង្គំបាននឹកពីផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួននោះបានបំបែជើងទៅតាមសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់វិញអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកពលបរិវារអើយសូមបង្វែរយើងខ្ញុំមកវិញសូមឲ្យព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកនោះយើងខ្ញុំនឹងបានរួចហើយ
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាបនរំលងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: សូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសដើម្បីជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ថែរក្សាណែនាំហើយដឹកនាំគុណទាំងអស់ទៅតាមផ្លូវដែលទ្រង់សព្រះហឫទ័យបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ខ26ហើយនិង27បើកាលណាកូនចៅអ្នករាល់គ្នាសួរថាតើរបៀបនេះមានន័យដូចម្តេចនោះត្រូវឆ្លើយថានេះគឺជាយ៉ាញ់បូជានៃបុណ្យរំលងថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់បានយាងរំលងផ្ទះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅស្រុកអេស៊ីបក្នុងកាលដែលទ្រង់បានវាយពួកសាអេស៊ីបហើយបានប្រោសឲ្យពួកផ្ទះយើងរាល់គ្នារួចនោះពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេក៏អោនក្បាលចុះថ្វាយបង្គំ
1: គឺយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះកាចទាំង9ណាតាំងពីគ្រោះកាចទី1រហូតដល់គ្រោះកាចទី9អញ្ចឹងគឺយើងគ្រោះកាចទី9នោះគឺយើងបានបញ្ចប់នៅក្នុងគ្រោះកាចដែលព្រះបានធ្វើឲ្យមានកងឹតនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងបន្តការសិក្សារបស់យើងគឺទៅមើលអំពីបុណ្យរំលងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអស់គ្នាមុននឹងចូលទៅបុណ្យទៅមើលសិក្សាអំពីបុណ្យរំលងអញ្ចឹងយើងនៅមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះកាចមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងដាក់មកលើប្រទេសអេស៊ីបបាទអញ្ចឹងមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើគ្រោះកាចនេះបាទដាក់គ្រោះកាចនេះមកលើមនុស្សនៅទីក្រុងអេស៊ីបនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសជាមុនរួចទៅហើយបាទព្រះអង្គមានសេចក្តីប្រកាសឲ្យលោកម៉ូសេមកប្រកាសប្រាប់ដល់ស្ដេចផារ៉ុនដែលជាស្ដេចនៅសម័យកាលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក11ខ1រហូតដល់ខ10នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក11ខ1ដល់ខ10នេះគឺយើងឃើញតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះកាចទាំងមូលតែម្ដងអំពីគ្រោះកាចដែលថាព្រះទ្រង់នឹងទម្លាក់គ្រោះកាចទី10គឺគ្រោះកាចចុងក្រោយគេដែលហៅថាព្រះទ្រង់នឹងសម្លាប់កូនច្បងទាំងអស់នៅក្នុងយប់នេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលជាមួយនឹងលោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេនឹងនាំអស់ទាំងសេចក្តីទាំងអស់ទៅកាន់ផារ៉ោនដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេថាឲ្យលោកម៉ូសេទៅប្រាប់ផារ៉ោនអំពីរឿងរ៉ាវដែលនឹងកើតឡើងគឺព្រះទ្រង់នឹងសម្លាប់កូនច្បងនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបទាំងអស់គឺឲ្យតែកូនច្បងបើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺព្រះគម្ពីរថាគឺទាំងវងសត្វបាទកូនច្បងសម្រាប់កូនច្បងរបស់ វងសัตว์ក៏ត្រូវស្លាប់ដែរអញ្ចឹងដែលយើងហៅថាសេចក្តីប្រកាសនេះគឺជាការព្រមមានជាលើកចុងក្រោយដែលព្រះទ្រង់នឹងដាក់ឲ្យប្រទេសអេស៊ីបហើយនៅពេលគ្រោះកាចនោះបានកើតឡើងនោះពួកមហាថ្លឹករបស់ស្ដេចផារ៉ោនគេនឹងមកអន់គោរពចំពោះទូលបង្គំបាទដោយថាសូមលោកអញ្ជើញបាទសូមលោកអញ្ជើញចេញពីនេះពីទីនេះទៅនៅពេលដែលម៉ូសេបានចាក់ចេញពីផារ៉ោនទាំងកដៅកដៅហើយហើយគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក11ខ9និងខ10បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាផារ៉ោនមិនព្រមស្ដាប់ឯងទេគឺដើម្បីឲ្យការអស្ចារ្យរបស់អញបានចម្រើនឡើងនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបម៉ូសេនិងអេរ៉ុនក៏ធ្វើអស់ទាំងការអស្ចារ្យនៅចំពោះផារ៉ោនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បណ្ដាលឲ្យផារ៉ោនមានព្រះទ័យរឿងទទឹងមិនព្រមបើឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកទៅទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យលោកម៉ូសេឃើញថានៅពេលណាដែលផារ៉ោនមិនព្រមបើឲ្យពជារះអ៊ីស្រាអែលចេញទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងសម្ដែងព្រះទ័យថាដើម្បីឲ្យការងារទាំងអស់ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះបានរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគឺកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្រៀនថានៅពេលដែលបើសិនជាផារ៉ោនអត់បានឲ្យម៉ូសេនៅដឹកនាំប្រជារិសអែលចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបទេនោះការងាររបស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអេស៊ីបនឹងចងចាំថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកណាថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏អស្ចារ្យហើយថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានឫទ្ធិបារមីគ្រប់យ៉ាងនោះផងដែរ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេខមណាំងជំពូក11ខ1ដល់ខ3យើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានត្រៀមទុកសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលស្ដេចផារ៉ោននឹងដេញគេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបគឺទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេប្រាប់ថាឲ្យពួករាជអ៊ីស្រាអែលទៅខ្ចីទៅសុំរបស់មាសប្រាក់លង្ហិនរបស់មានតម្លៃពីសាអេស៊ីបទាំងអស់ដើម្បីទុកជាកេរ្តិ៍ករនៅទុកបីទុកជាមរតកហើយក៏បើយើងអាចកំណត់ថាជាសំណងនៃការធ្វើកិច្ចការបម្រើពួកសាអេស៊ីបរាប់ឆ្នាំមកហើយនេះហើយយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើសាអ៊ីស្រាអែលប្រកបនៃដោយគុណនៃសាអេស៊ីបដើម្បីឲ្យពួកសាអេស៊ីបចែកនៅរបស់របរមានប្រាក់មានតម្លៃទាំងអស់ទៅកាន់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរ12ខ35ហើយនិង36ក៏ដូចគ្នាដែរគឺនៅពេលដែលផារ៉ោនបានដេញសាអ៊ីស្រាអែលចេញពីសាអ៊ីស៊ីបទៅគឺពួកសាអ៊ីស្រាអែលបានទៅសុំខ្ចីយករបស់ពួកសាអ៊ីស៊ីបទាំងអស់ទាំងមាសទាំងប្រាក់ទាំងលង្ហិននិងបោះមានតម្លៃហើយគេពិតជាធ្វើតាមការព្រមានហើយការប្រដៅរបស់ព្រះយេហូវ៉ាពិតមែនបន្ទាប់មកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេឲ្យពន្យល់ដល់សាអ៊ីស្រាអែលអំពីថ្ងៃនៃបុណ្យរំលងហើយទ្រង់បានរៀបចំថ្ងៃបុណ្យរំលងនេះជាពិធីមួយដ៏អស្ចារ្យតោះពិសេសមួយសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលដែលគេត្រូវធ្វើជាប្រចាំឆ្នាំហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី10នៃខែទី1សម្រាប់ឆ្នាំនោះគឺពួកសាអ៊ីស្រាអែលត្រូវយកជាមួយជាឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះអាយុមួយខួបជាមួយសម្រាប់មួយគ្រួសារហើយនៅថ្ងៃទី14នៃខែនោះគេត្រូវសម្លាប់ឈាមនោះយកឈាមទៅប្រឡាក់នៅក្របទ្វាររបស់ផ្ទះតែគេនឹងហូបនៅសាច់ឈាមនោះมันអាចបរិភោគឆៅឬក៏ស្ងោរទេគឺត្រូវតែអាំងហើយនៅពេលដែលគេហូបឈាមនោះគឺมันអាចសល់ពេលដែលគេហូបឈាមនោះគឺมันអាចសល់ដល់ព្រឹកឡើយបើសាច់ឈាមនឹងសល់ដល់ព្រឹកគឺត្រូវតែដុតចោលនៅពេលដែលអាំងឈាមនោះគឺมันអាចកាត់ក្បាលឬក៏ជើងចេញឡើយគឺត្រូវអាំងទាំងមូលតែម្ដងហើយនៅពេលដែលគេហូបគឺគេត្រូវតែហូបដោយក្រវ៉ាត់ចង្កេះហើយស្លៀកពាក់ដូចត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងនៅវេលាយប់នោះពួកសាអ៊ីស្រាអែលត្រូវហូបសាច់ឈាមនោះជាមួយនឹងបន្លែល្វីងហើយនឹងនំប៉័ងអត់ដំបែពីព្រោះយប់នោះជាយប់ដំណើររំលងរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេខមណាំងជំពូក12ខ12ហើយនឹងខ13ព្រះទ្រង់នឹងបញ្យល់បន្ថែមអំពីរឿងនេះត្បិតនៅយប់នោះអញនឹងដើរកាត់ស្រុកអេស៊ីបហើយនឹងវាយអស់ទាំងកូនច្បងនៅក្នុងស្រុកចាប់តាំងពីមនុស្សដល់សត្វ

0: ព្រមទាំងធ្វើទោសដល់អស់ទាំងព្រះនៃស្រុកអេស៊ីបផងគឺអញនេះជាយេហូវ៉ាឈាមនោះនឹងបានជាទីសង្គរសម្រាប់ឯងរាល់គ្នានៅផ្ទះណាដែលឯងរាល់គ្នាអាស្រ័យនៅកាលណាអញឃើញឈាមនោះអញនឹងរំលងផុតពីឯងរាល់គ្នាទៅហើយនឹងគ្មានសេចក្តីវេទនាណាបំផ្លាញឯងរាល់គ្នាក្នុងវេលាដែលអញវាយស្រុកអេស៊ីបនោះឡើយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខំនឹងជំពូក12ខ21ដល់ខ23លោកម៉ូសេបានហៅពួកសាសអ៊ីស្រាអែលមកហើយប្រាប់បញ្ជាក់ឲ្យពួកគេធ្វើតាមគ្រប់លំណែនាំដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យពិតមែនដូច្នេះហើយគេក៏ធ្វើតាមហើយសាសអ៊ីស្រាអែលដែលគ្រប់ក៏ខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាក៏យកឈាមកូនឈាមទៅលាបនឹងក្របទ្វារផ្ទះរបស់គេហើយគេក៏ត្រៀមទាំងភ័យខ្លាចទាំងញ័រសម្រាប់ថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងចំពោះ14ខ20ហើយនិងខ24ដល់ខ27យើងឃើញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរំលឹកអំពីថ្ងៃនេះឲ្យធ្វើវាជាថ្ងៃបុណ្យមួយសម្រាប់គេរំលឹកអំពីថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើដំណើររំលងពួកគេហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានេះគឺជាអ្វីដែលគេត្រូវតែបញ្យល់ប្រាប់ដល់កូនកូនរបស់គេនៅពេលដែលកូនចៅគេសួរហើយនៅពេលដែលកូនចៅគេឆ្ងល់អំពីហេតុអីបានធ្វើរំលងកម្មវិធីបន់រំលងបែបហ្នឹងនោះពួកគេត្រូវតែបញ្ជាក់ប្រាប់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយដើម្បីឲ្យគេយល់ហើយកាន់តែអាចមានអត្ថន័យកាន់តែពិសេសតទៅជាមួយនឹងរឿងនេះ
1: នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបន់រំលងដែលអង់គ្លេសថា Passover ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាគឺព្រះទ្រង់បានបង្រៀនអំពីបែបបត់ដែលពួកគេនឹងត្រូវធ្វើទាំងអស់ទាំងតកតងនឹងការបរិភោគអាហារទាំងការតមទាំងការអ្វីៗទាំងអស់គឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់ពួកគេឲ្យពួកគេធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងហើយយើងឃើញថារូបភាពនៃបនរំលងគឺយើងឃើញនំប៉័ងអេដបែហើយបរិភោគអាហារជាមួយនឹងរុក្ខជាតិណាដេលូវីងបាទធម្មជាតិណាដេលូវីងជីដេលូវីងហើយយើងឃើញអំពីការដែលពួកគេយកកូនឈាមទៅជូតទៅលាបនឹងក្រោបទ្វារហើយនឹងប្រោះឈាមនឹងបាទគឺយើងឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងនឹងទៅរៀនអំពីរូបភាពនិងអត្ថន័យនៃបន់រំលងនោះឲ្យយើងបានដឹងថាតើទាំងអស់នេះរូបភាពនៃបន់រំលងនេះតើព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនលោកម៉ូសេឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអំពីអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងឃើញថាកូនឈាមនៅកាលនេះដែលយើងឃើញព្រះឲ្យពជារីអ៊ីស្រាអែលយកកូនឈាមដើម្បីនឹងទៅសម្លាប់ដើម្បីយកឈាមហ្នឹងគឺយើងឃើញកូនឈាមពាក្យថាកូនឈាមកាលនេះគឺយើងឃើញថាឈាមរបស់ព្រះជាមរបស់ព្រះកូនជារបស់ព្រះដែលនឹងត្រូវមកដើម្បីនឹងលុបបាបដល់មនុស្សគ្រប់រូបអំពីអំពើបាបរបស់ពួកគេហើយនឹងរុបលៀងនៅកំហុសរបស់ពួកគេគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ1ខ29គឺលោកយ៉ូហានបាទីសគាត់បានឃើញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកគឺគាត់បាននិយាយថានោះណកូនជាមនៃព្រះដែលដោះបាបមនុស្សលោកអញ្ចឹងកូនជាមក្រោយនេះគឺតំណាងឲ្យរូបភាពគឺជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយយើងក៏ឃើញរូបភាពមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងមេឃហេសុបដែលគេយកមេឃហេសុបហ្នឹងគឺដើម្បីយកទៅជលក់នឹងឈាមហើយឈាមនៃកូនឈាមហើយដើម្បីជូតទៅនឹងក្របទ្វារលាបនឹងក្របទ្វារដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់យាងមកដើម្បីបើអ្នកណាទេសអ្នកណាដែលឃើញមានឈាមដែលនៅក្របទ្វារព្រះអង្គនឹងទ្រង់រំលងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងឃើញអំពីមេរៀនថានៅពេលណាដែលយើងយកឈើមេឈើហេសុបនឹងយកទៅលាបហើយគឺវាតំណាងអំពីការដែលសម្អាតដែលព្រះទ្រង់សម្អាតដោយសារឈាមរបស់ព្រះដែលឈាមរបស់កូនព្រះនឹងគឺជាការលាងសម្អាតមួយអញ្ចឹងយើងឃើញរូបភាពមួយទៀតគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងការបរិភោគនំប៉ាំងអេដបែជាមួយនឹងរុក្ខជាតិល្វីងបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនហើយព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងថាអំពីបទពិសោធន៍របស់ពជារីអ៊ីស្រាអែលដែលពួកគាត់បានជួបប្រទះនៅភាពល្វីងជួចចត់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ហើយនំប៉័ងអេដាបែគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់បរិភពនំប៉័ងអេដាបែហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីដំណើរជីវិតថ្មីរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់បានរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរូបភាពទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំបានលើកទាំង4ចំណុចអំបញ្ញមិញនេះគឺយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃនេះគាត់ដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកដើម្បីនឹងយុជាតិជាមនុស្សហើយដើម្បីនឹងបង្ហាញទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គថាព្រះអង្គគឺជាគុណជាមនៃព្រះដែលសង្គ្រោះបាបមនុស្សលោកហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងយកឈាមរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលាងសម្អាតរាល់អំពើបាបរបស់យើងដើម្បីយើងបានស្អាតដូចជារូបអង្គទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីជាជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តហើយនឹងជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនោះផងដែរ
0: យើងឃើញផងដែរថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមនាងចំពោះ12ខ28សាអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលម៉ូសេបានប្រាប់ដល់ពួកគេហើយនៅពេលវេលានោះគឺគ្រោះកាចសាហាវដែលនឹងត្រូវមកដល់គឺជិតមកដល់មែនទែនប៉ុន្តែយើងអាចសួរថាតើហេតុអ្វីបានព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមនាងចំពោះ12ខ12ថាទ្រង់នឹងដើរកាត់ស្រុកអេស៊ីបហើយវាយសម្លាប់កូនច្បងរបស់សាសស្រុកនោះចោលហេតុអីបានចាំបាច់កូនច្បងចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសម័យនោះហើយក៏ដូចសម័យបន្តបន្តផងដែរកូនច្បងមានតម្លៃខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងគ្រួសារហើយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ផារ៉ោនផារ៉ោនប្រៀបដូចជាព្រះហើយកូនរបស់ផារ៉ោនគឺប្រៀបដូចជាកូនរបស់ព្រះផងដែរចឹងនេះគឺជាសក្តីអំណួតនៃគ្រួសារបើសិនជាគ្រួសារណាកើតបានកូនប្រុសជាពិសេសកូនប្រុសច្បងគឺគ្រួសារនោះគឺមានអំណួតមានឋានៈទស្សៈហើយមានគេលើកដំកើងជាខ្លាំងចឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងសម្លាប់នឹងវាយកូនច្បងចោលគឺទ្រង់នឹងបំបាក់នៅសេចក្តីអំណួតអំណាចគ្រប់បែបយ៉ាងនៅប្រទេសអេស៊ីប
1: នៅវេលាយុគនោះក៏បានមកដល់ហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បានយាងមកដើម្បីនឹងវាយកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺប្រាប់យើងថាចាប់ពីកូនច្បងរបស់ស្ដេចផារ៉ោនរហូតដល់កូនច្បងអ្នកជិបគុកអញ្ចឹងអ្នកជិបគុកគឺជាអ្នកដែលទូចតាជាងគេអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានវាយបំបាក់កូនច្បងទាំងអស់ដោយបងនិយាយអញ្ចឹងថាកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបនៅសម័យនោះគឺសំខាន់បើមានអ្នកណាមានកូនច្បងហើយជាប្រុសទៀតដូចមានមាសនៅក្នុងមាសមកឡនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនោះបាទស្ដេចផារ៉ោនព្រះអង្គទ្រង់ក៏តើនឡើងទាំងយប់នឹងហើយពួកមហាថ្លឹកហើយនឹងពួកអេស៊ីបទាំងអស់គ្នានឹងគេក៏ស្រែកយំបាទស្រែកយំបោកខ្លួនពេញស្រុកអេស៊ីបនឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញរូបភាពមួយដែរគួរឲ្យសោកសៅមែនទែនបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងអាចឃើញថាបើសិនជាគ្មានហេតុក៏គ្មានផលដែរអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ធ្វើការងារទាំងអស់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហើយដូចអ្វីដែលយើងលើកឡើងពីមេរៀនសប្តាហ៍មុនសប្តាហ៍មុនដែលថាការងាររបស់ព្រះអង្គកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គធ្វើគឺតែងតែយុត្តិធម៌ហើយព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើគឺព្រះអង្គធ្វើទៅតាមបែបលំដាប់លំដោយបាទអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាតើរឿងយើងនឹងបន្តទៅមុខយ៉ាងណាទៀតថាតើស្ដេចផារ៉ោនបើអោយប្រជារីអ៊ីស្រាអែលទៅចាក់ចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបដែរឬទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយល់នៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាសូមឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាខិតខំនៅប្រឹងប្រែងនៅការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកុំឲ្យយើងភ្លេចភ្លៀងនោះផងដែរអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពពោហើយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងគ្នាហើយជាពិសេសនោះគឺសិក្សាពីរឿងរបស់លោកម៉ូសេហើយនឹងពជារះអេស៊ីបនៅផងដែរបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋានសូមឲ្យចិត្តទូបង្គំគ្រប់គ្នាកុំឲ្យទូបង្គំមានអំណួតដោយជាសាច់ផារ៉ុនបានមានអំណួតហើយឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានធ្វើតាមលំអានរបស់ព្រះអង្គដោយជាលោកម៉ូសេហើយនឹងអរ៉ូនបានធ្វើតាមផងដែរបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបលាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ក្បាត់បើឯងរល់គ្នាបែចាញ់ពីទ្រូងនោះទ្រូងនឹងទុកឯងចូលនោះទីរហោស្ថានតទៅហើយឯងរល់គ្នានឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាជនទាំងនេះត្រូវវិនិច្ឆ័យបងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះទ្រង់ជ្រាបហើយពួកអ៊ីស្រាអែលក៏នឹងដឹងដែរបើយើងរល់គ្នាបានស្អាងអាសនានេះដោយបះបោឬរំលងទាស់នឹងព្រះយេហូវ៉ានឹងថ្វាយដង្វាយដុតនិងដង្វាយម្សៅឬថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទុកជាដង្វាយមេត្រីនោះសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាហើយយើងខ្ញុំមកឆ្លើយពីការដែលប្រព្រឹត្តនៅចំពោះទ្រង់ចុះបើយ៉ាងនោះមែននោះសូមកុំឲ្យព្រះអង្គជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះឡើយបើជើងខ្ញុំបានឈានចាញ់ពីផ្លូវហើយចិត្តបានទៅតាមភ្នែកបើមានសេចក្តីស្មោកគ្រោកអ្វីជាប់នៅដៃខ្ញុំនោះសូមឲ្យខ្ញុំសាបព្រោះហើយម្នាក់ទៀតស៊ីផលចុះអឺខ្ញុំសោកចិត្តឲ្យគេរំលងផលក្នុងស្រែចំការខ្ញុំទាំងអស់ទៅផងពួកជំនុំផងព្រះយេហូវ៉ាទាំងអស់គ្នាសួរដូច្នេះថាតើអំពើរំលងយ៉ាងណានេះដែលឯងរាល់គ្នាបានធ្វើទោះនឹងព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បី និងបែរចែងពីព្រះយេហូវ៉ានៅថ្ងៃនេះដោយបានស្້າງអាសនៈសម្រាប់ខ្លួនប្រយោជន៍និងប្រព្រឹត្តទោសទោតឹងនឹងព្រះយេហូវ៉ាដូច្នេះឯអំពើអាក្រក់ដែលយើងបានប្រព្រឹត្តត្រង់ពេលអមិនទាន់បានសម្អាតខ្លួនដរាបមកដល់សពថ្ងៃនេះទោះបើមានសេចក្តីវេទនាក៏ដល់ពួកជំនុំព្រះយេហូវ៉ាក៏ដោយតើការនោះយល់ថាតូចពេកឬអីបានជាថ្ងៃនេះឯងរាល់គ្នាត្រូវការចង់បែរចែងពីព្រះយេហូវ៉ាទៀតចាំមើលបើឯងរាល់គ្នាទោះទៅទាំងនឹងព្រះយេហូវ៉ានៅថ្ងៃនេះនោះដល់ថ្ងៃស្អែកទ្រង់នឹងមានសេចក្តីក្រទោះនឹងពួកជំនុំនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតកាលណាមនុស្សសុចរិតបានលះចោលអំពើសុចរិតរបស់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតវិញហើយអញដាក់ហេតុឲ្យចំពប់នៅមុខគេនោះគេនឹងត្រូវស្លាប់ហើយដោយព្រោះឯងមិនបានប្រាំប្រាប់គេនោះគេនឹងស្លាប់ក្នុងអំពើបាបរបស់ខ្លួនគេហើយនឹងលែងមានសេចក្តីនឹកចាំអំពីសុចរិតទាំងប៉ុន្មានដែលគេបានប្រព្រឹត្តនោះដែរតែអញនឹងទារឈាមគេពីដៃឯងវិញប៉ុន្តែបើឯងប្រាំប្រាប់ដល់មនុស្សសុចរិតដើម្បីឲ្យគេបានរវាងខ្លួនមិនឲ្យធ្វើបាបឡើយហើយគេក៏វាចេញពីអំពើបាបទៅនោះគេនឹងរស់នៅជាពិតដោយព្រោះបានទទួលតាមពាក្យប្រាំប្រាប់របស់ឯងយ៉ាងនោះឯងនឹងបានដោះព្រលឹងខ្លួនឲ្យបានរួចផង។

0: ជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយប្រធានបទដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយនៅថ្ងៃនេះគឺវិធីព្យាបាលជំងឺបេះដូងតាមបែបធម្មជាតិតើអ្នកណាអាចនឹងកើតជំងឺកាំងបេះដូងទី1គឺអ្នកដែលមានកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងឈាមច្រើនពេកទី2អ្នកជក់បារីក៏អាចស្លាប់ដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងច្រើនជាងអ្នកមិនជក់បារី10ដងផងដែរទី3មនុស្សធាត់ក៏អាចប្រឈមនឹងជំងឺបេះដូងនៅអាយុ60ឆ្នាំទី4អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមានកង្វល់ច្រើនហើយអង្គុយតែមួយកន្លែងក៏បណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺកាំងបេះដូងដែរឥឡូវនេះយើងមកដឹងពីវិធីព្យាបាលជំងឺបេះដូងតាមបែបធម្មជាតិវិញម្ដងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអននេះចំណាយពេលមួយឆ្នាំក្នុងការសិក្សាពីមនុស្ស50នាក់ដែលមានជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរគាត់បាននិយាយថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្នកដែលបរិភោគអាហារបួសដែលមានជាតិខ្លាញ់តិចឈប់ជក់បារីនឹងហាត់បានជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនគ្រាន់តែមានកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលចុះ 40% ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យសាច់ឈាមដែលរួមតូចឬស្ទះនោះរីកធំឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យឈាមនិងអុកស៊ីសែនចូលទៅកាន់សាច់ដុំបេះដូងបានកាន់តែច្រើនដែលធ្វើឲ្យពួកគេទាំងនោះបានជាសះស្បើយពីជំងឺបេះដូងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទសឡេងសុខភាពកុំភ្លេចធ្វើតាមទាំងអស់គ្នាណា
1: សូមគោរពជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយចង់លើកមកនិយាយដែលទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពរបស់សក់នេះខ្ញុំដឹងថាណាក៏ចង់បានសក់ល្អដែរហើយនេះខ្ញុំជឿថាជាពិសេសគឺបងៗស្រីទាំងអស់គឺតែងតែប្រាថ្នាចង់បានសក់ដែលមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការថែរក្សាវាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងលើក10ចំណុចមកនិយាយអំពីរបៀបថែរក្សាសក់របស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អទី1តេកតូងទៅនឹងចំណីអាហារគឺសក់របស់យើងត្រូវការជីវជាតិដែលយើងត្រូវតែទទួលទានអាហារជាប្រចាំហើយអាហារទាំងអស់នោះផងដែរក៏ត្រូវតែជាអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជីវជាតិនិងវីតាមីនផងដែរហើយវីតាមីនដែលសក់របស់យើងត្រូវការមានដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន C វីតាមីន D និងវីតាមីន Eវីតាមីនទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងអាហារដែលយើងបរិភោគជាប្រចាំប៉ុន្តែសូមយើងជ្រើសរើសអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយជីវជាតិនិងវីតាមីនសូម្បីតែការបរិភោគក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសក់របស់យើងបានដែរទី2នោះគឺអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលមនុស្សយើងមិនអាចខ្វះបានគឺទឹកការទទួលទានទឹកបានគ្រប់គ្រាន់វានឹងធ្វើឲ្យសក់របស់យើងមានភាពរស់រវើកវានឹងធ្វើឲ្យសក់របស់យើងមានជាតិសំណើមហើយនឹងវាមិនធ្វើឲ្យសក់របស់យើងស្ងួតនោះទេដូច្នេះហើយការទទួលទានទឹកនេះពិតជាជួយបានទាំងសុខភាពសក់និងសុខភាពរាងកាយផងដែរទី3សូមការពារសក់របស់យើងពីកម្ដៅក្តៅខ្លាំងកម្ដៅក្តៅខ្លាំងនេះអ្នកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីការធ្វើម៉ូតសក់ឬក៏ការគៀបសក់ដែលធ្វើឲ្យសក់របស់យើងត្រង់ឬក៏ធ្វើឲ្យរួញការធ្វើម៉ូតសក់ក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សក់របស់យើងដែរអ្នកខ្ញុំដឹងថាណាក៏ចង់ស្អាតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាចកាត់បន្ថយការធ្វើម៉ូតសក់ប្រកបជាល្អពីព្រោះអ្វីដែលយើងបានមកពីធម្មជាតិហើយគឺប្រកបជាល្អប្រសើរជាងអ្វីទាំងអស់ហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវការពារសក់របស់យើងកុំឲ្យប៉ះពាល់កម្ដៅក្តៅខ្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យសក់របស់យើងនឹងទៅជាចុះខ្សោយគុណភាពទៅវិញទី4នោះគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសសាប៊ូណាដែលត្រូវសម្រាប់សក់របស់យើងនាងខ្ញុំតែងតែឮមនុស្សជាច្រើនរអ៊ូថាសក់របស់ខ្លួនគឺមានការជ្រុះហើយកក់សាប៊ូអត់ត្រូវដូច្នេះហើយការជ្រើសរើសសាប៊ូដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់កក់នៅលើសក់របស់យើងក៏វាមានសារៈសំខាន់ដែរចំពោះសុខភាពរបស់សក់បើសិនជាយើងជ្រើសរើសសាប៊ូខុសវាប្រកបណាស់សក់យើងនឹងជ្រុះហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកចិត្តហើយវាក៏ជាបញ្ហាមួយដែលធំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរទី5គឺយើងត្រូវការកាត់ចុងសក់របស់យើងរៀងរាល់6ទៅ8សប្តាហ៍ម្ដងពីព្រោះកាលណាតែសក់របស់យើងដុះវែងកាន់តែយូរទៅពេលខ្លះវានឹងមានការបែកចុងដូច្នេះហើយយើងត្រូវកាត់ចុងសក់របស់យើងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការបែកចុងហើយម្យ៉ាងទៀតការកាត់ចុងសក់នោះក៏អាចធ្វើឲ្យសក់របស់យើងដុះកាន់តែវែងជាងមុនផងដែរទី6នោះគឺយើងត្រូវការពារសក់របស់យើងពីពន្លឺព្រះអាទិត្យក្តៅខ្លាំងពិតប្រាកដណាស់ សក់ក៏ត្រូវការពន្លឺដែរប៉ុន្តែសក់មិនត្រូវការកម្ដៅក្តៅខ្លាំងពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនោះទេបើសិនជាយើងដើរកាត់កម្ដៅថ្ងៃក្តៅខ្លាំងយើងត្រូវការពាក់មួកឬក៏យើងយកក្រណាត់អ្វីមួយទទូសក់របស់យើងដើម្បីបិទបាំងវាកុំឲ្យប៉ះជាមួយនឹងកម្ដៅដ៏ក្តៅរបស់ព្រះអាទិត្យទី7គឺយើងត្រូវជៀសវាងការចងសក់តឹងខ្លាំងនេះខ្ញុំឃើញមនុស្សភាគច្រើនចងសក់ដោយប្រើកៅស៊ូដែលកៅស៊ូនោះគឺជាកៅស៊ូយឺតដែលនៅពេលដែលយើងចងទៅគឺធ្វើឲ្យសក់របស់យើងបាក់ហើយជាពិសេសនោះបើសិនជាយើងចងវារឹតតែតឹងទៀតវារឹតតែធ្វើឲ្យសក់របស់យើងនឹងខូចបើសិនជាយើងមិនចង់ឲ្យសក់របស់យើងមានសុពលភាពមិនល្អគឺយើងត្រូវការចងសក់ជាមួយនឹងកៅស៊ូដែលប្រភេទជាកណាត់ឬក៏ចងកៅស៊ូណាដែលធូរធូរដើម្បីកុំឲ្យសក់របស់យើងនឹងបាក់ការចងសក់តឹងតឹងនេះផងដែរក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាក្បាលរបស់យើងតឹងខ្លាំងហើយគល់សក់របស់យើងវានឹងពិបាកក្នុងការលូតលាស់ទី8ការម៉ាស្សាទៅលើស្បែកក្បាលការម៉ាស្សាទៅលើស្បែកក្បាលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយយើងក៏គួរតែធ្វើការម៉ាស្សានៅលើក្បាលរបស់យើងជាប្រចាំផងដែរពីព្រោះបើសិនជាយើងមិនដែរធ្វើការម៉ាស្សាទៅលើសក់ក្បាលរបស់យើងទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញឬក៏វាក៏អាចធ្វើឲ្យសរសៃសក់របស់យើងមិនមានការលូតលាស់ល្អដោយសារតែយើងមិនដែរបានម៉ាស្សាវាទី9ការដាក់ថ្នាំពណ៌សក់ការដាក់ថ្នាំពណ៌សក់នេះពិតជាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពសក់ខ្លាំងមែនទែនពិតប្រាកដណាស់សក់របស់យើងមានពណ៌មកពីធម្មជាតិពេលខ្លះក៏ពណ៌ខ្មៅពេលខ្លះមានពណ៌ផ្សេងហើយយើងក៏មិនត្រូវការទៅដាក់ថ្នាំពណ៌សក់ផងដែរពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យសក់របស់យើងខូចចំណុចទី10នោះគឺការប្រើក្រាស់សិតសក់របស់យើងជាធម្មតាយើងតែងតែមិនបានចាប់អារម្មណ៍អំពីការសិតសក់ពេលខ្លះយើងចេះតែសិតគឺយើងមិនដឹងពីវិធីសិតសក់របស់យើងក៏អាចធ្វើឲ្យសក់របស់យើងខូចបានដែរការសិតសក់ជាពិសេសនៅពេលដែលយើងសិតសក់គឺយើងត្រូវសិតពីខាងក្រោមហើយបន្ទាប់មកយើងសិតពីលើហើយអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតដែលយើងមិនដែលដឹងនោះគឺនៅពេលដែលសក់របស់យើងសើមគឺយើងមិនត្រូវសិតនោះទេយើងត្រូវរង់ចាំឲ្យវាស្ងួតទើបយើងសិតព្រោះនៅពេលដែលសក់របស់យើងសើមគឺសរសៃសក់របស់យើងកំពុងតែផុយអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវរង់ចាំឲ្យស្ងួតចាំយើងសិតសក់នេះហើយគឺជាវិធីថែរក្សាសក់ទាំង10ដែលនាងខ្ញុំបានចែកជូននាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្រើវិធីនេះក្នុងការថែរក្សាសក់ឬក៏ព្យាបាលសក់របស់លោកអ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

រេគីខាន់កចោពីព្រោះកចោព្រេប្រោសម្រាប់បំផ្លាញបន្តែគីខាន់កុំអើកុំតនបំផ្លាញពេលទៅផែនដីយើងនឹងព្រះបានប្រាប់ទេវតានោះកុំអើកចោប៉ះផែនដីឬដីសមត់ឬដើមឈើអានេះជាផ្លែកយើងត្រូវយល់អំពីដីជាកន្លែងមានមនុស្សច្រើនអសំទោមនុស្សតិចសមត់មានមនុស្សច្រើនតាមឈើយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរតាមឈើជានិមិត្តរូបអំពីពួកបរិសុទ្ធព្រះហៅអ្នកជឿត្រង់អ្នកដើរស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះជាតាមឈើព្រះបានប្រាប់ទេវតានេះកំតំបំផ្លាញដល់ត្រង់ធ្វើការដាត្រាសំមើលវិវរណៈជំពូក7និងខ3កំឲ្យធ្វើទុកផែនដីឬសមត់ឬដើមឈើណាក្ដីទល់តែបោះត្រានៅត្រង់ធ្នះនៃពួកបាវបំរើរបស់ព្រះនៃយើងសិនខ្ញុំក៏ឮចំនួនពួកអ្នកដែលបានបោះត្រានោះថាមាន144,000អ្នកដែលមកពីគ្រប់ទាំងពួកអំបោនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពួកនេះជាអ្នកណាគេជាអ្នកមានបត្រារបស់ព្រះនៅលើថ្នាក់របស់គេយើងយល់រឿងនេះចង់ថាគេជឿត្រង់គេនៅស្មោះត្រង់ជាមួយត្រង់ពេលកូននេះនិយាយអំពីពីគ្រប់ពីអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក្រុមអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកជឿព្រះយើងអត់ត្រូវការកោតនៅអ៊ីស្រាអែលឬមានសញ្ជាតិអ៊ីស្រាអែលយើងត្រូវការកើតថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទនិងព្រះរាប់យើងជាអ្នកអ៊ីស្រាអែលនិងពួកនេះជាអ្នកជ្រើសរើសឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់គេនិងព្រះថាកុំបំផ្លាញផែនដីដល់ខ្ញុំដាក់ត្រារបស់ខ្ញុំនៅលើថ្នាក់របស់គេពេលនេះយើងដឹងព្រះត្រូវការបំផ្លាញផែនដីយើងអនុគម្រងរបស់ព្រះប៉ុន្តែមុនព្រះមានគម្រងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចូលក្នុងចិត្តរបស់ពួកបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាត្រារបស់ទ្រង់បើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្វងនៅជាមួយអ្នកនិងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់អ្នកអ្នកបានទទួលត្រារបស់ព្រះហើយបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់អ្នកអ្នកសម្រេចដូចសាវករបស់ទ្រង់អ្នកចង់ស្មាដាស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអ្នកអត់ត្រូវការភ័យទេពួកគេនៅក្នុងជំពូក6គេភ័យមែនទេពីព្រោះគេអត់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដឹកនាំជីវិតរបស់គេប៉ុន្តែយើងជាអ្នកអធិដ្ឋានរៀងរាល់ថ្ងៃសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងយើងអត់ថាអត់ភ័យទេពីព្រោះយើងមានត្រារបស់ព្រះនឹងពេលព្រះយើងមកនឹងបានផ្លែងផែនដីនេះយើងអត់បានស្លាប់ទេយើងឡើងលើពពកជាមួយព្រះនៅក្នុងនេះយើងឃើញមានម៉ាស៊ីន44,000នាក់យើងអត់ដឹងច្បាស់ដល់អានេះលេខពិតឬជាលេខ

0: ធ្វើជានិមិត្តរូបអំពីមានមនុស្សច្រើនសម័យចុងក្រោយរងចាំព្រះពេលទ្រង់យាងមកវិញអ្វីជាសំខាន់ជាយើងសម្រេចនៅក្នុងក្រុមនេះរៀងរាល់ថ្ងៃពេលយើងក្រាបយើងអធិដ្ឋាននិងសុំព្រះមកក្នុងនៅក្នុងយើងសុំព្រះដាក់ត្រារបស់ទ្រង់នៅលើថ្នាក់របស់យើងនិងយើងអត់ត្រូវការភ័យនៅចំពោះនេះយើងបានឃើញអ្វីកើតឡើងពីព្រះយើងមកវិញពីព្រោះពីព្រះយើងមកវិញទ្រង់សន្យាទ្រង់ឲ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទអ្នកមានត្រារបស់ព្រះមុនគេស្លាប់ទ្រង់សន្យាឲ្យគេរស់ឡើងវិញនឹងពេលគេរស់ឡើងវិញគេមានរាងកាយថ្មីនឹងគេត្រូវឡើងចូលជាមួយព្រះនៅលើពពកនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក7យ៉ូហានឃើញនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអានមើលខ9ក្រោយនោះមកខ្ញុំក្រឡែកទៅឃើញមនុស្សមួយហ្វុងយ៉ាងធំតើគ្មានអ្នកណាអាចនឹងរាប់បានឡើយគេមកពីគ្រប់ទាំងសាគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សគ្រប់ទាំងគ្រួសារហើយគ្រប់ទាំងភាសាក៏ឈរនៅមុខបល្ល័ង្កនិងកូនជាមទាំងពាក់អោសូរវិញហើយកាន់ទៀងបាក់នៅដីគេបន្លឺសំឡេងថាសេចក្តីសង្គ្រោះស្រែកនៅព្រះនៃយើងរាល់គ្នាដែលខ្វងលើបលាំងហើយស្រែកនឹងកូនជាមផងពួកនេះជាច្រើនរាប់អត់អស់ស្លៀកសទាំងអស់ក្នុងវិវរណៈបើយើងស្លៀកសយើងជាអ្នកបរិសុទ្ធពួកនេះជាមនុស្សស្លាប់មុនព្រះយើងមកវិញនឹងពីត្រង់យើងមកវិញត្រង់អាចគេរួឡើងវិញនឹងទៅនៅជាមួយព្រះគេជាច្រើនពីសម័យអាដាមរហូតដល់សម័យយើងជាមួយគេជាពួកចំនួន140,000អ្នកជាអ្នកនៅរួពីត្រង់យើងមកវិញអានេះជាតំណែងល្អនៅចំពុក6យើងឃើញមនុស្សជាច្រើនគេចង់ស្លាប់ពីព្រះយេស៊ូវយើងមកប៉ុន្តែមានក្រុមធំផ្សេងជាអ្នកចង់រស់ជាមួយព្រះអកលប៉ុន្តែបើយើងចាំដល់ថ្ងៃនោះយើងចាំហួរយើងត្រូវការរៀបចំថ្ងៃនេះកុំចាំដល់ថ្ងៃក្រោយពីព្រោះព្រះបានសម្រេចមុនត្រង់មកអ្នកណាជារបស់ត្រង់និងអ្នកណាជារបស់សាតាំងកំពុងសត្រូវរបស់ត្រង់អគុណព្រះព្រះជិតយើងមកហើយថ្ងៃនេះយើងបានឃើញតេរំជួយខ្លាំងហើយដូចវិវរណៈប្រាប់យើងព្រះជិតជប់ភ្លឺហើយនឹងផ្កាយធ្លាក់ហើយឥឡូវយើងរង់ចាំព្រះយើងមកវិញដូចត្រង់សន្យាយើងមើលទីសង្ឃោនៅផែនដីយើងយើងថាថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយឥឡូវជាង1000សំដីជាង150ឆ្នាំកន្លងទៅហើយពីពេលផ្កាយធ្លាក់នេះយូរហើយយើងដឹងត្រង់ចិត្តយើងមកហើយប៉ុន្តែមុនត្រង់យើងមកយើងត្រូវការឃើញវេទនាដ៏ខ្លាំងនៅផែនដីយើងសំបំបអនរៀបចំ รียบจอมสำหรับทายตรงยิ่งมากรียบจอมสำหรับทายปัญญาเยื่อมีเวทนาดวงคลังมุนตรงยิ่งมากดาวเนตรอยทัวไอสำหรับรียบจอมทวายชีวิตได้เพรียมันธรรมดองเรียงเราทายครบเฟเวเลียสสาวเพรียสมเอาไอเพรียครบครองชีวิตรบเนตนั่นเนตแตงออกนี้อัตรกับไพ่ไทยปีปรัวตรงสนิยาห้าวตรงดัดตราระบาดตรงในเลยธนาระบายเยอะสำหรับเปลี่ยวตรงยิ่งมากตรงมันบำพลายเยอะตรงบานช่วยสังครัวเยอะสมอคุณสมเปรียบตีมเปล่าสมเรียบจอมจูบพระเยซูเปลี่ยวตรงยิ่งมากสมจรวมอธิษฐานช่วยเขียวเอาเพื่อบิดาเยี่ยงอภิคุณเพรียสำหรับเอาไว้ยังเครื่องขนมวิบารณะชมพูพรมเปลอันหนึ่งชมพูพรมอยชมพูพรมอยมีอันปารมีอันมันเสลอปีปรูยังเครื่องมนุษย์ภัยมนุษย์จ้องสลับปันใดขนมชมพูพรมเปลยังปานชั่วมนุษย์บริสัทจีเนตแต่เนื้อชิมวยตรงในเลือดพะโพกเปลือยตรงยังมาเวงสมตรงอายเพรียบนิยมบริสัทมาสันทัดในเลือดยังเขียมแตงอคเนียยังขยมจงทวายชีวิตระบายยังแต่ตรงนั่งอายตรงครบครองเจ็ดระบายยังสมตรงช่วยยังขยมทั้งอักเนียเรียบจอมสำหรับทายตรงยิ่งมานั่งในเปลทายนุมาดอลหายสมตรงช่วยยังทั้งอักเนียบานเมียนอมโนริกเรียมันโดยเนี่ยอดบานเรียบจอมปันไดอำนวยริกรีเดียสายยังไอลางเลือประพอกชิมวยตรงนังกราบนังทวายบังคมจมปูมามุกบลังระบอตรงสมตรงไอทายนู่ชับมอกดอสมอคุณอาเมน
1: ตาปุกแม่บองปูนจองดังเตถาเปียเรื่องมวมเมียนในยังโดยมันเด็กสำหรับคริสเตียนเปรียบเปิดเจมียนเปรียบบรรทูลនៅពេលទ្រង់ត្រហើយយើងរល់គ្នានឹងប្រទៀនពោឲ្យយើងរល់គ្នាមានកម្លាំងនិងរឹងមាំនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនេះជាការពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរត្រូវរឹងមាំមិនមែននិយាយអំពីភាពរឹងមាំរបស់រូបរាងកាយរបស់យើងនោះទេគឺនិយាយអំពីការកាន់ខ្ជាប់ចំពោះព្រះទោះបីជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាតូចទាបខ្សោយឬភ័យខ្លាចក៏ដោយតែកម្លាំងពិតនិងភាពរឹងមាំកើតចេញពីការជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់និងការពឹងផ្អែកលើអំណាចរបស់ទ្រង់តែកម្លាំងនិងភាពរឹងមាំពិតក៏ចេញពីការជឿទុកចិត្តលើទ្រង់និងការពឹងផ្អែកលើអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនពឹងផ្អែកលើអំណាចរបស់ខ្លួនអ្នកទេដូច្នេះនៅពេលដែលយើងពឹងផ្អែកលើព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអ្នកនឹងមិនមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចទៀតឡើយគ្រប់ជំហានដែលអ្នកដើរទៅមុខគឺឈានដើរយ៉ាងរឹងមាំពីព្រោះអ្នកដឹងថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយនឹងអ្នកចូលស្រមៃថាមានក្មេងតូចម្នាក់កំពុងរៀនជិះកង់ពេលនោះគាត់មានចិត្តភ័យខ្លាចហើយភ្នែករបស់គាត់បានសម្លឹងរកឪពុករបស់គាត់ជានិច្ចប៉ុន្តែដល់រាបណាដៃរបស់ឪពុកក្មេងនោះស្ថិតនៅលើដៃកង់របស់គាត់នោះវាធ្វើឲ្យគាត់មានធាក់កង់ទៅមុខយ៉ាងមានទំនុកចិត្តនិងរឹងមាំពីព្រោះក្មេងនោះដឹងថាកំឡាំងហើយនឹងភាពរឹងមាំមកពីឪពុករបស់គាត់ហើយក្មេងនោះក៏ដឹងថាឪពុករបស់គាត់មិនអោយគាត់ដួលដល់ដៃនោះឡើយនេះហើយជាកម្លាំងយ៉ាងរឹងមាំពិតកើតចេញពីការជឿទុកចិត្តលើព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ជាព្រះហោះដ៏រឹងមាំចាំជួយយើងនៅគ្រាមានអាសន្នដោយដែលព្រះគម្ពីរបានចែងមកថាតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តផងបាទព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងអេសេកដីអេទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយរិទ្ធបារមីរបស់ព្រះចេស្តាទ្រង់ចូលពាក់គ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីនឹងអាចនឹងឈោមមមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបានមានរបស់អារ្យកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអោយស្រយុទ្ធចិត្តអោយសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញតើកាលអនឹងអាក្រក់តែងតែកើតមានរូបរាងឡើងគ្រប់ពេលនៃជីវិតរបស់យើងមែនទេក្នុងព្រះគម្ពីរ ល្អមិនគ្រាន់តែជាការល្អឬសមគួរប៉ុណ្ណោះទេភាពល្អគឺជាព្រះទ្រង់ផ្ទាល់បរិសុទ្ធគួរឲ្យទុកចិត្តស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរតែអាក្រក់គឺជាអ្វីដែលផ្ទុយនឹងផ្លូវរបស់ព្រះពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះជាការងាកចេញពីពន្លឺរបស់ទ្រង់យើងទាំងអស់គ្នាបានជ្រើសរើសផ្លូវដើរខ្លួនយើងដែលខ្វះសេចក្តីល្អរបស់ព្រះប៉ុន្តែនេះជាដំណឹងល្អតាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវចិត្តថ្មីជាឱកាសមួយដើម្បីប្រែក្លាយពីការអាក្រក់ហើយកាន់តាមទ្រង់ដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីល្អពិតតែមួយចូលស្រមៃមើលចង្កៀងដែលដោតជាប់នឹងជញ្ជាំងនៅពេលដែលវាត្រូវបានដោតភ្ជាប់នឹងដូចភ្លើងវាបញ្ចេញពន្លឺហើយបំភ្លឺបន្ទប់ដោយពន្លឺនេះគឺល្អព្រោះវាកំពុងធ្វើអ្វីដែលវាត្រូវបានធ្វើប្រសិនបើអ្នកដកវាចេញពីដូចភ្លើងនោះភាពងងឹតនឹងពេញបន្ទប់ចង្កៀងដោយខ្លួនឯងមិនអាចបង្កើតពន្លឺបានទេវាត្រូវការប្រភពធម្មពលដូចគ្នានេះដែរជីវិតរបស់យើងនឹងភ្លឺឡើងតែនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះពេលយើងងាកចេញពីទ្រង់យើងនឹងវង្វេងក្នុងភាពងងឹតហើយអំពើអាក្រក់នឹងកើនឡើងនៅពេលយើងយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលរួមសេចក្តីអាក្រក់ថាជាល្អហើយសេចក្តីល្អថាជាអាក្រក់វិញជាពួកអ្នកដែលយកសេចក្តីងងឹតជាពន្លឺហើយយកពន្លឺជាងងឹតក៏យកសេចក្តីជួចត់ជាផ្អែមហើយយកផ្អែមជាជួចត់វិញកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញអោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសពព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះចូលថយចេញពីការអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តការល្អវិញចូលស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយដេញជាប់តាមចុះចូលសូមឲ្យព្រះបង្ហាញពីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវបានដកពីទ្រង់ហើយអញ្ជើញទ្រង់ឲ្យជួយអ្នកជ្រើសរើសអ្វីដែលល្អការអធិដ្ឋានដ៏សាមញ្ញមួយព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយទូលបង្គំឲ្យស្រឡាញ់អ្វីដែលទ្រង់ហៅថាល្អហើយងាកចេញពីអ្វីដែលទ្រង់ហៅថាអាក្រក់សូមឲ្យទ្រង់ជាប្រភពពន្លឺដ៏ពិតដល់ទូលបង្គំជារៀងរាល់ថ្ងៃឯសេចក្តីសុចរិតរបស់អញបានមកចិត្តសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញបានផ្សាយចេញទៅហើយដើមដៃអញនឹងជំនុំជម្រះអស់ទាំងសាសឯបណ្ដាកោះទាំងប៉ុន្មានគេនឹងសង្ឃឹមដល់អញហើយនឹងទុកចិត្តនឹងដៃអញដែរចូលងើយភ្នែកមើលទៅលើមេឃហើយមើលចុះមកផែនដីខាងក្រោមនេះទៀតត្បិតផ្ទៃមេឃនឹងសូន្យបាត់ទៅដូចជាផ្សែងហើយផែនដីនឹងចាស់ដូចជាសំលៀកបំពាក់ឯពួកអ្នកដែលនៅឋាននេះនឹងស្លាប់ទៅបែបដូច្នោះដែរតែសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញនឹងនៅជាដរាបហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់អញនឹងមិនត្រូវលើកចោលឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាចូលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតចុះពីព្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញបានមកជិតដល់ហើយឯសេចក្តីសុចរិតរបស់អញក៏រៀបនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញដែរមានពោហើយមនុស្សណាដែលប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះព្រមទាំងកូនមនុស្សណាដែលកាន់សេចក្តីនេះឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនផងគឺជាអ្នកដែលថែរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកអត់បងអាប់ហើយរក្សាដៃមិនឲ្យធ្វើការអាក្រក់ណាឡើយបាត់សេចក្តីសុចរិតនៃព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងដំណឹងល្អនោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យបានសេចក្តីជំនឿចម្រើនច្រើនឡើងផងដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាមនុស្សសុចរិតនឹងរស់នៅដោយអាងសេចក្តីជំនឿឯគ្រឿងសត្រាវុធណាដែលគេធ្វើឡើងនោះគ្មានណាមួយនឹងអាចទោះនឹងឯងបានឡើយហើយអស់ទាំងអណ្ដាតណាដែលកំរើកទោះនឹងឯងក្នុងរឿងក្តីនោះឯងនឹងកាត់ទោសឲ្យវិញនេះហើយជាសេចក្តីដែលពួកអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយេហូវ៉ានឹងទទួលជាមរតកហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់គេក៏មកពីអញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់អ្នកណា ដែលជឿផងត្បិតគ្មានខុសអំពីគ្នាទេត្បិតព្រះគ្រីស្ទជាចុងបំផុតនៃក្រឹតវិន័យសម្រាប់ជាសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលជឿ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះយេស៊ូវមិនតតាំងនឹងពួកផារីស៊ីដោយសារទ្រង់ខ្លាចពួកគេឬ
3: Do you think that Jesus did not quarrel with Pharisees because he was afraid of them?
2: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: កាលពួកផារីស៊ីបានចាញ់ទៅក្រៅគេពិគ្រោះគ្នារោគហេតុនឹងធ្វើឲ្យទ្រង់វិនិច្ឆ័យ
3: Then the Pharisees went out and plotted against him how they might destroy him
2: តែកាលព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបនោះទ្រង់យាងថយចេញពីទីនោះ
3: But when Jesus knew it he withdrew from there
2: មានទាំងមនុស្សកកកុញដើរតាមទ្រង់ទៅហើយទ្រង់ក៏ប្រោសគេឲ្យជាគ្រប់គ្នាដែរ
3: And great multitudes followed him and he healed them all
2: ទ្រង់ហាមផ្ដាច់មិនឲ្យគេប្រាប់ឲ្យបណ្ដាមនុស្សស្គាល់ទ្រង់ឡើយ
3: Yet he warned them not to make him known
2: ដើម្បីឲ្យបានសម្រេចតាមទំនាយដែលហោរាអេសាយបានទាយទុកមកថា
3: That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet saying
2: មើលអ្នកបម្រើដែលអញបានរើសតាំងជាអ្នកស្ងួនភ្ញាដែលជាទីពេញចិត្តអញ
3: Behold my servant who I have chosen my beloved in whom my soul is well pleased
2: អញនឹងដាក់វិញ្ញាណអញឲ្យសន្ធិដ្ឋនៅលើទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីយុត្តិធម៌ដល់សាសដតី
3: I will put my spirit upon him and he will declare justice to the Gentiles
2: ទ្រង់នឹងមិនតតាំងនឹងគេឬស្រែកសម្រែកឡើយនឹងគ្មានអ្នកណាឬសំឡេងទ្រង់នៅក្នុងផ្លូវទេ
3: He will not quarrel nor cry out nor will anyone hear his voice in the streets
2: ទ្រង់នឹងមិនផ្ដាច់ដើមត្រែងដែលបាក់ក៏មិនលុតប្រឆេះដែលនៅហុយឡើយ
3: A bruised reed he will not break and a smoking fleck he will not quench
2: ទោះតែបាននាំសេចក្តីយុត្តិធម៌ឲ្យមានជ័យជំនះ
3: till he sends forth justice to victory
2: ហើយអស់ទាំងសាសដតីនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយនៅឈ្មោះទ្រង
3: ់ and in his name gentiles will trust
2: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនតតាំងនឹងពួកផារីស៊ីដោយសារទ្រង់ខ្លាចពួកគេនោះទេ
3: so jesus did not quarrel the pharisees not because he was afraid of them
2: គឺដើម្បីនាំសេចក្តីយុត្តិធម៌មានជ័យជំនះជាមុនសិន
3: but is to send forth justice to victory first
2: នឹងដើម្បីនាំគ្រប់ទាំងសាសឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមដែលនៅឈ្មោះទ្រង់ជាមុនសិន
3: and is to make gentiles trust in his name first
2: ចូលយើងផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើជាគំរូនេះចុះ
3: let us preach good news about god as jesus did
2: នោះមនុស្សជាច្រើននឹងបានឮហើយអាចសម្រេចចិត្តទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវដែរ
3: Many will hear and be able to decide to accept salvation from Jesus.
2: សូមអរគុណ.
3: Thank you.
1: ទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងដំកើងទ្រង់ឡើងហេតុដូច្នេះអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់នៅកណ្ដាលអស់ទៀងសាសហើយនឹងច្រៀងទំនុកសរសើរថ្វាយដល់ព្រះនាមទ្រង់អរព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងសរសើរទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តហើយនឹងលើកដំកើងព្រះនាមទ្រង់ជាដរាបតទៅចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់ពីចិត្តនៅក្នុងចំណោមនៃមនុស្សទៀងត្រង់ហើយក្នុងពួកជំនុំជនសូមបើកទ្វារនៃសេចក្តីសុចរិតឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងចូលទៅហើយនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាកាលណាទូលបង្គំបានរៀនអស់ទាំងខុសច្បាប់ដល់សុចរិតរបស់ទ្រង់នោះទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ដោយចិត្តទៀងត្រង់ទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់អស់ពីចិត្តទូលបង្គំនឹងច្រៀងសរសើរទ្រង់នៅចំពោះមុខនៃអស់ទាំងព្រះដើម្បីឲ្យចិត្តទូលបង្គំបានច្រៀងសរសើរដល់ទ្រង់ឥតនៅស្ងៀមឡើយអរព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតោង អព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដយ៉ាងនោះយើងខ្ញុំជារាជរបស់ទ្រង់ហើយជាវងជាមនៅទីគង់វាលទ្រង់យើងខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតទៅយើងខ្ញុំនឹងសម្ដែងសេចក្តីសរសើររបស់ទ្រង់នៅអស់ទាំងដំណរតរៀងទៅ
4: ចឹងយើងឃើញបើគ្មានព្រះយើងអត់ជោគជ័យបើគ្មានព្រះយើងអត់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះបើគ្មានព្រះយើងមិនអាចរួចពីអំពើបាបរបស់យើងបានឡើយបើគ្មានព្រះយើងនឹងស្លាប់ជីវិតនេះគ្មានន័យទេនៅលើលោកីយ៍នេះគឺគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់បើយើងអត់មានអនាគតជាមួយនឹងព្រះ
5: បាទសូមជម្រាបសួរសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះបាទបើសប្បាយជួយទិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំសប្បាយដែរដែលសាយ៉ាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលយើងបានជួបជាមួយនឹងទុក្ខសោកជាច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសប្បាយហើយក៏ជាថ្ងៃដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំអស់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំមកហើយគឺយើងនឹងបន្តសិក្សាក្នុងគម្ពីរយូហានដែលជាគម្ពីរដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ចូលចិត្តផងដែរគម្ពីរយូហានថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាទៅជំពូកបន្ទាប់នៅក្នុងជំពូកទីប្រមាណជំពូកទី15បាទកាលពីឆ្នាំមុនយើងបានបញ្ចប់ជំពូកទី14ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះយើងនឹងចូលទៅដល់ជំពូកទី15ចឹងបាទចឹងថ្ងៃនេះដោយខ្ញុំបានរំលឹកពីដំបូងហើយគឺយើងនឹងសិក្សាពីគម្ពីរយូហានជំពូក15ជាការរំលឹកពីកន្លះឆ្នាំមុនយើងបានសិក្សាពីព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ដែលបានលើកទឹកចិត្តយើងជាច្រើនតេតងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយនឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់យើងនៅក្នុងស្ថានភាពនៃគម្ពីរយូហានជំពូក15គឺព្រះយេស៊ូវកំពុងនៅឯណាព្រះយេស៊ូវនៅកំពុងតែនៅក្នុងសួនច្បារមិនប្រកាសថាដល់កន្លែងណាទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានបន្ទូលជាមួយនឹងសិស្សរបស់ទ្រង់លើកទឹកចិត្តគេអំពីថ្ងៃអនាគតហើយនឹងបញ្ហាដែលគេនឹងត្រូវជួបថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីរឿងព្រៀបប្រដូចមួយនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក15ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានព្រៀបប្រដូចអង្គទ្រង់ជាគេសូមបើកទៅគម្ពីរយូហានជំពូក15ទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងក្រឡេកទៅខ1ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ1ខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតហើយព្រះវរបិតាខ្ញុំជាអ្នកដាំដូចយើងបានសិក្សាពីឆ្នាំមុនដែរនៅពេលព្រឹកនេះយើងនឹងបំបែកខតាមផ្នែកនីមួយនីមួយហើយយើងនឹងសិក្សាមើលពីគំនិតសំខាន់សំខាន់ដែលយើងដែលអាចផុសចេញពីព្រះគម្ពីរទាក់ទងជាមួយនឹងខទាំងនេះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតដើមទំពាំងបាយជូរពិតមានន័យថាម៉េចបើមានពិតក៏មានអាខ្លែងខ្លាយដែរចឹងតើយើងកំពុងនៅតើដើមទំពាំងបាយជូរមួយណាដែលយើងកំពុងតែសែបគប់ជាមួយតើយើងអាចដឹងអំពីភាពខុសគ្នារវាងដើមទំពាំងបាយជូរពិតហើយនឹងដើមទំពាំងបាយជូរខ្លែងខ្លាយយើងអាចដឹងតើយើងអាចដឹងតាមរយៈអីគេគឺយើងអាចដឹងតាមរយៈព្រះគម្ពីរគឺស្រួលទេចម្លើយដើមទំពាំងបាយជូរពិតគឺនឹងធ្វើតាមព្រះគម្ពីរយើងក៏លេខមើលគម្ពីរយូហានចំពុក17ខ17ថ្ងៃនេះយើងមានខជាច្រើនហើយខ្ញុំបានកំណត់ក្នុងចិត្តថាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយអ្វីឲ្យវាត្រូវតែមានខយងហើយត្រូវតែត្រូវជាមួយនឹងខគម្ពីរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបើខ្ញុំថាភាពពិតគឺដើរតាមព្រះគម្ពីរឬក៏ដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងក៏លេខមើលពីយូហានចំពុក17ខ17សូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឯសេចក្តីពិត គឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតមានន័យថាម៉េចដើមទំពាំងបាយជូរពិតព្រះយេស៊ូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺសុទ្ធតែតែមួយទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីពិតយើងឃើញនៅកន្លែងណានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក17ខ17ដដែលយើងឃើញពាក្យថាញែកញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធពាក្យញែកចេញជាបរិសុទ្ធនេះមិនមែនមានន័យថាកើតជាបរិសុទ្ធក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកទេគឺជាដំណើរមួយដែលនាំយើងឆ្ពោះទៅរកភាពបរិសុទ្ធយើងឃើញថាសេចក្តីពិតបង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះសេចក្តីពិតបង្ហាញអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីពិតយើងឃើញអញ្ចឹងនេះគឺជាដើមទំពាំងបាយជូរពិតចុះយើងមើលកលេចមើលដើមទំពាំងបាយជូរដែលមិនពិតម្ដងអានេះយើងអត់ឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15ខ1ទេមែនអត់ប៉ុន្តែបើសិនជាមានពិតក៏មានប្រឌិតដែរអញ្ចឹងដើមទំពាំងបាយជូរដែលយើងចូលចិត្តប្រើពាក្យអង់គ្លេសសម័យលើគឺ fakeដើមទំពាំងបាយជូរដែលកលៃយើងឃើញសូមក្រឡេកមើលគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក11ខ14ហើយសេចក្តីនោះមិនជាអស្ចារ្យឡើយព្រោះអរិយសត្វទាំងក៏ខ្លែងខ្លួនធ្វើជាទេវតានៃពន្លឺដែរអញ្ចឹងយើងឃើញខ្លែងមានពាក្យខ្លែងណាមិនពិតប្រឌិតគឺខ្លែងសត្វទាំងអាចធ្វើអីបានខ្លែងធ្វើអីទេវតានៃពន្លឺតើអ្នកណាជាទេវតានៃពន្លឺប៉ុន្តែនៅមានអាប្រដិតមួយទៀតអាកូពីអញ្ចឹងតើវាយ័តបើយើងនិយាយទូរស័ព្ទបើយើងនិយាយ iPhone យើងមាន iPhone SIM ហើយ iPhone copy ប៉ុន្តែសម័យឥឡូវមើល iPhone SIM iPhone copy មើលអត់ដឹងទេរៀងអីរូបរាងមុខវាខាងក្រៅវាគឺដូចគ្នាទាំងអស់ខុសអីខុសខាងក្នុងខុសគ្រឿងក្នុងអញ្ចឹងយើងត្រូវការកំណត់បើអរិយសត្វទាំងអាចក្លែងខ្លួនធ្វើជាទេវតានៃពន្លឺបានតើយើងមានអីយកមកកំណត់មកអះអាងឲ្យដឹងថាតើដើមមួយណាគឺជាដើមពិតអញ្ចឹងយើងមើលខថែមសូមក្រឡេកមើលគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក8ខ44យើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានបន្ទូលជាមួយពួកសាសន៍យូដាហើយនៅត្រង់ខ44ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាមានអរិយសត្វទាំងជាឪពុកហើយអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តធ្វើតាមតណ្ហាដែលគប់ចិត្តដល់ឪពុករបស់អ្នកវាជាអ្នកសម្លាប់គេតាំងតែពីដើមមកវាមិនបាននៅជាប់ក្នុងសេចក្តីពិតព្រោះគ្មានសេចក្តីពិតនៅក្នុងវាឡើយកាលណាវាពោលពាក្យភូតភរនោះដោះចេញពីអំពើចិត្តវាមកត្បិតវាជាអ្នកកំភូតហើយជាឪពុកនៃសេចក្តីនោះឯងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះអរិយសត្វមិនបាននៅជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីពិតឡើយហើយដោយហេតុនោះដើម្បីឲ្យវាអាចតាក់ទាញដើម្បីឲ្យដើមកលៃនេះអាចតាក់ទាញមនុស្សបានតាល់តែវាកុហកតាល់តែវាចេះកំភូតអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ២យូហានចំពុក8:44យើងឃើញដើមទំពាំងបាយជូរដែរកលៃមួយទៀតហើយនេះហើយគឺអ្វីដែលអរិយចង់ធ្វើគឺខ្លែងបន្លំគឺកុហកនាំយើងឲ្យវង្វេងចឹងនៅពេលដែលយើងនៅចិត្តដើមមួយយើងត្រូវតែប្រកាសថាដើមនឹងពិតឬក៏ដើមនឹងប្រឌិតសូមមើលខមួយទៀតដើម្បីកាន់តែពង្រឹងនៅចំណុចនៃកលៃនេះមើលគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ9ខនេះយើងឲ្យធ្លាប់អានបានចេះច្រើនដងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះក៏មានអតចរិតនៃដើមប្រឌិតនេះដែរដែលជាអរិយសត្វណានោះអ្នកធំត្រូវបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពោះពីបុរាណនោះឈ្មោះហៅថាអរិយហើយសតាំងផងដែលបាននាំលោកីទាំងមូលឲ្យវង្វេងចេញវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់វាផងហើយចំណុចសំខាន់នៅក្នុងខនេះដែលខ្ញុំចង់លើកគឺត្រង់កន្លែងដែលថាវាបាននាំលោកីទាំងមូលឲ្យវង្វេងការងារនៃដើមកន្លែងនេះគឺមិនមែននាំយើងមកកាន់សេចក្តីពិតទេគឺនាំមកយើងវង្វេងអញ្ចឹងនេះគឺចំណុចតតងជាមួយនឹងដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15ខ1នៅចំណុចបន្តនៃខហ្នឹងគឺយើងឃើញការបំបីឃ្លាបន្ត ឃើញឃើញហើយព្រះវរបិតាខ្ញុំជាអ្នកដាំព្រះដាំព្រះអ្នកដាំព្រះអ្នកដាំដើមពិតនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក20ខ15យើងឃើញរឿងមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកថែទាំសួនច្បារនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺអ្នកនាងម៉ារាម៉ាដាឡាគាត់បានច្រឡំព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកមើលថែសួនហើយរាល់ថ្ងៃគឺហើយខ្ញុំក៏ឥឡូវនេះចិត្តកើតជាអ្នកមើលថែសួនផងដែរព្រះយេស៊ូវជាអ្នកថែទាំសួនតើអ្នកថែទាំសួនធ្វើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងមិញយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក20ខ15ណានឹងជាខយងខ្ញុំអត់បានអានទេប៉ុន្តែឲ្យជាខយងសម្រាប់យើងតើអ្នកថែទាំសួនឬក៏អ្នកដាំកូនឈើតើគេធ្វើយ៉ាងណាសូមកលែកមើលទៅរឿងព្រៀបបដូចមួយដែលថ្នាក់ទី8ទៅទៅរៀនអាទិត្យនេះលូកាជំពូក13ខ6ដល់ខ9ហើយខ្ញុំសូមអានជូនរួចត្រង់មានបន្ទូលពាក្យប្រៀបប្រដូចនេះថាមានបរិមម្នាក់មានដើមល្វាដោះក្នុងចំការខ្លួនគាត់បានមករកផលផ្លែពីដើមនោះគឺគ្មានសោះក៏និយាយទៅអ្នកអ្នកសាចំការមើលថាមើល3ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមករកផលផ្លែពីដើមល្វានេះមិនដែលបានសោះដូច្នេះចូលកាប់ចោលទៅទុកឲ្យបង្ខាតដីធ្វើអីតែអ្នកនោះឆ្លើយថាសូមលោកទុកនៅមួយឆ្នាំទៀតសិនចាំខ្ញុំជួយដីហើយតាក់ជីលោមើក្រែងកើតមានផលផ្លែឡើងបើគ្មានទេនោះសូមកាប់ចោលទៅចោះនៅត្រង់ខ9យើងឃើញមានអ្វីដែលអ្នកថែទាំចំការនេះកំពុងតែធ្វើតើគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះគឺត្រូវជីកជុំវិញហើយដាក់ជីត្រូវស្រោចទឹកដើម្បីឲ្យចេញជាផលផ្លែអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានដាំនៅដើមតំបងបៃជូដ៏ពិតនេះគឺទ្រង់ត្រូវតែប្រើនៅការជីកជុំវិញដាក់ជីហើយស្រោចទឹកទៀតផងតើដាក់ជីនេះជីកជុំវិញហើយដាក់ទីជីនេះតំណាងឲ្យអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវិញជាអ្នកដែលព្រះទ្រង់ដាំដូចគ្នាហើយតើការស្រោចទឹកនេះតំណាងឲ្យអ្វីការដាក់ជីហើយនឹងជីជំវិញនេះតំណាងឲ្យទុក្ខវេទនាដែលយើងឆ្លងកាត់ហើយនឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតយើងដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះហើយគឺនាំឲ្យអត្តចរិតរបស់យើងកើនឡើងនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងគឺយើងមានជម្រើស2យើងមានជម្រើសរីកចម្រើនឬក៏រួញថយហើយព្រះទ្រង់ដាក់អ្វីចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីបង្រឹងយើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងហើយចម្រើនយើងឡើងឲ្យយើងអាចឆ្ពោះទៅរកអនាគតដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងហើយស្រោចទឹកគឺទឹកគឺនៅក្នុងចំណុចនេះគឺតំណាងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងជាការលើកទឹកចិត្តយើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក14មុនពីពេលកាលឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺដើម្បីចម្រើនយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចឆ្ពោះទៅរកឲ្យទៅកាន់តែគៀកចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអូខេដូច្នេះហើយយើងតទៅទៀតនៅក្នុងខ2ម្ដងពីយូហានជំពូក15ខ2អស់ទាំងខ្នែងណាដោះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់កាត់ចោលតែអស់ទាំងខ្នែងណាដែលបង្កើតផលផ្លែទ្រង់លួសខ្នែងនោះវិញដើម្បីឲ្យបានផលផ្លែជាច្រើនឡើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ2យើងឃើញមានខ្នែង2ប្រភេទខ្នែងដែលបង្កើតផលហើយខ្នែងដែលមិនបង្កើតផលខ្នែងដែលមិនបង្កើតផលគឺយើងឃើញនៅក្នុងខ5ខ្នែងតំណាងឲ្យអ្វីនៅក្នុងខ5ខ្នែងតំណាងឲ្យយើងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំនៅត្រង់ដើមខ5យើងឃើញខ្ញុំជាគល់អ្នករស់គ្នាជាខ្នែងអញ្ចឹងការប្រៀបប្រដូចនេះចេញរូបរាងហើយយើងគឺជាខ្នែងហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះខ្នែងណាដែលមិនបង្កើតផលនឹងត្រូវកាត់ចេញតើពាក្យកាត់ចេញនេះតំណាងឲ្យអ្វីនៅការកាត់ចេញគឺដូចការកាច់មែកអញ្ចឹងតែកាច់មែកហើយមែកនឹងកើតអីក្រៀមស្វិតมันអាចបង្កើតផលផ្លែបានទៀតឡើយអញ្ចឹងការកាត់ខ្នែងដែលมันបង្កើតផលផ្លែគឺនឹងត្រូវកាត់ចេញ
4: ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងក្រឡេកមើលថាតើផលផ្លែនឹងតំណាងឲ្យអ្វីតើការកាត់ចេញនេះក៏តំណាងឲ្យអ្វីដែរយើងឃើញត្រង់កន្លែងនេះបើយើងត្រូវកាត់ចេញពីអំណាចរបស់ព្រះគឺយើងលែងមានអំណាចនឹងនៅក្នុងជីវិតយើងហើយចុះខ្នែងដែលបង្កើតផលផ្លែវិញខ្នែងដែលបង្កើតផលផ្លែគឺព្រះទ្រង់នឹងលួសឲ្យកាន់តែបង្កើតផលផ្លែទៀតការលួសនេះគឺធ្វើឲ្យខ្នែងនឹងកាន់តែលូតលាស់បានល្អកាន់តែរីកចម្រើននៅត្រង់កន្លែងឲ្យលួសឲ្យរីកចម្រើននេះមិញហ្នឹងយើងនិយាយថាការជីកជំវិញជ្រួយដីចាក់ទឹកដាក់ជីណានៅត្រង់កន្លែងឲ្យរីកចម្រើននេះយើងមានការឧទាហរណ៍មួយទៀតកាលពីប្រហែលខែមុនដែលខ្ញុំជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាដ៏ធំមួយគឺឲ្យខ្ញុំបានឃើញឃ្លាមួយតកតងដែលជាការប្រៀបប្រដូចមួយទៀតរឿងប្រៀបប្រដូចមួយទៀតដែលគេបានលើកថានៅលើកំពូលភ្នំអត់សូវមានដើមឈើទេអត់សូវមានការលូតលាស់ទេមែនទេពេលយើងឡើងទៅកំពូលភ្នំដែលថយយើងឡើងទៅភ្នំកលែនអញ្ចឹងពីមុនយើងដល់ទឹកជ្រោះសត្វតែថ្មមានដើមឈើមួយមួយទេមែនទេតែពីមុនយើងទៅដល់នោះពីមុនយើងទៅដល់កលែងទឹកជ្រោះនឹងសត្វតែដើមឈើហើយនៅខាងក្រោមនៅកលែងមានទឹកសត្វតែការលូតលាស់អញ្ចឹងនៅលើកំពូលភ្នំអត់សូវមានការលូតលាស់ទេតើកំពូលភ្នំនេះតំណាងឲ្យអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកំពូលភ្នំនេះតំណាងឲ្យនៅឲ្យពេលវេលាដែលយើងសប្បាយចិត្តពេលវេលាដែលយើងគិតថាយើងជោគជ័យពេលវេលាដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាគៀកចិត្តជាមួយនឹងព្រះខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងហើយគឺកំពូលភ្នំយើងអត់មានការលូតលាស់ទេពេលដែលយើងនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងកំពុងតែជួបទុក្ខសោកនៅពេលដែលបលានៅជុំវិញយើងហើយយើងដើរកាត់វារួចនៅពេលនោះហើយដែលយើងនឹងត្រូវកំពុងតែលូតលាស់នៅពេលនោះហើយដែលយើងកំពុងតែរីកចម្រើនហើយសេចក្តីជំនឿរបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើននៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាយបំផុតពីព្រះនៅពេលដែលយើងកំពុងតែជួបជាមួយបញ្ហានឹងដែលយើងដោះស្រាយមិនចេញតែម្ដងអញ្ចឹងកលែងត្រង់លើកព្រះទ្រង់លួសឲ្យខ្នែងនឹងកាន់តែរីកចម្រើនគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយគឺយើងកាន់តែលូតលាស់នៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងនៅក្នុងខ3នៃគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15យើងឃើញខមួយដែលមើលទៅដូចជាអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់រឿងនៃការប្រៀបប្រដូចនេះសោះឯអ្នករស់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំឯអ្នករស់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់នៅត្រង់ខនេះមានអារម្មណ៍ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងព្រះបដូចនេះអត់ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយល់យើងក្រឡេកមើលឲ្យយល់ពីឲ្យសាច់ឲ្យមេរៀននៅក្នុងខនេះសិនអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងនៅត្រង់គ្រាន់តែត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាយើងស្អាតដោយសារអីគេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងក្រឡេកមើលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ1កាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះនៅពេលដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកកាន់យើងគឺយើងមានផលផ្លូវ2យ៉ាងដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងនឹងទទួលយកព្រះបន្ទូលនោះហើយទទួលនៅការជម្រះឲ្យបានស្អាតឬក៏យើងមិនទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយើងបែរចេញពីព្រះហើយបាត់បង់នៅជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញមានខជាច្រើនតកតងជាមួយនឹងការសម្អាតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទំនុកតម្កើងមួយដែលតកតងជាមួយនឹងការសម្អាតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក51ខ2ខ7ហើយនិងខ10ដែលមានពាក្យសម្អាតទាំងអស់យើងខ្ញុំបានរកបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏27ខដែលមានពាក្យសម្អាតនៅក្នុងគម្ពីរដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងក៏លើកមើលទៅគម្ពីរទំនុកតម្កើងមួយទេព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងជំពូក51 7ហើយនឹង10ព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងគឺជាចំព្រះគម្ពីរជំពូក51នៃព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងគឺជាពេលវេលាមួយដែលស្ដេចដាវីតទ្រង់បានសរសេរឡើងក្រោយបន្ទាប់ពីទ្រង់បានជួបជាមួយនឹងការសាកល្បងមួយហើយនៅក្នុងខ2យើងឃើញថាស្ដេចដាវីតបានសរសេរមកថាសូមលាងទូបង្គំឲ្យយ៉ាងស្អាតពីអំពើទុច្ចរិតរបស់ទូបង្គំសូមសម្អាតអំពើបាបរបស់ទូបង្គំផងហើយនៅខ3ក៏យើងឃើញដែរដោយសារអីហេតុអីបានស្ដេចដាវីតចង់ឲ្យព្រះសម្អាតទ្រង់
5: ទៅបាត់ទូបង្គំស្គាល់បានទទួលស្គាល់អំពើរំលងរបស់ទូបង្គំហើយឯអំពើបាបរបស់ទូបង្គំនោះក៏នៅចំពោះមុខត្រង់មុខទូបង្គំជានិច្ចហើយនៅក្នុងខ7ក៏យើងឃើញផងដែរសូមជម្រះទូបង្គំដោយមេឃហ៊ីសុបនោះទូបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទូបង្គំនោះនឹងបានសជាងហេមៈហើយនៅក្នុងខ10អោព្រះអង្គអើយសូមបង្កើតចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងទូបង្គំហើយញែកវិញ្ញាណក្នុងទូបង្គំឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងអញ្ចឹងនៅត្រង់ខ10នេះគឺយើងឃើញស្ដេចដាវីតទ្រង់ដឹងថាទ្រង់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទ្រង់ត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទ្រង់ត្រូវតែដើរទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទើបទ្រង់អាចជ្រះស្អាតបានហើយយើងនៅក្នុងខកាពីយូហានជំពូក15ខ3មិញគឺយើងឃើញថាយើងបានស្អាតដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកណាខ្លះចង់ស្អាតថ្ងៃនេះអ្នកណាខ្លះបានងូតទឹកព្រឹកមិញស្អាតនៅបើស្អាតហើយស្អាតខាងក្រៅហើយឥឡូវយើងសូមព្រះឲ្យសម្អាតចិត្តរបស់យើងផងដែរឲ្យបានស្អាតដូចខាងក្រៅដែរអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះយើងបានកំណត់ផងដែរថាកាពីថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលណាយើងត្រូវតែសម្លឹងមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទើបយើងអាចស្អាតបានអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនៃព្រៀបរឿងព្រៀបបដូចនេះតើការសម្អាតនេះមានន័យថាយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងទទួលយកព្រះគឺយើងជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ជាខ្នែងជាប់នឹងដើមព្រះទ្រង់ត្រូវតែធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីសម្អាតយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើហេតុអីបើខ្នែងអត់ស្អាតតើខ្នែងនោះលាស់បានអត់លាស់បានទេបើខ្នែងនឹងជាប់ដាបជាប់នៅអីគេអឹមរោអាដើមអីដែលវាមកចាប់វាមកដោះលើដើមផ្សេងៗហ្នឹងហើយបើសិនជាមានដើមនឹងនៅជាប់នឹងខ្នែងតើខ្នែងលូតលាស់បានអត់អត់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជ្រះស្អាតទើបយើងអាចលូតលាស់បានហើយដោយព្រះគុណនឹងក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះទ្រង់នៅតែបន្តផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងទ្រង់នៅតែសម្អាតយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយខមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនក្រុមជំនុំស្គាល់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកាពីយូហានទី1ជំពូក1ខ9គឺជាខមួយដែលលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសូមក្រឡេកមើលតើមានអីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងលន់តួបាបតើស្ដេចដាវីតបានជ្រះស្អាតអត់នៅពេលដែលទ្រង់លន់តួអំពើបាបរបស់ទ្រង់នៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក1យូហានទី1ជំពូក1ខ9យើងអានថាបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងអញ្ចឹងដើម្បីកើតជាដើមមួយជាខ្នែងដែលជាប់នឹងដើមដែលស្អាតដែលអត់មាននៅចំណុចណាដែលវិជ្ជមានគឺយើងត្រូវតែលន់តួអំពើបាបរបស់យើងយើងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងភ្ជាប់ដំណាក់ដំណងរបស់យើងទៅកាន់ព្រះអូខេសូមក្រឡេកមើលយូហានជំពូក15សារឡើងវិញយើងមើលខ4ម្ដងចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំតើពាក្យនៅជាប់នេះមានន័យយ៉ាងណាអង់គ្លេសយើងឃើញពាក្យសេរីចាស់អង់គ្លេសសម័យមុនគេហៅ abide តែពាក្យហ្នឹងគឺបកយើងបកន័យទូទៅមកគឺកើតមកនៅជាប់ពាក្យ abide នេះមិនមែនមានន័យថានៅជាប់តែម្ដងទេគឺជាទំនាក់ទំនងគឺជាការភ្ជាប់នៅគំនិតជាមួយគ្នាចឹងឲ្យអបាយនេះគឺសំខាន់ហើយដោយហេតុហ្នឹងបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រើពាក្យអបាយនេះជាច្រើនដងនៅក្នុងខទាំងប្រមាណនេះតើការនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវមានន័យយ៉ាងណាកាលពេលឆ្នាំមុនយើងបានសិក្សាហើយពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងក្រឡេកមើលបន្តទៀតពីយូហានជំពូក8ខ31ដល់ខ32ដែលយើងអានថានោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពួកសាសន៍យូដាដែលជឿដល់ទ្រង់ថាបើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់ក្នុងពាក្យខ្ញុំនោះអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សខ្ញុំមែនអ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងអីហើយជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីពិត ហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោសឲ្យយើងរាល់បានរួចបើយើងនៅជាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះយើងនឹងអាចរួចពីអំពើដែលអរិយកំពុងតែចង់ធ្វើបាបដល់យើងហើយយើងនឹងអាចឆ្លងកាត់វាបានដោយសារដែលយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនេះឯងនៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ10យើងឃើញខមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការនៅជាប់យើងមានទី1មិញយើងឃើញចំណុចមួយគឺនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីពិតដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទី2គម្ពីរយូហានចំពុក15ខ10យើងអត់តន់ទៅដល់ទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងអានមុនចាំឲ្យពេលដែលខ្ញុំអធិប្បាយលើក្រោយចាំយើងមកឲ្យសិក្សាបំបែកត្រង់ខនេះបើអ្នករស់គ្នានៅកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះនឹងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញ1ជាប់ក្នុងសេចក្តីពិត2នៅជាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ2នេះហើយគឺជាជីវិតរបស់យើងទំនាក់ទំនងរបស់យើងទំនាក់ទំនងរវាងខ្នែងជាមួយនឹងដើមគឺមានអីមានអីហូរកាត់ដើមទៅដល់ខ្នែងមានអីមានជាប់កម្លាំងញើសឈាមរបស់ដើមឈើគឺវាហូរពីឫសរហូតទៅឡើងទៅដល់ខ្នែងបើសិនជាយើងជាប់នៅក្នុងសេចក្តីពិតហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនោះយើងនឹងរស់យើងនឹងរស់នៅបានអកលដោយសារយើងនៅជាប់ជាមួយព្រះទោះបីជាពិភពលោកនេះត្រូវរលាយរលត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជីវិតរបស់យើងមិនមែនរស់ដោយពិភពលោកនេះដែរគឺយើងរស់ដោយសារព្រះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងនេះដើម្បីឲ្យជួដើមហូរទៅដល់ខ្នែងតើខ្នែងគួរធ្វើយ៉ាងណាតើខ្នែងគួរតែបិទទ្វារហាមមិនឲ្យជួនឹងហូរចូលឬក៏យ៉ាងណាហើយតើខ្នែងគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចយើងគិតមើលអ្នកដែលគាត់មានឲ្យដូចជាលើឈាមដែលមានគាត់មានដែលគាត់មានខ្លាញ់ឲ្យស្រោចជាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសរសៃឈាមយើងឃើញថានៅពេលដែលមានអីមករារាំងសរសៃឈាមរបស់យើងតើឈាមរត់រួចអត់អញ្ចឹងផ្លូវជំហរនៃឈាមត្រូវតែរត់ឲ្យបានល្អត្រូវតែសម្អាតនៅសរសៃទៅតាមផ្លូវនឹងឲ្យដើរបានត្រឹមត្រូវខ្នែងហើយនឹងដើមក៏ដូចគ្នាដែរយើងធ្លាប់ឲ្យយើងធ្លាប់ឃើញដើមណាខ្នែងឬក៏មែកណាដែលរស់ដល់យើងដាក់ថង់យកមកបិទវាបិទវាឲ្យកុំឲ្យវាជាប់នឹងដើមហ៎យើងអត់ឃើញទេខ្នែងត្រូវតែជាប់ជាមួយនឹងដើមត្រូវតែមានប្រព័ន្ធហូរចេញពីដើមជាប់ហូរចេញពីដើមបានទើបដើឲ្យខ្នែងនឹងអាចរស់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែនៅជាប់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវតែឲ្យសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហូរកាត់ជីវិតរបស់យើងនោះទើបយើងអាចរស់នៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បានហើយនៅពេលដែលយើងរស់នៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបាននោះផលផ្លែនឹងចាប់ផ្ដើមកើតមកនៅក្នុងខ5យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជាគល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេបើឧទាហរណ៍យើងកាច់មែកព្រីងមួយពីមុនវាផ្លែហើយយើងយកមកដាក់នៅក្នុងបន្ទប់របស់យើងតើមែកព្រីងនឹងផ្លែអត់អត់ផ្លែហេតុអីដោយសារមែកព្រីងនឹងវាអត់ជាប់នឹងដើមអញ្ចឹងនៅត្រង់ខ5យើងឃើញព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាបើអ្នកមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំនោះអ្នកក៏មិនមានផលផ្លែផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់យើងវិញតើយើងធ្លាប់ឲ្យរឹងតែចេះធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តរបស់យើងហ៎តើបែរទៅជាយ៉ាងណាបើយើងលើកឧទាហរណ៍ដែលទលំទលាមផុតគឺម៉ែឪប្រាប់ថាកុំទៅលេងភ្លើងកូនទៅលេងភ្លើងតើមានអីកើតឡើងអ្នកណាអ្នកឈឺកូនអ្នកឈឺនៅពេលដែលកូនអត់ស្ដាប់តាមបង្គាប់របស់ឪពុកម្ដាយគឺកូននឹងឯងអ្នកឈឺចឹងនៅពេលដែលយើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងមិនធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះអ្នកណាអ្នកឈឺព្រះក៏ឈឺដែរប៉ុន្តែយើងអ្នកឈឺខ្លាំងមានរឿងមួយតេតងជាមួយនឹងអ្នកកាពីតែននាវានៅសម័យមុនដែលគាត់កំពុងតែបើកកាត់សមុទ្រកាត់រលកសមុទ្រកំពុងមានព្យុះហើយល្ងឹតមែនតែនពេលក៏គាត់កំពុងបើកទៅគាត់ឃើញមានភ្លើងមួយនៅវិមុខគាត់គាត់ថាភ្លើងនេះភ្លើងទូកហើយ ចឹងគាត់ប្រកាសទៅទូកដែលភ្លើទៅភ្លើងនឹងថាគេមានតេអូគេសម័យមុនណាគេតេអូគេហៅជប់ហៅគ្នាណាប្រកាសថាអ្នកឯងត្រូវតែបែចេញដោដោទឹះដៅដែលអ្នកកំពុងបើកហ្នឹងទូកប្រាប់ទៅភ្លើងថាដោទឹះដៅដល់ពេលអ្នកដែលនៅនឹងឲ្យអាភ្លើងហ្នឹងតេអូមកវិញអ្នកឯងត្រូវតែដោទឹះដៅរបស់អ្នកឯងអ្នកកាប៊ីតែនហ្នឹងថាម៉េចបានខ្ញុំត្រូវដោដោខ្ញុំគឺជាកាប៊ីតែននាវានាវាចម្បាំងខ្ញុំមានការងារដ៏សំខាន់មួយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្នកឯងត្រូវតែដោទឹះដៅរបស់អ្នកឯងដល់ពេលអ្នកនៅអាភ្លើងនឹងប្រកាសមកវិញខ្ញុំជាភ្លើងនៅនឹងកោះដែលកំពុងតែចាំងនៅឲ្យថ្មដែលកំពុងតែចម្រាស់នៅមុខអ្នកឯងអ្នកឯងត្រូវតែដោតទិសដៅរបស់អ្នកឯងដល់ពេលអញ្ចឹងបានឯគេកាប៊ីតែននាវាហ្នឹងតើគាត់ជ្រើសរើសធ្វើយ៉ាងណាតើគាត់ចង់នៅធ្វើតាមចិត្តរបស់គាត់ទេរ៉េអត់ទេគាត់ក៏បែចេញហើយគាត់ក៏រស់បើគាត់មិនបែចេញទេទូករបស់គាត់នឹងបុកថ្មហើយស្លាប់ទាំងអស់គ្នាចឹងអានឹងគឺត្រង់ចំណុចថាបើគ្មានព្រះយើងធ្វើអ្វីអត់បានឡើយបើយើងខំប្រឹងធ្វើអ្វីតែខ្លួនឯងគឺយើងនឹងបរាជ័យបើយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះនោះយើងនឹងជោគជ័យប៉ុន្តែមិនមែនជោគជ័យនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងទេគឺយើងនឹងជោគជ័យតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺមិនមែនតាមបែបលោកីយ៍ទេនៅក្នុងភ្នែកកែវភ្នែករបស់លោកីយ៍គឺយើងនឹងបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកែវភ្នែកព្រះនេត្ររបស់ព្រះគឺយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យតើយើងគួរចង់បានមួយណាយើងចង់ជោគជ័យក្នុងលោកីយ៍ឬក៏ជោគជ័យក្នុងព្រះអញ្ចឹងបើសិនជាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអ្នកនឹងធ្វើបែបនឹងពិតមែនអញ្ចឹងយើងឃើញបើគ្មានព្រះយើងអត់ជោគជ័យបើគ្មានព្រះយើងអត់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះបើគ្មានព្រះយើងមិនអាចរួចពីអំពើបាបរបស់យើងបានឡើយបើគ្មានព្រះយើងនឹងស្លាប់បើគ្មានព្រះគឺយើងមិនអាចសម្អាតពីអំពើបាបរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺដោយរឿងព្រាបដូចដែលយើងបានអានពីមុនមកអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក13ដែលថាអ្នកដែលថែទាំចម្ការតើគាត់និយាយយ៉ាងណានៅពេលដែលម្ចាស់មកហើយថាកាប់ដើមឈើនេះចោលទៅវាអត់មានផលប្រយោជន៍ទេវានៅទទេអត់មានផ្លែផលផ្លែហ្នឹងកាប់ចេញទៅបានប្រយោជន៍អីតើអ្នកមើលថែចម្ការនិយាយយ៉ាងណាសូមទុកឲ្យនៅមរយៈសិនខ្ញុំនឹងជីកជុំវិញខ្ញុំនឹងដាក់ជីខ្ញុំនឹងស្រោចទឹកឲ្យវាខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យគ្រប់អ្វីអ្វីដែលវាត្រូវការដើម្បីឲ្យទទួលបានផលផ្លែក៏ប៉ុន្តែបើនៅតែអត់ទទួលផលផ្លែទេកាប់ចោលទៅអញ្ចឹងតើយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះទ្រង់ដូចជាអ្នកមើលថែចម្ការនេះដែលទ្រង់នៅបន្តដល់ក្តីមេត្តាករុណាមកកាន់យើងទោះបីជាដើមឈើរបស់យើងមើលទៅដើមឈើយើងមើលទៅអត់មានផលផ្លែឬក៏ក្រៀមស្វិតយ៉ាងណាក៏ទ្រង់នៅតែផ្ដល់ឱកាសទ្រង់នៅតែខំថែរក្សាដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងចេញផលផ្លែហើយផលផ្លែរបស់យើងគឺនឹងចេញជាបរិបូរណ៍នៅពេលដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះហើយនៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាប់ជាមួយនឹងព្រះតើផលផ្លែនេះគឺជាអ្វីនៅក្នុងខ6យើងឃើញអំពីផលផ្លែរបស់អ្នកដែលមិននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងខ6យើងអានថាបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាខ្នែងដែររួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅតើគេមានផលផ្លែអត់នៅពេលដែលអត់ផលផ្លែតើគេធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងបទរបស់លោកប៉ូលគឺលោកប៉ូលបានសរសេរអំពីការផ្សាំខ្នែងផ្សាំមេឃខ្ញុំផ្លេចថាសម្បត្តិមួយណាហើយប៉ុន្តែលោកប៉ូលបានថានៅពេលដែលមេឃអត់មានផលផ្លែគេកាត់ចេញគេផ្សាំមេឃថ្មីចូលមេឃដែលអាចផ្ដល់ផលផ្លែបានហើយមេឃដែលអត់ផលផ្លែនោះគេយកទៅដុតចោលអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះបើអត់មានផលផ្លែទេតើយើងមានប្រយោជន៍អីចំពោះព្រះបើព្រះទ្រង់ផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងហើយតែយើងនៅតែអត់ផលផ្លែតើយើងមានប្រយោជន៍អីចំពោះព្រះឥឡូវយើងមើលផលផ្លែនៃជីវិតដែលក្រៀមស្វិតជីវិតដែលមិនមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងព្រះគឺជាអ្វីព្រះគម្ពីរកាឡាទីចំពុក5ខ19ដល់ខ21ហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកប៉ូលគាត់បានសរសេរអំពីកិច្ចការក ខាងសាច់ឈាមហើយនឹងកិច្ចការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណតែជាផលផ្លែនៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដើមពិតហើយនឹងដើមប្រឌិតនៅពេលនេះយើងនឹងមើលផលផ្លែនៃការជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដើមប្រឌិតដែលនឹងត្រូវមេឃថ្ងៃនឹងត្រូវកាត់ចេញអស់នៅក្នុងខ 19 យើង

ជាអ្វីផលផ្លែនៃការមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគឺយើងមិនអាចគ្រងទទួលបាននគររបស់ព្រះទុកជាមរតកបានឡើយនេះហើយគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេដែលយើងត្រូវការតើជីវិតមានន័យយ៉ាងណាជីវិតនេះគ្មានន័យទេនៅលើលោកីយ៍នេះគឺគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់បើយើងអត់មានអនាគតជាមួយនឹងព្រះជីវិតរបស់យើងថ្ងៃនេះតើបានប្រយោជន៍អីបើស្អែកយើងស្លាប់ទៅត្រូវស្លាប់អស់កលប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានចំណាយពេលធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះហើយយើងនឹងឃើញផលផ្លែនៃទំនាក់ទំនងដែលជាប់ជាមួយនឹងព្រះយើងបញ្ចេញទៅផលផ្លែទាំងនោះនោះហើយជីវិតរបស់យើងនឹងមានន័យនេះមានន័យដោយសារអីដោយសារយើងទទួលបានជីវិតអស់កលដោយសារយើងអាចទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះជារៀងរហូតហើយយើងនឹងរួចពីជីវិតនៃអំពើបាបនេះកាពីកាឡាទីដដែលដែលត្រូវជាមួយនឹងអាយពីយូហានចំពុក17ដែលជាផលផ្លែនៃអ្នកដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងកាពីយូហានចំពុក15ខ7គឺយើងឃើញថាបើអ្នករស់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករស់គ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករស់គ្នាជាមិនខានហើយទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងព្រះបើសិនជាចិត្តស្និទ្ធដល់ថ្នាក់យើងសូមអ្វីពីព្រះដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់នោះទ្រង់ពិតជានឹងផ្តល់ឲ្យពិតមែនហើយយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ20 22ដល់ខ25គឺយើងឃើញផលផ្លែនៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគឺផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណតែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេហើយខ្ញុំនឹងអានតចូលដល់24និង25ដែរហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងបើសិនជាអ្នករស់គ្នារស់ដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនោះត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងទំពីជំពូកនេះគឺយើងឃើញព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបង្កើតផលផ្លែទាំងប៉ុន្មានដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីនេះឯងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងជាងនេះមិនមែនប្រសើរបែបលោកីយ៍ទេគឺប្រសើរបែបខាងព្រះវិញ្ញាណវិញព្រះទ្រង់ចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកនៅក្បែរទ្រង់ក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈទោះបីជាអ្នកមើលទ្រង់មិនឃើញនៅពេលនេះក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់ចង់គង់នៅជាមួយនឹងអ្នកហើយក៏អ្នកក៏គួរតែចង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះដែរតើយើងគួរតែបញ្ចប់ការអធិប្បាយនេះយ៉ាងណាគឺយើងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងខបន្ទាប់គឺខ8តើព្រះយេស៊ូវចង់បានអ្វីពីអ្នកព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យព្រះវរបិតាខ្ញុំបានដំកើងឡើងដោយសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាបង្កើតផលជាច្រើនយ៉ាងនោះអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំមែនព្រះចង់ឲ្យយើងបង្កើតផលព្រះព្រះយេស៊ូវមិនចង់ត្រូវមកកាត់ខ្នែងនឹងចេញឡើយព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យខ្នែងនឹងបង្កើតផលផ្លែឡើងដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានដំកើងឡើងព្រះចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកក៏ចង់មានទំនាក់ទំនងពិតជាមួយនឹងទ្រង់ដែរសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺធំយ៉ាងណាណោះកាលពី2សប្តាហ៍មុនខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើ challenge មួយជាមួយនឹងថ្នាក់ទី8ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបើក challenge នេះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅក្នុងរយៈពេល12ខែទៅមុខនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកអានព្រះគម្ពីរពីដើមដល់ចប់នេះគឺជា challenge របស់អ្នកអានព្រះគម្ពីរពីដើមដល់ចប់ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍អ្នកអានដល់អេសាយថ្ងៃនេះអានតរហូតមកដល់អេសាយផ្សារទៀតសូមអានព្រះគម្ពីរពីដើមដល់ចប់នៅក្នុងរយៈពេល12ខែទៅមុខនេះនោះជីវិតរបស់អ្នកនឹងទទួលបានព្រះពរយ៉ាងធំធេងអ្នកនឹងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹង challenge របស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកចូលអានព្រះគម្ពីរអានព្រះគម្ពីរជាប្រចាំថ្ងៃចំណាយពេលសិក្សាព្រះគម្ពីរហើយរៀនពីព្រះគម្ពីរឲ្យបានកាន់តែច្រើនមួយទៀតចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរសូមអធិដ្ឋានឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះជានិច្ច
ហើយចំណុចទី

0: 3ដែលខ្ញុំចង់ challenge នេះគឺចូលរួមក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះក្នុងការចែករំលែកសារនៃដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះយើងឃើញថាពេលវេលារបស់យើងនៅលើផែនដីនេះគឺសល់តិចណាស់យើងលែងមានពេលដើម្បីធ្វើកិច្ចការរបស់យើងទៀតហើយយើងមានតែពេលវេលាដើម្បីធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវតែចែករំលែកសារនេះទៅកាន់គ្រប់គ្នានៅលើពិភពលោកនេះហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនឹងជួយយើងឲ្យធ្វើកិច្ចការនេះបានបើសិនជាយើងចង់បើសិនជាយើងពិតជាចង់ធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ព្រះពិតមែនអញ្ចឹងជាខបញ្ចប់ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនុកដំណកើងចំពោះ95ព្រះគម្ពីរទំនុកដំណកើងចំពោះ95ខ7ដល់ខ11ហើយខនេះគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងដាស់តឿនចិត្តរបស់អ្នកត្បិតព្រះទ្រង់ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំក៏ជាវងឈាមនៅទីគង្វាលរបស់ទ្រង់គឺជារាសតែនៅក្នុងព្រះហស្ថទ្រង់នៅថ្ងៃនេះបើអ្នករាល់គ្នាឮសំឡេងទ្រង់នោះកុំឲ្យតាំងចិត្តរឹងរូសដោយកាលនៅត្រង់មារីបាឬដោយកាលថ្ងៃនៅត្រង់ម៉ាសាក្នុងទីរហោស្ថាននោះឡើយជាគ្រាដែលពួកអយ្យកោអ្នកឯងរាល់គ្នាបានលបងអញព្រមទាំងលោអញមើលហើយបានឃើញការរបស់អញអញមានចិត្តទ្រន់ទ្រាននឹងមនុស្សដំណរនោះអស់40ឆ្នាំហើយក៏ថានេះជាបណ្ដាមនុស្សដែលតែងតែមានចិត្តវង្វេងឥតដែលស្គាល់ផ្លូវរបស់អញឡើយដូច្នេះអញបានស្បត់ដោយនៅសេចក្តីក្រោធរបស់អញថាវារាល់គ្នានឹងមិនដែលចូលមកក្នុងសេចក្តីសម្រាប់របស់អញឡើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តអ្នករាល់គ្នានៅត្រង់កន្លែងនេះនៅក្នុងខ7ហើយនិងខ8បើថ្ងៃនេះអ្នកបានឮសំឡេងរបស់ព្រះសូមកុំតាំងចិត្តឲ្យរឹងរូសឡើយនៅថ្ងៃនេះបើឮសំឡេងរបស់ព្រះសូមទទួលយកសំឡេងនេះហើយដើរតាមទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់តែព្រឹមនេះ
1: អាយ៉ាជូបលៀបធំឲ្យខ្ញុំ
2: គឺអស់20លានរៀល
3: ពុកវាពុកវាកូនយើងក្តៅខ្លួនណា
4: អាយ៉ាឈប់សិនមើលលបងលោកមកទៅវិញដៃទៅទេអញ្ចឹងនោះជាមើលងាយខ្ញុំពេកហើយ
5: នៅក្នុងភូមិដ៏តូចមួយមានគ្រួសារមួយដែលមានសមាជិក3នាក់ពួកគេជាកសិកររកប្រឹកខ្វះល្ងាចរកល្ងាចខ្វះព្រឹករៀងរាល់ថ្ងៃពូម៉ាល់ដែលជាមេគ្រួសារគាត់តែងតែទៅនេសាទត្រីដើម្បីយកទៅលក់នៅឯផ្សារចំណែកឯមីងអយជាអ្នកដឹកនាំនៅឯផ្ទះនឹងមើលផែតាមកូនប្រុសរបស់គាត់នៅថ្ងៃមួយកូនប្រុសរបស់គាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន
3: ់ពុកវាពុកវាកូនយើងក្តៅខ្លួនណាស
6: ់អឺម៉ៃវាតើកូនយើងកើតអីតោះឆាប់យកកូនយើងទៅពេទ្យ
3: កូនកូនយ៉ាងមិនហើយកូនកុំកើតអីធ្ងន់ធ្ងរណាកូនណា
6: ម៉ៃវីឆាប់លើកូនដាក់លើកង់មកអត់ឆាប់ឡើង
5: កំពុងតែជិះកង់តាមផ្លូវកូនប្រុសរបស់ពួកគេក៏ក្តៅខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរីឯពូម៉ាល់ខំធាក់កង់យ៉ាងលឿនសំដៅទៅរកមន្ទីរពេទ្យពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានប្រាប់ថា
2: សូមលោកពូអ្នកមីងសម្រាប់សិនចុះគ្រប់យ៉ាងຕົកឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងជាអ្នកចាត់ចែងចុះ
3: ចាអ្នកគ្រូពេទ្យ
5: មួយសន្ទុះក្រោយមកអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានមកប្រាប់ដល់លោកពូអ្នកមីងទាំងទឹកមកក្រៀមក្រំថា
2: កូនប្រុសរបស់លោកពូអ្នកមីងមានជំងឺរលាកក្រពះធ្ងន់ធ្ងរដែលតម្រូវឲ្យព្យាបាលជាបន្ទាន
3: ់អ្នកគ្រូពេទ្យសូមជួយកូនរបស់ខ្ញុំផង
2: ជំងឺរបស់កូនប្រុសអ្នកមីងគឺត្រូវការចំណាយពេលយូរនិងថវិកាជាច្រើន
5: បើនិយាយរួចហើយអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានដើរចេញទៅ
3: ពុកវាតើយើងបានលុយមកពីណាដើម្បីមើលជំងឺកូនប្រុសយើង
6: ម៉ែវាអើយអញសួរខ្ញុំតើឲ្យខ្ញុំរកលុយនៅឯណាម៉ែវាមកយើងក្រយ៉ាងនេះ
3: ខ្ញុំនឹកឃើញហើយពុកវាពួកយើងមានប្លង់ដីតើពុកវាអញយកវាទៅបញ្ចាំឲ្យពូតឿដែលជាមេភូមិយើងទៅ
6: មានតែអញ្ចឹងទេម៉ៃវីអើយខ្ញុំទៅសិនហើយអញ្ចឹង
5: ពូម៉ាល បានធាក់កង់យ៉ាងលឿនទៅឯផ្ទះដើម្បីយកប្លង់ដីឲ្យបញ្ចាំឲ្យពូតឿដែលជាមេភូមិរបស់គាត់បន្ទាប់ពីធ្វើការបញ្ចាំរួចរាល់ហើយក៏នៅតែមិនទាន់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មើលជំងឺកូនប្រុសរបស់គាត់ទេគាត់ក៏បានធាក់កង់សំដាលតម្រង់ទៅមន្ទីរពេទ្យវិញគប់ជួននៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវពូម៉ាល់ក៏ប្រទះឃើញកាប់មុបលួយមួយដែលបានធ្លាក់នៅអានចិញ្ចាមផ្លូវ
6: អាយ៉ាជូបលៀបធំហើយខ្ញុំ
5: ពូម៉ាល់ក៏បានរកកាប់មុបលួយនោះយកទៅអត់ប្រពន្ធដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកាប់មុបលួយនោះ
6: ម៉ៃវីមើលណែខ្ញុំរើសបានកាប់មុបលួយមួយបែរនៅក្នុងនោះណាមានលុយចំនួន10,000ដុល្លារ
3: មែនឬអីពុកវាបើអញ្ចឹងមែនយើងមានលុយដើម្បីមើលជំងឺកូនយើងហើយពុកវា
6: មិនម៉ែវាគិតបែបនេះលុយគេលុយយើងអ្នកណាក៏ចេះស្ដាយដែរយើងគួរតែស្វែងរកម្ចាស់កម្មនេះហើយយកវាទៅឲ្យគេវិញទៅ
3: ក៏ប៉ុន្តែ
6: អាឡៃនៅតែស្គាល់អីអាយគិតមើលពួកយើងត្រូវការលុយនេះមែនប៉ុន្តែម្ចាស់កម្មលុយនេះគេប្រកាសជាត្រូវការលុយនេះខ្លាំងមួយគ្មាដែរណាម៉ែវា
3: ចាមកអញ្ចឹងអញឆាប់យកទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញទៅ
5: បន្ទាប់ពីពូម៉ៅបានពិនិត្យទៅលើកាបូបនោះម្ដងទៀតគាត់ក៏បានឃើញនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងនាមប័ណ្ណរបស់ម្ចាស់កាបូបនោះដោយយកការព័ត៌មានដែលមាននៅលើនាមប័ណ្ណនោះគាត់ក៏បានមកដល់ហាងមាសមួយហើយក៏បាននិយាយក្នុងចិត្តថា
6: មើលទៅប្រហែលជាកម្លាំងនេះហើយសាកចូលទៅសួរគេមើលសិនក្រែងលោកគេស្គាល់ជំរាបសួរក្មួយតើក្មួយស្គាល់ម្នាក់ឈ្មោះឡុងមែនលីដែរឬទេ
7: បាទពូក៏ជាតកែខ្ញុំតើពូមានការអ្វីមែនទេ
6: អូគឺថាពូមានការចង់ជួបគាត់បន្តិច
7: បាទពូអញ្ជើញខាងក្នុង
6: ជំរាបសួរលោកម៉ងតាលោកម៉ងឈ្មោះឡុងមែនលីមែនទេ
8: បាទលោកម៉ងតាលោកម៉ងមករកខ្ញុំមានការអ្វីមែនទេ
6: បាទខ្ញុំឈ្មោះម៉ាល់គឺថាណែកាលពីព្រឹកមិញខ្ញុំបានរើសកបបលុយរបស់លោកម៉ងហើយក៏ចង់យកវាមកជូនលោកម៉ងវិញនឹងណា
8: អូពិតមែនឬខ្ញុំខំដើររកកបបនឹង2-3ថ្ងៃហើយតែរកមិនឃើញសោះខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់លោកម៉ងណា
6: បាទលោកម៉ងមិនអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំលាលោកម៉ងទៅវិញហើយប្រញាប់ទៅមើលកូនឈឺនៅឯមន្ទីរពេទ្យ
8: អាយ៉ាឈប់សិនមើលលោកម៉ងលោកម៉ងទៅវិញដៃទៅទេអញ្ចឹងនោះជាមើលងាយខ្ញុំពេទ្យហើយនេះជាសកុនខ្ញុំជូនទៅលោកម៉ងសូមលោកម៉ងទទួលយកចុះ
6: លោកម៉ងខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលយកវាទេថាវិការនេះវាពិតជាច្រើនពេទ្យហើយ
8: ទៅកិច្ចទូទៅលោកម៉ងលោកម៉ងយកទៅ
6: អត់ទេលោកម៉ងខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលទេលោកម៉ង
5: ពេលនិយាយរួចហើយពូម៉ាល់ក៏បានត្រឡប់ទៅឯមន្ទីរពេទ្យវិញដោយមិនព្រមទទួលយកសកុនពីពូលីឡើយពូម៉ាល់ក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់រឿងគ្រប់យ៉ាងទៅដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ការកំពុងតែជជែកគ្នាអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានមកដល
2: ់ក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃទៀតកូនរបស់លោកពូនឹងបានធូរស្បើយហើយសូមលោកពូអ្នកមីងកុំព្រួយបារម្ភអី
3: ចាអ្នកគ្រូពេទ្យចុះសម្រាប់ថ្លៃសេវាវិញអស់ប៉ុន្មានដែរអ្នកគ្រូពេទ្យ
2: ចាគឺអស់20លានរៀល
3: ណ៎ហើយពុកវាយើងក្រយ៉ាងនេះតើយើងទៅរកលុយមកពីណា
6: ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរម៉ៃវាតែពួកយើងអាចសុំពេទ្យបងថាវិការខ្លះសិនទៅម៉ៃវាចាំពេលណាយើងរកបានទៀតយើងបងរំលោះគេទៀតបើសុំពេទ្យមិនបានទេយើងមានតែលក់ផ្ទះរបស់យើងទេម៉ែវា
5: បន្ទាប់ពីជជែកគ្នារួចហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានលងលក់មកទៅរីឯពូលីដែលជាថៅកែហាងមាសដ៏ធំនោះក៏បានខលមកខាងមន្ទីរពេទ្យហើយក៏បានសួរនាំអំពីជំងឺកូនប្រុសរបស់ពូម៉ាល់ពូលីក៏បានបង់ថ្លៃសេវាជំនួសឲ្យគ្រូសាដ៏កំសត់មួយនេះរួចរាល់នៅវេលានោះទៅលុះស្អែកឡើងដែលជាថ្ងៃកូនប្រុសរបស់ពូម៉ាល់និងមិញអ້ອຍត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានមកដល់ហើយនិយាយថា
2: លោកពូអ្នកមីងអាចយកកូនទៅផ្ទះវិញបានហើយ
3: អ្នកគ្រូពេទ្យចុះសម្រាប់ថ្លៃសេវាវិញតើពួកយើងចង់សុំអ្នកគ្រូពេទ្យជំពាក់ខ្លះសិនបានទេ
2: អូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់សម្រាប់ថ្លៃសេវាសុំលោកពូអ្នកមីងកុំបារម្ភអីព្រោះមានគេបង់ចំនួនលោកពូអ្នកមីងរួចហើយ
6: អ្នកគ្រូពេទ្យតើគាត់ម្នាក់នោះជាអ្នកណាអ្នកគ្រូពេទ្យ
2: គឺថាគាត់ម្នាក់នោះមិនអើខ្ញុំប្រាប់ដល់លោកពូអ្នកមីងទេសូមអធិស្ឋានផង
5: បន្ទាប់មកពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏បានត្រឡប់ទៅឯផ្ទះវិញដោយក្តីរីករាយនិងសេចក្តីសង្ឃឹមភាពស្មោះត្រង់គឺជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សចុះមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងខ្លួនទោះបីយើងស្ថិតនៅក្នុងចំណុចណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាអ្នកណាដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ក្នុងការធ្វើល្អនោះត្រង់នឹងប្រទានពរមកវិញលើសនៅអ្វីដែលបានរំពឹងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ9បានសម្ដែងថាកុំឲ្យយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយត្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយ
9: សៅចាប់ផ្ដើមយកការឈុកមកធ្វើជាតែឈុកធម្មជាតិកល្យានក៏យកសរសៃក្នុងដើមឈូកមកត្បាញជាក្រណាត់សូត្រឈូកដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅលើទីផ្សារមកពីបងឯងនឹងផឹកស៊ីមិនចេះគិតឲ្យរាល់តែថ្ងៃឥឡូវអស់រលីងហើយ
10: ចុះឯងមិនគិតផងកាលនោះអ្នកណាចង់បានពេជ្រចង់បានកបបម៉ាក់ល្បីល្បីស្អីគេនោះហ
9: ៎តែថាពេលនេះអូនពុតជាឃ្លានណាស់បងអើយតោះយើងទៅជួបពួកគេសិនទៅនៅភូមិមួយដាច់ស្រយាលពីទីក្រុងមានកសិករពីរនាក់ជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ពួកគេមានរបរប្រចាំតកូលគឺការដាំឈូកក្នុងបឹងធំមួយដែលបានសល់ទុកពីដូនតាជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេត្រូវចុះបេះផ្កាឈូកនិងផ្លែឈូកទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ដើម្បីយកទៅលក់ឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលប៉ុន្តែតម្លៃដែលទទួលបានគឺថោកខ្លាំងណាស់ស្ទើរតែមិនគ្រប់ថ្លៃកម្លាំងពលកម្មផងថ្ងៃមួយក្រោយមកលុបដើមអំពិលក្បែរបឹងឈូកសុកនឹងសៅកំពុងអង្គុយសម្រាកពីការងារ
10: សៅគ្នាហត់ណាស់វើយឯងមើលដៃជើងយើងចុះសុទ្ធតែភក់និងឈូតដាច់រលត់អស់ហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក្បាលនៅតែក្រោមកម្ដៅព្រះអាទិត្យជើងត្រាំក្នុងទឹកតែលុយដែលបានមកគ្រាន់តែទិញអង្ករច្រកឆ្នាំងសឹងមិនគ្រប់ផងតែយើងត្រូវត្រឹមបែបនេះដល់ណាទៀត
11: ទ្រាំទៅសំឡាញ់អើយនេះជាមុខរបរដែលឪពុកយើងទុកឲ្យយ៉ាងហោចណាស់យើងក៏មានបាយហូបមិនដាច់ពោះដែរខ្ញុំជឿថាបើយើងចេះគិតកែច្នៃថ្ងៃណាមួយឈូកនេះនឹងផ្ដល់ផលឲ្យយើងវិញជាជាមិនខាន
10: ឯងឈប់ស្រមើសម័យទៅណែគ្នាបានដំណឹងថាមានអុកញ៉ាម្នាក់នៅទីក្រុងហ៎គេចង់ទិញបឹងឈូកយើងនេះដើម្បីចាក់ដីធ្វើបូរីនឹងរោងចក្រគេហ៊ានឲ្យតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះនេះជាឱកាសមានឱកាសប្រាក់របស់យើងហើយសម្លាញ់បើយើងលក់ទៅយើងនឹងក្លាយជាសេដ្ឋីភ្លាមភ្លាមតែម្ដងមិនចាំបាច់មកត្រាំទឹកបែបនេះទៀតទេ
11: ឯងលក់ដីនេះឬទេខ្ញុំមិនលក់ជាដាច់ខាតបឹងនេះជាឆ្នាំងបាយរបស់ត្រកូលយើងបើយើងលក់វានោះនឹងបានលុយមកមែនតែលុយនោះចាយយូរយូរទៅណាគង់តែអស់នោះទេចុះកូនចៅយើងចំនួនក្រោយបានអ្វីធ្វើខ្ញុំសុកចិត្តក្រតែមិនលក់គេឪពុករបស់ខ្ញុំចោលនោះទេខ្ញុំមានកម្រងថានឹងទៅរៀនធ្វើតែពីផ្កាឈូកនិងយកសរសៃឈូកត្បាញជាក្រណាត់វិញ
10: ឯងនេះល្ងងណាស់ចង់ទៅរៀនត្បាញសរសៃឈូកស្អីគេនោះមួយជីវិតនេះឯងមិនស្គាល់ពាក្យថាមានបានទេតាមចិត្តឯងចុះចំណិតដីបឹងរបស់គ្នានេះណាគ្នាសម្រាប់ចិត្តហើយថានឹងលក់ចេញតែម្ដងហើយទៅរស់នៅទីក្រុងយ៉ាងសុខសុខជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គ្នា
9: បន្ទាប់ពីការជជែកគ្នានោះមកសុខនិងភរិយាក៏បានសម្រេចចិត្តលក់ចំណាយដីបឹងឈូករបស់ខ្លួនឲ្យទៅឈ្មួញហើយទទួលបានប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សុខបានសង់ផ្ទះវិឡាជិះឡានទំនើបនិងដើរលេងចាយវាយយ៉ាងសប្បាយរីករាយដោយមិនគិតពីការរកស៊ីបន្តអ្វីឡើយព្រោះអង្គថាខ្លួនមានលុយច្រើននៅឯផ្ទះរបស់សុកប្រកមាញ់ពេលអូនមកពីផ្សារអូនឃើញប្តីប្រពន្ធបងសៅនៅតែប្រឹងបេះឈូកក្រោមកម្ដៅថ្ងៃតែដដែលនឹងបងអើយ
10: នេះគេហៅថាឱកាសមានបានមកដល់ហើយបែរជាឲ្យវារំលងទៅពួកគេប្រឹងប្រែងដាំឈូកពេញមួយជីវិតតែចង់បញ្ចប់នៅតែមិនអាចមានបានឆាប់រហ័សដូចជាពួកយើងត្រូវទេអូន
9: ចាត្រូវឲ្យបងសម្លាញ់ចំណែកឯសៅនិងកល្យានវិញនៅតែបន្តនៅក្នុងខ្ទមតូចក្បែរបឹងឈូកដដែលពួកគេបានយកប្រាក់សន្សំតិចតួចទៅរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មសៅចាប់ផ្ដើមយកការឈូកមកធ្វើជាតែឈូកធម្មជាតិកល្យានក៏យកសរសៃក្នុងដើមឈូកមកត្បាញជាក្រណាត់សូត្រឈូកដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅលើទីផ្សារ
11: កល្យានតើអូនហត់ទេដៃរបស់អូនមុតអស់ហើយនេះ
12: គឺមិនអីទេបងគេថាក្រណាត់សរសៃឈូកនេះមានតម្លៃណាស់នៅស្រុកក្រៅព្រោះវាត្រជាក់ហើយទន់ដូចសូត្របើយើងធ្វើវាបានសម្រេចគ្រួសារយើងនឹងលែងលំបាកហើយយើងក៏មិនបាច់លក់ដីដូនតាដែរណាបង
11: អូននិយាយត្រូវណាស់វាពិតជាមានតម្លៃថ្លៃមែនតែឥឡូវយប់ជ្រៅទៅហើយអូនគួរតែសម្រាកសិនចុះចាំស្អែកចាំបន្តការងារទៀត
12: ចាបង
9: ពេលវេលាចេះតែដើរទៅមុខយ៉ាងលឿន5ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅលួយដែលសុកនឹងបុប្ផាមានចេះតែថយចុះរៀងរាល់ថ្ងៃព្រមតែការចាយវាខ្ជះខ្ជាយនឹងមិនមានចំណូលចូលសោះទីបំផុតឡានក៏ត្រូវលក់គ្រឿងអលង្ការក៏ត្រូវបញ្ចាំផ្ទះដែលធ្លាប់តែសប្បាយរីករាយប្រែជាលឺសំឡេងឆ្លោះគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធមកពីបងឯងនឹងផឹកស៊ីមិនចេះគិតឲ្យរាល់តែថ្ងៃឥឡូវអស់រលីងហើយសំបីតបាយថ្ងៃនេះក៏គ្មានហូបផង
10: ចុះឯងមិនគិតផងកាលនោះអ្នកណាចង់បានពេជ្រចង់បានកបបម៉ាក់ល្បីល្បីស្អីគេនោះហ៎បានហើយជប់បន្ទោសគ្នាទៅ
9: អូនលឺថាប្តីប្រពន្ធបងសៅគេបានបើកក្រុមហ៊ុនមួយហើយចំនួនរបស់គេកាក់កបណាស់បងអើយអូនគិតថាចង់ទៅរកពួកគេហើយសុំខ្ចីលុយក្រាន់បានយកមកទិញអីហូបខ្លះណាបង
10: តែថា
9: ពេលនេះអូនពិតជាឃ្លានណាស់បងអើយតោះយើងទៅជួបពួកគេសិនទៅ
12: នៅក្រមេឃដ៏សែនក្តៅដែលមើលពីចម្ងាយទៅឃើញមនុស្សពីរនាក់ស្លៀកពាក់ខោអាវចាស់ចាស់ដាច់រហែកទឹកមុខស្គាំស្គមដើរតម្រង់មកកាន់រោងចក្រសិប្បកម្មដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថាសិប្បកម្មឈូកមាសនៅខាងក្នុងរោងចក្រកល្យានកំពុងឈរពិនិត្យមើលក្រណាត់សូត្រឈូកយ៉ាងប្រណិតខណៈដែលសៅកំពុងឈរចរចាជាមួយភ្ញៀវបរទេសទៅលើតែឈូកពេលគេឃើញមិត្តចាំងសៅនិងកល្យានក៏រត់មកទទួលយ៉ាងរាក់ទាក់ទោះបីឃើញសភាពមិត្តយ៉ាប់យ៉ឺនក៏ដោយ
11: ព្រះអើយតើនេះជាសុកមែនទេសំឡាញ់មិនក៏ឯងមានសភាពបែបនេះទៅវិញ
10: សៅគ្នាខ្មាស់ឯងណាស់លុយដែលបានពីការលក់ដីបឹងកាលនោះឥឡូវវារលីអស់ហើយគ្នាវង្វេងនឹងភាពហ៊ឺហាលេងល្បែងនឹងចាយវាយខ្ជិះខ្ជិលមិនបានគិតរកស៊ីអ្វីសោះឥឡូវសំបីតែផ្ទះក៏គេរឹបអូសដែរគ្នាឮថាឯងឥឡូវខ្លាយជាម្ចាស់សិប្បកម្មធំដែលមានគេឈ្មោះល្បីគ្នាគ្រាន់តែចង់មកសុំការងារឯងធ្វើដើម្បីបានបាយហូបមួយពេលតែប៉ុណ្ណោះ
9: មែនហើយកល្យានអើយខ្ញុំស្ដាយក្រោយណាស់ខ្ញុំច្រឡំស្រឡាញ់ភាពស្រណុកសុខស្រួលមួយពេលឥឡូវពួកខ្ញុំអស់ហើយសំបីតែផ្ទះក៏ធានាគេរឹបអូសដែរ
12: បងស្រីកុំយំអីទ្រព្យសម្បត្តិយើងអាចរកបានថ្មីប្រសិនយើងមានជំនាញនិងការតស៊ូកាលនោះខ្ញុំនឹងបងសៅក៏ហត់នៅសើតែបោះបង់ដូចគ្នានឹងតែពួកយើងជឿថាតម្លៃពិតមិនមែននៅលើភួកទេតែនៅលើផ្កាដែលដុះចេញពីភួកវិញ
11: កុំនិយាយអញ្ចឹងអីសំឡាញ់យើងជាមិត្តនឹងគ្នាតោះចូលមកខាងក្នុងសិនមកហូបបាយហូបទឹកឲ្យមានកម្លាំងសិនទៅ
9: បន្ទាប់ពីស្រស់ស្រពអាហាររួចសៅបាននាំសុកដើរមើលរោងសិប្បកម្មរបស់ខ្លួនគេឃើញកម្មកររាប់សិបនាក់កំពុងមមាញឹកខ្លះកំពុងបេះឈូកខ្លះកំពុងសម្ងួតតែនិងខ្លះទៀតកំពុងត្បាញក្រណាត់ពីសរសៃឈូកយ៉ាងស្អាត
10: ឯងពូកែណាស់សៅកាលនោះគ្នាគិតថាឈូកគ្រាន់តែជារុក្ខជាតិដុះក្នុងភក់គ្មានតម្លៃមិននឹកស្មានថាឯងអាចប្រែក្លាយវាឲ្យទៅជាផលិតផលដែលមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងបែបនេះសោះបើកាលនោះគ្នាស្ដាប់ឯងកុំលក់បឹងនោះចោលម្ល៉េះគ្នាក៏គួរតែមានជីវភាពល្អដូចឯងបាត់ទៅហើយ
11: សំឡាញ់តាមពិតទៅណាទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដមិនមែនជាដុំលុយដែលយើងកាន់នៅក្នុងដៃនោះទេប៉ុន្តែគឺជាចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតតម្លៃពីអ្វីដែលយើងមានដើមឈូកផ្កាឈូកឬក៏ផ្លែរបស់វាមួយ បើយើងយកទៅលក់ទាំងឆៅបានត្រឹមតែ500រៀលអីប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងយកវាមកកែច្នៃជាតែឬក្រណាត់យើងអាចលក់បានលើសនឹងទ្វេដងទៀតណា
10: គ្នាភ្លឺភ្នែកឲ្យសំឡាញ់តែពេលនេះវាហួសពេលហើយសម្រាប់គ្នា
11: មិនតន់ហួសពេលទេសំឡាញ់ដរាបណាឯងនៅមានកម្លាំងនិងឆន្ទៈសុកសំឡាញ់ខ្ញុំអើយឯងចាំពាក្យកាលនោះទេការលក់ដីគឺដូចជាការកាប់ដើមឈើហូបផ្លែដើម្បីយកអុសដុតវាឆេះសន្ធោសន្ធៅល្អណាស់តែបានតែមួយផ្លែតក៏ខ្លាចជាផេះផង់ទៅប៉ុន្តែការថែរក្សានិងកែច្នៃគឺដូចជាការស្រោចទឹកដាក់ជីទោះវាប្រើពេលយូរតែវាឲ្យផ្លែយើងហូបរហូត
10: គ្នាវង្វេងហើយសំឡាញ់តើគ្នាអាចសុំមកធ្វើការជាកម្មករឲ្យឯងបានទេគ្នានឹងប្រឹងប្រែងមិនខ្ជិលទៀតនោះទេ
11: មិនមែនជាកម្មករទេតែជាដៃគូវិញទេតាខ្ញុំបានទិញបឹងឈូកបន្ថែម4 5ទៀតដែរខ្ញុំត្រូវការមនុស្សដែលទុកចិត្តបានមកជួយមើលឯងនឹងបុប្ផាប្រពន្ធឯងនឹងមកជួយមើលការងារចំការចុះខ្ញុំនឹងកល្យានមើលការងារសិប្បកម្មនៅអេរោចាក់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នាម្ដងទៀតណាសំឡាញ់
9: ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកសុកបានខិតខំធ្វើការនិងរៀនសូត្រពីសៅយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់គាត់លែងស្រមៃចង់បានលុយភ្លាមៗទៀតហើយប៉ុន្តែគាត់រៀនបង្កើតលុយពីកម្លាំងញើសឈាមនិងបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងមិត្តភ័ក្តិទាំងពីរក៏បានរួមដៃគ្នាពង្រីកមុខរបរផលិតផលឈូកខ្មែរឲ្យល្បីល្បាញរហូតដល់ទីផ្សារបរទេសដោយរក្សាបាននៅដីគេដូនតាផងនិងបង្កើនជីវភាពអ្នកភូមិផងដែរការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិអាចដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខបានតែវាមិនមែនជាភាពមានបានដែលឋិតថេរនោះទេការចេះកែច្នៃបង្កើនតម្លៃនិងមានចំណេះដឹងលើអ្វីដែលខ្លួនមានតបជាកំណប់ទ្រពដែលចាយមិនចេះអស់ព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាគំនិតរបស់មនុស្សឧស្សាហ៍នោះនាំឲ្យបានបរិបូរណ៍ឡើងតែម្យ៉ាងតែអស់អ្នកណាដែលមានចិត្តរលះរលាំងនោះនឹងបានតែសេចក្តីខ្វះខាតវិញ
13: អេរត់ឯងជំពាក់លុយគេប៉ុណ្ណឹងហើយឯងខំប្រឹងរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនហើយអីមកដាក់មកកៅសិនណា
14: បងស្អេងរត់នឹងកញ្ញាគេបានសងអំណររួចអស់ហើយថានទាំងបានលួដីរបស់គេមកវិញទៀតរត់ថ្ងៃនេះបងផឹកស៊ីតែឥតប្រយោជន៍បើនៅតែបន្តបែបនេះទៀតតើបងចង់ឲ្យកូនយើងលំបាកដូចយើងដែរឬអី
9: រឿងបំណុលកិត្តិយសនៅទីធ្លាផ្ទះមួយដែលពត់ជុំវិញដល់ដំណាំស្វាយដោះត្រសុំត្រសាយតាគង់អង្គុយលើគ្រែឫស្សីមើលទៅមានសភាពតានតឹងជាខ្លាំងហើយនៅក្បែរគាត់គឺពូសំដែលជាម្ចាស់ដីកសិកម្មដ៏ធំជាងគេក្នុងភូមិកគីរឹកនឹងភរិយារបស់គេកញ្ញាឈរនៅពីមុខពួកគាត់ដោយទឹកមុខស្លេកស្លាំងរឹកបានកាន់ថងយាមចាស់មួយដែលដាក់ប្រាក់តំណាងឲ្យការប្រឹងប្រែងចុងក្រោយរបស់ពួកគេ
11: លោកពូសំខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំយឺតយ៉ាវអស់រយៈពេល3ខែមកហើយនេះជាប្រាក់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំអាចសន្សំបានខ្ញុំមិនអាចឲ្យដេកតូចមួយនេះត្រូវបាត់បង់បានទេ
13: រ៉េមខ្ញុំឲ្យឱកាសឯងច្រើនដងណាស់ហើយបើឯងមិនសងបំណុលឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំនឹងយកដីនេះមកវិញលួចដែលកិច្ចសន្យាបានចែង
14: សូមលោកពូសំអនុញ្ញាតយើងខ្ញុំផងប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់កិត្តិយសគាត់ណាស់គាត់មិនរត់គេចទេគាត់នឹងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីសងបំណុលនេះសូមលោកពូទុកពេលឲ្យយើងខ្ញុំត្រឹមមួយឆ្នាំទៀតបានហើយ
15: សំក្មួយឯងគួរຕົកចិត្តរត់ម្ដងទៅខ្ញុំស្គាល់គ្រូសាគេតាំងពីយូរមកហើយភាពស្មោះត្រង់របស់គេគួរតែមានតម្លៃជាងការប្រាក់បន្តិចបន្តួចនោះណា
13: បាទបើតាគង់និយាយបែបនេះហើយខ្ញុំនឹងទុកឱកាសឲ្យគេម្ដងទៀតចុះនេះក៏ដោយសារយល់ណោះតាគង់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌឯងត្រូវធ្វើការនៅក្នុងចំការរបស់ខ្ញុំនៅពេលថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលហើយនៅពេលល្ងាចឯងអាចធ្វើការនៅលើដីឯងបានឯងត្រូវតែសងបានពាក់កណ្ដាលនៃបំណុលក្នុងរយៈពេល6ខែបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងយកដីនេះមកវិញជាក់ជាមិនខាន
11: បាទលោកពូខ្ញុំនឹងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នឹងសងបំណុលនេះមិនឲ្យខ្វះមួយកាក់មួយសេនឡើយ
9: ថ្ងៃលិចហើយមេឃមានពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌រៀងស្វាយ
14: រិទ្ធកំពុងដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្មារបស់គេសឹងជ្រុះទៅហើយដោយសារតែអស់កម្លាំងប៉ុន្តែជំហានរបស់គេនៅតែរឹងមាំគេក៏បានជួបសេងនិងហុងជាអ្នកជិតខាងដែលរស់នៅដល់ភាពខ្ជិលច្រអូសកំពុងតែអង្គុយផឹកទឹកត្នោតជូរក្បែរផ្លូវសេងក៏ឃើញរិទ្ធត្រឡប់មកពីធ្វើការទាំងយប់លីចប់ដោយភាពនឿយហត
13: ់អេរិទ្ធអញជំពាក់លុយគេប៉ុណ្ណឹងហើយអញខំប្រឹងរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនហើយអីម៉ោះដាក់មកកៅសិនណាអញមានដីតែបន្តិចបន្តួចនឹងធ្វើការឲ្យងប់ទៀតក៏មិនបានលុយសងពូសំដែរម៉ោះ
11: មិនហើយកុំបញ្ញាប់អីដល់មកសម្រាប់ហើយនឹងចាំស្អែកទៅចាំធ្វើការទៀតអរគុណហើយបងសេងតែខ្ញុំមិនអាចសប្បាយឥឡូវនេះបានទេពេលវេលារបស់ខ្ញុំមានតម្លៃណាស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែធ្វើការសងបំណុលទេតែខ្ញុំកំពុងសងបំណុលកិត្តិយសទៅកាន់តាគង់និងពូសំដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំថែមទៀតផង
13: កិត្តិយសហាលុយទេដែលសំខាន់អញគិតថាអញអាចខ្លះបដូរវាសនាអញបានមែនម៉ោះមកសម័យជាមួយពួកយើងសិនទៅ
11: បើខ្ញុំមិនខំទេវាសនារបស់ខ្ញុំនឹងនៅតែដដែលនឹងឯងបងអើយ
14: នេះនិយាយចំរឹតបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយបន្សល់ទុកឲ្យសេងនឹងហុងមើលមុខគ្នាហើយក្រវីក្បាលគិតថារិទ្ធខិតខំខ្លាំងពេកដោយឥតប្រយោជន៍កញ្ញាកំពុងរៀបចំម្ហូបសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចនៅក្នុងផ្ទះហើយស្រីម៉ៅដែលជាភរិយារបស់សេងក៏ចូលមកអង្គុយលេងនៅក្បែរនោះកញ្ញាខ្ញុំសរសើរឯងដែរដែលទ្រាំមើលប្តីឯងខំប្រឹងដល់ថ្នាក់នឹងខ្ញុំមកឃើញគេធ្វើការឲ្យពូសំនៅពេលថ្ងៃហើយធ្វើការលើដីខ្លួនឯងនៅពេលល្ងាចខ្ញុំឃើញហើយណាស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ជំនួសទៅហើយកញ្ញាអើយ
16: ខ្ញុំដឹងថាគាត់ហត់ខ្លាំងប៉ុន្តែយើងមិនមានជម្រើសទេណាស្រីម៉ៅយើងត្រូវតែធ្វើការលើពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានបើទោះបីជាពេលខ្លះយើងដឹងថាធ្វើវាមិនបានក៏ដោយ
14: ខ្ញុំគិតថាពូសំលោកពេកហើយគាត់ចង់បានដីឯងទាំងអស់ហ្នឹង
16: មិនដូចអ្វីដែលឯងគិតទេពូសំគ្រាន់តែទៀមទានៅអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់គាត់នោះទេភាពស្មោះត្រង់របស់យើងគឺជាការសងអ្វីដែលយើងជំពាក់គេវិញយើងនឹងបង្ហាញគាត់ថាយើងគឺជាមនុស្សដែលអាចទុកចិត្តបាន
14: 6ខែបានកន្លងផុតទៅរិទ្ធនិងកញ្ញាបានដើរទៅផ្ទះពូសំម្ដងទៀតដោយភាពភ័យខ្លាចលីលំនិងមោទនភាពផងដែរនៅលើក្រែក្រោមម្លប់ដើមស្វាយ
11: លោកពូសំនេះជាលុយសងបំណុលពាក់កណ្ដាលដែលយើងបាននិយាយគ្នាកាលពីលើកមុនខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងចំការរបស់លោកពូដោយស្មោះត្រង់ហើយលុយដែលសល់នេះគឺបានមកពីផលដំណាំដំបូងដែលប្តីប្រពន្ធរបស់ពួកយើងឆ្លៀតដាំនៅពេលល្ងាចសូមលោកពូជួយរាប់វាផងចុះ
13: ត្រឹមត្រូវល្អណាស់រិទ្ធខ្ញុំបានឃើញពីការខិតខំរបស់ឯងខ្ញុំឃើញរត់ព្រឹកបែរឯងតែងក្រពីប្រលឹមមុនគេល្អខ្លាំងណាស់ឯងមិនត្រឹមតែសងនៅបំណុលទេតែបានសងទាំងពំនុកចិត្តរបស់តាគង់និងខ្ញុំផងដែររ
14: ឹតនឹងកញ្ញាញញឹមដែលមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនិងមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងរួញក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញពេលវេលាចេះតែដើរទៅមុខមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងក៏បានបញ្ចប់ប្តីប្រពន្ធទាំងពីរកំពុងតែញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចពន្លឺនៅក្នុងផ្ទះតូចទៀបជះស្រមោលជ្រៅជ្រៅពួកគេនិយាយដោយស្ងាត់ស្ងាត់សំឡេងរបស់ពួកគេពោពេញទៅដោយគោបំណងរួមមួយ
16: បងរិទ្ធឥឡូវនេះយើងអាចទិញឧបករណ៍ធ្វើស្រែថ្មីថ្មីបានហើយ
11: មិនទាន់ទេអូនយើងបានសងបំណុលគេអស់ហើយប៉ុន្តែដីរបស់យើងនៅតែកំពុងជាប់បញ្ចាំនៅឡើយទេបងគិតថាដល់ពេលដែលយើងសុំទិញដីនោះពីពូសំមកវិញហើយ
16: តែបើយើងទិញគឺត្រូវចំណាយស្ទើរតែលុយទាំងអស់ដែលយើងរកបានកន្លងមកហើយណាបង
11: ភាពជាម្ចាស់ដីណាគឺជាសន្តិសុខផ្លូវចិត្តជាងយើងលែងរស់នៅដោយការភ័យខ្លាចទៀតហើយយើងបានបង្ហាញពូសំនិងបង្ហាញខ្លួនយើងថាយើងអាចធ្វើបាន
14: បន្ទាប់ពីសម្រេចចិត្តរួចហើយរត់នឹងកញ្ញាទៅជួបពូសំសាជាថ្មីគេទាំងពីរនាក់ក៏រៀបរាប់ពីគោបំណងរបស់គេទៅកាន់ពូសំ
13: ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលឯងមកវិញខ្ញុំនឹងលូដីនេះឲ្យឯងវិញជាកម្មសិទ្ធិដាច់ឯងសំនឹងទទួលបានវាដោយភាពស្មោះត្រង់របស់ឯងខ្ញុំសូមជូនពរឯងជោគតែសំណាងល្អ
12: ta cũng đã ông quý của bà núng như nhóm đói bình chật.
15: Khmui xóm, khmui bàn rô khởi bộ rốt mọc trăng mà nẹ hào. Rất bàn bằng hán dân thá, trộp xâm bạc bật bà gót, mình mẹn chị đấy, rì lùi cả tê. Tại chế cho rằng, rô mọc mục cổ tờ vinh tê ta.
12: Bọn một mưa kháng cổ xa rô bọc sợi má vinh mật đồn. Cả xe mọc đọc tè vinh tình dục, nú có khơn sợi má cầm bông ông quý dùng. Bọn xin, rực nâng cả nhà, kể ban xong ông nó rùi ơ hơi. Thanh tưởng bán lùa đây rồi bỏ kê một vinh tiên. Rồi thằng ngày ní, bọn phật xì tại ếch bà giáo. Bọn nơi tại bần tỏ bệnh ní tiên. Ta bọn trong ở con dương lùng bạc đồ dương đai rửa ấy.
13: Ôn má ư, ôn ní dây trời hơi. Bọn kết thả kê lần ngôn. Tại tâm bật tớ, bọn ní tù vinh tê. Đại chi nẹ lần ngôn nụ. Rực, kê mặt đại xùm rạ tê. Hãy chậm nát ở dương bình, cứ một nát vô ca xó.
12: Chà bong, bà bong dù khơi bạp nâng cứ là ổn ná.
13: Bong, nâng chốc chắc chì bê bê lia tiết hai. Bong nâng chập hạt đàm bí sạch nít tay mà đong. Bong nâng tay rô ca nghị thơ mình thèm tiết.
12: Phép chốc chây rồi bà rực nâng cả nhà, bàn chê ở tì bô giang khăn, tờ đòn nẹ nâng nông phúng, đá thơ ai bụ kế, thà bà đô nâng phân nốt cầm nít ạ vích chấm hiến kê chành. Bút xong nâng ta cúng, ông cúi mơ tập tia rất, đá lấy lỡ miên bún lướp lường hời.
13: Rất nâng kênh nhá, cứ chí cùng rụ đà là ồ, khi nhóm cáo xa xa bụ tê. Cô rõ bút tốt mùi, nây cả khất khóm, nâng ca tăng chất xong mầm nol kê tê dũ, bàm rít lụt lúa, tờ chí phái bạc ca đó ồ cha.
15: Phiếp xa mọt rõng, cứ chê rực cột đò rừng muôm, mà rực cột rừng muôm, tu chê miên chút bồn ná. Có mình ạch bằng bạc màn lời.
12: Các khách không bằng trái như rồi mình từ tụi bàn một vinh nơi phó đó là ồ. Tại bà mình bằng trái tế nướng bằng cột nát phó nâng mình ạch cắt lăng bán nụ lời. Các lẹp bóng to xú nâng phép xa mọt tròn cứ chiếc mất siêu bài tại mùi cốt đam bay phạp đô vi xa nạ. Đôi dự rất đại mình bán chạc chi bê về lì lơ phép nghi xử. Phép chốc cháy cứ ca tranh bị ca tăng chất vơ ca lơ bị ca tìm tì. Hỏi bằng hành thá nhẹ chi mân nút đã kê ai tốt chất bàn. Đôi đại bà Giê-xu ban bằng rin phong đại thá nhẹ đại đa tam phơ tiên tróng ở rô mên bàn sọc. Rì ai nhẹ đại đa tam phơ vịt vế mộc chế thư lạ tự khăn phơ nút chi mân khàn.
11: Mở tới tùm nông nà, xong phụ mùi sân nà.
16: Chà, chơi phụ cho. Tại bị giật chân anh bếch, sẽ lại nông bị chốc kèm mùi đùm bếch ná.
11: Chẳng bạp thà, chân anh chọp chật tay mà đòn hôi.
12: Rương, nông bánh chốc chọp chật. Nơi ai châm nọ rụt dùn chân nuôl, mùi cả bài phơi chít, miên tộp lụ ấy vắng chê tràn. Nông núng có miên tộp lụ nông bánh chốc đai tớp nâng bạc lụ phong đài. Đài xa vết nâng lì ná trên nẹ lụ nông bánh chốc nơi tốt có bài khả nìa.
16: Nông bà chọc, nông bà chọc, nông bà chọc trầy đó bằng bà ôn. Mùa chán trâm tay bằng bà bòn rìa bằng nâu. Nông khá nhô má, lộ chật đai cái hài. Nông thơ thơ mây, bạp thả thơ mây, tức xâm lo vánh khắp nàng miên rô chiết chung anh. Mần mên tức riêu của khlôn hai sạp đôi tức lên chan tay nà. Nẹ lúa, xa mò trắng cư lộ chạp đai tập bằng nâu ai. Khi chung mần đai tờ liền mà sao chá ràn ở thương bụp nhiều tê, hai tức xâm lo vánh á. Còn mần mên dô trái ngọc ngọc mà xa lọ đài. Mần đôi nẹ khá tế, khôn hạt bà đi mà lòng chá ràn tay bà nhằm tớ nà. Mần đăng rô chiết nè nà, xâm lo sốt tự chân, hay nông vánh bụp chong tập ôm. Rồi xì bà phết này á, cứ bà phết bọc bà kê ai. Khói đá tầng chú mua, nẹ đá lụa xa mắt trăng lọ lọ kê đá tay tiết.
12: Linh ná, đá chê nẹ lụa của bà núng, ban lư hơi, có bộ bị điềm đam tay huynh lơ vơi thả. Nông bình chọc nhóm nín mua chan tại buôn bọn rê bà nó. Khá lụa thay thay trong chấm nánh chân. Chẳng công trở nai nâng nẹ đá tay, đá hiên đá đầm lại tiếp, hỏi đá nùm hi hi chan ấy. Sau bê chi mùi khi nụ phong đá hến ban chích một tô mộc chọc nơi mộc tốt xa về.
16: Anh chân chưa sân bọc bóng bro, trời ca nhằm nó bị chọc chanh chanh đá tế. Nông khi hôm nay xâm lọc khắp đôi tự cường, thì nế tế à nà máy nướng rút chia chun bóng tay mặt đông.
11: Khi nhóm khóa tay mình chanh anh tế, mơ mình đăng phóng, nẹ luống, sốt tay tha chanh anh tay tình ổn nâng. Bảo bà nẹ tinh tế đăng.
16: ខ្ញុំមិនរកស៊ីបោកប្រាស់អ្នកទិញទេព្រោះដឹងថាអ្នកទិញគាត់ប្រឹងរកលុយណាស់ទម្រាំតែបានមួយចានមួយចានមានថោកណាតម្លៃក៏រត់ខ្មើដែរហ្នឹងណាខ្ញុំមកជាអ្នកលក់ប្រកាន់នៅភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំដឹងថាបងនិយាយបែបនេះណាច្បាស់ជាធ្លាប់ត្រូវគេបោកទំនុកចិត្តហើយប៉ុន្តែមកប៉ះខ្ញុំនេះណាធានាតែម្ដងបើបងទិញយកទៅហើយមិនត្រូវមាត់យកមកដូរយកលុយវិញបានតែកំឡៅញ៉ាំអស់សតតែចានតេយកមកវិញនោះចានហ្នឹងច្បាស់ជាហោះទៅរកមុខបងវិញមិនខាន
11: អញ្ចឹងដាក់ឲ្យខ្ញុំមួយចានធំសិនមកមើលទៅអ្នកលក់ហាក់បីដូចជាមានទំនុកចិត្តណាស់យកអាសម្លខាប់ត្រីច្រើនច្រើនមក
16: ចាបងអង្គុយចាំសិនទៅខ្ញុំរៀបចំជូន
11: បាទ
9: សាវ៉េតបានរៀបចំនំបញ្ចុកដាក់ក្នុងចានរួចហើយលើកបង្ហាញហេងទាំងនិយាយឌឺថា
16: ឃើញដែរទេថាសម្លខាប់គឺខាប់ហើយត្រីច្រើនអញ្ចឹង
11: មើលទៅទំនងណាស់សំភ្លូកមួយសិនណាតែបើមិនឆ្ងាញ់មិនត្រូវមាត់ដូចដែលអ្នកលក់ប្រពាយនាយនោះដឹងតែដូរវិញហើយ
16: ចាអញ្ជើញភ្លក់ចុះតែប្រយ័ត្នឆ្ងាញ់ពេកស្លាក់នំបញ្ចុកកែមួយរំពេចណា
11: អីអ្នកលក់ស្អីក៏ពូកែដឺអញ្ចឹងហ៎ប្រកាសហើយយាយថាអត់ដូរលុយឲ្យខ្ញុំវិញ
16: កុំចង់មកកោខ្ញុំលក់ដូរអត់មែនលេងសើចទេ
11: បាទអញ្ចឹងច្រកពីចានទៀតមកខ្ញុំយកថែមចង់ប្រាប់ថាឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តតែម្ដងហើយ
16: ហ៎ស្មានថាចង់ដូរយកលុយវិញបើអញ្ចឹងចាំខ្ញុំច្រកជូនបងប្រុសនេះបីឈុតហើយណា
9: សាវ៉េតបានរៀបនំបញ្ចុកច្រកចូលទៅក្នុងប្រអប់បានយ៉ាងស្អាត
16: នេះបងនំបញ្ចុកបងបានហើយទាំងអស់21,000រៀល
11: បាទខ្ញុំគិតរួចហើយថាអស់ប៉ុន្មានហើយណាស់ថ្លៃនំបញ្ចុកទាំងអស់រាប់មើលផងណា
16: គ្រប់ចំនួនហើយអរគុណបងហើយកុំភ្លេចអញ្ជើញមកជួយទិញទៀតនៅថ្ងៃក្រោយ
9: និយាយចប់ហេងក៏បានជិះម៉ូតូយ៉ាងលឿនចេញបាត់ទៅនៅតាមផ្លូវហេងបានជិះម៉ូតូធ្លាក់កន្លុកកបណ្ដាលឲ្យដាច់ថង់ធ្លាក់នំបញ្ចុកអស់មួយប្រអប់មកលើដី
11: អើយថង់អីក៏ផុយម្លេះធ្លាក់នំបញ្ចុករបស់ខ្ញុំមួយប្រអប់ទៅបាត់ហើយអ្នកលក់នេះអត់គ្របអត់ចង់កស៊ូឲ្យចិត្តស្រួលបួលសោះខ្ញុំនឹងទៅរករឿងឲ្យដឹងគ្នាជាមិនខានទេចាំមើលចុះអ្នកលក់នំបញ្ចុកសម្ដីច្រិតច្រែតដូចចង្រិតយំអើយក្តៅក្នុងទ្រូងណាស់លោកអើយ
9: នៅឯតូបលក់នំបញ្ចុកលីណាអានេះវិញក៏មានភ្ញៀវម្នាក់ចូលមករកទិញនំបញ្ចុកដែរទេបងធានានំថ្មីសម្លឆ្ងាញ់ចូលសិនមកបងបើសិនជាមិនតំណងទេអាចដើរចេញទៅវិញបានណាបង
17: ហើយនំបញ្ចុកនេះមួយចានតម្លៃប្រមាណដែរអូន
9: ចាបងមួយចាន4000រៀលនំច្រើនសម្លឆ្ងាញ
17: ់តម្លៃដូចជារៀងទៀបជាងតូបដតីបន្តិចហើយខ្ញុំខ្លាចតែមិនឆ្ងាញ់ទេនេះ
9: ធានាថាឆ្ងាញ់បងបើមិនឆ្ងាញ់អាចដូរយកលុយវិញបានណាជួយទិញមកខ្ញុំលក់នេះចង់យកតែដើមវិញទេមិនបានចំណេញអ្វីច្រើនដូចគេដតីទេបងមើលនំសិនទៅធានាថាសម្លឆ្ងាញ់ហើយសុទ្ធតែត្រី
17: អញ្ចឹងច្រកឲ្យបងពីរចានដែរមកចឹងបងយកទៅផ្ញើប្រពន្ធបងនៅឯផ្ទះផង
9: តារាក៏ជឿតាមពាក្យលីណាហើយក៏បានទិញនំបញ្ចុកពីរចានតែម្ដងពេលមកដល់ផ្ទះតារាក៏ហៅប្រពន្ធមកញ៉ាំជាមួយគ្នាហើយស្លាប់អីបងអើយនំបញ្ចុកអីក៏សម្លសាបដូចទឹកទន្លេអញ្ចឹងហើយសុទ្ធតែឆ្អឹងត្រីច្រើនម្ល៉េះនំបញ្ចុកក៏ចង់ប្អូមហើយស្លោត្រីងប់អន់សាច់ទៀតហើយបងឯងទៅទិញពីកន្លែងណាមកហ្នឹង
17: ចាប់ហើយចាញ់បោកអ្នកលក់នេះឲ្យទល់តែបានហ្មងអើយ
9: បើបែបនេះអានរណាហូបកៅទៅបើមិនអញ្ចឹងឯងយកលុយវិញមកបងអើយមិនក៏ត្រូវបោកប្រាស់ទឹកចិត្តអ្នកហូបបែបនេះហា
16: ដោយមិនបងអងយូតារាក៏ជិះម៉ូតូយកនំបញ្ចុកនោះត្រឡប់ទៅតូបលីណាវិញតែមកដល់តូបលីណាក៏បានបាត់បាត់ទៅហើយ
17: បាត់តូបអីក៏លឿនម្ល៉េះឬមួយក៏ដឹងមុនថាមានអ្នកយកនំមកដោ
16: នេះពេលនោះផងដែរក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតជិះម៉ូតូមកតូបលីណាកាន់ជាមួយនឹងនំបញ្ចុកដូចគ្នា
17: បងប្រុសបងឯងមកទីនេះធ្វើអីដែរនឹង
18: ខ្ញុំយកនំបញ្ចុកនេះមកសួររកខុសត្រូវអ្នកលក់អីបោកម្ល៉េះទឹកសម្លមិនដឹងជាស្អីទេហូបមិនកើតថែមទាំងប្អូមទៀតប្រាប់ច្បាស់ណាស់ថាដូរយកលុយវិញបានឥឡូវបិទតូបបាត
17: ់ឯខ្ញុំវិញមិនខុសពីបងឯងទេឥឡូវបិទតូបបាត់តែម្ដង
18: រកស៊ីបែបនេះបានតែម្ដងទេ មានតែទៅផ្ទះវិញហើយអញ្ចឹង
17: ខ្ញុំក៏គិតរកទៅផ្ទះវិញដែរ
9: ថាចប់ហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានចាក់ចេញពីតូបលក់របស់លីណានោះទាំងការខកចិត្តជាខ្លាំងងាកមកមើលហេងវិញម្ដងកាលបានជិះម៉ូតូរហូតមកដល់ផ្ទះហើយឪពុករបស់គាត់ដែលកំពុងអង្គុយលើគ្រែក្បែរផ្ទះក៏ស្រែកសួរ
19: មិនក៏ចូលមកផ្ទះវិញធ្វើមុខតឹងតែងអីសម្បើមលេះកូនធុញនៅផ្ទះមិនសប្បាយដូចដើរលេងនៅខាងក្រៅមែន
11: ខ្ញុំមិនបានធុញផ្ទះទេពុកតែវាសុយជិះមកធ្លាក់នឹងបញ្ចុកអស់មួយប្រអប់ឆ្ងាញ់ផង
19: បើកលឿនពេកវាបែបនឹងហើយឬអីថាមិនធ្លាក់ខ្ទេចនោះជិះជាមួយម្ដងម្ដងសឹងតែរលត់សង្ខារទៅហើយ
11: ពុកកុំបន្ទោសខ្ញុំមើលមកពីអ្នកលក់ទេដែលមិនចេះប្រយ័ត្នប្រយែងរៀបចំដាក់ឲ្យភ្ញៀវឲ្យស្រួលបួលនោះ
19: អឺបានហើយយកចូលទៅក្នុងផ្ទះទៅយកទៅឲ្យម៉ែខ្លួនឯងហូបចុះ
11: បាទពុក
9: ហេងក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះដោយយកនំបញ្ចុកមួយប្រអប់នោះប្រគល់ទៅឲ្យម្ដាយ
11: នេះខ្ញុំទិញនំបញ្ចុកយកមកផ្ញើម៉ែនំថ្មីឲ្យសម្លក៏ឆ្ងាញ់ទៀត
9: អរគុណហើយកូនដែលបានទិញមកផ្ញើម៉ែហូបរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ស្មានតែកូនម៉ែគិតតែមាត់ខ្លួនឯងមិនគិតពីមាត់ឪពុកម្ដាយអស់ហើយ
11: ខ្ញុំជាកូនម៉ែមិនបានទៅគិតអីបែបនោះទេរបស់ណាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំនឹកឃើញពុកម៉ែជានិច្ចដោយពុកម៉ែនឹកដល់ខ្ញុំអញ្ចឹង
9: ម៉ែសាកភ្លក់មើលសិនថាឆ្ងាញ់ដូចដែលថាឬអត់ខ្លាចណាសំដីអ្នកលក់ថាឆ្ងាញ់តែបែរជាដាក់ចូលមាត់ហើយសាបជាងទឹកទន្លេទៅទៀត
11: ម៉ែសាក់ភ្លក់សិនទៅកុំទាន់អាកាត់សក្តីអី
9: មីងណ້ອຍក៏បានសាក់ភ្លក់នំបញ្ចុកនោះតែម្ដងហើយក៏បានលន់មាត់អេឆ្ងាញ់របស់គេមែនតើកូនប្រណែកូនឯងទិញមកពីខាងណាថ្ងៃក្រោយកុំភ្លេចទិញមកទៀតណាកូន
11: បាទម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយ
9: ទៅចុះកូនត្រូវមាត់ផោគេមែននេះជារៀងរាល់ព្រឹកសាវេតរកតែនំបញ្ចុកលក់ឲ្យម៉ួយសឹងតែមិនគ្រប់ពីព្រោះអ្នកណាអ្នកណាក៏ពោលថាឆ្ងាញ់គ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងនៅតូបលក់នំបញ្ចុករបស់លីណាខណៈនោះតារាក៏បានមកដល់ទាំងកំហឹង
17: អូនមិនអណែងលក់របស់ឲ្យបងមិនដូចសម្ដែងអញ្ចឹងសំឡននំបញ្ចុកអណែងសាបឲ្យដូចទឹកទន្លេយកតែមែនទេណា
9: កុំចេះតែថាគ្មានដូចសម្ដីដែលបងឯងមកនិយាយនោះទេ
17: មិនដូចយ៉ាងម៉េចនឹងកើតបើបងញ៉ាំទៅគ្មានរសជាតិអណែងពូតផោបំភ្លៃការពិតពេកហើយណាអូនរកស៊ីបែបនេះគឺនៅមិនយូរទេ
9: កុំចេះតែថាខ្ញុំមិនមែនអញ្ចឹងទេចាញ់ពីកន្លែងខ្ញុំបានហើយកុំមកទៀតណាអប្រិស័យអស់ហើយថយចេញទៅ
17: បងនឹងចាំទុកតែម្ដង
9: ហឺក្តៅឆេវហ្មងចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកនៅក្នុងភូមិក៏គ្មានអ្នកណាមកចូលទិញនំបញ្ចុកពីតូបរបស់លីណាទៀតទេដោយព្រោះតែការលក់បោកប្រាស់អ្នកទិញកន្លងមកចូលរកស៊ីត្រូវប្រកាន់នៅភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវទើបការរកស៊ីនោះដើរទៅមុខយូរអង្វែងការរកស៊ីបែបខ្ចល់ក៏ទៅបានតែមួយឆាវមួយឆាវហើយក៏នឹងងាករលត់ដូចគ្នាដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាសេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សទៀងត្រង់នឹងនាំផ្លូវគេតែសេចក្តីវិវេររបស់មនុស្សប្រទូសនឹងនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យវិញនៅក្នុងភូមិក្បែរជើងភ្នំមានសិប្បកម្មមួយកន្លែងនៅទីនោះមានជាងចម្លាក់ឈើពីរនាក់ជាសម្លាញ់ស្លាប់រស់នឹងគ្នាតាំងពីវ័យកុមារពួកគេបានបន្តមុខរបរឆ្លាក់ឈើពីដូនតាជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេត្រូវអង្គុយអោនមុខដាប់នឹងឆ្លាក់ឈើហាលធូលីហាលខ្ចល់យ៉ាងនឿយហត់ដើម្បីយកទៅលក់នៅឯផ្សារប៉ុន្តែតម្លៃដែលទទួលបាននោះគឺវាទាបខ្លាំងយកតែមែនទែនស្ទើរតែមិនស័ក្តិសមនឹងពេលវេលាដែលខិតខំចំណាយឡើយថ្ងៃមួយនៅក្រោមម្លប់ដើមពោធំមុខរោងសិប្បកម្មចាន់នឹងបុតកំពុងទម្លាក់ដៃសម្រាកយកកម្លាំង
20: បុតគ្នាហត់ណាស់វើយឯងមើលបាត់ដៃយើងមើលមានតែស្នាមក្រិននឹងមុតសោះសាច់អស់ហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយតែជាមួយដេកដាប់នឹងអាចឈើតែចំនួនដែលបានមកវិញនោះរកតែទិញម្ហូបសឹងតែមិនចង់គ្រប់ផងតែយើងត្រូវរស់នៅបន្តបែបនេះដល់ពេលណាទៀត
21: តស៊ូឡើងអាសំឡាញ់អើយឯងនិយាយនិញគឺពិតជាមិនខុសមែនតែនិញក៏ជាអ្វីដែលដូនតាយើងបន្សល់ទុកឲ្យដែរ យ៉ាងហោចណាស់វាក៏អាចចិញ្ចឹមយើងបានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចុះហេតុអ្វីឯងមិនព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងលើជំនាញនេះដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកទិញវិញ
20: អភិវឌ្ឍខ្លួនអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចទៅឯងមើលមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានអ្នកណាគេចង់បានចម្លាក់ឈើបែបបុរាណដូចតែយើងកំពុងតែធ្វើនេះទៀតទៅ
21: ខ្ញុំជឿថាបើយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពីក្បាច់រចនាឲ្យកាន់តែមានភាពរស់រវើកថ្ងៃណាមួយស្នាដៃយើងនឹងមានគេឲ្យតម្លៃថ្លៃជាក់ជាមិនខាន
20: ឯងជប់ដេកយល់សពទាំងថ្ងៃទៅណែគ្នាទៅតែបានតាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយគេចង់ទិញកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើម៉ូតចម្លាក់របស់យើងដើម្បីយកទៅចាក់ពុំហើយគេផលិតម្ដងបានរពន្ធដុំឯណោះគេហ៊ានឲ្យលុយយើងរាប់សែនដុល្លារណាវើយនេះជាផ្លូវកាត់ឈ្មោះទៅរកភាពមានបានហើយណាសម្លាញ់លក់ម៉ូតទាំងនេះឲ្យគេទៅយើងនឹងខ្លាចជាអ្នកមានភ្លាមភ្លាមដោយមិនចាំបាច់មកអង្គុយដាប់ឈើប៉ក់ប៉ក់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៀតទេ
21: ឯងចង់លក់ក្បាច់រចនារបស់ដូនតាឲ្យគេយកទៅធ្វើអញ្ចឹងឬទេខ្ញុំមិនព្រមជាដាច់ខាតសិល្បៈនេះគឺជាវិញ្ញាណរបស់ខ្មែរយើងបើសិនជាយើងឲ្យគេយកទៅចាក់ពុំលុយពិតជាបានមកងាយមែនតែតម្លៃសិល្បៈនឹងត្រូវរលីសាបសូន្យហើយអញ្ចឹងចុះក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនឹងស្គាល់អ្វីទៅជាចម្លាក់ដៃពិតប្រាកដនោះខ្ញុំសុកចិត្តហត់តែមិនលក់ប្រលឹងសិល្បៈនេះចោលនោះទេខ្ញុំមានគម្រោងថានឹងទៅរៀនបច្ចេកទេសខាត់ពណ៌ដើម្បីលើកស្ទួយចម្លាក់យើងជាផ្ទៀងទស្សនីយភាពលំដាប់ខ្ពស់វិញ
20: ឯងនេះក្បាលរឹងណាស់អាវុធអើយចង់ទៅរៀនខាត់ពណ៌ស្អីគេហ្នឹងជាតិនឹងឯងគ្មានថ្ងៃស្កលរថយន្តទំនើបទេតាមចិត្តឯងចុះចំណែកម៉ូតដែលជារបស់គ្នានេះគ្នាសម្រាប់ចិត្តលក់សិតឲ្យក្រុមហ៊ុននោះហើយគ្នានឹងយកប្រាក់ទៅរស់នៅទីក្រុងគឺរស់នៅយ៉ាងស្រុកសុខស្រួលជាមួយនឹងប្រពន្ធគ្នាហើយ
0: ក្រោយពីការចោទចែកគ្នានោះច័ន្ទនិងភរិយាបានលក់សិតផ្ដាច់មុខលើម៉ូតចម្លាក់របស់ខ្លួនឲ្យរោងចក្របរទេសហើយទទួលបានលុយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ច័ន្ទបានទិញផ្ទះវីឡាស្កឹមស្កៃទិញរថយន្តស៊េរីថ្មីនិងដើរហូបចុកតាមភោជនីយដ្ឋានប្រណិតប្រណិតដោយមិនបានចាប់សាងមុខរបរថ្មីអ្វីនោះឡើយព្រោះគិតថាខ្លួនមានទ្រព្យចាយមិនអស់នៅឯភូមិគ្រឹះរបស់ច័ន្ទ
1: ព្រឹកមិញពេលអូនជីឡានកាត់ភូមិចាស់អូនឃើញប្តីប្រពន្ធបងមុតនៅតែអង្គុយដាប់ឈើហាលថ្ងៃហាលខ្យល់ទៅដែលនឹងបងអើយ
20: នេះហើយដែលគេហៅថាមនុស្សមិនស្គាល់ឱកាសនោះពួកគេប្រឹងប្រែងដាប់ឈើដល់ចាស់កងខ្នងក៏មិនមានលុយវល់លៀនដូចជាពួកយើងដែរត្រឹមទេអូនសំឡាញ
1: ់ចាពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់បង
0: ចំណែកឯបុតនឹងរចនាវិញនៅតែបន្តស៊ូក្នុងរោងជាងតូចចង្អៀតរបស់ខ្លួនពួកគេបានយកប្រាក់សន្សំទៅរៀនវគ្គខ្លីៗនិងទិញឧបករណ៍ថ្មីៗដើម្បីរៀនពីរបៀបច្នៃក្បាច់បុរាណឲ្យចូលទៅជាមួយនឹងទម្រង់សិល្បៈសហសម័យបុតចាប់ផ្ដើមឆ្លាក់ផ្ទាំងឈើធំធំប្រកបដោយអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅរីឯរចនាក៏រៀនលាបថ្នាំពណ៌រហូតដល់ចម្លាក់នោះមើលទៅរស់រវើកដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសាលាពិពណ៌សិល្បៈអន្តរជាតិ
21: រចនាតើអូនជុករួចដៃទេបងឃើញអូនអង្គុយខាត់ផ្ទាំងនេះតាំងពីព្រឹកមកម្ល៉េះ
1: អូនមិនអីទេបងគេថាចម្លាក់ដែលធ្វើពីដៃពិតៗនេះកំពុងត្រូវប៉ាន់ណាសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់សិល្បៈក្រៅស្រុកព្រោះវាមានបង្កប់នូវអារម្មណ៍និងព្រលឹងរបស់អ្នកធ្វើបើយើងអាចបញ្ចប់ផ្ទាំងនេះបានគ្រួសារយើងនឹងអាចពង្រីករោងជាងនេះឲ្យធំមិនខាន
21: អូនយល់ឃើញបានត្រឹមត្រូវណាស់វាពិតជាមានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានមែនតែឥឡូវអូនគួរតែទៅសម្រាកសិនចុះ
1: ចាបង
0: ពេលវេលារំកិលទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័ស5ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅទីផ្សារចាប់ផ្ដើមធុញទ្រាន់នឹងរូបចម្លាក់ដែលចាក់ពុំដដែលដដែលក្រុមហ៊ុនបរទេសនោះក៏បានបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាជាមួយច័ន្ទលុយដែលច័ន្ទនិងនារីធ្លាប់មានក៏រលាយបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារការរស់នៅស៊ីវិល័យពេកទីបំផុតរថយន្តក៏ត្រូវលក់វីឡាក៏ត្រូវធានាគាររឹបអូសគ្រួសារដែលធ្លាប់តែអួតអាងប្រែជាមានតែចំនួនរកម្មរកោ
1: មកពីបងឯងនឹងមានលុយមិនចេះយកទៅវិនិយោគគិតតែពីដើរអួតគេរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះធ្លាក់ខ្លួនដល់ចំណុចសូន្យសំបីតែលុយទិញទឹកដោះគោឲ្យកូនក៏គ្មានផង
20: ចុះនរណាគេកាលនឹងហ៎ចង់បានពេជ្រចង់បានដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសហ៎បានហើយជប់ទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាទៅ
1: អូនលើគេល្បីថាប្តីប្រពន្ធបងមុតពេលនេះបានបើកវិចិត្រសិល្បៈធំធេងណាស់ អូនគិតថាយើងគួរតែទៅជួបពួកគាត់ហើយសុំខ្ចីប្រាក់ខ្លះដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពសិនទៅបង
20: តែថា
1: គ្មានតែថាអីទេបងពេលនេះអូនឃ្លានខ្លាំងណាស់តោះទៅជួបពួកគាត់សិនទៅ
0: ក្រំពន្លឺថ្ងៃដ៏សែនក្តៅដែលមើលពីចម្ងាយមកឃើញមនុស្សពីរនាក់ស្លៀកពាក់ខោអាវចាស់ចាស់ទឹកមុខស្រពរាប់ស្រពោនដើរចូលទៅកាន់វិចិត្រសាលដ៏ធំស្កឹមស្កៃមួយនៅខាងក្នុងរចនាកំពុងរៀបចំផ្ទាំងចម្លាក់យ៉ាងប្រណិតខណៈដែលបុត្រកំពុងពន្យល់ពីអត្ថន័យនៃចម្លាក់ទៅកាន់ភ្ញៀវបរទេសពេលគេក្រឡេកឃើញមិត្តចាស់បុត្រនិងរចនាក៏ប្រញាប់រត់មកទទួលយ៉ាងរាក់ទាក់ដោយមិនប្រកាន់សភាពរបស់មិត្តឡើយ
21: ព្រះអើយច័ន្ទមែនទេសំឡាញ់ហេតុអ្វីបានជាឯងធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះ
20: បុត្រគ្នាខ្វះឯងខ្លាំងណាស់អាសំឡាញ់លុយដែលបានមកពីការលក់សិទ្ធឲ្យក្រុមហ៊ុននោះវារលីអស់ហើយគ្នាវង្វេងនឹងភាពស៊ីវិល័យមិនបានអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងសោះឯឡៅដៃគ្នាក៏រឹងលែងចេះកាន់ញញួរទៀតហើយគ្នាឮថាឯងខ្លាចជាម្ចាស់រោងជាងដល់លបីមួយគ្នាគ្រាន់តែចង់មកសុំការងារធ្វើជាអ្នកបោះសម្អាតទីនេះដើម្បីបានប្រាក់ចិញ្ចឹមក្រពះប៉ុណ្ណោះ
21: កុំនិយាយបែបនេះអីសំឡាញ់យើងជាមិត្តនឹងគ្នាតោះចូលមកអង្គុយខាងក្នុងសិនមកញ៉ាំអីឲ្យមានកម្លាំងសិនទៅចាំនិយាយគ្នាបន្តទៀត
0: បន្ទាប់ពីទទួលទានអាហាររួចបុត្របាននាំច័ន្ទដើរទស្សនាវិចិត្រសាលរបស់ខ្លួនគេឃើញមានកូនសិស្សក្មេងៗជាច្រើនកំពុងហាត់រៀនឆ្លាក់ឈើដោយយកចិត្តទុកដាក់ផ្ទាំងចម្លាក់នីមួយៗសុទ្ធតែមានតម្លៃរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារ
20: ឯងពូកែណាស់បុត្រកាលនោះគ្នាគិតថាការឆ្លាក់ឈើដោយដៃជារឿងហួសសម័យមិននឹកស្មានថាឯងអាចលើកស្ទួយវាឲ្យក្លាយជាសិល្បៈលំដាប់ខ្ពស់ដល់ថ្នាក់នេះសោះបើកាលនោះគ្នាស្ដាប់ឯងក្រខំហ្វឹកហាត់ក្បាច់រចនាឲ្យស្ទួតម្ល៉េះគ្នាក៏មានមុខមានមាត់ដូចឯងទៅហើយណាសំឡាញ
21: ់សំឡាញ់អើយតាមពិតទៅណាភាពជោគជ័យពិតប្រាកដមិនមែននៅត្រង់ទំហំទឹកប្រាក់ដែលយើងលក់ឧត្តមគតិឲ្យគេនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការរក្សាបាននៅភាពដើមនិងការដោះខាត់ជំនាញរបស់យើងឲ្យឡើងទៅមួយកម្រិតទៀតការយកមោទចៈពុំវាអាចលក់បានរាប់លានដុំក៏ពិតមែនតែវាគ្មានសិល្បៈនៅក្នុងនោះនោះឡើយប៉ុន្តែចម្លាក់ដែលចេញពីដៃយើងទោះប្រើពេលរាប់ខែតែវាមានតម្លៃណាស
20: ់គ្នាភ្លឺភ្លេចហើយសំឡាញ់ប៉ុន្តែពេលនេះវាហួសពេលសម្រាប់គ្នាហើយដៃគ្នារឹងអស់ហើយ
21: មិនទាន់ហួសពេលទេដល់រាប់ណាឯងនៅមានការតាំងចិត្តចាន់សំឡាញ់ការលក់សិទ្ធិបញ្ញាដើម្បីលុយមួយដុំគឺដូចជាការបេះផ្កាមកដោតក្នុងថូអញ្ចឹងវាស្អាតបានតែប៉ុន្មានថ្ងៃវានឹងស្វិតស្រពោនទៅវិញប៉ុន្តែការខិតខំហ្វឹកហាត់ជំនាញគឺដូចជាការដាំដើមឈើទោះបីវាលូតលាស់យឺតតែវានឹងហុចផ្លែផ្កានិងផ្ដល់ម្លប់ដល់យើងបានរយៈពេលយូរ
20: គ្នាភ្ញាក់រលឹកហើយសំឡាញ់តែគ្នាអាចសុំធ្វើជាអ្នកជួយរៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យឯងបានទេគ្នានឹងមិនខ្ជិលច្រអូសទៀតនោះទេ
21: មិនមែនជាអ្នករៀបអីវ៉ាន់ទេតែជាដៃគូនិងជាគ្រូបង្ហាត់ខ្ញុំកំពុងបើកសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលសិល្បៈចម្លាក់មួយទៀតខ្ញុំត្រូវការមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍នឹងការចងចាំពីម៉ូដដូនតាមកជួយបង្រៀនក្មេងៗឯងនិងនារីមកជួយមើលការខុសត្រូវនៅសាលានេះចុះខ្ញុំនឹងរចនានិងរ៉ាប់រងខាងផ្នែកទីផ្សារអន្តរជាតិយើងនឹងស្រោចស្រង់សិល្បៈយើងឡើងវិញជាមួយគ្នាម្ដងទៀតណាសំឡាញ់
0: ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកច័ន្ទបានប្រឹងប្រែងបង្ហាត់បង្រៀនដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតគាត់លែងប្រាថ្នាចង់បានលុយតាមផ្លូវកាត់ទៀតហើយប៉ុន្តែគាត់បានរកឃើញសេចក្តីសុខក្នុងការបង្កើតតម្លៃពិតប្រាកដចេញពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងមិត្តភ័ក្តិទាំងពីរបានរួមដៃគ្នាលើកស្ទួយវិស័យចម្លាក់ឈើខ្មែរឲ្យល្បីរន្ទឺពេញពិភពលោកដោយមិនត្រឹមតែអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចរក្សាកេរដំណែលវប្បធម៌បានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៀតផងការលះបង់ឧត្តមគតិឬភាពត្រឹមត្រូវនៃវិជ្ជាជីវៈដើម្បីប្ដូរយកប្រាក់ចំណេញអាចផ្ដល់ភាពហ៊ឺហាបានត្រឹមមួយឆាវប៉ុន្តែវាមិនមែនជាភាពជោគជ័យដែលរឹងមាំនោះទេព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាឯងដែលឃើញមនុស្សខ្នះខ្នែងក្នុងការរកស៊ីរបស់ខ្លួនឬអ្នកនោះនឹងបានឈរនៅចំពោះស្ដេចមិនត្រូវឈរនៅចំពោះមនុស្សដែលឥតបណ្ដាស័ក្តិឡើយ
4: តើ អ្វីទៅជាភេភ័យខ្លាចចឹងសម័យឥឡូវគឺយើងភ័យខ្លាចនឹងមនុស្សច្រើនជាងវិញ្ញាណត្រូវអត់ជាដបងខ្ញុំខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកតាលោកយាយប៉ាម៉ាក់និងលោកគ្រូនិងគ្រូបោសស័ក្តិនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីក៏សូមស្រោមចិត្តនឹងអធិដ្ឋានដើម្បីនឹងបើកកម្មវិធីបបិទ្ធព្រះបរមនាព្រះយុទ្ធ

និងគំរូល្អសូមទ្រង់ជួយឲ្យប្រកបចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអត្ថបទមួយដែលនិយាយតាក់ទងនឹងការយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា overcoming fear អញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅខ្ញុំមានសំណួរពីរសំណួរដែលចង់សួរថាតើអ្វីទៅជាភាពភ័យខ្លាចតើបងប្អូនឬក៏ម៉ាក់ប៉ាណាអាចឆ្លើយបានទេតើអ្វីទៅជាភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយជំនួសភាពភ័យខ្លាចយើងគ្រប់គ្នាតែងតែមានភ័យភ័យខ្លាចហើយមិនថាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណឬក៏ខាងសាច់ឈាមទេគឺយើងតែងតែភាពតែងតែមានភាពភ័យខ្លាចត្រូវអត់ពេលខ្លះយើងភ័យខ្លាចនឹងវិញ្ញាណពេលខ្លះយើងភ័យខ្លាចមនុស្សអញ្ចឹងសម័យឥឡូវគឺយើងភ័យខ្លាចនឹងមនុស្សច្រើនជាងវិញ្ញាណដោយសារតែឥឡូវនេះគឺយើងបានឃើញហើយតាមបណ្ដាញសង្គមគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាគឺមនុស្សបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ជាច្រើនចោលពេលខ្លះគឺឈានដល់ការសម្លាប់គ្នាមិនថារឿងទូចឬក៏រឿងធំទេដោយសារតែសេចក្តីលោភលន់ឬក៏ប៉ងចង់បានអ្វីពីអ្នកដទៃគឺហ៊ានធ្វើឲ្យយើងឈានដល់ការសម្លាប់គេនេះហើយគឺធ្វើឲ្យមនុស្សជំនវិញខ្លួនមានភាពភ័យខ្លាចហើយមួយទៀតគឺភាពភ័យខ្លាចនឹងវិញ្ញាណនៅពេលណាដែលយើងបាត់បង់នៅទំនប់ចិត្តបាត់បង់នៅការលើកទឹកចិត្តហើយឬក៏បាត់បង់នៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺយើងចាប់ផ្ដើមខ្លាចទៅជាមនុស្សមួយដែលបើនិយាយត្រង់ទៅអត់មានបលឹងនៅក្នុងខ្លួនទេតែងតែលហិតលហើយឬក៏ធ្វើនេះធ្វើនោះទាំងតែអត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងធ្វើខុសឬក៏ត្រូវទេហើយខាងបលឹងវិញ្ញាណគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺបើសិនជាយើងនៅតែបន្តមានអាភិបបែបហ្នឹងគឺរក្សាតាំងនឹងអាចឆ្លៀតយកឱកាសហ្នឹងដើម្បីមកគ្រប់គ្រងលើយើងដើម្បីនឹងទាញយើងមកបែរចេញពីព្រះបានដូចងាយស្រួលអញ្ចឹងភាពភ័យខ្លាចខាងបលឹងវិញ្ញាណនិងភាពភ័យខ្លាចខាងសាច់ឈាមគឺវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងចូលទៅសំណួរទី2សំណួរទី2គេសួរថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយកឈ្នះនៅភាពភ័យខ្លាចនឹងអញ្ចឹងភាពភ័យខ្លាចតើយើងដឹងថាយើងអាចយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចនឹងដោយរបៀបណាចំណុចទី1គឺយើងអាចយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចគឺការដែលយើងកុំថប់បារម្ភខ្លាំងពេកកុំគិតច្រើនពេកឬក៏ព្រួយបារម្ភព្រោះអីមនុស្សយើងជាមនុស្សមានបាបយើងតែងតែមានការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចការតក់ស្លុតនិងអារម្មណ៍ដែលតែងតែល្វីល្វល់គិតពីនេះគិតពីនោះពេលខ្លះមិនគួរគិតប៉ុន្តែយើងនៅតែយកវាមកគិតទោះបីជារឿងហ្នឹងឬក៏ហេតុការណ៍ហ្នឹងកន្លងហួសឆ្ងាយប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែយើងតែងតែយកវាមកគិតម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺធ្វើឲ្យយើងមានភាពភ័យខ្លាចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ឈ្នះនៅភាពភ័យខ្លាចមួយនេះគឺយើងត្រូវការលះបង់នៅការគិតច្រើនការថប់បារម្ភការព្រួយបារម្ភនិងការដែលយើងជួយចិត្តធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើគឺតែងតែគិតពីនេះពីនោះច្រើនអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យយើងអាចយកឈ្នះទៅលើភាពភ័យខ្លាចនឹងបានហើយមួយទៀតយើងក៏អាចថ្វាយវាឬក៏យកភាពថប់បារម្ភនិងភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងទាំងប្រមាណនឹងយកទៅថ្វាយនឹងព្រះហើយយើងក៏អាចអធិដ្ឋានទៅរត្រង់ទូងវររត្រង់ដើម្បីឲ្យត្រង់ជួយហើយនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅរត្រង់នោះសូមឲ្យយើងនឹងដាក់ចិត្តដាក់កាយហើយនឹងស្មោះត្រង់ដើម្បីឲ្យត្រង់ជួយយើងកាលណាដែលយើងមានភាពស្មោះត្រង់ហើយយើងដាក់ទំនុកចិត្តរបស់យើងទៅលើត្រង់ថាត្រង់នឹងអាចជួយយើងចេញពីភាពភ័យខ្លាចមួយនេះបាននោះពេលហ្នឹងគឺយើងនឹងអាចចេញដោយស្រួលមិនមានអីពិបាកទេហើយយើងត្រូវចាំថាកាលណាដែលយើងចេញពីភាពមួយនេះហើយគុំបន្តតរោវាទៀតអីពួកឯងវាមិនល្អសម្រាប់យើងទេដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចនេះហើយគឺធ្វើឲ្យយើងតែងតែពិបាករស់នៅដោយសារតែយើងចេះតែខ្លាចគេជំវិញខ្លួនចេះតែមើលមកគឺមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្លាចគេខ្លាចឯងតែគេធម្មតាយើងក៏ធម្មតាប៉ុន្តែដោយសារតែយើងជាមនុស្សមួយដែលគិតច្រើនជាមនុស្សមួយដែលមិនលះបង់នៅរាល់អ្វីដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើដូចជាឧទាហរណ៍ថាយើងមានអតីតកាលមួយដែលអត់ល្អអាក្រក់ហើយពេលហ្នឹងយើងចង់កាត់ចេញប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តវាគិតវាគិតវាគិតវាដែរគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងដិតដានជាប់នៅក្នុងចិត្តក្នុងគណិតរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការដកខ្លួនចេញពីអតីតកាលមួយហ្នឹងថាពេលខ្លះវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សតិអារម្មណ៍ហើយប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលដូចគ្នាអញ្ចឹងបែបនេះគឺយើងគួរតែដករាល់បញ្ហាគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមានស្វែងទៅត្រង់ហើយទុកចិត្តទៅត្រង់ត្រង់នឹងជួយគ្រប់យ៉ាងហើយត្រូវប្រកាសថារាល់បញ្ហាមួយនឹងដែលយើងស្វែងទៅត្រង់នឹងគឺយើងមិនអាចយកមកគិតវាម្ដងទៀតទេការយកឈ្នះសាតាំងឬក៏ការយកឈ្នះភាពភ័យខ្លាចមួយនេះគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងហើយសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរ Timothée 4:2

ពុក1ខ7ពោលថាត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញាថឹងវិញចឹងនៅក្នុងខ2នេះបានបញ្ជាក់ហើយក៏បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះទ្រង់គឺមិនបានផ្ដល់នៅសេចក្តីភ័យខ្លាចឬក៏វិញ្ញាណណាឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកយើងវិញនិងសេចក្តីស្រឡាញ់មកយើងកុំឲ្យយើងមានភាពភ័យខ្លាចហើយឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាចឹងនៅត្រង់នេះខ្ញុំចង់បញ្យល់ពាក្យថាថឹងតើមានន័យថាម៉េចថាពាក្យថឹងពាក្យថឹងមានន័យថាកាយវិការឬរកពីសកម្មភាពដែលមានអមមយាតល្អមើលទៅសំសួនមិនខុសឆ្គងនិងមានសដាប់ធ្នាប់នៅត្រង់ខ2នេះគឺបានបញ្ជាក់ហើយថាទ្រង់បានផ្ដល់នៅវិញ្ញាណដែលល្អហើយវិញ្ញាណដែលល្អតែងតែជួយយើងជារៀងរាល់មិនបានផ្ដល់នៅវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលតែងតែបំផ្លាញនៅជីវិតរបស់យើងទេគឺទ្រង់បានផ្ដល់នៅវិញ្ញាណល្អនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានសដាប់ធ្នាប់ល្អធ្វើឲ្យមនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់យើងមើលមកថាយើងជាមនុស្សដែលល្អមនុស្សដែលមានសដាប់ធ្នាប់ល្អចេះគោរពដល់អ្នកដទៃសុភាពទន់ភ្លន់នេះហើយគឺជាកដោឬក៏ជាព្រះពរដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យមកពួកយើងចឹងបន្ទាប់នៅក្នុងខកាពីចោទយកថាជំពូក31ខ6ខកាពីមួយនេះក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ឲ្យយើងឃើញថាដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយបិទគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រោះឲ្យឯងទេក៏មិនដែលបោះបង់ឯងក៏មិនដែលលះបង់ចោលដែរចឹងនៅក្នុងខកពីនេះគឺបានប្រាប់ច្បាស់ហើយថាកាលណាយើងមានភាពភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចឬក៏បារម្ភច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងញ័រធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅឬក៏ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងខកពីនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកុំឲ្យយើងខ្លាចគឺឲ្យយើងទុកចិត្តលើព្រះត្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយនឹងយើងមិនថាយើងទៅដល់ទីណាឆ្ងាយឬក៏ចិត្តឡើយត្រង់តែងតែនៅជាមួយនឹងយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាត្រង់នៅជាមួយយើងទេដោយសារតែយើងជាមនុស្សមានបាបអញ្ចឹងយើងមិនអាចឃើញត្រង់ទេប៉ុន្តែយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាត្រង់នៅជាមួយនឹងយើងព្រោះត្រង់គឺជាកម្លាំងចិត្តហើយក៏ត្រង់គឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយត្រង់គឺតែងតែប្រោះនឹងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឬក៏ធម្មពលឲ្យយើងទោះបីជាយើងជួបនៅរាល់បញ្ហាឬភាពភ័យខ្លាចតែយើងជួបប្រទះបបិនណាក៏ដោយក៏ត្រង់នៅតែជួយយើងឲ្យយើងមានសេចក្តីក្លាហានរឹងមាំនិងបន្តដំណើរជីវិតទៅមុខទៀតហើយនៅក្នុងខនេះក៏ខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ដូចគ្នាដោយសារខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកបកប្រែប៉ុន្តែដោយតែភាពភ័យខ្លាចនិងភាពខ្មាស់អៀនរបស់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ចុះមួយរំពេចតែពេលហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះត្រង់បានមកខ្សឹបនឹងជាខ្ញុំហើយថាយើងអាចធ្វើបានទោះបីជាវាខុសប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែអានឹងជាបទពិសោធន៍ហើយត្រង់តែងតែបរៀនយើងហើយត្រង់តែងតែផ្ដល់ឲ្យឱកាសឲ្យយើងហើយពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏ស្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងធ្វើជាអ្នកបកប្រែឲ្យគេពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះបកប្រែឲ្យគេហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះបកប្រែត្រូវហើយខ្ញុំយល់ពីពាក្យអង់គ្លេសបានច្រើនរហូតដល់សប្ដងនេះអានេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានឱកាសធ្វើការបំរើព្រះហើយក៏ធ្វើការឲ្យត្រង់ដោយសារតែត្រង់តែងតែចម្រើនកម្លាំងហើយនឹងផ្ដល់ប្រាជ្ញាឲ្យខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើរួចប៉ុន្តែព្រោះអីខ្ញុំគិតថាពេលហ្នឹងយើងអត់មានណាទេយើងអត់សូវចេះហ្មងទេប៉ុន្តែដោយសារតែគេត្រូវការអ្នកបកប្រែខ្លាំងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ស្រេចចិត្តធ្វើហ្មងទៅហើយក៏អត់មានណាលើកដៃអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើហើយវាក៏ជាបទពិសោធន៍លើកទី1ដែរសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំក៏ពេញចិត្តទោះបីជាខ្ញុំដឹងថាវាទៅមិនរលូនប៉ុន្តែវាល្អសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំបានស្វែងយល់ហើយបានយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងនៅក្នុងខកាពីមួយទៀតដែរនៅក្នុងខកាពីយូសេចំពូក1ខ9ខ្ញុំនឹងអានជូនតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចោះកុំខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ានៃព្រះឯងទ្រង់គង់នៅជាមួយកន្លែងណាដែរឯងទៅចឹងនៅត្រង់នេះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាព្រះទ្រង់តែងតែនៅជាមួយយើងមិនថាយើងធ្លាក់ទៅក្នុងឧបសគ្គមួយណាឬក៏យើងជួបនៅបញ្ហាមួយណាឡើយប៉ុន្តែទ្រង់ប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យយើងស្រយុតចិត្តឬក៏មានភាពភ័យខ្លាចឡើយកាលណាដែលយើងមិនមានភាពស្រយុតចិត្តឬក៏ភាពភ័យខ្លាចនឹងនោះយើងនឹងអាចឈ្មោះតរោគោដៅរបស់យើងបានហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺព្រះបាន
បច្ចាក់ច្បាស់ហើយថាត្រង់តែងតែនៅជាមួយយើងមិនថាពេលវេលានឹងខ្លីប៉ុណ្ណាក៏ត្រង់តែងតែនៅចិត្តយើងកើយមិនថាយើងទៅដល់ខេត្តណាឬក៏យើងទៅដល់ប្រទេសណាក៏ដោយដែរគឺត្រង់តែងតែនៅជាមួយនឹងយើងពេលខ្លះសឹងតែយើងមិនដឹងខ្លួនថាត្រង់នៅការពារយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រង់ការពារយើងរៀងរាល់ពេលពេលខ្លះក៏យើងធ្វើអីក៏យើងមិនដឹងខ្លួនថាយើងធ្វើខុសដែរប៉ុន្តែដោយសារតែត្រង់នៅក្នុងមួយយើងត្រង់បានផ្ដល់នឹងកម្លាំងនិងភាពរឹងមាំឲ្យយើងបន្តទៅមុខហើយនៅក្នុងខនេះសំបីតែត្រង់ក៏ត្រង់បានចោះមកផែនដីដើម្បីនឹងជួយដល់មនុស្សក្រីក្រជួយដល់មនុស្សដែលមិនបានស្គាល់ពីត្រង់ត្រង់គឺបានធ្វើហើយត្រង់ក៏មិនមានភាពភ័យខ្លាចផងដែរត្រង់តែងតែមានភាពអង់អាចក្លាហានហើយបន្តនៅបេសកកម្មរបស់ត្រង់ដែលត្រង់បានយាងចោះមកលើផែនដីហើយត្រង់បានបំពេញបេសកកម្មរបស់ត្រង់ចប់រហូតដល់ត្រង់សគត់នៅលើឆាកឆាងហើយត្រង់បានរស់ឡើងវិញដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌ម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងខកពីទំនប់ដង្កើងជំពូក23ខ4នៅក្នុងខនេះក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាគឺសេចក្តីស្លាប់មិនអាចយកឈ្នះសេចក្តីល្អបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានជូតទូបីទូបង្គំដើរកាត់ច្រឡងភ្នំនៃសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតត្រង់គង់នៅជាមួយទូបង្គំប្រណងហើយនឹងដំបងរបស់ត្រង់កំសាន្តចិត្តទូបង្គំអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺបានបង្ហាញហើយថាទូបីជាយើងដើរកាត់នៅរាល់ឧបសគ្គទាំងប្រមាណដែលយើងបានជួបមិនថាឧបសគ្គនឹងទូចឬក៏ឧបសគ្គនឹងធំប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែត្រង់នៅតែឲ្យយើងឆ្លងកាត់វាដោយងាយស្រួលទោះបីជាយើងជួបវានឹងគិតថាវាលំបាកប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែត្រង់ឲ្យយើងឆ្លងកាត់វាដល់ត្រើយតែម្ដងអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺបានបង្ហាញឲ្យថាទោះបីជាយើងជាគ្រីស្ទានហើយត្រូវការធ្វើការឲ្យត្រង់ត្រូវការបំពេញបេសកកម្មទោះបីជាយើងជួបនៅរាល់បញ្ហាដូចធ្វើជា mission ជាដើមដូចយើងត្រូវការទៅផ្សាយដំណឹងព្រះហើយទៅផ្សាយចំកន្លែងណាដែលអត់មានព្រះបន្ទូលសាទទៅដល់ទីនោះនោះហើយគឺជាឱកាសស្រាប់mission ដើម្បីនឹងទៅសាពួយទៅសាប្រុសនៅទីនោះទោះបីជាដឹងថានៅទីនោះវាគ្រោះថ្នាក់កម្រិតណាពិបាកកម្រិតណាប៉ុន្តែត្រង់នៅតែជួយយើងទោះបីជាវាឈានចូលទៅដល់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយក៏ត្រង់នៅតែជួយយើងរហូតដល់យើងឆ្លងដល់ត្រើយតែម្ដងអញ្ចឹងសូមបើកទៅខកូពីភីលីបជំពូក4ខ6និងខ7ខ្ញុំនឹងអានជូនកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូដល់ព្រះហើយជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូអង្វរទាំងពោលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើពីទាំងអស់គំនិតនិងជួយការពារចិត្តហើយនិងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះយេស៊ូវក្នុងខព្រះគម្ពីរហ្វីលីបក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាយើងកុំខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងពេកភាពភ័យខ្លាចគឺផ្ដើមឡើងពីការភ័យខ្លាចនិងខ្វល់ខ្វាយគិតច្រើនថប់បារម្ភច្រើនអញ្ចឹងវាតែងតែផ្ដល់នូវភាពអវិជ្ជមានមកក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រោះអីកាលណាដែលយើងមានរាល់ភាពភ័យខ្លាចនិងការគិតច្រើនថប់បារម្ភច្រើនគឺតែងតែធ្វើឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅពិបាកនៅក្នុងការតំណែងគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដតីហើយក៏ធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដូចគ្នាដោយសារតែយើងមានភាពខ្មាសអៀនយើងគិតថាអខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះខុសខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះអត់ត្រូវទេយើងមិនអាចទៅរកព្រះបានដោយសារតែការដែលយើងគិតបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាកុំគិតបែបហ្នឹងព្រោះយើងម្នាក់ម្នាក់តែមានបាបហើយព្រះទ្រង់តែងតែរងចាំយើងដើម្បីទៅរោត្រង់ហើយថ្វាយរាល់អ្វីដែលយើងមានរាល់អ្វីដែលយើងជួបរាល់បញ្ហាដែលយើងបានបង្កឬក៏រាល់បញ្ហាដែលយើងបានជួបទាំងប្រមាណគឺថ្វាយទៅលើត្រង់ហើយនៅក្នុងនេះក៏បានបញ្ជាក់ហើយថារាល់សេចក្តីអធិដ្ឋានដែលយើងបានថ្វាយទៅព្រះហើយនឹងអរព្រះគុណព្រះនោះយើងនឹងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសាន្តពេលខ្លះយើងថ្វាយទៅឥឡូវឬក៏ពេលមុនប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានទទួលប៉ុន្តែនៅពេលណាមួយដែលយើងនឹងទទួលបានគឺយើងអត់ដឹងខ្លួនឯងពេលខ្លះគឺយើងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសบายរីករាយទាំងដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនក៏មានដែរដោយសារតែយើងធ្វើឲ្យតែងតែភ្លេចអត់បានចងចាំវាຕົកនៅក្នុងចិត្តទាំងប្រមាណទេប៉ុន្តែបើសិនជារឿងអាក្រក់វិញគឺយើងតែងតែຕົកនៅក្នុងចិត្តហើយតែងតែមិនបំភ្លេចវាមិនបោះបង់ចោលវាប៉ុន្តែ
នៅសេចក្តីល្អគឺយើងតែងតែបំភ្លេចវាឬក៏សេចក្តីសប្បាយយើងតែភ្លេចលឿនបំផុតជាជាងសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងនៅត្រង់នេះរាល់សេចក្តីអាក្រក់ដែលយើងមានគឺអធិដ្ឋានថ្វាយទៅត្រង់ហើយកុំគិតវាពេលណាដែលយើងអធិដ្ឋានហើយបាន5នាទីឬក៏10នាទីសូមកុំគិតវាម្ដងទៀតបើសិនជាយើងគិតវាម្ដងទៀតមានន័យថាយើងមិនបានថ្វាយទៅព្រះដោយចិត្តស្មោះត្រង់ឬក៏ថ្វាយទៅព្រះដោយដាច់ស្រេចទេគឺមានន័យថាយើងថ្វាយទៅព្រះហើយយើងនៅអោបកោបវាមិនប្រឡែងវាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកយើងរត់តែមានបញ្ហាច្រើនរត់តែសម្ពាធខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺឲ្យយើងអធិដ្ឋានដោយដាក់ចិត្តដាក់កាយថ្វាយទៅត្រង់ហើយអធិដ្ឋាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងឬក៏នៅខាងក្រៅក៏បានឲ្យតែយើងគិតថាយើងលេងទប់វាបានហើយថ្វាយទៅត្រង់ទៅព្រោះព្រះត្រង់តែងតែផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យយើងជារៀងរហូតបើសិនជាយើងទៅរត់ត្រង់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក4ខ18អញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយូហានទី1នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ហើយថាសេចក្តីភ័យខ្លាចគឺតែងតែចាញ់រាល់សេចក្តីល្អឬក៏សេចក្តីដែលសប្បុរសគឺសេចក្តីភ័យខ្លាចឬសេចក្តីអាក្រក់គឺតែងតែមិនឈ្នះនៅសេចក្តីដែលល្អឬក៏ស្មោះត្រង់ឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំអានជូនគ្មានសេចក្តីណាភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្តេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីសេចក្តីភ័យខ្លាចតែងជាប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់ពេញខ្នាតខាងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីភ័យខ្លាចតែងតែចាញ់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងដូចសាតាំងនិងព្រះដូចគ្នាអញ្ចឹងសាតាំងតែងតែចង់ឈ្នះទៅលើព្រះរវិធីសាស្ត្រឬរល្បិចកលយ៉ាងណាដើម្បីយកឈ្នះត្រង់ប៉ុន្តែនៅតែមិនយកឈ្នះដោយសារតែយើងដឹងហើយសេចក្តីអាក្រក់គឺតែងតែផ្ដល់នៅភាពច្បប់ច្បល់និងភាពអវិជ្ជមានជាច្រើនហើយតែងតែបង្កបញ្ហាជាច្រើនអត់ឈប់ឈរអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺតែងតែផ្ដល់នូវការរាប់អានការពេញចិត្តពីអ្នកដទៃហើយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាខុសឆ្គងពីសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងក្នុងខនេះគឺព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យយើងពេញខ្នាតអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញខ្នាតគឺអាចបណ្ដេញនូវសេចក្តីភ័យខ្លាចទាំងនោះចេញពីជីវិតរបស់យើងបានប្រៀបដូចជាយើងយកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីនឹងជួយយើងឬក៏ណែនាំយើងឬក៏ដឹកដៃយើងទៅរកផ្លូវរបស់ត្រង់គឺមានន័យថាយើងអាចបានជួបនៅរាល់បញ្ហាទៀតទេចុងចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ម៉ែបងប្អូនឬបងបងឬបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែនៅក្នុងវិហារនេះគឺសូមកុំយកភាពភ័យខ្លាចមកដាក់មុខឲ្យសោះដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចគឺតែងតែនាំឲ្យយើងមានភាពច្បុកច្បល់នៅក្នុងខ្លួនហើយតែងតែពិបាកនៅក្នុងការរស់នៅគឺសូមបើសិនជាឥឡូវនេះមានក៏សូមថ្វាយទៅរកព្រះហើយបើកចិត្តឲ្យព្រះចូលមកកែនៅជីវិតរបស់យើងហើយនឹងឲ្យព្រះដកនៅរាល់បញ្ហាដែលយើងមានសូមឲ្យត្រង់គង់នៅជាមួយយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យត្រង់ជួយយើងណែនាំយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតទោះបីជាយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីភ័យខ្លាចនឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅតែទ្រោព្រះត្រង់នឹងជួយបំពេញយើងត្រង់នឹងជួយឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តឡើងមកវិញខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើន

0: មានរឿងមួយមុននឹងយើងចូលដល់បទអធិប្បាយយើងមានកុមារម្នាក់គាត់អាយុ5ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំឥឡូវយើងគិតថាគាត់7ឆ្នាំចុះបើស្រុកគេ5ឆ្នាំអីគាត់ចេះនិយាយច្រើនហើយតែប្រទេសយើងភាគច្រើន5ឆ្នាំអីនៅអត់តន់ចេះនិយាយច្បាស់លាស់នៅអត់តន់ចេះបែងចែកម៉ានេះប៉ុន្តែឥឡូវយើងយកថា7ឆ្នាំចុះកុមារាម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំណាគេខ្លះអាយុ7ឆ្នាំណានេះមានអត់អរគុណអញ្ចឹងកុមារាម្នាក់គាត់អាយុ7ឆ្នាំហើយឪពុកគាត់ម្ដាយគាត់រវល់រហូតពេលគាត់នៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងឯកោមកដល់ផ្ទះគឺស្ងាត់ដល់ពេលទៅសាលារៀនឮតែគេនិយាយថឹងអូប៉ាខ្ញុំនាំខ្ញុំដើរលេងចុងសប្ដាហ៍ប៉ាខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំនាំខ្ញុំទៅនេះទៅនោះរហូតដល់ពេលខ្លួនឯងវិញអត់មានអីគេនិយាយគេណាដោយសារប៉ាម៉ាក់រវល់រវល់មែនតើគឺដោយសារក៏អត់មានពេលសម្រាប់គ្រួសារគាត់ហេតុអីដោយសារជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងពេលខ្លះឪពុកម្ដាយគាត់គិតថាប្រឹងតរោនឹងគឺដើម្បីកូនប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាកូនត្រូវការពេលវេលាជាមួយគាត់ថ្ងៃមួយឪពុកមកពីហត់មែនទែនមកពីធ្វើការហត់នឿយគាត់ហត់ផងល្វើយផងមកដល់កូនសួរថាប៉ាប៉ាធ្វើការបានមួយម៉ោងប្រហែលនេះរឿងស្រុកគេណាអញ្ចឹងគឺរឿងថ្លៃបន្តិចស្រុកគេបើស្រុកយើងស្រុកយើងបើមួយម៉ោង50ដុល្លារដូចថ្លៃខ្លាំងណាមួយម៉ោង50ដុល្លារតែស្រុកគេ50ដុល្លារធម្មតាទេមួយម៉ោង20ម៉ឺនណាតែស្រុកខ្មែរយើងបើយើងធ្វើការមួយថ្ងៃហើយជាបាន10ដុល្លារអីណាយើងធ្វើសំណងធ្វើអីណាឬក៏ធ្វើអីផ្សេងប៉ុន្តែស្រុកគេនោះគេគិតមកសួរប៉ាទៅអីប៉ាឯងប្រាប់ខ្ញុំមកមួយម៉ោងប៉ាឯងបានប្រហែលប្រាប់ក៏បានណាមួយម៉ោងប៉ាបាន50ដុល្លារមានបញ្ហាអីចាអូខេហ្នឹងឯងប៉ាហ្នឹងសិនហើយរត់ចូលទៅបន្ទប់វ៉ាប់រត់ចូលទៅបន្ទប់គេតរប់លុយគេរប់គេថាខ្វះរត់ចេញមកវិញប៉ាអើយសុំខ្ចី25ដុល្លារមកស្មើ100,000រៀលចុំអកូននេះមិញអញ្ចឹងសួរឯងមិញធ្វើថាម៉ោងប៉ុន្មានដើម្បីដឹងថាឯងមានចំណូលប៉ុន្មានដើម្បីខ្ចីលុយមែនណាដែលធ្វើអញ្ចឹងអត់ដែលអត់អញ្ចឹងស្រាប់តែខឹងទៅទៅដេកសួរអីងំអីដោយសារគាត់មកល្ងាចហើយអញ្ចឹងយប់ហើយអត់បានញ៉ាំបាយជុំគ្នាទេកូនហូបបាយម្នាក់ឯងហើយទៅឪពុកម្ដាយមកតាមក្រោយភាសាតាមក្រោយទៅអញ្ចឹងទៅដេញកូនខ្លាំងដល់ពេលមកស្ទុះប្រហែលជា1ម៉ោងក្រោយមកគាត់គិតថាចំអញដូចជាស្រែកដាក់ខ្លួនអញខ្លាំងហ្នឹងមិញខ្ញុំតូចផងណាអូខេអញ្ចឹងស្រាប់តើគិតថាអញខុសហើយអញនេះស្រែកដាក់ខ្លួនអញខ្លាំងមែនតើដល់ពេលគាត់ងូតទឹកអត់អីហើយអីហើយគាត់ទៅគោះទ្វារអូណាគេងនៅអានោះឮគេឮសំឡេងឲ្យគេអូអត់តាន់គេទេប៉ាចាំប្អូនណាយោណែ25ដុល្លារខ្ចីប៉ាមិញយកថាអានោះគេទៅអូគេយក25ពីប៉ាគេថាអរគុណប៉ាហើយគេបើកខ្នើយគេផ្ពាប់បើកមកគេរាប់មកលុយគេសឹកជ្រួញក្តាប់ហ៎1 2 3 4 5រត់25ដុល្លារប៉ានោះខឹងមកដល់ចាំកូនឯងមានលុយ25មកខ្ចីប៉ាទៅអីទៀតយីវ៉ៃស្អីទៅធ្វើស្អីនឹងចង់ទិញតុក្កតាទិញអីទៀតឥតប្រយោជន៍កូននេះគេមកអោបប៉ាគេថាប៉ាស្ដាប់កូនសិនណារឿងវាបែបនេះអើប៉ាស្ដាប់កូនសិនណាអូខេអញ្ចឹងគេថាប៉ា1ម៉ោង50ដុល្លារមូលហេតុដែលខ្ញុំខ្ចីប៉ាគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប៉ានៅជាមួយខ្ញុំតេទេអញ្ចឹងស្អែកខ្ញុំត្រូវការឲ្យប៉ាមកមុនមកខ្ញុំសុំទិញប៉ា1ម៉ោងខ្ញុំឲ្យ50ដុល្លារវ៉ាខ្ចីខ្លួនឯងមិន25ដុល្លារលុយសំណាមួយរៀលមួយរៀលមួយរៀលកាក់ផងសេនផងណាបបាដល់ពេលបូកជាមួយលុយប៉ាគេបាន50យកទៅឲ្យប៉ាថាប៉ាស្អែកនេះកូនចង់ញ៉ាំបាយជាមួយប៉ាប៉ាមិនបាច់ធ្វើថែម៉ោងទេប៉ាមកធ្វើការនៅផ្ទះខ្ញុំឲ្យ50ដុល្លារមួយម៉ោងប៉ាខឹងកូនមែនទេមិននឹងខឹងកូនថាកូននឹងចង់ខ្ចីលុយយទៅចាឲ្យខុសផ្លូវប៉ុន្តែស្រក់ទៅប្តីឲ្យកូនថាគេថាប៉ាយកលុយអត់ថាយកឬមិនយកមិនយកមិន50ដុល្លារអូខេប៉ានឹងក៏គាត់យកលុយមកហើយគាត់ថាលុយនេះសម្រាប់កូនប៉ានឹងព្យាយាមមកឲ្យទាន់ពេលចឹងកូនថាមិនសុំតែ1ម៉ោងទេប៉ាមួយថ្ងៃ1ម៉ោងមួយថ្ងៃ1ម៉ោងបានអញ្ចឹងហើយគឺកូននឹងគាត់ត្រូវការពេលវេលាមែនតើអញ្ចឹងឃើញថាពេលវេលាមានដំមានតម្លៃមែនទេមានអត់អ្នកនរអគ្នាចង់បានជួបជុំជាមួយប៉ាមកអត់ចង់មែនទេបាទអញ្ចឹងចំណងជើងនៃមេរៀនយើងថ្ងៃនេះអូបបាក់មើលណាគឺមានពេលសម្រាប់គ្រប់យ៉ាង There is time for everything អញ្ចឹងអានេះ based ecclesiastes ប៉ុន្តែយើងដាក់ខកំពីផ្សេងឥឡូវយើងសម័យថារាល់ព្រឹកមានលុយចូលមកក្នុងកងយើង864000រៀល864000រៀល ហើយនេះបាន 86,400 រៀលយើងពិចារណាមើលសិនហើយលុយនេះមានលក្ខខណ្ឌគឺបានន័យថាចំណាយតែមួយថ្ងៃទេពីព្រឹកទល់យប់ធ្វើម៉េចចាយឲ្យគ្រប់ហើយចាយឲ្យអស់អត់ឲ្យសល់តែឲ្យមានប្រយោជន៍បានន័យថាក្នុង1វិនាទីចំណាយ 1,000 រៀលបាទអញ្ចឹងយើងមានពេល24ម៉ោងដើម្បីចាយលុយ 864,000 នេះណាដោយសាររឿងនេះខ្ញុំយកមកពីគេដែរគឺគេថាជាលុយដុល្លារគេដាក់ថា86,400ដុល្លារប៉ុន្តែយើងដាក់ជាខ្មែរទៅឲ្យស្រួលយល់ជាងតិចអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ត្រូវបានផ្ដល់លុយ 864,400 ដើម្បីចាយរយៈពេល24ម៉ោងឆ្ងល់មិនបានត្រូវ86បើយើងគុណជាម៉ោងគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានពេល24ម៉ោងស្មើគ្នាត្រូវអត់ឥឡូវមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន24ម៉ោងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានខុសពីខ្ញុំអត់ខុសឬមិនខុសមិនខុសទេគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងយក86,400ចែកនឹង1ម៉ោង1ម៉ោងមានប៉ុន្មាននាទី1ម៉ោងប៉ុន្មានអូន60ម៉ានាទីមានប្រមាណវិនាទីយក60គុណនឹង60ស្មើប៉ុន្មានហ៎មិន60គុណនឹង2ណា60គុណនឹង60ក្បួនគុណកាត់យើងមើលលេខ2ខ្ទង់0គុណនឹង0មានយក02 3 6គុណ6 6ដង3 6 36នឹង02គឺស្មើនឹង3600អញ្ចឹងមានថាមួយម៉ោងមាន3600វិនាទីត្រូវអត់អញ្ចឹង3600វិនាទីយកគុណនឹង24ស្មើនឹង86,400ណានិយាយកាត់អញ្ចឹងមានថាយើងយកលេខនេះគឺការពិតលុយគេលុយដុល្លារគេគិតជាដុល្លារស្មើនឹង86,400ដុល្លារឬក៏យើងគិតជាលុយខ្មែរ4000រៀលចោះបើយើងគិតថា86,400រៀលវាតិចពេកព្រោះពេលវេលាយើងមានតម្លៃមែនតើអញ្ចឹងគិតថាយើងធ្វើបានអត់បើសិនជាលុយនឹងឲ្យចាយតែ24ម៉ោងឯងហើយទុកដល់ស្អែកអត់បានទេនិយាយរឿងចាយធ្វើបានណាតែរឿងឲ្យសល់ប្របាក់បន្តិចអូខេអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានពេល24ម៉ោងគ្រប់ដូចគ្នាហើយយើងអាចថាយកម៉ោងថ្ងៃនេះទៅចាយថ្ងៃស្អែកបានអត់ថាងខ្ញុំអត់ចង់ចំណាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បូកម៉ោងនេះទៅដាក់ស្អែកអត់បានទេមែនទេអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាមិនអាចយកពេលថ្ងៃនេះយកទៅចាយថ្ងៃស្អែកបានទេអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវទៅចាយពេលវេលាឲ្យត្រឹមត្រូវសួរថាតើពេលវេលាគឺជាអ្វីអ្នកគេដឹងអ្នកគេថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់អ្នកគេថាសួរថាអ្នកណាគេថាឮមកពីណាមិនបានពេលវេលាជាមាសប្រាក់អញ្ចឹងយើងអង្គុយទៅធ្លាក់មាសធ្លាក់ប្រាក់មកហើយហេតុអី time is money ហេតុអីអញ្ចឹងយើងអង្គុយទៅចាញ់លុយមែនអត់អញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើការអីទេពេលវេលាជាអីបងប្អូនយើងរៀនបងប្អូនយើងឆ្លើយបងប្អូនមិនឆាប់ចប់ពេលវេលាគិតជាអីពេលវេលាគិតជាមកអូខេពេលខ្លះសង្គមនេះជីវិតយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងឲ្យតម្លៃពេលវេលាពេកដល់ថ្នាក់សុភាសិតខ្មែរយើងដាក់ថាពេលវេលាគឺស្មើនឹងអីគេជាដុល្លារពេលវេលាគឺគេឲ្យតម្លៃស្មើនឹងមាសប្រាក់ប៉ុន្តែធៀបពិតយើងជាគ្រីបរិស័ទពេលវេលាមិនមែនជាមាសប្រាក់អីទុយរឿងមុនហ្នឹងអីគេពេលវេលាជាអីរឿងកូនដែលសពឪពុកហ្នឹងពេលវេលាជាអីគេតាមិតហេតុអីបានកូនចង់បានពេលវេលារបស់ប៉ាដោយសារកូននឹងស្អប់ប៉ាឬស្រឡាញ់ប៉ាបើសិនជាប៉ានឹងកាចពេកអាក្រក់ពេកសួរថាចង់ឲ្យប៉ាមកហ៎ឬប៉ាមករត់បាត់មែនទេចឹងបើថាប៉ាកាចស្រឡាញ់ប៉ាអត
1: ់អត់ទេ
0: ស្រឡាញ់អញ្ចឹងតើយើងស្រឡាញ់ប៉ាបើយើងចង់ឲ្យប៉ាមកមែនអត់យើងមិនថាគ្រីស្ទបរិស័ទជាគ្រីស្ទានពេលវេលាជាក្តីស្រស្រឡាញ់មិនមែនជាមាសប្រាក់ដូចគេថាទេប៉ុន្តែបើយើងចំណាយឲ្យត្រូវក៏យើងបានមាសប្រាក់បានលុយកាក់ដែរបើយើងយល់វាមកធ្វើការធ្វើងារអញ្ចឹងតាមសុភាសិតខ្មែរយើងពេលវេលាជាមាសប្រាក់ប៉ុន្តែធៀបពិតទៅពេលវេលាគឺជាសក្តីស្របើយើងអត់ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់យើងចំណាយពេលជាមួយគេអត់ពួកយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់អត់កុំគិតដល់រឿងគូសង្សារអីណាតែស្រឡាញ់ប៉ាស្រឡាញ់ម៉ាក់អត់បើស្រឡាញ់ចង់ពេលវាកងចង់ទៅជួបគាត់អត់អូខេដោយសារយើងស្រឡាញ់គាត់ទើបយើងចង់ទៅជួបគាត់តែមានអ្នកខ្លះដែលប៉ាម៉ាក់គាត់វាយធ្វើបាបវាកងថឹងដឹងវាស្អីទេអត់ចង់ទៅផ្ទះមានធ្លាប់អត់អត់ទេណាអញ្ចឹងគេថាពេលវេលាស្មើនឹងសក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាលុយកាក់ដូចដែលយើងឮទេយើងរៀនមកគេបរៀនយើងថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្នុងន័យគ្រឹះបរិស័ទពេលវេលាមិនមែនជាមាសប្រាក់ទេពេលវេលាគឺជាក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងសួរថាពេលវេលាចេះចាំអ្នកណាអត់ថឹងពេលវេលាចាំខ្ញុំសិនខ្ញុំកុំតន់អាចដល់ម៉ោងចូលរៀនយើងត្រូវចូលរៀនម៉ោង1ហើយតែយើងទៅយឺតកង់បែកថឹងខាត់ម៉ោងឲ្យនៅហ្នឹងបានអត់កុំឲ្យយឺតគ្រូពិន័យពេលខ្លះសាលាខ្លះបើយើងទៅយឺតអញ្ចឹង
1: គេដាក់អវត្តមានហើយ15នាទីគឺអវត្តមានហើយមែនទេអញ្ចឹងបើយើងអត់ចង់បានអវត្តមានទេយើងសូមឲ្យពេលវេលាចាំយើងសិនថាសួរពេលវេលាចាំបានអត់ឲ្យប្រហែលពេលវេលាចាំយើងពេលវេលាអត់ចេះចាំអ្នកណាទេបាទអត់ខ្វល់មានគេហៅថាពាក្យបដៅមួយគេដាក់ថាយើងអាចមានវាប៉ុន្តែយើងមិនអាចខត់វាបានអីគេយើងមានវាប៉ុន្តែយើងមិនអាចចាប់វាទុកបានអីគេមិនមកទេគឺពេលវេលានឹងឯងយើងមានពេលប៉ុន្តែយើងខត់ពេលនឹងអត់បានទេមិនអោយពេលវេលានឹងទៅមុខអត់បានទេយើងហាមពេលវេលាមិនអោយទៅមុខអត់បានទេពេលវេលាទៅមុខជីនិចណាអត់ខ្វល់អីទាំងអស់អត់ចេះពាក់ណាមរៀលណាទៅមុខដើរទៅមុខរហូតគឺពេលវេលាដើរទៅមុខជីនិចអញ្ចឹងយើងមើលថាពេលវេលាតែប្រៀបបាននឹងអ្វីអ្នកណាគេដឹងបើវាដើរទៅមុខជីនិចពេលវេលាប្រៀបបាននឹងអីគេទាំងអស់គ្នាមិញគុំចេះថាឆ្លៃតាមរូបដូចមិញរូបដាក់ថាលុយយើងឆ្លៃតែមានប្រាក់ឥឡូវពេលវេលាគេថាប្រៀបបាននឹងអីបាទពេលវេលាប្រៀបបាននឹងអីទឹកហូរមិនចេះហត់ណាបាទទឹកហូរពីណាមកបាទពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកជ្រោះដែលហូរធ្លាក់ចុះពីលើភ្នំតែទឹកធ្លាក់ចុះមកយើងគុំនិយាយភាសារូបវិទ្យាថាឬគីមីវិទ្យាដាក់ថាទឹកហូរមកត្រប់នោះហួតទៅវិញកើតជាដុំពពកឥឡូវយើងកំដនអល់ប៉ះកន្លែងហ្នឹងយើងក៏និយាយថាពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកហូរធ្លាក់ចុះពីទឹកជ្រោះមកគឺមិនចេះត្រឡប់ឡើងទៅលើវិញទេបើណែពេលវេលានឹងអត់ឡើងទៅជ្រោះវិញទេបាទបើតែបើយើងនិយាយពីវត្តនៃទឹកបើណែពេលទឹកហ្នឹងវាលំហួតឡើងតោះមកវាកាត់ជាដុំពពកកាត់ជាភ្លៀងធ្លាក់មកវិញអាហ្នឹងមកវាយទៀតប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយថាពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកជ្រោះហូរធ្លាក់ចុះពីលើភ្នំហើយវាមិនហូរត្រឡប់ទៅច្រាស់ទៅវិញទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាឲ្យមានតម្លៃបាទបាទអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចទិញវាបានឡើយណាមិនថាយើងមានប៉ុណ្ណាសម្បូរហូរហៀប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានសិទ្ធិម្នាក់ដែលគាត់ចិត្តផត់ទៅគាត់ចិត្តដាច់ខ្ជិលណាអញ្ចឹងគាត់ថាលោកគ្រូពេទ្យកូនខ្ញុំនៅឆ្ងាយខ្ញុំសូមលោកគ្រូជួយពញាបន្តិចបានទេថាពេទ្យថាអ៊ំប្រហែលម៉ោងទៀតអ៊ំអាចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងហើយអញ្ចឹងអ៊ំហៅកូនចៅជុំគ្នាមកប៉ុន្តែមានកូនមួយនោះគាត់នៅឆ្ងាយនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងថាលោកគ្រូជួយធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំនៅបានប្រហែលម៉ោងទៀតបានទេដើម្បីខ្ញុំជួបកូនខ្ញុំអស់ប្រហែលក៏ព្រមដែរសួរថាពេទ្យជួយបានអត់បាទអត់បានទេគឺគ្មានអ្នកណាគេទិញវាបានទេមានលុយប្រហែលក៏ទិញពេលវេលាបានដែរបាទអញ្ចឹងឃើញរូបនេះទេច្បាស់អត់សូវច្បាស់អ្នកដែលឃើញច្បាស់ជួយមើលមកឃើញរូបអីគេគេដេញតាមចាប់អីគេពេលវេលាមានអីស្មើនឹងពេលវេលាមានស្លាប់បាទតែពេលវេលាអត់ចាំយើងទេពេលវេលាទៅហើយមួយទៀតយកកត្រកដេញចាប់មកឃើញទេបើមើលមានរូបល្អមើលបន្តិចបើមើលឃើញច្បាស់គឺចាប់អត់បានទេអញ្ចឹងចូលដល់ខព្រះគម្ពីរយើងទំនុកដំណើរចម្ពោះ90ខ12ទំព័រទី796 The Book of Psalm Chapter 90 Verse 12ដូច្នេះសូមបង្រៀនឲ្យយើងខ្ញុំចេះកំណត់រាប់ថ្ងៃនៃអាយុយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំមានចិត្តខ្មីខ្មៀតឲ្យបានសតិបញ្ញាអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះប្រទានពរឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាឲ្យយើងចេះរាប់ពេលវេលាឲ្យដឹងថាពីមួយវិនាទីទៅមួយវិនាទីមានតម្លៃប្រសិនបើយើងធ្វើការនៅ call center ឬក៏ជាអ្នកបកប្រែតាម online ដូចជាប្រភេទបកប្រែតាមទូរស័ព្ទគឺថវិកាយើងនឹងគិតជាលុយយើងលើកទូរស័ព្ទប៉ាច់នាទីចាប់ដើមដើរលុយចូលហើយណាបាទបើសិនជា1ម៉ោងបាន50ដុល្លារសួរថាមួយនាទីបានប្រមាណគណិតវិទ្យាតោះយក60ចែកនឹង50គេបកកែគណិតឃើញ 0.85 បានន័យថាក្នុង1នាទីយើងបាន85សេនគឺចលុយខ្មែរ3800រៀលក្នុង1នាទីបើ1ម៉ោងបាន200,000បានន័យថា1នាទីបាន3800អញ្ចឹងយក3800គុណនឹង60ទៅឃើញហើយអញ្ចឹងបានន័យថាពេលវេលាមានតម្លៃមែនទែនបើសិនជាយើងធ្វើការអ្វីមួយដែលមានតម្លៃតែបើសិនជាយើងអង្គុយលេងឥតប្រយោជន៍មានតម្លៃអត់បានលុយអត់ដូចយើងនិយាយគ្នាលេងអញ្ចឹងបានអីអត់អត់ទេអញ្ចឹងកុំនិយាយគ្នាស្ដាប់តបទៀតកំពីអេពីសូតជំពូក5ខ16ទាំងលៃលោកយកឱកាសឲ្យតាន់ពេលផងពីព្រោះសម័យនេះហីគេអ្នកឃើញសម័យនេះយ៉ាងម៉េចបាទព្រះកំពីថាម៉េចសម័យនេះអាក្រក់ណាស់ហេតុអីបានអាក្រក់យើងឃើញមានអីគេយើងគិតថាសម័យនេះអាក្រក់ដោយព្រះកំពីថាមែនអត់មនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហើយមែនអត់ពីមុនបើយើងអានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកយើងឃើញថាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាណាចេះចែករំលែកប៉ុន្តែឥឡូវស្អីបន្តិចក៏លុយបាទតអត់លុយកំហៅគេតមកតបទៀតគឺអេពីសូតជំពូក5ខ15 Snake's verse is the book of Ephesians chapter 5 verse 15ដូច្នេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដោយមាត់ជាប់ណា ដែលអ្នករកគ្នាដើរយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយមានប្រាជ្ញាវិញណានេះព្រះបន្ទូលដែលមានតាមរយៈលោកសាវកពលទៅកាន់ទីក្រុងជំនុំនៅអេពីសូតហើយឲ្យយើងដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើរដោយមាត់ជាប់ដើរដោយគិតដើរដោយមានប្រាជ្ញាបើយើងដើរអត់គិតអត់ខ្វល់ទេដើរដោយមានប្រាជ្ញាយ៉ាងម៉េចតែយើងរាល់ថ្ងៃនេះដើរអត់ដឹងថាទៅណាអត់ផ្លប់ហ៎បើដើរអត់ដឹងថាទៅណាដឹងតែកន្លែងឈប់កន្លែងណាអត់អត់ចឹងដើរដោយមានប្រាជ្ញាយើងត្រូវមានគោលដៅក្នុងជីវិតថាយើងអាយុប៉ុណ្ណេះយើងត្រូវរៀនចប់ហើយយើងត្រូវរៀនតរកការងារធ្វើហើយរកគ្រួសារហើយបានបង្កើតកូនរកលុយធ្វើផ្ទះអីចឹងទៅនេះការដើរដោយមានប្រាជ្ញាគឺយើងត្រូវដើរដោយចេះគិតណាដូចយើងមើល Google Map ចឹងណាបើយើងដើរអត់ដឹងគោលដៅយើងនៅណាទេយើងអត់ដឹងឈប់ទៅណាទេចឹងបានព្រះអង្គថាដើរដោយប្រាជ្ញាបន្ទាប់ខបន្ទាប់អេពីសូតជំពូក5ខ17ដូច្នេះកុំឲ្យខ្លៅល្ងងឡើយត្រូវខំឲ្យយល់បំណងព្រះតីព្រះអង្គម្ចាស់វិញលោកសាវកពលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនពួកជំនុំនៅក្រុងអេពីសូតក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នយើងថាឲ្យយើងដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយព្យាយាមឲ្យយល់បំណងព្រះតីព្រះធ្វើម៉េចឲ្យយល់ព្រះតីព្រះបានហើយធ្វើម៉េចឲ្យយើងយល់ចិត្តមិត្តភក្តិយើងបានបើយើងអត់ដែរនិយាយគ្នាសោះបើយើងអត់នៅក្បែរគ្នាសោះចំណាយពេលជាមួយគ្នាបានយើងយល់ចិត្តគ្នាមែនអត់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចំណាយពេលឲ្យយល់ចិត្តគ្នាទើបយើងអាចយល់ពីគម្រោងការរបស់គ្នាបើយើងចង់យល់ចិត្តព្រះយើងត្រូវចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈអធិដ្ឋានអានព្រះគម្ពីប្រសិនបើយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទយើងអត់អធិដ្ឋានអត់អានព្រះគម្ពីទេសួរថាយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទអត់បាទគិតខ្លួនឯងឆ្លើយខ្លួនឯងណាខ្ញុំអត់ហ៊ានឆ្លើយជំនួសខ្លាចគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឲ្យយល់ចិត្តព្រះយើងត្រូវតែចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គគម្ពីខបន្ទាប់សាស្តាចំពុ3ខ11ទំព័រទី887ទ្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើឲ្យល្អតាមរដូវកាលទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យចិត្តគេសង្ឃឹមដល់អស់កាលទៅយ៉ាងនោះមនុស្សនឹងរកយល់មិនឃើញមិនបានពីកិច្ចការដែលព្រះបានធ្វើតាំងពីដើមរៀងដល់រាបដល់ចុងឡើយអញ្ចឹងខនេះគឺចង់សង្កត់សំខាន់ថាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃពេលវេលាគឺព្រះអង្គបានបង្កើតពេលវេលានឹងមកទើបមានរដូវកាលបើអត់មានពេលទេក៏អត់មានរដូវកាលដែរសុភាសិត27ខ1ដាក់ថាម៉េចកុំអោយអួតខ្លួនពីថ្ងៃស្អែកត្បិតឯងមិនដឹងជាថ្ងៃណានឹងកើតមានការអ្វីទេពេលខ្លះយើងគិតថឹងចាំមើលស្អែកទៅលេងពេញណាស្អែកទៅណេះស្អែកទៅណោះប៉ុន្តែខ្លះនិយាយចប់ស្អែកអត់ក្រោកផងហ្នឹងកើតអីបាទយើងមើលអត់ឃើញទេថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកវាងងឹតណាសម្រាប់យើងវាជារឿងដែលអាចកំបាំងសម្រាប់យើងមែនទេអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវតែពឹងព្រះយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទយើងគួរអធិដ្ឋានថាបើទ្រង់សពព្រះតីថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅបាត់ដំបងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅភ្នំពេញយើងមានកម្រងថាទៅប៉ុន្តែយើងអត់មានជាម្ចាស់ពេលវេលាទេយើងអត់ដឹងច្បាស់ថាស្អែកនឹងកើតឡើងមិនមែនថាយើងអត់ដឹងអីយើងត្រូវអត់មានកម្រងយើងមានកម្រងប៉ុន្តែយើងកំអួតខ្លាំងពេកថាចាំមើលអញមានណាចាំមើលខ្ញុំមានណាខ្ញុំមិនរាប់ទេណាអង្ការបានមានអ្នកខ្លះថាអញ្ចឹងអូអត់តន់បានមានពេលទៅពហិយទេអត់តន់ធូរធារផងអសៀស្រ័យអ្នកដែលប៉ះពាល់អ្នកដែលស្ដាប់អ្នកដែលមើលតាមឡាយបើចាំដល់មានចាំពុកម៉ែបងប្អូនមានកាលបានមានបើចាំបានមានបានទៅពហិយចាំបានអងចាំបានចាស់តិចទៀតបានទៅពហិយថឹងខ្ញុំនៅក្មេងឯងវ័យដើរលេងណាដើរលឺអញ្ចឹងអត់គេថឹងចាំចាស់ចាំទៅពហិយបើខាងពុទ្ធសាសនាគេថឹងចាំចាស់ចាំទៅវត្តមែនអត់នៅក្មេងអញ្ចឹងអត់តាន់ទៅវត្តទេគឺក៏ដើរលេងសិនអញ្ចឹងបានថាយើងទៅទាំងក្មេងទាំងឯងបាទចុះអ្នកជួនកាលយើងអត់ដល់ចាស់ហកគិតមិនណាយើងសម្រាកកដាផ្លើយល់ពាក្យសម្រាកអត់គ្រឹះបរិស័ទតែសម្រាកបានទេថាម៉េចបាទ rest in peace បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅពហិរលថ្ងៃរាល់សប្តាហ៍នៅពេលដែលយើងមានជីវិតនៅឡើយកុំចាំដល់ចាស់យើងអត់ដឹងថាយើងរស់ដល់ចាស់អត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅណាអត់ចាំស្អែកអត់ចាំអាទិត្យក្រោយឆ្នាំក្រោយកុំចាំដល់ធូធាបាទបន្ទាប់គឺសុភាសិតចំពុក16ខ9ទំព័រទី864ចិត្តរបស់មនុស្សរមែងគិតសម្រាប់ផ្លូវរបស់ខ្លួនតែគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់តម្រង់គេវិញនិយាយខ្លីគឺជាព្រះដែលតម្រង់ចំហៀនអញ្ចឹងបានថាព្រះអង្គជាម្ចាស់ពេលវេលាព្រះអង្គជាម្ចាស់គម្រោងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងគិតថាយើងមានពេលខ្លួនឯងយើងចង់ធ្វើអីស្រេចតែយើងប៉ុន្តែត្រូវចាំខគម្ពីរនេះបានថាព្រះទេដែលជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គជាអ្នកសម្រាប់បន្តមកទៀតគឺក្នុងគម្ពីរចោទយកថាចំពុក10ខ14ទំព័រទី250 Deuteronomy chapter 10 verse 14មើលផ្ទៃមេឃហើយអស់ទាំងជាន់នៃផ្ទៃមេឃខាងលើនិងផែនដីព្រមទាំងរបស់សពសារពើដែលនៅស្ថានទាំងនោះសុទ្ធតែជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលលើផ្ទៃមេឃមានអ្នកគេខ្លះបើមានព្រះច័ន្ទពេលយប់ព្រះអាទិត្យពេលថ្ងៃផ្កាយ ចឹងរបស់ទាំងនោះហើយដែលយើងសម្គាល់ថាពីថ្ងៃលិចដល់ថ្ងៃនេះយើងថាមួយថ្ងៃមិនអត់បើមានយប់មានថ្ងៃទៅរាប់ថាមួយថ្ងៃបើមានមួយថ្ងៃទៅមានមួយអាទិត្យទៅមានមួយខែអាហ្នឹងគេហៅថាជាពេលវេលាពេលវេលាហើយបន្តមកកាត់ជារដូវកាលបាទអញ្ចឹងពេលវេលាជារបស់អ្នកណាយើងមើលក្នុងនេះពេលថ្ងៃមានអីមានអីជាសម្គាល់ថាថ្ងៃព្រះអាទិត្យពេលយប់មានអីគេហើយព្រះច័ន្ទហើយហ្នឹងកាយអញ្ចឹងយើងមើលខព្រះគម្ពីរលោកកបាទជំពូក1ខ14ទពួរទី5តិចរត់ទពួរទី5អត់ឃើញព្រោះបើកមកឃើញបដ ாய் បន្តមកទពួរទី6គឺទពួរទី5ហ្នឹងឯង Genesis chapter 1 verse 14បន្តមកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានតួពន្លឺនៀបទីមេឃដើម្បីនឹងញែកថ្ងៃចេញពីយប់សម្រាប់ទុកជាទីសម្គាល់នៃរដូវថ្ងៃខែនិងឆ្នាំអញ្ចឹងយើងមើលថាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃរដូវកាលពីមុនក្មេងៗដឹងការតននេះអ្នកមុខនេះនេះប៉ាប៉ាកាត់តនពីមុនយើងអបសុកយើងលេងអ៊ូយើងលេងអីជុំគ្នាយើងលេងពួនយើងលេងបិទ high and six យើងលេងបិទពួនអញ្ចឹងណាទៅពេលឥឡូវ game មែនទេស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំអត់ចេះលេង game ទេទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់មាន game ទេអញ្ចឹងមិនថាបើយើងលេងទូរស័ព្ទហើយយើងភ្លេចខ្លួនដឹងថាប្រហែលម៉ោងអត់ពេលខ្លះភ្លេចខ្លួនពី2ម៉ោងមែនទេតទូរស័ព្ទអស់ថ្មសួរថាចំណាយពេលនឹងតិចឬច្រើនឥឡូវសួរថាយើងឆ្លាញ់អីគេ
2: ឆ្លាញ់ទូរស័ព្ទ
1: តបមកវិញយើងចេះពេលវេលាពី3ម៉ោងនឹងទូរស័ព្ទសួរថាយើងបានអីមកវិញអត់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងចេះពេលវេលាពី2ម៉ោងអានសៀវភៅឬអានព្រះគម្ពីរសួរថាយើងបានអីមកវិញពេលអានគម្ពីរទៅមានអារម្មណ៍ថាខុសប្លែកអត់បងប្អូនពួកម៉ែបងប្អូនបាទខុសប្លែកពេលខ្លះយើងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាឆ្ងល់ឆ្ងល់ដល់ពេលយើងអធិដ្ឋានហើយយើងអានគម្ពីរដូចបានចម្លាយអត់ធ្លាប់អត់បាទខ្ញុំធ្លាប់ឆ្ងល់ថាអូព្រះអង្គហើយមិនអាអ្នកធ្វើអក្រក់នោះវាចម្រើនម៉េចវាល្អម៉េចដល់ពេលបើកអធិដ្ឋានឲ្យបើកពីខ្វាច់ព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គថាព្រះវាយប្រដៅកូនឯព្រះអង្គស្រឡាញ់ជាងមិនថាអ្វីដែលយើងជួបទុកនោះព្រះអង្គប្រដៅយើងព្រះអង្គតម្រង់ផ្លូវយើងព្រះអង្គលត់ដំយើងឲ្យយើងរឹងមាំយល់ទេអញ្ចឹងមិនថាពេលខ្លះយើងគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យលឺសម្លេងព្រះសម្លេងព្រះនៅណានៅណាសម្លេងព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យនិយាយទៅព្រះបានគឺយើងអធិដ្ឋានបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដល់អ្នកគ្នាសម្រាប់ការស្ដាប់នេះហើយយើងចាប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទត្រូវចាំថាពេលវេលាគឺស្មើនឹងជីវិតរបស់យើងអរគុណច្រើនសម្រាប់ប្រធានបង
3: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងគ្រប់សពក្នុងស្រុកកាលីលេទ្រង់បង្រៀនក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំក៏ប្រកាសដំណឹងល្អពីនគរព្រមទាំងប្រោះជំងឺគ្រប់មុខនិងអស់ទាំងជរាពិការក្នុងពួកបណ្ដាជនអជាផងហើយទ្រង់បើកព្រះអស់បង្រៀនគេថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលមានសេចក្តីកំសត់ខាងវិញ្ញាណបាត់នគរឋានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះមានពោហើយអស់អ្នកដែលយំសោកបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្លូតត្រង់បាត់អ្នកទាំងនោះនឹងគ្រងផែនដីជាមរតកមានពោហើយអស់អ្នកដែលព្រេចឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតមានពោហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញមានពោហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធបាត់អ្នកទាំងនោះនឹងបានឃើញព្រះ

មានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេបិទអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតបិទនគរឋានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះអ្នករាល់គ្នាមានពោក្នុងការដែលគេជេរបៀតបៀនហើយនិយាយបង្ខុសគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ពីអ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះខ្ញុំចូលមានចិត្តអំណរហើយរីករាយជាខ្លាំងចុះបិទអ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅឋានសួគ៌ពីព្រោះគេក៏បានធ្វើទុកដល់ពួកហោរាដែលនៅមុនអ្នករាល់គ្នាបែបដូច្នេះដែរព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្រៀននេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេគឺជារបស់ផងព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកនោះវិញបើអ្នកណាចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះនឹងបានដឹងជាសេចក្តីបង្រៀននេះមកពីព្រះឬជាខ្ញុំនិយាយដោយអាងខ្លួនខ្ញុំកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះរួចហើយនោះបណ្ដាមនុស្សនឹកផ្លែកពីសេចក្តីដែលទ្រង់បង្រៀនពីព្រោះទ្រង់បង្រៀនដូចជាមានអំណាចមិនមែនដោយពួកអាចារ្យរបស់គេទេត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសក្កួតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលឯងទ្រង់ជាព្រះដ៏មានអធិរាជដើម្បីជួយសង្គ្រោះទ្រង់នឹងមានសេចក្តីរីករាយអស់សប្បាយចំពោះឯងទ្រង់នឹងសម្រាកក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក៏នឹងអស់សប្បាយនឹងឯងដោយសំឡេងច្រៀងយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាទួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរឥឡូវនេះមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតើហើយបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកទុកជាដងវាយឲ្យធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាផងគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយតែបើយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានពេញខ្នាតក្នុងយើងដែរគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជាប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេពួកស្ងួនភ្ញាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរអញស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់អញហើយអស់ពួកអ្នកដែលស្វែងរកអស់ពីចិត្តនោះនឹងបានជួបសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះអាមែន។

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello our beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាព្រះចង់ឲ្យយើងកាប់សម្លាប់គ្នាដើម្បីការពារទ្រង់ឬ
1: Do you think God wants us to kill each other in order to protect him
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: កាលទ្រង់កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សនៅឡើយ
1: And while he was stealing speaking to his disciples
0: នោះឃើញយូដាជាម្នាក់ក្នុងពួក12មកដល់នាំទាំងវងមនុស្សជាធំដែលកាន់ដាវកាន់ដំបង
1: Behold Judas one of the 12 with a great multitude with swords and clubs
0: មកពីពួកសង្ឃរាជនិងពួកចាស់ទុំនៃបណ្ដាជន
1: Came from the chief priests and elders of the people
0: ឯអ្នកដែលបញ្ជូនទ្រង់ក៏ប្រាប់ទីសម្គាល់នេះដល់គេថាអ្នកណាដែលខ្ញុំថើបគឺអ្នកនោះហើយចូលចាប់វាចុះ
1: Now his betrayer had given them a sign, saying, Whoever I kiss, he is the one, says him.
0: ស្រាប់តែវាមកដល់ព្រះយេស៊ូវកំណប់ទូលថាជម្រាបសួរលោកគ្រូរួចក៏ថើបទ្រង
1: ់ Immediately he went up to Jesus and said, Greetings, Rabbi, and kissed him.
0: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាសម្លាញ់អើយឯមកធ្វើអី
1: But Jesus said to him,Friend, why have you come?
0: នោះគេក៏មកលូកដៃចាប់ព្រះអង្គ
1: Then they came and laid hands on Jesus and took him.
0: ខណៈនោះមានម្នាក់ដែលនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវក៏លូកដៃទៅហូតដាវ
1: And suddenly, one of those who were with Jesus stretched out his hand and threw his sword.
0: កាប់ដាច់ស្លឹកត្រចៀករបស់បាលសម្ដេចសង្ឃម្នាក
1: ់ Struck the servant of the high priest and cut off his ear.
0: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅថាចូលសុខដើរអ្នកទៅក្នុងស្រោមវិញទៅត្បិតអស់អ្នកដែលយកដើរនោះត្រូវស្លាប់ដោយដើរដែរ
1: But

0: ជួយយើងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងទុកឲ្យព្រះដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសយើងចុះ
1: Let us settle it peacefully and let God solve the problems for us instead.
0: សូមអរគុណ
1: Thank you.

0: បុរសម្នាក់មើលទៅដៃរបស់ខ្លួនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ស្បែករបស់គាត់មួយផ្នែកមើលទៅគួរឲ្យចម្លែកបេះដូងរបស់គាត់លោតញាប់នៅពេលដែលគាត់នឹកគិតដល់ជំងឺខ្លុំដល់គួរឲ្យភ័យខ្លាចក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់រស់នៅគឺប្រហែលជា2000ឆ្នាំមុនវាគឺជាជំងឺដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតក្នុងចំណោមជំងឺទាំងអស់ជំងឺស្បែកនេះ វាបំផ្លាញសរសៃប្រសាទរបស់មនុស្សបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទាល់តែមនុស្សលែងដឹងថាឈឺអ្នកកើតខ្លុំអាចគេងជិតភ្លើងហើយមិនដឹងថាក្តៅតរតែវារលាកខ្លាំងមែនទែនទើបដឹងអ្នកកើតខ្លុំនឹងคล้ายទៅជាមនុស្សពិការព្រោះគេនៅតែដើរជាមួយនឹងឆ្អឹងជើងខូចដោយសារតែមិនដឹងថាឈឺ ស្បែករបស់គេអាក្រក់មើលហើយរូបរាងកាយរបស់គេក៏ខូចទ្រង់ទ្រាយទៅជំងឺនេះមិនអាចព្យាបាលបានទេបុរសនោះខំពិនិត្យមើលស្បែករបស់គាត់អស់រយៈពេល 2-3 ថ្ងៃតាមច្បាប់គេតម្រូវឲ្យគាត់ទៅព្រះវិហារហើយបង្ហាញតទៅពួកមេដឹកនាំសាសនាគាត់មិនចង់ធ្វើបែបនឹងទេគាត់ភ័យខ្លាច
1: ហើយគាត់ដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសគាត់គឺប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជឿថាអ្នកណាដែលកើតជំងឺនេះគឺមកពីត្រូវបណ្ដាសាពួកគេស្អប់អ្នកកើតខ្លុំដូចជាមនុស្សអាក្រក់ដែរគាត់មិនចង់រស់នៅក្រោមភាពអាម៉ាស់បែបនោះទេនៅទីបំផុតគាត់ក៏បានទៅព្រះវិហារនៅទីនោះគាត់បានឮការប្រកាសដ៏អាក្រក់មួយ គឺជំងឺខ្លុំគាត់ត្រូវតែចាក់ចេញពីក្រុមគ្រួសារហើយនឹងសហគមន៍ដើម្បីរស់នៅជាអ្នកនិរទេសមិនដឹងជាគាត់មានការសោកសៅយ៉ាងណាទេនៅពេលគាត់ចាក់ចេញពីផ្ទះពីប្រពន្ធកូនរបស់គាត់មិនដឹងថាពួកគេយំប៉ុណ្ណាទេនៅពេលដែលគាត់ដើរចេញទៅហើយលែងបានរួមរស់នៅជាមួយនឹងពួកគេទៀតនោះ ភាពអាម៉ាស់និងភាពឯកាបានជន់ឈ្លីចិត្តរបស់គាត់ជាខ្លាំងដោយសារតែគ្រប់គ្នាខ្លាចឆ្លងជំងឺគាត់គាត់ដើរត្រាច់ចរអស់ពេលជាច្រើនខែដោយគ្មានក្តីសង្ឃឹមឬពន្លឺនៃក្តីអំណរឡើយបន្ទាប់មកមានថ្ងៃមួយនោះគាត់បានឮដំណឹងអំពីព្រះយេស៊ូវហើយការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់នៅពេលនោះ ដំណឹងបានដឹកលឺលបីថាទ្រង់បានព្យាបាលមនុស្សឲ្យជាពីជំងឺគ្រប់ប្រភេទទ្រង់បានព្យាបាលមនុស្សដែលមានជំងឺគ្រុនក្តៅឲ្យជាសះស្បើយអ្នកពិការជើងអាចដើរបានហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វាក់បានមើលឃើញឡើងវិញទៀតផងមានមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកបំពេញនៅបទទំនាយ ដែលហោរ៉ាអេសាយបានទស្សន៍ទាយកាលពី200 ទៅ300 ឆ្នាំមុនមានមនុស្សម្នាក់នឹងមកដោយមានអំណាចចេស្តាយ៉ាងខ្លាំងមានក្តីមេត្តាករុណាយ៉ាងខ្លាំងហើយមានក្តីអាណិតមេត្តាដែលអ្នកនោះបាននិយាយថា
2: ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំង

0: ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកដើម្បីនឹងប្រោសមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រែងនិងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រោះលោះដល់ពួកឆ្លើយហើយពីការដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងហើយឲ្យកំសាន្តចិត្តនៃអស់អ្នកណាដែលសោយសោក
1: នៅពេលដែលមនុស្សម្នាឃើញព្រះយេស៊ូវពួកគេដឹងច្បាស់ថាទ្រង់ជ្រាបពីការឈឺចាប់របស់ពួកគេនិងយល់ពីទុក្ខលំបាករបស់ពួកគេគឺហាក់បីដូចជាទ្រង់ដឹងពីសុភាសិតមួយដែលពោលថាដើម្បីឲ្យយល់ពីមនុស្សម្នាក់ត្រូវដាក់ចិត្តរបស់គេនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនៅពេលពួកអ្នកកើតខ្លួនបានលឺដំណឹងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅពួកគេមានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងចិត្តហើយនឹងក្តីរំភើបរីករាយជាខ្លាំងគាត់អាចនឹងជាហើយការសង្ស័យក៏កើតមាននៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់គាត់ផងដែរតើព្រះយេស៊ូវខ្លាចជំងឺរបស់គាត់ដែរឬទេតើព្រះយេស៊ូវមានព្រះហឫទ័យទុកដាក់រហូតដល់ថ្នាក់ជួយដល់អ្នកដែលគេចាត់ទុកថាត្រូវបណ្ដាសានោះទេអ្នកកើតខ្លួនបានសម្រេចចិត្តថាគាត់ត្រូវតែទៅស៊ើបឲ្យដឹងដោយខ្លួនឯងគ្មានកន្លែងណាផ្សេងដែលគាត់ត្រូវទៅទេគ្រូពេទ្យមិនអាចជួយគាត់បានទេគាត់ព្យាយាមបំភ្លេចការសង្ស័យនិងភាពអាម៉ាស់របស់គាត់ហើយគាត់ចេះតែធ្វើដំណើរទៅរហូតទាល់តែគាត់បានឃើញហ្វូងមនុស្សមួយក្រុមគាត់ខំប្រមូលភាពក្លាហានរបស់គាត់ហើយដើរទៅជិតកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅនៅពេលដែលមនុស្សបានឃើញគាត់ពួកគេក៏គេចខ្លួនចេញទៅព្រោះតែខ្ពើមរអើមហើយភ័យខ្លាចដោយសាររូបរាងដ៏អាក្រក់និងធំក្លិនមិនល្អអ្នកកើតខ្លួនមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងដោយបានឃើញថាព្រះយេស៊ូវមិនបានបោះបង់គាត់ចោលទេព្រះយេស៊ូវបានទតមើលគាត់ដោយចិត្តប្រណីនិងក្តីមេត្តាករុណាព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ពីរឿងនេះតទៅដូចនេះថា
0: គាត់ក៏ទម្លាក់ខ្លួនផ្កាប់មុខទូលអង្វរថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនោះទ្រង់អាចនឹងប្រោសឲ្យទូលបង្គំជាស្អាតបានទ្រង់ក៏លូកព្រះហស្តទៅពាល់គាត់ដោយបន្ទូលថាខ្ញុំចង់ដែរឲ្យជាស្អាតចុះស្រាប់តែខ្លងចេញពីគាត់ជាមួយរំពេចទៅ
1: ចិត្តគាត់ពោពេញទៅដោយក្តីអំណរជាខ្លាំងដំបៅក៏ជាសះបាត់អស់ទៅឯម្រាមដៃនិងជើងរបស់គាត់អាចដឹងនិងកំរើកបានវិញគាត់បានជាហើយអរព្រះគុណព្រះយេស៊ូវយ៉ាងខ្លាំងអស់ពេលជាយូរមកហើយអ្នកកើតខ្លួនធ្លាប់តែបានទទួលការមើលងាយហើយភ័យខ្លាចពីសំណាក់អ្នកដទៃគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទៅប៉ះពាល់គាត់ទេតែព្រះយេស៊ូវបានទៅប៉ះពាល់គាត់ទៅវិញដោយរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពេកគាត់បានវិលត្រឡប់ទៅសហគមន៍គាត់វិញដើម្បីជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារវាស្រាប់តែคลายទៅជាការពិតចំពោះគាត់សេចក្តីអាណិតមេត្តាធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសាមគ្គីភាព
2: ព្រះយេស៊ូវអាចព្យាបាលជំងឺខ្លួនបានពិតជាធម្មតាមែន
3: ត្រូវហើយព្រះយេស៊ូវអាចព្យាបាលជំងឺគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសជំងឺឯកាភាពឯកាកាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺលើដើម
2: តើព្រះយេស៊ូវអាចព្យាបាលភាពឯកានិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដោយរបៀបណាទៅ
3: ដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះចឹងយើងមើលវីដេអូបន្តទៀតនោះយើងនឹងដឹងពីចម្លើយនោះហើយ
1: ភាពឯកាគឺមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងមានមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញយើងមានភាពឯកាពួកគេមិនកើតខ្លួនទេតែមានបញ្ហាខ្លះខ្លះបានបំបែកពួកគេចេញពីអស់អ្នកដែលខ្លួនគេស្រឡាញ់ជួនកាលមានស្ត្រីម្នាក់បាត់បង់ប្តីគាត់ដោយសារស្រីក្មេងដែលមានភាពតាក់ទាញបានឆក់យកប្តីរបស់គាត់ទៅគាត់យំតែម្នាក់ឯងទាល់តែគេងលក់នៅក្នុងផ្ទះគាត់ស្រែកយំថាតើមានអ្នកណាខ្វល់ពីរឿងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនេះទេឥឡូវនេះតើមានអ្នកណាម្នាក់អាចជួយសម្រាលទុក្ខខ្ញុំបានជាញឹកញាប់ ឪពុកម្ដាយរវល់នឹងការងារខ្លាំងពេកហើយទទួលខុសត្រូវច្រើនពេកដែលធ្វើឲ្យកូនកូនមិនសូវបានឃើញឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឪពុកម្ដាយពួកគេខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ពួកគេដូចជាផ្ដល់ចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់ហើយនឹងបញ្ជូនទៅសាលារៀនល្អៗទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាច្រើនដងកូនកូនគ្រាន់តែចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងពួកគេដោយអង្គុយស្ដាប់ពួកគេដើម្បីបង្ហាញថាឪពុកម្ដាយពួកគេពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ឬគិតគូរដល់ពួកគេកូនកូនសួរថាតើមានអ្នកណាពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំឬទេពេលខ្ញុំមានបញ្ហាតើខ្ញុំអាចទៅរកអ្នកណាបានទៅសូម្បីតែតាយាយក៏អាចមានអារម្មណ៍ថាឯកាដែរនៅពេលដែលកូនកូននឹងចៅចៅរវល់តែនឹងការងារហើយនឹងការរៀនសូត្រនៅទីក្រុងមានពោពេញទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីនិងគ្រឿងប្រើប្រាស់ប្រណិតប្រណិតប៉ុន្តែពួកគេតែងតែធ្វើឲ្យបំណងនៃទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនិងសហគមន៍រលាយបាត់បង់ទៅជារឿយៗយើងតែងតែលាក់បាំងភាពឯការបស់យើងយើងរវល់តែសប្បាយឬខំធ្វើការដើម្បីកុំឲ្យពិបាកក្នុងការគិតអំពីវាតែក្នុងចិត្តវិញនៅក្រោមរូបភាពនៃសុភមង្គលយើងច្រើនតែឆ្ងល់ដែរថាតើអ្នកណាពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ខ្វាយខ្វល់អំពីខ្ញុំបើសិនខ្ញុំឈឺធ្ងន់ទៅតើមិត្តភ័ក្តិនឹងជួយខ្ញុំឬទេនៅពេលខ្ញុំចាស់ទៅតើអ្នកណានឹងនៅតែនៅក្បែរខ្ញុំទៅចិត្តរបស់មនុស្សសាវាណាស់ឧបមាថាចៅហ្វាយរបស់អ្នកស្រាប់តែខឹងជាមួយនឹងអ្នកហើយបញ្ឈប់ការងារអ្នកតើមានអ្នករួមការងារប៉ុន្មានអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើជាមិត្តជាមួយនឹងអ្នកជាច្រើនឆ្នាំនោះនឹងក្រោកឈរដើម្បីអ្នកតើការចង់រក្សាការងារពួកគេអាចនឹងបង្អាក់ពួកគេគុំឲ្យបង្ហាញពីភក្តីភាពនិងអំពើល្អចំពោះអ្នកមែនទេបើសិនអ្នកជាសិស្សតើមានរឿងអ្វីអាចនឹងកើតឡើងបើមនុស្សដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងសាលាបានចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមរាមអំពីអ្នកតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនឹងនៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអ្នកមនុស្សភាគច្រើនគឺមិនល្អជួនកាលមនុស្សស្អប់អ្នកដតីដោយគ្រាន់តែពួកគេមានពណ៌សម្បុរខុសគ្នាឬពុំមានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាតែក៏មានមនុស្សធ្វើអំពើល្អល្អនៅតាមកន្លែងជាច្រើនផងដែរតើអ្នកធ្លាប់ឈឺខ្លាំងរហូតត្រូវគេនៅនឹងក្រេមិនអាចកំរើកបានហើយឈ្ងល់ថាតើអ្នកនឹងរស់ឬស្លាប់ដែរឬទេបើសិនជាអ្នកធ្លាប់តើអ្នកណាជាអ្នកមើលថែអ្នកប្រហែលជាម្ដាយឬប្រពន្ធរបស់អ្នកដែលជូតក្បាលនឹងទឹកត្រជាក់ឲ្យអ្នកហើយយកទឹកឲ្យញ៉ាំថែមទាំងដាំបបរឬបញ្ចុកអ្នកទៀតផងតើអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អទេដែលមាននរណាម្នាក់នៅមើលថែអ្នកនៅពេលដែលអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីបានដោយខ្លួនឯងបាននោះតើអ្នកមិនស្រឡាញ់អ្នកនោះខ្លាំងទេឬដោយសារតែអ្នកនោះបានធ្វើដើម្បីអ្នកមនុស្សប្រភេទនេះគឺពិសេសណាស់ចំពោះយើងព្រោះគេមានសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងដូចជាព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងដែរយើងត្រូវតែចងចាំថាមនុស្សពិសេសបែបនោះមិននៅជាមួយនឹងយើងរហូតទេយើងត្រូវតែឧស្សាហ៍បង្ហាញការដឹងគុណចំពោះពួកគេហើយត្រៀមខ្លួនជួយពួកគេនៅពេលណាដែលពួកគេត្រូវការជំនួយពីអ្នកនៅក្នុងពេលដ៏ដែរនោះយើងគួរតែស្វែងរកប្រភពនៃការសម្រាលទុក្ខនិងការលើកទឹកចិត្តដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរនឹងនៅស្ថិតស្ថេរព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនអំពីប្រភពនៃក្តីមេត្តាករុណាដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់មានបន្ទូលថាមានព្រះមួយអង្គ ដែលខ្វល់ខ្វាយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងដូចជាកូនបង្កើតរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរបុរាណបានចែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអាណិតដល់អស់អ្នកដែលកោតខ្លាចទ្រង់ដូចជាឪពុកមានចិត្តអាសូរដល់កូនរបស់ខ្លួនដែរព្រះយេស៊ូវក៏បានមានបន្ទូលដែរថាតើគេមិនលក់ចាប5ថ្លៃ2លុយទេឬអីតែគ្មានចាបណាមួយដែលព្រះទ្រង់ភ្លេចទេសូម្បីទាំងសក់ក្បាលរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករាល់គ្នាមានតម្លៃលើសជាងចាបជាច្រើនតើវាអាចជាការពិតដែរឬទេតើយើងអាចមានព្រះមួយអង្គដ៏អស្ចារ្យដែលទ្រង់ស្គាល់យើងទាំងអស់គ្នាថែមទាំងអាចស្គាល់ពីសត្វចាបនីមួយនីមួយហើយនឹងដឹងថានៅលើក្បាលរបស់យើងមានសក់ប៉ុន្មានសរសៃទៀតនោះមនុស្សម្នាបានមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវហើយនឹងពីរបៀបនៃការរស់នៅរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលពួកគេបានឃើញសេចក្តីអាណិតមេត្តារបស់ទ្រង់វាបានធ្វើឲ្យពួកគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីដែលទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលអំពីព្រះបិតានៃជីវិតគឺពិតប្រាកដមែនពួកគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវមើលថែអ្នកជំងឺជាច្រើនដងមកហើយវាមិនជាបញ្ហាទេបើទោះបីអ្នកទាំងនោះជាអ្នកមានឬអ្នកក្រអ្នកមានចំណេះឬមិនចេះអានអក្សរក៏ដោយសេចក្តីអាណិតមេត្តារបស់ទ្រង់គឺរាប់បញ្ចូលទាំងអស់នឹង
3: ដោយសារព្រះយេស៊ូវមានមេត្តាធំធេងទ្រង់បានចំណាយពេលនៅជាមួយនឹងព្រះអត្រិតអំណាចរបស់ទ្រង់មកព្យាបាលអ្នកជំងឺនិងអ្នកឯកាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈជាធម្មតាមានតែអ្នកមានទេដែលត្រូវបានមើលថែដល់ពេទ្យជំនាញនៅពេលពួកគេឈឺព្រះយេស៊ូវមើលថែទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមានស្មើគ្នាទ្រង់បានព្យាបាលដល់អ្នកណាដែលមានជំនឿទៅលើទ្រង់មនុស្សមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអំពើល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគេមិនដែលឃើញទ្រង់ក្រោធឬក៏ស្អប់ខ្ពើមជាមួយអ្នកណាម្នាក់ឡើយព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថាមនុស្សត្រូវការអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចពឹងពាក់បាននៅពេលដែលពួកគេមានការឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្តឬមានភាពឯកានោះទ្រង់ចង្អុលទៅឯបិតានៃជីវិតថាទ្រង់ជាព្រះមួយអង្គដែលអាចជួយដល់មនុស្សបានកាលណាគេពឹងដល់ទ្រង់ឲ្យជួយនោះទង្វើរបស់ព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យមនុស្សចាំពីព្រះបន្ទូលបុរាណអំពីព្រះដ៏អស្ចារ្យថាចុះតើស្ត្រីនឹងភ្លេចកូនដែលកំពុងបើដោះអត់មានអាណិតដល់កូនដែលចេញពីផ្ទៃខ្លួនមកបានដែរឬអឺគេនឹងអាចភ្លេចបានប៉ុន្តែអញមិនដែលភ្លេចឯងឡើយមើលអញបានចារឹកឯងទុកក្នុងផ្ទៃបាត់ដៃរបស់អញយោងតាមចំណុចនេះតើយើងគួរសុំជំនួយពីព្រះបិតាហើយចាំមើលត្រង់ថាត្រង់អាចជួយយើងបានដែរឬទេនៅក្នុងពិភពលោកយើងសពថ្ងៃនេះមិនងាយមានអ្នកណាចាំជួយយើងទេភាគច្រើននៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់មានផ្ទុកមេរោគអេដគេតែងតែទទួលការរើសអើងពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារមនុស្សមួយចំនួនតែងគិតថាអ្នកកើតជំងឺអេដបានប្រព្រឹត្តខុសគេសុំនឹងទទួលជំងឺអេដចឹងឯងគេមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងអ្នកកើតអេដដូចជាអ្នកកើតក្នុងសម័យមុនដែរ
2: អញ្ចឹងតើយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដដោយព្រះយេស៊ូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកកើតខ្លងដែរឬទេ
3: យើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដជាពិសេស
2: តើយើងយកចិត្តទុកដាក់ដោយវិធីណាទៅ
3: ការបកស្រាយក្នុងនេះនឹងបង្ហាញយើងនៅអ្វីដែលទាក់ទងទៅនឹងអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនិងវិធីយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដ
1: មិនជាយូរប៉ុន្មានទេមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះមីណិតគាត់ត្រូវនៅជាមួយកូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះនាងរស់ដីរបស់គាត់បានចាក់ចោលពីគាត់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែមានផ្ទៃពោះគាត់ខំធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីនឹងជួយកូនរបស់គាត់រហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់គាត់ឧស្សាហ៍ចុះខ្សោយគាត់ក្អកកាន់តែខ្លាំងឡើងមិនស្រាក់សោះមានថ្ងៃមួយមានស្ត្រីចិត្តល្អម្នាក់បានឲ្យគាត់ធ្វើការជាអ្នកកាត់ពេដើម្បីយកលុយកាក់នោះទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីនឹងពិនិត្យជំងឺមីណិតមិនហ៊ានទៅទេគាត់ខ្លាចគ្រូពេទ្យប្រាប់គាត់ថាគាត់មានជំងឺអេដហើយបើជារឿងនោះពិតមែនអ្នកចិត្តខាងមុខជាស្អប់គាត់យ៉ាងខ្លាំងនៅទីបំផុតមិត្តរបស់គាត់បាននាំគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យទាល់តែបានហើយពេលនោះពេទ្យបានពិនិត្យជំងឺរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏អង្គុយចាំយកលទ្ធផលពីគ្រូពេទ្យ មិត្តរបស់គាត់បានកាន់ដៃគាត់យ៉ាងណែនហើយដំណឹងអាក្រក់បានធ្វើឲ្យគាត់តក់ស្លុតដូចជារលកបោកមុខលើខ្លួនគាត់នៅពេលដែលគាត់បានឮថាអ្នកមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍នាងក៏យំយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏និយាយទៅមិត្តរបស់គាត់ថាអ្នកប្រហែលជាស្អប់ខ្ញុំហើយឥឡូវនេះមិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់ហើយនិយាយថាទេអត់ទាល់តែសោះនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញការឈឺចាប់របស់ឯងនោះវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតប៉ុន្មានខែក្រោយមកមីនិតមានការលំបាកជាខ្លាំងគាត់ឈឺស្ទើរតែរាល់ពេលគាត់មិនអាចមើលថែកូនស្រីរបស់គាត់បានទៀតឡើយមិត្តរបស់គាត់ឧស្សាហ៍មកសួរសុខទុក្ខគាត់ហើយចំណាយពេលវេលានិយាយរឿងពីព្រះវរបិតាដែលទ្រង់ស្រឡាញ់មីនិតដូចជាគាត់ស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់គាត់ដែរនាងបាននិយាយរឿងដែលកូននាងឈឺក្តៅខ្លួនខ្លាំងហើយគ្មានគ្រូពេទ្យណានៅក្បែរនឹងជួយគាត់សោះនៅពេលនាងបានអំពាវនាវទៅឯព្រះជាម្ចាស់នោះស្រាប់តែជំងឺគ្រុនក្តៅរបស់កូនស្រីគាត់បានបាត់ភ្លាមមីនិតក៏មានទឹកចិត្តដោយនាងបានដឹងថាមាននរណាម្នាក់មានអំណាចដ៏អស្ចារ្យដែលកំពុងតែមើលថែរក្សាគាត់ដែរមានមនុស្សមួយក្រុមតូចដែលមានជំនឿទៅលើបិតានៃជីវិតបានជួបជុំគ្នាពិភាក្សានៅក្នុងផ្ទះមួយនៅក្បែរនោះពួកគេបានរៀបចំដាក់វេនគ្នាធ្វើម្ហូបយកមកឲ្យមីនិតនិងជួយមើលកូនស្រីផងដែរពួកគេអានរឿងព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះអត់អ្នកណាដែលឈឺនិងឯកាការបារម្ភធំបំផុតរបស់មីនិតនោះគឺមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះកូនរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅនោះទេតើនឹងមានអ្នកណានៅមើលថែកូនរបស់គាត់គ្មានអ្នកណាដឹងទេថាកូនស្រីគាត់មានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដែរឬអត់នោះទេតើមានអ្នកណាគេចង់បានកូននោះយកទៅចិញ្ចឹមទៅបើកូនស្រីពិតជាផ្ទុកមេរោគមែនគាត់បានអង្វរកទៅព្រះឲ្យរកកន្លែងឲ្យកូនគាត់នៅផងថ្ងៃមួយមានមិត្តសម្លាញ់របស់គាត់បាននាំស្ត្រីម្នាក់មកសួរសុខទុក្ខមីនិតនៅមន្ទីរពេទ្យមីនិតស្គមខ្លាំងហើយខ្សោយគាត់និយាយស្ទើរតែមិនរួចស្ត្រីម្នាក់នោះបាននិយាយថាខ្ញុំក៏ឈ្មោះរស់ដូចជាកូនស្រីរបស់អ្នកដែរសូមកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងមើលថែកូនរបស់អ្នកឲ្យដូចជាកូនបង្កើតខ្ញុំដែរកុំខ្លាចអីព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយអ្នកមីនិតក៏បិទភ្នែកសម្រាកព្រះបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យគាត់ហើយទ្រង់បានលើការស្រែកហៅរបស់គាត់ព្រះទ្រង់បានបញ្ជូននូវពងម្ដាយដែលមានក្តីស្រឡាញ់ឲ្យកូនស្រីឈ្មោះនាងរស់ហើយមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីនេះមីនិតក៏បានស្លាប់ទៅក្មេងស្រីតូចនាងរស់បានយំហើយយំទៀតគេមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះម្ដាយរបស់នាងទេតែមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏សប្បាយចិត្តឡើងវិញដោយព្រោះនាងបានរស់នៅជាមួយគ្រួសារថ្មីដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាករុណាជាការពិតណាស់ព្រះបន្ទូលនៃចម្រៀងបុរាណអំពីព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវបានបំពេញសម្រាប់មីនិតនិងនាងរស់ឯព្រះដែលគង់នៅក្នុងទីលំនៅបរិសុទ្ធទ្រង់ជាឪពុកដល់ពួកកំព្រានិងជាចៅក្រមដល់ពួកមេម៉ាយព្រះទ្រង់ប្រោះមនុស្សត្រមោចឲ្យបែកជាគ្រួសារឡើងមិត្តចិត្តល្អរបស់មីនិតនឹងឪពុកម្ដាយថ្មីបានទទួលបទពិសោធន៍នៃសេចក្តីអំណរដ៏ពិតនៅពេលដែលពួកគេបានចែកចាយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ដែលកំពុងតែត្រូវការពួកគេក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាដែរមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញយើងសុទ្ធតែមានការឈឺចាប់ភាពឯកោមានជំងឺ ឬមានគេស្អប់ខ្ពើមជាដើមតើអ្នកធ្លាប់ស្គាល់មនុស្សបែបនេះដែរឬទេតើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជួយពួកគេទាំងអស់នោះនេះគឺជាគំនិតខ្លះៗដែលត្រូវធ្វើទី1យកផ្លែឈើខ្លះទៅជូនអ្នកជំងឺ2ជួយធ្វើការងារកំពេចកំពកដែលគាត់មិនអាចធ្វើទៅបានទី3អធិដ្ឋានទៅឯព្រះវរបិតានៃជីវិតដើម្បីទូលសូមឲ្យទ្រង់ជួយព្យាបាលគាត់ផង4នាំអ្នកដែលឯកោទៅទិញអីវ៉ាន់ជាមួយនឹងអ្នកទី5រៀបគម្រោងទៅលេងឯមាត់សមុទ្រហើយនាំអ្នកណាដែលក្រគ្មានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរទៅរកមើលឱកាសនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីនឹងជួយដល់នរណាម្នាក់ព្រះយេស៊ូវបានឲ្យច្បាប់ដ៏ពិសេសដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់នៅដោយសេចក្តីអំណរដូច្នេះអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករកគ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរសួរខ្លួនឯងតើខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដទៃធ្វើអ្វីឲ្យដល់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចជាពួកគេនោះបន្ទាប់មកចូលធ្វើបែបនោះឲ្យគេទៅអ្នកអាចជួបអ្នកណាម្នាក់ដែលខ្វះខាតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអ្នកផ្ទាល់ពេលវេលានិងមិត្តភាពដែលអ្នកផ្ដល់ឲ្យពួកគេនឹងបានប្រទានពរដល់ពួកគេនិងដល់ខ្លួនឯងដែរចូលចងចាំថាសេចក្តីអាណិតមេត្តាធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសាមគ្គីភាព
2: នេះគឺវិធីល្អល្អក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកជំងឺ
3: ត្រូវហើយយើងមិនអាចព្យាបាលដោយគេជាដោយព្រះយេស៊ូវមែនតែយើងអាចធ្វើល្អដល់អ្នកជំងឺដោយចិត្តមេត្តាតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន
2: ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានចិត្តមេត្តាចំពោះអ្នកមានបញ្ហាចង់ចំពោះសាសដតីតែយើងគួរមានចិត្តមេត្តាចំពោះពួកគេទេ
3: យើងត្រូវមានចិត្តមេត្តាចំពោះជាសាសដតីដែរក្នុងការបកស្រាយនេះក៏បាននិយាយលម្អិតពីការដែលព្រះចង់ឲ្យយើងមានចិត្តមេត្តាចំពោះជាសាសដតីចូលយើងមើលចំណុចនេះបន្តិចសិន
1: លុបបំបត្តិការប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅក្នុងសម័យព្រះយេស៊ូវគឺមានឧបសគ្គយ៉ាងខ្លាំងរវាងសាសយូដានិងសាសសាមរីពួកគេរស់នៅក្បែរគ្នាហើយមានរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយគ្នាជាច្រើនប៉ុន្តែពួកគេតែងតែមិនព្រមរួបរមចុះចូលជាមួយគ្នាទេនៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅក្បែរទីក្រុងសាសសាមរីនោះត្រង់ហើយនឹងសាវកត្រង់ទាំងអស់សុទ្ធតែជាជនជាតិយូដាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឈប់សម្រាកនៅនឹងអណ្ដូងមួយនៅជាយទីក្រុងនោះការដែលទ្រង់កំពុងតែអង្គុយចាំសាវករបស់ទ្រង់ទៅផ្សារដើម្បីទិញម្ហូបមានស្ត្រីសាសសាមរីម្នាក់បានដើរកាន់ក្អមទឹកតម្រង់មកអណ្ដូងនោះវាគឺជារឿងមិនងាយស្រួលទេសម្រាប់ស្ត្រីដែលមកដងទឹកនៅកណ្ដាលថ្ងៃក្តៅបែបនោះតាមការពិតទៅស្ត្រីម្នាក់នេះជាស្ត្រីខាតលក្ខហើយស្ត្រីផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងគេក៏ស្អប់ខ្ពើមដល់នាងផងដែរនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់នាងព្រោះថាជាធម្មតាមិនដែលមានបុរសសាសយូដាណាមកនិយាយជាមួយស្ត្រីសាសសាមរីនោះទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនបានប្រកាន់ពូជសាសនោះទេទ្រង់បាននិយាយជាមួយនាងអំពីព្រះវរបិតានៃជីវិតទ្រង់បានអញ្ជើញនាងឲ្យទទួលអំណាចនៃព្រះវរបិតាដើម្បីឲ្យនាងបានកែប្រែចិត្តពេលដែលនាងកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលទៅហៅប្តីនាងមកឯនេះស្ត្រីនោះក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំគ្មានប្តីទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅនាងថានាងឆ្លើយនេះត្រូវហើយខ្ញុំគ្មានប្តីទេត្បិតនាងមានប្តី5នាក់ហើយម្នាក់ដែលនាងនៅជាមួយឥឡូវមិនមែនជាប្តីនាងទេនាងតក់ស្លុតជាខ្លាំងដែលព្រះយេស៊ូវអាចមើលដឹងអំពីជីវិតរបស់នាងហើយនាងនៅតែដឹងពីសេចក្តីអាណិតមេត្តារបស់ទ្រង់នាងស្ដាប់តទៅទៀតក៏ដឹងថាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហាក់ដូចជាខ្សែទឹកហូរដែលធ្វើឲ្យចិត្តនាងស្រស់ថ្លាឡើងវិញ នាងរត់ត្រឡប់ទៅទីក្រុងវិញហើយនិយាយថាចូលមកមើលមានមនុស្សម្នាក់ដែលប្រាប់ខ្ញុំពីគ្រប់អំពើទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តតើអ្នកនោះមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទទេឬអីពេលពួកសាវកត្រឡប់មកវិញមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយឃើញទ្រង់និយាយជាមួយស្ត្រីម្នាក់នោះការប្រកាន់ពូជសាសន៍បានតោងពួកគេជាប់ដូចជាសត្វឆ្លើងបានបើជញ្ជក់យកសេចក្តីមេត្តាករុណាចេញពីពួកគេបាត់ទៅពួកគេបានឈរសម្លឹងមើលនាងដោយមិននិយាយអ្វីសោះរហូតតរតែនាងដើរចេញទៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលមានសាសសាមរីជាច្រើនបាននាំគ្នាចេញមកស្ដាប់ពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយទ្រង់គង់នៅទីនោះ2ថ្ងៃជួយដល់មនុស្សទាំងនេះវាគឺជាជំហានតូចមួយឆ្ពោះទៅរកការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សទាំងអស់គ្មានអ្នកណាម្នាក់ចូលចិត្តទេនៅពេលមានអ្នកណាម្នាក់មើលងាយយើងនោះការប្រកាន់ពូជសាសន៍ច្រើនតែនាំឲ្យមានជម្លោះហើយនឹងការសង្កត់សង្កិនដល់មនុស្សមួយចំនួនតើយើងអាចធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានការគិតបែបនឹងនៅក្នុងចិត្តយើងទៅយើងអាចកែប្រែការគិតរបស់យើងហើយចងចាំពីច្បាប់ដ៏សំខាន់សំខាន់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយសួរថាបើសិនខ្ញុំជាអ្នកនោះវិញតើខ្ញុំចង់ឲ្យគេប្រព្រឹត្តចំពោះខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេចទៅបើសិនជាយើងសួរសំណួរនេះទៅមនុស្សណាម្នាក់មិនថាសាសឬពណ៌សម្បុរអ្វីក៏ដោយហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមងាកចេញពីគំនិតដែលខុសទៅរកសេចក្តីអាណិតមេត្តាអំណាចចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចជួយយើងឲ្យឈប់ពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍បាន
3: ការបកស្រាយនេះពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់យើងត្រូវចងចាំថាមនុស្សគឺជាក្រុមគ្រួសារតែមួយយើងមានព្រះបិតាតែមួយដែលចង់ឲ្យយើងរស់នៅចុះសម្រុងនឹងគ្នាដោយធ្វើជាកូនរបស់ទ្រង់ដូចគ្នាទ្រង់ប្រព្រឹត្តដាក់យើងដោយក្តីអាណិតមេត្តាមិនប្រកាន់កំហុសរបស់យើងមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ឬឋានៈនៅក្នុងសង្គមនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើបែបនេះទៅគ្នាទៅវិញទៅមកដែរ
2: ពិភពលោកនេះនឹងក្លាយទៅជាកន្លែងដ៏ល្អបើសិនយើងជ្រើសរើសធ្វើតាមគំនិតបែបនេះនោះ
3: មែនហើយមនុស្សមានបញ្ហានឹងទទួលបានភាពសុខសាន្តតាមរយៈក្តីមេត្តារបស់ព្រះតែតើព្រះពិតជាអាចជួយយើងដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងមែនឬមានមនុស្សជាច្រើនអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះដោយឆ្លើយថាព្រះអាចជួយបានព្រោះពួកគេបានជួបផ្ទាល់ហើយ
2: តើពួកគេត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅទើបទទួលបានជំនួយពិតពីព្រះ
3: យើងអាចមើលចម្លើយក្នុងបទបង្ហាញនេះបាន
1: តើឲ្យយើងទទួលជំនួយរបស់ទ្រង់បានយ៉ាងដូចម្តេចទៅព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់បណ្ដាជនថា
0: ចូលសូមនោះតែងនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរកនោះតែងនឹងឃើញចូលគោះនោះតែងនឹងបើកឲ្យអ្នកត្បិតអស់អ្នកណាដែលសូមនោះរមែងបានអ្នកណាដែលរកនោះរមែងឃើញហើយនឹងបើកឲ្យអ្នកណាដែលគោះដែរក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើកូនសូមនំប៉័ងតើមានអ្នកណានឹងឲ្យថ្មដល់វាឬបើវាសោមត្រីតើនឹងឲ្យពស់វិញឬអីចុះបើអ្នករាល់គ្នាដែរអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អដល់កូនខ្លួនដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងប្រទានរបស់ល្អមកអស់អ្នកដែលសោមតើជាងអំបានមានទៅទៀត
1: ហេតុអ្វីក៏អ្នកមិនសាលបងព្រះបន្ទូទាំងនេះដោយខ្លួនឯងដោយទូសូមព្រះបិតានៃជីវិតឲ្យជួយដល់អ្នកមានស្ត្រីកំសត់ឯកាម្នាក់គាត់រស់នៅភូមិខាងជើងនៃប្រទេសថៃប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះយ៉ាងមិនសូវរស់នៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្មានទេថ្ងៃមួយយ៉ាងបានប្រាប់ប្រពន្ធថាគាត់នឹងយកប្រពន្ធថ្មីមួយទៀតស្ត្រីជាប្រពន្ធគាត់មិននិយាយសូម្បីតែមួយម៉ាត់ប៉ុន្តែគាត់មានការឈឺចាប់និងតូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅយប់នោះនៅពេលគេលក់អស់គាត់បានលោបចេញទៅលុតជង្គង់នៅខាងក្រៅផ្ទះហើយអធិដ្ឋានថាបិតាដែលទ្រង់គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងសូមទ្រង់ជួយប្តីរបស់ខ្ញុំកុំឲ្យយកប្រពន្ធថ្មីអីនៅថ្ងៃសុខនោះយ៉ាងបានទៅផ្ទះស្រីថ្មី ដែលគាត់បានស្រឡាញ់នោះគាត់មានសាវមួយហើយគាត់បានចូលទៅតាមទ្វារក្រោយនៅពេលចូលដល់ក្នុងផ្ទះគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយបានឃើញខោអាវបុរសដទៃលាក់នៅក្នុងទូដាក់ខោអាវតាមមើលទៅសង្សារគាត់កំពុងតែរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងមួយទៀតនៅពេលដែលគាត់មិននៅយ៉ាងខឹងក្តៅក្រហាយជាខ្លាំងហើយក៏សម្រេចចិត្តថាគាត់លែងយកប្រពន្ធថ្មីមួយទៀតហើយគាត់បានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយរួមរស់ស្ម័គ្រស្មោះចំពោះស្ត្រីកំសត់ដែលជាប្រពន្ធដើមរបស់គាត់រហូតទៅនេះជាលទ្ធផលល្អដែលប្រពន្ធដើមគាត់បានជឿទុកចិត្តលើបិតានៃជីវិតហើយពឹងលើសេចក្តីមេត្តាករុណានិងអំណាចរបស់ទ្រង់អ្វីដែលប្រពន្ធគាត់បានធ្វើនោះគឺគ្រាន់តែអធិដ្ឋាននៅសេចក្តីអធិដ្ឋានដ៏សាមញ្ញមួយហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបយើងរាល់គ្នាក៏អាចធ្វើដូចគ្នាបានដែរទ្រង់អាចជួយយើងគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់បានប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាដូចអ្នកដែលកើតខ្លួនដែរតើទ្រង់ពិតជាជួយខ្ញុំឬទេបើទ្រង់ជ្រាបរាល់អ្វីអ្វីទាំងអស់អំពីអតីតកាលនិងការបរាជ័យរបស់ខ្ញុំពីមុនមកយើងអាចមើលឃើញពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះវរបិតាទ្រង់មិនដែលស្អប់ខ្ពើមនរណាម្នាក់ឡើយទ្រង់មិនទាក់ទាញដោយមនុស្សដោយសារសម្រស់ទ្រព្យសម្បត្តិទេពកោសលឬភាពជោគជ័យនោះទេទ្រង់មានក្តីអាណិតមេត្តាពិសេសចំពោះអ្នកជំងឺអ្នកឆោតល្ងង់អ្នកខូចចិត្តហើយនឹងអ្នកដែលទទួលបរាជ័យយ៉ាងលំបាកវេទនាសេចក្តីអាណិតមេត្តារបស់ទ្រង់លាតសន្ធឹងនៅចំពោះមុខមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដូចជាឪពុកម្ដាយដ៏ល្អបំផុតដែលមើលថែកូនចៅយ៉ាងល្អប្រសើរតើយើងអាចទទួលជំនួយពីព្រះបានយ៉ាងស្រួលបែបនេះឬតើយើងអាចទៅរួចទេបើយើងសូមព្រះឲ្យជួយយើងដូចជាបុរសដែលកើតខ្លួនបានសូមនោះតើទ្រង់នឹងស្ដាប់យើងដូចជាទ្រង់ស្ដាប់មីនិតដែរឬទេដើម្បីឲ្យយើងយល់ច្បាស់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យហោរាយេរេមៀសរសេរខសន្យាមួយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមឯងរាល់គ្នានឹងស្វែងរកអញហើយនឹងឃើញផងគឺកាលណាឯងស្វែងរកអញឲ្យអស់អំពីចិត្តតើវាជាដំណឹងល្អដែរឬទេព្រះវរបិតានៃជីវិតបានគិតពីសេចក្តីសុខសាន្តដល់អ្នកនឹងចង់ឲ្យអ្នកមានអនាគតល្អហើយនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងស្ដាប់នៅអ្វីដែលយើងនិយាយហើយទ្រង់នឹងឆ្លើយតបដល់អស់អ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់ដោយស្មោះអំពីចិត្តផងនោះ
2: នេះជាវិធីងាយងាយក្នុងការទទួលជំនួយពិតពីព្រះគឺយើងគ្រាន់តែសូមព្រះឲ្យជួយដល់យើងតែប៉ុណ្ណោះ
3: គន់តែសុំដល់ព្រះអស់ពីចិត្តនោះព្រះនឹងជួយដល់យើងនេះជាវិធីងាយហើយពិសេសណាស់មានមនុស្សជាច្រើនមានបបិសោតក្នុងរឿងនេះនៅពេលដែលពួកគេសុំព្រះឲ្យជួយភាពឯការបស់ពួកគេក៏លែងមានហើយបញ្ហាក៏ត្រូវដោះស្រាយបានយើងគួរតែព្យាយាមទូលទៅព្រះជាម្ចាស់អំពីបញ្ហាអ្វីដែលយើងកំពុងតែជួបហើយសុំទ្រង់នូវការណែនាំដើម្បីយើងអាចដឹងពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាបានយើងគួរតែមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអាចជួយដល់យើងបានក្នុងការបកស្រាយមុននេះក៏លើកយកព្រះបន្ទូលសំខាន់ៗមួយចំនួនមកនិយាយដែរព្រះបន្ទូលនេះអាចជួយយើងដឹងថាព្រះមានក្តីមេត្តាហើយអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងបានដូច្នេះចូលសម្លឹងមើលទៅឯព្រះនិងយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលទ្រង់កំពុងតែជួយយើងជំនួយរបស់ទ្រង់អាចមិនមកតាមការរំពឹងទុករបស់យើងភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែវាប្រកបនឹងមកទ្រង់មានក្តីមេត្តាចំពោះយើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានក្តីមេត្តាចំពោះអ្នកដទៃទៀតដែរកាលណាយើងគ្រប់គ្នាមានក្តីមេត្តាន នៅពិភពលោកយើងនឹងមានភាពសាមគ្គីយ៉ាងល្អឥឡូវបន្ទាប់ពីបានមើលការបកស្រាយអំពីសេចក្តីអាណិតមេត្តាធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសាមគ្គីភាពនេះហើយតើគាត់នឹងជ្រើសរើសធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ
2: ខ្ញុំនឹងមានចិត្តមេត្តាចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាខ្ញុំប្រាប់ព្រះបិតាអំពីបញ្ហាដែលខ្ញុំមានហើយសូមជំនួយពីទ្រង
1: ់ខ្ញុំនឹងមិនប្រកាន់ពុះសាសន៍ឲ្យប្រព្រឹត្តល្អចំពោះអ្នកដទៃមិនគិតអំពីប្រវត្តិឬវណ្ណៈទេខ្ញុំក៏ចង់រៀនសូត្រពីសុខភាពនិងអសុខធម្មជាតិហើយសិក្សាអំពីព្រះដ៏មានឫទ្ធិស្ដារថែមទៀត
3: គាត់សម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវណាស់គាត់នឹងទទួលបានភាពសុខសាន្តនៅពេលដែលគាត់ផ្វាយគ្រប់ទាំងបញ្ហាទៅឲ្យព្រះជាម្ចាស់ហើយនោះចូលយើងបដិញ្ញាចិត្តនៅពេលនេះហើយសូមឲ្យព្រះជួយនៅពេលណាដែលយើងទទួលបានជំនួយពីទ្រង់ហើយចូលយើងជួយដល់អ្នកដទៃដែលមានបញ្ហាទៀតដែរយើងអាចនិយាយទៅកាន់ព្រះដោយការអធិដ្ឋានយើងមិនចាំបាច់និយាយពាក្យល្អឥតខ្ចោះនោះទេព្រះទ្រង់អាចស្ដាប់ពីចិត្តរបស់យើងបានព្រោះចិត្តនេះហើយតបសំខាន់ចំពោះទ្រង់ដូច្នេះចូលយើងនិយាយទៅកាន់ព្រះដល់និយាយទៅកាន់ទ្រង់ជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅអរព្រះបិតាដ៏ជាព្រះគុណសូមអរគុណទ្រង់ចំពោះសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ទៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នាសូមទ្រង់មេត្តាជួយកូនដោះស្រាយបញ្ហាដែលកូនកំពុងជួបប្រទះកូនត្រូវការទ្រង់សូមទ្រង់ជួយប្រទានចំណេះប្រាជ្ញាអំពីរបៀបដោះស្រាយនិងធ្វើអ្វីដែលកូនត្រូវធ្វើផងសូមទ្រង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរយៈព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ចុះគុណសូមអរគុណទ្រង់ដែលបានសន្យាជួយដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងដល់ទ្រង់គុណសូមអរគុណទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
4: បងប្អូនអើយខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្លួនខ្ញុំចាប់បានហើយនោះទេតែមានសេចក្តីនេះមួយគឺថាខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយក៏ខំមមុលឈោងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀតទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់មកជាថ្មីវិញទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាអ្នកណាដែលដាក់ដៃកាន់នង្គ័លហើយងាកបែរទៅមើលក្រោយអ្នកនោះមិនគួរនឹងនគរព្រះទេកុំអោយឯងរាល់គ្នានឹងចាំពីការទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយឬរិះគិតពីអស់ទាំងការពីចាស់បូរាណនោះឡើយមើលអញនឹងធ្វើការមួយថ្មីវិញការនោះនឹងលេចឡើងឯឡូវតើឯងរាល់គ្នានឹងមិនស្គាល់ទេឬអញនឹងធ្វើផ្លូវមួយនៅទីរហោស្ថានហើយទន្លេនៅសមុទ្រខ្សាច់បើយើងនន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយចូលផ្ចង់ចិត្តទៅឯសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅឯសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយកុំឲ្យស្រឡាញ់លោកីយ៍ឬរបស់អ្វីដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះឲ្យសោះបើអ្នកណាស្រឡាញ់លោកីយ៍អ្នកនោះគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតានៅក្នុងខ្លួនឡើយត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែដដែលគឺពីថ្ងៃម្សិលថ្ងៃនេះហើយទៅដល់អស់កាលជានិច្ចតទៅ
5: ខ្ញុំយល់ហើយអ្នកពិតជាសំខាន់ដូចខ្ញុំដែរបើគ្មានអ្នកទេកំហុសទាំងនេះច្បាស់ជាកែមិនបានឡើយ
6: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមជួយរួមស្ដាប់ដូចតទៅនៅក្នុងប្រអប់សម្ភារៈមួយមានខ្មៅដៃមួយហើយនៅចូលលប់មួយរស់នៅជាមួយគ្នាខ្មៅដៃមានមោទនភាពណាស់ព្រោះវាអាចសរសេរអាចគូអាចជួយធ្វើកិច្ចការសោះផ្សេងៗបានវាតែងនិយាយទៅកាន់ចលប់ថា
7: ខ្ញុំមានប្រយោជន៍ជាងអ្នកឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំអាចសរសេរបានគ្រប់យ៉ាងចំណែកឯអ្នកគ្រាន់តែលុបប៉ុណ្ណោះ
6: ជឿលុបស្ដាប់ហើយមិនខឹងទេហើយបាននិយាយដោយសុភាពថា
7: ប៉ុន្តែពេលមានកំហុសគឺខ្ញុំនេះហើយដែលជួយលុបនិងធ្វើឲ្យអ្នកស្អាតឡើងវិញនោះ
6: មកដៃមិនជឿសម្ដីចលប់ទេ ្ងៃមួយសិស្សម្នាក់បានប្រើខ្មៅដៃសរសេរកិច្ចការផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយសារប្រញាប់ពេកគេបានសរសេរខុសជាច្រើនកន្លែងខ្មៅដៃមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលខ្លួនមិនអាចកែសម្រួលនៅកំហុសទាំងនោះបានពេលនោះជួលបក៏បានទៅជួយលុបនៅអក្សរខុសៗទាំងអស់ខ្មៅដៃក៏បាននិយាយទៅកាន់ជួលបថា
5: ខ្ញុំយល់ហើយអ្នកពិតជាសំខាន់ដូចខ្ញុំដែរបើគ្មានអ្នកទេកំហុសទាំងនេះច្បាស់ជាកែមិនបានឡើយ
6: ជួលបញញឹមហើយនិយាយថាមនុស្សគ្រប់រូបនិងវត្ថុគ្រប់យ៉ាងគឺសុទ្ធសឹងតែមានសារៈសំខាន់និងទូនាទីហើយនឹងមានតម្លៃរៀងៗខ្លួនរឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាខ្មៅដៃនឹងជួលបនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរចង់អប់រំយើងថាកុំឲ្យយើងមើលងាយអ្នកដទៃព្រមមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពនិងប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយការចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនាំឲ្យយើងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យរឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងព្រះប្រទានពរ
3: នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសុខភាពមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែគិតអំពីសុខភាពរាងកាយហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលមានមនុស្សជាច្រើនមិនបានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណនោះទេតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណនេះគឺពិតជាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រប់តំបន់នៃសុខភាពមិនថារាងកាយឬក៏ផ្លូវចិត្តនោះទេទាក់ទងទៅនឹងចិត្តហើយនិងអារម្មណ៍នៅពេលដែលសុខភាពខាងផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងរឹងមាំគឺអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានមូលដ្ឋានមួយភាពតានតឹងការថប់បារម្ភហើយនឹងភាពសោកសៅគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងមកលើយើងបាននោះទេផ្ទុយទៅវិញក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកគឺពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមមិនថានៅពេលដែលជីវិតយើងកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកធំប៉ុណ្ណានោះទេតើសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណអាចប៉ះពាល់អ្វីបានខ្លះទៅដល់សុខភាពខាងផ្នែករាងកាយរបស់យើងតើអ្នកជឿដែរឬទេនៅពេលដែលយើងអនុវត្តខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងដូចជាការអធិដ្ឋានការអានព្រះគម្ពីរនិងការចំណាយពេលស្ងប់ស្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះគឺអាចជួយបន្ថយសម្ពាធឈាមរបស់យើងបើសិនជាយើងមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់នឹងធ្វើឲ្យយើងមានការគេងលក់ស្រួលដោយមិនមានការខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់និងថែមទាំងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកឲ្យបានកាន់តែល្អថែមទៀតខាងផ្នែកវិញ្ញាណពិតជាសំខាន់មែនទែនគឺដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេពីព្រោះថាខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណអាចជួយធ្វើឲ្យយើងជាសះស្បើយទាំងខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅផងដែរខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណគឺបានបង្រៀនអំពីសេចក្តីសប្បុរសការអត់ទោសនិងក្តីមេត្តាដែលទាំងនេះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកកាន់តែរឹងមាំមិនថាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងអ្នកដទៃឬក៏ជាមួយនឹងព្រះឬក៏ជាមួយនរណាដែលធំជាងខ្លួនយើងក៏ដោយកាត់បន្ថយភាពឯកោនិងកសាងសហគមន៍ពិតប្រាកដគោលបំណងជីវិតតើរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកមានគោលបំណងជីវិតដែរឬទេឬមួយក៏អ្នកគិតថាខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ពីគោលបំណងជីវិតអ្វីនោះទេនៅពេលដែលអ្នកមានសុខភាពល្អខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានទិសដៅមិនតែតោមិនឯកោហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកនឹងរស់នៅជាមួយនឹងជីវិតដែលមានតម្លៃហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់នៅពេលដែលអ្នកភ្ញាក់ពីគេងជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនឹងដឹងថាជីវិតរបស់អ្នកគឺពិតជាមានន័យដូច្នេះតើសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនោះតើនឹងធ្វើអ្វីមកដល់ជីវិតរបស់យើងខ្លះជួយព្យាបាលរាងកាយរបស់អ្នកទាំងខាងក្នុងហើយនិងខាងក្រៅធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយនឹងព្រះក៏ដូចជាជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកមានគោលបំណងពិតប្រាកដខ្ញុំជឿថានរណាក៏ចង់បានជីវិតដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ដែរហើយនឹងខ្ញុំក៏មានខព្រះគម្ពីរសម្រាប់លើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ7យ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហ៊ូសលើពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ហើយអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបានមេរៀនយ៉ាងល្អហើយអ្នកខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានចំណាយពេលជាមួយព្រះក៏ដូចជាធ្វើឲ្យសុខភាពខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខដើម្បីឲ្យជីវិតមានគោលបំណងច្បាស់លាស់និងមានក្តីសង្ឃឹមនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
8: រីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ ខ្ញុំស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនៅតែសោកស្ដាយដែលសារយើងអត់បានចូលរួមជាមួយគ្នាក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែអរគុណព្រះដែលសារយើងអាចចូលរួមតាមអ៊ីនធឺណិតព្រះបានឲ្យខ្ញុំអធិប្បាយអំពីព្រះបង្កើតផែនដីនិងព្រះរៀបចំជំនុំជម្រះខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់បាទព្រះគម្ពីរព្រោះយើងត្រូវការអានខ្លួនឯងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅវិវរណៈជំពូក14មានទេវតា3បានមានដំណឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយពេញផែនដីយើងដំណឹងនេះត្រូវផ្សព្វផ្សាយមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកដំណឹងទី1យើងឃើញនៅខ7ទេវតានោះពន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះហើយសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចុះត្បិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏បង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីសមុទ្រនិងទឹកទាំងប្រមាណចុះព្រះត្រូវធ្វើជំនុំជម្រះប្រហែលជាយើងសួរហេតុអ្វីព្រះរៀបចំជំនុំជម្រះខនេះបានប្រាប់ពីព្រោះព្រះជាព្រះអធិការទ្រង់បង្កើតផែនដីយើងនិងសពសារពើទាំងអស់នៅផែនដីយើងផែនដីនេះជាសកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះទ្រង់មានសិទ្ធិយើងមើលដំណិតទាំងខាងចំពោះមក24ខ1ផែនដីនិងសារពើនៅផែនដីជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងលោកាយនិងបណ្ដាអ្នកដែលនៅលោកេផងអានេះច្បាស់ព្រះបានបង្កើតផែនដីយើងនិងគ្រប់ទាំងអស់នៅផែនដីយើងជារបស់ទ្រង់ពេលព្រះបង្កើតផែនដីយើងទ្រង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្រងសមើលោកបាទជំពូក1នឹងខ28លោកបាទជំពូក1ខ28ទ្រង់ប្រទានពរដល់គេហើយមានបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពៀលើផែនដីចុះត្រូវបង្ខប់ផែនដីហើយមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងជីវិតផងទាំងឡាយដែលកំរើកនៅផែនដីផងពេលទ្រង់បង្កើតផែនដីនេះទ្រង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែមនុស្សតាមដំបងអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគេអត់គ្រប់ច្បាប់របស់ព្រះដោយសារគេអត់គ្រប់ច្បាប់របស់ព្រះគេឲ្យសាតាំងជាកម្លាំងសត្រូវរបស់ព្រះបានទទួលការគ្រប់គ្រងនៅផែនដីនេះនឹងពួកគេធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបអានេះជាបញ្ហាពីព្រោះសាតាំងទទួលការគ្រប់គ្រងពីអាដាមគាត់លែងទទួលស្គាល់ថាព្រះនៅឋានសួគ៌ជាម្ចាស់ផែនដីយើងនឹងពេលមនុស្សប្រកល់សិទ្ធិទៅសាតាំងគេលែងថែរក្សាផែនដីនេះ ដោយព្រះឲ្យគេធ្វើរហូតដល់ផែនដីយើងខូចមនុស្សនៅផែនដីនេះខូចនឹងព្រះចង់ដោះស្រាយត្រង់អត្តមុខយូរហើយត្រង់ឲ្យមនុស្សមានពេលវេលាកាយប្រាយបន្តែត្រង់ត្រូវធ្វើជំនុំជម្រះសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានៅផែនដីយើងអ្វីយើងអាននៅវិវរណតជំពូកទៅបួនអានេះតំណងយើងថាតំណងល្អសម្រាប់សម័យចុងក្រោយព្រះអតិកោផែនដីយើងបានរៀបចំទទួលផែនដីនេះវិញនឹងដោះស្រាយរឿងសាតាំងយកសកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងបើយើងគិតអំពីយើងតើយើងថែរក្សាផែនដីដូចព្រះអាយគេថែតតាមដំបងឬតើយើងធ្វើដូចសាតាំងនឹងបង្ខូចផែនដីតើយើងទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លួនយើងតើយើងទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងឬយើងចង់ធ្វើម្ចាស់ខ្លួននឹងយើងចង់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់យើងសម្រាប់ប្រើខ្លួនឯងពេលយើងនិយាយអំពីចំនួនជំរះយើងត្រូវការចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងនេះពីព្រោះពេលព្រះធ្វើចំនួនជំរះត្រង់ត្រូវបញ្ចែកមនុស្សទៅពីរក្រុមមួយក្រុមត្រង់ទទួលជាកូនរបស់ត្រង់ត្រង់ទទួលនឹងឲ្យគេគ្រប់គ្រងផែនដីម្ដងទៀតដូចដើមដំបងប៉ុន្តែក្រុមមួយទៀតក្រុមអត់ទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ក្រុមអត់បានថែរក្សាផែនដីយើងត្រង់ត្រូវសម្រាប់បំផ្លាញគេពីព្រោះគេអត់ទទួលស្គាល់ថាត្រង់ជាម្ចាស់បើត្រង់ជាម្ចាស់យើងត្រូវការថ្វាយបង្គំត្រង់នៅវិវរណតជំពូក14ខ7ទេវតាទី1បានប្រាប់យើងថ្វាយបង្គំព្រះចុះទ្រង់ជាម្ចាស់យើងជាព្រះអតិកោនឹងទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមួយទៀតបើរឿងកាយរបស់យើងមិនរបស់យើងទេវារបស់ព្រះយើងត្រូវការចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីយើងធ្វើអ្វីយើងហូបអ្វីយើងផឹកពីព្រោះបើយើងខូចរឿងកាយរបស់យើងយើងខូចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះនៅថ្ងៃព្រះធ្វើជំនុំជម្រះទ្រង់មិនសប្បាយជាមួយយើងទេ បាទខ្ញុំខ្ចីទូរស័ព្ទរបស់អ្នកខ្ញុំប្រើវាអត់ល្អបែកខ្ចប់ប្លាត់វា

សតសម្រាប់ទទួលស្គាល់ទ្រង់ជាម្ចាស់យើងនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះបាទព្រះគិញយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីថ្ងៃទី7ទេព្រះបានយូយើងអត់ទទួលស្គាល់ទ្រង់ជាព្រះអធិការរបស់យើងនឹងទ្រង់ត្រូវការកាត់តោះយើងប៉ុន្តែបើយើងរត់សារថ្ងៃបរិសុទ្ធទ្រង់បានសន្យាជាមួយយើងញែកយើងធ្វើអ្នកបរិសុទ្ធទ្រង់មិនចង់បំផ្លាញយើងទ្រង់មិនចង់បាត់បង់យើងពីនគររបស់ទ្រង់អនុមោហិតព្រះយេស៊ូវមកផែនដីយើងនឹងទទួលអំពើបាបរបស់យើងនឹងទទួលសេចក្តីស្លាប់អកលរបស់យើងពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលជីវិតរបស់ទ្រង់សំទៅវិវរណៈចំពុក14ម្ដងទៀតអានឹងយើងអានខនេះម្ដងទៀតវិវរណៈចំពុក14ខ7

0: เทวดานุบรรลุสำเร็จอย่างคลั่งท่าโจกัดคลายโ
1: ดเปรีย
0: ปมปอนเอ๋ยเจ้าได้กัดคลายโดเปรียหายหน่อยบ้านเนี่ยกัดคลายเปรียหายยังอัตราการคลายคาจุ่มนมจุ่มเรตเต้ហើយសសារសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចោះតើអ្នកសសារសេរីល្អរបស់អ្នកណាជាសសារខ្លួនឯងអួតអំពីអ្វីលោកអំពីអ្វីអ្នកធ្វើឬយើងសសារព្រះពីព្រោះយើងដឹងទ្រង់ជាព្រះអធិការរបស់យើងអ្វីយើងធ្វើបានយើងធ្វើដោយសារព្រះបាទព្រះអត់ជួយយើងធ្វើអត់បានសសារសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចោះតបិតពេលដែលទ្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយយើងមិនអាចថាអូចាំក្រោយខ្ញុំជាប់រវល់អានេះច្បាស់វាមកដល់ហើយចូលក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដ៏បង្កើតផែនដីមេឃផែនដីសពសារពើទាំងអស់នេះសម័យចុងក្រោយយើងត្រូវការកាត់ខ្លាចព្រះយើងត្រូវការសសារសេរីល្អរបស់ព្រះយើងត្រូវការទ្វាយបង្គំត្រង់ត្រង់ឲ្យយើងធ្វើនេះពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងជីវិតអស់កលជាមួយត្រង់នឹងអ្នកណាទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះអធិការព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាអ្នកសង្គ្រោះអ្នកនោះត្រង់ឯងឲ្យជីវិតអស់កលប៉ុន្តែអ្នកណាអត់ទទួលស្គាល់ត្រង់ជាម្ចាស់ត្រង់ជាព្រះអធិការត្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះអ្នកនោះត្រូវការស្លាប់អកលជានិច្ចនៅក្នុងវិវរណៈចម្ពោះមកពីព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលថាអំពីអ្វីត្រង់នេះបន្ទូលថ្ងៃត្រង់យើងមកវិញសម្បាប់ទៅពីរណាចំពោះមកពី2មកកោដបូនមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលលៀងអើខ្លួនដើម្បីឲ្យបានច្បាប់ដល់តាមជីវិតហើយឲ្យបានចូលទៅក្នុងក្រុងតាមទ្វារត្រង់ចង់ឲ្យយើងចូលទីក្រុងរបស់ព្រះនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសិទ្ធទៅដល់តាមជីវិតតាមពិសេសប៉ុន្តែត្រង់តែយើងត្រូវការគ្រប់គ្រឹះនេះត្រង់តែអ្នកណាគ្រប់គ្រឹះនេះអ្នកនោះមានពោហើយនៅខ7ពីវរណៈចំពុកមកពេលពីដែរខ7ព្រះយេស៊ូវបានមើលអែងមកជាឆាប់មានពោហើយអ្នកណាដែលកាន់តាមសេចក្តីទំនាយក្នុងគម្ពីរនេះបើយើងអត់អាន ព្រះគម្ពីរយើងអត់ដឹងធ្វើអីសម្រាប់កាន់តាមប៉ុន្តែបើយើងអាននឹងយើងកាន់តាមព្រះយេស៊ូវថាយើងមានពរហើយសម្មកោដ២ចំពុកដដាមើលអែងមកជាឆាប់ទៀងនិយាយសំទៅទៀងនោមយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើព្រះយេស៊ូវសន្យាមកឆាប់ឆាប់នឹងយកនោមរង្វាន់មកជាមួយរង្វាន់ព្រះអើយជាជីវិតអកលឬស្លាប់អកលសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ទទួលជីវិតអកល Hide away ពីព្រោះខ្ញុំឃើញព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតនឹងខ្ញុំចង់នៅជាមួយព្រះខ្ញុំចង់នៅក្នុងទីក្រុងរបស់ព្រះខ្ញុំចង់នៅអកលជាមួយព្រះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសម្រេចការខ្លាចព្រះសរសើរសេរីល្អរបស់ព្រះថ្វាយបង្គំទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះអធិគររបស់ខ្ញុំទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំទ្រង់ជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំបងប្អូនអើយសូមជ្រើសរើសដូចខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកនឹងទ្រង់ថាថ្ងៃនោះមកដល់ឆាប់ឆាប់សម្រាប់ថ្ងៃនោះរង្វាន់ទ្រង់បានអើយជារង្វាន់នៅជាមួយទ្រង់អកលជានិច្ចយើងចិត្តអស់ពេលសម្រេចហើយយើងឃើញហើយជំនុំជម្រះចាប់ផ្ដើមហើយកុំចាំស្អែកឬខឹងស្អែកឬថ្ងៃផ្សេងថ្ងៃនេះសូមទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់របស់អ្នកនិងសពសារពើទាំងអស់របស់អ្នកនិងថ្វាយទាំងអស់តែត្រង់សូមអរគុណសូមប្រទានពរព្រះប្រទានពរនិងយើងប្រហែលជាជួបគ្នាទៀតសប្តាហ៍ក្រោយសូមអញ្ញាមអធិដ្ឋានអព្រះបបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់យើងអរគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះអធិការនឹងទ្រង់ចង់យកផែនដីរបស់ទ្រង់ទៅទ្រង់វិញនឹងទ្រង់ចង់បង្កើតផែនដីថ្មីនឹងឲ្យអ្នកនៅស្មោះជាមួយទ្រង់នៅជាមួយទ្រង់អកលជានិច្ចក្នុងផែនដីថ្មីជាផែនដីល្អសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងខ្ញុំថ្វាយទាំងអស់ទៅទ្រង់និងឲ្យទ្រង់ធ្វើម្ចាស់ជីវិតយើងនិងសពសារពើទាំងអស់របស់យើងសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីជួយការពារសុខភាពរបស់យើងនិងឲ្យយើងលោតលោះកាន់ព្រលឹងវិញ្ញាណសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងរិទ្ធសាភិលរលថ្ងៃសម្រាប់អានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អធិដ្ឋានថ្វាយបង្គំនិងសរសើរទំខាងទ្រង់បន្តែពិសេសសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងរិទ្ធសាថ្ងៃបរិសុទ្ធទូបង្គំសូមអនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
1: អេសិកដីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសិកដីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផងមិនដែលប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែលរកប្រយោជន៍ទៅខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសមិនដែលអសប្បាយចំពោះសិកដីទុច្ចរិតឡើយគឺអសប្បាយតែនឹងសិកដីស្មោះត្រង់វិញ។

សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពទាំងអស់គ្នាចាសសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងចាសនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអ្វីដែលប្លែកមួយមកបង្ហាញជូនទៅអស់លោកអ្នកបងប្អូននោះគឺនំបញ្ចុកសម្លខ្មែរចាសខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគឺចូលចិត្តនំបញ្ចុកនេះខ្លាំងណាស់ចាសដូច្នេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនៅវិធីធ្វើសម្លខ្មែរតាមបែបបួសវិញម្ដងចាសដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះគឺមានដូចជាគ្រឿងនេះគឺជាគ្រឿងដែលមានដូចជាស្លឹកគ្រៃខ្ទឹមសដែលគេបានបុករួចហើយហើយនឹងល្មៀតផងដែរចាសហើយនឹងរុំជាមួយនឹងខ្ជាយផងដែរហើយផ្សិតតៅហ៊ូខ្ទិះដូងស្ករអំពៅអំបិលនិងទឹកស៊ីអ៊ីវហើយមួយទៀតនោះគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺនំបញ្ចុកហើយនិងល្បោយល្បោយគឺយើងអាចជ្រើសរើសមកតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងគឺមានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានលើកមកដូចជាមានត្រសក់ផ្លូវស្លឹកផ្លូវអង្កែបសណ្ដែកគួរត្រកួនហើយនៅស្លឹកកន្ធំថេតចា៎ហើយដើម្បីធ្វើវាគឺនឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមតែម្ដងចាគឺយើងត្រូវការត្បាល់នឹងខ្ញុំមុនដំបូងនេះគឺនឹងខ្ញុំត្រូវការបុកគ្រឿងនេះបន្តិចដើម្បីឲ្យវារៀងម៉ត់ជាងមុនបន្តិចយើងចាក់ចូលវាទាំងអស់ហើយគឺយើងបុកវាជាមួយនឹងខ្ជាយសម្លនេះបើសិនជាមានខ្ជាយច្រើនគឺកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរចាខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្រាន់ហើយពីព្រោះខ្ញុំបានបុកពីមុនបានច្រើនហើយចាបន្តមកទៀតនោះគឺតៅហ៊ូខ្ញុំសូមដាក់តៅហ៊ូចូលបុកវាលាយជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងខ្ញុំឃើញថាតៅហ៊ូហើយនឹងគ្រឿងរបស់យើងគឺវាសមល្មមហើយបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ញុំត្រូវបើកភ្លើងហើយដាក់ឆ្នាំងនៅលើភ្លើងឲ្យវាក្តៅបន្តិចចាហើយនេះខ្ញុំនឹងដួសគ្រឿងដែលនេះខ្ញុំបានបុករួចនោះដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងរបស់យើងចា

0: ចាឃើញថារួចរាល់ហើយនំបញ្ចុកសម្លខ្មែរចាគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើនៅក្នុងការធ្វើវានៅឯផ្ទះចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអរគុណអ្នកបងប្អូននឹងយល់នៅអ្វីដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញអំបញ្ញមិញនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចយកអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញនៅថ្ងៃនេះយកទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះរៀងខ្លួនផងដែរចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាប្រភពនៃជីវិតបាទអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សានៅមេរៀនបន្តនេះថាតើអ្នកណាគឺជាប្រភពនៃជីវិតអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសូមជិតដើម្បីនឹងអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសូមជិតអធិស្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យកូននឹងពីមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលទ្រង់បន្តទៀតបេតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ប្រទានពរទៅលើមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានអាចយល់ហើយកាន់តែស្ដាប់តាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បេតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះបិតាបានឡើយ
1: ចឹងនៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ដែលតកតងទៅនឹងចំណងជើងរបស់យើងគឺប្រភពនៃជីវិតសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅមើលអំពីផុសតាងដ៏អស្ចារ្យមួយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះមេស៊ីមែនគឺហើយមានអ្នកខ្លះក៏គេនៅតែបដិសេធដល់ព្រះអង្គមកដែរហើយយើងមានហេតុផល2ដើម្បីនឹងយើងរៀនអំពីតកតងទៅនឹងផាត់គំនិតមួយនេះគឺទី1គឺដើម្បីឲ្យយើងនឹងជៀសវាងកុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើដែលយើងនឹងគិតថាយើងខុសឆ្គងយើងធ្វើទៅខុសឆ្គងដែលអំពើខុសឆ្គងដោយពួកផារីស៊ីតែតែងធ្វើនឹងហើយមួយទៀតនោះគឺដើម្បីឲ្យយើងគិតអំពីថាតើយើងគួរតែធ្វើបែបម៉េចយើងគួរធ្វើបែបម៉េចដើម្បីជួយដល់មនុស្សដែលគាត់កំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងដែលយើងធ្វើខាង mistake ហ្នឹងណាបាទកំហុសមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍នេះគឺមេរៀនហើយបទសុខរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពាក្យថាខ្ញុំជាបាទអញ្ចឹងថាតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលនិយាយថាខ្ញុំជានឹងហេតុអីបានជាលោកយូហានគាត់សរសេរខព្រះគម្ពីរកាន់ព្រះគម្ពីរយូហាននេះតើហេតុអីមិនគាត់សរសេរពាក្យខ្ញុំជាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទ្រង់មានបន្ទូលហ្នឹងថាច្រើនដូចឆ្នាំនេះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញក្នុងពាក្យហ្នឹងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1ដល់ខ4បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះផងដែរគឺយើងឃើញថាគឺការដំបងឡើយលោកយូហានបានសរសេរគឺថាមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនោះនៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងគឺបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីហើយនៅក្នុងខ3ខ4គឺបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងជីវិតបាទគ្រប់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតគឺនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញសំខាន់មែនទែនដែលលោកយូហានបានសរសេរទុកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក10ខ17យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាជីវិតហើយដោយសារទ្រង់ជាជីវិតនោះទ្រង់អាចដាក់ជីវិតទ្រង់ចោលហើយលើកយកជីវិតទ្រង់មកវិញបានហើយដោយសារទ្រង់ជាជីវិតយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ជំពូក6ខ40ហើយនឹង10ខ10ដែលហេតុថាទ្រង់គឺជាជីវិតនោះទ្រង់បានយាងមកដើម្បីផ្ដល់ជីវិតមកកាន់យើង
1: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងបានរៀនបានលឺអំពីខដែលព្រះគម្ពីរយូហានដែលលោកយូហានគាត់បានសរសេរចាស់ទុកឲ្យយើងនៅតាក់ទងទៅនឹងខ្ញុំគឺជានេះខ្ញុំគឺជានោះដោយយើងបានសិក្សាដូចបងនិយាយហើយតាពីមេរៀនមុនដែលថាខ្ញុំគឺជាទឹកជាតិខ្ញុំគឺជានំប៉័ងជីវិតនោះបាទអញ្ចឹងហើយក្នុងខនេះគឺព្រះអង្គថាយើងឃើញថាព្រះអង្គគ្រូមានទូលថាខ្ញុំគឺជាជីវិតហើយលោកយូហានបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះយេស៊ូវគឺជាជីវិតអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គមកគឺដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជីវិតហើយយើងមើលនៅក្នុងខជំពូកយូហានជំពូក10ខ10ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងទាំងអស់នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មកទាំងអស់នេះគឺដើម្បីបង្ហាញថានៅក្នុងព្រះអង្គគឺមានជីវិតដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងឃើញនៅក្នុងមនុស្សពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទគឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនោះក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមាន រុក្ខជាតិដ៏មានសัตว์មានបន្លែផ្លែឈើជាច្រើនមានសត្វព្រៃក្នុងទឹកលើគោកអញ្ចឹងដោយសារតែព្រះបន្ទូលដូច្នេះហើយបានលោកយូហានគឺគាត់បានព្យាយាមសរសេរម៉ូតតែងម៉ូគឺដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាជីវិតគឺនៅក្នុងព្រះអង្គគឺមានជីវិតអកលអញ្ចឹងព្រះអង្គអាចមានសិទ្ធិក្នុងការដកជីវិតហើយព្រះអង្គក៏បានមានសិទ្ធិក្នុងការដកជីវិតដែរតាអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើហេតុអីបានជាយើងតើយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានទទួលនូវជីវិតនឹងបាទ
2: បាទយើងឃើញនៅក្នុងរឿងតាតងជាមួយនឹងលោកនីកូដេមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ផ្លូវមួយទៅកាន់ជីវិតយើងឃើញនៅក្នុងខ14ហើយដែលលោកម៉ូសេបានលើកសត្វពស់ឡើងនៅទីរហោស្ថានជាយ៉ាងណានោះកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេលើកឡើងយ៉ាងនោះដែរហើយនៅក្នុងខ15ដែលហេតុថាគេលើកកូនមនុស្សឡើងនោះអស់អ្នកណាដែលក្លែកមើលទៅត្រង់នោះនឹងបានជីវិតហើយការមើលទៅកាន់ត្រង់គឺយើងឃើញនៅក្នុងខ15ថាគឺជាការជឿទៅលើត្រង់ហើយអ្នកដែលជឿទៅលើត្រង់នោះនឹងបានជីវិតអកលជានិច្ចយើងឃើញហេតុផលមួយទៀតដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកផែនដីគឺមកដើម្បីបង្ហាញនៅព្រះវរបិតាឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ស្គាល់ហើយព្រះគម្ពីរយូហានទាំងមូលបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញអំពីព្រះវរបិតាដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក13 14 15 16 17ហើយជំពូកជាច្រើនទៀតតែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលហើយមានបន្ទូលទៀតថាខ្ញុំមកដើម្បីបង្ហាញនៅព្រះវរបិតាដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្គាល់ត្រង
1: ់បាទអញ្ចឹងដើម្បីបន្តនៅអ្វីដែលយើងបានសិក្សានឹងព្រះគម្ពីរយូហានផងដែរគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតតាក់ទងថាអ្នករាល់គ្នាបើសិនជាអ្នកណាដែលចង់ទៅនគរឋានសួគ៌គឺត្រូវតែមកតាមខ្ញុំបាទខ្ញុំគឺជាផ្លូវបើអ្នកណាចង់ឃើញព្រះវិតាគឺត្រូវតែមកតាមខ្ញុំព្រោះអីគឺព្រះអង្គថាព្រះវិតានិងព្រះអង្គគឺនៅជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ18គឺបានសម្ដែងថាគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយមានតែព្រះច្បត្រាតែមួយដែលគង់នៅក្នុងអរាព្រះវិតាប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺដោយតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគឺពួកយើងអាចឃើញព្រះវរបិតាគឺដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងព្រះអរាបើព្រះអរាបើយើងនិយាយធម្មតាគឺនៅជាប់នឹងទ្រង់របស់ព្រះវរបិតាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាហើយលោកយូហានបានថែមថាព្រះអង្គជាអ្នកណាអ្នកណាបាទហើយយើងនឹងទៅរៀននៅចំណុចបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺយើងនឹងរៀនអំពីព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះបន្ទូលនៃជីវិតនៅអកល
2: យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបានទៅសេអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះថាទ្រង់គឺជាជីវិតអកលឬក៏ទ្រង់មានជីវិតអកល17ដងហើយនៅក្នុងយូហានជំពូក6យើងឃើញលោកយូហានបានលើកចំណុចនេះ5ដងរួមជាមួយនឹងរឿងរបស់ពេត្រុសដែលនេះដូចជាការរំលឹកអំពីមេរៀនពីលើកមុនដែរថានៅពេលនោះមានសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវជាច្រើនបានឃ្លាតចេញពីទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅពេត្រុសថាចុះអ្នកវិញហើយនៅសាវកទាំង12តើអ្នកនឹងធ្វើដូចគេឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែលោកពេត្រុសក៏ឆ្លើយនៅក្នុងខ68ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំនឹងទៅឯអ្នកណាវិញគឺទ្រង់ហើយដែលមានព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ច
1: នៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីពាក្យថាព្រះបន្ទូលនៃជីវិតអកលឬក៏ជីវិតអកលគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានដូចបងបានលើកឡើងថាគឺជាពាក្យដែលលោកយូហានបានសរសេរច្រើនដងគឺយើងឃើញរហូតទៅដល់17ដងហើយនៅក្នុងជំពូក1និយាយ5ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជំពូក6នេះគឺជារឿងមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងសាវករបស់ពេត្រុសយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាពេត្រុសជាអ្នកណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលពាក្យថាជីវិតអកលនេះគឺយើងនឹងបានរៀនអំពីព្រះយេស៊ូវយើងមិនមែនថាព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែជាជីវិតតែមួយទេបាទគឺព្រះយេស៊ូវថែមទាំងមានជីវិតអកលទៀតបើយើងស្រាយទៅគឺជីវិតអកលគឺបានន័យថាជីវិតអមតៈជីវិតជានិរន្តរ៍គឺជាជីវិតដែលមិនចេះសាបសូន្យណាបាទអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវ ្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់អំពីព្រះយេស៊ូវហើយអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវថាតើនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មកផែនដីនេះតើព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកណាឲ្យពិតប្រាកដថាតើទ្រង់ធ្វើអ្វីដើម្បីអ្នកណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងរៀននៅទាំងអស់គ្នានៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុតនេះគឺមេរៀនសុទ្ធតែមេរៀនសំខាន់ៗដែលយើងត្រូវការរៀនដើម្បីកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាផំខ្លួនឬក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងថាពាក្យថាយើងធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងកំហុសដែលយើងគិតថាព្រះលែងសើចឬក៏ព្រះមិនជាព្រះមេស៊ីនោះទេបាទគឺយើងនឹងបន្តទៅចំណុចមួយទៀតថាចំណុចនេះគឺតកតងទៅនឹងថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងជឿទៅលើព្រះថាព្រះគឺជាជីវិតអកលហើយព្រះមកពីព្រះបិតានោះបាទអញ្ចឹងយើងនឹងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ12និងខ13អញ្ចឹងថាតើយើងនៅពេលដែលយើងជឿទៅលើព្រះតើតើយើងបានអ្វីមកវិញ
2: ប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកពីព្រះវិញអញ្ចឹងយើងឃើញនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលយើងជឿទៅលើព្រះគឺវាបែងចែងជា3ផ្នែកផ្នែកទី1គឺជាការជឿទៅលើទ្រង់ហើយការជឿនេះមិនមែនជឿដោយតើតាឃើញហេតុផលឬក៏ដាក់លក្ខណ្ឌហើយបានជឿទេការជឿនេះគឺជឿអស់ចេញពីចិត្តតែម្ដងទោះបីជាមិនឃើញមានហេតុផលយ៉ាងណាក៏ដោយហើយចំណុចទី2គឺយើងទទួលយកទ្រង់ចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជឿទៅលើព្រះគឺយើងនឹងស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយយើងនឹងចង់ធ្វើនៅគ្រប់អ្វីៗដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើនោះយើងនឹងយកទ្រង់យកមកតាជាចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយបន្ទាប់ពីរឿងនោះទាំងពីរនោះកើតឡើងគឺទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យអំណាចរបស់ដល់មកដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ទ្រង់ជាកូនដែលមិនមែនកើតពីរូបសាច់ឈាមឬតាមចំណងរបស់មនុស្សឡើយគឺជាកូនដែលកើតមកពីព្រះវិញ
1: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងអាននៅក្នុងខនេះគឺយើងនឹងបានរៀនអំពីចំណុច2ដែលបងបាននិយាយគឺទី1គឺយើងជឿហើយទី2គឺយើងទទួលបាទអញ្ចឹងពាក្យ2នេះគឺសំខាន់មែនទែនទោះបីយើងទាំងអស់គ្នានៅទីណាក៏ដោយយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយយើងជាអ្នកណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងប្រកបក្នុងជីវិតសពថ្ងៃក៏ដោយគឺយើងនឹងតែងទទួលពាក្យនេះបាទអញ្ចឹងមានពាក្យជាច្រើនមានទាំងមានការឃោសនាតាមផ្លូវពីនេះពីនោះបាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដំបូងគឺយើងត្រូវការឮហើយយើងជឿសិនជឿហើយយើងនឹងទទួលបើមិនតែយើងអត់ជឿទេយើងអត់ទទួលទេមែនទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ12បានប្រាប់ថាអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់ហើយអ្នកនោះដែលជឿដល់ទ្រង់នោះទ្រង់នឹងបានប្រទានអំណាចហើយជាកូនរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឆ្លើយនៅសំណួរដែលយើងបានសួរថាតើយើងមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងជឿទទួលជឿដល់ព្រះគឺយើងបានត្រឡប់ជាកូនព្រះគឺជាកូនដែលមិនកើតតាមសាច់ឈាមគឺមិនជាកូនដែលខាងតាមប្រាថ្នារូបសាច់ឬក៏ចំណងនៃមនុស្សទេគឺជាកូនដែលមកពីព្រះដែលកើតមកពីព្រះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺពាក្យថាជឿហើយនឹងទទួលយកគឺសំខាន់សម្រាប់យើងដែលយើងជាកូនរបស់ព្រះសំខាន់សម្រាប់យើងដែលយើងជាគ្រីស្ទានមែនទែនបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាឮពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលណាដែលយើងដឹងថាព្រះអង្គគឺជាជីវិតអកលព្រះអង្គគឺជាជីវិតដែលគ្មានអ្នកណាអាចទៅឯនគរឋានសួគ៌បានក្រៅពីព្រះអង្គឡើយបាទអញ្ចឹងគឺនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងថាគឺមានតែព្រះអង្គទេដែលព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកផ្ដល់អំណាចឲ្យខ្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះ
2: តើសេចក្តីជំនឿគឺជាអ្វីសេចក្តីជំនឿបើយោងទៅតាមលោកីយ៍គឺថាដើម្បីមានសេចក្តីជំនឿលុះត្រាតែមានអ្វីមួយកាត់ឡើងសិនឬក៏លុះត្រាតែមនុស្សនោះបង្ហាញកាយវិការអត្តចរិតណាដែលសមនឹងយើងជឿសិនទើបយើងជឿក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺផ្ទុយ ស្រឡះពីសេចក្តីជំនឿលោកីវិញគឺសេចក្តីជំនឿយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺថាសេចក្តីជំនឿគឺជាអំណោយមួយដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ8ដែរតែលោកពោលបានថាគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នកបានទទួលសេចក្តីជំនឿគឺមិនមែនដោយកើតពីអ្នកខ្លួនឯងទេគឺសេចក្តីជំនឿនេះគឺជាអំណោយដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីជំនឿបែបខាងព្រះគម្ពីរគឺមិនត្រូវការមានខុសតាងណាឡើយចុះបើសិនជាថ្ងៃមួយគេមកសួរអ្នកថាតើសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកពឹងអាងទៅលើអ្វីតើអ្នកគួរតែឆ្លើយទៅគេបែបណា
1: បន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាអំពីចំណុចដែលយើងថាតើយើងនឹងទទួលបានអ្វីនៅពេលដែលយើងទទួលប្រភពនៃជីវិតដែលជាព្រះយេស៊ូវនឹងហើយនេះយើងនឹងបន្តទៅរៀនអំពីភាពផ្ទុយគ្នារវាងដែលថាតើយើងនឹងមានរឿងអីកើតឡើងឬក៏យើងទទួលបានអីនៅពេលដែលយើងមិនទទួលព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គគឺជាប្រភពនៃជីវិតនឹងយើងក៏ឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសគឺជាពជារីអ៊ីស្រាអែលគឺគេបានបដិសេធព្រះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះ
2: បាទហើយយើងឃើញការបដិសេធនេះគឺជាការគិតគំនិតរបស់មនុស្សបែបលោកីយ៍គឺការគិតបែបនេះគឺចាប់ផ្ដើមដោយការសង្ស័យហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកដើម្បីបំបែកនៅភាពសង្ស័យនេះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សលោកនៅពេលដែលគេចង់ជឿលើអ្វីមួយគឺគេសង្ស័យសិនគេសួរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគេមើលថាតើវាសមហេតុសមផលអីសិនទើបគេបានជឿទៅលើទ្រង់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកនីជំពូក13យើងឃើញរឿងមួយតើតោងជាមួយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលគេកំពុងតែដើរឆ្លងកាត់វាលហោស្ថានទៅដល់ទឹកដីសញ្ញាគឺពេលនោះលោកម៉ូសេបានបញ្ជូន12នាក់ពីសាសអ៊ីស្រាអែលទាំង12ហើយបានចូលទៅក្នុងទឹកដីសញ្ញាគេបានដើរកាត់ស្រុកនោះអស់40ថ្ងៃហើយពេលគេមកវិញគេបានកាត់ទំពាំងបាយជុំមួយចំកោតហើយលីមក2នាក់មកកន្លែងជំរំរបស់លោកម៉ូសេវិញនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការអ្វីដែលគេបានឃើញលោកយូស្វេហើយនឹងលោកកាឡាបបាននិយាយទៅកាន់រាជអ៊ីស្រាអែលថាតោះយើងចូលទៅទទួលយកទឹកដីដែលទ្រង់ព្រះបានសន្យាឲ្យយើងគឺព្រះទ្រង់មានអំណាចគឺទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងអាចយកឈ្នះគេបានក៏ប៉ុន្តែ10នាក់ទៀតដែលបានទៅជាមួយគេគិតបែបលោកីយ៍វិញគេសង្ស័យគេឃើញមនុស្សនៅនោះគេមានមនុស្សបែបដូចយះគេមានអំណាចគេមានរបស់លោកីយ៍ដែលមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែគេរៀបរបស់ព្រះបែរទៅជាមិនទទួលយកការសន្យារបស់ព្រះហើយ10នាក់នោះក៏ផ្ដល់ការសង្ស័យទៅកាន់រាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ធ្វើឲ្យគេសឹងតែចង់សម្លាប់ម៉ូសេហើយនិងអេរ៉ុនចោលទៀតអញ្ចឹងការសង្ស័យនេះគឺកើតឡើងនៅពេលដែលយើងដកព្រះចេញពីគំនិតរបស់យើងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់ជាចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងនោះការសង្ស័យមិនមានការអាចនៅជាប់ជាមួយនឹងយើងបានទេតែសារព្រះទ្រង់ធំជាងអរិយហើយការសង្ស័យនោះគឺមកពីអរិយ
1: បាទអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងបានស្ដាប់នៅរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលល្អមែនទែនគឺយើងឃើញលោកយូស្វេហើយនិងលោកកាឡេបគឺពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយសារតែគាត់ជឿទៅលើពាក្យសន្យារបស់ព្រះដោយសារព្រះអង្គទ្រង់ថានេះគឺជាទឹកដីសន្យាដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យទៅដល់កណ្ដាប់ដៃនៃសាសអ៊ីស្រាអែលនៃជាតិរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងឯងគឺពួកគេប្រឆាំងជាមួយនឹងយូស្វេហើយនឹងកាឡាបគេថាមែនទេមនុស្សពីរនាក់នេះកុហកមនុស្សពីរនាក់នេះមិននិយាយមិនពិតទេព្រះសាយ៉ាវេដែលយើងឃើញគឺមនុស្សធំធំមែនទេបើយើងប្រៀបធៀបគេគឺប្រៀបដូចយាកឯនឹងសមោចដូចនឹងកដោបអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺបើសិនជាយើងបានរៀនអំពីរឿងនេះច្បាស់អានរឿងនេះច្បាស់គឺយើងឃើញថានេះគឺជាអ្វីដែលប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើគឺជាកំហុសមួយដែលប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើចំពោះព្រះ គឺពួកគាត់អត់មានជំនឿគឺគាត់អត់ទទួលយកព្រះដែរទោះបីគាត់ឃើញផុសតាំងយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីព្រះបានទម្លាក់នំម៉ាណាទោះបីព្រះទ្រង់បានញីចមុតកំហុសឲ្យពួកគេឃើញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេអត់ជឿទៅលើអំណាចនៃជេស្ដារបស់ព្រះនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺយើងគួរតែយកគំរូតាមរបស់លោកយូស្វេហើយនឹងកាឡេបបេសាពួកគាត់គឺជឿទៅលើពាក្យបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យានឹងពួកគាត់បាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅជុំវិញទាំងអស់មនុស្សដែលគាត់បាក់ទឹកចិត្តឬក៏គាត់បាក់សេចក្តីជំនឿជាមួយនឹងព្រះគឺយើងត្រូវការលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មើលឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះកាន់តែខ្លាំង
2: បាទហើយគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ18ដល់21ពន្យល់យើងតកតងជាមួយនឹងការបដិសេធនៅពន្លឺតែត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំគឺជាពន្លឺពន្លឺនោះបានចោះមកលោកីប៉ុន្តែលោកីមិនទទួលយកនៅពន្លឺនោះទេហើយនេះគឺជាទោសរបស់គេហើយយើងឃើញជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃការមិនទទួលយកពន្លឺគឺយើងកាន់តែសង្ស័យកាន់តែច្រើនហើយអ្នកស្រីអេវ៉ាដូចយើងឃើញនៅក្នុងសួនអេដានដោយគាត់សង្ស័យទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះគាត់បាននាំអំពើបាបធ្លាក់ចូលមកក្នុងផែនដីហើយដោយការសង្ស័យមួយនេះគឺយើងឃើញទុកសម្បើមណាស់តែយើងឃើញនៅលើផែនដីនេះការសង្ស័យទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាចំណុចដ៏អាក្រក់មួយបំផុតដែលយើងមិនគួរធ្វើតាមព្រះមិនចង់ឲ្យយើងបដិសេធនៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឡើយ
1: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀនអំពីរឿងរបស់អេវ៉ាគឺយើងឃើញថាសតាំងគឺបានធ្វើខ្លួនទៅជាសត្វពស់ដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យពស់នោះអាចនិយាយបានជាមួយនឹងអេវ៉ាហើយសួរសំណួរមួយដែលធ្វើឲ្យអេវ៉ាគិតសង្ស័យទៅលើព្រះហើយដាក់ផ្នត់គំនិតមួយដើម្បីឲ្យអេវ៉ានឹងគិតគឺថាបើសិនជាអ្នកបរិភោគផ្លែឈើនេះអ្នកនឹងបានភ្លឺភ្នែកដូចជាព្រះហើយសំណួរដែលសតាំងសួរដែលពស់សួរនឹងគឺថាតើព្រះហាមអ្នកមិនឲ្យបរិភោគផ្លែឈើនេះទេឬអីបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលសតាំងគឺប្រើដើម្បីឲ្យអេវ៉ាគិតឲ្យអេវ៉ាឆ្ងល់អំពីព្រះថាតើព្រះនៅមានអីលាក់លៀមនឹងពួកគាត់ទៀតបាទនេះកន្លែងនេះហើយដែលយើងគួរទាំងអស់គ្នាគួរតែរៀនគួរតែដឹងថាសតាំងគឺឆ្លាតណាស់គឺសតាំងប្រើឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងធ្វើម៉េចឲ្យយើងចង់ដឹងឲ្យយើងឆ្ងល់កាន់តែខ្លាំងឲ្យយើងសង្ស័យជាមួយព្រះថាតើព្រះនៅមានលក្ខអីជាមួយយើងទៀតគឺអេវ៉ាប្រហែលជាគិតថាព្រះលក្ខពន្លឺព្រះមិនឲ្យពួកគាត់បានឃើញពីពន្លឺហើយបានឲ្យភ្នែកគាត់ភ្លឺគឺឲ្យអេវ៉ានឹងគិតថាពួកគាត់នៅងងឹតទៅទេបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលសតាំងប្រើឲ្យអេវ៉ាគិតបាទនៅពេលនោះគឺអេវ៉ាបានធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងគឺដោយសារតែគាត់ចង់ដឹងនេះឯងគឺដោយសារតែគាត់សង្ស័យជាមួយនឹងព្រះនេះឯងបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តគឺនៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវម្ដងថាតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចឈ្នះទៅលើសេចក្តីល្បួងនឹងកុំឲ្យព្រះអង្គសង្ស័យជាមួយនឹងព្រះបាទអញ្ចឹងយើងមើលគឺនៅក្នុងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ចាប់ពីខ1បាទខ1ដល់ខ4ឬក៏មករឿងនឹងរហូតមកគឺយើងនឹងឃើញអំពីដំណើរដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានជួបនឹងសេចក្តីល្បួងដែលសាតាំងបានល្បួងបាទ
2: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងខទាំងនេះគឺព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងគឺថាមានសេចក្តីចែងទុកមកថាគឺទ្រង់បានដកចម្លើយរបស់ទ្រង់ចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជានិច្ចគឺទ្រង់មិនដែលយកគំនិតរបស់មនុស្សដែលអាចថាដូចសាយក៏និយាយចឹងសង្ស័យថាប្រហែលជាព្រះចង់សាកចិត្តណាតោះធ្វើនំប៉័ងនឹងធ្វើថ្មឲ្យកើតនំប៉័ងមួយទៅប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនបានប្រើគំនិតរបស់មនុស្សមកគិតក្នុងការលបងរបស់សាតាំងបែបនេះឡើយគឺទ្រង់យកគំនិតរបស់ព្រះហើយទ្រង់បានដកនៅអាភិបសង្ស័យនឹងចេញដោយទ្រង់ពឹងផ្អែកកម្លាំងរបស់ទ្រង់ទាំងមូលគឺទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងឃើញថាអាវុធធំជាងគេតែមួយគត់ដែលទ្រង់បានប្រាគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
1: បាទអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញដែរថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានជួបជាមួយនឹងសេចក្តីល្បួងដែលសាតាំងបានល្បួងដោយ បងបាននិយាយថាប្រងយកព្រះបន្ទូលដើម្បីធ្វើជាអាវុធដ៏ធំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់យើងរាល់គ្នាដូចគ្នាដែរដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរួចផុតពីសេចក្តីល្បួងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក6ខ13រហូតដល់ខចប់ហ្នឹងគឺយើងឃើញអំពីគ្រឿងសឹកដែលលោកពលបានឲ្យយើងបាទបានប្រាប់យើងថាតើគ្រឿងសឹកទាំងអស់នោះដើម្បីអ្វីបាទលោកពលបានប្រាប់យើងថាចូលពាក់គ្រឿងសឹកដើម្បីតយុទ្ធជាមួយនឹងអារក្សដើម្បីតយុទ្ធនឹងសេចក្តីល្បួងឬក៏ស្ដែអក្រក់ដែលអារក្សបានធ្វើបាទអញ្ចឹងគឺមានទាំងមួកមានទាំងអាវក្រោះមានទាំងស្បែកជើងមានទាំងខ្សែក្រវ៉ាត់មានទាំងបាទមានទាំងដាវអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាសត្វតែតំណាងឲ្យយើងឃើញថាគឺដោយសារព្រះបន្ទូលគឺធ្វើជាអាវុធហើយសេចក្តីយំនួននោះគឺធ្វើជាខែលហើយដាវនោះគឺធ្វើជាព្រះបន្ទូលហើយពាក្យអធិស្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងដើរក្នុងព្រះដើម្បីកុំឲ្យយើងនឹងចាញ់នឹងសេចក្តីល្បួងបានហើយលោកពលក៏បន្ថែមទៀតថាហើយយកសេចក្តីសង្គ្រោះធ្វើជាមួកសឹកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំងអស់នេះគឺជាអាវុធរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានការពារខ្លួនយើងប្រៀបដូចជាទាហានមួយដែលយើងកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយអារក្សអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនេះឯងគឺជាអាវុធដើម្បីឲ្យយើងយកឈ្នះទៅលើការល្បួងនឹងបានអញ
2: ្ចឹងក្នុងការបញ្ចប់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់ជាជីវិតទ្រង់ជាពន្លឺដោយហេតុតែទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ម្ល៉េះគឺទ្រង់បានទទួលរាប់រងនៅអ្វីដែលយើងគួរតែទទួលសេចក្តីស្លាប់ដែលយើងត្រូវទទួលគឺទ្រង់បានទទួលជំនួសយើងចំណុចដែលអំពើបាបរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើគឺទ្រង់បានលើកដាក់លើអង្គរបស់ទ្រង់វិញយើងឃើញថាទ្រង់ធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចមានភាពបរិសុទ្ធហើយទោះបីជាយើងមិនសមនឹងទទួលការបរិសុទ្ធនេះក៏ដោយគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់វាជាអំណោយសម្រាប់យើងដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់បានសគត់ជំនួសយើងហើយទ្រង់បានផ្ដល់នូវជីវិតដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជីវិតដែលយើងមិនសមគួរនឹងទទួលជាមនុស្សបែបអំពើបាបនេះចឹងយើងឃើញដោយសារទ្រង់ជាជីវិតទ្រង់ក៏ផ្ដល់ជីវិតអកលមកកាន់យើងផងដែរ
1: តើសេចក្តីសន្យានៃជីវិតអកលបានប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតយើងបែបណាហើយតើវាបានប៉ះពាល់ដូចម្តេចហើយថាយើងមើលគិតអំពីវាដូចម្តេចខ្លះបាទអញ្ចឹងសំណួរមួយនេះគឺយើងឃើញថាជីវិតអកលគឺយើងបានរៀនមួយរួចហើយតាំងពីដើមបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវិតអកលគឺជាជីវិតអមតៈជាជីវិតជានិរន្តរ៍បាទអញ្ចឹងគឺវាបានប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់យើងហើយនឹងជីវិតរបស់យើងគឺឲ្យយើងមានសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយហើយនឹងនៅពេលវេលាមួយគឺយើងនឹងបានទទួលនៅជីវិតអកលនោះអំពីព្រះយេស៊ូវ
2: ហើយយើងបញ្ចប់ដោយសំណួរសួរថាតើអ្នកគួរទៅរស់នៅបែបណានៅលើលោកីនេះនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានសេចក្តីសន្យានៃជីវិតអកល
1: បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានសិក្សាជាច្រើនអំពីមេរៀននេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានអាននៅព្រះគម្ពីរយូហានហើយក៏សិភើមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងដូចគ្នាផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមពុកប្អូនបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់បន្ថែមទៀតអំពីវីដេអូដែលពួកយើងបានចែកចាយអញ្ចឹងសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអើយប្រងឯកសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះហើយសូមអង្គជួយប្រទានពរហើយនឹងផ្ដល់នូវប្រាជ្ញាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយគូនអ្នកគ្នាបានស្រឡាញ់ព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមប្រទានពរទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
3: អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំអត់នៅពេលដែលយើងបើសង្គម social media មិនថា Facebook, YouTube ឬក៏ TikTok, Instagram ក៏ដោយគឺយើងតែងតែឃើញវីដេអូដែលបញ្ជាក់បង្ហាញប្រាប់យើងអំពីការសែតដែលជាភាសាខ្មែរនោះគឺការបាក់ទឹកចិត្តហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមើលវីដេអូអស់ទាំងនោះវីដេអូនោះគឺដូចជានិយាយមកកាន់យើងអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានអារម្មណ៍សែតលើសពីនេះទៀតត្រឹមហើយការសែតគឺជារឿងធម្មតាដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមានពីព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺតែងតែមានបញ្ហារៀងៗខ្លួនគឺមិនដូចគ្នានោះទេហើយឥឡូវនេះយើងនឹងទៅដឹងទាំងអស់គ្នាថាការសែតវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងយ៉ាងណាខ្លះដោយមុនដំបូងតើការសែតជាអ្វីការសែត ឬក៏ការបាក់ទឹកចិត្តគឺតែងតែកើតមានឡើងនៅពេលដែលយើងមានការបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតឬក៏យើងមិនអាចទទួលបានអ្វីម្យ៉ាងឲ្យសមតាមចិត្តរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តនោះទេដែលឥឡូវនេះកំពុងពេញនិយមមែនទែនជាមួយនឹងពាក្យសែតពាសពេញទឹកទីទាំងដងពេលដែលយើងសែតឬក៏មិនសប្បាយចិត្តរាងកាយរបស់យើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាត្រូវការការថែទាំតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាជំងឺសែតគឺមានពីរប្រភេទទីមួយនោះគឺជំងឺសែតមានសុខភាពល្អដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺ healthy sadness ការមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយក៏បាត់ទៅវិញវាគឺជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សទេមួយទៀតនោះគឺអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចធ្វើកិច្ចការងារបានធម្មតានៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាពិបាកចិត្តអ្វីមួយយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបន្ទាប់ពីយើងបានចែកចាយបញ្ហារបស់យើងទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិនោះគឺជាការល្អហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តយើងធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ដើរទៅខាងមុខទៀតគឺយើងមិនចុះចាញ់គឺយើងទុកវាជាមេរៀនវាក៏ជាការល្អដែរពីព្រោះវាគឺជាឱកាសល្អមែនទែនដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែប្រសើរជាងមុនទៅទៀតចំណែកឯចំណុចទី2នោះគឺការសែតដែលមិនមានសុខភាពល្អជាភាសាអង់គ្លេស unhealthy sadness សម្រាប់មួយប្រភេទនេះគឺអ្នកត្រូវការជំនួយគឺសម្រាប់មួយប្រភេទនេះគឺវាកើតឡើងក្នុងរយៈពេលរាប់អាទិត្យរាប់ខែដែលវាគឺមិនមែនជារឿងល្អនោះទេវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងពិតជាមានការអស់សង្ឃឹមមានអារម្មណ៍ថាមានថ្មមួយនៅក្នុងទ្រូងរបស់យើងហើយអារម្មណ៍នោះគឺមិនដែលបាត់ទៅវិញនោះទេគឺវាតែងតែកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងគេងមិនលក់បក់មិនលហើយបាយក៏មិនបាននិយាយរួមទៅគឺវារំខាននៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារឬក៏ធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហើយលើពីនេះទៅទៀតយើងនឹងមិនអាចមានប្រស័យទាក់ទងគ្នាល្អជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬក៏មនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់យើងនោះទេគឺយើងចង់នៅតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលយើងសែតនៅក្នុងរយៈពេលយូរតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាវានឹងក្លាយទៅជាអ្វីពិតប្រាកដណាស់គឺយើងនឹងកើតជាជំងឺ depression ជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគឺដែលវាបង្ហាញថាសុខភាពរបស់យើងគឺធ្លាក់ចុះមែនទែនការពិបាកចិត្តក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រាងកាយរបស់យើងផងដែរដែលវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងឈឺក្បាលឈឺពេញខ្លួនហើយធ្វើឲ្យយើងដកដង្ហើមបានខ្លីមែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបបញ្ហាអត់ទាំងនេះខ្ញុំមានដំណោះស្រាយជូនទៅដល់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាសែតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបណ្ដោយវាឲ្យសែតសិនចុះគឺយើងកុំទប់វាហើយអ្នកត្រូវនិយាយថាវាមិនអីនោះទេវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែទទួលបានមួយវិញទៀតនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវទប់វាដកនៅក្នុងចិត្តតែម្នាក់ឯងនោះទេបើមានមិត្តភ័ក្តិណាដែលអ្នកអាចទុកចិត្តឬក៏បងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយពួកគាត់ប្រាប់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលបើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាចង់យំដោយសារយើងពិបាកចិត្តមិនអីនោះទេយំចុះវាពិតជាល្អមែនទែនការយំគឺជួយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបន្ទាប់ពីការយំហើយយើងនឹងបានធូរផងដែរមួយវិញទៀតនោះនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តអ្នកប្រកបជាមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដកដង្ហើមទេតែធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាដង្ហើមខ្លីអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើនោះគឺដកដង្ហើមវែងវែងមួយមួយយើងមិនត្រូវអង្គុយនៅតែមួយកន្លែងដែលងងឹតគឺយើងត្រូវការដើរនៅក្នុងពន្លឺថ្ងៃដែលជួយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាប្រសើរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនធ្វើវាតែមួយថ្ងៃនោះទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើវាឲ្យคลายទៅជាទម្លាប់ដែលធ្វើឲ្យយើងយកឈ្នះនៃការសែតឬក៏ពិបាកចិត្តនេះបានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថានៅម្នាក់ឯងមានអារម្មណ៍ថាសែតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចងចាំថាមានព្រះយេស៊ូវដែលតែងតែគង់នៅជាមួយយើងគឺត្រង់តែងតែចង់នៅក្បែរយើងមើលថែយើងគ្រប់ពេលវេលាហើយអ្នកខ្ញុំក៏មានខលលើកទឹកចិត្តដល់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រង់ប្រោះឲ្យអ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងឲ្យបានជាក៏រុំរបួសគេផងហើយឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ

ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនឹងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះមោបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសំបីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវាត់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងបើគេនឹងវាត់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវាត់ឲ្យគេហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ជំពូកដូចមានសេចក្តីចែងទុកមកថាសេចក្តីដែលភ្នែកមិនដែលឃើញត្រចៀកមិនដែលឮហើយចិត្តនឹកមិនដែលដល់គឺសេចក្តីនោះឯងដែលព្រះបានរៀបចំទុកសម្រាប់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អ្នកស្ងួនភ្ងាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពូនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងកាអ្វីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពូដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកសូមសរសើរដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពូមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពូខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់កុំអោយឯងខ្លាចសេចក្តីដែលឯងត្រូវរងទុក្ខនោះឡើយមើលអារិយវារៀបនឹងបោះពួកឯងខ្លះទៅក្នុងគុកហើយដើម្បីនឹងល្អងលោមើលឯងនោះឯងរាល់គ្នានឹងត្រូវរងវេទនាអស់10ថ្ងៃដូច្នេះចូលនៅជាស្មោះត្រង់ដរាបដល់ស្លាប់ចុះនោះអញនឹងអោយមកតនៃជីវិតដល់ឯងពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអាទិត្យហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសទ្រង់នឹងមិនសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងសេចក្តីរួម

0: ម្រាក់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក៏នឹងអស់សប្បាយនឹងឯងដោយសំលេងច្រៀងយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាទួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរឥឡូវនេះមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងវិញទេតើហើយបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកទុកជាដងវាយឲ្យធួននឹងបាបយើងរាល់គ្នាផងគ្មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយតែបើយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានពេញខ្នាតក្នុងយើងដែរគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជាប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេពួកស្ងួនភ្ញាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះអែអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរអញស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកដែលស្រឡាញ់អញហើយអស់ពួកអ្នកដែលស្វែងរកអស់ពីចិត្តនោះនឹងបានជួបសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះអាមែន
1: សតិបញ្ញារបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យយឺតនិងខឹងអ្នកនោះក៏តែមានចិត្តអដែលមិនប្រកាន់ទោសវិញ
2: សាក់សម័យមើលបើសិនជាយើងកំពុងតែជិះម៉ូតូនៅកណ្ដាលក្រុងសៀមរាបហើយក្នុងពេលជប់ទៀតហើយពេលជប់នឹងក៏ដាច់ភ្លើងពិតហើយយើងអត់អាចមើលអ្វីឃើញទាំងអស់ទោះបីតែស្លាកសញ្ញាឬក៏សញ្ញាបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំអីក៏យើងអត់អាចឃើញទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានគឺមានតែភ្លើងពិលមួយឬក៏ភ្លើងនៅក្នុងម៉ូតូភ្លើងម៉ូតូរបស់យើងមួយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតើតើនឹងក្តីជំនឿដូចគ្នាតើតើនឹងក្តីជំនឿគឺយើងឃើញថាសេចក្តីជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្វីដែលយើងទាំងគ្នាអាចមើលឃើញសពសាទនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទុកចិត្តទៅលើរបស់នោះដែលថាអាចនឹងនាំឲ្យយើងទៅរកកន្លែងបានអញ្ចឹងដូចយើងជិះម៉ូតូអញ្ចឹងថាម៉ូតូរបស់យើងមានភ្លើងម៉ូតូរបស់យើងគឺយើងមើលតែភ្លើងម៉ូតូយើងអាចមើលឃើញអ្វីផ្សេងៗដែរអញ្ចឹងសេចក្តីមើលគឺអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទឈិននមដុក
2: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី8ដែលមានចំណងយើងថាសេចក្តីជំនឿអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចពិភាក្សានៅមេរៀនថ្ងៃហៃបោះសុតរបស់យើងគឺសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងសិន
3: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅកថាសួរថ្ងៃនេះគាត់អរព្រគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលានេះដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាថ្ងៃនេះគុណសូមឲ្យទ្រង់បង្រៀននៅកូនៗទាំងអស់គ្នារួមទាំងអ្នកស្ដាប់ផងដែរអំពីសេចក្តីជំនឿបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
3: បាទខចំចាំរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ1រីឯសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដោយសង្ឃឹមជាសង្កល់ពីការដែលមើលមិនឃើញ
2: នៅពេលដែលយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ1នេះគឺបានប្រាប់យើងអំពីអត្តន័យនៃសេចក្តីជំនឿត្បិតសេចក្តីជំនឿគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថាឬក៏ចិត្តដែលសង្ឃឹមជាក់ថានឹងបានដូចអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមទុកអញ្ចឹងយើងឃើញពេលខ្លះមនុស្សយើងសពថ្ងៃយើងចង់ឃើញតើយើងឃើញការអ្វីមួយបានយើងជឿឧទាហរណ៍តើតើយើងពេលបើសិនជាយើងដើរទៅផ្សារអញ្ចឹងគេប្រាប់យើងថាទៅផ្សារតោះថោកធូរថ្លៃអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអត់ទៅជឿទេតើយើងបានសាកទៅមើលបានដឹងថាយើងបានយើងជឿអញ្ចឹងយើងឃើញរឿងនេះមួយតកតងទៅនឹងរឿងលោកថូម៉ាស់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញគឺព្រះអង្គទ្រង់ទៅជួបពួកសាសពួកសាវករបស់ព្រះហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺថូម៉ាស់គាត់អត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឡើងវិញទេប៉ុន្តែលោកថូម៉ាស់ក៏ មានចំណង

0: ស្រីហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ថាចូលយកដៃអ្នកមកស្ទាបលើទ្រូងរបស់ខ្ញុំមកស្ទាបលើដៃរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យដឹងថាដល់ពេលដែលលោកថូម៉ាស់បានស្ទាបគឺគាត់ដឹងថានេះគឺជាព្រះយេស៊ូវពិតមែនព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសុគតពិតមែនអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ថាមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលជឿដោយមើលមិនឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែចាំតែយើងឃើញយើងជឿទេបាទអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿគឺជាចិត្តដែលយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានដូចសង្ឃឹមយើងជឿទៅជាក់ទៅលើអ្វីមួយហើយសេចក្តីជំនឿនឹងគឺត្រឹមទីឲ្យយើងមានការប៉ັດប៉ັດនឹងផងដែរ
1: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើដំណើរនៅផែនដីនេះគឺទ្រង់បានជួបជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងហើយព្រះយេស៊ូវចូលចិត្តលឿនមកថាខ្ញុំមិនដែលឃើញសេចក្តីជំនឿយ៉ាងនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឡើយនៅក្នុងរឿងមួយគឺមានអរិយចោកូនរបស់បារម្ភអ្នកហើយពូសាវែមិនអាចដេញអរិយនោះចេញពីកូនរបស់គាត់បានឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកពុកនោះក៏មកកាន់ព្រះយេស៊ូវថាបើសិនជាទ្រង់អាចធ្វើនេះបានសូមជួយកូនរបស់ខ្ញុំឲ្យបានរួចប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ23ហើយនិងខ24ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿស្រាប់តែឪពុករបស់កូននោះក៏បន្លឺវាចាឡើងទាំងទឹកភ្នែកថាខ្ញុំជឿហើយព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយចំពោះសេចក្តីណាដែលខ្ញុំមិនជឿផង
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សមួយចំនួនសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺតែងតែនិយាយពាក្យថាឯណាផតាឯណាសក្ស័យឯណារូបភាពបើតែបង្ហាញរូបភាពបានជឿសូមមកបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញមកដោយលោកធម្មអ្នកនិយាយចឹងថាសូមបង្ហាញទូបង្គំឃើញមកបានទូបង្គំជឿអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគិតចឹងប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងខ្វះនៅសេចក្តីជំនឿអញ្ចឹងយើងជឿដែរប៉ុន្តែយើងមិនមានសេចក្តីជំនឿជឿខ្លាំងដូចបរិសម្នាក់ដែលកូនគាត់មានរយៈចូលនឹងដែរអញ្ចឹងគាត់បានសូមព្រះថាម៉េចគាត់សូមព្រះថាព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គជួយបំពេញនៅកន្លែងណាដែលទូបង្គំខ្វះខាតផងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់សុខប្រាថ្នាពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ឮកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សប្បាយប្រាថ្នាមែនរហូតដល់ព្រះអង្គដូចបងនិយាយថាព្រះអង្គថាខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្នកណាមានសេចក្តីជំនឿឬក៏ខ្ញុំមិនដែលឃើញនៅក្នុងអ៊ីស្រាអែលអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿដូចបរិសម្នាក់នេះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងតកតងទៅនឹងសេចក្តីជំនឿអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មកឆៅមកឆៅក្នុងការនៅពេលដែលយើងថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់ជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់ជឿឪពុកម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់ជឿលោកគ្រូខ្ញុំថាលោកគ្រូខ្ញុំប្រាប់ចេះខ្ញុំជឿខ្ញុំមានជឿតែពេលថាពេលដែលគាត់ឃើញការជាក់ស្ដែងគាត់ថាលោកគ្រូខកខ្ញុំឬក៏ឪពុកម្ដាយខ្ញុំខកខ្ញុំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាជឿដោយសារអារម្មណ៍ហ្នឹងណាគឺវាបានតែមកឆៅមកឆៅឯងវាអត់បាន long term ទេវាអត់បានយូរអង្វែងទេអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿត្រូវចាំថាសេចក្តីជំនឿមិនមែនជាអរិយទេអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ17ខ20
1: ទ្រង់មានបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះតបិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចក្រពូចមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចនឹងនិយាយទឹកភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅនៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នេះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេដូច្នេះនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាសេចក្តីជំនឿគឺជាជំរើសមិនមែនជាអារម្មណ៍ឡើយបើសិនជាយើងពិតជាជឿលើព្រះគឺទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែជឿទៅលើព្រះដែរដោយសារយើងបានរើសថាយើងនឹងជឿទៅលើព្រះយើងមិនមែនគ្រាន់តែដើរតាមអារម្មណ៍លៃលោកដូចជាទឹកលោកនៅមាត់សមុទ្រទេគឺយើងមានយុទ្ធការរបស់យើងយើងគឺជាទូកដែលមានយុទ្ធការដែលទម្លាក់មកជាប់នៅនឹងថ្មយើងមិនកម្រើកទូកបីជាខ្យល់ព្យុះយ៉ាងណាមកបោកបក់ទៅលើយើងក៏ដោយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកងើបនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយអ្នកអត់មានអារម្មណ៍ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសោះតើសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកនឹងនៅតែរឹងមាំដោយជឿថាព្រះទ្រង់កំពុងតែរស់នៅហើយព្រះកំពុងតែជួយនៅចិត្តរបស់អ្នកឬក៏យ៉ាងណា
0: អញ្ចឹងយើងគិតថាសេចក្តីជំនឿដូចបងបាននិយាយចឹងថាវាមិនមែនជាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែវាគឺជាជំរើសក្នុងការដែលយើងជ្រើសរើសជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទោះបីជាអារម្មណ៍របស់យើងកំពុងតែសែកប្រាប់យើងថាកុំជឿអីកុំជឿអីក៏ដោយប៉ុន្តែអានឹងវាគឺជាជំរើសរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជឿជ្រើសរើសជឿទៅលើព្រះអញ្ចឹងយើងគិតថាសេចក្តីជំនឿណាគឺអាចជួយយើងខ្លាំងមែនទែនគឺជួយឲ្យយើងបានសង្គ្រោះ អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក2ខ8បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នកនរគ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នកនរគ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺបានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងចំចំតែម្ដងគឺថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានសង្គ្រោះគឺបានដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីជំនឿដែលយើងបានហ្នឹងគឺមិនមែនកើតឡើងដោយយើងចិត្តឯងណាគឺកើតឡើងដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវាគឺជាអំណោយទានដែលមកពីព្រះអញ្ចឹងបាននេះថាម៉េចបាននេះថាពេលដែលយើងមានសេចក្តីជំនឿគឺសេចក្តីជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ឆាវនោះទេគឺវាគឺជាជំរឿននៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសថាព្រះគឺជាសេចក្តីពិតព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះនឹងដឹកនាំយើងឲ្យយើងដើរទៅក្នុងផ្លូវល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះផងដែរ
1: ដូច្នេះហើយសេចក្តីជំនឿគឺប្រៀបដូចជាសាច់ដុំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនវឹកហាត់សាច់ដុំដៃរបស់យើងនោះដៃរបស់យើងនឹងស្វិតទៅតែបើសិនជាយើងវឹកហាត់នៅសាច់ដុំរបស់យើងគឺយើងនឹងមានកាន់តែមានកម្លាំងយើងនឹងកាន់តែរឹងមាំឡើងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងក៏ដូចនេះដែរយើងត្រូវតែវឹកហាត់នៅសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដូចជាវីរៈបុរសវីរៈនារីដែលយើងមានតាំងពីដើមមកដែលគាត់បានប្រើប្រាស់សេចក្តីជំនឿដោយលោកអេលីយ៉ាដោយលោកម៉ូសេដោយលោកអាប់រ៉ាហាំដោយលោកអ៊ីណូសត្វតែជាវីរៈបុរសហើយវីរៈបុរសទាំងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ដែលជាកំណត់ត្រានៃវីរៈបុរសវីរៈនារីដែលបានជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់នៅតែរឹងមាំហើយគាត់បានទទួលនៅជ័យលាភីនៅពេលដែលបញ្ចប់ជីវិតរបស់គាត់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនេះឯង
0: ដោយបងបានលើកតកតងទៅនឹងពួកអយ្យកោរបស់យើងវិញហើយទាំងនឹងថាលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាក់លោកយ៉ាកុបលោកយ៉ូបលោកអីទេគឺពួកគាត់សុទ្ធតែឆ្លងកាត់នៅការនៅបទពិសោធន៍នៃការដែលមានសេចក្តីជំនឿហើយបានផលរបស់ពួកគាត់មានអញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀតគឺជាបុគ្គលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយកគំរូតាមមែនទែនហើយម្នាក់នោះគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងយើងឃើញតកតងនឹងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាសេចក្តីជំនឿមួយដ៏បរិសុទ្ធជាសេចក្តីជំនឿមួយដ៏ល្អផូរផង់អញ្ចឹងយើងនៅក្នុងនេះគឺនៅក្នុងសួនច្បារកេសម៉ានីនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បាននាំពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គអស់3នាក់ឡើងទៅសួនច្បារកេសម៉ានីដើម្បីធ្វើការអធិដ្ឋានមុនពេលដែលគេមកចាប់ព្រះអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានទុកពួកគេនៅតាមចង្កេះភ្នំហើយព្រះអង្គទ្រង់ចូលទៅក្នុងទីស្ងាត់ដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងព្រះហើយនៅក្នុងពាក្យអធិដ្ឋាននោះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានអរន្តាបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងអស់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្នាក់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកបមុខចោះហើយអធិដ្ឋានព្រះអង្គថាអព្រះវរបិតាអើយបើសិនជាបានសូមពេញនេះកន្លងហួសពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំអោយតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមអោយសំទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជឿទៅលើព្រះវរបិតាថាទោះបីជាព្រះអង្គទ្រង់អត់ចង់ជួបឯងព្រះអង្គអត់ចង់ជួបរឿងហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គគិតថាមិនមែនជាការងាររបស់ព្រះអង្គឯងខ្លាញ់ហ្នឹងមិនមែនការងាររបស់ព្រះអង្គឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គមកនេះគឺដើម្បីមកបំពេញនូវការងាររបស់ព្រះវិតាអញ្ចឹងព្រះវិតាដាក់ការងារឲ្យធ្វើម៉េចគឺខ្ញុំនឹងទទួលគឺខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់អញ្ចឹងកាលនេះបានយើងឃើញអំពីស្ដីជំនឿជឿទៅលើព្រះថាបើព្រះអ្នករៀបចំការងារឲ្យយើងហើយបើព្រះជាអ្នកដាក់ការងារពន្ធកិច្ចនឹងឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងឲ្យព្រះជាអ្នកដោះស្រាយទៅតាមបំណងព្រះទីរបស់ព្រះអញ្ចឹងនេះគឺជាគំរូមួយដែលយើងគួរតែឃើញអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋាននៅពេលដែលយើងជឿទៅលើព្រះយើងទាំងអស់គ្នាដូចយើងឃើញពួកអយ្យកោយើងអញ្ចឹងពួកគាត់មួយមួយបេសកកម្មរបស់គាត់គឺមិនមែនពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់ទេមិនថាលោកម៉ូសេអេលីយ៉ាមិនថាអ្នកណាទេឲ្យតែជាអយ្យកោដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺពួកគាត់កម្រណាធ្វើការងារដោយចិត្តខ្លួនឯងគឺគាត់គោលដៅរបស់គាត់គឺនាំអ្នកដតីឲ្យមានការកែប្រែចិត្តដើម្បីស្គាល់នូវសេចក្តីពិតហើយនឹងការសង្គ្រោះរបស់ព្រះ
1: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ12យើងឃើញអំពីរាជរបស់ព្រះហើយនឹងរបៀបដែលគេត្រូវរស់នៅនេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺដាក់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនតាអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះវរបិតាហើយបំបត្តិនៅខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញបំណងមហារតីរបស់ព្រះចឹងរាជរបស់ព្រះក៏ត្រូវធ្វើដូច្នេះដែរជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃនេះគឺមិនមែនត្រូវពោពេញទៅដោយអ្វីៗដែលយើងខំធ្វើដើម្បីល្អទេគឺត្រូវពោពេញទៅដោយជីវិតរបស់ព្រះដែលទ្រង់គង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងចឹងគ្រីស្ទានមានបែបមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ យើងមានអំណាចខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅពេលដែលយើងបានលះបង់គ្រប់ទាំងអស់យើងមិនអាចមានអំណាចដោយពឹងផ្អែកទៅលើខ្លួនឯងបានឡើយហើយព្រះទ្រង់ផ្ដល់នៅអំណាចព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងសុខចិត្តចំណាយគ្រប់ទាំងអស់របស់យើងទៅកាន់ព្រះវិញដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើជាឧទាហរណ៍របស់យើងផងដែរ
0: នៅពេលដែលយើងទាំងគ្នាឃើញអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានហ៊ានលះចោលខ្លួនឯងដើម្បីតែការងាររបស់ព្រះដើម្បីបំណងព្រះរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យប្រកបនៅព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាគួរតែយកគំរូតាមព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវតែហ៊ានលះបង់ហ៊ានកាត់ចិត្តលះកាត់ចិត្តរបស់យើងដើម្បីថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជួយដឹកនាំយើងផងដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងគ្នាកាន់ខ្ជាប់នៅអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃពេលដែលយើងទាំងគ្នាកំពុងតែអានព្រះគម្ពីរសិក្សាព្រះបន្ទូលឬក៏យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃសូមឲ្យយើងកាន់ខ្ជាប់នៅរឿងទាំងអស់នោះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ23បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្រូវឲ្យយើងដល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទូលរបស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរវើរវីត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះត្រង់ស្មោះត្រង់បើសិនជាពួកអ្នកគ្នាចាប់អារម្មណ៍នៅវីដេអូមួយនេះសូមចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដែលជិតស្និទ្ធដែលកំពុងតែមានចម្ងល់ទាក់ទងជាមួយនឹងព្រះសូមឲ្យពួកគាត់អាចនឹងមើលវីដេអូមួយនេះហើយឲ្យគាត់បានរីកចម្រើនក្នុងខាងផ្នែកជំនឿកុំឲ្យគាត់សង្ស័យជាមួយនឹងព្រះផងដែរសូមចង់គិតថាសេចក្តីជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ទេសេចក្តីជំនឿគឺជាការជ្រើសរើសជឿទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះព្រមរបស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានរីកចម្រើនអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមសុំចិត្តបតិឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាអរព្រះដាព្រះយុត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពងពុតអីក៏សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយបង្កើននៅសេចក្តីជំនឿរបស់ទូបង្គំឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះកាន់តែខ្លាំងផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបលាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈតែខ្លីហើយដូច្នេះដែរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី34ជំពូកទី16ចាប់ពីខ1ដល់ខ18ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្នកត្រួតត្រាប៉ិនបោកបញ្ឆោតសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសម្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនេះតទៅ
3: រងក៏មានព្រះបន្ទូលទៅពួកសិស្សថាមានសិស្សថ្មីម្នាក់ដែលគេមកដឹងលោកពីអ្នកត្រួតត្រាលើរបស់ទ្រព្យលោកថាគាត់ចាយបង្ហិនបង្ហោយទ្រព្យសម្បត្តិលោកជាច្រើនលោកក៏ហៅអ្នកនោះមកសួរថាតើរឿងអ្វីដែលអញឮនិយាយពីឯងចូលរៀបរាប់ប្រាប់ពីការឯងត្រួតត្រានោះមកមើលពីព្រោះឯងនៅត្រួតត្រាការទៀតពុំបានទេអ្នកតម្រូវនោះគិតក្នុងចិត្តថាតើអញនឹងធ្វើអ្វីត្បិតចៅហ្វាយអញគិតដកការត្រួតត្រានេះពីអញចេញហើយអញទៅកាប់ដីមិនកើតទេនឹងទៅសុំទានក៏ខ្មាស់គេដែរអញដឹងការដែលអញនឹងធ្វើហើយដើម្បីបើកាលណាលោកមិនដេញអញពីការត្រួតត្រាចេញនោះនឹងមានគេទទួលអញឲ្យទៅនៅផ្ទះគេមិនខានគាត់ក៏ហៅពួកកូនបំណុលរបស់ចៅហ្វាយគាត់មកគាត់សួរអ្នកដែលមកមុនថាតើអ្នកជំពាក់ចវាយខ្ញុំប៉ុន្មានអ្នកនោះឆ្លើយថាជំពាក់ប្រេង100ប៉ោនរួចគាត់ប្រាប់អ្នកនោះថាចូលយកសម្បុតអ្នកទៅអង្គុយសរសេរដាក់50វិញជាប្រញាប់ទៅរួចគាត់សួរទៅម្នាក់ទៀតថាឯអ្នកតើជំពាក់ប៉ុន្មានអ្នកនោះឆ្លើយថាជំពាក់ស្រូវ150គាត់ប្រាប់អ្នកនោះថាចូលយកសម្បុតអ្នកទៅសរសេរដាក់80វិញទៅចៅហ្វាយក៏សរសើរអ្នកត្រួតត្រាទុច្ចរិតនោះពីព្រោះគាត់បានប្រព្រឹត្តដោយឆ្លៀវឆ្លាតត្បិតមនុស្សរបស់ផងលោកីនេះគេមានប្រាជ្ញាចំពោះចំនួនគេជាជាងមនុស្សរបស់ផងពន្លឺទៅទៀតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលប្រើទ្រព្យសម្បត្តិលោកីនេះឲ្យបានមិតសម្លាញ់ដល់ខ្លួនដើម្បីកាលណាអ្នករាល់គ្នាខាននៅនោះនឹងមានគេទទួលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅក្នុងទីលំនៅដ៏ស្ថិតស្ថេរអស់កលជានិច្ចវិញអ្នកណាដែលស្មោះត្រង់ក្នុងការតូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាស្មោះត្រង់ក្នុងការធំហើយអ្នកណាដែលទុច្ចរិតក្នុងការតូចបំផុតនោះក៏ឈ្មោះថាទុច្ចរិតក្នុងការធំដែរ ដូច្នេះបើអ្នករកគ្នាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកីទេតើអ្នកណាហ៊ានផ្ញើសម្បត្តិដល់ពិតຕົកនឹងអ្នករកគ្នាបានហើយបើអ្នករកគ្នាមិនស្មោះត្រង់នឹងរបស់គេទេតើអ្នកណានឹងហ៊ានឲ្យរបស់អ្វីដាច់ជារបស់ផងអ្នកបានគ្មានបាវណាដែលបំរើចវាយពីបានទេពីព្រោះបាវនោះនឹងស្អប់មួយស្រឡាញ់មួយឬនឹងកាន់ខាងមួយហើយមើលងាយមួយដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏បំរើព្រះផងទ្រព្យសម្បត្តិផងពុំបានដែរឯពួកផារីសីដែលជាពួកអ្នកមានចិត្តលោភគេក៏បានស្ដាប់គ្រប់សេចក្តីទាំងនោះដែរហើយគេចំអកឲ្យត្រង់នោះត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាជាពួកដែលសម្ដែងខ្លួនជាសុចរិតនៅចំពោះមុខមនុស្សតែព្រះទ្រង់ជ្រាបចិត្តអ្នករាល់គ្នាហើយបិទរបស់ណាដែលមនុស្សគប់ចិត្តរាប់អានជាច្រើននោះជាទីស្អប់ខ្ពើមនៅចំពោះព្រះវិញមានក្រឹត្យវិន័យនិងទំនេរនៃពួកហោរាដរាបមកដល់យូហានតាំងពីនោះមកគេបានផ្សាយដំណឹងពីនគរព្រះទូទៅហើយមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែខំប្រឹងចូលប៉ុន្តែដែលផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបាត់ទៅនោះងាយជាជាងបាត់ក្បៀសមួយក្នុងក្រឹត្យវិន័យទៅទៀតអស់អ្នកណាដែលលែងប្រពន្ធទៅយកមួយទៀតនោះឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តអំពើកំផិនហើយអស់អ្នកណាដែលយកស្ត្រីប្តីលែងនោះក៏ឈ្មោះថាប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិនដែរវគ្គទី34ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី35នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្នកត្រួតត្រាបិណ្ឌបោកបញ្ឆោតសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: សុខភាពថ្ងៃនេះតើបងប្អូនណាធ្លាប់មានឬក៏ធ្លាប់បានឃើញបងប្អូនយើងណាតាមភូមិឬក៏តាមកន្លែងផ្សេងៗដែលយើងដើរកំសាន្តឬក៏គេឋានឬក៏កន្លែងដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាតើដែលធ្លាប់ឃើញភ្លឺដែរឬទេការកើតភ្លឺនៅលើមុខនៅលើស្បែកលើដៃហើយនឹងខ្នងអញ្ចឹងដែលធ្លាប់ឃើញទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីភ្លឺទាំងអស់គ្នាភ្លឺមានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងវាមានយើងសង្កេតទៅលើការភ្លឺក៏មានការបើកភ្លើងក៏ភ្លឺដែរពន្លឺថ្ងៃក៏ភ្លឺអញ្ចឹងនេះគឺការនិយាយអំពីភ្លឺនៅលើមុខនៅលើស្បែកដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា tinea versus color ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ការកើតភ្លឺចំពោះភ្លឺនឹងគឺប្រធានបទខ្លះគេនិយាយថាកើតចំពោះក្មេងប៉ុន្តែការពិតទៅគឺកើតចំពោះក្មេងវ័យជំទង់ហើយនឹងមនុស្សពេញវ័យពេលយើងទៅមុខទៀតចង់និយាយថាវ័យជំទង់និងពេញវ័យនឹងក្មេងកំពុងតែពេញវ័យគឺកើតជំងឺកើតភ្លឺនឹងមានការកើតភ្លឺប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំអត់សូវឃើញប៉ុន្តែពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំឃើញមានមនុស្សកើតភ្លឺច្រើនអ្នកដែរតាមការដែលខ្ញុំបានឃើញភ្លឺកើតឡើងដោយសារតែមេរោគម្យ៉ាងគឺគេហៅពពួកមេរោគផ្សិតដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា fungal infection វាមាននៅក្នុងស្បែកជំងឺហ្នឹងគឺកើតទៅលើតែស្បែកតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមានការប៉ះពាល់ពីខាងក្នុងមកទេប៉ុន្តែវានៅលើស្បែកហើយអត់មានការឈឺចុកចាប់ទេប៉ុន្តែវាអាចមានប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តនិងមានភាពតានតឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍អញ្ចឹងពេលយើងកើតអាភ្លឺហ្នឹងគឺភ្លឺអាចធ្វើឲ្យយើងខ្មាស់គេដោយសារតែមានការអុចអុចនៅលើមុខហើយនឹងមានការបញ្យលរោគសញ្ញាវាគឺមានការប្រែពណ៌នៅលើស្បែកគឺមានសហើយខ្លះទៅខ្មៅប៉ុន្តែយើងអត់ដែលឃើញចំណុចខ្មៅទេគឺភាគច្រើនឃើញពណ៌សទៅលើខ្នងហើយនឹងមានទ្រូងហើយនឹងដៃរបស់យើងមានរមាស់ស្រាលអត់រមាស់ខ្លាំងទេពេលណាដែលយើងឃើញភ្លឺគឺមានសសនៅលើស្បែកនឹងឯងមនុស្សកាត់ភ្លឺភាគច្រើនខ្ញុំឃើញទៅលើប្រុសដល់ពេលស្រីខ្ញុំអត់ដែលឃើញពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំឃើញកាត់ភ្លឺដុំដុំដុំដុំនៅលើស្បែកវាមិនមែនដុំជានេះទេប៉ុន្តែវាមូលមូលមូលនៅលើស្បែកដែលគាត់មានភ្លឺហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាចសង្កេតមើលដល់ពេលយើងត្រឡប់ទៅវិញយើងអាចមើលមិត្តភក្តិយើងទៅអ្នកណាគេមានភ្លឺអីយើងដឹងហើយវាមានមូលហេតុនៃការកាត់ភ្លឺហ្នឹងគឺមានដូចជាអាកាសធាតុក្តៅ ហើយសើមអាចធ្វើយើងកើតភ្លឺហើយពេលយើងបែកញើសខ្លាំងនៅលើមុខនៅលើខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងមួយទៀតមានជាតិខ្លាញ់ជាច្រើននៅមុខហើយមានមួយទៀតមូលបំដាលមកពីបំលាស់បដូរអរម៉ូនហើយនឹងប្រព័ន្ធភាពសាំយើងសោយក៏អាចកើតភ្លឺដែរឥឡូវនេះអត់សូវមានច្រើនដូចពីមុនទេគឺមានការវិវត្តទៅដូចជាអត់សូវមានច្រើនដូចពីសម័យដែលខ្ញុំនៅក្មេងអញ្ចឹងពេលខ្ញុំនៅអាយុ10ឆ្នាំដូចជាមានបងប្អូនយើងដែលខ្ញុំឃើញនៅតាមភូមិនោះកើតភ្លឺច្រើនអាហ្នឹងម្ដងមកពីការបែកញើសហើយចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តលេងកីឡាក៏អាចកើតភ្លឺដែរដោយសារតែគាត់ខំបញ្ចេញចលនាហាត់ប្រាណខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យគាត់បញ្ចេញញើសហើយភ្លឺហ្នឹងគឺរៀលដានៅពេលណាដែលយើងត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនដែរភ្លឺក៏អាចរៀលដែរពេលកើតភ្លឺហ្នឹងការការពារពីភ្លឺគឺទីមួយយើងត្រូវពេលបែកញើសគេឲ្យយើងមុជទឹកភ្លាមភ្លាមមិនតែមិនមែនហត់ខ្លាំងយើងទៅមុជទឹកភ្លាមទេអត់ទេបើសិនជាយើងមានការបែកញើសខ្លាំងគេឲ្យយើងឆាប់មុជទឹកកុំឲ្យកើតការកើតភ្លឺហ្នឹងពិសេសចំពោះអ្នកដែលលេងកីឡាគឺការកាត់ភ្លឺវិធីព្យាបាលរបស់វាគឺយើងអាចប្រើប្រភេទគេហៅក្រែមគេដែលភាសាអង់គ្លេសហៅ cream ឬក៏យើងអាចប្រើប្រភេទសាប៊ូអញ្ចឹងសូមអរគុណ

0: សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី14ដែលមានចំណងជើងថាការដាក់ដង្វាយថ្វាយព្រះព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ16ដល់21ព្រះយេស៊ូវបានទានអំពីរឿងបុរសម្នាក់ជាអ្នកមានហើយឆ្នាំនោះដែលស្រោនូនដំណាំរបស់គាត់បានផលជាច្រើនប្រោះនោះក៏គិតថាអញនឹងរកជាងរកអញពង្រីកឲ្យធំជាងមុនរួចប្រមូលផលនិងទ្រព្យសម្បត្តិទុកទុកនៅទីនោះនោះអញនឹងប្រាប់ដល់ចិត្តអញថាចិត្តអើយឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនមុំទុកសម្រាប់ជាយូរឆ្នាំទៅមុខទៀតបានហើយជួយឯងឈប់សម្រាកទៅហើយស៊ីផឹកសប្បាយចុះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានៅវេលាយប់នោះបុរសនោះស្លាប់ទៅតើទ្រព្យសម្បត្តិនោះនឹងទៅជារបស់អ្នកណាតើលោកអ្នកយល់ស្របនឹងគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវឬទេតើទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកអ្នករកបានអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកសប្បាយពិតប្រាកដឬទេ
1: 1. លុយរបស់អ្នកគឺលុយដែលអ្នកចាយអស
0: ់មានមនុស្សជាច្រើនគិតថាមានប្រាក់មានអ្វីៗគឺប្រាក់អាចធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តនិងមានចំណាយអាហារឆ្ងាញ់មានផ្ទះធំត្រនំខ្ពស់ពេលគេមានជំងឺគេអាចទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យល្អៗហើយគេអាចដើរលេងទីណាក៏បានជាការពិតប្រាកដមែនមានប្រាក់អាចទិញអ្វីៗមែនតែប្រាក់មិនអាចនាំមកនៅក្តីសប្បាយរហូតបាននោះទេតើហេតុដូចម្តេចបានជាយើងនិយាយដូច្នេះទោះបីជាយើងសង្កេតមើលទៅអ្នកមានដែលពោពេញទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រាក់លុយកាក់ដែលមិនចេះខ្វះនោះក៏គង់តែមានទំនាស់នៅក្នុងគ្រួសារមានជំងឺនិងស្តីស្លាប់ដែលប្រុសប្រាក់មិនអាចទិញស្តីស្រឡាញ់ស្តីសុខសាន្តនឹងជីវិតបានឡើយទុយទៅវិញវារឹតតែធ្វើឲ្យមនុស្សជាម្ចាស់របស់នោះមានអាយុកាន់តែខ្លីទៅវិញដោយសារកាលណាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនរឹតតែខ្វល់ខ្វាយភ័យខ្លាចក្រែងទ្រព្យសម្បត្តិនោះបាត់បង់ទៅវិញដូច្នេះមានក៏មានការព្រួយបារម្ភដូចអ្នកក្រដែលដោយមានពាក្យទំនៀមខ្មែរមួយឃ្លាពោលថាទ្រព្យច្រើនព្រួយរិះសាទ្រព្យតិចណាព្រួយរិះគិតចុះតើធ្វើដូចម្តេចទៅដើម្បីឲ្យមានក្តីស្រឡាញ់ក្តីសប្បាយនឹងជីវិតនោះយើងជាគ្រីស្ទានបានដឹងជាប្រកបថាទាំងអស់ខាងលើនេះជាអំណោយទានដែលបានមកពីព្រះបានន័យថាយើងមានក្តីសប្បាយនឹងជីវិតមិនមែនមកពីទ្រព្យសម្បត្តិទេគឺមកពីព្រះវិញដោយព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក11ខ4បានសម្ដែងថាឯទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានប្រយោជន៍ក្នុងថ្ងៃពីរោទឡើយតែសេចក្តីសុចរិតនឹងជួយឲ្យរួចពីស្លាប់វិញហើយសេចក្តីសុចរិតនោះយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបងប្អូនអើយជីវិតយើងខ្លីណាស់មិនដឹងថាជាពេលវេលាណាត្រូវស្លាប់ទេដូច្នេះលោកអ្នកគូខំសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិណាដែលមានរលាយនៅពេលដែលលោកអ្នកស្លាប់ទៅហើយដែលអាចជួយលោកអ្នកផងយើងមិនត្រូវពឹងលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងឡើយតែព្រះបានសន្យាថានឹងថែរក្សាយើងហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសក្តិទឹកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែងយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ថែមទាំងបានបង្ហាញអំណាចនេះជាច្រើនដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1បានចែងអំពីស្ត្រីមីម៉ាយម្នាក់តែមានម្សៅនំប៉័ងនិងខ្លាញ់ល្មមតែចំអែតខ្លួនគាត់និងកូនតែមួយពេលប៉ុណ្ណោះតែគាត់បានចែករំលែកនំប៉័ងនោះជាមួយនឹងអ្នកបម្រើព្រះម្នាក់ឈ្មោះអេលីយ៉ាគាត់មិនគ្រាន់តែគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមតែមួយពេលនោះទេតែនៅសល់ម្សៅនំប៉័ងនិងខ្លាញ់សម្រាប់បរិភោគរហូតជាមួយគ្រួសារគាត់និងអ្នកបម្រើរបស់ព្រះបានន័យថាបើនាងខ្លាចខ្វះខាតខ្លួនឯងមិនចែករំលែកដល់លោកអេលីយ៉ាទេថ្ងៃស្អែកនាងនឹងគ្មានអ្វីបរិភោគឡើយតែដោយនាងទុកចិត្តលើព្រះនាងមិនខ្វល់ខ្វាយពីការខ្វះខាតឡើយហេតុនេះហើយបានជាយើងនិយាយថាលុយរបស់អ្នកគឺជាលុយដែលអ្នកចាយអស់ហើយលុយដែលនៅសល់មិនមែនជាលុយរបស់អ្នកឡើយ
1: 2របស់សពសារពើជារបស់ព្រះ
0: ្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ថាផែនដីនិងសារពើនៅផែនដីជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងលោកីនិងបណ្ដាអ្នកដែលនៅលោកីផងបាត់ត្រង់បានប្រតិឋានផែនដីនៅលើសមុទ្រហើយបានតាំងឲ្យមុំមួននៅលើទឹកទាំងពួងតើលោកនេះជឿថាដូច្នោះដែរឬទេប្រសិនបើត្រង់ពិតជាព្រះដែលបានបង្កើតរបស់សារពើមែននោះអ្វីៗទាំងអស់នៅលើលោកីនេះជារបស់ផងត្រង់សូមលោកអ្នករំពឹងគិតមើលបើលោកអ្នកខំប្រឹងប្រែងធ្វើការបានប្រាក់ច្រើនរួចទិញបានផ្ទះមួយខ្នងនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងនោះលោកអ្នកប្រកាសជានិយាយថានេះជាផ្ទះនិងម៉ូតូរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំខំធ្វើការខ្លាំងណាស់ទម្រាំតែទិញវាបានប៉ុន្តែចុះតើអ្នកណាដែលបានផ្ដល់ជីវិតនិងកម្លាំងដល់លោកអ្នកឲ្យធ្វើការនោះតើមិនមែនជាព្រះឬអីប្រសិនបើអ្វីៗទាំងអស់ជារបស់ផងព្រះនោះយើងគ្មានកម្មសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់គឺដូចជាកូនដែលរស់នៅក្នុងបន្ទុកឪពុកម្ដាយហើយទោះជាបីខិតខំធ្វើការនិងទិញបានអ្វីក៏ដោយក៏គេគិតថាមិនមែនជារបស់គេផ្ទាល់ដែរគឺជារបស់ឪពុកម្ដាយគេវិញព្រោះឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកបង្កើតគេនិងចិញ្ចឹមបីបាច់គេដោយព្រះជាម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់រួមទាំងយើងថែមទៀតនៅពេលដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចំណាយពេលរលានិងប្រកាសដើម្បីបំពេញកិច្ចការថ្វាយទ្រង់និងជួយដល់អ្នកដទៃទៀតដែលជាកូនទ្រង់ដែលយើងរាល់គ្នារាប់ជាបងប្អូនរបស់យើងដែរនោះយើងត្រូវតែថ្វាយដល់ទ្រង់ដោយឥតស្ដាយស្រណោះព្រោះទ្រង់បានប្រទានព្រះពរឲ្យយើងនឹងមានការអាណិតអាសូរដល់អ្នកដទៃតើលោកអ្នកសុចិត្តថ្វាយប្រកាសដែលលោកអ្នករកបានទៅព្រះខ្លះឬទេហើយចុះតើលោកអ្នកត្រូវថ្វាយប៉ុន្មានទៅ
1: 3ដងវាយ10ហូត1
0: លោកពូអ៊ីជាកសិករម្នាក់នៅខេត្តតាកែវគាត់ជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវធ្វើតាមព្រះតីរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉ត់ចត់មឹងម៉ាត់នៅឯវាលស្រែជុំវិញស្រែរបស់គាត់នៅពេលដែលសន្ទូងកំពុងលាស់ខៀវខ្ចីដែលយើងហៅថាស្រូវកំពុងធ្វើខ្លួននោះស្រាប់តែមានដង្កូវស៊ីបំផ្លាញយ៉ាងសាហាវធ្វើឲ្យសន្ទូងខៀវខ្ចីស្រងាត់ទៅជាស្វិតស្រពោនទៅវិញចំណែកស្រែពូអ៊ីនោះគ្មានស្លឹកស្រូវណាមួយត្រូវស្វិតដោយដង្កូវស៊ីឡើយអ្នកស្រុកឆ្ងល់ណាស់ខ្លះរហូតមានការអន់ចិត្តនឹងពូអ៊ីថាមានថ្នាំល្អបាញ់ហេតុអ្វីចាំបាច់លាក់នឹងពួកគេអ្នកស្រុកក៏សួរទៅលោកពូថាតើអ្នកអ៊ីអែងប្រើថ្នាំអីបានជាដង្កូវមិនស៊ីស្រូវអ្នកដូច្នោះពូអ៊ីឆ្លើយថាខ្ញុំប្រើថ្នាំ10ហូត1ឬ 10% អ្នកស្រុកភ្ញាក់ផ្អល់ជាខ្លាំងដោយគេមិនដែលឮឈ្មោះថ្នាំនោះសោះក៏នាំគ្នាសួរទៀតថាតើយើងទៅទិញថ្នាំនោះនៅឯណាហើយថ្លៃឬថោកទៅពូអ៊ីញញឹមពព្រាយហើយបញ្យល់តបទៅអ្នកស្រុកវិញថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ជារបស់ផងព្រះខ្ញុំបានថ្វាយមួយក្នុង10ទៅព្រះគឺថាបើខ្ញុំបានស្រូវ10ថាំងខ្ញុំបង្វិល3ថាំងទៅព្រះបើខ្ញុំលក់មន់បាន4000ខ្ញុំបង្វិល400ថ្វាយទៅព្រះគាត់បានឃើញថានោះជាមុខចំនួនមួយតាមមិនគួរឲ្យភ័យខ្លាចនឹងធ្វើដោយសារព្រះបានប្រទានជីវិតធម្មពលទឹកភ្លៀងនិងពន្លឺថ្ងៃឲ្យគាត់រួចមកហើយដូច្នេះគាត់មិនត្រូវស្ទាក់ស្ទើរឬស្ដាយសំណោះនឹងបង្វិល 10% ពីចំណូលរបស់គាត់ថ្វាយទៅត្រង់វិញឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ10បានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះយ៉ាងច្បាស់ថាចូលនាំយកដងវាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងចោះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃអញហើយលបងលោអញឥឡូវបើអញមានបើកទ្វារឋានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងលមមទុកបានទេនេះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារយោងតាមខនេះបើលោកអ្នកកំពុងតែខ្វះខាតហើយថ្វាយមួយភាគ10ទៅព្រះតើធ្វើឲ្យលោកអ្នករត់តែខ្វះខាតទៅឬកាន់តែចម្រើនឡើងវិញព្រះបានសន្យាយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខនោះថា លោកនេះមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រាន់ទេតែថែមទាំងសល់រូបកន្លែងទុកមិនបានទៀតព្រះទងសពព្រះហរតីថេរេសាយើងបានផ្ដល់នៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ជីវិតយើងតែទ្រង់ចង់ឃើញថាតើយើងស្មោះត្រង់នឹងទ្រង់ឬទេមុនទ្រង់ប្រទានអ្វីៗឲ្យយើងថែមទៀតនេះគឺជាផែនការមួយយ៉ាងល្អរបស់ព្រះចំពោះយើងលោកយាយក្រូសគឺជាជីដូនរបស់អ្នកស្រីជូឌីដែលជាគ្រូសាស្ត្ររបស់គ្រូកុងវីលស្កតគ្រីស្វលជាអ្នកបានមកធ្វើការបម្រើព្រះនៅស្រុកខ្មែរកាលពីឆ្នាំ1993លោកយាយបានសិក្សាពីព្រះយេស៊ូវនៅសតវត្សទី1930គាត់ស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងណាស់ដោយទ្រង់បានបដូរបងព្រះជន់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសគាត់គាត់ចង់ធ្វើនៅអ្វីៗទាំងឡាយដែលព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យគាត់ធ្វើនៅពេលដែលគាត់បានសិក្សាអំពីដងវាយ1:10ជាព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ក៏ប្រាជ្ញានឹងដាក់ដងវាយនេះឲ្យបានប៉ុន្តែគ្រូសាស្ត្រគាត់ក្រៃក្រោហើយប្តីរបស់គាត់មានកាងារត្រឹមតែជាជាងលៀបឆ្នាំផ្ទះប៉ុណ្ណោះទោះជាគាត់រោគបន្តិចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់ដក1:10ថ្វាយទៅព្រះដោយមិនគិតពីការខ្វះខាតតលខ្លួនដែរថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់មកឈប់នៅមុខផ្ទះគាត់ដោយសន្យានឹងយកទៅដោះគោមកលក់ឲ្យគាត់ក្នុងតម្លៃដ៏ថោកគាត់មានទៅដោះគោទល់ទល់ទៀនរហូតសល់ទុកពេញទូទឹកកកក្រោយមកទៀតមានកសិករម្នាក់មកប្រាប់គាត់ថាផ្លែប៉មឆ្នាំនេះថោកណាស់ខ្ញុំមានបេះលក់ទេសូមអ្នកទៅបេះយកតាមចិត្តចុះក្រោយមកទៀតមានម្ចាស់ធនាគារម្នាក់ហៅប្តីគាត់ទៅប្រាប់ថាខ្ញុំបានរឹបអូសយកផ្ទះពីកូនអំណុលជាច្រើនហើយខ្ញុំក៏ត្រូវការជួសជុលវាដើម្បីលក់ចេញវិញតើអ្នកអាចទទួលការងារនេះបានឬទេដូចព្រះបានសន្យាមែនដោយសារតែអ្នកស្រីក្រូសមកត្រង់ក្នុងការដាក់ដង្វាយឥឡូវនេះគាត់មានទឹកដោះគោហូបមិនអស់មានផ្លែប៉មពេញមួយចំការដោយមានបាច់តាំព្រមទាំងមានលុយចាយមានខ្វះទៀតផងតើលោកអ្នកគួរតែសាកល្បងដាក់ដង្វាយ 10% នេះថ្វាយទៅព្រះឬទេពិតជាមានបងប្អូនខ្លះនៅតែរារែកនៅឡើយព្រោះចំណូលរបស់គាត់តិចពេកពិបាកនឹងដក 10% នេះណាស់ឧបមាថាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបម្នាក់រកបានមួយថ្ងៃ10,000ល្មមតែនឹងចាយរួចមួយថ្ងៃចាប់បោះដក1,000ចាញ់ទៅនោះវាមិនខ្វះសម្រាប់គ្រួសារគាត់ទៅហើយប៉ុន្តែបើគាត់នៅតែមិនដក1,000នោះថ្វាយទៅព្រះក៏គាត់នៅតែខ្វះទៀតដដែលព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក1ខ5និង6ព្រះបានមានបន្ទូលឲ្យយើងពិនិត្យមើលនៅការខ្វះខាតរបស់យើងឡើងវិញថាឥឡូវព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឯងរាល់គ្នាពិចារណាផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនចុះឯឯងរាល់គ្នាបានប្រុសពូជាច្រើនតែច្រត់បន្តិចទេក៏បានស៊ីតែមិនចេះឆ្អែតហើយបានផឹកក៏មិនបានស្កប់ស្កល់ព្រមទាំងស្លៀកពាក់តែមិនបានកក់ក្ដៅឡើយឯអ្នកណាដែលស៊ីឈ្នួលនោះទទួលឈ្នួលឲ្យតែដាក់ថងធ្លុះទេព្រះនឹងមានបានប្រទានពរដល់ពួកគេទេដោយពួកគេមានបានបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ទៅនឹងទ្រង់ដោយការដាក់ដង្វាយ1:10នេះព្រះអង្គថែមទាំងមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកដាដែលមានដាក់ដង្វាយនេះគឺបានលួចទ្រង់ហើយព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ8សូមលោកអ្នករំពឹងគិតមើលប៉ះសិនបើមេត្តរបស់អ្នកបានអញ្ជើញអ្នកទៅទទួលទានអាហារនៅហាងមួយហើយនាំលោកអ្នកទៅផ្សារទិញខោអាវថ្មីថ្មីថែមទាំងទិញម៉ូតូអសង្ឃឲ្យផងហើយលោកអ្នកបែរជាទៀមទាយកប្រាក់ដែលនៅសល់នៅក្នុងហូបប៉ៅរបស់មិត្តលោកអ្នកទៅវិញនោះតើមិត្តរបស់លោកអ្នកសប្បាយចិត្តឬទេមិនសប្បាយចិត្តឡើយហើយក៏នឹងលែងឲ្យអ្វីទៅអ្នកនៅថ្ងៃក្រោយទៀតការនេះមិនខុសពីការដែលមនុស្សយើងបដិសេធព្រមអង្វែលប្រាក់ដង្វាយ1:10ថ្វាយទៅព្រះនោះឡើយបើព្រះជាម្ចាស់លោកីនេះដែលមានអ្វីៗទាំងអស់នោះហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវការប្រាក់100ពីយើងតាមពិតព្រះអង្គមិនចង់បានដង្វាយពីយើងឡើយតែទ្រង់ ចង់បង្រៀនយើងឲ្យមានចិត្តសប្បុរសនិងចង់ឃើញភាពស្មោះត្រង់របស់យើងដើម្បីឲ្យទ្រង់រិតតែសប្បាយព្រះទ័យនិងប្រទានពរបន្ថែមឲ្យយើងទៀតដូច្នេះការដាក់ដង្វាយមួយភាគ10មិនមែនជាការខាត់បងសម្រាប់លោកអ្នកទេគឺជាការចំណេញទៅវិញទេតើមានឫសស្រៀនជាច្រើនបានคลายខ្លួនជាអ្នកមានដោយមានការស្មោះត្រង់នៅក្នុងការដាក់ដង្វាយមួយភាគ10នេះដូចជាថៅកែក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងដល់ល្បីមួយរូបគឺថៅកែក្រុមហ៊ុនថ្នាំដុសថ្មិញ Colgate និងស្ករកៅស៊ូ Doppelmint ជាដើមប្រសិនបើលោកអ្នកប្រវាសស្រីគេលោកអ្នកត្រូវមានកម្លាំងចេញជាពូជផ្លាជីនិងបងទឹកព្រមទាំងថែទាំស្រោទៀតផងចំណែកម្ចាស់ស្រីមានតែដីប៉ុណ្ណោះតែដល់ពេលចែកផលគឺត្រូវចែកស្មើគ្នាឬត្រូវឲ្យម្ចាស់ស្រីច្រើនជាងម្យ៉ាងវិញទៀតបើនាងណាម្នាក់ឲ្យប្រាក់លោកអ្នកយកទៅរោស៊ីលោកអ្នកត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងនិងគំនិតរីឯចំណេញត្រូវចែកស្មើគ្នាបើខាតវិញគេដឹងតែពីទាដើមឲ្យខានតែបានចំណែកព្រះបានប្រទានដីទឹកភ្លៀងពន្លឺព្រះអាទិត្យសត្វពាហនៈកំឡាំងនិងជីវិតដល់លោកនេះតែទ្រង់យកតែមួយភាគក្នុង10ប៉ុណ្ណោះហើយមួយចំណែកតូចតូចនេះមិនមែនសម្រាប់ទ្រង់ទេគឺជាសញ្ញានៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់លោកនេះទៅវិញទេនិយាយឲ្យស្រួលស្គាល់ការដាក់ដង្វាយមួយភាគ10ដូចជាលោកអ្នកបងពន់ជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដូច្នោះដែរត្រូវឲ្យឯងហូតយកមួយភាគក្នុង10ពីផលដែលកើតពីស្រែចម្ការឯងរាល់តែឆ្នាំជាកំខានការបងពន់ជូនរដ្ឋបង្ហាញថាលោកអ្នកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិលោកអ្នកនិងខ្លួនអ្នកដែរហើយរដ្ឋក៏យកប្រាក់នេះទៅជួយដល់លោកអ្នកវិញដូចជាឲ្យប្រាក់ខែដល់គ្រូបង្រៀនកូនចៅលោកអ្នកនិងថែរក្សាសុខភាពអ្នកស្រុកភូមិរបស់លោកអ្នកជាដើមសូមលោកអ្នកចងចាំថាលោកអ្នកមិនអាចទិញព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបានទេទោះបីជាលោកអ្នកមានរុយរាប់លានរៀលក៏ដោយតែបើលោកអ្នកដាក់ដង្វាយមួយភាគ10តែមួយកាក់នោះទ្រង់សពព្រះទ័យដល់អ្នកនិងប្រទានពរដល់អ្នកដោយយ៉ាងបរិបូរណ៍ជាពិសេសលោកអ្នកនឹងបានជីវិតអកល
1: ដងវាយសធា
0: ជាងបានប្រៀបធៀបដងវាយ10ហត1ទៅនឹងការបងពន់ជើងរត់ចុះបោះសាលារៀននៅក្នុងភូមិលោកអ្នកខ្វះតុកកៅអីឬមានអ្នកក្រៃក្រនៅក្នុងភូមិលោកអ្នកមានធុរៈនោះតើលោកអ្នកមិនរវីរវល់ដោយគិតថាលោកអ្នកបានបងពន់ជើងរត់ទៅហើយឬក៏រៃអង្គាសគ្នាតាមសធាជោគមកជួយដល់សាលារៀននិងអ្នកកៃក្រនោះចំណែកឯកាដាក់ដង្វាយសទ្ធាក៏ដូចគ្នាដែរលោកអ្នកក៏ដាក់ដង្វាយនោះប៉ុន្មានក៏បានហើយនៅពេលណាក៏បានតាមឲ្យព្រះវិហារអាចប្រកាសក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃនិងបំរើកិច្ចការផ្សេងៗជាចាំបាច់របស់ព្រះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ35បានសម្ដែងថាដែលអយនោះបានពោជាងទទួលដូច្នេះហើយបានជាព្រះបានបង្រៀនយើងឲ្យមានចិត្តសប្បុរសដោយការដាក់ដង្វាយនេះការនេះគ្មានអ្វីថ្មីសម្រាប់យើងទេព្រោះការដែលធ្វើបែបនេះយើងធ្លាប់ធ្វើរួចមកហើយដូចជាការចូលបន់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់កសាងសាលារៀនផ្លូវថ្នល់ឬជួនកាលយើងធ្លាប់ដាក់ដង្វាយថ្វាយទេវតាជាច្រើននៅពេលបន់ចូលឆ្នាំតែខុសគ្នាបន្តិចត្រង់ដង្វាយនេះជាដង្វាយដែលថ្វាយទៅព្រះដើម្បីជួយដល់កូនរបស់ទ្រង់ដែលជាអ្នកក្រៃក្រឬមានសេចក្តីត្រូវការជាចាំបាច់មានពាក្យមួយឃ្លាពោលថាលួយជាអ្នកបម្រើដល់ល្អតែជាជួយដល់អាក្រក់គឺថាបើយើងបានយកលួយដែលយើងមានទៅជួយអ្នកដទៃនោះវាជាអ្នកបម្រើដល់ល្អរបស់យើងហើយព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តហើយព្រះយេស៊ូវក៏សប្បាយព្រះទ័យដែរតែបើយើងគិតតែពីកំណាញ់ទុកលុយសម្រាប់តែខ្លួនឯងមនុស្សមានន័យថាយើងបានទុកលុយធ្វើជាចង្វាយហើយព្រះយេស៊ូវមិនចង់ឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់គ្រងលើជីវិតយើងឡើយ ទៅប្រងមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក16ខ13ថាគ្មានបោណាដែលបំរើចៅហ្វាយពីបានទេពីព្រោះបោនោះនឹងស្អប់មួយស្រឡាញ់មួយឬនឹងកាន់ខាងមួយហើយមើលងាយមួយដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏បំរើព្រះផងទ្រព្យសម្បត្តិផងពុំបានដែរមានក្រែមួយមានអ្នកមានវ័យក្មេងម្នាក់ចូលទៅជួបព្រះយេស៊ូវដើម្បីសួរអំពីការធ្វើយ៉ាងណាដែលនាំឲ្យមានជីវិតអកលរឿងនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកមានរូបនេះបានដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់មានពុំអាចនាំមកនូវជីវិតអកលបានឡើយទើបបានជាគាត់ទៅសួរព្រះយេស៊ូវដូច្នេះតែព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក19ខ21ថាបើអ្នកចង់បានជាគ្រប់លក្ខចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯឋានសួគ៌វិញរួចឲ្យមកតាមខ្ញុំចុះតែបរិសនោះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនពេកគេក៏គេចេញពីព្រះយេស៊ូវទៅគឺគាត់សុចិត្តរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិជាជាងទទួលជីវិតអកលពីព្រះយេស៊ូវរីឯច្បាប់បរិសខ្មែរយើងក៏បានពោលដូចគ្នានេះដែលថាអោយច្រើនកើតច្រើនចម្រើនទៀងឯបច្ចុប្បន្នរៀងទៅបរលោកនៅក្នុងដង្វាយសទ្ធានេះមានដង្វាយមួយទៀតដែលហៅថាដង្វាយពិសេសដង្វាយសទ្ធាធម្មតាគណៈកម្មការព្រះវិហារអាចយកទៅចាត់ចែងធ្វើអ្វីក៏បានតែចំពោះដង្វាយសទ្ធាពិសេសបើលោកអ្នកដាក់វាសម្រាប់ធ្វើអ្វីគឺធ្វើបានតែការនោះប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកអាចដាក់តាមបំណងរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកបានយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការដាក់ដង្វាយនេះហើយកំពុងតែមានចិត្តពុះគញ្ជ្រោលនឹងដាក់ដង្វាយទៀតផងប៉ុន្តែប្រហែលមានជាអ្នកខ្លះកំពុងគិតថាខ្ញុំចង់ដាក់ដង្វាយណាស់តែខ្ញុំគ្មានលុយយើងសូមជូនយោបល់ខ្លះៗដើម្បីលេខដាក់ដង្វាយដែលលោកអ្នកយល់ថាជាការចំណាយសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកទាំងនៅបច្ចុប្បន្ននេះនិងអនាគតរៀងរាល់ថ្ងៃតើលោកអ្នកធ្លាប់ចំណាយប្រាក់លើរបស់ដែលគ្មានប្រយោជន៍ឬមានប្រយោជន៍តិចដូចជាស្ករគ្រាប់ថ្នាំជក់ស្រាស្លាមលូឬប៊ីចេងឬទេបើមានយើងជឿថាគួរតែកាត់បន្ថយឬកាត់ផ្ដាច់នៅការចំណាយលើរបស់ទាំងនោះហើយទុកប្រាក់នោះមកដាក់ដង្វាយវិញលោកអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតនេះហើយនឹងមានសង្ឃឹមថានឹងបានជួបជុំគ្រួសាររហូតអស់កលជានិច្ចនេះជាទូលេខនៃប្រាក់ដែលលោកអ្នកអាចសន្សំបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃបើលោកអ្នកចំណាយអស់500រៀលនៅក្នុងមួយឆ្នាំអស់182,500រៀលបើតាមការពិសោធន៍បង្ហាញថាលោកអ្នកប្រើស្ករថ្នាំជក់ស្លាមលូស្រានិងប៊ីចេងលោកអ្នកត្រូវចំណាយលើថ្នាំពេទ្យយ៉ាងតិចបំផុតស្មើនឹងការចំណាយទៅលើគ្រឿងទាំងនោះដូច្នេះការចំណាយឡើងទៅដល់182,500គុណនឹង2វាស្មើឲ្យ365,000រៀលគឺក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់ក៏លោកអ្នកអាចសន្សំប្រាក់នៅក្នុងធនាគារនៅនគរតាន់ស៊ូបាន365,000រៀលដែរគំអយប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅផែនដីជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងច្រេះស៊ីបំផ្លាញហើយចោលទម្លុះប្លន់នោះឡើយត្រូវប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯឋានសួគ៌វិញតែជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬច្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោលទម្លុះឬប្លន់ផងតើលោកអ្នកធ្លាប់ធ្វើបញ្ជីចំណូលចំណាយប្រចាំឆ្នាំឬទេបើគ្មានទេលោកអ្នកគួរតែចាប់ដើមធ្វើហើយសូមលោកអ្នកបន្ថែមកឡនមួយទៀតនៅក្នុងទង់ចំណាយរបស់លោកអ្នកដោយដាក់ថាដង្វាយហើយចែកជាទង់តូចៗ3ទៀតគឺដង្វាយ10ហត1ដង្វាយសាធានិងដង្វាយពិសេសដូចមានគំនូខាងក្រោមនេះដូចតទៅ1កាលបរិច្ឆេទ2ចំណូល3ចំណាយទូទៅ4ដង្វាយនិង5តុល្យភាពលោកអ្នកនឹងឃើញថាកាលណាខ្ទង់លេខ3កាន់តែឡើងខ្ទង់លេខ1ខ្ទង់លេខ4 កាន់តែឡើងដែរបានន័យថាលោកអ្នកបានចាយច្រើនក្នុងការដាក់នឹងវាយគឺលោកអ្នកកាន់តែបានច្រើនឡើងមិនមែនចាយច្រើនអស់ច្រើនដូចចាយទៅលើរបស់របរផ្សេងផ្សេងនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតកាលណាខ្ទង់លេខ3កាន់តែឡើងខ្ពស់បានន័យថាលោកអ្នកសន្សំបានប្រាក់នៅនគរឋានសួគ៌បានកាន់តែច្រើនឡើងដែរសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរ

សូមជម្រាបសួរដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលមកពីទីឆ្ងាយពីខេត្តផ្សេងផ្សេងចានឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំឡើងមកនិយាយអំពីសុខភាពអញ្ចឹងអ្នកដែលថ្វាយបង្គំរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍គឺដឹងហើយសុខភាពគឺយើងនិយាយអំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងកាលពី2សប្ដាហ៍មុនតើបងប្អូនបានចាំអត់ថាអ្នកគ្រូនិយាយពីអីគេនិយាយពីអាហារអីគេអូភ្លេចបាត់អាហារស្អីគេឲ្យយើងអីគេអាហារធម្មពលចាអញ្ចឹងអាហារធម្មពលមិនមែនសំដៅទៅលើស្អីគេមិនមែនសំដៅទៅលើទឹកភេទជ្ជៈអីគេពួកវើកពួកអីណាមែនទេអត់ទេអញ្ចឹងអាហារធម្មពលគឺពពោះអីគេបាយណាបាយមីឬក៏នំប៉័ងដែលធ្វើឲ្យយើងមានប្រភពអាហារហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូអត់មាននិយាយអីច្រើនទេគឺអាហារដូចគ្នាប៉ុន្តែវាខុសគ្នាបន្តិចឲ្យយើងភាកច្រើនមកគាត់យល់ច្រឡំអញ្ចឹងអាហារដែលចាំបាច់និងអាហារដែលមិនចាំបាច់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីចំណុចអាហារចាំបាច់អាហារប្រចាំថ្ងៃដែលយើងញ៉ាំយើងបរិភោគរាល់ថ្ងៃដែលផ្ដល់នូវសុខភាពដល់យើងហើយអាហារដែលមិនចាំបាច់ចង់ណែថាយូយូយើងហូបម្ដងឬក៏បើសិនជាអាចគឺយើងអត់ប៉ះថ្មងអញ្ចឹងដោយសារតែអាហារមិនចាំបាច់ហ្នឹងគឺជាអាហារដែលមានសារធាតុញៀនធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតចាអញ្ចឹងអាហារដែលចាំបាច់ថ្ងៃនេះគឺប្រភេទអាហារដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសុខភាពល្អរស់បានយូរអង្គអង្វែងចាអញ្ចឹងអាហារដែលមានអញ្ចឹងប្រភេទអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ទាបជាតិខ្លាញ់ទាបហ្នឹងអត់ដូចអត់មានជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ដូចពពួកសត្វពពួកសាច់មានខ្លាញ់ដូចសាច់ជ្រូកសាច់ស្អីដែលមានខ្លាញ់ខ្ពស់ទេណាហើយមួយទៀតគឺអាហារដែលមានកម្រិតមានជាតិអំបិលហ្នឹងទាបឬក៏ស្ករនឹងទៀតហើយមួយទៀតគឺជាអាហារដែលមិនមែនជាអាហារដែលគេច្នៃអញ្ចឹងយើងយល់ថាអាហារគេច្នៃនិងអាហារមិនគេច្នៃវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអាហារគេច្នៃមានន័យថាអាហាររបស់ស្រស់យើងយកទៅជារបស់ដែលទុកបានយូរចាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីអាហារចាំបាច់បើសិនតែយើងបានរៀនសិក្សាអំពីអាហារ3ក្រមតើយើងដឹងអាហារ3ក្រុមហ្នឹងអ្នកដែលរៀននៅសាលារាល់ថ្ងៃចាអាហារ3ក្រុមហ្នឹងគឺប្រភេទអាហារអីគេខ្លះអូខេអញ្ចឹងអាហារទី1គឺអ្នកគ្រូបាននិយាយពី2សប្តាហ៍មុនគឺអាហារធម្មពលធម្មពលអាហារធម្មពលដែលមានដូចជាបាយនំប៉័ងដំឡូងអីអញ្ចឹងទៅណាហើយនឹងមួយទៀតអាហារស្តាប់អាណារាងកាយឬក៏អាហារសាំងសង់អញ្ចឹងអាហារសាំងសង់យើងគិតថាអាហារសាំងសង់មានន័យថាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងលូតលាស់ឬខ្ពស់មែនទេធំធាត់មែនអត់ចុះអីគេអញ្ចឹងអីគេបើនិយាយយើងនិយាយពីទឹកដោះគោបើសិនតែយើងហូបទឹកដោះគោយើងគិតថាទឹកដោះគោល្អមែនទេប៉ុន្តែអានេះយើងនិយាយពីសុខភាពយើងនិយាយពីសុខភាពសុខភាពទឹកដោះគោអត់ល្អទេណាអញ្ចឹងអាហារដែលធ្វើឲ្យយើងរាងកាយយើងលូតលាស់បានល្អបើសម្រាប់អ្នកវិចិត្ររៀនអ្នកពោះគឺយើងសំដៅទៅលើសន្តែកតៅហ៊ូហើយអ្នកវីកេនអញ្ចឹងណាវីកេនគឺតៅហ៊ូសន្តែកអីចឹងទៅហើយអ្នកវិចិត្ររៀនគេអាចញ៉ាំពងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានដូចជាត្រីសាច់ពងសន្តែកតៅហ៊ូអញ្ចឹងក្រុមអាហារទាំងអស់នេះគឺជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងរឹងមាំឲ្យសាច់ដុំយើងរឹងមាំអាចធ្វើការងារបានពេញមួយថ្ងៃចាហើយទី3តាក់ទងនឹងអាហារអីគេអាហារការពារហេតុអីបានគេហៅថាអាហារការពារដោយសារតែអាហារទាំងអស់នេះជួយឲ្យការពារយើងពីជំងឺផ្សេងផ្សេងមានដូចជាអីគេផ្លែប៉ោមផ្លែចេកផ្លែអីគេទៀតស្ទ្របេរីយើងបាត់ស្ទ្របេរីថ្លៃពេកយើងមានលុយទិញទេយើងញ៉ាំអាថោកថោកល្អណាចេកដូចចេកម៉ាក់ប៉ាយើងដាំតាមសួនណាចេកខ្នុរអូខេហើយនឹងមួយទៀតយើងភ្លេចមួយទៀត
ពួកបន្លែគឺជាអាហារការពារដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងហូបបន្លែបានគ្រប់គ្រាន់ផ្លែឈើបានគ្រប់គ្រាន់គឺมันងាយនឹងឆ្លងជំងឺហើយបើសិនតែយើងឈឺក៏តិចតួចបំផុតណាអញ្ចឹងអាហារទាំងអស់នេះសរុបទៅក៏បើសិនតែយើងបានរៀនបានដឹងហើយគឺអាហារដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ពេលអញ្ចឹងយើងមានទាំងអាហារធម្មពលយើងមានទាំងអាហារការពារមានទាំងអាហារស្ថាបនាអាហារសាងសង់នឹងអញ្ចឹងគឺជាអាហារចាំបាច់ក្នុងការរស់នៅរបស់យើងបើសិនតែយើងអត់មានអាហារទាំងអស់នេះទេគឺយើងអាចមិនរស់បានយូរណាហើយមួយទៀតគេចង់បញ្ចប់នឹងគឺយើងនិយាយអំពីអាហារដែលមិនចាំបាច់អញ្ចឹងច្បាស់យល់អាហារដែលមិនចាំបាច់អ្នកខ្លះយល់ថាអាហារដែលមិនចាំបាច់គឺថាជាអាហារដែលចាំបាច់សម្រាប់ពួកគាត់ឧទាហរណ៍ចំពោះឪពុកម្ដាយដែលគាត់មានកូនក្មេងអញ្ចឹងធម្មតាគាត់ទម្លាប់គាត់អាចបានទម្លាប់កូនឲ្យល្អសម្រាប់ដូចអាហារសម្រន់អញ្ចឹងអាហារសម្រន់ក៏ទៀតភ្នាក់ច្រើនគាត់នំកញ្ចប់មែនទេនំកញ្ចប់ប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាទៅនំកញ្ចប់អត់ល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់កូនយើងទេអញ្ចឹងសូមព្យាយាមទម្លាប់ឲ្យគាត់ហូបផ្លែឈើ

0: ពោះធ្វើឲ្យពេលដែលយើងហូបទៅគឺឡើងគីឡូឡើងគីឡូលឿនអញ្ចឹងណាហើយធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងត្រុតត្រោមហើយងាយនឹងឆ្លងនឹងជំងឺឧទាហរណ៍មានដូចជានំខេកនំនំអាពាពិពាឬក៏នំខួបកំណើតអញ្ចឹងក៏មានជាតិស្ករខ្ពស់មែនទែនខ្ញុំចាំបានកាលពីខេ11កូនរបស់ខ្ញុំហើយនឹងកូនមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំក៏ធ្វើកម្មវិធីខួបកំណើតហើយយើងមាននំខេកយើងមានទឹកកូកាកូឡាហើយខ្ញុំកូនខ្ញុំអត់ចង់ណែថាខ្ញុំអត់ដែរទ្រលាប់ទិញឲ្យកូនហូបទេតែថ្ងៃនោះប្រឡែងកូនដែរអញ្ចឹងណាទៅពេលគាត់ហូបគាត់មិនដឹងថាគាត់ហូបអស់ប្រមាណទេបើតាមមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំនិយាយឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់កូនខ្ញុំនិយាយនឹងគឺថាគាត់ហូបច្រើនតែណនំខេកហើយនឹងទឹកកូកាកូឡាស្រាប់តែយប់ឡើងគឺគាត់ក្តៅខ្លួនគាត់ក្តៅខ្លួនផងហៀសបោផងក្អួតផងហើយគាត់ឈឺយូរមែនទែនប្រហែលជាជាងមួយអាទិត្យក្តៅខ្លួនអត់បាត់សោះអញ្ចឹងគាត់ហូបជ្រុលហ្នឹងគាត់ថាអត់ចេះប្រមាណគាត់ហូបច្រើនពេកមែនខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាមិនអោយញ៉ាំទេប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលយើងហូបច្រើនហូបច្រើនគឺប៉ះពាល់ពិសេសកូនយើងតូចតូចយើងអាចបានចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងឡើយតាម៉ែសុបាយដែរអាចបានមើលកូនអញ្ចឹងកូនឈឺចាអញ្ចឹងមានអីអនុមខេកអញ្ចឹងមួយទៀតគឺសូកូឡាចាក្មេងៗចូលចិត្តណាស់សូកូឡាមិនមែនថាមិនអោយគាត់ហូបទេតែយើងត្រូវយើងត្រូវគិតថាតើប្រមាណដែលគាត់អាចហូបបានហើយឬក៏បើសិនមិនទ្រលាប់ឲ្យគាត់ហូបរត់តែល្អចាមួយទៀតតំឡងបារាំងបំពងពពួកអ្វីក៏ដោយអីតើបំពងពីខ្លាញ់គឺយើងមិនបាច់មិនចាំបាច់ក៏ល្អដែរណានំកញ្ចប់ពពួកអាយស្គ្រីមក្រែមដែលមានជាតិទឹកដោះគោស្ករខ្ពស់បើក្រែមម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំគាត់ធ្វើពីផ្លែឈើសិតពេលដែលគាត់ឃើញក្មេងៗទៅទិញញឹកពេកក៏គាត់អត់សប្បាយចិត្តដែរព្រោះគាត់អត់ចង់អោយហូបពពួកអញ្ចឹងច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ចង់ណែថារបស់វាមិន fresh វាមិនស្រស់ចាហើយមួយទៀតកាហ្វេពេលខ្ញុំធ្វើការជាមួយក្រុមការងារខាងក្រៅដែលខ្ញុំដើរធ្វើការជាមួយពួកគាត់ភាគច្រើនខ្ញុំឃើញគាត់ញ៉ាំកាហ្វេហើយគាត់និយាយថាបើគាត់មិនបានញ៉ាំកាហ្វេគាត់ធ្វើអីអាកើតទេអញ្ចឹងកាហ្វេញៀនណាសារធាតុញៀនហើយកាហ្វេជួយឲ្យគាត់ឆ្អែតប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចថាកាហ្វេគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងចំពោះសុខភាពរបស់គាត់ហើយអត់មានជីវជាតិឲ្យចិញ្ចឹមរាងកាយរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងងាយនឹងឲ្យគាត់ធ្លាក់ក្នុងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរអាចទៅជាទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមអីអញ្ចឹងទៅចាហើយនឹងចង់មកចាប់គឺប្រភេទភេទជ្ជៈកំប៉ុងដូចជាខ្ញុំសូវស្គាល់ទេខ្ញុំស្គាល់តាខ្ញុំធ្លាប់ផឹកកូកាអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់កូកាច្បាស់ពេលដែលយើងហូបទៅវាឲ្យយើងមានកម្លាំងតែមួយផ្លែទេប៉ុន្តែវាបំផ្លាញយើងលឿនបំផុតអញ្ចឹងបើសិនតែអាចពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកូនកូនអញ្ចឹងព្យាយាមឲ្យគាត់ហូបទឹកបានច្រើនជាជាងហូបពួកគ្រឿងកំប៉ុងអ្នកខ្លះគិតថាគ្រឿងកំប៉ុងគឺជាទឹកដូចគ្នាប៉ុន្តែអត់គិតថាគ្រឿងកំប៉ុងគឺមានជាតិស្ករខ្ពស់ហើយយើងសូមយើងជ្រើសរើសទឹកណាទឹកដើម្បីញ៉ាំឲ្យយើងមានសុខភាពល្អឲ្យស្បែកយើងស្រស់ថ្លាឲ្យយើងគេងលក់ស្រួលអីចឹងទៅហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់សុខភាពរបស់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសម៉ាក់ថ្មីថ្មោងមានកូនតូចៗអីសូមព្យាយាមឲ្យគាត់ហូបផ្លែឈើជាជាងហូបនំកញ្ចប់ព្រោះថាពពួកគ្រឿងនឹងគឺញៀនធ្វើឲ្យគាត់ញ៉ាំហើយគាត់ចេះតែចង់ញ៉ាំទៀតចាសូមអរគុណសូមព្រាបទានពរ
1: តែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូដែលព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសណ្ដោសប្រុសដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់សម្រាប់នឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះចំពោះការដែលទ្រង់មិនប្រកាន់អំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តពីដើមដោយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់ដើម្បីនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនៅជន់ឥឡូវនេះប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់បានសុចរិតព ព្រមទាំងរ

0: ់ពួកអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវថាជាសុចរិតដែរដូច្នេះសេចក្តីសន្យាបានមកដោយសេចក្តីជំនឿដើម្បីឲ្យបានត្រូវខាងព្រះគុណប្រយោជន៍ឲ្យសេចក្តីសន្យាបានខ្ជុបខ្ជួនដល់ពូជលោកតទៅមិនមែនត្រឹមតែពូជដែលអាងក្រឹតវិន័យប៉ុណ្ណោះគឺដល់ទាំងពូជដែលអាងសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលជាអាយកោនៃយើងទាំងអស់គ្នាថែមទៀតផងក៏ដោយសារទ្រង់យើងមានផ្លូវចូលក្នុងព្រះគុណនេះជាទីដែលយើងកំពុងឈរនៅដោយសេចក្តីជំនឿហើយយើងអួតពីសេចក្តីសង្ឃឹមដល់សេរីល្អនៃព្រះផងមិនតែប៉ុណ្ណោះសោះយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសាមថ្នឹកសេចក្តីសាមថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមអែសេចក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេចក្តីកំសាន្តអស់កាលជានិច្ចនិងសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងល្អដោយព្រះគុណទ្រង់
1: ជំរាបសួរចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រធានបទមួយដែលហៅថាអាហារតើអាហារជាអ្វីទៅអាហារគឺជាសារធាតុដែលប្រើប្រាស់ដោយសារពាង្គកាយរបស់យើងជាទូទៅអាហារគេតែងតែស្គាល់ថាជាចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគដែលបានមកពីសាច់បានមកពីរុក្ខជាតិឬក៏បន្លែផ្លែឈើប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីអាហារសុខភាពក្នុងនាមជាមនុស្សគឺយើងត្រូវការចំណីអាហារដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានការលូតលាស់ល្អទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតការប្រើប្រាស់អាហារមិនល្អឬក៏អាហារកែច្នៃច្រើនពេកដែលឥឡូវនេះគឺគេពេញនិយមមែនទែនគឺជាមួយនឹងចំណីអាហារកែច្នៃដែលទុកបានយូរដែលអាហារទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺបេះដូងជាដើមដូច្នេះហើយការចំណាយពេលជ្រើសរើសចំណីអាហារល្អនឹងចំអិនដោយខ្លួនឯងគឺជាជំហានទី1ដែលអាចជាជំនួយដល់សុខភាពខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនចង់មានជំងឺនោះទេដូច្នេះហើយចំណីអាហារគឺជាអ្វីដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបើយើងដាក់ចូលរបស់មិនល្អវានឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងទ្រុឌទ្រោមការធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែជាប្រយោជន៍ដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនោះទេប៉ុន្តែវាក៏បង្ហាញពីការដឹងគុណដល់យើងចំពោះព្រះដែលយើងស្រឡាញ់រាងកាយដែលព្រះបានបង្កើតយើងមកឲ្យមានសុខភាពល្អកូនលឺងាយៗសម្រាប់អាហារសុខភាពនោះគឺអ្នកអាចសាកល្បងដាក់ជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើថ្មីៗចូលទៅក្នុងចំណីអាហារជារៀងរាល់ថ្ងៃផែនការល្អបំផុតសម្រាប់អាហារ 1. ការបរិភោគចំណីអាហារ2ទៅ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃហើយទៀងពេលវេលា 2. កុំបរិភោគអាហារសម្រន់បើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានអ្នកអាចនឹងទទួលទានទឹកជំនួសវិញ 3. បរិភោគចំណីអាហារក្នុងបរិមាណច្រើននៅពេលព្រឹក 4. ប្រសិនបើអ្នកបរិភោគចំណីអាហារពេលល្ងាចសូមបរិភោគក្នុងបរិមាណតិចបំផុតអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរូបមន្តធ្វើស៊ុបបន្លែដែលជាអាហារសុខភាពគ្រឿងផ្សំមានដូចជាការ៉ុតម្ទេសប្លោកដំឡូងបារាំងការខាត់ណាតៅហ៊ូខ្ទិះដូងស្លឹកក្រូចសើចរំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃជីវ៉ាន់ស៊ុយឬជីអាណាអំបិលឬទឹកស៊ីអ៊ីវពុកម៉ែបងប្អូនអាចចិតបន្លែជាដុំជាដុំហើយលាងឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកទៀតនោះដាំទឹកឲ្យពុះជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចរំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនៅពេលដែលទឹករបស់យើងចាប់ផ្ដើមពុះយើងអាចនឹងដាក់បន្លែដែលរឹងៗចូលទៅមុនដើម្បីឲ្យវាឆាប់ផុយដើម្បីជៀសវាងធ្វើឲ្យមានការរលួយនៅពេលដែលយើងដាក់បន្លែដែលងាយនឹងផុយជាមួយនឹងបន្លែរឹងហើយបងអំបិលឬទឹកស៊ីអ៊ីវដាក់ខ្ទិះដូងចូលហើយជាចុងក្រោយគឺយើងដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយរួចជាការស្រេចតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាអាហារសុខភាពគឺមិនប្រើរសជាតិដិតនោះទេគឺរសជាតិស្រាលស្រាលដែលការបរិភោគបែបនេះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពក្មេងជាងវ័យ និងមានសុខភាពល្អទៀតហើយនាងខ្ញុំក៏មានខលើកទឹកចិត្តជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទនជាតិមានគ្រាប់ពូជដែលដុះនៅលើផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតមានផ្លែគ្រាប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងលុកកបាត់ចម្ពោះ1ខ29ការរៀបចំអាហារសុខភាពក្រៅពីសាច់គឺនៅតែមានអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនដែលជាតម្រូវការដល់រាងកាយប្រចាំថ្ងៃហើយវាក៏អាស្រ័យទៅលើការច្នៃប្រឌិតទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ៗហើយអាហារប្រភេទនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពរឹងមាំនិងជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានមេរៀនយ៉ាងល្អពីវីដេអូមួយនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: អត្ថបទរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺការសម្រាកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់បើសិនតែយើងគិតតាពីធ្វើការយើងឲ្យមានពេលវេលាក្នុងការសម្រាកតើនឹងមានផលប៉ះពាល់អីសម្រាប់ដល់សុខភាពរបស់យើងដឹងទេចាអញ្ចឹងយើងដឹងថាការសម្រាកការគេងឲ្យគ្រប់គ្រាន់គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមានអ្នកនិយាយឬមានអ្នកប្រាប់ហ្នឹងថាហេតុអីបានគេងមិនដែរចេះឆ្អែតថាគេងមិនដែរចេះឆ្អែតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយបន្តិចតាក់ទងនឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងគេងលក់ស្រួលស្កប់ស្កប់ស្កល់ចាទី1យើងគួរតែចូលគេងមុនឲ្យបានមុនពេលម៉ោង9កន្លះឬក៏ម៉ោង10ចាបើភាគច្រើនពេលដែលខ្ញុំគេងបើខ្ញុំគេងពីប្រឡប់ឬតែម៉ោង8ចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំក្រកឡងមកអារម្មណ៍ចង់តែគេងលក់បានច្រើនប៉ុន្តែបើសិនថាខ្ញុំគេងហួសម៉ោង10ម៉ោងបន្ត10 2ដល់10ហើយគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់អាចគេងលក់ឲ្យភ្ញាក់ហើយគេងឲ្យលក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងគេងបានលក់ស្រួលស្កប់ស្កល់គឺយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចគេងឲ្យបានមុនម៉ោង10យប់មុនជប់ជ្រៅចាអញ្ចឹងក្មេងៗគេថាហេតុអីបាននៅតែចង់គេងហើយចង់ទៀតអញ្ចឹងណាតែដោយសារបើសិនតែយើងមើលពីហេតុផលទៅដោយសារតែយើងគេងលក្ខណៈថាយើងគេងហួសម៉ោងយើងគេងយប់តែប៉ុន្តែយើងគេងហួសម៉ោង10យប់នឹងគឺរាងកាយរបស់យើងលក្ខណៈថាត្រៀមខ្លួននឹងចូលគេងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលលើសទៅវាភ្លឺឬថាវាអត់ងុយគេងចាហើយមួយទៀតតាក់ទងនឹងចំណីអាហារមុនយើងចូលគេងគួរណាតែបរិភោគអាហារ3ម៉ោងមុនចូលគេងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យក្រពះរបស់យើងរំលាយអាហារបានល្អហើយយើងគេងលក់ក៏ស្រួលក្រពះយើងក៏សម្រាកអញ្ចឹងដល់ពេលដែលក្រពះយើងសម្រាកយើងក៏គេងបានស្រួលដូចគ្នាណាមួយទៀតតាក់ទងនឹងទីកន្លែងដូចនៅក្នុងដំអញ្ចឹងយើងចូលគេងមកប្រហែលម៉ោង8កន្លះមែនទេឬក៏9ចុះបើអ្នកខ្លះគាត់ទៅលាប់គេងម៉ោងប៉ុណ្ណឹងតែអ្នកខ្លះអត់ទាន់បានងូតទឹកផងហ្នឹងហើយវាតម្លង់គេថាថ្លង់អ្នកដែលគាត់គេងឲ្យបានដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់រំខានដល់អ្នកផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនថាយើងមានបន្ទប់រួមយើងគួរណាតែដាក់ម៉ោងឧថថាម៉ោង8កន្លះយើងចូលគេងយ៉ាងហោចណាស់ម៉ោង8យើងត្រូវតែរេឌីក្នុងការងូតទឹកសម្អាតខ្លួនទាំងអស់គ្នាដោយសារយើងអត់មាននៅបន្ទប់តែម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងយើងនៅជាបន្ទប់រួមអញ្ចឹងមានថាគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកចាទី1តាក់ទងនៅបន្ទប់ស្ងាត់ងងឹតចាអ្នកខ្លះខ្ញុំឮថាគាត់បើសិនក៏ងឹតគាត់អត់ចេះគេងទេហ្នឹងជាទម្លាប់ប៉ុន្តែធម្មតាពេលដែលយើងគេងបន្ទប់គួរណាតែបាត់ភ្លើងហើយមានងងឹតចាហើយមានខ្យល់ចាញ់ចូលទី2ចាធ្វើម៉េចឲ្យក្រពះរបស់យើងទំនេរទី3ចាការគិតអ្វីដែលវិជ្ជមានចាហើយគ្រប់ទាំងអស់បញ្ហាទាំងអស់គឺយើងថ្វាយព្រះឲ្យព្រះជាអ្នកដោះស្រាយចាមួយទៀតតាក់ទងនឹងបើសិនជាយើងគេងមិនគ្រប់គ្រាន់ក្រកមកច្បាស់ជាវៃចានវៃឆ្នាំងឬក៏លោឡាពេញផ្ទះហើយខ្ញុំមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងពេលដែលយើងគេងមិនគ្រប់គ្រាន់គឺអារម្មណ៍របស់យើងមួម៉ៅរសាប់រសល់ខុសចាប់នោះខុសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដល់ពេលដែលយើងគេងអលក់ការរៀនការសូត្រ ការតន្ទិញមេរៀនរបស់យើងក៏អត់ចងចាំល្អល្អដែរចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយតាក់ទងនឹងអាយុណាតើអាយុប៉ុន្មានដែលយើងគួរកេងដែលយើងគួរទទួលទានដំណេកឬក៏ការកេងនឹងទីមួយតាក់ទងនឹងក្មេងអាយុ5ឆ្នាំអញ្ចឹងក្មេងអាយុ5ឆ្នាំគឺកេងរយៈពេល10ទៅ13ម៉ោងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យបាន10ទៅ13ម៉ោងតង់កេងថ្ងៃតិចតួចផងចានឹងអាយុ3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហើយអាយុ6ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំគឺធ្វើម៉េចឲ្យគាត់កេងពី9ទៅ12ម៉ោងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងហ្នឹងចាហើយអាយុ13ដល់18ឆ្នាំគឺធ្វើម៉េចឲ្យគាត់កេងឬក៏យើងអាចកេងពី8ទៅ10ម៉ោងអាហ្នឹងតាក់ទងនឹងក្មេងអាយុ13និង18ចាបើសិនតាគាត់កេងបានគ្រប់គ្រាន់អារម្មណ៍របស់គាត់ក៏លក្ខណៈថាមិនឆេឆៅងាយស្ដាប់គ្នាបានយល់ចាហើយមួយទៀតចង់ក្រោយគឺតាកតងនឹងវ័យចំតងឬក៏វ័យចំណាស់គឺអាចកេងឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ចា7ម៉ោងក្នុង24ម៉ោងនឹងចាបើសិនជាយើងវ័យចំណាស់ពី4 5 6ម៉ោងក៏មិនអីទេប៉ុន្តែវាអាចដូចថាល្អបំផុតគឺ7ម៉ោងចាចាអរគុណគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះតាកតងនឹងការសម្រាកអញ្ចឹងបើយើងរៀនដឹងហើយអ្នកពិសេសអ្នកដែលរៀនសូត្រចាអ្នកដែលរៀនសូត្រគឺឲ្យយើងចាប់ដើមទៅតាកតងនឹងយើងនៅដំឬក៏នៅមណ្ឌលកម្មាកព្រីណាយើងមានបន្ទប់រួមបើសិនតែយើងរេឌីនឹងថាយើងឲ្យរួចរាល់បើយើងចូលម៉ោង8គេងធ្វើម៉េចណាម៉ោង7កន្លះឬក៏7អីយើងត្រូវងូតទឹកងូតហោឲ្យស្អាតដើម្បីចូលបន្ទប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ព្យាយាមណាស់ដើម្បីឲ្យសុខភាពគាត់ល្អក្នុងការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងគាត់អត់ទាន់បានចូលគេងអញ្ចឹងរំខានដល់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមួយទៀតតាកតងនឹងមនុស្សចាស់ដូចគ្នាកុំរវល់តែធ្វើការអញ្ចឹងរោពេលវេលាដើរកំសាន្តសម្រាកផងចាអរគុណច្រើនសូមរៀបទានពរ
0: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនបានស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាឬរើសឯងដោយព្រោះឯងមានគ្នាច្រើនជាងសះឯទៀតនោះទេត្បិតឯងរាល់គ្នាជាសះតិចជាងសះទាំងអស់គឺដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាវិញហើយដោយព្រោះទ្រង់ចង់កាន់តាមសេចក្តីសម្បត្តិដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអយកឯងបានជាទ្រង់នាំឯងចេញមកដោយព្រះហស្ដ៏មានព្រះចេស្តាហើយបានលួសឯងពីផ្ទះពួកបាវបំរើគឺពីកណ្ដាប់ដៃនៃផារ៉ូនជាស្ដេចស្រុកអេស៊ីបមកដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដរាបដល់ទៀងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏សងដល់ពួកអ្នកដែលស្អប់ទ្រង់នៅប្រទល់មុខគេដើម្បីនឹងបំផ្លាញគេចេញទ្រង់មិនបានបងអង់ដល់អ្នកណាដែលស្អប់ទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់នឹងសងគេនៅប្រទល់មុខវិញដូច្នេះត្រូវឲ្យឯងកាន់តាមអស់ទាំងសេចក្តីបង្គាប់និងច្បាប់ហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលអញបង្គាប់ឯងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តតាមចុះអញនឹងឲ្យមនុស្សដទៃជំនួសឯងហើយប្រជាជាតិផ្សេងៗស្នងនឹងជីវិតឯងដោយព្រោះឯងមានតម្លៃវិសេសនៅភ្នែកអញក៏គួរលើកដំកើងហើយជាទីស្រឡាញ់ដល់អញផងកុំឲ្យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយអញនឹងនាំពូជឯងមកពីទិសខាងកើតហើយនឹងប្រមូលគេមកពីទិសខាងលិចអញនឹងបង្គាប់ដល់ទិសខាងជើងថាចូលប្រគល់គេមកហើយដល់ទិសខាងត្បូងថាកុំខាត់គេទុកឡើយចូលនាំអស់ទាំងកូនប្រុសរបស់អញមកពីទីឆ្ងាយហើយពួកកូនស្រីអញមកពីចុងផែនដីចុះគឺគ្រប់មនុស្សដែលបានហៅតាមនាមឈ្មោះអញជាអ្នកដែលអញបានបង្កើតមកសម្រាប់សិរីល្អនៃអញគឺជាអ្នកដែលអញបានជប់សូនជាអ្នកដែលអញបានតែងតាំងឡើង
3: តើអ្នកកំពុងតែភ័យខ្លាចមែនទេឈប់ភ័យខ្លាចទៀតទៅព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសន្យាក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក41ខ10ថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអញនឹងជួយឯងអញនឹងទ្រឯងដល់ដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញ
0: ខ្ញុំនឹងលើកសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់ពេលវេលា សេចក្តីសរសើរពីទ្រង់នឹងនៅក្នុងមាត់ខ្ញុំជានិច្ចអ្នកណាដែលថ្វាយដង្វាយជាសេចក្តីអរព្រះគុណនោះក៏លើកដំកើងអញដែរហើយអញនឹងសម្ដែងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដល់អ្នកណាដែលរៀបផ្លងរបស់ខ្លួនឲ្យត្រង់មាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដរាបរាល់ថ្ងៃឯទូលបង្គំនឹងមានសង្ឃឹមជានិច្ចហើយនឹងសរសើរដល់ទ្រង់កាន់តែច្រើនឡើងមានពោហើយសាសនាដែលស្គាល់សំឡេងរីករាយនោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយគេដើរនៅក្នុងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រកនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាអោមនុស្សសុចរិតអើយចូលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអោព្រះគុណអោយជាទីរលឹកដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចុះមនាលបណ្ដាជននៅផែនដីអើយចូលឡើងសំឡេងដោយអំណរថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់សប្បាយអោយចូលមកនៅចំពោះទ្រង់ដោយច្រៀងចម្រៀងចុះទូលបង្គំនិងច្រៀងពីសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌អោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនឹងច្រៀងសរសើរទ្រង់ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាថ្វាយពាក្យសរសើរដោយសារទ្រង់ទុកជាគ្រឿងបូជាដល់ព្រះជានិច្ចគឺជាផលនៃបបោមាត់ដែលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះនាមទ្រង់

0: សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទមេរៀនទី9ដែលមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវជាជាងមកវិញហើយនៅរដូវរំហើយក្រោយពីច្រូតកាត់រួចពូសំតែងតែលាប្រពន្ធកូនចេញទៅលក់សារុងហូលនៅស្រុកឆ្ងាយគាត់ផ្ដាំប្រពន្ធកូនថាគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលឬផ្គរលន់ដើមឆ្នាំប្រពន្ធនឹងកូនតែងតែទន្ទឹងចាំមើលផ្លូវឪពុកជានិច្ចជាពិសេសនៅពេលដែលមានមេឃខ្មៅងងឹតនិងមានផ្គរលន់គ្រឹមគ្រឹមនារដូវដើមឆ្នាំមែនពេលនោះពូសំបានត្រឡប់មកជួបជុំប្រពន្ធកូនគាត់មែន
1: មួយសញ្ញានៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: នៅពេលដែលលោកអ្នកបានឃើញសង្គ្រាមអំណត់និងជំងឺរាតត្បាតនៅលើពិភពលោកនេះតើលោកអ្នកមានការព្រួយបារម្ភទេថាតើពិភពលោកនេះនឹងស្ថិតស្ថេរបានយូរប៉ុណ្ណាតើលោកអ្នកមានការព្រួយបារម្ភឬទេអំពីវាសនាអនាគតរបស់លោកអ្នកនិងកូនចៅលោកអ្នកចំពោះសេចក្តីសុខសាន្តនៅលើពិភពលោកនេះពិតជាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយើងជឿថាលោកអ្នកកំពុងតែព្រួយបារម្ភខ្លាចហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដល់ប្រទេសយើងដែរកាលពី40ឆ្នាំមុនមានសង្គ្រាមរហូតដល់ជិត200សង្គ្រាមនៅលើសកលលោកនេះមានមនុស្សជាច្រើននាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតបានខ្លាចជាជនភៀសខ្លួនមានកុមារជាច្រើនបានព្រាត់ប្រាសឪពុកម្ដាយទាហានជាច្រើននាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតបានខ្លាចជាជនពិការ
1: កការរីកចម្រើននៃគ្រឿងអាវុធ
0: ការគំរាមកំហែងថានឹងប្រើគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរដែលខ្លាំងជាងគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូទៅទៀតនោះកំពុងតែរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងមានអាវុធសាហាវនេះជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេតើពិភពលោកនេះនឹងត្រូវរលាយដោយសារតែស្នូវផ្ទុះមួយក្ដៀងនោះឬអី
1: ខគ្រោះធម្មជាតិ
0: ការផ្លាស់ប្ដូរធាតុអាកាសក៏បណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងច្រើនណាស់ដែរប្រទេសខ្លះរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់រួមទាំងប្រទេសខ្មែរយើងផងប្រទេសខ្លះទៀតត្រូវភក់ជ្រាលជន់លិចផ្ទះសំបែងនិងទីក្រុងខ្ទេចខ្ទីឯប្រទេសខ្លះទៀតបែរជាជួបប្រទះការរាំងស្ងួតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងទឹកជំនន់ទាំងការរាំងស្ងួតសតេបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺអំណត់និងស្លាប់ដូចគ្នាប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយដែលទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារទឹកជំនន់ការរាំងស្ងួតជំងឺអំណត់នេះដែរមានទីកន្លែងខ្លះទៀតសីតុណ្ហភាពឡើងខ្លាំងរហូតបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបាត់បង់ជីវិតនៅឆ្នាំ1998មានមនុស្សមួយចំនួននៅប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវស្លាប់ដោយសារតែកម្ដៅនៅលើផែនដីឡើងខ្លាំងពេកនេះវាជាសាសបានទស្សន៍ទាយថាស្រទាប់អូសូនដែលការពារផែនដីឬតែស្ដឹងទៅហើយនៅថ្ងៃណាមួយនឹងធ្វើឲ្យផែនដីឆេះស្របទៅនឹងជំនឿរបស់ខ្មែរយើងដែលនិយាយតៗគ្នាថានឹងមានថ្ងៃមួយផែនដីនេះនឹងឆេះដែលចាស់ចាស់ហៅថាភ្លើងឆេះកាលនោះនោះវារឹតតែធ្វើឲ្យយើងមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ទៅទៀតព្រោះថាបើអត់បាយនៅតាកែវយើងរត់ទៅបាត់ដំបងបើមានសង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរយើងអាចរត់ទៅស្រុកថៃចៅបើភ្លើងឆេះពិភពលោកនេះតើយើងរត់ទៅឯណា
1: កោជំងឺ
0: មានជំងឺសាហាវសាហាវជាច្រើនដែលកំពុងរាតត្បាតពិភពលោកយើងនេះដូចជាជំងឺរបេងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជំងឺអេដបានសម្លាប់មនុស្ស2,300,000អ្នកនៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ1997ចំនួននេះច្រើនជាងចំនួនមនុស្សដែលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញទៅទៀតនៅប្រទេសខ្លះនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក ្នុងមនុស្ស4នាក់មានម្នាក់ដែលមានជំងឺអេដនេះហើយជំងឺនេះកំពុងតែកើនឡើងនៅលើពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានការព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចជាខ្លាំងតាមស្ថិតិនៃការបែងចែកអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដក្រោយពីបានពិសោធន៍ក្រោយការធ្វើពិនិត្យឈាមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅឆ្នាំ1998បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអត្រាដូចតទៅនេះ1ស្ត្រីរោគស៊ីផ្លូវភេទ 42.6% ស្ត្រីរោគស៊ីផ្លូវភេទមានចំហ 19.1% នគរបាលប្រុស 62% នគរបាលស្រី 8.3% ស្ត្រីរៀបការ 2.4% និងអ្នកជំងឺសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យ 12.2% ភាគច្រើនអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនេះចាប់ដើមពីអាយុ15ដល់25ឆ្នាំនេះជាជំងឺមួយប្រភេទថ្មីដែលពិភពលោកកំពុងតែព្រួយបារម្ភនៅថ្ងៃអនាគតពិតជាពេលវេលាដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមែនតើអ្វីទៅដែលជាសក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងតើនឹងមានអ្នកណាអាចជួយស្រោចស្រង់មនុស្សឲ្យរួចផុតពីសក្តីស្លាប់បានដែរឬទេព្រះយេស៊ូវបានទស្សន៍ទាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក21ខ10និង11ថាព្រះក៏មានបន្ទូលទៅគេថាសាសមួយនឹងលើកគ្នាទាស់នឹងសាសមួយហើយនគរមួយទាស់នឹងនគរមួយក៏នឹងមានកក្រឹកដៃជាខ្លាំងនឹងអំណត់ហើយអសន្តរោគនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទាំងមានហេតុនាំឲ្យភ័យនឹងទីសង្កលយ៉ាងធំពីលើមេឃផងបានសេចក្តីថាព្រះស៊ូទ្រង់បានជ្រាបថានឹងមានការទាំងឡាយកើតឡើងទុកជាសញ្ញានៃទីបំផុតនៃផែនដីនឹងការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកមួយដែលនឹងកើតឡើងដល់ផែនដីយើងនេះនៅពេលខាងមុខ
1: ខការធ្លាក់ចុះខាងសិលធម៌
0: ព្រះគម្ពីរក៏បានទាយផងដែរអំពីការធ្លាក់ចុះនៃវប្បធម៌និងសិលធម៌របស់មនុស្សដែលធ្វើអំពើបាបកាន់តែរីករាលដាលជាខ្លាំងជាខ្លាំងទៅដោយព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក3ខ1ដល់4បានសម្ដែងថាចូលឲ្យដឹងថានៅជន់ក្រោយបង្អស់នឹងមានគ្រាលំបាកណាស់ត្បិតនៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់ពូតអង្គកូខូមានរឹកខ្ពស់ប្រមាថមើលងាយមានស្ដាប់បង្គប់ឪពុកម្ដាយរមើសគុណមានចិត្តមានបរិសុទ្ធមានស្រឡាញ់តាមធម្មតាមនុស្សគ្មានសេចក្តីអធ្យោបនិយាយបង្កាច់គេមានចេះទប់ចិត្តមានចិត្តសាហាវមានចូលចិត្តនឹងការល្អក្បត់គេអេតបើកិតមានចិត្តធំហើយចូលចិត្តនឹងល្បែងលេងជាជាងព្រះតើលោកអ្នកបានឃើញពីការដែលព្រះគម្ពីរបានទស្សន៍ទាយ2000ឆ្នាំកន្លងមកហើយនោះកើតឡើងឬនៅយើងធ្លាប់ឮអំចាស់ចាស់ជាច្រើនបានរអ៊ូរទមពីកូនស្តាប់បង្គប់ប្រពន្ធម្ដាយដោយកាលពីចំនួនមុនឡើយគឺមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលរអ៊ូរទមពីការខ្វះក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះតើការទាំងនេះមិនមែនជាសញ្ញានៃចុងបំផុតនៃផែនដីទេឬអី
1: ងោវិជាសាស្ត្រជឿនលឿន
0: យ៉ាងមិញទៀតបើយើងប្រៀបធៀបពីការរីចម្រើនខាងចំណៃវិជានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងយើងឃើញថាមានការខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់កាលពី20ឬ30ឆ្នាំមុនក្នុងមួយភូមិមួយភូមិគ្មានទូរទស្សន៍ទេភូមិខ្លះមានមួយដែលមានមនុស្សមកចំរោមជុំជុំគ្នាជាពិសេសនៅពេលណាដែលមានល្ខោនឬអាយ៉ៃតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសំបីតែខ្ទមស្លឹកនៅកណ្ដាលវាលស្រែក៏ឃើញមានអង្តែនទូរទស្សន៍ដែរលើពីនេះទៅទៀតសម័យនេះគេប្រើទូរស័ព្ទទូរសារអ៊ីមែលរហូតដល់អាប៉ូឡូឡើងឋានព្រះច័ន្ទទៅទៀតការទាំងនេះក៏បញ្ជាក់ពីសម័យចុងក្រោយនៃផែនដីនេះដែរព្រោះយោងតាមព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក12ខ4បានសម្ដែងថាតែចំណែកនេះអូដានីយ៉ែលអើយចូលបត់បាំងពាក្យទាំងនេះហើយបត់ត្រាស៊ីផៅនេះទុកដរាបដល់គ្រាចុងបំផុតចុះមនុស្សជាច្រើននឹងខំរកយល់ហើយចំណេះនឹងបានចម្រើនឡើង ព្រះគម្ពីរក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាការទាំងនេះនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនឹងមានមនុស្សរាប់លាននាក់នឹងមានជំងឺចុកចាប់ដោយដំបៅនិងដោយសារកម្ដៅកើនឡើងជាខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ2និង9ហើយទឹកទន្លេនិងសមុទ្រនឹងคล้ายជាពុលផឹកលែងកើតបើសិនបើការទាំងនេះកើតឡើងតើអ្វីទៅជាសក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងបើសិនបើគេដឹងថានឹងមានសង្គ្រាមឬអំណត់កើតឡើងគេទិញអង្ករឬម្ហូបអាហារទុកនឹងមានវិធានការផ្សេងផ្សេងដើម្បីត្រៀមទប់ទល់ចុះបើគ្រោះមហន្តរាយនៃលោកកាយនេះកើតឡើងដោយព្រះគម្ពីរបានទាយនោះតើយើងនឹងរៀបចំកិច្ចវេះដោយវិធីណាព្រះយេស៊ូវមិនគ្រាន់តែជ្រាបនៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះទេទ្រង់ថែមទាំងមានផែនការដើម្បីជួយរំដោះមនុស្សឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់នេះទៀតផងព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក41ខ16ថាអញនឹងឲ្យវាស្កប់ចិត្តដោយអាយុយឺនយូរហើយនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញបានសេចក្តីថាយើងមិនអាចសង់លានឋានការពារត្រៀមអង្គម្ហូបអាហារឬលុយកាក់ដើម្បីឲ្យបានរួចពីគ្រាអាសន្ននោះទេមានតែសន្សំសេចក្តីជំនឿឬព្រះតែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះព្រោះព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យាថានឹងប្រទានទឹកនិងចំណីអាហារដល់យើងហើយអស់អ្នកដែលស្រេកអើយចូលមកអែទីទឹកចុះហើយអ្នកដែលគ្មានប្រាក់អើយចូលមកយកហើយបរិភោគទៅត្រង់នេះមិនមែនមានសេចក្តីថាគ្រីស្ទៀនមានស្លាប់នោះទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យគ្រីស្ទៀនមានសង្ឃឹមព្រោះព្រះការពារជីវិតពួកគេទៅតាមព្រះហឫទ័យនិងផែនការរបស់ទ្រង់យើងត្រូវតែទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយឲ្យជួយការពារយើងកុំបីសង្ស័យឡើយប៉ុន្តែផែនការដ៏ល្អបំផុតរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះមិនមែនគ្រាន់តែការពារយើងឲ្យរួចខ្លួនតែមួយរយៈពេលខ្លីនោះប៉ុណ្ណោះទេតែទ្រង់ថែមទាំងប្រទានផ្លូវមួយដែលយើងអាចគេចផុតពីមហន្តរាយទាំងនោះបានទៀតផងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក21ខ26ដល់28បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សនឹងស្រយុទ្ធចិត្តដោយភ័យហើយដោយតឹងចាំការដែលត្រូវមកលើផែនដីត្បិតអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវក៏ក្រើករំពើកនោះគេនឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកមានទាំងព្រះចេស្តានិងសិរីល្អជាខ្លាំងកាលណាការទាំងនេះចាប់តាំងកើតមកនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាងើបមើលទៅលើពីព្រោះសេចក្តីប្រោះលោះរបស់អ្នករាល់គ្នាជិតដល់ហើយតើលោកអ្នកនៅចាំទេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ពួកសាវកថាទ្រង់យាងទៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីរៀបចំកំឡែងឲ្យពួកគេហើយទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញហើយយកពួកគេទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់ដែរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ដល់3ទ្រង់នឹងយកអស់អ្នកដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ចេញពីលោកីដែលត្រូវភ្លើងឆេះនេះពួកគ្រីស្ទៀនបានរងចាំព្រឹត្តិការណ៍នេះ2000ឆ្នាំមកហើយឥឡូវនេះសញ្ញាទាំងឡាយដែលបានបញ្ជាក់ព្រះយេស៊ូវយាងមកយកមនុស្សសច្ចរិតទៅនគរសន្សួរនោះបានមកដល់ហើយយើងកំពុងនឹងឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគ្រប់គ្នាហើយ
1: 2ការយាងមកលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវ
0: តើទ្រង់នឹងយាងមកដោយរបៀបណាហើយយើងនឹងឃើញទ្រង់ជាព្រះបែបយ៉ាងណាដែរយើងបានរៀនរួចមកហើយថានៅពេលដែលទ្រង់នៅលើផែនដីនេះព្រះយេស៊ូវតែងតែបន្ទាបខ្លួនធ្វើជាគំរូដល់មនុស្សលោកហើយត្រូវបានមនុស្សបៀតបៀនរហូតធ្វើគាត់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងតែម្ដងនេះទ្រង់ជាងមកជាស្ដេចដ៏មានអំណាចនៅលើពពកទ្រង់ទាំងមានពួកទេវតាហើយហោមទ្រង់មកផងអ្នកដែលជឿទ្រង់គេអស់សប្បាយហើយជឿថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកយកពួកគេទៅនគរឋានសួគ៌តែអស់អ្នកដែលមានជឿវិញព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក6ខ15ដល់17បានបញ្ជាក់ថាអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីនិងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានពួកមេទ័ពនិងពួកខ្លាំងពូកែហើយគ្រប់ទាំងបាវបំរើនិងអ្នកជាទាំងប្រមាណគេអង្វរទៅភ្នំ ហើយទៅថ្មថាសូមធ្លាក់មកលើយើងដើម្បីបំបាំងយើងពីព្រះភ័ក្រព្រះអង្គដែលគង់នៅលើបល្ល័ង្គនិងសេចក្តីក្រោធរបស់កូនជាមចាញ់ព្រះយេស៊ូវបានទ្រាំទ្រនៅការជាចាប់ពីមនុស្សមានបាបដើម្បីបង្ហាញអំពីផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកវិញគឺជាចៅក្រមដើម្បីជំនុំជម្រះមនុស្សអស់អ្នកណាដែលទទួលការអត់ទោសពីទ្រង់ដោយបែបចាញ់ពីអំពើបាបនឹងត្រូវបានសង្គ្រោះហើយអស់អ្នកដែលបដិសេធសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់នឹងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងវិញលោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ឮរឿងបុរាណខ្មែរដែលនិយាយអំពីអៃសៃអាគីណេតដែលមានភ្នែកភ្លើងដែរហើយរឿងបុរាណទាំងនោះបានដំណាលថាតែកាលណាអៃសៃអាគីណេតសម្លឹងចំអ្នកណាអ្នកនោះនឹងត្រូវឆេះយើងមានដឹងថាមានអៃសៃអាគីណេតមែនឬមិនមែនទេហើយក៏មានដឹងថាពូកែឬមិនពូកែនោះដែរប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ29បានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាត្បិតព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់ជាភ្លើងដែលឆេះបន្សោះហើយឥឡូវនេះទាំងពុទ្ធសាសនានិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែប្រយោជន៍បារម្ភភ្លើងដែលនឹងឆេះលោកីយ៍នេះរឿងបុរាណខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមាននិស្ស័យទោះបីអេសាយាគីណេតក្រឡេកក៏មានឆេះដែរតែបើឆេះហើយក៏មានអាចរស់វិញបានដែរការនេះមិនខុសពីការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទេពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយបានយាងព្រះអង្គគង់ក្នុងចិត្តហើយបានបោះបង់ចោលនៅអំពើបាបទាំងឡាយតាមព្រះគម្ពីរនោះនោះមិនត្រូវឆេះឡើយដូច្នេះយើងត្រូវសុំឲ្យទ្រង់ដកចេញនៅអំពើបាបទាំងឡាយពីចិត្តយើងហើយឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿលើទ្រង់ជានិច្ចដើម្បីកុំឲ្យវិនាសដោយសារតែភ្លើងពន្លត់ដែលមានឆេះនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់នោះឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបតជំពូក6និង7បានប្រាប់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ម្នាក់ឈ្មោះណូអេឲ្យធ្វើទូកធំមួយហើយប្រកាសប្រាប់ដល់មនុស្សថានៅចំនួននោះព្រះនឹងបំផ្លាញផែនដីនេះដោយទឹកចំនួនដំបូងឡើយគេជឿតិចតិចដែរតែគេមិនសូវភ័យទេព្រោះភូមិគេស្ថិតនៅលើជើងភ្នំទោះបីមានទឹកចំនួនក៏មិនអាចលិចបានដែរលោកតាណូអេធ្វើទូករួចហើយក៏ប្រកាសដំណឹងនេះប្រាប់គេអស់រយៈពេល120ឆ្នាំគ្មានឃើញភ្លៀងមកសោះធ្វើឲ្យមនុស្សរត់ទៅលេងជឿណូអេសោះទៅទៀតលុះនៅសល់តែ7ថ្ងៃនឹងមានទឹកចំនួនមកដល់ព្រះបានប្រាប់ឲ្យណូអេប្រពន្ធនឹងកូននិងកូនប្រសាឡើងលើទូកដោយយកសត្វជើង4និងសត្វស្លាប់មួយគូមួយគូទៅជាមួយផងនោះម្នាគេនាំគ្នាសើចចំអកឲ្យលោកតាណូអេដែលឡើងជិះទូកនៅលើគោកហើយនៅជើងភ្នំផងក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃដែលណូអេនៅក្នុងទូកគេមិនបានសុំណូអេចូលជាមួយទេបែជាដៀលណូអេថាជាមនុស្សល្ងង់ទៅវិញបន្ទាប់មកព្រះបានបិទទ្វារទូកចិត្តព្រៀងក៏ចាប់ដំធ្លាក់មនុស្សយល់ថាវាជារឿងធម្មតាតែព្រៀងធ្លាក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឥតឈប់ឈរធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថាប្រហែលជាសម្ដីណូអេវាជារឿងពិតមែនទឹកក៏កាន់តែឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមនុស្សកាន់តែភ័យខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទូករបស់ណូអេក៏កាន់តែអណ្ដែតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមកម្ពស់ទឹករហូតដល់ចុងឈើនៅពេលនោះទើបមនុស្សសម្រេចចិត្តស្រែកយំឲ្យណូអេបើកទ្វារទូកឲ្យចូលផងតែវាហួសពេលទៅហើយព្រោះព្រះអង្គបានបិទទ្វារទូកជិតណូអេមិនអាចបើកបានឡើយឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកប្រៀបធៀបទឹកភ្លៀងទៅនឹងភ្លើងម្ដងពេលណូអេប្រាប់ដល់មនុស្សអំពីទឹកចំនួនមនុស្សមានព្រមជឿទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សបានឮអំពីភ្លើងដែលនឹងធ្លាក់មកលើមេឃហើយក៏គេមិនជឿដែរចុះចំណែកលោកអ្នកវិញតើជឿហើយឬនៅនៅពេលណូអេនាំប្រពន្ធកូននិងសត្វទាំងឡាយឡើងលើទូកជាសញ្ញាថាទឹកចំនួនជិតមកដល់ហើយមនុស្សក៏នៅតែមិនជឿដដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសង្គ្រាមអំណត់ជំងឺនិងការជំនឿនៃវិទ្យាសាស្ត្រជ ជាសញ្ញាភ្លើងជាធ្លាក់បំផ្លាញផែនដីហើយក៏មនុស្សនៅតែមានជឿដែរចុះលោកអ្នកបានជឿហើយឬនៅហើយបានប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីកិច្ចពិសក្តីវេទនានេះហើយឬនៅបើមិនទាន់បានរៀបចំខ្លួនទេសូមកុំបង្អែបង្អង់ឡើយព្រោះពេលនេះចិត្តមកដល់មែនទែនហើយសូមអញ្ជើញចូលក្នុងទូកមុនព្រះបិទទ្វារបើពុំដូច្នោះទេវានឹងយឺតពេលហើយសូមលោកអ្នកចាប់ជឿព្រះយេស៊ូវពីឥឡូវនេះចុះនោះនឹងរួចខ្លួននៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកបើលោកអ្នកនៅតែបង្អែបង្អង់នៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកនោះមានតែប្រត់ពួននៅក្រហែងថ្មហើយស្រែកអង្វរសូមឲ្យថ្មរលំគ្រប់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះសូមលោកអ្នកពិចារណានៅសុភាសិតខ្មែរពីដែលបានថាគេបបួលកំខានគេបានកំទៅហើយគោបាត់ទៅធ្វើរបងពេលចិត្តប្រឡងទៅខំរៀននោះអាចជួយឲ្យលោកអ្នកសម្រេចចិត្តបាននៅពេលនេះព្រះទងមានប្រតិស្រឡាញ់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងមានចង់ឲ្យមនុស្សណាម្នាក់ត្រូវវិនាសនៅថ្ងៃដ៏ធំនោះទេទៅបានជាទ្រង់ចាត់ព្រះរាជទូតរបស់ទ្រង់មកគ្រប់ទិសទីដើម្បីប្រកាសផ្សាយពីដំណឹងនេះដែលពួកគ្រីស្ទានហៅថាដំណឹងល្អព្រះអង្គម្ចាស់មានផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះឡើយគឺទ្រង់មានប្រតិយអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមានចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតមកនោះបានកែប្រែចិត្តវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថានៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកមនុស្សមានខ្វាយខ្វល់អំពីសេចក្តីវិនាសឡើយគឺបែរជាគិតពីការសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ38និង39ថាតបតនៅក្រេមុនទឹកជន់លិចនោះគេកំពុងស៊ីផឹកហើយរៀបការប្តីប្រពន្ធដល់រាប់ដល់ថ្ងៃដែលលោកនោះអេចូលទៅក្នុងទុកធំគេអេតបានដឹងខ្លួនឡើយទាល់តែទឹកជន់ឡើងយកគេទៅទាំងអស់គ្នានោះដល់កាលណាកូនមនុស្សមកក៏នឹងមានដូច្នោះដែរតើលោកអ្នកបានចេញផុតពីការដែលព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នានោះហើយឬនៅហើយតើលោកអ្នកនឹងបណ្ដោយឲ្យបងប្អូនឬមិត្តភក្តិលោកអ្នកត្រូវវិនាសដោយមិនដឹងខ្លួនឬគួរទៅប្រាប់គេដែរព្រះយេស៊ូវបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ14ថាដំណឹងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីទុកជាទីបន្ទាល់ដល់អស់ទាំងសានោះទើបនឹងបានដល់ចុងបំផុតយើងត្រូវតែចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រកាសផ្សាយដំណឹងល្អនេះដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវឆាប់ជាងមកដោយប្រាប់គ្រួសារយើងបងប្អូនយើងអ្នកជិតខាងយើងមិត្តភក្តិបើអាចធ្វើបានត្រូវប្រកាសប្រាប់ដល់ប្រទេសជិតខាងយើងផងពូសំបានចេញពីផ្ទះដោយប្រាប់សញ្ញាពេលវេលាដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញនៅពេលផ្គរលាន់ដើមឆ្នាំប្រពន្ធនិងកូនកូនរបស់ពូសំសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះពេលវេលាដែលប្តីនិងឪពុកត្រឡប់មកវិញបានមកហើយតែពូសំអាចមានជំងឺឬមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់មិនបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏អាចមានតែបើគាត់មកវិញប្រពន្ធគាត់សប្បាយតែមួយភ្លែតប៉ុណ្ណោះព្រោះគ្រួសារពូសំចាប់ដើមធ្វើស្រែហើយឆ្នាំក្រោយពូសំក៏ត្រូវចេញពីផ្ទះទៅទៀតចុះព្រះយេស៊ូវវិញតើយ៉ាងណាដែរសញ្ញានៃការយាងមករបស់ទ្រង់បានមកដល់ហើយហើយពេលដែលទ្រង់យាងមកវិញយើងលែងមានការលំបាកវេទនាទៀតហើយព្រមទាំងបានរស់នៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់បងប្អូនយើងជារៀងរហូតផងសូមលោកអ្នករៀបចំខ្លួនដោយទទួលជឿត្រង់ពីឥឡូវនេះចុះពេលនេះសញ្ញាប្រាប់ថាទ្រង់យាងមកបានកើតមានហើយឥឡូវនេះគឺជាឱកាសល្អណាស់សម្រាប់លោកអ្នកចាប់ដើមទទួលព្រះអង្គបើចាំដល់ព្រះអង្គយាងមកនោះហោះពេលហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទសូមព្រះប្រទានពរ

ជំរាបសួរគឺរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរពីម៉ាឡាគីជំពូក3សំណួរនេះព្រះសួរយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងលួចពីព្រះឬទេសូមចងមើលម៉ាឡាគីជំពូក3ជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមុនយើងបើកសូមជួយចូលរួមអធិដ្ឋានអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះយើងឃើញទ្រង់ជាព្រះចង់លើកលែងទោសយើងពេលយើងឃើញកំហុសនិងយើងសារភាពនឹងកែប្រែថ្ងៃនេះពេលយើងបើកម៉ាឡាគីនិងយើងអានជំពូក3និងយើងមើលអ្វីទ្រង់ចង់និយាយជាមួយយើងបើយើងមានកំហុសសូមទ្រង់ជួយដាស់ចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានិងឲ្យយើងឃើញនិងឲ្យយើងកែប្រែទូលបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនពេលយើងបើកទៅម៉ាឡាគីជំពូក3និងមើលអ្វីកើតឡើងក្នុងជំពូកនោះយើងឃើញព្រះបានប្រកាសតំណែងតាទ្រង់បានមកដល់ព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ហើយនឹងមកឆាប់ឆាប់មនុស្សច្រើនពេលគិតទ្រង់បានមកដល់ព្រះវិហារយីសានសងនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមបន្តែច្បាស់អានេះនិយាយអំពីព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅឋានសួគ៌ពីព្រោះរឿងនេះកើតឡើងមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនឹងពេលត្រង់មកដល់ព្រះវិហារនោះមានសំណួរមួយសួរថាតើអ្នកណាអាចរស់នៅថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញអានេះជាសំណួរដ៏ល្អពីព្រោះពេលព្រះយាងមកវិញព្រះមកក្នុងសេរីល្អនិងសេរីរឹងរូងរបស់ព្រះយេស៊ូវនិងព្រះបិតាត្រង់ភ្លឺដ៏ខ្លាំងនិងយើងយល់ពីកន្លែងផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរអ្នកណានៅធម្មបាបអ្នកនោះត្រូវការស្លាប់ដោយសារសេរីរឹងរូងរបស់ព្រះត្រង់ជាបរិសុទ្ធនិងអ្នកណាអត់មានចិត្តបរិសុទ្ធត្រូវការស្លាប់ដែរ So អានេះជាសំណួរយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែជំពូកនេះនៅខជំពូក3ខ2ព្រះបានប្រាប់យើងខាងងាររបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារជាខាងងារសម្អាតដូចយើងប្រាសប៊ូបោកខោអាវឲ្យវាស្អាតទ្រង់ធ្វើការសម្រាប់ឲ្យចិត្តរបស់យើងសស្អាតដែរទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបរិសុទ្ធអនុបលហេតុព្រះមកដល់ព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ទ្រង់បានឃើញអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះពេលយើងប្រព្រឹត្តបាបគេកត់នៅឋានសួគ៌អំពើបាបរបស់យើងនៅក្នុងសិពៅរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវចង់លុបចោលអំពើបាបរបស់យើងក្នុងសិពៅនិងក្នុងចិត្តប៉ុន្តែយើងត្រូវការឲ្យព្រះធ្វើការងារនេះនឹងត្រង់បានប្រាប់យើងនៅខ4អ្នកណាមានបាបធំខាងមនគមខាងអ្នកបកបោតខាងអ្នកនិយាយរឿងមិនពិតឬលួចឬប្លន់អ្នកណាធ្វើបាបអ្នកធ្វើការជាមួយគេអូទីហោយើងមានកម្មករនិងគេធ្វើការហើយប៉ុន្តែយើងអត់ឲ្យប្រាក់ខែគេឬយើងអត់ឲ្យប្រាក់គ្រប់តាមអ្វីយើងសន្យាអ្នកនោះពេលត្រង់យើងមកវិញត្រង់បានបំផ្លាញអ្នកណាធ្វើបាបខ្មាស់កំព្រាឬស្ត្រីប្តីគេស្លាប់ហើយអ្នកនោះព្រះត្រូវការបំផ្លាញអ្នកណាដេញជិងមនុស្សអត់មានកន្លែងណីឬមនុស្សមកពីស្រុកឆ្ងាយ
ដោយសារស្បែកគេពោផ្សេងពីយើងឬភាសាគេខុសពីយើងព្រះថាអ្នកនោះត្រង់មិនទទួលក្នុងនគររបស់ត្រង់ទេពីព្រោះគេអត់ឲ្យព្រះជួយសម្អាតចិត្តរបស់គេព្រះសន្យាត្រង់ជាព្រះអត្តាដូវចិត្តទេអ្វីត្រង់សម្រេចហើយអនុជាពិតត្រង់សម្រេចហើយឲ្យទៅអ្នកបរិសុទ្ធបានចូលក្នុងនគររបស់ព្រះបើអ្នកណាចង់នៅក្នុងអំពើបាបអ្នកនោះមិនអាចចូលទេនឹងព្រះបានហើយយើងត្រឡប់ទៅព្រះវិញបើយើងដើរខុសផ្លូវថ្ងៃព្រះយើងមកវិញអត់ទាន់មកដល់ត្រង់នៅថាធ្វើកាងារនៅឋានសួគ៌សម្រាប់សម្អាតចិត្តរបស់យើងសម្អាតលុបអំពើបាបរបស់យើងពីសិបរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងត្រូវការលន្ទួយើងត្រូវការខៃប្រាយនឹងត្រង់ចង់ជួយយើងលន្ទួត្រង់ចង់ជួយយើងខៃប្រាយត្រង់ចង់ជួយឲ្យយើងឈ្នះគ្រប់អំពើបាបប៉ុន្តែបើយើងអត់បានសម្រេចឲ្យព្រះធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងមិនអាចសង្គ្រោះទេនៅខ8ព្រះបានសួរសំណួរមួយជាសំខាន់ពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលយើងថាអស់ខ្ញុំលន់ទួហើយខ្ញុំខៃប្រៃហើយខ្ញុំអត់បានសម្លាប់ខ្ញុំអត់បានលួចពីគេខ្ញុំឆប់ជ័យគេហើយខ្ញុំលេងផាត់ក្បត់ហើយប៉ុន្តែត្រង់សួរសំណួរនេះតើអ្នកលួចពីខ្ញុំឬទេប្រហែលយើងឆ្លើយដូចអ្នកក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ឆ្លើយតើយើងលួចពីព្រះនៅថ្ងៃណាព្រះថារឿងតង្វាយដល់ហូបមួយទាំងតង្វាយសធាលោកអ្នកបានលួចពីខ្ញុំនឹងដោយសារអ្នកលួចពីខ្ញុំអ្នកបានត្រូវបណ្ដាសាហើយត្រង់ថាយើងត្រូវការយកតង្វាយដល់ហូបមួយទាំងអស់ចូលក្នុងក្លៀងរបស់ត្រង់ក្លៀងរបស់ត្រង់ជាព្រះវិហារលួយតង្វាយដល់ហូបមួយអនុមិនបោះយើងទេអនុបោះព្រះនឹងព្រះចង់ប្រើលួយនោះសម្រាប់ជួយឲ្យគ្រូកង្វៀលអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អមានអាហារគ្រប់សម្រាប់ធ្វើការបានបហាជាបំពអនអតញ្ញូច្បាស់អំពីតង្វាយដល់ហូបមួយពេលយើងរស៊ីបើយើងរស៊ីជាកាត់សកលនឹងយើងច្រូតស្រូវឬយើងរស៊ីដែលសារយើងមានហាងនឹងយើងលួតម្ហូបលួតទឹកផ្លែឈើឬយើងជាកម្មកររបស់គេលុយយើងបានទទួលដោយសារការងាររបស់យើងព្រះថា10%ជារបស់ត្រង់ពីព្រោះត្រង់ជួយឲ្យយើងមានជីវិតត្រង់ជាព្រះអតិកររបស់យើងត្រង់ជួយឲ្យយើងមានកជោសម្រាប់ដកដង្ហើមត្រង់ជួយឲ្យយើងមានទឹកនិងត្រង់ថាពេលយើងរស៊ី10%ជារបស់ព្រះនឹងត្រង់សុំឲ្យយើងជួនទៅត្រង់យើងប្រហែលជាថាខ្ញុំជួនអត់បានខ្ញុំមិនអាចទៅឋានសួគ៌នឹងដាក់ដល់ហូបមួយទៅព្រះត្រូវបន្តែព្រះថាយកលុយនោះឬស្រូវនោះឬសត្វនោះទៅចង្រឹករបស់ត្រង់សបាយើងចង់ធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះ
អ្វីយើងបានរស់ស៊ី 10% យើងត្រូវការឲ្យព្រះវិញវាមិនបោះយើងយើងអត់មានសិទ្ធិប្រាវាជារបស់ព្រះនឹងបើយើងអត់ចេះគ្រប់អ្វីជារបស់ព្រះនៅផែនដីនេះត្រង់មិនទទួលយើងក្នុងនគររបស់ត្រង់ដែរព្រោះយើងអត់ចេះគ្រប់អ្វីរបស់ព្រះនៅទីនោះដែរសោះអានេះជារឿងសំខាន់នឹងបើយើងចង់ឃើញតម្លៃយើងបានធ្វើការល្អយើងចង់ផ្ញើទៅព្រះវិហារយើងសម្រាប់ការងាររបស់ត្រង់ព្រះសន្យាជាមួយយើងពេលដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីនេះហើយត្រង់បានយើងមកវិញប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្សែដំណឹងទៅគ្រប់កន្លែងព្រះវិហារយើងត្រូវការមានលុយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សតៃសម្រាប់ឲ្យគេមានលុយទាំងម្ហូបទាំងទឹកទាំងអ្វីគេត្រូវការសម្រាប់សាយដំណឹងនឹងព្រះសម្រាប់ឲ្យយើងជួយដោយសារយើងយក 10% របស់ព្រះនឹងផ្ញើទៅព្រះវិហាររបស់យើងសម្រាប់ឲ្យលុយនោះជួយកាងាបងប្រែគញោមមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដាក់តម្លៃដល់ហូបមួយស្មោះត្រង់ហើយរៀងរាល់ពេលយើងបានទទួលលុយសម្រាប់ការងាររបស់យើងបន្តែបើបងប្អូនអត់តន់ធ្វើត្រមត្រូវជាមួយព្រះកុំអស់សង្ឃឹមយើងនៅតែមានពេលសូមបន្ទូចិត្តសូមប្រាប់ព្រះសូមតោះខ្ញុំបានលួចអ្វីជារបស់ព្រះសូមទ្រង់លើកឡើងលែងទោសខ្ញុំតាមកិច្ចសន្យារបស់ទ្រង់និងសូមទ្រង់ជួយឲ្យខ្ញុំដាក់តម្លៃដល់ហូបមួយស្មោះត្រង់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនឹងបើយើងធ្វើដូចនេះ

Troika Che, 2 miles ngut hai. Som kai prai. Prea mình chong ao nè che tay. Trong chong ao nè rua. Ani mul hai yung kung rung nik nong malaki chong puk bai. Prea chong prap yung ao yung nè kung. បាទយើងអត់តនដាស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះមិនតនមិនអស់ពេលចាប់ដើមពីថ្ងៃនេះតមុខដាស្មោះជាមួយព្រះនឹងពេលយើងដាស្មោះជាមួយព្រះយើងបានសម្រេចក្នុងចិត្តតំបាយដល់ភពមួយតំបាយដល់ពីរយជាលួយយើងបានរស់ស៊ីយើងអាយទៅព្រះវិញពីព្រោះយើងទៅទូលស្គាល់អនុមិនបោះយើងទៅវារបស់ព្រះនឹងដោយសារយើងឃើញគ្រប់ទាំងអស់ព្រះធ្វើសម្រាប់យើងអរឿងព្រះលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់លៀងអពបាបរបស់យើងសម្រាប់លុបអពបាបរបស់យើងពីសិបនៅឋានសួគ៌ដោយសារយើងឃើញព្រះធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់យើងសម្រាប់ជួយឲ្យយើងឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បួងរបស់សាតាំងដោយសារយើងឃើញព្រះពៅទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងរៀងរាល់ថ្ងៃយើងដាក់ដំបាយសទីដំបាយស្មាក់ពីចិត្តលមោលោលមោសម្រាប់បង្ហាញឲ្យព្រះឃើញយើងស្រឡាញ់ទ្រង់នឹងយើងបានមានអរក្នុងចិត្តដោយសារគ្រប់ទាំងអស់ទ្រង់ធ្វើសម្រាប់យើងអរគុណច្រើនសូមព្រះជួយប្រទានពរសូមព្រះជួយឲ្យបងប្អូនឃើញថាយើងអត់តន់ដាស្មោះជាមួយព្រះនឹងសូមព្រះជួយឲ្យបងប្អូនលើកជង្គង់និងអធិដ្ឋាននឹងប្រាប់ព្រះសូមតខ្ញុំដើរខុសហើយនឹងខ្ញុំចង់ត្រឡប់មកព្រះវិញសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបព្វតាយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះយើងឃើញទ្រង់មានមេត្តាករុណាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដ៏ល្អណាស់សូមទ្រង់ជួយដាស់ចិត្តរបស់យើងខ្ញុំបើយើងអត់ដើរស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះពិសេសរឿងដំបាយដល់ហូបមួយនិងដំបាយសទាសូមទ្រង់ឲ្យយើងឃើញបើយើងអត់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនឹងសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងខ្វាយប្រាយសូមជួយជួនបើទៅគ្រប់អ្នកជាអ្នកស្ដាប់ការអធិប្បាយនេះនឹងសូមឲ្យយើងបានជួបជុំគ្នាមានសេចក្តីអំណរក្នុងចិត្តនៅថ្ងៃត្រង់យើងមកវិញសូមឲ្យថ្ងៃនោះឆាប់មកដល់សូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនជួបគ្នាទៀតក្រោយ Some pre-empty impulse.

0: បាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាអឺនេះជាអាទិត្យសប្ដាហ៍ទី2ហើយដែលយើងមិនបានជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែយើងមានការថ្វាយបង្គំនៅតាមទីកន្លែងផ្សេងក៏ដូចជាការសិក្សាព្រះបន្ទូលនៅតែធ្វើដដែលហើយមុននឹងចាប់ដើមសូមសំរុំចិត្តឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចព្រះវិដានតាមសួរអគុណត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះដែលកូនមានពេលដើម្បីឈប់សម្រាកនិងសរសើរអំណរគុណព្រះអង្គនិងចូលមកឯត្រង់នៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គហើយទោះបីជាមានជំងឺរាតត្បាតទូទាំងពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យកូនមានការពិបាកនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាក្តីប៉ុន្តែកូននៅតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គជានិច្ចដដែលហើយនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះក៏កូននៅតែថ្វាយអង្គព្រះអង្គនិងសិក្សាពីព្រះមធុបត្រង់នៅជានិច្ចដដែលថ្ងៃនេះដែរកូនក៏ឋានសម្រាប់បងប្អូនក្រុមជំនុំដែលពួកគាត់បានមកនៅព្រះវិហារនេះហើយគាត់នៅទីកន្លែងរបស់គាត់រៀងខ្លួនសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយគេនិងឲ្យគេបានក្រាបថ្វាយគុំព្រះអង្គតាមទីកន្លែងរបស់គេទាំងអស់នោះហើយសូមទ្រង់ជួយលើកចិត្តនិងកំសាន្តចិត្តគេឲ្យគេអាចដើរតាមទ្រង់ហើយនឹងទុកចិត្តលើទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់គេម្នាក់ម្នាក់កុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចដោយសារជំងឺនេះឡើយត្បិតជំងឺនេះវាមិនអាចអះពលនៅជីវិតពលងញានរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះទេកូនអរព្រះគុណទ្រង់នៅសព្វកិច្ចការទាំងនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបាទកាលពីសប្តាហ៍កាលសន្ទុះកាលពីខែមករាខ្ញុំបានលើកឡើងទៅទៅនឹងប្រធានបទមួយទៅទៅនឹងយើងអស់គ្នាជាអំបិលនៃផែនដីយើងនឹងឲ្យថាអំបិលដែលមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយអំបិលដែលមានចិត្តប្រៃមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយអំបិលដែលគ្មានចិត្តប្រៃមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនៅសម័យកាលដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនទៅទៅនឹងរឿងទាំងអស់នេះព្រះអង្គបានលើកឡើងថាយើងអស់នេះជាអំបិលដែលមានចិត្តប្រៃពាក្យថាអំបិលគឺតំណាងឲ្យគ្រីស្ទានយើងទាំងអស់គ្នាដែលឡែកជាតិប្រៃគឺមានន័យថាជាជំនឿដែលប្រកបដោយការអនុវត្តហើយនឹងជាការបំរើការចេះជួយអ្នកដទៃហើយនឹងជាព្រះពរដែលព្រះបានប្រទានដល់យើងតាមរយៈស្ដីជំនឿរបស់យើងយើងអាចសាយភាយនៅអត្តពលទាំងអស់នោះទៅដល់មនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងនេះជាអំបិលដែលមានចិត្តប្រៃនៅសម័យកាលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គក៏ដូចអំបិលដែលមានចិត្តប្រៃនឹងច្រើនទៅលើពួកផារីស៊ីដែលកាលនឹងផារីស៊ីពួកគេមិនបានទទួលយកនៅព្រះបន្ទូលឬក៏ស្ដីពិតដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនដល់ពួកគេនោះទេហើយពួកគេទៅសតក៏មិនបានមានការមានន័យថាជាអត្តពលនៃជីវិតជាគ្រីស្ទានដល់មនុស្សផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងនេះជាធានបတ်ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីកាលពីខែមករានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកឡើងធានបတ်ដែលស្ដៀងនឹងលើកមុននឹងដែរយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមបន្តទៀតបើសិនយើងក៏លើកទៅមើលព្រះគម្ពីរកាន់ព្រះគម្ពីរទាំង4នៅគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុបលូកាយូហានអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញសាច់រឿងទាក់ទងនឹងជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងដឹងហើយថានៅក្នុងនោះមានតួអង្គជាច្រើនដែលបានលេចឲ្យយើងឃើញចំពោះខ្ញុំខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងតួអង្គ2នៅក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់ទ្រង់ទី1គឺព្រះយេស៊ូវហើយមួយទៀតគឺផារីស៊ីផារីស៊ីបាទអញ្ចឹងតួអង្គដែល2នោះគឺខ្ញុំមើលឃើញថាសំខាន់លេចធ្លោសំខាន់នៅក្នុងសាច់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទាំង4ដែលយើងអានព្រះគម្ពីរឬក៏យើងអានសិភៅព្រះនៃដែលឆ្លាញ់របស់អ្នកស្រីលានជីវាយក៏បង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ផងច្បាស់ផងដែរអញ្ចឹងតួអង្គទាំង2នោះមានអត្តពលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំង4ទាំង4កាន់ហើយក៏ជាអត្តពលដល់មនុស្សនៅសម័យនោះទាំងព្រះយេស៊ូវទាំងផារីស៊ីអញ្ចឹងបើយើងត្រឡប់មក ពិភពលើសំទោសបើយើងត្រឡប់មកពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងសម័យកាលទំនើបយើងតួអង្គព្រះយេស៊ូវហើយនិងតួអង្គផារីស៊ីក៏នៅតែបន្តមានវត្តមានមានឥទ្ធិពលមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរធ្វើត្បិតតែរយៈកាល2000ឆ្នាំជាងកន្លងផុតទៅក៏ដោយក៏នៅតែជាឥទ្ធិពលហើយជាគំរូមកដល់យើងបច្ចុប្បន្ននេះពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលអ្វីដែលបានកើតឡើងប្រតិការផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងសិតសឹងតែបង្ហាញអំពីទៅថ្ងៃអនាគតក៏ជាគំរូសម្រាប់យើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំលើកឡើងទាក់ទងនឹងភាពខុសគ្នារវាងព្រះយេស៊ូវនិងផារីស៊ីផារីស៊ីអាចារ្យផារីស៊ីតាមពិតទៅក្រុមរបស់គាត់មានច្រើនមានអាចារ្យផារីស៊ីមានមន្ត្រីសង្ឃមានអាចារ្យមានគ្រូបង្រៀនខាងសាសនានិងគ្រូខាងដឹកនាំផ្នែកសាសនាផ្សេងតែខ្ញុំសរុបជារួមទៅផារីស៊ីទៅជារួមចឹងមានច្រើនចំណុចដែលខុសគ្នាណាប៉ុន្តែខ្ញុំដូចតែយើងលក្ខណៈថតដែលបង្ហោះតាម Facebook យើងអាចបានខ្ញុំមិនបានលើកមកយូរទេហើយធម្មតាពេលបងនេះខ្ញុំមានស្លាយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចបានដាក់ស្លាយថាយើងថតមិនយូរពីព្រោះក្រែងនៅលើបងអស់គ្នាមានការធន់ទ្រាំនឹងការមើលអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឡើង3ចំណុចដែលខុសគ្នារវាងផារីស៊ីនិងព្រះយេស៊ូវចំណុចទី1ខ្ញុំលើកឡើងទៅទៅនឹងការបង្រៀនខ្ញុំលើកពីព្រះយេស៊ូវមុនព្រះយេស៊ូវបង្រៀននៅសេចក្តីពិតដែលមកពីព្រះនៅពេលដែលព្រះអង្គយើងមកផែនដីទ្រង់បង្រៀនសិតសឹងជាសេចក្តីពិតដែលមកពីព្រះព្រះអង្គបង្ហាញមនុស្សនៅសម័យនោះចំណុចមួយទៀតទ្រង់បង្ហាញឲ្យមនុស្សនៅសម័យនោះឃើញថាទ្រង់សន្តោសឃើញថាព្រះវរបិតាជនិតបានន័យថាទ្រង់ចង្អុលមនុស្សនៅសម័យហ្នឹងឲ្យឃើញព្រះវរបិតានៅខាងមុខព្រះអង្គមានន័យថាទ្រង់រាល់ការបង្រៀនទាំងឡាយហ្នឹងគឺទ្រង់ចង្អុលទៅព្រះវរបិតាដែលនៅឋានសួគ៌ដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងបានស្គាល់អំពីព្រះអ្វីបិតតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះក៏ដោយប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែណែនាំមនុស្សឲ្យស្គាល់ព្រះដោយសារទ្រង់ជាគំរូនៅកន្លែងហ្នឹងបើយើងបង្រៀនអ្នកផ្សេងដល់យើងមិនបានចង្អុលទៅខាងព្រះទេនោះប្រកាសជាមនុស្សដែលយើងបង្រៀនហ្នឹងគេមិនបានយល់មិនបានស្គាល់អំពីព្រះនោះទេចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលព្រះសុបង្រៀននៅស្ដីពុតដែលទ្រង់បានបង្រៀនដល់មនុស្សហើយទ្រង់តែងតែជាអំពីថាទ្រង់ជាគំរូហើយមួយទៀតទ្រង់តែងតែអនុវត្តនៅពេលទ្រង់បានបង្រៀនមានន័យថាទ្រង់មានទ្រឹស្ដីក្នុងការបង្រៀនហើយបន្ទាប់មកយើងទ្រង់មានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដល់មនុស្សសម័យនោះអនុវត្តជារួមមានដូចជាការបង្រៀនអសន្តោសការព្យាបាលហើយនិងការបំរើឥឡូវខ្ញុំលើកពីផារីស៊ីវិញម្ដងតើផារីស៊ីគាត់មានការបង្រៀនយ៉ាងដូចម្ដេចនៅសម័យកាលនោះផារីស៊ីគាត់បានបង្រៀនព្រះជាជនអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះភាគច្រើនទៅទៅនឹងចាញ់ពីច្បាប់របស់លោកម៉ូសេយ៉ាងដូច្នេះហើយគាត់យកច្បាប់របស់មនុស្សជាធំជាជាងច្បាប់របស់ព្រះអញ្ចឹងគាត់លើកឡើងភាគច្រើននឹងច្បាប់របស់ព្រះអស់សន្ទុះច្បាប់របស់លោកម៉ូសេអានេះជាអ្វីដែលផ្ទុយគ្នាស្រឡះរវាងព្រះស៊ូនិងចាប៉ាស៊ីដូចមេឃនឹងដីទៅទៅនឹងកម្មរៀននឹងអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងនេះគឺមិនថាអ្នកជាគ្រូបង្រៀនអ្នកជាគ្រូគង្វាលឬក៏អ្នកចាត់ដំក្រុមជំនុំនៅពេលនេះអធិប្បាយតើអ្នកគួរយកគំរូតាមផារីស៊ីឬក៏តាមព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងការអធិប្បាយមួយមួយបើយើងនិយាយពីព្រះ 70% ហើយបើយើងសំទោសបើយើងនិយាយពីព្រះត្រឹមតែ 30% ហើយយើងនិយាយរឿងរ៉ាវផ្សេងៗតើតូននឹងមិនមែនពីព្រះតើតូននឹងខ្លួនឯងឬក៏រឿងរ៉ាវដែលអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ដីពិតរបស់ព្រះតើការអធិប្បាយនឹងវាអាចនាំឲ្យមនុស្សដែលស្ដាប់នឹងបានលឺពីព្រះប៉ុណ្ណាហើយការអធិប្បាយនឹងតើវាមិនដូចគ្នាទៅនឹងការអធិប្បាយរបស់ផាស៊ីដែរឬទេព្រោះផាស៊ីគាត់ភាគច្រើនក៏ដឹងឡើងច្បាប់របស់មនុស្សចំណុចបន្ទាប់ផាស៊ីនៅពេលគាត់អធិប្បាយគាត់ច្រើនតែលើកឡើងពីការលើកសរសើរខ្លួនឯងមានន័យថាគាត់សរសើរអ្វីដែលគាត់មានជំនឿរបស់គាត់ គ្រួសារគាត់អាចថាប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ក្នុងការដែលកាត់ពេលកាត់អធិប្បាយនឹងលើកឡើងនឹងអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលខុសគ្នារវាងព្រះយេស៊ូវនិងផាស៊ីព្រះយេស៊ូវចង្អុលទៅព្រះវិតានៅពេលដែលទ្រង់បានចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែផារីស៊ីគាត់បានលើកឡើងទៅទៅនឹងខ្លួនរបស់គាត់ឬក៏គ្រួសាររបស់គាត់ផ្សេងៗចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវកលើកមើលតួអង្គទាំងពីរនឹងនៅក្នុងការបង្រៀនមនុស្សឬដូចជាការអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏ចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតើយើងគួរនិយាយពីព្រះឲ្យច្រើននៅក្នុងអធិប្បាយឬក៏យើងនិយាយតែលើកតសារតែខ្លួនឯងឬក៏ពីប្រពន្ធខ្លួនឯងកូនខ្លួនឯងឬក៏ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងចំណុចមួយទៀតដែលផាស៊ីមានគឺគាត់មិនបានធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានបង្រៀនមានន័យថាគាត់មានព្រមទស្សន័យតែការអនុវត្តគឺអាចថាសេរ៉ូតែម្ដងព្រោះគាត់អត់បានបំរើមនុស្សជួយមនុស្សនៅសម័យកាលនោះបងប្អូនយើងមើលរឿងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលអ្នកអរិយជលផាស៊ីមិនត្រឹមតែជួយអ្នកនឹងទេប៉ុន្តែបែរថាស្ដីអោយថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ព្យាបាលតែគ្រាន់តែជាមីអរិយតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលស្ត្រីកងខ្នងត្រូវបានព្រះយេស៊ូវព្យាបាលនៅថ្ងៃបោះសុតក៏ផាស៊ីមានការកលទោសថាធ្វើនៅថ្ងៃបោះសុតទោសនឹងច្បាប់នៅថ្ងៃបោះសុតប៉ុន្តែជាអ្វីដែលពួកគេអត់យល់ទៅសោះសូមមើលទៅព្រះគម្ពីរជាមួយខ្ញុំនៅគម្ពីរម៉ាកជំពូក7ខ7ម៉ាកជំពូកម៉ាកុសជំពូក7ខ7ដែលគេថ្វាយបង្គំអញដោយបង្រៀនសេចក្តីបញ្ញត្តិជារបស់មនុស្សនោះជាឥតប្រយោជន៍ទេបាទនេះជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលផ្ទាល់ទៅពួកផារីស៊ីនៅសម័យកាលនោះមានន័យថាទ្រង់អ្វីដែលគេបានបង្រៀនមនុស្សតទៅនឹងច្បាប់របស់មនុស្សមិនមែនច្បាប់ព្រះគឺជាការឥតប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងគួរតែការអធិប្បាយការបង្រៀនពីព្រះយើងត្រូវលើកពីព្រះឲ្យបានច្រើនមិនមែនលើកពីខ្លួនឯងឬក៏ក្រុមគ្រួសារឯងទេចំណុចមួយទៀតចំណុចទី2ការបំរើហើយនឹងការចេះជួយអ្នកដទៃខ្ញុំលើកពីព្រះយេស៊ូវមុនជាងដឹងហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បំរើហើយនឹងទ្រង់ព្យាបាលឬក៏ជួយមនុស្សនៅសម័យនោះច្រើនជាងទ្រង់បង្រៀនទៅទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាការបង្រៀនគឺតិចជាងការបំរើហើយនឹងការព្យាបាលដែលព្រះអង្គបានធ្វើនៅសម័យកាលនោះចំណុចមួយទៀតទ្រង់បានគិតអំពីមនុស្សជាជាងសំខាន់ជាងជីវិតរបស់ព្រះអង្គគោលបំណងដែលទ្រង់បានយកមកផែនដីគឺដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបទាំងបងប្អូនទាំងខ្ញុំហើយទៅពេលដែលព្រះអង្គបានមកដល់ផែនដីនឹងទ្រង់មានញឹកនឹងការបង្រៀននិងការព្យាបាលយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះពេលខ្លះព្រះអង្គរត់ទៅពេលដើម្បីសម្រាកឬក៏ពេលដើម្បីសោយព្រះស្ងោឬក៏បបោកអាហារនឹងសឹងតែគ្មានផងពេលខ្លះព្រះអង្គត្រូវបង្ខំខ្លួនគេចទៅម្ខាងទៅទន្លេម្ខាងឬក៏ឡើងភ្នំដើម្បីទីឋានទៅព្រះឬក៏ដើម្បីសម្រាកផ្នែកខាងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវអារម្មណ៍របស់ទ្រង់ចំណុចមួយទៀតទ្រង់មិនបានជិះជាន់អ្នកដទៃទៀតឬក៏មនុស្សដែលនៅជុំវិញនោះទ្វីបតែទ្រង់បានជួយគេក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនបានជិះជាន់ឬក៏ធ្វើបាបមនុស្សនៅសម័យកាលនោះដែរពេលខ្លះបងប្អូនមិនបានជួយអ្នកដទៃទេឬក៏យើងមិនបានបំរើអ្នកដទៃជាការល្អហើយប៉ុន្តែបើយើងមិនបានបំរើឬក៏មិនបានជួយអ្នកដទៃប៉ុន្តែយើងបែរជាជិះជាន់អ្នកដទៃទៀតយើងបែរជាធ្វើបាបខាងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយឬក៏ផ្លូវគំនិតណាមួយឬក៏យើងបែរជាទនីយអាចអត់និយាយអ្វីដែលមិនល្អពីអ្នកដទៃក្នុងន័យក្នុងចេតនាអាក្រក់ណាមួយវាជាការខុសឆ្គងរវាងយើងហើយនឹងព្រះយេស៊ូវនៅសម័យកាលដែលព្រះអង្គបានបង្រៀននោះពីព្រោះព្រះអង្គអត់បានជិះជាន់អ្នកណាម្នាក់ឬក៏ក្នុងន័យអាក្រក់ណាមួយនោះទេអញ្ចឹងបើយើងមិនបានជួយអ្នកដទៃមិនបានបំរើអ្នកដទៃសូមយើងកុំ អតិជនឬក៏គៀបសកតឬក៏ការបើកជញ្ជក់នៅផ្នែកណាមួយនៃជីវិតរបស់គេឥឡូវខ្ញុំមើលយើងមើលចំណុចទៅទៅនឹងផារីស៊ីវិញម្ដងផារីស៊ីគាត់ឋានៈជាគ្រូបង្រៀនឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំខាងសាសនាគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺបម្រើដល់គាត់វិញបើយើងនៅពេលដែលខ្ញុំមើលត្រង់ចំណុចនេះទៅវាហាក់បីដូចស្ដៀងក្នុងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរដែលនៅក្នុងរដ្ឋឬក៏ប្រទេសមួយមួយមិនថាជាមេដឹកនាំឬក៏ជាអ្នកមន្ត្រីខាងថ្នាក់ធំក៏តែងតែចង់ឲ្យអ្នកទុកតាអ្នកក្រុមគប់នោះគឺបម្រើឬក៏បាទឬក៏ជាហ្នឹងឯងថាជាអ្នកបម្រើជួយធ្វើឲ្យការងារផ្សេងឲ្យនេះជាគោលការណ៍នៅក្នុងប្រទេសឬក៏នៅក្នុងប្រព័ន្ធយើងពេលបច្ចុប្បន្នដែលអ្នកតូចបម្រើអ្នកធំប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីគោលការណ៍របស់ព្រះគឺព្រះអង្គអត់ឲ្យអ្នកធំអសំទោសព្រះអង្គអត់ឲ្យអ្នកតូចបម្រើអ្នកធំនេះគឺឲ្យអ្នកធំបម្រើអ្នកតូចវិញដើម្បីបានខ្លួនជាអ្នកធំមានន័យថាបើអ្នកជាអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកជាអ្នកគ្រូបង្រៀនឬក៏អ្នកជាអ្នកដឹកនាំខាងក្រុមជំនុំផ្សេងអ្នកគួរបម្រើជនសាមញ្ញឬក៏យើងហៅថាគ្រីស្ទៀនសាមញ្ញចំណុចមួយទៀតគឺផារីស៊ីក៏បានគិតអំពីខ្លួនគាត់ហើយនិងគ្រួសាររបស់គាត់ជាចម្បងត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងឃើញថាខុសគ្នារវាងព្រះយេស៊ូវហើយនិងផារីស៊ីខ្លាំងដូចមេឃនឹងដីព្រះអង្គគិតអំពីមនុស្សជាជាងជីវិតរបស់ទ្រង់បែបផារីស៊ីគិតអំពីគ្រួសារហើយនិងខ្លួនរបស់គាត់ជាសំខាន់ចុះបងប្អូនអរគ្នាតើបងប្អូនអរគ្នាគិតអំពីខ្លួនឯងសំខាន់ជាងអ្នកដីឬក៏គិតអំពីអ្នកដីសំខាន់ជាងខ្លួនឯងចម្លើយគឺបងប្អូនឆ្លើយដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនមិនបានជួយអ្នកដីមិនបានបំរើអ្នកដីទេដោយហេតុផលណាមួយយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមិនត្រូវជិះជាន់អ្នកដីឬក៏យើងមិនត្រូវធ្វើបាបអ្នកដីអ្នកទុនខ្សោយអ្នកទុនទាបជាងយើងមិនថាកូនមិនថាជាបងប្អូនយើងឬក៏មិនថាអ្នកដែលឬក៏អ្នកដែលមានវ័យក្មេងជាងយើងការជិះជាន់ការធ្វើបាបការផ្ដល់នូវភាពអយុត្តិធម៌ឬក៏ភាពទង្គិចផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ណាមួយទៅដល់ពួកគាត់ទាំងអស់នោះនេះជាបញ្ហាមួយអាចចាត់ទុកថាជាការទូយគ្នាទៅនឹងព្រះយេស៊ូវដែរហើយអាចដូចគ្នាទៅនឹងផារីស៊ីក្នុងសម័យនោះចំណុចមួយទៀតដែលផារីស៊ីគាត់មាននោះគឺឥឡូវខ្ញុំសូមបើកព្រះគម្ពីរមួយសិននៅគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ24ម៉ាថាយជំពូក12ខ24ខ្ញុំសូមអានជូនតែកាលពួកផារីស៊ីបានឮពាក្យនោះគេក៏ឆ្លើយឡើងថាមនុស្សនេះដេញអារិយបានដោយសារតែបេលសេប៊ូលជាមេអារិយទេបាទតែពេលដែលព្រះអង្គបានយាងហើយមានការព្យាបាលទៅលើបុរសម្នាក់ឬក៏នៅក្នុងនេះកពីគេថាមនុស្សម្នាក់សម័យនោះអញ្ចឹងមនុស្សនឹងគឺមានអរិយចូលហើយខ្វាក់ភ្នែកទៀតអញ្ចឹងគឺជំងឺធ្ងន់មែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលទ្រង់បានព្យាបាលនឹងមានមនុស្សចំរួមជាច្រើនបានមើលនៅការព្យាបាលរបស់ទ្រង់ហើយផាស៊ីក៏មាននៅវត្តមានក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលផាស៊ីបានឃើញនឹងគាត់បាននិយាយយ៉ាងលឺទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវក៏ដូចជាមនុស្សចំរួមនឹងថាព្រះអង្គដែលអរិយដោយសារទ្រង់ជាមេអរិយបានអាចដេញអរិយបានខ្ញុំមើលឃើញចំណុច3នៅក្នុងនឹងដែលជាគំរូក៏ដូចបង្ហាញថាយើងមិនគួរធ្វើបែបហ្នឹងបាទចំណុចទី1នោះគឺការដែលយើងអត់ទៅជួយអ្នកតៃហើយយើងបែរទៅជានិយាយអាក្រក់ឬក៏និយាយប៉ះពាល់ក្នុងចេតនាអាក្រក់ឬក៏ទៅជិះជាន់អ្នកតៃជាមួយផារីស៊ីអត់បានជួយព្យាបាលបរិសនឹងទេប៉ុន្តែគាត់បានទៅនិយាយអាក្រក់ហើយគាត់បានទៅនិយាយមើងងាយមើលថោកនៅការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ ប្រសិនអស់លោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាជាមនុស្សដែលគោរពស្រឡាញ់ព្រះហើយទទួលបាននូវព្រះពរពីព្រះជាព្រះពរផ្នែកលុយកាក់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងដោយសុចរិតដោយថ្លៃថ្នូរកម្លាំងឈាមរបស់យើងយើងមិនបានទៅជិះជាន់ឬក៏យកលុយអ្នកណាទេឬក៏កឹបកេងលុយរបស់អ្នកណាទេឬក៏អំពើពុករលួយណាមួយជាផ្សារផ្លូវច្បាប់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដល់ពេលដែលម្នាក់ផ្សេងទៀតគេចោទថាយើងមានបានដោយសារតែយើងលួចប្លន់ឬក៏យើងកឹបកេងលុយអ្នកផ្សេងឬក៏យើងពុករលួយតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណាអ្វីដែលយើងបានដោយសារព្រះប្រទានពរដល់យើងតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកផ្សេងមើលឃើញថាយើងនឹងធ្វើអាក្រក់ឬក៏ធ្វើរឿងអីដែលមិនល្អដើម្បីមានបានទាំងអស់នោះតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណាអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមិនបានជួយគេក៏យើងត្រូវមិនត្រូវជិះជាន់ឬក៏មិនត្រូវនិយាយអ្វីដែលដូចផាស៊ីបាននិយាយអញ្ចឹងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំបានមើលឃើញនោះគឺនៅពេលដែលព្រះពោបានធ្លាក់មកដល់បុរសដែលអរិយជោះនៅពីកាលភ្នែកនោះផាស៊ីគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺគាត់ច្រានចោលនៅព្រះពោដែលព្រះមានសម្រាប់គាត់ពីព្រោះអីគាត់បានទូស្គាល់នៅការបង្រៀនរបស់ព្រះបានបង្រៀនហើយបានទូស្គាល់នៅកិច្ចការដែលមានន័យថាការព្យាបាលរបស់ព្រះសូគាត់អត់ទូស្គាល់ទេគាត់ថាការហ្នឹងគឺកើតមកពីដោយសារព្រះសូជាមេរៈអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលគាត់ច្រានចោលដែលគាត់មិនទូស្គាល់នៅព្រះពោរបស់ព្រះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងបាត់បង់ព្រះពោយើងដូចនេះដែរប្រសិនបើយើងនិយាយពីអ្នកអតីតថាគេមានបានដោយសារឬក៏គេមានប្រពោនៅក្នុងជីវិតរបស់គេមិនមែនដោយប្រពោរបស់ព្រះដោយរឿងអីផ្សេងដែលយើងមិនបានដឹងតែយើងចេះតែនិយាយក្នុងចេតនាមូលបង្កាច់ឬក៏ចេតនាអក្រក់ណាមួយប្រពោរដែលព្រះមានសម្រាប់យើងនឹងត្រូវបានដាច់ដូចគ្នាដែរបាទនេះជាចំណុចមួយដែលយើងគួរពិចារណាហើយយើងមើលជាគំរូដែរអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតដែលមើលឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺយើងគួរតែទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់គេចឹងហើយប្រពោនឹងអាចធ្លាក់មកយើងផងដែរបើយើងធ្វើដូចជាផាស៊ីគឺប្រពោអាចនឹងមិនបានធ្លាក់មកលើយើងទេបាទនេះជាចំណុចមួយខុសគ្នារវាងព្រះយេស៊ូវនិងផារីស៊ីទៅទៅនឹងការបម្រើហើយនឹងការចេះជួយដល់អ្នកដទៃដែលសាច់រឿងនេះមាននៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពូក12ខ24មើលមកចំណុចទៀតគឺចំណុចទី3ចុងក្រោយទៅទៅនឹងការស្រឡាញ់ព្រះតើពាក្យស្រឡាញ់មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូនអាចជាចម្លើយផ្សេងទៅតាមការឆ្លើយហើយបើសិនជាខ្ញុំសួរទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាថាបងប្អូនអ្នកគ្នាស្រឡាញ់ព្រះដែរឬទេឬក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាសួរទៅអ្នកផ្សេងទៀតថាស្រឡាញ់ព្រះដែរឬទេចម្លើយងាយសាមញ្ញទេអ្នកផ្សេងឆ្លើយថាស្រឡាញ់ជាចម្លើយដែលងាយក៏ប៉ុន្តែមានអ្វីដែលបញ្ជាក់ថាយើងស្រឡាញ់ព្រះមានផុសតាំងអីដែលយើងថាស្រឡាញ់ព្រះអង្គការនិយាយថាស្រឡាញ់ជាការងាយទេប៉ុន្តែការអនុវត្តអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលពិបាកធ្វើវាមិនពិបាកទេប៉ុន្តែវាពិបាកសម្រាប់អ្នកដែលមិនគិតថាស្រឡាញ់ការទាំងអស់ហ្នឹងសំខាន់បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនដែលអធិដ្ឋានពេលញ៉ាំបាយឬក៏ក្រោកពីដេកឬក៏មុនដេកឬក៏យើងមិនសូវជាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គញឹកញាប់ឬក៏យើងមិនបានអាននៅព្រះបន្ទូលឬក៏សភៅផ្សេងដែលទទួលនឹងព្រះឬជាសភៅអ្នកស្រីលិនជីវ៉ៃតើមានចំណុចណាដែលបញ្ជាក់ថាយើងស្រឡាញ់ព្រះបើយើងអត់មាននៅការទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអមមិញអញ្ចឹងចំណុចមួយមានចំណុចពី3ទៅទៅនឹងព្រះយេស៊ូវការស្រឡាញ់ព្រះព្រះអង្គតែងតែអធិដ្ឋាននឹងការបង្រៀននូវស្តីពិតរបស់មនុស្សការអធិដ្ឋានការបង្រៀននូវស្តីពិតពីព្រះវាជាកត្តាដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវវាស្រឡាញ់ព្រះព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់ទ្រង់មិនបង្រៀនស្តីពិតហើយក៏មិនអធិដ្ឋានទៅព្រះដែរចំណុចមួយទៀតគឺព្រះអង្គបាននាំមនុស្សមកឯព្រះមានអ្នកទ្រង់ផ្សាយម្លឹងហើយនាំមនុស្សឲ្យស្គាល់ព្រះវិតាស្គាល់នូវស្តីគ្រោះនិងជីវិតអស់កលនឹងឋានសួគ៌ចំណុចមួយទៀតសំខាន់ដែលព្រះយេស៊ូវតែងតែធ្វើគឺព្រះអង្គបានយកព្រះវិតានឹងជាទីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់បងប្អូនអរគ្នាបានដឹងហើយទៅទៅនឹងការដែលព្រះយេស៊ូវបាន
1: ប្រទៀននំប៉័ងហើយនឹងត្រីដល់មនុស្ស5000នាក់មុនដែលព្រះអង្គបានប្រទៀនគឺទ្រង់បានអរព្រះគុណដល់ព្រះមានន័យថាទ្រង់ធ្វើជាគំរូដល់មនុស្សឲ្យឃើញថាទ្រង់បានទិដ្ឋានដល់ព្រះព្រមទាំងលើកព្រះជាទី1នំប៉័ងត្រីចែកចាយហ្នឹងមិនមែនមកពីអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវទេតែគឺដោយសារអំណាចរបស់ព្រះបិតាដែលព្រះអង្គបានគោរពនឹងហើយចុះយើងតើយើងគួរដូចជាព្រះយេស៊ូវយកព្រះជាទី1ក្នុងជីវិតឬយ៉ាងណាចំណុចផារ៉ាស៊ីវិញម្ដងផារ៉ាស៊ីគាត់អត្រូវការស្ដីសុចរិតឬក៏ស្ដីពិតមកព្រះទេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនគាត់ច្រានចោលចនិចហើយគឺគាត់ថាខ្លួនឯងគឺគ្រប់គ្រាន់មិនត្រូវការស្ដីសុចរិតក៏គាត់មិនត្រូវការស្ដីសង្គ្រោះក៏មិនត្រូវការគិតគិតថាខ្លួនឯងគឺបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រាន់អាចចូលទៅតាមសួរបានប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយតបថាផាស៊ីគឺដូចជាថងស្បែកចាស់ឬក៏ជាអំបិលដែលគ្មានចិត្តប្រៃមានន័យថាពួកគាត់ទទួលនៅស្ដីបង្រៀនរបស់មនុស្សហើយនឹងទម្លាប់បែបចាស់ហើយនឹងពាក្យសម្ដីក៏ចាស់ព្រមទាំងគំនិតចិត្តក៏ចាស់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលព្រះអង្គបង្រៀនអ្វីដែលថ្មីស្ដីពិតដែលថ្មីពួកគាត់ទាំងអស់នឹងគឺអាចបានទទួលនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនអញ្ចឹងវាដូចជាថងស្បែកចាស់ដែលមិនអាចដាក់ស្រាទៅវិញបែជូរថ្មីដែលព្រះយេស៊ូវបានអោយនោះទេថងស្បែកគឺថងស្បែកចាស់គឺដូចចិត្តរបស់យើងគំនិតរបស់យើងឬក៏ជីវិតរបស់យើងហើយស្រាទៅវិញបែជូរថ្មីគឺជាព្រះបន្ទូលជាស្ដីពិតរបស់ព្រះអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមិនបានកែប្រែចិត្តគំនិតឬក៏យើងនៅរក្សាភាពចាស់របស់យើងយើងមិនខ້ອຍនឹងផាស៊ីទេហើយក៏មិនអាចទទួលនៅសារទាំងបាជូរថ្មីបានដែរចំណុចមួយទៀតគឺផាស៊ីបានគិតពីខ្លួនឯងសំខាន់ជាជាងព្រះពីព្រោះគាត់បានយកព្រះដាក់ក្រោយខ្នងបើសិនបងប្អូនមានរបស់ហើយបងប្អូនឧទាហរណ៍ជួបបងប្អូនមានរបស់ហើយបងប្អូនយករបស់នឹងទៅដាក់ពីមុខដល់ពេលដែលអ្នកមនុស្សនៅខាងមុខយើងគេមើលឃើញរបស់នោះប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនយករបស់មួយទៅដាក់ពីក្រោយខ្នងមនុស្សនឹងគឺមើលឃើញតែបងប្អូនទេអ្វីនៅពីក្រោយគឺមើលមិនឃើញដូចគ្នាដែរបើយើងយកព្រះដាក់ពីមុខរបស់យើងខាងមុខគេនឹងមើលឃើញព្រះប៉ុន្តែបើយើងយកព្រះដាក់ពីក្រោយខ្នងគឺគេនឹងមើលឃើញយើងគេអត់បានមើលឃើញព្រះទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺផាស៊ីមានការលើកខ្លួនឯងទៅសាលខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងគឺត្រឹមត្រូវគឺល្អមិនត្រូវការស្វែងបង្រៀនឬក៏សេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះចំណុចមួយទៀតគឺទៅទៅនឹងការឆ្លាញ់ព្រះនេះដែរគឺផារ៉ាស៊ីមិនចង់ឲ្យមនុស្សផ្សេងទៀតទទួលនៅប្រពោរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតគឺផារ៉ាស៊ីគឺឆ្លាញ់ព្រះតាមរយៈតែបបោមាត់ឬក៏ពាក្យសម្ដីដែលឡែកការប្រព្រឹត្តគឺមិនបានដូចអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បាននោះទេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទៅទៅនឹងការចែកចាយនៅថ្ងៃបោះសុតនេះទៅទៅនឹងភាពរបស់គ្នារវាងព្រះស៊ូនិងផារ៉ាស៊ីមានចំណុច3នៅក្នុងហ្នឹងទី1ទៅទៅនឹងការបង្រៀនចំណុចទី2ទៅទៅទៅនឹងការជួយអ្នកតីនិងការបំរើអ្នកតីចំណុចទី3ទៅទៅនឹងការស្រឡាញ់ព្រះហើយយើងមើលទៅឃើញខុសគ្នាដាច់ស្រឡះរវាងព្រះស៊ូនិងផារ៉ាស៊ីតួអង្គពីរនេះគឺជាអត្តពលជាអត្តពលមកដល់សម័យកាលយើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលជាគំរូសម្រាប់យើងមើលហើយយើងយកមកអនុវត្តក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រសិនបើគ្រីស្ទានគ្រប់រូបរក្សានៅគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់គេហើយគេយកមកអនុវត្តខ្ញុំគិតថាចំនួនគ្រីស្ទានដូចនៅកម្ពុជាច្បាស់ជាមានការមានចំនួនច្រើនមិនមែនច្រើនត្រឹមតែតួលេខនៅក្នុងបញ្ជីសមាជិកប៉ុន្តែកើនឡើងជាចំនួនមនុស្សក្នុងការថ្វាយបង្គំក៏ដូចជាការជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអរគ្នាមើលនៅព្រះបន្ទូលរបស់អង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដូចជាអាននៅសភៅផ្សេងផ្សេងសភៅអ្នកស្រីលេងជីវ័យដើម្បីយើងបានដឹងបន្ថែមអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយដើម្បីយើងអាចមើលឃើញភាពរបស់គ្នានៅក្នុងទូអង្គទាំងពីរនេះអញ្ចឹងសូមហើយព្រះបានជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនអស់គ្នាតាមទីកន្លែងរៀនខ្លួនហើយសូមឲ្យយើងបានដើរតាមព្រះអង្គ និងយកគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលបិទតែពិភពលោកនេះកំពុងតែមានស្ថានភាពមិនសូវជាល្អប្រកបដោយជំងឺដែលយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនអាចប៉ះពាល់នៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះឬក៏យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជំងឺនឹងវាវេលុកឬក៏ជារណាំងខាំងយើងនឹងព្រះទេវាគ្រាន់តែជំងឺវៃលុកខាងផ្លូវកាយខាងសុខភាពតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះចំពោះយើងយើងនៅតែគោរពស្រឡាញ់យើងនៅតែរក្សាបាននូវស្ដីជំនឿនិងជាពន្លឺដល់មនុស្សនៅជុំវិញយើងជានិច្ចបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអរគុណសម្រាប់ចិត្តអធានបិទជាមួយខ្ញុំ
2: ព្រះវិតានឋានសួរសូមអរគុណទ្រង់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះដែលកូនមានពេលក្នុងការសិក្សាព្រមទូរបស់អង្គនិងថ្វាយបង្គំរបស់ទ្រង់ធ្វើបិទតែទុំគុំមិនបានជួបជុំគ្នាក្នុងព្រះវិហារក៏ដោយក៏កូនមានការថ្វាយបង្គំរបស់អង្គនៅទីកន្លែងផ្សេងនេះជាអ្វីដែលកូនត្រូវរក្សាឲ្យជាប់ហើយនឹងគោរពនៅព្រះបន្ទូលក៏ដូចជានៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានឲ្យយើងជួបសម្រាប់និងសរសើរដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យសូមទ្រង់ជួយកំសាន្តចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលប្រកបបានជួបសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះហើយនឹងសូមឲ្យគាត់នៅរក្សានៅស្ដីជំនឿដល់ព្រះអង្គទោះបីជាមានបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតឡើងលើផែនដីនេះក៏ដោយវាមិនមានអត្តពលអីទៅនៅស្ដីជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងទ្រង់ឬក៏ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គឡើយសូមឲ្យយើងមានចិត្តមោះមុតដើរតាមព្រះអង្គរៀងរាល់ថ្ងៃនិងយកព្រះយេស៊ូវជាគំរូមិនមែនយកផាស៊ីជាគំរូទេសូមទ្រង់ជួយប្រទាននូវព្រះញាណបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យបងប្អូនទុំកុំយើងអស់គ្នាបានផ្លាស់ប្ដូរនៅចិត្តចាស់ទំលាប់ចាស់ឬក៏លក្ខណៈដូចជាផាស៊ីមកឯព្រះសូវិញយ៉ាងណាក៏ដោយទុំគំត្រូវការព្រះអង្គជាជំនួយនៅក្នុងជីវិតជាព្រះមានបរិសុទ្ធប្រយោជន៍ឲ្យការទាំងអស់នេះអាចកើតឡើងដល់ទុំគំហើយសូមទ្រង់ជួយប្រទានពរដល់បងប្អូនទុំគំដែលប្រកបមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតក៏ដូចជាជំងឺផ្សេងផ្សេងជន់ទ្រង់ជួយព្យាបាលនិងគង់ជាមួយគេហើយគេបានមានជំនឿមកឯព្រះអង្គនិងទុកចិត្តលើទ្រង់គុំសូមអបគុណទ្រង់នៅអ្វីទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ

0: តើលោកអ្នកកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាពិបាកមែនទេជប់ព្រួយបារម្ភទៀតទៅព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសន្យានឹងការពារលោកអ្នកក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក43ខ2ថាកាលណាឯងដើរកាត់ទឹកធំនោះអញនឹងនៅជាមួយនឹងឯងកាលណាឯងដើរកាត់ទន្លេនោះទឹកនឹងមិនលិចឯងឡើយកាលណាឯងលួយកាត់ភ្លើងនោះឯងនឹងមិនត្រូវរលាកហើយអណ្ដាតភ្លើងក៏មិនឆាប់ឆេះឯងដែរ
1: ខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានហើយស្រែកធ្ងោទាំងពេលល្ងាចពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់ផងហើយទ្រង់នឹងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំជាមិនខានទ្រង់បានដោះប្រលឹងខ្ញុំឲ្យរួចពីសង្គ្រាមដោយសុខសានត្បិតមានគេទោះទៅទាំងខ្ញុំជាច្រើនព្រះទ្រង់នឹងលើហើយនឹងធ្វើសពដល់គេគឺជាព្រះដែលគង់នៅតាំងពីអកាលរៀងមកនោះហើយអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំផងបាត់ទូលបង្គំអំពាវនាវដល់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃសូមបណ្ដាលឲ្យប្រលឹងនៃអ្នកបម្រើទ្រង់បានរីករាយឡើងពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំលើកប្រលឹងថ្វាយដល់ទ្រង់បាត់អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយនៅក្នុងអស់ទាំងពួកព្រះគ្មានណាមួយឲ្យដូចទ្រង់ឡើយក៏គ្មានការអ្វីឲ្យដូចជាការរបស់ទ្រង់ដែរអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយអស់ទាំងសាសដែលទ្រង់បានបង្កើតគេនឹងមកក្រាបថ្វាយបង្គំនៅចំពោះទ្រង់ហើយគេនឹងលើកដំកើងព្រះនាមទ្រង់បាត់ទ្រង់ធំប្រសើរហើយក៏ធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យទ្រង់ជាព្រះតែមួយអង្គឯងខ្ញុំអោព្រះគុណដល់ព្រះដែលខ្ញុំបម្រើដោយបញ្ញាចិត្តដ៏បរិសុទ្ធដូចជាពួកអយ្យកខ្ញុំដែរដោយព្រោះខ្ញុំនឹកចាំពីអ្នកជានិច្ចក្នុងកាលដែលខ្ញុំទូលអង្វរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺនឹងចាំពីទឹកភ្នែករបស់អ្នកបានជាខ្ញុំរលឹកចង់ឃើញអ្នកដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានពេញជាសេចក្តីអំណរឡើងបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកត្បិតអស់អ្នកដែលសូមនោះរមែងបានអ្នកណាដែលរោគនោះរមែងឃើញក៏បើកឲ្យអ្នកណាដែលគោះដែរ
2: តែ Apple Play នៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេត្បិតផលផ្លែនៃពន្លឺនោះមានក្នុងគ្រប់ទាំងកិរិយាល្អសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីពិតត្បិតគំនិតខាងសច្ឈាមនោះជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេឯគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណនោះទៅជាជីវិតនិងសេចក្តីសុខសាន្តវិញដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្តួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាដល់ព្រះចោះអោបងប្អូនអើយបើបានទន់ឃើញមនុស្សណាធ្វើខុសអ្វីនោះអ្នករាល់គ្នាដែលដើរដោយព្រះវិញ្ញាណចូលតម្រង់អ្នកនោះដោយចិត្តសុភាពព្រមទាំងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងផងក្រែងត្រូវសេចក្តីល្បងដែរបើសិនជាយើងរស់ដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនោះត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណដែរចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរមិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឆ្លោះប្រកែកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតទាំងសម្ដែងសេចក្តីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផងត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតានោះទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតនោះទេគឺដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់វិញដោយសារការសម្អាតនៃសេចក្តីកើតជាថ្មីហើយការប្រោះជាថ្មីឡើងវិញនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឯសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីសមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផងឯសេចក្តីអតីតបងប្អូនអើយចូលមានសេចក្តីអំណរចូលឲ្យបានគ្រប់លក្ខចូលឲ្យមានចិត្តក្សេមក្សាន្តច ចូលមានគំនិតដូចគ្នាចូលនោះដោយមេត្រីនិងគ្នាចោះនោះព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាសេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីស្រឡាញ់កាន់តែច្រើនឡើងខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយក៏កុំឲ្យស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ងាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងតើអ្នកណានឹងកាត់ទោសគេបានត្បិតព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសូកត់ជំនួសគេហើយតែដែលថាទ្រង់រស់ឡើងវិញនោះមានទំនងជាងទ្រង់ក៏គង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះហើយជាអ្នកអង្វរជំនួសយើងរាល់គ្នាដែរខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាទួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រានៅក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងឥឡូវនេះនរមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្បិតនឹងមានគ្រាមកដែលគេមិនទ្រាំទ្រនឹងសេចក្តីបង្រៀនដ៏ត្រឹមត្រូវទេគឺគេនឹងមានត្រចៀករមាស់ហើយនឹងហៅគ្រូកាន់តែច្រើនឡើងមកបង្រៀនឲ្យត្រូវចិត្តអ្នកណាដែលទីពឹងតែចិត្តខ្លួនឯងនោះជាអ្នកល្ងីល្ងើហើយតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដោយប្រាជ្ញាវិញនោះនឹងបានប្រុសឲ្យរួចព្រោះកាលគេបានស្គាល់ព្រះនោះគេមិនបានដំកើងទ្រង់ទុកជាព្រះទេក៏មិនដឹងគុណទ្រង់ដែរគេកើតមានគំនិតអត់ប្រយោជន៍វិញហើយចិត្តគេដែលអត់យោបល់ក៏បានត្រឡប់ជាងងឹតទៅគេអួតខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាបានជាគេត្រឡប់ទៅជាល្ងល់ល្ងើវិញទោះបើនឹងបុកមនុស្សល្ងីល្ងើនៅក្នុងត្បាល់ជាមួយនឹងស្រូវក៏ដោយគង់តែសេចក្តីចំគួររបស់វាមិនព្រមរបកចេញពីវាឡើយពីព្រោះប្រាជ្ញារបស់លោកីនេះជាសេចក្តីល្ងល់ល្ងើនៅចំពោះព្រះត្បិតមានសេចក្តីចាញ់ទុកមកថាព្រះទ្រង់ចាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដោយសារកិច្ចកលរបស់ខ្លួនគេព្រះទ្រង់បានរើសពួកល្ងល់ងើនៅលោកីនេះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រាជ្ញមានសេចក្តីខ្មាស់វិញទ្រង់បានរើសពួកកំសោយនៅលោកីនេះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្លាំងពូកែមានសេចក្តីខ្មាស់មនុស្សល្ងីល្ងើដែលចេះតែធ្វើអំពើចំគួររបស់វាច្រំដាល់ទៀតនោះធៀបដូចជាឆ្កែដែលត្រឡប់ទៅស៊ីកំអួតវាវិញសេចក្តីចំគួររមែងនៅជាប់ក្នុងចិត្តរបស់កូនក្មេងប៉ុន្តែរំពាត់វាផ្ចាលនឹងបណ្ដាញសេចក្តីនោះឲ្យបាត់ចេញបានមានទ្រព្យវិសេសនឹងប្រេងនៅក្នុងទីលំនៅរបស់មនុស្សមានប្រាជ្ញាតែមនុស្សល្ងីល្ងើរមែងលេបង្ហិនទាំងអស់ទៅគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងតេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសេក្តីសុចរិតសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេចក្តីកំសាន្តអស់កាលជានិច្ចនិងសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងល្អដោយព្រះគុណទ្រង់ដូច្នេះកុំឲ្យខ្លោលងងឡើយត្រូវខំឲ្យយល់បំណងព្រះហឫទ័យព្រះអង្គម្ចាស់វិញ
3: គាត់ចង់បានអ្វីត្រូវគាត់ត្រូវទទួលគាត់សុំអត់សុំលើសទេសុំទៅអ្វីគាត់ត្រូវទទួលប៉ុន្តែគាត់សុំមុនពេលអពុកគាត់អត់ត្រូវចែកទេព្រោះអត់តាន់ដល់ពេលវេលាចែកទេនោះប៉ុន្តែយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អពុកពីព្រោះគាត់អត់ឆ្លុះជាមួយកូនគាត់ថាបើចង់អូខេខ្ញុំឲ្យនឹងយើងឃើញពេលគាត់ចែកគាត់ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនកូនប្រមាណគាត់មានកូនប្រមាណពីរគាត់ចែកដល់កូនប្រមាណកុំឲ្យអត់សើចច្បាស់ដល់កូនគាត់មានកូនពីរសោះអានេះអាចនិយាយដល់កូនបើឬដល់កូនច្បងនិងកូនបើតែពេលយើងមើលអង់គ្លេសវាច្បាស់ជាងចែកដល់គេទាំងពីរអត់ត្រូវសោះពេលគាត់ចែកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ឲ្យកូនច្បងអ្វីរបស់កូនច្បងនឹងគាត់ឲ្យកូនពៅអ្វីរបស់កូនពៅតែក្នុងរឿងនេះយើងអត់ឃើញកូនច្បងទទួលកូនពៅក៏ទទួលអញ្ចឹងពេលយើងអានទៀតក៏ដល់បាយ verse 13ក្រោយបន្តិចមកកូនពៅប្រមូលទាំងអស់ជិងទៅឲ្យស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បង្ហាញទ្រពទៅដោយលែងដូហួខ្នាតអ្នកណាចង់ទៅស្រុកឆ្ងាយខ្ញុំសួរបងប្អូននេះអ្នកណាចង់ទៅស្រុកឆ្ងាយចង់ទៅលេងចង់ទៅ holiday វ៉ាកងដល់ថ្ងៃទៀតខ្ញុំទៅយូរ៉ុបមិនទៅ holiday ទេទៅធ្វើការប៉ុន្តែទៅស្រុកឆ្ងាយខ្ញុំឃើញមនុស្សនៅកម្ពុជាច្រើនគេចង់ធ្វើដូចបរទេសនៅអូស្ត្រាលីនៅយូរ៉ុបគេចង់ទៅ holiday នៅប្រទេសផ្សេងគេចង់ឃើញគេចង់សប្បាយឃើញទេសចរមកច្រើនដោយមកដល់សៀមរាបច្រើនដោយសារគេចង់សប្បាយនៅកម្ពុជាកម្ពុជានេះដូចគេដែរចង់ទៅស្រុកឆ្ងាយចង់សប្បាយនឹងខ្ញុំឃើញបរទេសច្រើនមកកម្ពុជាមកសៀមរាបធ្វើដូចគាត់ដែរចាយលុយដូចតែវិតកកតខហតពេលកំពើធ្វើដូចនេះនេះកតប្រាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អពុកកតអពុកកតធ្វើកាពេញមួយជីវិតហើយសម្រាប់ប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិអាយកូននឹងពេលកូនទទួលចាយដូចវាអត់មានតម្លៃគាត់អត់គិតអំពីជឿមិនជឿអំពីការបាច់ញួររបស់អពុកគាត់គិតតែចង់សប្បាយខ្លួនឯងនៅកម្ពុជាខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនចង់ធ្វើដូចលោកនេះប៉ុន្តែអពុកគេអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចាំមកពីគេមិនអាចទៅសំពីទ្រព្យសំពីអពុកគេទៅសំពីអង្ការខ្ចីលុយខ្ចីលុយសម្រាប់សបាយប៉ុន្តែចុងក្រោយគេទៅកំពើនេះអស់លីងនៅចម្ពែសងវិញអត់បាន សោកស្ដាយខ្លាំងក្រោយ
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភុព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី16ក្នុងជំពូកទី5ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវត្រូវថ្វាយដល់ព្រះក្នុងពិធីថ្វាយបុត្រដែរនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាប្រហែលជា40ថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតមកលោកយូសែបនិងភរិយាបាននាំព្រះយេស៊ូវទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីថ្វាយទ្រង់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងដើម្បីថ្វាយយ៉ាញ់បូជានេះគឺជាការធ្វើតាមច្បាប់របស់សាសន៍យូដាហើយនៅក្នុងនាមជាអ្នកជំនួសឲ្យមនុស្សព្រះយេស៊ូវត្រូវតែសម្របទៅតាមច្បាប់គ្រប់ប្រការទ្រង់បានទទួលការកាត់ស្បែករួចហើយដែលជាការសេចក្តីថានឹងស្ដាប់បង្គាប់តាមច្បាប់ចំពោះស្ត្រីជាម្ដាយច្បាប់បានតម្រូវឲ្យនាងថ្វាយកូនជាមួយដែលមានអាយុ1ឆ្នាំដើម្បីដុតធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាហើយនឹងកូនប្រៀបមួយឬរលកមួយសម្រាប់ធ្វើជារង្វាយលោកបាបប៉ុន្តែច្បាប់ក៏បានចែងផងដែរថាបើសិនបើជាឪពុកម្ដាយក្រីក្រពេកមិនអាចថ្វាយកូនជាមបាននោះគេអាចយករលកមួយគូឬកូនប្រៀបមួយគូមួយសម្រាប់ដុតធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាហើយមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើជាដង្វាយលោកបាបប៉ុន្តែច្បាប់ក៏បានចែងផងដែរថាប្រសិនបើជាឪពុកម្ដាយក្រីក្រពេកមិនអាចថ្វាយកូនជាមបាននោះគេអាចយករលកមួយគូឬកូនប្រៀបមួយគូមួយសម្រាប់ដុតធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើជាដង្វាយលោកបាបដង្វាយទាំងប៉ុន្មានសម្រាប់ថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្រូវតែល្អឥតខ្ចោះដង្វាយទាំងនេះតំណាងឲ្យព្រះគ្រីស្ទហើយដង្វាយនេះក៏ជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវពុំមានកន្លែងខ្វះខាតខាងរាងកាយឡើយទ្រង់ជាកូនជាមដ៏ល្អឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាមឡើយរាងកាយរបស់ទ្រង់គឺមិនខុសប្រក្តីអ្វីឡើយរាងកាយរបស់ទ្រង់គឺមាំមួនហើយមានសុខភាពល្អពេញមួយជីវិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានរស់នៅទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិទាំងខាងសាច់ឈាមនិងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ជាគំរូអំពីអ្វីដែលព្រះបានគ្រោងបង្កើតមកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សបានដូច្នោះដែរគឺតាមរយៈការស្ដាប់បង្គាប់តាមច្បាប់របស់ទ្រង់ពិធីបន់ថ្វាយកូនច្បងនេះមានដើមកំណើតតាំងពីជំនាន់ដើមមកព្រះបានសន្យាថានឹងប្រទានបុត្រច្បងនៃឋានសួគ៌ឲ្យមកជួយសង្គ្រោះអ្នកមានបាបក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៅក្នុងផែនដីនេះបានទទួលយកអំណោយនេះដោយធ្វើការថ្វាយកូនប្រុសច្បងរបស់ខ្លួនកូននោះត្រូវថ្វាយទៅសង់ទុកជាតំណាងឲ្យព្រះគ្រីស្ទក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិនៅក្នុងការរំដោះពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបនោះព្រះទ្រង់ក៏បានប្រាប់ឲ្យមានការថ្វាយកូនច្បងដែរនៅពេលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែជាប់ជាទាសកររបស់ប្រទេសអេស៊ីបព្រះយេហូវ៉ាបានបញ្ជាឲ្យហោរ៉ាម៉ូសេឲ្យទៅឯស្ដេចផារ៉ោនជាស្ដេចនៃប្រទេសអេស៊ីបដោយនិយាយថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាអ៊ីស្រាអែលជាកូនអញគឺជាកូនច្បងរបស់អញហើយអញប្រាប់ឯងថាចូលបើកឲ្យកូនអញចេញទៅដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំអញបើឯងមិនព្រមទេនោះមើលអញនឹងសម្លាប់កូនច្បងរបស់ឯងចោលលោកម៉ូសេក៏បានទូលប្រាប់ពីសារនេះប៉ុន្តែស្ដេចដ៏មានអំណួតបានឆ្លើយថាតើព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកណាដែលអញត្រូវស្ដាប់តាម

ណាទេវតាបានធ្វើដំណើរមកបំពេញភារកិច្ចក្នុងការសម្លាប់នោះពួកគេនឹងរំលងផ្ទះរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលទៅបន្ទាប់ពីបានដាក់ទោសនេះដល់ប្រទេសអេស៊ីបរួចហើយព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលទៅលោកម៉ូសេថាត្រូវញែកអស់ទាំងកូនច្បងទុកសម្រាប់អញទោះមនុស្សឬសត្វក្តីនោះជារបស់ផងអញពីព្រោះនៅថ្ងៃដែលអញបានវាយអស់ទាំងកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបនោះអញបានញែកអស់ទាំងកូនច្បងក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលចេញទុកសម្រាប់អញទាំងមនុស្សហើយនិងសត្វផងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានជារបស់ផងអញពិតអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាបន្ទាប់ពីបានសង់រោងអបោសុតរួចហើយព្រះយេហូវ៉ាបានជ្រើសកុលសម្ព័ន្ធលេវីឲ្យមកធ្វើជាកូនច្បងរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដើម្បីឲ្យចាត់ចែងក្នុងរោងអបោសុតនោះប៉ុន្តែកូនច្បងនៅតែជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាដដែលហើយនឹងត្រូវទិញមកវិញដោយថ្លៃលោះមួយម្ល៉ោះហើយបានជាច្បាប់ថ្វាយកូនច្បងនោះមានសារៈសំខាន់ដល់ម្លេះការថ្វាយកូនច្បងនេះពុំមែនគ្រាន់តែជាការរំលឹកអំពីការរំដោះដ៏អស្ចារ្យដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទេតែវាជាការប្រាប់ទុកជាមុនអំពីការរំដោះដ៏ធំជាងនោះដែលព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះនឹងធ្វើដូចជាឈាមលាបនៅលើខ្លោងទ្វារដែលបានជួយសង្គ្រោះកូនច្បងរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាយ៉ាងណានោះព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទក៏មានអំណាចជួយសង្គ្រោះពិភពលោកជាយ៉ាងនោះដែរដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គទី16នេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយអំពីមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវត្រូវថ្វាយដល់ព្រះក្នុងពិធីថ្វាយបុត្រនេះដែរសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភុព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តជាវគ្គទី2ក្នុងជំពូកទី1វគ្គទី2នេះនឹងរៀបរាប់ពីការដែលសាតាំងវាយប្រហារច្បាប់នៃជីវិតរបស់ព្រះដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់នៅការរៀបរាប់ក្នុងវគ្គទី2នេះដូចតទៅវគ្គទី2នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាច្បាប់នៃជីវិតរបស់ព្រះត្រូវបានគេបំពាននៅឯឋានសួគ៌អំពើបាបបានកកើតឡើងដោយព្រោះការរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលុយស៊ីហ្វឺដែលជាទេវតាគ្រប់បាំងបានប្រាថ្នាចង់ធ្វើជាអ្នកទី1នៅឯនគរឋានសួគ៌វាបានស្វាស្វែងចង់គ្រប់គ្រងលើអ្នកដែលរស់នៅឋានសួគ៌ទាំងអស់វាបានខិតខំទាក់ទាញពួកគេឲ្យបែរចេញពីព្រះដែលបង្កបង្កើតពួកគេមកវាបានព្យាយាមឲ្យពួកគេគោរពដល់ខ្លួនវាវិញម្ល៉ោះហើយវាក៏មូលបង្កាច់ព្រះថាទ្រង់ជាអ្នកដែលតែងតែចង់លើកដំកើងតែខ្លួនឯងវាខំយកអតចរិតអាក្រក់របស់វាមកបំពាក់លើព្រះអតិកោដែលប្រកបទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វាបានបោកបញ្ឆោតពួកទេវតាដោយវិធីនេះវាក៏បោកបញ្ឆោតមនុស្សលោកដោយវិធីនេះដែរវាបាននាំពួកគេឲ្យសង្ស័យលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនឹងលែងទុកចិត្តលើសេចក្តីល្អរបស់ទ្រង់ដោយព្រោះតែព្រះទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយមានអំណាចជាស្ដាដ៏គួរឲ្យស្ងប់ស្ញែងសាតាំងក៏បានបោកបញ្ឆោតពួកគេឲ្យមើលមកទ្រង់ថាជាអ្នកតឹងរឹងនិងមិនចេះអត់អន់ទោសឲ្យគេទេវិធីបោកបញ្ឆោតបែបនេះហើយដែលបានទាក់ទាញមនុស្សឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងវាក្នុងការប្រឆាំងបះបោរទាស់នឹងព្រះហើយភាពងងឹតវឹកវរក៏បានធ្លាក់មកកាន់ផែនដីយើងនេះផែនដីបានងងឹតសូន្យដោយការយល់ខុសពីព្រះអំណាចបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងនឹងត្រូវបានបំបាក់ចោលដើម្បីឲ្យស្រមោលដ៏ងងឹតនេះបានភ្លឺស្វាងវិញដើម្បីឲ្យពិភពលោកនេះបានត្រឡប់មកឯព្រះជាម្ចាស់វិញតែការនេះមិនអាចធ្វើបានដោយកម្លាំងបង្ខំឡើយការប្រើកម្លាំងបង្ខំគឺផ្ទុយទៅនឹងកន្លងធម៌នៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះព្រះទ្រង់ប្រាថ្នាចង់បានតែការបំរើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺมันអាចកើតមានឡើងដោយសារតែការបញ្ជាបានទេมันអាចធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ដោយការបង្ខំឬដោយប្រើអំណាចឡើយមានតែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះទេទើបអាចធ្វើឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រឡប់មកវិញបានការស្គាល់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យស្រឡាញ់ទ្រង់ត្បិតចរិតលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ត្រូវបានមើលឃើញខុសពីអតចរិតរបស់សាតាំងនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលនេះមានតែតួអង្គតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើ

ការទាំងអស់នេះបានមានតែព្រះអង្គដែលស្គាល់កម្ពស់និងជម្រៅនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទេទើបអាចធ្វើឲ្យឃើញសខ្មៅបានព្រះសូរិយានៃសេចក្តីសុចរិតត្រូវតែរះឡើងនៅក្នុងរាត្រីដ៏ងងឹតសូន្យឈឹងរបស់ពិភពលោកដោយមានទាំងអំណាចប្រោះឲ្យជានៅក្នុងចំអែងស្លាប់គម្រោងការនេះគឺជាការបើកសម្ដែងអំពីអាកំបាំងដែលត្រូវបានលាក់ទុកអស់កលរៀងមកហើយវាជាការលាតត្រដាងនៅគោលការណ៍ដែលជាគ្រឹះនៃបលាំងរបស់ព្រះតាំងពីអស់កលមកម្លេះតាំងតែពីដើមមកព្រះនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ដឹងជាមុនថាសាតាំងនឹងធ្វើការបះបោរហើយមនុស្សនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបតាមរយៈអំណាចបោកបញ្ឆោតរបស់វាព្រះទ្រង់ពំបានបំរុងឲ្យមានអំពើបាបនោះទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់អាចទតមើលឃើញជាមុនថាវានឹងកើតមានឡើងហើយទ្រង់ក៏បានចាត់វិធានការដើម្បីទប់ទល់នឹងគ្រោះអាក្រក់មួយនេះដែរការស្រឡាញ់ដល់ពិភពលោករបស់ទ្រង់គឺធំធេងណាស់ដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់បានសន្យាថានឹងប្រទានព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញលុយស៊ីហ្វឺបាននិយាយថាអញនឹងលើកដំកើងបលាំងអញឲ្យបានខ្ពស់លើអស់ទាំងផ្កាយរបស់ព្រះអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតចំណែកឯព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបីជាទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយក៏ទ្រង់មិនបានមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ស្មើនឹងព្រះនោះទេគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបរាងជាមនុស្សលោកផងការលះបង់នេះគឺជាការលះបង់ដោយស្ម័គ្រចិត្តព្រះយេស៊ូវអាចគង់នៅក្បែរព្រះវរបិតាជាធម្មតាក៏បានដោយទ្រង់នៅតែមានសិរីល្អពីឋានសួគ៌និងនៅតែមានការគោរពថ្វាយបង្គំពីពួកទេវតាជាធម្មតាតែទ្រង់បានជ្រើសរើសប្រគល់ដំបងរាជទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះវរបិតាទ្រង់បានស៊ូឈានចុះពីលើបល្ល័ង្កដើម្បីនាំយកពន្លឺមកដល់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតហើយនឹងនាំយកជីវិតទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែត្រូវវិនាសសាបសូន្យវគ្គទី2សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងច្បាស់អំពីការដែលសាតាំងបានវាយប្រហារច្បាប់នៃជីវិតរបស់ព្រះហើយក៏បានដឹងអំពីគម្រោងស្រោចស្រង់របស់ព្រះហើយវគ្គទី3នឹងរៀបរាប់ពីវិធីដែលព្រះយេស៊ូវបានស្រោចស្រង់មនុស្សដែលបានចាញ់ការបញ្ឆោតរបស់សាតាំងចាំជួបគ្នានៅវគ្គទី3ជាបន្តទៅទៀតសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

0: Jim rib so an rigréib tai bara sot bump an te knia tai ni hiang me na ka sak sa pi daniel chumpuk da moi chumpuk ni chipung chumpuk san kan sam rap a yung yul on pi away tro kat lang pi sumai daniel ro hot do sumai yung nang hu pi sumai yung ti a kon pre pi pru pre ban prap daniel hai na daniel chumpuk pi nang daniel chumpuk from bai Ompi away throw cat lang, but they chumpuk dot moi, joy bong hang chubach chi mun. So mun yung chop dam, some jorum at the tan chmui kyo. A prevo bida yung op con pre, some rab Daniel chumpuk dot moi, jia chumpuk, joy a yung yu, throng dang krupting ah mun vikat lang, and then away away manu chong twer, some rab on plain, come wrong about throng. Mình cắt lang ba trong mình yêu prom. Bây giờ sắc xa vì Daniel chung phúc đọc môi ở lời ní. Xong prayer ai prayer vinh im bar sát. Khoang đại chung mùi yên khi ông thịnh ọc ní. Tu bình khum xong nè thịnh ọc nông nín prayer Yêu Sư. Amen. Sắp đà môn yên riêng vì Daniel chung phúc đọc. Nâng khăn ông Daniel chung phúc đọc yên khuyên. Daniel có tổng mà hà. Bị prua có trong xong prayer chui. But you got umpy away got kung moon. And then got kung be moon, mean pavalier, people and by roe chnam, by me young mouth dolls, my chung crowy. Then got at you chba, be poor pavalier chy wing, then got at it tan, some prayer chui, I got you chba. Nâng yên khơi trong Daniel chung phục đọc, pray I, Tevada Gabriel, mà chụp Daniel, nâng chui bằng hai chui prap. Trong chung phục đọc mối, yên miên rừng phí xế, nâng ả lời yên ạc mơ sư bơ, gọt tức ông phí bà vọt sát, bà vọt bà thê Persi, bà thê Greek, bà thê Rome. Nâng yên khơi ở quê, Prayer I Daniel Sase Knong Chumpuk Dop Moi Vitro Tan Provata Sat Bandai Daniel Sase Ting Ah Mun Vikat Lam Tangani Hingot Mim Bail Mul Chumpuk Ni Chumbah Bipru Vi Bison Lak Knong Pray Kumpi Yen Bandai Kinyam Chong Jui Bump On Yul Ampi Away Yam Kut Chis Kan Samra Sekadei chumnu rabah yung ng kasan kru rabah yung. So I like some about the Daniel chumpuk dot moi ng ko moi ng yung japadam. A yung no chnam dumbang knong riet ne daria ji sa medi nu yung ban cho ji moi down by chumran kum lang hai top tu sadai. Notini Tevada Gabriel, and then got mal, some rap, Jui, Sadaik Daria. So prayer, Jong Jui, Sadaik, Jine at Jui prayer, Bantai Jui ge, some rap, ge, Twer Tam, Pahara, Terebo prayer. Then away prayer, Jong Ai Daria Twer, Jia Jui, Twer Ka, some rap, Ai Pu Israel, Gonrebo prayer. Jing the struck wing. Copy, Eloni, Yung Nung Sum Dying, Aoi Net Kung, Sekade Pit, Merl. Throw Mian Sadaik Sah Persi, Bai Ong Tiet, Sai Riet, Lam. Uruik Sadaik Tibun, Nung Mian Prayer Riet, Throp, Jaran, Cry Leng, Chia Chiang Gay Ting Ah, Gauna Ban Jumran Gumlang, Dai Sa Prayer Riet. Trop teng nu hai nu trong nang lek manu teng ah lang to nang anacha roba sa great. Okay, anichba be sadaik daria throw me in sadaik wounded ati bon ji sadaik me in om night clung me in trop some bat clung nang god riep chom to toh nang Chimoy put Greg. Bantai ani ជាកំហុសរបស់គាត់ពីព្រោះយើងឃើញគាត់បាត់បង់អំណាចរបស់គាត់សំមើលកូបៃគ្រានោះនឹងមានស្ដេចមួយខ្លាំងពូកែសោយរាជឡើងជាស្ដេចដែលនឹងគ្រប់គ្រងដោយអំណាចយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងធ្វើតាមតែបំណងព្រះទ័យបើយើងនឹកឃើញពីដានីយ៉ែលចំពុក8ពើស៊ីគេដានីយ៉ែលបង្ហាញជាជាមឈ្មោះនឹងវាខ្លាំងប៉ុន្តែក្រោយមកមានសពពៃមានស្នែងមួយហោះមកនឹងបុកនឹងជួនសាច់ជាមចមោដល់វាតិកតិអស់នៅទីនេះនៅខបៃដានីយ៉ែលប្រាប់យើងមានស្ដេចមួយមានអំណាចខ្លាំងមកពីប្រទេសក្រិកច្បងជាមួយពើស្ដេចនៅភើស៊ីនឹងឈ្នះអានេះត្រូវជាមួយអ្វី Daniel King ក្នុង Daniel ជំពូក8ប៉ុន្តែ complete រឿងនេះអត់ត້ອງខាត់ឡើង Gabriel ប្រាប់ Daniel អំពីព័ត៌មាននៅអនាគតកូបូនកាលណាស្ដេចនោះបានសោយរាជ្យឡើងហើយនោះនគរត្រង់នឹងត្រូវបែកខ្នែកហើយបែងចែកទៅឯខ្ចូលអាកាសទាំង4ទិសតែមិនមែនចែកឲ្យដល់ពួកផងនៃស្ដេចនោះទេក៏មិនមែនដែលមានអំណាចដោយជាស្ដេចនោះធ្លាប់គ្រប់គ្រងដែរត្បិតនគរនោះនឹងត្រូវជ្រៀតជ្រែងចែកដល់មនុស្សទទៃវិញនៅក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក8ពេលដានីយ៉ែលឃើញសត្វពពៃធ្វើការខ្លាំងហើយគាត់ឃើញស្នែងធំជាងធ្លាក់ជាងនិងមានស្នែង4ដោះវិញនឹងនៅទីនេះនៅជំពូក11និងខ4យើងឃើញមាន4អង្គសៅអេរីពេលនៅលើប្រទេសក្រិកសប្តាហ៍នេះយើងអាចមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនិងយើងឃើញអ្នកខ្លាំងពូកែនៅប្រទេសក្រិកជាអាឡិចសាន់ដឺអង់គ្លេសយើងហៅអាឡិចសាន់ដឺ the great អាឡិចសាន់ដឺជាមនុស្សពូកែនិងពេលគាត់រាជាអាយុ30ឆ្នាំហើយសាយរីដប់ឆ្នាំហើយបានគាត់ស្លាប់ដោយសារផឹកស្រាច្រើនពេកអានឹងអ្នកគ្រប់គ្រងទាហានរបស់គាត់មេតប5សាក4អ្នកគេបញ្ចែកប្រទេសក្រិកទៅ4ទី4ប្រទេសវានៅតែក្រិកប៉ុន្តែគេគ្រប់គ្រង4កន្លែងមួយនៅខាងជើងមនុស្សអ្វីយើងយល់ថាក្រិកឥឡូវមួយទៅខាងត្បូងអនុប្រទេសអេជីបឥឡូវនិងពីរទៀតនៅខាងកើតអានេះអាចារ្យពីព្រោះដានីយ៉ែលប្រាប់យើងច្បាស់នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាប់យើងអានេះត្រូវហើយព្រោះវាកើតឡើងយូរឆ្នាំមុនខ5អាយសដៃខាងត្បូងនឹងមានកម្លាំងតែមេតបម្នាក់របស់ទ្រង់នឹងមានកម្លាំងច្រើនលះជាងអ្នកគ្រប់គ្រងស្ដេចនោះឈ្មោះបតូលមេគាត់គ្រប់គ្រងនៅអេជីបនៅទីនេះវាអត់ប្រាប់យើងជាអេជីបបន្តែថាស្ដេចនៅខាងត្បូងក្នុងជំពូកនេះពេលវានិយាយអំពីខាងត្បូងនិងខាងជើងអធិជាសំខាន់នឹងមានខាងកណ្ដាលខាងកណ្ដាលជាអ៊ីស្រាអែលជាកន្លែងជារាជរបស់ព្រះណៃ So yung miền khang chơn, and the Asia, nang Europe, nang khang to bong, yung miền Egypt, Ethiopia, Libya, nang nơi khang đào, chi Israel. And then, bi samai Egypt tới, khang to bong, khang chơn, tlop cho bong, chi mùi phụ Israel, chi nét nơi khang đào. And then, nơi khang nông Daniel, chung phục đọc mùi, a young kung ka chibang to mao, kang chung chimui kang to bong, kang to bong chimui kang chung. Nang bu yung mil kanong ruin robata sat, young kung an uchaba. Nang away Daniel say, we throw rahot da, Daniel say ta, go and robust the dike no kang to bong, rip ga chimui, so dike no kang chung. Some rap ai gay, summer key chimui kanea. Nâng phiêu dương mưu bà vật sát ảnh hợp bật hài. Vâng thầy phiêu Daniel sẽ say rừng nó ở tổng khát làm. Nơi khăn nông rừng ní. Greek Japadam tới đô Rome. Nâng khăn nông chung phúc đọc mối. Young out bang kung will ge chop how great and then chop down how wrong. We brew a young looter kang churn kang to ball. One day, be young mill bravata sat, young kung and gat lang throw. Sidding away young kung no kanong Daniel chumpuk from by dial. And then Daniel chumpuk from by a sat bope. We cly be. Clyde be a Greek doll, Rome dial. I like some the Mukchiran, the dial, called up from Moy. Go, Sadak dial, Lut Jong Mount Chubang no, Nung Twer Tam Thai on Purchet, and mean net na aik nung cho no muk drung ban lai, drung nung cho no knong srop. Do Adam, then mean of night, bomplain, no knong, gandap, die, pong. Notini, bill you mill provotasat, young yulta, sadak jeer, cho no, srock, do Adam, anitni ye on P. Rome, bill ki jo, knong ti, prote, Israel. Anang, anikat lang, Pahaji hoksap chanam, mun prisu prasat no le pine day. So I need chui our young yul, young doll in our howie. Bill young mout doll call ma pay. Young ban doll samai prisu prasat howie. No call ma pay ta bantop no, mark. Nung mean sadai mui sai riet lang jum nua. Jeanet dial nung jat pnaik nia, aoi da kat srok rong rung, kanong noko, dam bay rung tia soy, tai krawi mout, manu cho tngai sadaik nu, nung throw bom plain tay, men men kanong ka kum hung, ru ka sung kriam no tay. Awake yam yupi corny. Ừ, chúng ta miễn sử dạy nó khăn chứng. Sử dạy khăn rộm. Nên dùng school chú mục gọt hỏi. Caesar ở gà. Gọt ai mà nó cực tên ở bóng bún. Nơi khăn ông prote Israel. Nên anh ní thích đoàn chú mùi rừng prí sư. Bí bù yên khương Joseph nâng Mary. Kỳ trơ ca chính phí. Srok Galilee, nâng Nazareth, chi Pomer Bokke, nâng tơ dol Bethlehem, xâm rạp bong pun. So, bư yung mát dol ko mô pay hai, yung mát dol samai pra yusu prasot, no pine day yung. Nâng Sadaik Caesar, August, got chi net jing chbap, no? Bạn đây, quyết mình rửa dù thế, nâng miền sở đạch mùi thiết, chung mô cốt, Tiberia. Caesar Sahau. And then Daniel, because God took away Gabriel Prab God. God took Rung no dial, some mill. No coma pay moi. Ruining mean manet dial coos op kaperm. Then cloon lang chum no trung. And mean net na procol vi sot. Dol net no lai. Goon nung chow mout knong. Chris Soxan, Chang Yog Riet Dai, Secretary Van Chat Wing. Bill Sadai Caesar Tiberia Sai Riet. Ano Samai put Rome some lap priest. Nang Nightini, Gabriel Halcott, Gia, Manette Gua Saopkapern. Anion Prapit, Sahau nang ani yeung yu ta trau got some lap manuk chran got some lap put christian chran nang got mean chmuh labai dai sa got chi manu sahau roeng tai to ta tiet nang daniel prap yeung ompi ni ompi no kat lang nau rom nau Jimui Kamang Satra Rabokke no Egypt. Pandai away yung chong mu krawi no ko maupai pumpel. No ko maupai pumpel, I sadaik teng pi ong no. Ki nung mien chit re rok thua tai ka kum nai tutu tay. Ki nung ko hot dol knia nung knia. Knong peel kumpung unkui no tachi mui knia pong. Dai kanu nung min chum round dol ke lai. The bit velia chong pumpot nung mark knong peel kum not day. An in the yam being min sadaik pi kang chung, sadaik pi kang tbong, ye unkui ni ye jumui knia, an itagi kahot the wing tomorrow. Ge mien kum rong. Bondai, prayer at I come wrong, kick out long. Be prue a premium come wrong, then come wrong about prayer. She come wrong, throw cat long, throw tam pavilia, pray ban prop, then young king high. Pray ni ye ni ye on be, throw me and people on by roach numb. Ban young doll samai, John Crowy. No can on call my paper by, young ban, jewel room. Ki put rom pom plain di grong Jerusalem. Prianu, via nung vil to ai srok robok kun bing, nom teng trop sumbat ji charan to pong. Ruik via nung ka mien chit to the tung nung sekade sonia do borisot hai nung twer tam tai bom nong chit. Ruik vil to ai srok. Robach Kluun Ving. Pi Bravata Sat Yung Dung No Chnam AD Jet Sat Put Rom Mal Chipang Chimui Put Israel Piseh Di Krong Jerusalem Bi Brua Ki Ot Snap and Kop Dam Chibab Robach Rom Bandai Bil Ki Chipang Rip Jom Chipang Otan Chapadam Put Egypt Ki Mal Pit Kang Tabong Nung put Rome to hear in Rome, get Cheng Pit to Krong Jerusalem, get Tau Chapang Chimu Egypt. Bill gave Chapang Ruik Hai Nung Chne. Bill gave to Lop those rock gay ving, get Trokach long cut Israel, get Chop no to Krong Jerusalem, Nung gave Chapang no Kanang no, Nung Yung Dung P. Provata Sat, get Pumplain to Krong, Nung gave Pumplain Prevy here. Robot prayer no ti krong Jerusalem. Rahot dal sop tangai yung min aik ro kung. Chuba. Kan lang gi san song previ hi no te. Dai samai nu. Viji kan lang saat. Gia kan lang nu klata saat jing gay no pine day yung. Bandai pe ro mau. Gi ban bum plain. So anit year 80 70. Nang. P. ปียยังตมุกเทียดยังเคิงกาเบรียลกดนิเยออมปีคังเชิงคังตบองปันแต่อะไรคังตบองอิชิปเวเลงมีนอมไนค์หายนังนิเยออมปีสรอกอดอมจีอิสราเอลปันแต่ปี AD 70ตายពួកអ៊ីស្រាអែលគេលែងនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគ្មានព្រះវិហារទៀតទេសិយើងត្រូវការយល់ពីខ31ទៅពេលវាចំពុកនេះនិយាយអំពីខាងត្បូងពេលនេះអត់និយាយអំពីប្រទេសអេជីបជាប្រទេសប៉ុន្តែអំពីអ្វីប្រទេសអេជីបធ្លាប់ជួអណ្ដឹងអនុរដ្ឋទៅវិញរហូតដល់សម័យស្ដេចប៉ារ៉ុននៅសម័យម៉ូសេពេលស្ដេចប៉ារ៉ុនថាគ្មានប្រទេសចង់ថាប្រទេសអេជីបជាកន្លែងគេអត់ទុកចិត្តនៅលើព្រះនៅឋានសួគ៌ទេពេលយើងឃើញកាប្រៀននិយាយអំពីស្រុកអាដាមយន្តរកាយូលថាអានេះជាពជារាររបស់ព្រះគេលែងនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយើងអាចឃើញគេនៅគ្រប់ស្រុកសើពេលយើងសិក្សាពីខ31តើកំគិតអំពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំគិតអំពីព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះពីពេលរំអំផ្លាញព្រះវិហារនោះនៅ AD 70មានព្រះវិហារថ្មីនឹងអនុជាព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅស្ថានសួគ៌នឹងពេលព្រះបង្ហាញឲ្យដានីយ៉ែលឃើញអ្វីក៏ត្រូវសានសងដានីយ៉ែលថាក៏បានសានសងតាមអ្វីក៏ឃើញនៅស្ថានសួគ៌សោះនេះជួយយើងយល់ពេលយើងសិក្សាបន្ថែមទៀតសោះឥឡូវយើងទៅខ31និងយើងមើលតើស្រេចខាងជើងធ្វើaway class some sub moy kreen no pull top nang trou khang vie hai ge nang bong ot ti borisat ku jie ti momon prom teang ban chok bomba ka twai tong vai jie nik cheng hai ten sekaday ku sa op kperm dial nom ai bong koik bom plain lang អានេះមានន័យជ្រៅព្រោះវានិយាយអំពីអ្វីគេធ្វើសម្រាប់កន្លែងបរិសុទ្ធអនឹងអំពីច្បាប់របស់ព្រះឥឡូវយើងយល់កន្លែងបរិសុទ្ធអានេះនិយាយជាកន្លែងបរិសុទ្ធនៅឋានសួគ៌ជាព្រះវិហារនៅឋានសួគ៌នឹងអ្វីគេបំផ្លែងGive on plain kangia about pray you soon can on pray here be pro pray you soon jo can on pray here no tan so can line bar sort samra chui ni ye samra pichiri about prayer trong no kandal manu nang prayer bobeda nangនៅក្នុងហេប្រឺយើងឃើញលោកផលហៅព្រះយេស៊ូវជាសំដែងសងរបស់យើងប៉ុន្តែពេលដល់សម័យហើយយើងដល់សម័យស្ដេចផាបចាប់ផ្ដើមសាយរៀតអនឹងគេថាមានមនុស្សជាសងលោកសងជើកណ្ដាលមនុស្សនឹងព្រះរហូតដល់សពថ្ងៃបើយើងទៅព្រះវិហារ Catholic នឹងយើងចង់មិនទួចិត្តយើងត្រូវការប្រាប់លោកសងនៅព្រះវិហារ Gay គេហៅ Father នឹងយើងប្រាប់គាត់អំពីអំពីបាបយើងបានប្រព្រឹត្តនឹងគាត់ប្រាប់យើងអំពីអ្វីយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ឲ្យព្រះលើកលែងទោស So អានេះជាកំហុសរបស់ស្ដេចផាបនឹងព្រះវិហារ Catholic គេបំផ្លែងដូចជុំបំផ្លែងខាងព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់ជួយមនុស្សនៅឋានសួគ៌ dann gebe ich call eine Minute, wo ich kann hier noch wein. Minute hat mir set day. Dann bringe ich soon eine Tatwürka, zum Rap Jürgen, eine Tanzor. Bante ich weige Bangrien, weige Bidjo, du koi kann hier Robopre eine Tanzor. Muitiet. Ge bombat twai bombat ka twai dumbai ji nik jing. Ane pa ba ba prai an tig. Nang pa ge ba prai an glaive at so cha ba. Anang kumai at so cha ba da. Tai ba yung sok sa cha ra yung kuing. Ani ini ye on pi cha ba no akal ji nik raba prai. Pi sef in it ye on pi tkai barasat. Tkai ti prumpel. Anang pu Catholic, Sadaik Pap, ge bando chbap. Ge ta yung chop twai bun kum prea no tkai ti prumpel. Nang yung jol twai bun kum prea no tkai ti moi veng. Nang ko samsap moi ni ye ompi away pu Catholic twer. Ge twer ni chit ma pon chanam krawi samai Daniel. Pantai Daniel dung hai. No samai rabakot pi prua Gabriel. Van Prab. By young to John Cor Samson P. Young Van An, Tai Jum Nike put net ting poman dial squall prayer ne cloon gaining mean jet rung pung, hai nung brotibat toto. Put net dial mean bright yak nung bonda jun, gaining bong rien menu, chicharan, bontai gaining tro. Dul dai dao nung pleng, prom teng tro dat tai chi chlei, hai tro ke rob chon chia yu tngai pong. Ri ai kal na ke tro dul, no ke nung mien sekade chum nui bon tik dai. Anis ni ye on pi manu, bat bong chi put, dao isa ki chong dao tham smot trong chumui prea. No, it's my Sadaik Pap Sauriak, Mapon Piroi Hoksap Chanam. Gaban Bumplein put Christian Jechran. Be poor, put Christian Ot Sadap and Kob Gay. Gay Jong Sadap and Kob Prayer. Put Brightnya, Jeanet Bong Hang Chabah on Pi Prayer Kumpi. Gay Throw Leh Bong Chibut. Clah Daisa Dal, Clah Daisa Plum. And then a young man, Tibon Topi Manucharan, on Pipu gay Pilky Slap. Oti Hoggy, Jong Job and Call, a candal pong, gay that chumbang chumbing, then gay bunchet chumbang, aoi net bright net bong rean precumpy, slap can on plum. And then prayer banchoi gay. And no young king, no gay nung mean, secade jum nui. Bon tick die. Pray chui gay dog gay at clyde day. Gay do it at chu can on plung dial. Gay churring so sa prayer. Rahot doll gay lane dot them ham high. Dow is a ne. Mean manu charantiet. Pancho chua. Some call milk call some supram. I put gay dow mean bright yarn and mean cla dulcha. Down by our ban some wrong. How is some art. Put gay. Prom ting ai gay ban so school. Dorap dol valia chong bum pot. The bird car ting ni nung mouk knong bill gum not day. Yung yu pi provatasat. Away Gabriel prat chitrai. Gay chong put sadaik pap nung kang Catholic. Gay jong bum ply net na bong rean throw tam precumpy. Throw tam pre harte robot prayer. Nung bill prechiria king. Put gay me and jit kalahan. Rahot dog gay trien can on plug. Rahot dog gay hien back cabal. Thou is a prep and tool robot prayer. Put gay ji tran. Tran ji mun. Ban cho chua. Nung da tam prayer. Smothrong. Rahot dal samai chong bum pot. Yung yul samai nu. Japadam ពីឆ្នាំ1700កំបីពេល1260ឆ្នាំអស់ហើយនឹងស្ដេចបាបាត់បងអំណាចខាងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលនឹងពីសម័យ1844អនុចុង2800ឆ្នាំយើងឃើញក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក8ខ14នឹងអនុពីព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅកន្លែងបរិសុទ្ធបំផុតនៅក្នុងព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌សិយើងបានឃើញ Gabriel ដឹងទាំងអស់ប្រាប់ Daniel Daniel កត់សរសេរកត់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នារហូតដល់យល់អំពីចិត្តរបស់ស្ដេចផាបតាសិសុំមើលពីខ36រហូតដល់39ស្ដេចនោះនឹងធ្វើតាមតែអំពើចិត្តក៏នឹងតំខាំងខ្លួនហើយលើកខ្លួនពូជាងអស់ទាំងព្រះវានឹងពលយ៉ាងអស្ចារ្យទោះនឹងព្រះនៃអស់ទាំងព្រះវានឹងចេះតែចម្រើនតរាបដល់សេចក្តីគ្មានកញ្ញាញបានសម្រេចតបិតកាដែលបានសម្រេចនឹងធ្វើហើយនោះត្រូវធ្វើទៅវានឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព្រះនៃពួកអាយុកាលឬចំពោះបំណងចិត្តរបស់ពួកស្រីស្រីទេក៏មិនកាត់ខ្លាចដល់ព្រះណាផងតបិតវានឹងតំខាំងខ្លួនជាធំលឹះជាងទាំងអស់ទោះបាយ៉ាងនោះគង់តែវានឹងគោរពតាមព្រះនៃបន្ទូលដែរហើយអាយព្រះមួយដែលពួកអាយុកាលមិនបានស្គាល់សោះនោះវានឹងគោរពដោយមាសប្រាក់និងត្បូងមានតម្លៃហើយនឹងរបស់ថ្លៃពិសេសអានេះច្បាស់អំពីស្ដេចបាបនិងអ្នកនៅជាមួយគាត់រហូតដល់គេអត់បានរៀបការអនុត្រូវសម្រាប់ពុទ្ធសង្ឃទាំងអស់ក្នុងព្រះវិហារ Catholic នឹងគេស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិអនុត្រូវដែរនឹងគេបានលើកដំណាងឈ្មោះរបស់គេនៅលើព្រះនៅស្ថានសួគ៌ដោយសារគេថាគេជាព្រះនៅផែនដីនេះនឹងអ្វីគេនិយាយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគេមានសិទ្ធិដូចច្បាប់នឹងពីគេទៅច្បាប់របស់ព្រះច្បាប់ទី4របស់ក្នុងបញ្ញារបស់ព្រះឲ្យថ្ងៃបរិសុទ្ធទៅដល់ថ្ងៃអាទិត្យគេបានថាអានេះជាភស្តុតាងគេមានសិទ្ធិរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះសមើល39គឺដោយព្រះដូចតែនោះដែលវានឹងឈ្នះទីមមួនរបស់សាផ្សេងផ្សេងឯអ្នកណាដែលនឹងយល់ខាងខ្លួននោះវានឹងលើកឲ្យមានសេចក្តីសួរជាធំឡើងហើយនឹងទាំងឲ្យគេគ្រប់គ្រងលើមនុស្សជាច្រើនព្រមទាំងចែកឲ្យដល់គេទុកជារង្វាន់ផងអានេះជួយឲ្យយើងឃើញអ្វីគេចង់ធ្វើនៅសម័យចុងក្រោយចាប់ពីថ្ងៃក្រោយ2300ថ្ងៃអាឆ្នាំអស់ហើយ1849នឹងពីខោសៃសបតៃយើងដូចដល់សម័យរបស់យើងហើយសម័យចុងក្រោយសសំមើលខោសៃសបលះដល់គ្រាចុងបំផុតអនុជួយឲ្យយើងឃើញនៅសម័យចុងក្រោយនោះស្ដេចខាងត្បូងនឹងតយុទ្ធនឹងវាជាស្ដេចខាងជើងតែស្ដេចខាងជើងនឹងមកទោះនឹងត្រង់ដោយជាកចលខូចសហើយយើងឃើញ យើងមានខាច្បាំងជាមួយស្បែកខាងត្បូងនិងខាងជើងវិញប៉ុន្តែប្រទេសអេជីបលែងមានអំណាចហើយវាធ្លាក់ទៅប្រទេសក្រនៅសម័យចុងក្រោយរបស់យើងនិងស្ដេចខាងជើងអត់មានអំណាចដូចមុនសយន្តរកាយូលអានេះមាននិយាយអំពីប្រទេសដូចយើងឃើញសព្វថ្ងៃអានេះខាច្បាំងជាមួយអ្វីខាងជើងនិងខាងត្បូងជឿខាងត្បូងជាអ្នកថាគ្មានព្រះទេខាងជើងជាអ្នកថាមានព្រះនិងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅផែនដីមានអំណាចរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះនិងសព្វថ្ងៃមនុស្សច្រើនបញ្ចែកទៅពីក្រុមនេះយើងមានអ្នកថាគ្មានព្រះទេអង់គ្លេសយើងហៅ atheist អនឹងយើងមានមនុស្សគេហៅ Christian យើងមានសាសនាផ្សេងដែរប៉ុន្តែរឿងនេះទាក់ទងជាមួយអ្នកថាគ្មានព្រះនិងអ្នកថាមានព្រះអនឹងគេច្បាំងជាមួយគ្នានឹងសពទាំងឡាយបាទយើងមើលព័ត៌មានពីជុំវិញលោកគេយើងឃើញមានសង្គ្រាមមានគេជឿតាមគ្មានព្រះអនឹងមានគេជឿតាមមានព្រះអនឹងគេដូចប្រយ័ត្នជាមួយគ្នាអនឹងពេលខ្ញុំកំពុងអធិប្បាយដូចជាស្ដាយខាងត្បូងក្រុមថាគ្មានព្រះគេដូចជាណាពេលមើលប្រទេសកាណាដាគេសាយរៀកប្រទេសអាមេរិកគេសាយរៀកដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីគេសាយរៀកប្រទេសអង់គ្លេសគេសាយរៀករ៉ាស៊ីគេសាយរៀកប្រទេសចរាននៅខាងយូនអៃថានៅជាស្ដេចខាងត្បូងប៉ុន្តែស្ដេចខាងជើងស្ដេចផាបនៅតែមានអំណាចនិងនៅតែប្រយុទ្ធជាមួយស្ដេចខាងត្បូងនិងចុងក្រោយសបៃស្ដេចខាងជើងបានឈ្នះសំមើលខោសៃសបមួយវានឹងចូលទៅក្នុងស្រុកអដាមដែរហើយមនុស្សជាច្រើននឹងត្រូវបដូលចុះអានេះចង់ថាស្ដេចផាបធ្វើការសម្រាប់បំផ្លាញសេចក្តីជំនឿរបស់មនុស្សជាអ្នកជឿព្រះស្មោះត្រង់នឹងអានេះត្រូវសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរជាង500ឆ្នាំហើយយើងមានពួកប្រូតេស្តង់ពួកប្រូតេស្តង់ជាអ្នកថាខាង Catholic ខាងស្រ័យផាបខោហើយនឹងពួកគេជាអ្នកស្លាប់ច្រើននៅពេលមកពូនពីរយហកសិបឆ្នាំពេលស្រ័យផាបសៃរៀនឹងចុងក្រោយយើងឃើញពួកប្រូតេស្តង់គេចាប់ផ្ដើមចូលជាមួយពួក Catholic វិញគេធ្វើកិត្តសន្យាតាគេជាបងប្អូនជាមួយគ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយហេតុអ្វីអានេះកើតឡើងពីព្រោះស្ដេចខាងជើងស្ដេចផាបបានចោះចោលក្នុងពួកគេនឹងនោមគេមកខាង Catholic វិញ Gabriel ប្រាប់ Daniel អំពីរឿងនេះជាង2000ឆ្នាំមុនវាកើតឡើងប៉ុន្តែសម័យយើងសម័យចុងបំផុតយើងឃើញវាកើតឡើងមែនសំទៅខោសៃសបៃគឺវានឹងគ្រប់គ្រងលើអស់ទាំងមាសនិងប្រាក់ជាព្រះរាជទ្រព្យនិងលើគ្រប់ទាំងរបស់មានតម្លៃនៅស្រុកអេស៊ីបមនុស្សច្រើនអត់យល់ច្បាស់អំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចបន្តែបើយើងយល់ច្បាស់យើងបានយល់ព្រះវិហារ Catholic និងស្ដេចផាបគេជាអ្នកគ្រប់គ្រង trop sum bat noi pain day ni a yeung khoeng yeung mien neak mien yeung mien thnia kia chran pandai ba yeung yu chroy chroy kan catholic chin ne krop krong lui troy tam away yeung khoeng noi ko sai bai sai buon tai dam nang dal nang ching pi srok kan kat hai pi kan cheng nang nom ai via rất proi deutsch ne wir nang jing tai dai sekadei tro kra yang klang dam bai nang bom plain hai rom liang menu chi chran bong khnyom yu ane atong ka la lai pe yeung meo khnong vivarana chumpuk dop bai nang ko dop pram yeung khoeng sdai pap Bill ki tu rup chumlat robot vie samrap vie yung yulta rup chumlat no ki tu chbab ai menu twai bun kum na tngai ten net na at yu prom twai bun kum na tngai ten sdai pap jong khung gisla throw tam we yung khung no khoni da so mai no at ton ma da bon tai away yung khung no pain da yung ឆ្នាំនេះស្ដេចផាប់ចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងច្រើនជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាមួយពួក Union ជាមនុស្សជួយការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកធ្វើការនិងជាមួយព្រះវិហារ Protestant ជាមួយសាសនារបស់ Israel សាសនា Islamសាសនាហិណ្ឌូនិងសាសនាពុទ្ធដែរស្ដេចផាប់ធ្វើការសម្រាប់ឲ្យគេចូលរួមទាំងអស់គ្នានិងធ្វើថ្ងៃឲ្យផែនដីយើងសម្រាប់ថ្ងៃនោះជាថ្ងៃអាទិត្យនិងអ្វីខ្ញុំយល់គេចង់ចោះចូលជាមួយគ្នានិងធ្វើច្បាប់សម្រាប់ឲ្យគ្រប់ប្រទេសគ្រប់មនុស្សនៅផែនដីគ្រប់នឹងថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យអានេះត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញនៅខ44 So ខ្ញុំថាខ44ចូលសម័យយើងហើយប៉ុន្តែយើងអត់ຕ້ອງឃើញវាកាត់ឡើងដោយសម័យខនេះនិយាយនឹងដោយវិវរណៈជំពូក13ខ15និយាយពីព្រោះគេអត់ធន់ធ្វើច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យនឹងគេអត់ធន់ធ្វើច្បាប់សម្រាប់មនុស្សជាអ្នកអត់យល់ព្រមគ្រប់ថ្ងៃទីនោះជាថ្ងៃសម្រាប់នឹងនៅខ45នាំយើងដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៅផែនដីនេះវានឹងដំឡើងអស់ទាំងពលលានៃព្រះរាជស្ថាននៅជាកណ្ដាលសមតហើយនឹងភ្នំបរិសុទ្ធដូអាដាមប៉ុន្តែវានឹងមកដល់ចុងបំផុតរបស់វាអិនមានអ្នកណាជួយឡើយអ្វីគូនេះនិយាយវាស្តៀងអ្វីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក16ខ16នៅទីនោះយើងមានសង្គ្រាមគេហៅអាម៉ាហ្គេដុននឹងសង្គ្រាមនោះដូចនិយាយច្បាស់ដូចគ្នាខ45ថ្ងៃចុងបំផុតស្ដេចផាប់ចុងបំផ្លាញប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះទាំងអស់និងចង់ច្បាំងជាមួយព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវយកមកវិញប៉ុន្តែវាមិនឈ្នះទេពីព្រោះវិញមិនព្រះវាជាមនុស្សដូចយើងពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញមនុស្សគេចង់បំផ្លាញជាមនុស្សព្រះសង្គ្រោះនឹងលើកឡើងចូលពពកជាមួយព្រះនឹងអ្នកចង់បំផ្លាញជាអ្នកបានវិញជាអ្នកស្លាប់ Gabriel ប្រាប់ Daniel ទាំងអស់រហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៅផែនដីយើងអានឹង ដោយសារច្រើនកាត់ឡើងហើយត្រូវតាមអ្វីដានីយ៉ែលបានសរសេរយើងអាចយល់ច្បាស់អ្វីយើងឃើញចុងក្រោយក្នុងជំពូកនេះវាអត់តង់កាត់ឡើងប៉ុន្តែចេះកាត់ឡើងហើយនឹងដោយសារដានីយ៉ែលប្រាប់យើងយើងអត់ត្រូវការខលខ្វាយពីព្រោះយើងឃើញព្រះដងមុននឹងព្រះមានកម្រងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនៅពេលនេះយើងឃើញមានសង្គ្រាមមិសមេងរ៉ាធីហ៊ីនរ៉ាស៊ីចូលប្រទេសយូក្រែនយើងឃើញមានខ្ចប់ជុះនិងទុកជន់ក្នុងសប្តាហ៍នេះសប្តាហ៍មុនទុកជន់នៅយុរ៉ុបអង់គ្លេសនៅអូស្ត្រាលីយើងឃើញមានភ្នំភ្លើងទុះសប្តាហ៍មុនភ្នំភ្លើងទុះនៅប្រទេសអ៊ីតាលីយើងមានមេរោគប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រប់ទាំងអស់នេះត្រូវកាត់ឡើងមុនព្រះយើងមកនឹងវាបានច្រើនទៅច្រើនទៅដល់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកសឹកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមានចិត្តកលាហានព្រះបានដឹងហើយអំពីរឿងរបស់យើងព្រះបានរៀបចំហើយសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងយើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយទេសូមទឹកចិត្តលើព្រះសូមនៅក្នុងព្រះនិងឲ្យព្រះនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនិងដោយព្រះជួយពួកលះបង់ជីវិតរបស់គេដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះអាចជួយយើងមានចិត្តកលាហានដែរសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាទ្រង់ជាព្រះអត់ទាំងព្រះទ្រង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់មុនវាកាត់ឡើងនឹងថ្ងៃនេះយើងអរព្រគុណព្រះដោយសារទ្រង់ឲ្យទេវតាហ្គាប្រៀលមកជួបដានីយ៉ែលនិងប្រាប់គាត់អំពីអ្វីត្រូវកាត់ឡើងរហូតដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៅផែនដីនេះឥឡូវយើងបានសិក្សាខ្លះនិងយើងបានសង្ឃឹមពីព្រោះយើងបានឃើញគមៀនអ្នកណាអាចធ្វើខុសពីកម្រងរបស់ទ្រង់ទ្រង់របស់ទ្រង់មានកំណត់មានពេលវេលានិងថ្ងៃពេលវេលាចុងក្រោយគេមកដល់ហើយនិងយើងឃើញព្រះបានរៀបចំសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមព្រះគង់នៅជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានចិត្តក្លាហានដូចពួកប្រៃនៅសម័យស្ដេចផាបបានបំផ្លាញនឹងជួយឲ្យយើងបង្រៀនដូចគេបង្រៀនដែរទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសប្តាហ៍ក្រោយយើងបានសិក្សាជំពូកចុងក្រោយគេក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក12អញ្ចឹងដានីយ៉ែលជំពូក12មានព័ត៌មានទីជាពិសេសសម្រាប់យើងពីព្រោះហ្គាប្រៀលប្រាប់ដានីយ៉ែលទៀតអំពី Wake Up Loud ពីសម័យយើងដល់សម័យព្រះយេស៊ូវយើងមកសូមអរគុណសូមព្រះទៀងបើ
1: អ្នកខ្ញុំតាពីអ្នកសូមគោរពជ្រាបសួរដល់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងមកប្រាប់ពីរបៀបធ្វើនំអន្សមខ្នុរ
2: តើគ្រឿងផ្សំមានអ្វីខ្លះ
1: គ្រឿងផ្សំមានដូចជាអង្ករដំណើបខ្នុរទឹកខ្ទិះដូងស្ករត្នោតនិងអំបិល
2: តើយើងត្រូវធ្វើអ្វីបន្ទាប់ទៀត
1: មុនដំបូងយើងត្រូវដាក់ខ្ទិះដូងចូលហើយយើងកូរវាឲ្យវាពុះតិចតិចយើងត្រូវរង់ចាំរហូតដល់វាពុះអញ្ចឹងខ្ទិះដូងរបស់យើងបានពុះហើយយើងដាក់ស្ករចូលហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលចូលហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វពេលនេះយើងបានកូរវាចូលគ្នាហើយយើងត្រូវការដាក់អង្ករចូលកូរវារហូតដល់វាខាស់ទឹកដូច្នោះអង្កររបស់យើងបានស្រស់ទឹកហើយគឺយើងដាក់ខ្នុរចូល ហើយយើងកូរវាឲ្យវាចូលគ្នាពេលនេះអង្ករនឹងខ្នោបានចូលគ្នាហើយយើងត្រូវការដួសវាដាក់ចូលក្នុងចង្ដែកជាបន្តយើងត្រូវការវិចអន្សមការវិចគឺយើងចង់វិចធំក៏បានវិចទូចក៏បានតែបើយើងវិចទូចគឺវាស្អាតចឹងវិចធំ

យើងត្រូវការចំហុយវាទុកប្រហែលជា20នាទីដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនបានល្អឥឡូវនេះ20នាទីក៏បានកន្លងផុតហើយនំរបស់យើងក៏បានឆ្អិនដែរឥឡូវនេះនំរបស់យើងខ្ញុំបានរៀបដាក់ចានរួចហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសាករបងធ្វើវានៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនអ្នកខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលា

ខ្នុងចិត្តដោយសារខ្ញុំអាចបើកព្រះបន្ទូលទៅវិវរណៈចំពុក20ថ្ងៃនេះនឹងជួយចែកចាយឲ្យបងប្អូនយល់ច្បាស់ជាងអំពីចំពុកអចារ្យនេះប៉ុន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលជួយចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់គ្រប់ព្រះពរទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងថ្ងៃនេះយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់វិវរណៈចំពុក20នឹងយើងសូមទ្រង់ជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើគ្រូបង្រៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីកម្រងទ្រង់រៀបចំសម្រាប់សាតាំងសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតសម្រាប់យើងអត់ខ្វល់ខ្វាយយើងអត់ឆ្ងល់ប៉ុន្តែយើងយល់ច្បាស់និងយើងរៀបចំទទួលព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់យាងមកវិញទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅសប្តាហ៍មុនយើងមើលវិវរណៈចំពុក14នៅក្នុងវិវរណៈចំពុក14យើងឃើញដោយរូបធាត់5ក្នុងរូបធាត់5នោះយើងបានឃើញពួកបរិសុទ្ធគេនៅឋានសួគ៌គេសប្បាយមែនទែនយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធចូលអភិភិភានិងរៀបការជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធសម្លេងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវជីសេះចេញពីឋានសួគ៌ជាមួយទេវតាទាំងអស់យើងឃើញព្រះយេស៊ូវមានទេវតាហៅសត្វនៅផែនដីយើងចូលរួមស៊ីសែករបស់មនុស្សរូបធាត់នោះមិនសូវល្អមើលប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងយល់ច្បាស់ជាងអំពីនោះនឹងរូបធាត់ចុងក្រោយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវចាប់សត្វសាហាវនឹងហោរាខ្លាំងខ្លាយនឹងបោះគេចូលក្នុងបង្ភ្លើងជាមួយមនុស្សអាក្រក់រឿងបែបរូបធាត់យើងឃើញក្រោយរឿងនោះកើតឡើងនៅចុង1000ឆ្នាំពួកបរិសុទ្ធទៅឋានសួគ៌ហើយជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងនៅឋានសួគ៌មួយពាន់ឆ្នាំថ្ងៃនេះយើងយល់ច្បាស់ជាងអំពីតើគេធ្វើអីក្នុងមួយពាន់ឆ្នាំនោះនឹងយើងបានរៀនអំពីសាតាំងតើសាតាំងនៅឯណានៅក្នុងមួយពាន់ឆ្នាំនោះនឹងក្រោយមួយពាន់ឆ្នាំនោះមានអីកើតឡើងសសំចូលរួមតាមដំបងរូបធាត់ទី1ក្នុងជំពូក20និយាយអំពីសាតាំងសាតាំងនៅមួយពាន់ឆ្នាំយើងអាចយល់តើគាត់នៅណាតើគាត់ធ្វើអីពេលយើងអានវិវរណៈជំពូក20អានឹងឃើញយើងអានខ1ដល់ខ3សំចូលរួមអានជាមួយខ្ញុំវិវរណៈជំពូក20ខ1ខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយចុះពីឋានសួគ៌មកទាំងកាន់កូនសោចុងហុកធំនឹងត្រវ៉ាត់មួយយ៉ាងធំនៅដែរទេវតានោះក៏ចាប់នាគចងវាទុកមួយពាន់ឆ្នាំគឺជាពស់ពីចាស់បរានដែលជាអរិយឈ្មោះថាសាតាំងក៏បោះវាចោលទៅក្នុងចង្ហុកធំទាំងខ្ចប់ហើយបាត់ត្រាពីលើដើម្បីកុំឲ្យវានោមអស់ទាំងសះឲ្យរងវិញទៀតទូលតែបាត់ពីមួយពាន់ឆ្នាំនោះទៅក្រោយនោះត្រូវតែស្រោយរៀតលែងបន្តិចសោះក្នុងរូបធននេះយើងឃើញទេវតាចុះពីឋានសួគ៌មានកូនសោចុងហុកធំណាបើយើងធ្លាប់អានក្នុងព្រះគម្ពីរយើងប្រហែលជាឃើញសាតាំងពេលវាចុះមកវាមានកូនសោចុងហុកធំអានឹងកន្លែងនោះដូចជាកន្លែងសាតាំងចេះនៅប្រហែលយើងឆ្ងល់ចុងហុកធំជាអីអ្វីខ្ញុំយល់ពីព្រោះវាវរណៈអត់និយាយទឹកពិតពិតបន្តែធ្វើទីសង្ខលធ្វើរឿងសម្រាប់យើងអាចយល់បើយើងស្រាវជ្រាវចុងហុកធំនោះជាផែនដែលយើង